0: 見ていただこうかななんて思いますけども、なんていうんですかね、本当はね、いろんなライブ音源各地のやついっぱい聞いてもらいたいなと思うんですけども、ずいぶん時間経ってしまったんで、もうタイムリーでもないので、それはまたね、ライブ来た人だけの特権ということにしといて、今週はね、先月の、梅雨旅、秋人さんとの梅雨旅の、神戸、ザ・ケイブ神戸さんで行われた、ちょっとライブの模様をね、ちょっとなんか聞いていただこうかなと思います。まあ、ちょうどね、このケイブ神戸さんがね、ちょうど10周年を、ね、おめでたい、この10周年のね、月間の周年、のね、中でのライブとなりましたんでね、なんかその中の一つね、担えたのであればね、ちょっと嬉しいなと思う。ね、ようなライブでございました。じゃあ早速聞いていただきましょう。それではどうぞ。まあね、ここ最近の中で、まあ、この、ね、ここは10周年かもしれませんけど、私が、先月5月1日にね60周年を迎えましたね。還暦でございますね、早いもんでも還暦でございますね。ね、一周回りましたね、もうほんまに。で、まあ、この5月1日ね、激動の還暦じゃなくは激動の5月ですしね、はい、で5月その1日還暦になりまして、10日、5月の10日母の日にね、東京でワンマンライブというのをまずやりました、はい、そして、その後ですね、母が亡くなりましてね、亡くなったんですよ、はい、5月は激動でございました。はい、でね、まあ、悲しいとかいろいろそういう思いもあるかもしれんけど、それよりもね、ちょっと今日は不思議な体験をしたので、ちょっとそれをね、言おうかなと、せっかくなんでね、ここ、なんていうの、SNS とかでバーって書こうかなと思ったけど、そんなんやめてほう思ってね、書かれる中に来るメッセージとかもね、分かってもういいやと思って、いいと思って、それよりね、うん、今ほら、家族葬とか、ね、お葬儀がこじんまりしてましてね、でその葬儀の担当者がね、もう今はもう 99% が家族葬なんですよって言うたはったんですよ。でその担当の方がまたいい方で ね、僕の名前をからね、僕のことを勝手に検索しはってね、僕はなんか髪の毛赤いからね、こんな髪の毛赤い人はシャンクスか、それともなんか変わったやつしかおらへんやろみたいなね、名前も変わってるからね、これ検索したら俺しか出えへんからこの名前、ほんなら検索をしはったらね、俺が歌ってるということに気がつかってね、もう気がついたらインスタとか X が勝手にフォローしはってね、誰だろうと思ったんですよ、初め上がってきたやつ知らん人やなと思ったら、あれなんか名刺で見たんだと思ったら名刺やったというね、はい、でその方だからね、俺に言ったわけですよ、歌わはったらどうですか、よかったら、いや歌うってね、いやいやライブ会場じゃないしと思って、で、まあ、せっかくやからお葬儀なんでね、じゃあお母さんなんか好きな歌あったんちゃいますか、あ、まああったけど、いやじゃあ CD かけましょうって言って、まあ、実は CD ね、僕の曲を、まあ、流しお葬儀したんですけど、ところがですね、まあお通夜前日のこの、ね、祭壇っていうんですか、祭壇のこう家を見ながらね、なんか歌え言われたわと、こう別に喋っても答えてくれないんですけど、写真見てるだけでなんか言われた感じがしてね、歌えって、いやいやそれはないやろとか写真見ながら一人ツッコミしてね、うん、でも結局なんか歌えって言われてる気がしたんですよ。で歌うことにしてね、なんと僕お葬儀で歌を歌ったんですけどね、これがまたこんだけ長いことね音楽やってて初めてですよ。いや、お葬儀でね、歌ったことなんかあったような気がするんだけど、お葬儀っていうかね、お別れパーティーみたいなやつは、なんか昔あって、違うんですよ。何が初体験ってね、こんだけ長いことやってて、こんだけいろんな場所でいろんな人に向かって歌ってきたけど、死体に向かって歌ったの初めてですよ。これね、こう死体って言うとあかんのかもしれんけどね、ご遺体っていうんですか。でもなんか自分のお母さんに向かってご遺体っていうのもね、なんか変な感じでしょ。でね、こう祭壇があるじゃないですか。ここに祭壇あるとするでしょ、ね、ほんでこうみんなこうね、参列したあの方にこう一礼しね、でこう思って、お母さんありがとうなー言うてこうやって歌うのかと思ってたんですよ、うん、ところが式がどんどん進んでいきましてね、和田さん、いつでも歌えるように準備しといてください言うてね、わかりました言うてね準備してたんですけど、一向に呼ばれ
1: うちに、あ、もう忘れられてるんかなと思って、あ、忘れたかったらそれでええやんと思ったんですよ。で、お別れの儀式ですとか言って、で今度ね、あの棺桶出てきてね、あのお花入れるでしょ、みんなでね、はい、お花入れましょう、お花入れましょう言って、お花ばもう入れてあげてください、入れてあげてくださいから、もうみんな入れるわけですよね。はい、和田さんどうぞって言われてはっ、え、ここでみたいな、ここで言った。そうです、私人生初めてです、看護家に寝ている母に向かってこんなやつ言ったって人生初めて、ほんまに死んでる人に向かって歌うの、不思議な体験しましたよ。だけどね、俺って根っから歌うたいんやなっていう、もうね、自分はね、音楽ほんまに好きなんやなと、歌うことが好きなんやなってね、実感した瞬間でもあるけど、普通ね、なんかね、こう泣き殻を見ながら、泣き殻っていい表現だね今初めて分かった、泣き殻って言えばいいんだよ、泣き殻にを見ながらね、こうね、歌うなんてなかなかないでしょ、ね、それを見ながらきっとこう悲しくなるのかと思ったんですよ。歌い出したらね、おもろなってきてしまってねいや、なんか分からない、楽しくなってきますよ俺寝てるんですよ、寝て起きてきてイエーとか言うはずはないんですよ、そんなことないの分かってんだけど、おもろなってきちゃってね。さらにね、この棺桶越しに車椅子の親父が見えたんですけど、親父はね、嬉しそうに手拍子してるんですよさながらライブ会場みたいで、まあ歌い、まあ終わったんですけどね、変な感じと思いながら、そしたらね、向こうの葬儀場の女性スタッフさんとかがいっぱいいたんですよ。ほんで、あ、すいません、私担当でもないのに、すいません、なんか歌われて聞いて見に来たんですとか言って、なんか野次馬ですいませんとか言って、いっぱいスタッフ見に来たってね、よかったって、そういうスタッフさんがね、感動した感動したとかってめっちゃ言ってくれはったんですけど、だからね、なんかね、正直ね、あんまりこうなんか悲しかったとかね、なんかこうお涙頂戴の話は一個もないんです。でもね、何歌おうかなと思った時に、この歌をおかんが気に入ってた歌があったし、これ歌おうと思った曲があるので、今日ね、さっきちょっと始まる前にその話したから、せっかくやから今日はその歌も、まあ、皆さん聴いてもらおうかなと思いましたので、その曲を歌いたいと思います。明日になれば、ちょっと待ってな、日間違えてることがあるからな。あんねん、この間やった気分ようで、フードやったらフィネーとか言ってさ全然違う気分ないでしまうことになるから、じゃあもう一回、明日になれば。

和田雅紀の熱くてごめんね。

明人さんとのこのお二人でのツアーでは必ず新曲を発表するというそういう無謀な今年も足かせをしておりますが、こういうタイミングないとなかなか歌えないので、そういうのをね、今年も明人さんのこのツアーは楽しみながら行こうと思ってますので、全曲違う新曲をね歌うんでね、じゃあ今日はここで新しい歌を歌いたいと思います。モノノフ。

0: はい、聞いていただきましたのは、明日になれば、そして今のがね新しい新曲でね、もののふという曲でございました。これね、MC ずっとね喋ってたと思うんですけども、まあ母親がね亡くなった時のエピソードを絡めてね、この明日になればっていうのをねまで歌わせていただいたんですけども、まあもうそのまま、あ、なんていうんですかあの MC のまんまでしたけどね、なんか本当あの葬儀場なんですけど、なんかライブ会場みたいにねちょっと不思議な体験をしたなと思ってね、その、部分をせっかくなんで、いつも聞いてくださってるラジオのリスナーさんにもね、少し、困難だったんだよっていうのをね、なんかちょっとお伝えできればいいなと思って、聞いていただきました。そして、今のもののふ、まあ、これも不思議なタイミングでね、まあ、ずっと歌おうと思ってた歌なんですけども、これは僕がねもう30年ぐらい前なんですけど、あの小説でね、あの時代小説に結構ハマっててね、司馬遼太郎さんとかね、特に僕竜慶一郎さん大好きで、でその竜慶一郎さんの作品の死ぬことと見つけたりっていうね、あの佐賀の鍋島藩の話なんですけど、これが結構影響を受けてるという、これがインスパイアされて、まあ、もののふっていうのをこれ書いてるんですけど、まあなんかちょっと死ぬことっていうことのね、散り際と何ですか、生き様と散り際、散りざま、散り、それどういうふうに生きてどういうふうに散っていくのかみたいなね、なんか部分がちょっと母親のね、タイミングとリンクしたので、ちょっとこの日ね、やって歌ってみました。じゃあ、後半またさらにと、聞いていただきたいと思います。どうぞ。
1: シェアにかもしれないし、かっこいいところはね、まあ、アキヒトさんに任せて、俺は、おもろいところで勝負してると思います

もたらす辛い日々があるんだろう。だけど知っててほしい、その悲しみすらさえも未来のドアこじ開ける。

はい、聞いていただきましたのは明日のヒーローでした。はい、梅雨旅、脇人さんとの梅雨旅、の模様、6月の19日かな、金曜日、神戸ザ・ケーブ神戸さんの10周年、その周年を祝う形にもなったこの脇人さんとの梅雨旅、神戸編ザ・ケーブ神戸さんで行われたライブの模様を今日はお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。さあ、いよいよそして明日でございます。明日金曜日、早いですね。はい、7月24日金曜日、いよいよ明日、祇園キーストーンさんでライブを行います。ライブは田中京さんと、そして群馬前橋から小島理子さんを迎えて、私和田雅紀と3組でライブやらさせていただきます。オープンは19時、そして、スタートは19時半となっております。そして何が今回、すごいかというと、なんと入場料がですね、チャージの方が、お店のテーブルチャージが1000円、あと別途、ドリンク代が必要になるんですけども、ミュージシャンに関してはですね、なんと投げ銭制でございます。ですので、皆さんが投げ銭なかったらギャラがないという、ね。はい、でもね、本当いいライブするので、そのライブをね見てね、よかったと思ったらぜひ投げ銭してほしいなと思います。特にね、

0: 皆様こんばんは、ともりんです。
1: はい、皆様こんばんは、ドリームニクです。ということでね、はい、やってまいりましたけれども、はい、なんかやっと6月、7月になってくると、はい、まあ暑さも、
0: はい、
1: まあまあ暑いですよね。
0: 暑いですね。
1: まあまあ暑い、まあまあ暑いですよ、おそら
0: く。年々ね、大変なことになっております
1: ね。やっぱり全然、年を取る、年って言ったらおかしいけど、何年間にね、まあ、例えば20年とか30年前ってそんなにね、ここまでの暑さっていうのがね、34度、35度、36度っていうのはなかったんですけど、下手すると39度とかってありますからね、夏、去年とかってあったんじゃなかったでしょうか。
0: ありますよね。
1: ね、
0: あとまあ観測はそうですけど、例えばアスファルトの上も特に40度超えてるとかね、
1: そうですよね、
0: 感じですもんね。
1: 反射熱っていうんですかね、なんかのがそれでね、なるんじゃないかなと思いますけれども、
0: はい、
1: まあね、我々も熱くいきたいと思いますので、
0: はい、
1: 最後までお付き合いください。
0: よろしくお願いします。

0: ということで、
1: はいはい、
0: 7月の第4週目
1: ですね、はい、はい、
0: 今夜のテーマを発表いたします。
1: はい、
0: 今週のテーマは旅の基準です。まあそろそろね、
1: 旅の基準、ああ、はい、はいはいはい、
0: 夏休みのシーズンですので、
1: まあ着物に着た時にね、やっぱ履くやつって
0: です、ね、はい、そうですね、はい、
1: 白いやつが
0: 白くてね、うん、2つに分かれ
1: て、2つに分かれて、親指だけでも、はい、相手、あとはね、他その他
0: の本指とかね、はい、ありますけれども、
1: その旅じゃない、
0: 違います。
1: 旅っていうことは旅行といえば英語でバカンス、じゃあなんていうの、トラベル、
0: トラベル、
1: トラベル、あ、旅の基準か、うんうんうんうんうん、うん、あるある、
0: はい、うん、か、まあ夏休み前、まあ、もしくはもうね最中、
1: うん、
0: もしくは
1: 始まったかもわかんないです
0: よね、取られた方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、先週もねちょうど駅弁やりましたし、まあそのまま、
1: あ、ほんまや、
0: はい、そうね、旅気分で行きたいと思っております。
1: はい、
0: はい、まあ、旅といってもね、はい、一言に言っても行き先から目的からね、いろいろあると思うので、う、まあ人それぞれいろんなのあるねというお話を、
1: 確かに確かに、
0: していこうかななんて思います。
1: あります、あります、はい、うん、あの旅っていう言い方と、
0: はい、
1: 旅行っていう言い方もあるじゃないですか、
0: はい、
1: これ
0: そういえば
1: そう、ね、ちょっとなんか違うようなイメージ僕はあるんですよね、
0: はい、どう違うんでしょうね。
1: なんかね、どちらかというと旅って言ったら、
0: はい、
1: なんだろう、何か目的、目的って言ったらおかしいけど、
0: はい、
1: まあどこかを見るとかね、
0: はい、はい、
1: まあさっきの旅行も一緒か旅行も一緒か、確かに
0: そうですね、まあその時はやっぱりあれですよ、チャッピーちゃんですね、
1: はい、チャピってんの、
0: チャピってメスと、旅と旅行どちらも日常的に使う言葉ですが、うん、実はニュアンスや目的のニュアンスに大きな違いが、いや大きな違いがあるんですって。
1: お、
0: はい、
1: 違和感あったんですよ、なんかちょっと違うやんと思ったんですよ、はい、なんかちゃうんですよ、
0: そうですね、
1: 多分、うん、

0: いや旅やったらなんか目的を持ってね、はい、例えば調べるところとかね、なんかそんな感じやって、旅行って言ったらなんか遊びに行くようなイメージがあったんですよ。まあ一緒か。はい、
1: はい、一言で言うと、旅行はあらかじめ決められたスケジュールを楽しむイベント。
0: なるほどなるほどなるほど、
1: はいはいはいはい、はい、まあ、工程の工程つきますもんね。確かにね、
0: 確かに確かに。
1: 旅というのは目的地やプロセスそのものを通じて、うん、自分の内面や未知の世界と向き合う行為なんですって。
0: なるほど。
1: だから旅行の特色は多くの場合計画性と娯楽が中心になります。
0: あ、それを言いたかったよ俺。
1: 目的が明確、
0: それ
1: 温泉でリフレッシュする、うん、観光地を巡る、うん、美味しいものを食べるなど、うん、やりたいことがはっきりしている、
0: それやった。
1: そしてスケジュールがある、交通手段、交通手段、うんうん、宿泊先、観光ルートがあらかじめ決まっていることが多く、期限までに戻るっていう、まあ、これも大きいかもしれないね。
0: それや、
1: 2泊3日とかね、
0: それそれ、
1: はい、そして主体は外、観光スポットやホテル、アクティビティなど、うん、用意された環境やエンターテインメントを楽しむ、
0: うんうんうんうん、
1: どこそこに、あ、いつ週末にとか夏休みにどこそこへ、
0: うん、
1: 1泊2日の温泉旅行に行くみたいな感じが旅行なんですって。
0: はいはいはいはいはい、
1: 続きまして、
0: 続きまして
1: 旅の特徴、
0: 旅、
1: 一方で旅は、
0: うん、
1: プロセス、道中ですね、うん、例えば、うんうんうん、先ほど先週で言うと、うん、まあ、電車に乗るんですけどその前に駅弁を何にしようかなとか、まあ、お茶をどれにしようかなとか、うん、そういうね、道中のプロセスとか、うん、精神的な体験に重きが置かれるそうです、うん、そしてこれ多分ニックさんが得意かつお好きなんではないかと思うんですけど、
0: 得意かつお好き、
1: いいですか、不確定要素を楽しむ、もう決められすぎてない、うん、だから行き先がざっくりしている、うん、例えば電車に乗ってとりあえず東北方面に向かおうとか、まあ、電車だと難しいかもしれないですけど、ね、車だったら割と、ね、
0: あのフルエキシブルに行けますもんね、
1: どこそこ行って混んでたらじゃああっち行こうぜみたいな、うん、
0: 自由度がある、
1: うん、ざっくり途中で予定を変えたり、ハプニングすらも醍醐味になるのが旅なんだしって。あとは日常からの脱却、
0: うん、
1: 単なる観光ではなく、うん、その土地にのね日常に深く入り込んだりする主観的な体験です。
0: あ、
1: そして主体というのはうち、
0: うん、
1: その土地の人と触れ合ったり、うん、移動中に感じたことなど、
0: うん、
1: 自分の心がどう動いたかっていうのが重要になるのが旅なんですって。
0: ほんまになんかちょっと似てるようで、
1: うん、
0: なんか微妙に違いますね。
1: そうですね。でイメージで言うとバックパックを背負って当てのない旅に出る。
0: あ、旅か、あれ、
1: 当てがあると旅行とは言わないんですね。旅なんですね。
0: そういうこと
1: で、うん、なんですって。
0: うーん、
1: 計画性とか目的が違う、そして帰る場所、日常とかね。
0: だからバックパックだったらそうやね、当てのない旅っていうもんね、はい、うんうん、当てのない旅行とは言わないですよね、
1: はい、あと言葉の使い分けとしても、うん、自分探しの旅と言いますが自分探しの旅行とは言いませんよね、
0: っていうこと
1: ね。確かにそうですね、
0: はいはいはい、
1: あと人生は旅だと言われるように、うん、終わりが見えない、予測がつかない長い道のりを表すときには旅っていうものを、出かけるだけじゃなくてね、という言葉を選ばれるということ
0: です。人生は旅行だとは言えないですね、
1: はい、
0: あ、なるほどね、うん、あ、その違いね、
1: まあ、なんかちょっとスキーしましたね。なんとなくで使ってるけどちゃんと違いが分かって、
0: うん、なんとなくの違いね、うん、そういうイメージは僕持ってたんですけど、はい、言葉の表面が、
1: あ、そうですね、
0: そうそう足らなかったというか、うん、おー、なるほどなるほど。
1: 今日はどっちでいきますかね。まあどっち
0: で
1: もいいか、
0: まあどっちでもいいですけど、うん、
1: は
0: い、旅行の
1: 基準、旅もしくは旅行の基準でね、
0: はいはい、
1: はい、ですって、
0: です、
1: うん、
0: 僕はもう
1: 旅派ですね、きっとね。
0: 旅派って、そうで、旅派、旅行派、旅派、まあそのあまりその目的地が重要なのでっていう感じ。
1: 目的地が重要。
0: 例えばどこかへ行くやったら、まあ富士山やったら富士山、
1: はい、
0: が重要じゃないですか。はい、なので例えばその行った時に泊まるホテルとか、
1: はいはい、
0: 泊まるホテルで、あとはまあ食事とか、うん、
1: はい、
0: っていうのはあまり問題視してないかな。
1: なるほど、はいはいはい、
0: でホテルはまあ泊まれればいいので寝れればいいので、はい、っていう感覚、はい、
1: うん、
0: でご飯も別に まあ、空で食べれるから、うん、富士山だったら富士山に行きたいねんっていう感覚、
1: なるほど、
0: が多いですかね。
1: はいはいはいはい、
0: 目的あってのっていう感じなので。
1: そうすると旅行派ですかね。
0: だけど旅行派だけど目的だから泊まるとこあんまりどこでもいいみたいな、
1: うん、だからそうするとやっぱ目的ですよね。
0: 目的
1: プロセスはどうでもいいんじゃいいっていうなると、うん、旅派じゃないですよね。なん
0: となくじゃあ旅行かもわかんないですね。旅行、
1: うん、なるほど、
0: はい、うんうん、当てのある旅行、
1: うん、当てのある
0: 当てのある旅、うん、なので旅行、
1: はい、
0: うんうん、ですね。
1: なるほど。
0: ともりは旅、
1: 私はこの違いを見ると間違いなく旅派ですね。プロセスもめちゃめちゃ重要、重要というか、うん、何をするのっていう意味じゃないですけど、プロセスもしっかり、うん、例えばまあ今富士山っていう話がありましたけど、うん、富士山に行ければいいやではないと思います、私。
0: お
1: う、どういう方法で行くのか、うん、もうやっぱり着けばいいっていうより、そこまでも快適でありたいとか、うん、でもし車だとしたらサービスエリアどこ寄るとか
0: それ旅行ちゃいます。
1: え、うん、
0: 目的の道中、
1: 僕プロセスも大事。
0: プロセス、
1: 富士山に着けばいいっていうのって、
0: あ、そうそう、僕はどちらか
1: プロセスじゃないじゃないですか。富士山に行くことが、うん、大事でしょ。
0: 大事。
1: 私は目的地が富士山だとしても、そこに行くまでも全て楽しみたいので、うん、だから道中のここ寄ったら、でここなんとかソフトが美味しいらしいよ、じゃあそれも食べたいよねとか、もう富士山に行く間ももう全部なんですが、旅なんていうの、楽しみなんですし、
0: なるほどなるほど、
1: もう当然泊まるホテルっていうのは外したくないっていうのあるんですよ。
0: 外したくない、
1: うん、でそこの夜ご飯何食べる、もう、じゃあ分かんないですけど、富士山のあたりだとここが美味しいらしいよとか
0: それ旅行ちゃう、どちらかっていうとそのプロセスは確かに大切なんだけど、うん、そのある程度、うん、例えば決まったもんじゃないですか、はい、僕はもうそこ行けばいいんですよ、もう要は、
1: うん、
0: だから別に泊まるとこもぶっちゃけ、
1: はい、いいんですよね。
0: テントでもいいんですよ。
1: はいはいはい。私
0: テント。クームで何でもいいんですよ。もう何かそこへ行けばいいっていうだけなんですよ。
1: うんうん、
0: って言ったらもう完全なもう旅になりますよね。間なんかどうでもいいんですよ。もうそこに行ったらだけなんですよ。
1: うん、
0: だからプロセスとかっていうよりもなんかそっちの方がなんか旅らしくないですか。もうここへ行きたいねんっていうだけだから。例えば海行きましょう。
1: はい、
0: 沖縄に行きましょう、
1: はい。
0: 沖縄に行くっていうだけなんで。
1: はい、
0: 飛行機で行ったらもう沖縄に着きますやん、
1: はい、
0: でホテルなんか別に どうでもいいです、
1: はい、
0: これは旅行ですかえ、これを旅行、これは旅行なんやろか。じゃあ目的地だけだったら、
1: 目的地だけだから、まあ、このさっきの解説によるとそっちなの。私の場合だから、まあ、別にサービスエリアもマストではないですよ。どうせ行くんなら寄りたいとか、サービスエリアでなんとかソフトが食べれなくて売り切れでも、じゃあメロンパンでもいいやとか、別にマストではないけれども、富士山さえ行ければいい、あとは一切排除ではないっていう意味合いなんですよ。いろんな楽しみ、
0: なんか、あ、なるほど、
1: だからどうせなら美味しいもの食べたいとか、まあ、泊まるにしても温泉が有名なら温泉入りたいとか、はいはいはい、お土産もあれ見たいとか、うん、もういろんな楽しみをもうそこにぶち込んでの富士山なんで、うん、富士山さえ行ければいいとちょっと全然違ってくるんですね。
0: なるほど。
1: まあだからなんだろう、ある意味こう純粋に富士山を楽しみたいとちょっと違ってるのかな。だから多分純粋に富士山ってものを楽しみたいのがニックさんだとしたら、うん、いろんな工程の中に富士山があるっていう、
0: うんうんうんうん、
1: で最後に富士山を拝めたらいいよねみたいなぐらいのノリになってると思うんですけど。
0: へー、ああそうかもな、そうかもな、うん、僕は多分そういう選び方しますね、
1: うんうん、そうですよね、はい、
0: 多分そのどこかへ行きます、う
1: ん、はい、
0: それが目的なんで、
1: はい、
0: あとすべても
1: がじゃないですか。私の場合女子で言うともなんですよ。それもも
0: でしょ、僕もうそれだけ、
1: うん、
0: あといらないです、
1: うん、
0: もう、
1: うんうん
0: うん、いらないです、行った先に決めることなんで、
1: はいはいはい、
0: 例えば食べるにしても
1: 決めるのは現地でもいいんですよって。私は そこも楽しみに入れたい派なんです。
0: あ、そこあんまりないな。
1: だから例えばお腹空いたら何か食べる、その時に現地で探すっていうニュアンスだと思うんですけど、それはお腹を満たすものじゃなくて、せっかく富士山に行ったんだから、こっちでは東京では食べられないものを食べたいみたいな意味合いをつけたフレキシブルなんですよ。
0: うん、素晴らしいですね。僕はそんなのダメ、もう一直線もうそこ行ったら何でもそれでいいですそうそう確かに。
1: で多分富士山のなんか山の途中の山越えとかで何か食べるとかでもいい派ですよね。多分ね、
0: 全く問題ないです、うん、で、ね、寝ようがもう、うん、なしが寝られや、うん、石の上でも、は
1: い、下手したらちょっとその晩一晩お風呂入らなくても OK みたいなね。
0: 全然
1: 全くですよね。
0: 富士山に行ければいいだけなので、うんうん、あ、なるほど、
1: そこが違う。だからガーの人とモーの人との
0: 違いや、はあ、それもまあ一つの基準かもわからないですよ、
1: うん、お互いのまあ旅の基準でしょうね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: それが基準っていう、うん、今週のテーマ、
1: はいはい、そうなんです
0: ね、なってるのかな、うん、とは思いますよね、はい、あ、なるほどね。
1: 欲張りなんでしょうね多分私はねあれもしたいこれもしたいっていう、まあ、
0: だけどそれがせっかく行くんだからっていうのじゃないですか、はい、せっかくそこまで行くのに、はい、例えばまあ距離が遠い、
1: はい、
0: だったらその間もなんかこう、はい、おもろいもんないかな、
1: はい、
0: とか、はい、おいしいもんないかな、
1: はいはい、
0: 温泉だったらこんなとこないかなって言って行くのが、
1: はい、ともりなので、なんだったらスタート旅するとか行く前からも始まってるんですよね旅がね。だからそういうのをリサーチしたり思い巡らしたりっていう、もうそっから旅がスタート。
0: なるほど、なかなか面白いですね。
1: 当日だけじゃない、
0: ね、はい、ということでね、後半もその基準っていうのをちょっと深く掘っていきたいと思います、はい、それではお楽しみに。

0: はい、ということで7月第4週目の今夜は、
1: はい、
0: 旅または旅行の基準ということで話を進めております。
1: はい、
0: まあ、ニックさんは
1: が行ったきり
0: が要するに富士山なら富士山が
1: いいよみたいな。
0: 私の場合はモーハで、
1: モーハ
0: 富士山も楽しみたいけど他も楽しみたいっていう派という分かれ方だったんですけども、
1: なるほど。
0: あと例えばですけど、場所限定でっていう、うん、そのこだわり方も一つだと思いますし、
1: うんうんうん、
0: 目的、
1: うん、なんかね
0: ありきでそれができればどこでも旅先はいいっていう決め方もあるのかな。
1: あるんじゃないですか。
0: 例えば星の綺麗なのが見たいって言ったら星が綺麗なのって一箇所じゃないから、
1: うん、
0: そういう人っていうのは何が何でもここっていう、
1: いやなくてもその星が綺麗でなんか、うん、あここ良さそうやったってそんでいいんじゃないですかね、は
0: い、っていう感じに対して、
1: うんうん、
0: これが食べたいとかこれが見たいからそこに行くっていうのが目的っていう場合もあります
1: ね。ありますね。確かに確かに、うん、はいはい、よく言われてるのがオーロラとかね、
0: はいはいはいはい、
1: オーロラだったらまあまあ大体見られる、うんいるところはね、
0: うん、そうですね、はいはい、
1: 体でしたっけ、なんかあちらの方なので、まあ、それは一番見れるっていうところに行くでしょうけど、まあ言
0: う
1: て北海道でも見れますやん、
0: うん、
1: その条件が揃えばの話ですからね、
0: はいはいはい、そうですね、
1: うん、なるほど、面白いです ね、うん、
0: ね人それぞれかな、
1: ね、だからそれはもう本当に基準っていうのかね、うん、まあ、僕私はここがしたいねん、これを見たいねん、
0: はいはい、
1: っていうだけの人と、はいはい、あとだから旅にとってね、はい、ものすごくホテルを重要視される方もいらっしゃるんですよ。です
0: 私です、はい
1: ね、
0: はい、
1: だからホテルとあと、まあ、そこをものすごく重要視してる、
0: はい、
1: ね、っていう方は、はいはい、やっぱ旅もそこの目的地も楽しみたいしホテルも楽しみたい、はい、
0: そうですね、だから半々ぐらいかもしれないですね、
1: です
0: 割合が、
1: 割合がね、
0: 比重がね、
1: お、
0: うん、
1: だから、
0: まあ、でもまあ、女性だからってことでもないですよ。女性でも本当に寝れればいいっていう方もいらっしゃいますし、ただ女性の方がどっちかっていうと、
1: うん、
0: 宿泊先をこだわる人が多いのかもしれないですよね、男性よりもね。
1: そうで
0: しょうね、やっぱりお風呂ちゃんと入りたいとか、
1: はいはいはいはい、はい、だからそこ、うん、そこもがもう全く、うん、もう旅は旅っていうかそこ旅行なので、
0: はい、
1: 別にホテルももう、うん、全く寝るだけなので、
0: もうお部屋がちょっとシャビーでも全然 OK みたいな、
1: 全然全然問題、
0: お布団があればいいみたい
1: な、もう寝るよりも先にその目的地が問題や、
0: ちょっと例えば壁紙がピロンと剥がれてても OK みたいな、ね、
1: 全然全然全くノープロブレムですね僕はね。
0: ああ、うん、なるほどね。だからその辺がやっぱり感覚が違うかもしれないですね、
1: まあ、それはだから一つの、基準って言ったら基準なのかもしれないですね。
0: もしかして旅の基準のようで人生の基準なのかもしれないですしね、
1: うん、ああそういうところあるんじゃないですかね。
0: 例えばすごく宿泊費が安く抑えられたとしますよね、
1: はいはいはい、
0: 5000円とか一泊、
1: あ一泊ね、
0: だとしても壁紙がビロンと剥がれてて掃除が行き届いてなくて、
1: うん、
0: なんかちょっとお布団もなんか湿っぽくてとかだったらもう全然気分下がっちゃいますもん。その前に素敵な景色を見たとしても感動が薄れるみたいな、
1: うん、あそれもあんまりないかな。
0: なのでやっぱりある程度なんだろう、キープしたいというか、
1: ある程度
0: 豪華じゃないにしても
1: 基準を高めに設定をされるっていうことですね。
0: そうですね、そこに行ったらがっかりしちゃったっていうのはさと避けたいかなみたいな。
1: あもう分けてるからかな、うん、寝るのは寝るとこじゃないですか、だけど見るのは見るとこじゃないですか、
0: うん、
1: で例えば綺麗な景色を見てるのはそれは事実だから、
0: はいはい、
1: まあ綺麗やなすごいな、だけど帰ってきてそれが幻滅してたとしても、うん
0: はい、
1: 寝るとこやし別にああこんなもんかっていう、うん感じかな。割り切りがだから別にあんまそこには問題はないかな。
0: もともとホテル自体が好きでどこも行かないでホテルだけに泊まるっていうのもできる人間、
1: ね、
0: っていうのもあるんですけども、
1: あなるほど、あ確かによくホテルとかね、
0: はいはいはいはい、
1: 行かれたりとかしてましたもんね。
0: それだけにやっぱりこうお風呂は絶対チェックしますよね。まあ、温泉だとどんな、はいはいはいはい、大浴場どんな雰囲気なのかなとか、
1: うん、なるほど、
0: まあ、よかったら例えば貸し切り風呂なんかもあったりするのかなとか、うんうんうんうん、お食事も絶対外したくないので、
1: うん、
0: 内容とかね、
1: うんうん
0: はい、気になりますね。まあ、別にそこで食べなくても、
1: うん
0: まあ、車とか借りてて外に食べに行くでもいいから美味しいもの食べたいみたいな、
1: 食べたい、そういうところをちょっとこう現地でしか食べられないようなお店に行くとか、
0: うん、そうですし、もうなんだったらあのスーパーも見たいぐらいなんですよ。
1: うん、
0: まあ、買う買わない別としてどういう食材があるのかなとか見たいぐらい、やっぱそのご当地の食にも
1: 全然違う、確かに
0: 興味もあったりしますね。そうそうそう、私はね、はい、
1: よくあのテレビでね、何でしたっけ、うん、ご当時のやつやる番組でクイズ番組みたいなやつ、
0: はい、
1: 名前が出てきへん、
0: 県民賞みたいな、
1: あ、それそれそれ、なんか、はいはいはい、やっぱりその県民賞で独特のなんかね食べ方があったりとか、はいはいはい、その地方でしかなんか、
0: はい、
1: それがもう普通に、はい、ね食べられてて、
0: だからそういう体験も一つ込みなんですよね、うん、私の場合、
1: あ、込み込みでね、
0: 旅とか、まあ、旅行とか、まあ、どっちにしろ、
1: はいはい、面白いですよ、
0: うん、
1: そのね、
0: はい、
1: 人生にもそれがなんか当てはまるとか言われて、何やろ俺みたいな。
0: いや、もうだから日頃からそういうのもやっぱり私は好きなので、もうどこに行ったからっていうよりも常にそれ、うん、あ、それもありますよ、だから出先での
1: 利便性、はいはい、
0: をキープしたい人と旅先だから OK 派にも多分分かれると思うんですよ。そうすると荷物の量も変わりますよね、
1: はあはあは
0: あ、もう一泊だからいいやと思って最小限で行かれる方と、うん、で先で何かあった時に
1: いろいろな準備をされ
0: て嫌だからとか、もう使い慣れたものを持ってく派とか、それでもありますよね、
1: はいはいはい、ありますあります、
0: はい、それでいうと私は荷物多い派なので、
1: 荷物少ない派ですね、確かに。
0: そうですね、
1: はい、何も別にいらない派、
0: うん
1: うん、え、そうか、ちょっと待って、うん、そこよりも人生や、
0: だからそうなると人生において
1: 目的がありきですね、うん、プロセスどうでもいいですもんね、
0: うん、だけど
1: それが達成すればそれでも OK、うん、
0: じゃないんですよ、私すべてもう込み込みで
1: 込み込みでの
0: だし、その水準をどのような時もできれば保ちたい、
1: そう、込み込みプランやな、
0: 込み込みプランで、
1: おない、あ、もうそれ一択ですわそれ、
0: うん、
1: あ、へえ、なかなかおもろいですね、
0: うん、現地で調達できるようなエリアに行くんであればそんなに持ってかないですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 絶対そういうの売ってなそうよねっていうんだったらやっぱり持ってきますよね、念のため
1: 持っていくか、
0: うん、私
1: ない
0: な、アレルギーにある時なんかだと向こうに行って食べ物ないと困るから、うん、念のためいつも食べてる何か持ってこうとかね、
1: それは、うん、それもそれはもうだけど、まあ、必須って言うからそれマストじゃないですか、はい、それは多分あの食べるものがないとか、
0: まあ、
1: 例えば薬とかだったら持ってはいくと思いますけど、はい、それ以外に関しては別にないかな、
0: まあ、旅に しないとしても、例えば、うん、どっか行ってちょっとアウトサイドでご飯食べようって言った時に、
1: はいはい、
0: 除菌ウィットティッシュいるかな、 いらないかな問題的なとか
1: そんなんいらんでしょ
0: っていうのと、やっぱり女性とかだとやっぱりああいうウェットティッシュみたいの持っていこうかなとか、そうすると荷物1個増えるとか、ね、荷物は
1: 結構ありますからね、増えちゃいますよね、そうそうそう、確かに確かに
0: っていうので、やっぱりだから 旅って割と人生観反映なのかなって、
1: いや、あるんじゃないですか、多分、
0: はいはい、
1: 人生観
0: だから細かいことこだわらないって、大筋が大事っていうのが多分ニックさんだと思うんですよ、日頃からね、
1: うん、
0: 旅に限らず多分
1: まあね、うん、まあね、そうですね、うん、確かに細かいのは、私
0: も本当細かいプロセスも大事みたいなところがあるので、
1: あ、うん、というとやっぱりトモリン的なになるんですかね、
0: うん、だから例えば普段の暮らしもこう、うん、めんどくさい手間暇をあえてやるのも、うん、めんどくさいじゃなくてその過程も楽しむ仕事ができる派だったりするんですよね、
1: なるほど、
0: うん、買ってきたって美味しかったらいいじゃんっていうより、これを自分でやってとか、こうその間に、まあ、コーヒーだとしたら香りが香ってとか、そういうプロセス、最後に美味しいものを飲むのが同じゴールとしても、
1: そのプロセスも手間暇かけて、だからなんだろう、昔からの例えば 民芸品って言ったらおかしいけど、なんていうのかな、伝統工芸品とかっていうのはもう多分好き派、
0: 大好き派ですね
1: 大好き派ですよね、
0: はい、そうですね、
1: あ、なるほど、
0: でもこれが買えりゃいいんちゃうのみたいな、それ木彫りじゃなく、あ、手彫りじゃなくて機械彫りでもいいんちゃうのが多分ニックさんだと思うんですけど、
1: そ
0: うで、
1: 僕はもうそれはもうそんなあんまり気
0: に、うん、そこに時間かけないでもいいんちゃうの的な感じじゃないかと思うんですけど、
1: もうそんなん普通にちゃちゃちゃっとやったらいいんちゃう、うんうん、
0: そうだけど、その掘ってる時にこう自分の思いを込めるみたいな、そういうところすらもこう楽しむ的なのが私なので、
1: はい、なるほど、ということはなんかこう手作りで、まあ例えばこう、まあ、DIY みたいなのも結構好きなのかもわかんないですよね、
0: そうですね、だから例えば
1: 作り上げていく、まあ、
0: シチューとかも、うん、シチューのルーとかじゃなくてこうバターで小麦粉を炒めるみたいな、
1: あんなっていうところからの
0: 時間かかるしめんどくさいじゃんだけどもっていうところです
1: ね、のも楽しめる、
0: はい、
1: はあはあ、まあだけど感性が豊かになるからいいんじゃないですか、
0: まあ、
1: それだけいろいろなものを
0: 合理主義なようで合理主義じゃないとこありますよね。
1: あ、だからまあそれある部分はそれ人ってそれのもんやですからね。
0: だけどそんな時間もったいないじゃんっていう方ももちろんいらっしゃってると思うのでね。
1: それがほらどこの基準がそれだっていう、全部が全部が合理主義ではないかもわからないし、全部が全部合理主義かもわからないし、こういう部分に関しては合理主義だけども、こういう部分に関してはすごくこだわってんねんっていうところ
0: が、もちろんそうです。私 もう好き嫌いはっきりしてるところあるんで、好きなものに対してはもう徹底的に、
1: そうそう、時間かけて手間かけてもそれはやりたいです。
0: は
1: いはいはい、だから、そういう伝統工芸品って言ってるのは、やっぱその職人さんは自分のこだわりでそれを作っておられるので、
0: そうですね、
1: はい、だから別に時間をかけようがって、うん、あまりそこは問題視されてないじゃない
0: です
1: か。
0: 多分そういう方にとって、うん、適当に妥協した仕上がりで出してくれって言われる方が嫌だと思
1: う、ね、一番嫌だって、はい、もう納得のいく時間でかけてゆっくりやってくれてさいよっていうのが一番喜ばれる
0: パターン
1: ことかなとは思いますけどね、うんうん、へえ、ナイフにしてももう切れれえやみたいなだけどナイフを作られる方にしたら、ここにこういう角度でこういう風なとのなんていうの、持ち手はこうでっていうね、うん、まあそんなのがあるんです。切れたら何でもええんちゃうみたいな、
0: うん、
1: っていうのとは違うっていうことですよ。
0: だから富士山につけばいいんちゃうっていう、
1: そこに、いやいや、もうそうや、
0: うん、
1: まあ、ぶっちゃけもヘリコプターでもいいですよ。プッとついたらもうよしやみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、多分ね
1: プッと、おー山頂や、女帰ろかみたいな、
0: うん、私も別にヘリコプターはダメじゃないんですよ。だけど
1: じゃあヘリコプターに乗ったら、もしかしてその道中どのルートを通って、どこの上空を通っていくねん
0: って、そしたらあそこ見れるよね
1: っていうこと
0: だし、そもそもが電車で行くのか車で行くのかヘリコプターにするのかを迷うところからも楽しい、
1: 楽しいっていうことでね、いろんな基準があると思います。
0: そうですね、
1: ってことで、ここまでの相手はエキサイティング DJ のドリームリクと
0: スパイシー DJ のタムリンでした。 Enjoy your weekend.
1: ヘリ

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。はい、ごめんなさ い, い私の間
0: 違い、はい、本日も、はい、生放送2限中継、ね、はい、生放送という形で、うん、メローファン、
1: はい、
0: こちらの方では旧オープンレックですが21時から23時までの2時間放送、
1: はい、
0: そして YouTube の方ではパームトンカルチャー、
1: うん、
0: こちらの方ですね、
1: はい、
0: こちらで、1時間ですね、21時から22時までの生放送という形で、う
1: ん、はい、
0: お届けしてまいります。早速コメントの方も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあね、
1: うん、
0: 夏休み始まりました。
1: 夏休みが始まりました。
0: うん、
1: まあまあそうね、3連休ね、
0: もうそれは子供たちは笑顔ですよ、
1: はい、笑顔ね、
0: もう昨日あたりからもう笑顔のね、うん、花咲く状態で、そりゃそうよね、楽しいよね、う
1: ん、楽しいよ、1ヶ月だもん、うん、
0: で
1: 1ヶ月ちょっとかこの辺は、
0: そうですね、うん、8月末までですからね、はいはいはい、1ヶ月と10日、
1: うん、10日ぐらい、40日ぐらいあるの、すごいね。
0: そう
1: ですね、
0: ありますね、うんうん、まあ、それはもうそういうもんですよ。寒いとこだとかなんか
1: そうそう、うん、うちの方は最近はどうか分かんないけど、
0: はい、
1: もう25日とかぐらいにはもう学校行ってましたからね、うん、8月の、なんか早いのよちょっと。
0: なるほどね、
1: その分春休みがちょっと長いのかな。
0: あ、まあそういうことはね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 各地域で、まあ、差はありますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、だから夏休みが始まっていいな、セミもじゃんじゃん鳴くなっていうのもね
1: じゃんじゃんね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: でその中でふと気がついたら、
1: うん、
0: あれ、なんかテレビでよく言ってるけど、
1: うん、
0: 今3連休なのっていう感じなのね。
1: そうそうそうそう
0: 関係ないので、
1: ね、気がつけば3連休っていうね、うん、びっくりしますけども、
0: そうですよね、まあ、今日中日という形になりますけどね、はい、この間テレビで言ってましたけども、ニュースで言ってましたけども、はい、子供さんがもう夏休みに入った途端に、
1: うん、
0: 国内旅行を済ましてしまえっていう方々が一番ピークなのが昨日今日らしいですね。
1: あ、まあね、まあ、だ
0: いたい昨日から出かけて3日間行って、
1: うんうん、はいはいはい、
0: うん、お休みするみたいなね、
1: うん、
0: 感じ、まあ、海の日がね、明日が海の日ですからね、
1: はいはいはい
0: はい、じゃあ逆にね、海外旅行に行く方々のそのピークはどこにあるかって言ったら、
1: うん、
0: だいたいやっぱり9日10日、
1: あ、はいはいはい、
0: でなんならもその11日12日ぐらい休むと、
1: うんうんうん、
0: もうその後一般的にお盆じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だから長いところになると9連休、
1: うんうんうん、
0: これが非常に多いんじゃないかっていうふうにね言われてましたけどね。
1: まあそうですね、
0: うんうんうん、まあ、そんなに休みを取ったら私はもう人間界に復帰できるか
1: ちょっと人間界人間界ってどういうこと。
0: まあでもね、去年よりもね、海外に行く方、あるいはその国内旅行の方々もやっぱりこう、はい、物価が高い、
1: うんうんうん
0: ね、そういうこともあって、うん、デビ会が非常に多いらしいです。
1: デビ会、
0: うん、なので、まあ、はい、高速道路のね渋滞なんかも、うん、もうこの間うちは40何キロとかね、
1: うん、
0: 昨日あたりの予測が立ってたりしてましたけどもね、
1: はいはいはい、
0: うん、割とこう近場で済ませる方が多くなってきてるっていうのは、うん、まあ、現実ね。
1: まあまあね、うん、もう今本当に何でも高くなってますからね、
0: まあ、世相を表してるような気がしますね。
1: 海外行ける人たちは素晴らしいね。
0: 本当だよね、
1: うん、
0: まあでもね、だから、はい、円安ですから、
1: うんうんうん、
0: まだたんまりお金持ってないとなかなかですよね、はい、そんな形で、
1: はい、
0: 本日も生放送2時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

下圭史、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: まあそんなね、皆さんも夏をエンジョイするような時期っていうのはね、はい、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱり動物たちも楽しいわけでしょうね。
1: はいはいはい、うん、そうね。
0: でこの間ね、
1: うん、
0: とっても可愛いそのなんていうかな、鳥さんを見まして、
1: とっても可愛い鳥さんを見まして、
0: う
1: ん、
0: まあ、はい、いわゆるその散策路というかね、遊歩道みたいなところにちっちゃな小川が流れてるんですけど、
1: うんうんうん、
0: そこでよくね水浴びをしてる子たちがいるわけですよ。いや、その水浴びをしてまだあの乾ききらないスズメちゃんが、
1: うん
0: うん、あのフェンスみたいなところにちょっと止まって、
1: はいはい、
0: プルプルプルプルプルやりながらね、
1: はいはいはいはい、
0: それは気持ちいいでしょうねと思ってなんかああいうの見るとほっこりするね、
1: うん、まあまあでも本当にね、暑いからね、皆さんね、うん、体調だけ気をつけていただいて。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、そこら辺はまあ気をつけていただいてってことですけども、
1: はい、
0: まあそんな暑い最中ではありますけども、うん、毎月私のレッドソンライブ配信、
1: はい、
0: 皆さんの方もですね、
1: うん、
0: 今はね、
1: うん、
0: たくさん見ていただけるような
1: 段取
0: りになりまして、まあもちろん一般の方々も、
1: うん、
0: 見ていただける形になっておりまして、
1: はい
0: はい、まああの3チャンネル同時配信をされていましてね、サイザー正規ボスのチャンネルの方、
1: はい、
0: そして、特設ですね、あれは、
1: うんうんうん、
0: 特設のチャンネル、そして、メンバー、いわゆる、まあ、チケット購入の方々のものがありますけども、
1: はい、うん、
0: いわゆる、まあ、ビットファンというところで私のフォロワーになっていただくと、
1: はいはい、
0: その日は見れるよと、
1: うん、見れるよ、
0: アーカイブは見れないよと、
1: うんうんうん、
0: チケット購入いただくと、うん、アーカイブも見れるよという形ですけども、
1: はい、
0: まあ、今までのような形とはちょっと変わってきたと、まあ最多初期ボスのチャンネルの方で見ていただいている方々は、うん、まあ、前半5曲っていうね、
1: はい、
0: 形になりますけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、その5曲聴いてる間に、
1: うん、
0: フォローしていただくと、
1: うん、
0: はい、そうすると最後まで見ていただけるという、
1: そうなんですよね、
0: はい、大盤振る舞いでございますが、
1: うん、はい、
0: はい、いよいよね、
1: うん、
0: 今度の25日土曜日になりましたので、
1: はいはい、
0: ぜひ皆さんこちらの方も、今回は夏だからね、夏だよ、
1: ね、
0: 夏ほらもう夏のね、セレクトもしっかりしてきましたので、
1: ね、はいはい、来週はまた暑そうだからね。
0: そうなのよ、
1: もうね、すごい、もう酷暑が来ましたみたいな感じ。
0: あのね、
1: うん、
0: 名古屋ね、
1: はい、
0: 明日は35度くらいらしいですけど、
1: はいはいはい、
0: 火曜日が38度、
1: うん、
0: 水曜日38度、
1: うん、
0: 木曜日38度ずっとそんな
1: もうトヨタはね41度になってましたから、
0: あ燃え上がりますね
1: どういうことって感じですね、
0: まあ、皆さんもね本当体調管理の方だけはね、
1: はい、
0: しっかりと整えていただいて、本当に家の中で熱中症になる方が結構多いらしいですから、
1: うん、はい、
0: まあ、私も以前ね、
1: うんうんうん、
0: うん、大きな熱中症やりましたんで
1: ね、
0: うんうんうんうん、まあ、ちょっとそういうね、
1: うん、
0: 一回かかり出すと、まあ、癖じゃないけど、
1: はい、
0: それも気をつけてないといけないよっていうのよく言われましたんでね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、レトソンライブ配信の方はぜひぜひ7月25日、
1: はいはい、ぜひ皆様ね、
0: ま、ご覧いただきたいと思います。
1: 今回も夏というテーマですか。
0: あ、まあ、そうですね、
1: はあ、
0: はいはいはい、
1: ね、暑い暑いあの曲がたくさん聴けると思いますの で、ね、ぜひぜひね1時間のね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、そんなね、
1: うん、
0: 暑い、まあ、夏を楽しむということで、まあ、海水浴もどんどんね、うん、
1: はいはい、
0: 広がっていってますし、うん、花火大会もありますし、
1: はい、
0: まあ、祇園祭りもね、
1: うんうんうんうん、
0: あれ各地でもお祭りもありますが、
1: はい、
0: あなたそんな夏といえば、
1: うん、
0: 大変ですよ、
1: うん、
0: 所さん大変ですよみたいなもんですけど海水浴場消えゆく人っていうね、
1: うん、
0: あの記事が出てまして、
1: あ、
0: で海水浴場の開設が1993年以降の約30年間で3割減少したことが分かったそうですよ、
1: うん、
0: 日本観光振興協会っていうのがあるんだね、
1: はいはいはい、
0: その調査で分かって、
1: うん、
0: それによると93年の1379箇所から、
1: うん、
0: 2024年は969箇所まで減少したと。
1: あ、海水浴場自体がもう数が減っちゃった。
0: そうそうそうそう。で、まあ、強い日差しによる日焼けから、うん、いや、まあ、熱中症から敬遠されるようになっているという風潮があるということと、はいはいはい、まあ、国庁背景に、まあ、利用がどんどん落ち込んでいるというね、
1: うん、
0: まあ、そうすると市町村の、まあ、いろいろ海の家だとかいろんなものありますけども、
1: はいはいはい、
0: そういうものもやっぱり利益が落ちてきて、
1: うん、
0: もうお金が出なくなる。
1: あ、
0: でこれ、まあ、まあ、新型コロナのね、
1: うんうんうん、
0: ウイルス化の22年に初めて、うん、1000箇所を下回ったということなんですけども、
1: あ、はいはいはい、
0: まあ、海岸法というのがあるんだね、
1: うん、
0: でそれによると、
1: うん、
0: 海水浴場は市町村や、
1: うん、
0: 海の家の経営者らで作る共同組合が開設者となって、
1: はい、
0: 都道府県に毎年申請しているということなんですが、
1: うんうん、
0: 結局のところ、うん、そのもう人があまり来なくなってるっていうことは、はい、海の家も開かないとかね。
1: あ、まあまあそうなるよね。
0: そうそうそうそう、うん、だから駅から歩いてくる人たちが飲食店に、うん、よく寄ったとかね、
1: はいはいはい、
0: そういうのが激減してるということと、
1: あ、はいはいはい、
0: それと、うん、あのライフセーバーだとか、
1: うんうんうん、
0: そういう人たちを雇わなきゃいけない、
1: うん、
0: それのお金が出ない。でもともとその海の家とかもともとやってた人たちも高齢化、
1: はいはいはい、
0: 対応ができない。
1: そうそうそう、おじいちゃんたちになってね、
0: そう、
1: もう炎天下ね、あんなね、うん、あの何高みのところでね、
0: だからもう大変、一番危ないの、その
1: 危ないよ、途中ふらついて落ちてきちゃう、
0: 落ちたら大変よでもう一つの原因的に見られているのが、うん、いわゆるその護岸工事的なものだとか、
1: はいはい、
0: それからあ、まあ、その大きなね津波対策とかってあるじゃない、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうので潮の流れが変わっちゃって、
1: うん、
0: もう何ていうの、砂浜自体がなくなっちゃう。
1: あ
0: で、はいはいはい、今あるところも、うん、そのやっぱり砂浜を整備するっていうか、うんうんうん、維持するのすごいお金もかかるし大変なことで、海に流れ込んできてる河口ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん
0: うん、川ね、あそこで一番その砂が取れるんだってね、
1: うんうん、
0: それがまあ流れていって、うんうんうん、砂浜になるわけですけど、
1: はいはいはい、
0: いわゆるコンクリートの原材料になるのが、うん、その砂が使われるんだって、加工から、
1: はいはいはい、
0: 採取されていくっていうかね、
1: はいはいはい、
0: でそれで、うん、その溜まっているはずの砂がもう今足りなくて、
1: うん、
0: 結局どんどん浸食されて、うんうん、海岸が海岸でなくなってしまうと、そういうこともあるらしい。
1: はあ、もうね、うん、うちも本当に海辺のね近くに住んでましたので、うん、
0: はいはいはい、
1: でも本当にいとことかも夏のその何海の家とかさ、うんうんうん、出してましてね、夏は書き入れ時だっていう感じで ねやってましたけど、やっぱり高齢化とあとまあコロナでね、はい、結局とか地震で使えなくなっちゃって、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: まあ、最近またちょっとね、鳥の海の海水浴場っていうのが復活してますけど、もう焼けた砂って本当に暑いからね、
0: あ、もう大変なことですからね、
1: 絶対やけどするし、こんだけ暑いともうね、
0: うん、
1: 確かに海入ったってなんか生ぬるみたいな、
0: だからそのサブタイトルについてるのはもはやレジャーとして機能してないっていうね、
1: あ、確かにね、うん、もう真夏は無理ですよね、
0: だからもう何年もね、
1: うん、
0: 解説してないところもあるし、
1: うん、
0: もう去年でやめたっていうところとか、まあ、そういうのがねいっぱいあるらしいですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、今ものだから何ていうの、海に行って、
1: うん、
0: ね、若い女の子に声かけてみたいなね昔のそんな武勇伝みたいなものはもう今ないってことですね、
1: ね、そりゃみんなね、うん、絶対日焼けしたくないからさ、
0: ね、
1: もうライフセーバーで、ね、なんかラッシュガードとかさ、
0: ラッシュガードとかね、
1: 下も履く上も履くでさ、うん、一個も何皮膚を出してないみたいな状態で、まあね、やってますからさ、
0: まあ、随分ね自然環境も変わったっていうのもありますから ね、
1: うん、ね、確かに、
0: まあ、気をつけていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: そんな中で、たくさんねコメントの方もいただいておりますのでご紹介してまいりましょう、うん、
1: はい、ではではでは、YouTube の方からね、はい、ご紹介したいと思います、はい、ラッキーちゃんがね第一号でございますけども、はい、そして、プライドさんね、YouTube の方に来ていただいております、おばはい、マーチョリーということでね、はい、夏が来たので、昨日の夜郡上鳥参加してきました、
0: あ、始まりましたからね、
1: 郡上鳥ね、うん、また8月13日から土屋踊りも行きますということでね、元気だ ね、はい、そしてチャリシンさんです、
0: はい、
1: こんばんはといただいております、はい、40度超え、水分塩分休息しっかりねっていうね、うん、プライドさんね、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、そして新次郎さんです、
0: はい、
1: こんばんは、今夜もよろしくということでね、ありがとうございます、うん、はい、そんな感じですかね、
0: はい、
1: プライドさんはね来月福島に行くということなので、楽しみといただいております、
0: いいですね、
1: はい、そして、メロファンの方ですね、
0: はい、
1: はい、第1号は美香子さんです、兄貴雅也さんこんばんマンボーというね、実家に出戻りして1ヶ月っていうね、うん、介護の仕事ね4年ねやってたんですけどという風でね、本当にもう頑張っております、今ポコちゃんの、ね、配信ライバーやってると、あ、すごいね、はい、そしてゆかりんさんです、はい、ケジザマサヤさん皆さんこんばんはんか、
0: はい、んんん
1: ね、昨日化粧品 品を2ヶ月分大量買いしましたと当分買わなくていいから楽になりましたっていう声をよろしくお願いしますということでね、はい、なんかセールでもやってたんですか ね、はい、そしてラッキーちゃんね、ケイシーさん、皆さん、こんばんは、さんこんばんは、梅雨が関東は明けていないのに、毎日暑いですねというふうで ね、3連休の日曜日、今夜もよろしくお願いしますといただきました。はい、そしてみどりさんです、こんばんはです、はい、皆さんこんばんは、無事に引っ越しを終えましたと。友人たちがほぼ作業してくれてますが、引っ越しってこんなに大変だったかなと改めて我が、年を痛感していますということで、今夜もよろしくお願いします。
0: また後ほど ね、後半、はい、今回はね、
1: 本当引っ越しって大変よ、そう、ね、もうね、はい、お疲れ様でございます。はい、そしてで、ゆかりさんもね、うん、引っ越しお疲れ取れますようにというふうに ね、はい、そして、みどりさんでライブ配信楽しみにしてます
0: というふう
1: に、ありがとうございます。はい、そしてこちらさんです。はい、ケンシンさん、マサイさん、皆様こんばんはと、ね、今日は朝から寮に行ってきました。出ました、
0: さすがね、
1: さすが寮の女、
0: 寮の女
1: 今は寮の、お疲れ会ですということでね、うん、はいはい、お疲れ様、明日アーカイブ見ながら鳥貝さまきます。また鳥貝女王になっとるのね。
0: もうあの動画上がってましたけどね、 SNS の方に、
1: はいはいはい、
0: また鳥貝たくさん撮れたということでね
1: 鳥貝地獄がまた待ってるんですね
0: 明日お待ちしております。ありがとうございます楽しんでください、打ち上げ。
1: はい、はい、そして、A ちゃんです。はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんはとね、ま、朝からイングランド、対フランス戦で介護勤務、うん、明日4時からスペインとアルゼンチン生放送を見るため10時に当ててすぐ寝ますという、うん、
0: そうだよ ね、4時からだもん ね、
1: はい、決勝はね、生放送で見たい、確かにそうですね、うん、はい、ね、みかこさま、兄貴の短パンの季節が来たとなってありますけども ね、はい、うん、ちゃんもね、生で見たい、生はいいわよというふうでね、はい、はいはい、もうね、本当ね、もういよいよ決勝ですから ね、サッカーも ね、うん、はい、もう皆さんもね、だいぶ盛り上がって、もうやっとこう寝不足の夏が終わるみたいなね。
0: 本当ですね、うん、まあ、生はいいわよって言ってね、うん、まあ、生ビールの時期ですから、
1: はいはいはい、
0: うん、各地でね、そういったイベントも行われてますけども、
1: うん、
0: まあね、
1: ね、
0: あれは水分にならないからね、
1: あ、ビールはね、うんうん、もちろんそうだ、逆に水分奪っちゃいますからね、
0: 奪っちゃうからね、
1: はい、
0: まあ、最近はね、ここしばらく前から私はあの必ずチェイサーを挟みながら、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、飲むようにしてるんですけどね、うんうんうんうん、やっぱりこう飲み方もどんどん変わっていくなっていうのはありますけど ね、
1: もう昔みたいにね、うん、バカみたいに飲まなくなりました
0: ね、泥棒どれがバカじゃん、
1: どんだけ飲むやねんみたいなのがなくなってきましたけども、
0: それはね、考えていかないと ね、
1: うんうんうん、
0: まあ、でもその3連休を利用してね、
1: はい、
0: 皆さんお出かけの方もたくさんいらっしゃると思いますし、うん、
1: はい、
0: まあ、こちゃさんのように寮に行く方もやっぱりいらっしゃってね、天気は良くて、
1: もう朝が早いんでしょ、まあ、早くないともうね、寮は難しいよね。
0: そうそうそう、だから、うん、大体その向こうの、
1: うん、
0: なんていうの、港の方に着くのが、
1: うん、
0: まあ、4時とか4時集合とか、そういう形らしいですね、
1: はいはいはいはい、4
0: 時とか5時とかね、
1: すごい、
0: 冬になると暗いから、
1: うん、
0: もうちょっと遅くなるらしいですけどね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: はい、あ、たまたま子さんがね、 YouTube の方来てくださいましたよ、
0: 遅
1: 刻しましたでね、ケイシーさん、マサイさん、皆さんよろしくお願いしますっていう風にいただきまして、ありがとうございます。はい、はい、みかこさん、アルコールは私のガソリンなのにおかしなっていう
0: 確かにそうよね、
1: もう皆さんのガソリンですからね、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、でも昔から比べると今塩分タブレットみたいなものがあったりとか ね、
1: うん、ね、そうそうそう
0: そう、そういうものは充実してきてるんで、うん、どううまく活用していくかっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: ことですけどね、
1: ね、
0: うん、
1: だからほら、あの野球場とかでもさ、
0: はい、
1: あの飲み、あんまり手荷物とかさ、検査されるじゃないですか、うん、今すごいね、はい、セキュリティが厳しいから、
0: うん、
1: で飲み物とかも持ってっちゃいけないとかっていうのがあったけど、うん、今もうお水だったら OK とかね、
0: まあそうなるでしょうね、
1: うん、だってあんな暑い中ね、大声出してもうそんな子供たちなんかね、
0: うん
1: うん、ジュースとかしか飲めないってなると大変ですもん ね、
0: やっぱりだから、うん、命の危険、
1: 命の危険、もう本当にそんな感じ、
0: 現実ですからね、そこが、
1: ね、びっくりしますよ、
0: うん、びっくりしますよね、
1: うん、うん、本当に本当にえらいことでございます。
0: 今日バンさんはあれですよね、
1: うん、
0: あのお祭りで あの尺八を吹かれるんでね、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、行ってらっしゃいますけどね、
1: もうね、
0: 大体1日に2リッターぐらいっていうよね、
1: 本来はね飲んだ方がいいですよっていう風でね、みかこさんもね、水は1日1リットル飲んでますって、うん、そうですね、もうでも夏はもうちょっと飲んでもいいかもしれない ね、
0: もう何かに熱中してると、忘れちゃうからね、
1: あ、そうそうそう、
0: 定期的に飲むということをしていかないと、
1: はいはいはい、
0: だからあの昨日あれですよ、私もあの屋上に置いてあるエアコンの室外機、もう一つはね、ベランダの方に屋根のあるところにあるんでいいんですけど、その屋上のやつにはあのエアコンの室外機に今、あのカバーつけるじゃない、カバーっていうか、あの上に反射板みたいなね、あれ買ってきてつけましたから、
1: あーねー、ほんと室外機もね、本当に炎天下でね、
0: そう
1: だいぶやられたりします
0: から、それつけてる間に熱中症になるじゃないかと、思うぐらいでしたけどね、
1: 日よけつけてる間に自分が死んじゃうみたいなね、そうそうそう、ことだけならんようにしてください。もうそんな屋上なんか熱帯夜ですから ね、 ですよね、もうねえらいことになってるから、
0: で、まあ、ちょっとインフォメーションとしておきますと、
1: はい、
0: まあ、今日からですね、今回の放送から、ちょっと放送のね体が変わります、
1: はいはい、
0: 形がちょっと変わって、最後に、生歌、
1: はい
0: はい、でこれ生歌といっても、後半にも生歌のコーナーがありますんで、はい、それはリアルタイムで歌いますが、後半のところで、まあ、動画をね、皆さんにちょっとあの一週二週ちょっと前のやつをね、
1: はい、
0: 見ていただこうということで、まあ、それを見ながらさよならっていう形になりますけども、
1: はい、
0: ですから YouTube の方々も、まあ、いつもね移動していただいている方々ね、メロンファンの方々もいらっしゃいますけども、コメントとかはないけど、あの、見ていただいている方々もいらっしゃるんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: ですからそういう方々に向けて、やはりこう生歌をね聴いていただこうということで、ちょっと前の動画になりますけども、そういったものも今回は2週前のものかな、
1: はい、
0: 準備してますんで、はい、それもまた楽しみにしていただきたいと思います、
1: 番組最後にね、動画 ですけども歌をね、
0: はい
1: はい、ご紹介するということ で、
0: そうです、ね、
1: 素晴らしいじゃないですか、歌手ですからね
0: 何じゃ
1: 山下源氏は喋り倒す人じゃないから ね、
0: ない
1: ですかね、根本はね、いやいや、ま、お歌を歌う人ですからぜひあのお歌の方で皆さんもね楽しんでいただけたらいいんじゃないかということで、
0: そうですね、
1: はい、
0: ですから最初から最後までの方は、ね、2回そういうのが
1: そうですね、
0: 生歌タイムがあるよみたいな感じですけどね、
1: 本当ですね、はい、ぜひね楽しんでいただけたらいいかなと思います、はい、たまたま子さんもね、暑すぎて見ず知らずの人にも暑いねって挨拶してしまう、もうね、はい、新次郎さんはね、健康のために会社では麦茶を、自宅と移動中はノンカフェインでポリノフェ、ポリフェノール豊富なルイボスティーを愛用してます、ね、というふうでね、
0: はいはい、
1: 本当そうですよね、マサイさんたらっていうふうにお歌を歌う人ですから、はい、ダーマさんがね、はい、はい、来ていただきました、すみません遅くなりました、今帰ってきましたということでね、
0: はい、
1: はい、僕と一緒でエロトークする人じゃないなそうなった、
0: ちょいちょい
1: そっちかみたいな、
0: はい、ということで、はい、ね、少しずつちょっと時間が前に、
1: はい、
0: いろいろとずれてくるっていうかね、スケジューリングがちょっと変わってきますので、
1: はい、
0: この後はダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう、
1: はい、

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子ミニワハルカあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフパフのね、ご賞はありがとうございます、
0: はい、
1: もうすっかりと定着しておりますのでいつになったらね、うん、あの賞をいただけるんでしょうなんかあのあるじゃない、年末に選ばれるやつ。
0: なんですか、
1: えこのこのあのネーミングが
0: 1
1: 位だとかあるじゃない、はいはいはい、
0: もうね
1: ならんわな、
0: 強制的にねリスナーさんにもパフパフパフと言わせるというね
1: 流行語大賞
0: 流行語大賞と女
1: FM ギグ流行語大賞というのを作ること
0: あ今度作ってほしい ね、うん、アカデミー賞にじゃあ期待しましょうか。
1: はい、はい、ということで、はい、ダーマさんからのお手紙をご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: おととい家族 LINE に上の子から、うん、今からインドネシア行ってきますと連絡がありました。
1: はい、
0: 気をつけていておいでと書き込みをしました。うん、これはこれで微笑ましいのですが、うん、実は3週間前、
1: はい、
0: うちの戸籍上の奥様からアイスランド行ってくるね金曜日帰ってきますと書き込みがありました
1: すごいね。
0: はっ、アイスランドってどこと思わず地図を検索してしまいました。うんうん、なんかすごく近くの喫茶店に行くみたいな感じで、うん、なかなかやるなと感心しました。
1: はい、
0: 僕も本宅から歩いて3分のところに単身赴任してますし、うん、うちの家族みんな自由でいいかなと思っています。さてと、また明日も飲みに行こうとという
1: なるほどね、
0: 自由だね。

0: いや分かりません私は
1: 本当にどこって感じですけどね、
0: まあまあ、寒いところにあるじゃ
1: ないの、寒いところ北かなっていう感覚ではありますけどねもうねひどいね私たちも世界地図が描けない
0: まあまあまあまあ
1: まあまあまあまあ、
0: はい、まあでもね楽しんで、うん、ね人生を楽しむという意味ではいいんじゃないかなと。
1: そうですね、う
0: ん、はい、逆に今のね時期っていうか、うん、あのちょっと前の時期から行かれるんであればまだ空いてるでしょうからね。
1: あ、そうですね、
0: 夏休みとか影響ない状況だと思うんでね。
1: 確かに確かに、うん、はい、
0: ね、ではでは、あ、そんなダハマさんですが、うん、いつもね毎週水曜日 FM ギグチャンネル A の方で、うん、23時から23時半にね、はい、放送されております、うん、ダハマのラジオ万歳、
1: はい
0: はい、こちらのコーナーの中ででは大人気となっておりますが、うん、はい、ダーハマイーツの、ね、コーナーがありますが、はい、あ、そちらの方のまたご紹介もいただきたいと思いますが、ダーハマさんとつないでいきましょうか。
1: はい、はい、よいしょ、
0: はい、今回もご登場いただく感じでございますが、うん、はい、いかがなもんでございましょうかという形で、あ、つながりましたね、
1: はい、
2: こんばんは、
0: こんばんは、お疲れ様です。
2: 遅くなります。
1: いえいえ、とんでもないです。
0: はい、ちょっとあのね、うん、先ほどお伝えしたように番組の最後のところで、はい、生歌動画を流すっていうね、
1: うん、
2: あ、なるほどなるほど、うん、
1: はい、
0: まあ2週間前とかそれぐらいのものになると思いますけども、
1: はい、
0: うんうんうん、なのでちょっと前、のまりな時間帯で
2: 前のめり、人生常に前のめりです
1: から前のめり
2: あの、倒れるときは前向きに、
0: あ、そうですね、
1: かっこいいね
0: ね、えもうね関西の方も暑いと思いますけどね、うん、くれぐれも、はい、あの気をつけて、ね、
1: うんうんうんうん、
0: 過ごしていただきたいと思います、ね、特にねバレーボールなんかよくされますからね、
1: うん、
0: 体育館で、
2: ね、まあ、でも今、まあ、あの体育館結構ねあの、うん、高いんですけどクーラーは今日も効いてたんで、まあ、まだ良かったです
1: ね。さすがにね、うん、もうこの時代クーラーがないとね。
2: そうなんですよ、
1: うん、そん
2: ただね、うん、体育館の使用料は1時間ね、あの500円のに、うん、クーラーの使用料は1時間1500円も取り上がるんだ、
0: うん、もう
2: ぼったくり
1: クーラーの方が高いやんかっていう、ね、
2: 高いですよ、
0: ね、クーラー様様やね。
2: だからまだ僕らはね、うん、まあええけどその今子供のジュニアのねバレーも見てるんですけど、ジュニアのバレーもやっぱりあのクーラー代が結構かかる、空調代が、
1: ね、
2: だからもう部費も上げざるを得んというかね、
0: そうなっちゃいますね、
1: ね、
0: まあ、健康には変えられないですからね、
2: うん、2年前までね、まあ、暑くても頑張って、うん、まあまあ、休憩とに投げられましょうだけど、うん、今はもうずっとクーラーかけてやってるから、これは空調代だけで年間20万ぐらいかかったの、うん、あのまあ、冬の思いっきり寒い時はね、うん、暖房とかつく
1: 出
2: して、
1: はいはいはい、
2: ね、まあ、しゃあないですね、
0: 皆さん声だけ聞いていただいてた状況ですが、
1: ダハマさんの、ね、姿が見えなかったですけどね、
0: はい、今じゃあ切り替えましたので、
1: はい、ちょっとお待ちくださいね、はい、画面がね映るまで、
2: あの男前の顔とあのチューしたくなる口や
1: 無事ねみんなに見てもらわんというかもね、
0: はい、映ってきたようですんでね、
1: はい、皆さんが楽しみにしてますからね、
0: はいはい、それではね、はい、ここからダハマさんのダハマイーツのコーナーです、
2: はいはい、
0: 間違えちゃったよはい、それでは、あ、今回ですね、うん、これは7月の22日放送分になりますけども、うん、はい、その中のダーハマイーツの方のご紹介をお願いします、はい、
2: 豚肉とキノコの塩昆布バター炒めやったっけ、なんかそんな感じですよね
0: 塩昆布炒め、
1: 炒め、
2: ちょうどこの日がね、あの、うん、昆布の塩っぺの日なんで、でちょっと塩昆布を使って、あ、まあ、はいはい、今回は、ね、あの塩昆布醤を使って作りましたけれども、いい感じでね、はい、味付けできたなと思ってます、
0: うん、はい、そうですね、これもね、そのまたこうなんちゅうかな、
1: うん、
0: きのこがまたいい、
2: そう
0: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: キノコとね、この塩昆布を炒めるっていうのがね、
0: は
1: い、うん、そこちょっと頭になかったから、ね、どんな感じと思ったけど、はい、もう無限、うんうん、
2: 無限
1: 無限に食べれる
0: 食べれる、
2: はいはい、
0: このあの豚肉ちゃんの脂身の甘さが、
2: はい、あ、そうですね、
0: キノコをエスコートしていくような感じ
2: エスコートする
0: そこに塩味がまたちょうどいい感じでね、乗っかってくるっていう、
1: もうミネラルたっぷりでね、本当夏 ね豚肉もね、うん、ビタミン取れるし、
2: うん、でこれも簡単にねパパッと作れるんで、はい、2時間、はいはい、3時間でできるんでいいですよ、
0: あ、そうですよ ね
1: 塩昆布で味付けていいですねってみどりさんがね、うん、はい、いただいてます、
0: まあ、本当につまみ、もちろんつまみもそうですけども、いろんなその具材、だからメインの食材、
1: うんうん、
0: 例えば冷やしうどんとか、うんうん、冷やしそばだとか、うんうん、

0: ご飯だとかいろんなのね、全部これ使える感じで、
1: はいはい、
2: 塩昆布がねこんな風になっていうの調味料的にね、うん、あの使えるってすごいいいなと思って、うんうん、は
1: い、面白いですね、
2: うん、素敵素敵、うんうん、でゆかりんさんがね豚肉はバラ肉ですかって、あ、バラです、はい、
1: 安いバラにバラ
2: 使いました大見牛以外はねダハムさんはね経済的にやっていただいてますから、
0: そうですよね、
2: はい、
0: うん、でこれねそのなんていうかなバターの風味もまた非常に出ていて、
1: はい、
0: うん、キノコバターとかありますけど、うん、そこをまたちょっとこの塩昆布がうまいことね、うん、
1: 今は取り持って間を、
2: うんうんうん、
1: は
2: い、そうそうそうそう、
1: はい、
2: 本当にね
0: 昔はねあのそういう感じのおばちゃんおったけどね中を取り持つみたいな
1: 中を取り持つ、
0: うん、
2: ね、でもこれも本当に材料合わせてちゃちゃっと炒めてっていうね、
1: はい、そうですね、パパッとできる、
2: うん、あっという間にできてね、本当に、はい、無限です、
0: 無限ループです、
2: 無限ループ、今の時期だったらこれこそね、
1: う
2: ん、そうめんと合わせて食べていただいて、
1: そうですね、
2: うん、美味しいと思います、うん、いいと思います、
1: なんかいつも作ってる時、はい、なんかあんなこんなメニュー作ろうって適当にペペと混ぜてや作ってて、うん、あ、これ意外にいいなっていうのは結構出てくるって、はい、で実は今日もね収録も作ってて、うん、なんか不思議なね、うん、ものをちょっと一個作ってしまってね、こんなありなんやっていう、
2: あ、
1: ま、楽しみで、こんなんありなんや、ちょっとこんなんやってみ、ちょっと冗談みたいな感じ、ふっとあるもん入れたら、うん、はい、意外に新しい味で、
2: へえ、楽しみ、ね、また楽しみですね。
0: ね、近々ね、うんうん、あの収録でお越しいただきますけど、楽しみにしております。
2: 楽しみにしておりますよ。うん、
0: でまあ、今回のね、はい、その食材に関してこの。
1: はい、
0: なんていうの、材料もそうですけども、うんうんうん、レシピもそうですけども、はい、いつもその作り方なんかもね、うん、細かくお話しいただいてますけど、
2: はいはいはい、
0: こだわりのその部分のところで非常にその昆布の、
1: うん、
0: 持ってる栄養価とかね、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: はい、
0: そういったことをもうお話ししていただいてて、
2: うん、
1: あ、はい、うん、昆布はね、いわゆる、まあ、昔よくあのアポトーシスっていうあの抗がん作用もあるってよく言われて、はいはい、
2: うん、
1: そういう研究も昔されてね、宝バイオとかやってたんで、うん、まあ、そういう意味で昆布はね、あのうまみのグルタミン酸の主力でもありますし、うん、その体にもええっていう意味ではもう一回見直してもいいかなっていう感じですね、
2: うん、
1: まあ、こんな近い調味料としての使い方も あるんやなっていうのも面白い
0: ね、はいはいはいはい、だからそのあたりもこうよく、うん、あの聞いていただいて、
2: うん、
0: はい、活用していただくと自分の体、うん、健康にどういうふうにね、うん、やっぱり食から ね、はい、それ取り上げるのが、うん、取るのが一番いいですから、はい、摂取するのが、
2: うん、
0: うん、まあ、そして、放送だけではね、うん、なかなか追いつかないところはあの、はい、FM ギグ名古屋ケーシースタジオの方でノートをね、
2: うんうんうん、
0: はい、作ってますんでね、
2: はいはい、
1: たまに早口になる時があるんで
2: ノートしっかりとね、うん、文字起こしさせていただいておりますので、
0: またそちらの方もね皆さん、ね、あの、うん、見ていいねとかね、
2: はいはい、
0: あのフォローしていただけたら嬉しいです、
2: はい、はい、A ちゃんもね、うん、美味しそうです、最後にネギ乗っけますわっていう風でね、
0: あ、
2: いいですね、ナキちゃんもね、今日の夕食は豚肉と塩昆布が入った炒め物でした、
1: そう
2: ね、みどりさんもね、うん、科学的栄養素が分かるのは嬉しいですねという風でね、そうそうそう、
1: ただのねエロ親父じゃないですからね、うん食品の勉強してました
2: ね、やっぱりそういう栄養的なものもね、はい、あの聞いて言っていただくと、あ、なるほどって思うし、はい、やっぱりちゃんと食べようって思いますもんね、
0: は
2: い、
0: そうね、
2: すごい、はい、うん、本当本当いいと思います、うん、すごくいつもね勉強になる、は
1: い、
2: エロい話もちょいちょいありますけど
0: もう YouTube の方でもね、
1: 大好きだ
2: ね、皆さんも ね、そうめんにはいいかもっていう風で、ね、
1: うん、あ、そうですね、乗、ね、っけるといいかもからね、
2: 良さそうですね、はい、
0: はい、ぜひぜひね、うん、22日水曜日、はい、FM局チャンネル A、23時から23時半、
1: はい、
0: 放送ね、ダーハマのラジオバンダイお聞きいただけたら嬉しいと思います、
1: はい、
0: 同じ水曜日には、うん、同じその A チャンネルの方で18時から18時半、うん、こちらトイクルのトークキッチンも放送しておりますので、
2: はい、
0: こちらもお聞きいただき、またあのノートの方にもね、はい、上げてますので、はい、ぜひそちらでご確認いただきたいと思います、
2: ぜひぜひ
0: 皆さんね、じゃあまたあの収録の際お世話になりますが、
1: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、はい、楽しみにしておりますので今夜もありがとうございました。この後もまたよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 地図からふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、それではここから雅江さんの和感そしてリーディングのコーナーに入っていきますということで、はい、カメラの方を切り替えてまいりますね。
1: はい、
0: いやでもね夏はね、うん、本当に体のことを考えて必要な要素をね、
1: はい、
0: 要素を取っていかないといかんですね。
1: そうですね、うん、もう皆さんぜひね本当に塩分とかねしっかり取っていただいて、うん、水分の方もね、
0: はい
1: はい、ね、いただきたい、元気で過ごしていただきたいと思います、
0: はい、では早速和感の方からお願いします、
1: うん、はい、和感、今週の和感ということでね、はい、7月20日明日からですね、明日から26日日曜日までの1週間の運気をいってきます、はい、こちらね、先週までは春のね、あ春の雨というね季節でしたけども、今週からはこの夏の風っていうね運気になってまいります。根本的に夏の風の上に冬の星やら何やらって乗ってくっていうね顕在意識の方が入ってくるっていう形ですが、はい、この夏の風さんっていうのはねすごくね見えない世界とつながるっていうね、
0: 私だよ
1: そうね、私が持ってるんだよ、ケイシも持ってますね、はい、スピリチュアルなねエネルギーがすごく高いものですので、結構ねまあ、見えない世界とつながるって、まあ、お盆の季節にこれどうなんだって感じなんですけどもでも別に怖いことではなくて、そうすることによって自分のアンテナを高くすることによってねいろんなメッセージを受けたりだとかメッセージを発信したりとか、はい、感性を生かして表現するっていうね、うん、そんな1週間になります。ですのでちょっとね心を落ち着かせて、いろんなね風の音だったり夏の暑さの中にもこういろんな音が聞こえると思うんですよね、はい、そういったものをね耳を澄まして聞いてみるのもいいんじゃないかなと思います。きっとあなたへのメッセージがどこかから聞こえてくるんじゃないでしょうかという風になっております。
0: はい、
1: はい、そして今週のラッキーデーですが、これが7月25日土曜日です。
0: お、
1: はい、
0: 何の日ですか、
1: 何の日ですか皆さんね、はい、
0: はい、私のレトソン、
1: はい、
0: ライブ配信の日ですよ。
1: はい、そうです。この日は、ネガ228波7ということで、はい、同じねエネルギーを持ってるのがねなんと大谷翔平くん、
0: お、
1: はい、彼もこのね、ネガ228波7というエネルギーを持ってるんですが、うん、本当に彼のねその職人気質ってプロ根性みたいなね、はいはい、すごくありますよね。そしてもうかな完全的にこう自分のこう確立するというか自信を持って突き進むとかね、うん、そういうのがこの冬の星っていうのは非常にね現れてるんじゃないかなと思います、うん、はい、そしてこの日をじゃあ皆さんどのように過ごしたらいいかというと、さばかず攻めず、
0: う
1: ん、調和っていうね、うん、ことで、それはもう本当に周りの人とでもありますし、皆さんとこう自分の心の中の調和、
0: はいはい、
1: ね、自分のこうやれ人ってどうしても自分ができないとかそういうところに目が行くじゃないですか、うん、ここがダメだったとかそういうところに目が行くんだけど、そうじゃなくって本当に自分にできたことやれてることそういうのもね冷静に見てあげて、
0: うん、
1: でちゃんとこうあだからこれで OK なんだっていうね、うん、責めない、うん、で裁かない、
0: はい、
1: うん、ジャッジしないっていうね、うん、そういうののこう周りとしっかり調和して、もうどうしても熱くなるとイライラもしすぎしますからね、
0: はいはい、
1: 人のちょっとしたことがこう気になったりっていうこともあると思いますが、うん、そういったこともなく調和の一日という風でね過ごしていただけたらいいと思います。はい、はい、この日ねラッキーデーということでね、ここちょっと書き忘れたんですけども、絶対拡張の日なんですよ、うん、なので刻印の日です、ね、ラッキーデーがケイシーさんのレトソンの日ですねっていう風にね、はい、そうなんです。ですのでぜひぜひね皆さんもねこの日25日、気持ちよく過ごしてみてください、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひライブ、うん、レトソンライブ配信に同調してください、
1: ね、そうですね調和していただいて多少ねセリフを間違えても裁かず攻めずというか、はい、
0: ということでございます、
1: は
0: い、
1: ではでは、はい、
0: はい、カードの方もね、じゃあリーディングの方に行きますか、
1: はい、うん、カード早速引いていきましょうかね、はい、
0: 1週間ですね、
1: はい、1週間で、
0: 止まってくださいね、はい、
1: 今週もじゃあ ABC にしましょうかね、3択です、
0: 止まってくださいね、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、選択肢は ABC です、
1: はい、
0: ここから1週間の、
1: はい、
0: はい、何についてでしたっけ、
1: まあ、運気というか皆さんのラッキー占い、ね、そうですね、ABC、1週間ラッキー占いです。はい、はい、メッセージカードからのメッセージです。
0: はい、今一生懸命カードを切っております。
1: はい、
0: さばいております。
1: はい、はい、
0: はい、皆さんの方も出揃ってきたでしょうか。
1: はい、ABC、 はい、ABC ですかね。あ、結構今日は C が多いですね。
0: はい、
1: はい、
0: ではA からですね。
1: はい、
0: YouTube の方はいらっしゃらないかな。
1: チャリシンさんが、ね、
0: あ、チャリシンさん、
1: はい、はい、
0: ちょっと私の方が、
1: うん、
0: あ、チャリシンさんね、はい、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: そしてメロファンの方はゆかりんさん、ラッキーちゃん、
1: うん、はい、ね、はい、A の方すごいですよ、
0: うん、
1: これは全てがようやく動き出しているというサイン、思いがけない展開や嬉しい知らせ、奇跡のような出来事が待っています。祝福が今まさにあなたのもとへ向かっていますとなってます、うん、A の方素晴らしい何かね、いいことが訪れるみたいですよ近々。うん、
0: A こと
1: 楽しみに待っててください。
0: はい、
1: はい、
0: では続いて B の方ですが、はい、YouTube はいらっしゃらなくて、
1: はい、
0: メロファンの方
1: もいないですね。今日は B がいないですね。
0: じゃあ私が B で
1: 私はどんな、はい、今の苦しい状況はもうすぐ終わりを迎えますと、
0: は
1: あ、私たちはあなたに前向きなエネルギーと経済的なサポート、そして人生を変えるような奇跡と祝福を届けていますときました。
0: やったね、
1: 素晴らしい。
0: やっぱり残り物には好きだった。あ、でも、あ、あ、いいですね、うん、はい、大丈夫です、ね、
1: はい、はい、そう、A も素晴らしかったです。 B もね、素晴らしいから、うん、
0: いい感じじゃないですか。
1: したいい感じが出ました、はい、では最後になりました、
0: はい、C ですね。 C は、はい、YouTube の方はたまたまこさん、そして新次郎さん、うん、
1: はい、
0: メロファンの方は高木みどりさん、みかこちゃん、 A ちゃん、ダーハマさん、一番多いですね、
1: はい、はい、C の方、はい、失敗することはあっても挑戦しないことこそが一番の失敗です。ああ、はい、失うものなんて何にもありません、うん、ずっと心にあるその思い、今こそ動き出す時、
0: うん、
1: やってみて失敗はやらずに後悔よりずっといい、
0: うん、
1: 私たちはいつもあなたの味方ですというふうに、
0: はあ、
1: はい、素晴らしいね、
0: 味方がいると、
1: うん、
0: ね、
1: ね、うん、でも本当そうですよね。本当にこう失敗してね、あ失敗しちゃったなっていうのはあるけど、うん、
0: はい、
1: やらないであん時やればよかったなって思ってるのが一番ね後悔するからね、
0: ま
1: あ、そ
0: う
1: ね、
0: うん、
1: うん、ぜひねやってみてし、あ、これダメだったなって思えばいいだけのことなので、
0: そうそうそうそ
1: う、うん、次にまた向かうためのエネルギーだと思ってね、
0: うん、
1: 本当に皆さんね、いろんなことを挑戦してみてください。ぜひぜひね、
0: う
1: ん、今週もねすごくいいメッセージのねカードが出たと思います。ゆかりさんもね、うん、嬉しい、いいこと待ってますっていうふうでね、みどりさんもね、失敗を恐れるなかれですねっていうことです。
0: 本当ですね、
1: はい、うん、失敗はね本当に死にませんから失敗したぐらいで手術で失敗されたら死んじゃうけどでも失敗しませんから大丈夫ですね、まあ、
0: 経験ですからね。
1: そうそうそう、積み重ねですのでね、本当に恐れるなからです、うん、いろんなことに挑戦してやってみて、うん、
0: はい、
1: ね、人生もね楽しんでいきたいと思います。
0: そうそう、人生ね、はい、楽しまないとね、
1: うん、はい、そんな感じです。
0: そんな感じですね、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひね、参考にしてみてください。
0: はい、
1: はい、今週のラッキーデーは7月25日土曜日です。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、うん、この後は、
1: はい、
0: 生歌動画を見ていただきながらっていう形ですんで、
1: は
0: い、一旦ちょっと切り替えていこうかな。
1: はい、
0: はい、この後もお楽しみください、うん。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ、いよいよね、1時間が間もなくということになりますが、
1: はい、
0: まあ、前半戦の締めは、はい、ライブ動画ですね、
1: はい、
0: 生歌をまあいつも後半ね、2時間の最後のところで歌ってますけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、その部分を YouTube で、ね、ご覧いただいている皆さ
1: ん
0: にもですね、
1: はい、
0: ぜひお聞きいただきましょうという形で、
1: うんうんうん、
0: 今回も準備をしておりまして、はい、まあ、今回からそういう形にちょっと変えていきますと、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: いうことになりますんでね、
1: はい、
0: ですからまあ曲を聴いていただいて、曲が終わったら YouTube の方の皆さんとはそこでさよならという形になりますんで、
1: そうですね、
0: まあ、今までのように、じゃあまた皆さん来週までさよならという形ではないんですけども、うん、はい、その番組的には一応その、まあ、カバー歌ったりね、
1: うんうんうんうん、
0: オリジナルも歌ったりしますけども、
1: うん、
0: そういったものをまあ見ていただきながら、
1: うん、
0: さよならしていくと。
1: そうですね、
0: ね、
1: メロンファンの方たちはね、ずっとあの最後までね、お付き合いいただいている方がほとんどなので、
0: はいはい、
1: あのアーカイブでもね、生歌コーナー見れるんですけど、うん、YouTube の方はね、メロンファンに移動していただかないとそれが見れないということで、
0: うん、
1: まあ、あの生歌ではないんですけど、生歌コーナーで歌ったやつをライブ映像みたいな感じでね、あの動画で、YouTube の方にも最後見ていただいてお別れというふうにしようかなっていうふうで、
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、ちょっとね、今回から形が変わりました。
0: そうですね、
1: は
0: い、ですから、まあ、その生歌が、の動画が終わったら、前半戦終了という形
1: で、ね、そうですね、そしたらメロファンの方にね、移動していただけるとありがたいなっていう感じでございます。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: まあ、そんな形で準備しておりますので、
1: はい、
0: はい、まあ、前半からずっと最後までね、ご覧いただいている方々、あるいはその YouTube の方からメロファンに移動された方は、まあ、一粒で二度おいしいというとあれだな、 1.5 おいしいみたいな、ね、感じの、
1: いやいやいや、
0: ね、はい、流れになりますんで、
1: はい、
0: ですから、まあ、ラジオね、お聞きの方々もそんな形で、
1: はい、
0: はい、最後にこの曲を聴いて、お聴きいただいてということで、今回はカバー曲を歌っております、
1: はい、
0: カバー曲としては、まあ、門松俊樹さんの You're My Only Shining Star、誰でした、中野美穂さんがカバーされてましたけども、セルフカバーで、ね、まあ、これ門松さんの作詞作曲ですから、まあ、歌われてるバージョンですね、
1: はい
0: はい、ですから日本語じゃなくて英語バージョンになってますけども、そちらの方をご覧いただく形になります。
1: バンさんが、ね、来ていただきましたよ、
0: お疲れ様です。バンさん、
1: バン家みんなクジラの初雑誌を、食べながら聞いてます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: お疲れ様です、
1: はい、
0: じゃあちょっと画面の方切り替えますね、
1: はい、
0: はいはい、よろしいですか。
1: そうですね、
0: でも最後にね、コメントの方だけは、
1: はい、たまたま子さんがね、楽しみです、何を歌ってるのっていう風でね、チャリーシンさんもなんかちょっとお得っていう風でいただいてありがとうございます、
0: はい、ということで、はい、この最後にカバー曲ですね、
1: うん、
0: こちらの方を聞いて、皆さんまたね、その後、
1: はい、
0: よかったらメロファンの方に移動なさってください、
1: はい、
0: ではでは、ここらあたりでいいですか、マサイさん、
1: はい、
0: じゃあまた皆さん来週お会いしましょう。この後もメロファンは続きます。さよなら、
1: バイバイ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームと

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、斉田翔樹のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いて、この曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットで録音してた、CD を買ったぞ、MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。むちゃくちゃ熱いですね。もうたまらんですよ。今日来た時がここ熱所でした。そんな常夏娘小泉、そんなってどんなんや、小泉今日でスタートです。さあ次のナップ

そうですね、ウインクバージョンがなかなかね、あれもね、いい感じですが、そのザ・ピーナッツね、やっぱりこう古い60年代ですよ。で白黒時代のね、この辺の曲ですけれども、その曲のポップさというのはやっぱり色あせないものがあって、なんだかんだとたくさんね、いろいろカバーされております。恋のバカンスとかね、言う場でもないですけれども、恋の風化とかね、いろいろあるんですが、この曲なんかもそうでね、だからまあ今後ネタに困ったら、特にねアイドルの皆さんは ピーナッツの曲を掘り出していくと、まあ短いしね、メロディーも覚えやすいしね、楽しいしということで、これいろいろ再利用されるんじゃないでしょうか。ザ・ピーナッツで振り向かないででした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

レイくんじゃないですか今日は。ようこそようこそということですね。まあそれはともかくとして、八代亜紀です。この曲とかね、よくちっちゃい頃うちの母親がね、なんかこうね、機嫌のいい時なんかね、なんか掃除しながらとか料理作りながらとか歌口ずさんでましたね。こういうなんかこの辺のメロディーってなんか口ずさみやすいし、結構歌ってると楽しいかもしれないですね。じゃあどうしても僕らはね、なんか演歌というとな、なんかねとこうね、今一つパなんかね、と思うんですが、いやいや、侮ることはできないですよ。やっぱり、だんだんとそのね、演歌の味わいが分かるようになりましたし、これ歌ってる時の八代亜紀は多分24ぐらいですからね。やっぱその歌唱力というか表現力が素晴らしいですね。再評価していきましょう。八代亜紀で涙恋でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ？

魔のキッスでしたかね、見ましたよ、第1話ね、あの常盤貴子の多分ドラマ、まあ、主演級の初の、ね、出演で、ね、ちょっとそういうシーンがあるというところでね、あれで一気にね、常盤貴子ブレイクしましたね、女優魂というかね、あれ主演はあの子ですよ、あ名前出てけへんわ、あの、ね、あ名前出てけへんな、時は3人いたんですね、時は高子と、まあ、誰か思い出してください、だから見てましたよ、ね、でこれも主題歌ということです。それから、まあ、エロティカセブンに意味はないと思うんで、おそらく桑田さんは曲作るときにいわゆるデデラ名語でね作っていくときの、まあ、語呂で、エロティカセブンで多分仮タイトルぐらいで考えてたのをそのまま採用したって感じじゃないでしょうかね、まあ、そういうのはその歌詞作りの面白いところではあります、エロティカセブン笹本さんでした。さあ次は何だ

や僕はねやっぱこの曲はねここまでなんていうかちゃんとしたアレンジにしたというところが僕はその当時のプロデューサーというかねアレンジャーとか、まあ、その間の作戦が実だと思いますね。あのね村下さんの風貌とギター弾いてる感じでいうとやっぱりねこうアコースティックなフォークな感じでっていう風にしたくなると思うんですけど、いやそうじゃないと、このメロディのポップさね、キャッチーさはもっとちゃんとアレンジするべきだというね、このねあの、まあ、歌謡曲的なアレンジですけどすごくいいと思います。初恋村下幸三でした。さあ次は

実は70年代の前半って普通アキラはねシングルの売り上げ的には低迷してたんですよね。ちょっとこうね壮大な歌ばっかり歌うイメージがあって、でこの曲でちょっとポップな感じになって、これが、ベスト入りしたんですかね、ヒットして、この次に積み木の部屋の大ヒットに来るわけですよね。いやこの曲いいですよね、この曲と同じ歌詞のモチーフが、全てはこの夜に聞かこちらの曲と同じテーマですよね。甘い十字架布施明でした。さあ次は

まあデビュー曲でね、この時で16歳か17歳とかそれくらいでしょ多分ね、それを考えると驚異的な歌唱力でね、それは本人がこれ歌いたいと言うたら、まあそれをねこう抑えることは難しいなということで、まあ歌わせてみたしいいんですけどね、いつも言いますが、まあ、アイドルのデビュー曲としてはちょっとね、ビビりますよね、うん、やっぱアイドルのデビュー曲はちょっと応援しやすい方がいいと思うの で2曲目がね、好きと言いなさいが、あれ可愛かったですよね、まあ、どっちが好きか分かれるでしょう。殺意のバカンスでした。サッチキやなんだ。

まあ、80年に入ってね、こう売れてきてる頃のビリー・ジョエルですけど、とんがってることをねやりだしたナイロンカーテンやったかな、ね、メッセージ性の強い曲やり始めた曲でね、インパクトあるんですけど、あんまりちょっと売れなかったんですけど、有名です。プレッシャー、ビリー・ジョエルです。続きは

まあ、結局アメリカに進出した時にね、そういうちょっと向こうの、まあ、当時の流行ってるディスコの曲をやる、それからやっぱちょっと大人っぽい曲をということで、キス・イン・ザ・ダークとかね、ああいう流れでもうそういう子供っぽい歌はもうええだろうということで、大人っぽい曲を歌う、ね、本人らの希望もあったということで、まあ、当然売れなくなるわけですよ、国内では。だこれを歌ってるところもほぼ見たことないですよ、当時でもね、アメリカに行ってた頃ですから。でもだからこそ再評価しましょうよ、これかっこいい曲ですよ。もともと本来はピンクレディという、ね、グループ名からもこういう路線で行くべき、ねだったんですけどね、ピンクレディで歌方でした。さあ次なんだ

まあ、80年代に入ってね、激しい雨がヒットしまして一躍メジャーになったねモッズですけど、もともとパンクロックで出てきてね、そのパンクロックな部分とこういうね売れ線のところをどう折り合いつけるかというところにね、森山達也ね完全と挑んでおりまして、これそこでは、まあ、普通のラブソングで分かりやすいメロディーですけど、やっぱりそのねサウンドにはそのパンク魂があってね、かっこいい曲ですよ。僕の曲好きなんですけどね。で聴いていただくとこの辺りのモッズのサウンドに、中期後期のチェッカーズが恐ろしく影響を受けてるというのを分かってもらえるんじゃないかなと思います。兄貴分ですからね。ということでモッズ夜のハイウェイでした。どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

まだそれはこの当時ね、審査会で打ち込みはね、相当ね金と時間がかかったそうですからね、で今でもね、そのテクノ歌謡のまあ代表曲の一つですよね、榊原郁恵でロボットでした。まだまだ行くで、次は何や。

ますね。なんかよく考えて聞いてみると、この曲にモナコ感はあんまないですよね。ついね、その飛んでイスタンブールにね、その引っ張られて、またモンテカルロって響きもね、なんかちょっとエキゾティックな響きありますけど、モナコですもんね。モナコといえばモナカグランプリのね、あの感じですから、ちょっとこんなエキゾティックな感じのある国ではないんですがね、まあそこはそれでイメージでということでして、いやもう本当に飛んでイスタンブールに引けを取らない、よくできた曲ですよね。歌詞もメロディーもそれからアレンジもね、めちゃめちゃ手間暇かけてます、はい、そらヒットしますよということでして、ショーの前を、モンテカルロで乾杯でした。さあどうでいきましょう、次の曲はなんだ。

まあ印象に残らない曲でして、これがあの勝手に仕上がりの前なんですよね。でこの曲で悪友大野カツオ船山元樹トリオがまあスタートするわけですね。でこの曲をやって、そして次の勝手に仕上がりで方向性が決まって、そのままヒット街道って感じなんですよね。でこれなんていうかな、そのヒットスタジオの映像とか見るとですね、ジュリーがあの 金色のキャミソール着てて、この時はすごくだから中性的な、すごく中性的なというかめっちゃ女性的なね、衣装で歌ってるね、すごいその映像が残っておりますが、でもこの後に勝手に仕上げからはちょっと男っぽい路線に行くわけですよね。でも好きです、こういう曲ですよ。これね、ジュリーの声のいいところが出てますね。さよならを言う気もない沢田研二でした。もうちょっといける方、次の曲は何だ。

鬼のような決めですからね。そりゃね、上手い人たちがねやってて、これどうなんでしょうね。アレンジもね、こういうのってどこまで譜面に変えてて、どこまでヘッドアレンジしてるのかという興味あるんですけど、めちゃめちゃ練習するね、あるいはむちゃくちゃ譜面が読める人じゃないと無理ですよね。でこれね、ヒットスタジオとか演奏してましたね、生演奏で見るとさらにかっこいいですよね。探偵物語ね、松田優作のあの人気ドラマの、これが一応主題歌ですね。ラストで流れてました。ロンリーマンです。もう一曲一個つけなんだ。

まあね、マリファナとかタイマーどうで止まらず覚醒剤まで確か言ってましたからね、 2,3 回では済んでないような気がしますよね。こういう話ですけど、もったいないですよね。まあ、若くして、まあね、ヒットして、そのあとああいうね、やっぱり薬剤映画とかああいうのが出ているとね、まあ、そんな関係者ともつながるかもしれないです、わかんないですけれどもね。まあ、本人のやっぱその気の緩みとかあるんじゃないでしょうか。でも、この曲はやっぱりね、かっこいい曲ですし、その清水健太郎が歌うからいいってなりますよね、この独特なの歌い回しね。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドですので、皆さんのリクエストお待ちしております。暑いですけれどもね、まだまだ1週間頑張っていきましょう。というわけで、ラストは今ミュージックビデオができたばっかりのシェイクマイデース、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それでは週間頑張りましょう。おやすみなさい。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、思いついたことを適当にふとおしゃべりしていきたいと思います。お付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、皆さんこんばんは。改めましてでございますね。
2: はい、
1: 今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
3: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。はい、
1: ちょっと緊張の糸が取れましたね。途切れちゃいましたね。
3: 途切れちゃったんでしょうかね。
1: 普通って今ね、なんか自分の中でも、はい、なんか切れた感じがしたんですよ。
3: あ、そうなんですか。
1: はい、なので、あ、これはいかんなって思ったら、やっぱ言葉が出てこなかったです、
3: ね、出てこなかったというね。これね、でもまあラジオって面白いじゃないですか。この収録してるんでね、はい、なんかやり直しできるやろっていう人結構多いんですけど、うん、そんなことは絶対なくて、まあ、そのまま勝負なんでね。
1: そう、臨場感は欲しいですよね。でもね、
3: あ、まあ、それは生の方がね、緊張感はもうマックスだと思うし、うんうんね、すごいとは思うんですけれども、うん、まあとは言ってもね、あの収録でも結局生と同じような状況では喋りますけれど、うんうんうん、まあ、ただ編集ができるんでね。
1: そうですよね。
3: なんか
1: 最終的にはね、
3: どうしてもって言った時はね。はい、でも今あの なんていうのかな、地上波ってほぼ生が多いんですよ。
1: は
3: い、で、一人でやっぱり2時間3時間もね、うんうんうん、あのやらはる担当のね、うん、あのラジオパーソナリティさんやはるんで、
1: うんうん、そうですよね。
3: 内容がですね、はい、しっかり聞くと、うん、はっていうような内容ばっかりを喋ってますよ。あ、はいはい、あの正直、はいは
1: い
3: は
1: い、
3: なんか
1: まあお互いその場しのぎですよね。
3: そう、うんうん、確かに、
1: うん、
3: であとやっぱりね、あのなんかラジオ離れって言いながらね、
1: はい、
3: 結構受験生の人はずっと聞いてお便りをいっぱい出してるよ。どこがラジオ離れやねんって。
1: なんかね、多分なんでしょう、テレビとかが言いたかったんじゃないですか。いつまでもラジオは人気があっていいなみたいな。
3: ねえ、
1: うん、ジェラシーですよ、
3: ね、
1: きっと
3: ね。
1: だと思いますよ。あの、うん、ラジオは結局受験生が いなくならない限りあると思います。
3: ね、あると思うし、うん、受験はずっとあるしね。
1: そうそうそう、大体受験がもしなくなったとしても、うん、試験勉強とかいろんなことで、その夜中までこうなんていうんですかね、仕事でもそうじゃないですか、
3: はい、
1: たまにやっぱりこう何かあった時っていうのは夜中までかかったりすることってあると思うんで、
3: うん、
1: そうなるとこう人が夜集中したいっていう時には絶対ラジオっていいんですよね、
3: うん、そうだね、
1: 程よくうるさいっていうのが、
3: そう、聞き流せるしね。だからあんまり内容がすごい真面目な話は言えられなくて、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: 適当に笑いが出たり、はい、適当になんかかわしてた方が
1: そうですね、なんとなく流れてるっていう、
3: まあ、いいっちゃいいですよね、
1: はい、
3: まあ、あの運転中にね、やっぱ聞くのも結構やっぱりね、うん、あの多いし、今スマホとなんかナビが連動ですか、
1: うん、あ、そうですね、
3: それもあるらしくて、なのでそのスマホでラジコとかいうね、うんうんうんうん、ところで聞いたりとか、
1: うん、
3: なんかもう好きなラジオパーソナリティにされたらピンポイントで、うん、まあね、あの曜日とかは指定できないらしいですけど、うん、まあしばらくはあの再放送的に聞けたり
1: はするらしい、ね、アーカイブ聞けたりしますから ね、うん、
3: できるらしい
1: ので、ね、はい、
3: まあなんていうんやろう、この業界というよりも僕音声がずっと残ると思うんですよ、
1: う
3: ん、
1: そうです、そうですよ、結局、
3: うん、
1: あのなんだかんだ言ってですね、今例えば、
3: はい、
1: あのライブ配信とかでも、うん、生活音とかありますよね。
3: あ、ありますね、
1: うん、その、はい、なんていうんですか、誰かがいるっていうところの音をずっと鳴らしてるっていうね、
3: はい、
1: でそれを聞く人がいるっていうことは
3: なんでなんですか、
1: 多分その一人暮らしとかで、はい、一人で何かの作業をしなきゃいけなかったり、一人で何か勉強しなきゃいけなかったりってするときに、
3: うん、
1: シンとしてるよりは何かの音があった方がきっといいんだろうなと思うんですよ。
3: ああ、
1: だから例えばその実家にいるような雰囲気ですよね、
3: うんうん、
1: その誰かの生活音が聞こえることで安心するとか、逆にそのあの静かすぎると逆に耳にいろんなことが入りませんか。
3: まあ確かにね、
1: う
3: ん、時計の音が
1: そうすると集中できないんですよね、
3: はい、
1: 逆に、
3: はい、
1: なのでちょっとしたノイズを入れることで集中できるとか、
3: うん、
1: っていうことがあるんだろうなっていう、うん、
3: なるほど、
1: うん、
3: いやね、もうあの美琴さんが今日はどんな話するのか、実はね7月もこれ最終週ということなんですけれども、はい、まあちょっと振り返るとね、
1: はい、
3: もう本当にあのボーって言われるね、うん、一周目で、
1: はい、
3: なるほどこれ必要やいう話やったりと思ったら、次はですね、はい、すごいお話をされてましたよ、
1: はい、何でしたっけ
3: 覚悟
1: あ、覚悟の話、はいはい、ありましたね。
3: それは
1: もう忘れてました。
3: いや、すごいことやし、はい、と思ったらね、はい、まあ、先週はね、こう、うん、生成 AI が、ね、
1: はい、
3: オリジナルをされたということでね、うん、なんかやっぱり今のこの時代をちゃんと生きてはりますよね。
1: 楽しいですね。
3: ね、なんかこう、はい、違いをちゃんとすぐ取り入れてはるんやなっていうのを思いますよね。
1: そうですね。なんか多分生成 AI は私が多分待ってたものっていう感じがしますね、
3: うん、だから、ちょっと待って、来たっていう感じですよね。
1: そうですね。
3: いや、それは AI で来たっていう人がいるというのは僕初めて聞きましたけどね。
1: あ、そうですかね、は
3: い、いや、もうこんな進化になってたんですって。大体みんな追いついてない人がいろいろ探りを入れながら、はい、ちょっとやってみようかなみたいな人ですよ、今でも。
1: あ、はい、まあ、うん、そうですね。浸透してきてまだ、そう、何年っていう感じですからね。
3: いやし、まあ、特に、ね、こうネットの中の SNS でコマーシャルやってるのは、うん、やっぱりその AI のプロンプトによって全然違うとか、
1: はいはい、
3: でフリーランスじゃなくて、はい、どっちかというとあの仕事、
1: うんうん、
3: サラリーマンの方とか会社員とか、うん、あと社長さん、はい、オーナーさんに、はい、その短縮できて、しかもグレードの高い資料が作れるっていうのが結構多くなってきてるのかなって思うと、
1: うん
3: う
1: ん、
3: ターゲット層が移動したんやなって僕は感じるんですよ、うん、
1: はいはいはい、
3: その他大勢じゃないですか、うんうん、お勤めの人って、うん、そこへこの AI を言うてなんかシフトしてんやなっていう、
1: うん、
3: ね、なんかそういう傾向にあるってことは、
1: うん、
3: まあもうそろそろ普通の人も無視できない状況に、
1: 基本的にその AI が暮らしを支えるものにはなってくると思います、
3: うん、ね、
1: はい、
3: なるし、
1: うん、
3: で一時ね、
1: うん、
3: あの作文をそれで書いてる人がいたんですよね。
1: あ、はいはいはいはい。
3: だから
1: あのこれからは基本的にあの違反が多くなると思います。
3: ね、
1: うん、
3: で
1: とりあえず
3: そう先生がプロンプロ入れたら、
1: うん、
3: 同じやこれ AI やったわ、
1: うん、だから
3: 見つける
1: ちょっと前に、
3: はい、
1: ウィキペディアがそうだったじゃないですか。論文とかの答えがみんな間違ってるって言って、
3: はい、
1: そしたらウィキペディアがそうなってたっていうことがあったじゃないですか、
3: うんうん、
1: でそれと一緒で多分 AI で作るっていう人はたくさんいると思います、
3: うん、
1: だから問題を出す側が変わるべきなんですよ。
3: そうだよね、
1: うん、
3: そうだよね、
1: はい、
3: 確かに。
1: だから今まで同じ問題を出してきたからこれからも一緒の問題出していきましょうではなくて、時代が変わったので、
3: うん、
1: 時代に合わせて問題を変えていきましょうになればいいだけの話なんですね。
3: 逆に言えばね、うん、この、まあ、これから調べ物っていうのは、
1: はい、
3: 当然ねどんどん進化しているので、
1: はい、
3: なので、
1: はいはい、
3: その質問力とかで、
1: はい、
3: その作文力も、まあ、僕は必要ですよと思うんだけどね、うん、
1: はい、
3: でも今後これを使わなくてもできる時代になっていったら、
1: はい、
3: どう支持するかとか、うん、どう自分のオリジナルをこの AI でね、
1: うん、
3: あの先週おっしゃってたみたいに、
1: はい、
3: 自分のこういうものでこうやる、だから自分の名前を検索したらこう出てくるみたいな、
1: は
3: い、人間像を今から培っておけば、
1: うん、
3: 例えば作文でもね、
1: うん、
3: 出題の仕方は、
1: うん、
3: 例えばこの紹介を自分らしく、
1: はい、
3: 自分のあれで例えば紹介してくださいよって自己紹介で、ね、自分の強み、うん、長所と短所を入れなさいとかやったら、
1: うん、
3: 当然あらかじめ自分のを仕込んどかないと出てこないですよね、もし生成 AI しようと思ったら、
1: はいはい、要するに質問する側というか出題する側が、
3: うん、
1: こういう研究をまずそれぞれの自由研究があったとして、その研究をするときに、うん、そのフローをまず書いてくださいと、
3: うん、ああそうか最初にね、
1: はいはい、どんなやり方で調べて、
3: うん、
1: 何を見つけてでどんな風に結論を出しましたかっていうその流れをまず書いてくださいと、
3: うん、
1: 今までそれ必要なかったじゃないですか。
3: ないですね。
1: だけど何を使ってどんな質問をして、うん、例えば AI 使ったとしたらどんなプロンプトを書きましたか、でその結果どんな答えが出ましたか、そういうフローを全部書いてくださいと、でその結果どんな風な内容になったかっていうので、どこをその人が直したか手直ししたかっていうのが分かるようにしてくださいっていう出し方をすればいいんですよ。
3: なるほど、はいはい、
1: うん、だからどんな風に何を使うことができたかっていうところを評価すればいいんですよ。
3: う
1: ん、うん、
3: なるほどね。
1: だから知識はもう AI の方が多いんですから。
3: 多いです。
1: だからそこをどうのこうのする必要ないんですよ。何が必要かっていうと、うん、人がどこに手を加えたかっていうことが大切になってくるんで、
3: うん、
1: だから大学なり何なりも AI がもう勉強してるんだからいいじゃないですか。そうじゃなくてそれを使う側がどんな風になるかを育てなきゃいけないんで、
3: うん、
1: ってなるじゃないですか普通に考えたらね。
3: 普通はね、は
1: い、
3: 普通は、
1: なので、はい、そしたらば大学っていうのは人を育てる最大のね、うん、ところなんですから、うん、じゃあ AI を使ってあなたはこの問題をどうやって解いたかっていうのを問題にすればいいだけなんですよね、うん、
3: なるほどね、うん、だから当分変わらなさそうですよね
1: そうですかね。
3: もうこの問題でニュースが持ちきりのような気します。もう結局、はい、先生が自力で、うんうん、その今までね、はい、あの指導のもとにやってきてるので、はい、いかにその、うん、AI 使ったと、うん、ダメだよっていうようなところで何年か続くような気しますけどね、うん、なんか
1: ですかね、
3: すぐなんか学校が側がというかね、まあ、大学は別かもしれないですけど、うん、まあ、あと私学も別かなと思うんですけど、うん、なんとなくここはまだまだ追いついかないかなですか、ね、みたいな、うん、だって結局試験って暗記しないと絶対答えられないことばっかりじゃないですか、
1: うん、
3: だから日頃から何かの提出を AI でやっとったって自分首くくるじゃないですか、
1: うん、あのね結局でもそのあこれはね、うん、一つね、うん、あるんですけど、日本語のね例えば私歌詞を書くじゃないですか、
3: はい、
1: で私の場合は昔言葉も使うんですよ、
3: ん
1: 昔言葉、
3: あ昔の、ね、
1: 古文まではいかないけれど、はい、まあ、古典もいかなくても昭和初期ぐらいの日本の言葉っていうのを結構使うんですよ、
3: うんうん、はい、
1: うん、でそのそれを使うと、はい、なぜいいかってなると、はい、ちょっと昔の感覚を出したいな歌詞の中でって思った時に自分の中に残ってる範囲の昔の言葉を使った方が確実にずれないんですよ。
3: あ
1: だ文化も分かるし、
3: はい、
1: その使い方も分かるので、うん、要するに古典の何かをテーマを使おうと思って古典っぽくやってしまうと、
3: はい、
1: 日本人ってあの古典勉強するんで、
3: うん、
1: ずれてると分かるんですよ。
3: あ、
1: うん、
3: なるほど、
1: はい、だから自分の中にちゃんと落とし込んだ言葉じゃないと、うん、違和感が出るんですよね。
3: なるほどね。
1: そうするとその、AI で例えばこの文章をあの古典古文にしてくれって言って出した時におかしいんですよやっぱりっていうことに気づける自分か気づけない自分かっていうのはある程度古文を自分で知っててこの自分の体に落とし込んでないと理解できないんですよ。
3: なるほど。
1: っていうことは、はい、いくら、はい、そのなんて AI を使ってあのどんな風に調べてどんな文章を書いたかっていうのをやったとしても理解してなかったら手直しできないんです。
3: そうか理解が必要なんやね、
1: はい、
3: 結局指示するときそうなんやね。
1: そうなんです。
3: 適当にしたら調べたから言うて、はい、そういう話ではない
1: って、ね、そうなんですよ。
3: あ
1: だ結局は手直ししないと、
3: はい、
1: その AI っていうのは平均値ですから、うん、平均的なものしか出してくれないわけですよ。でそこにその人間らしさみたいな自分の生活感みたいな肉をつけようと思うと、うん、
3: はい、
1: 自分で理解してないとできないんですよ、
3: うん、なるほど。
1: だからそこが割と皆さんそのまだ浸透してないのかなと思うんですよね。
3: いや全然してないでしょうね多分ね。
1: だからそのまだまだ自分で理解してないと変更することすらできないので、うん、あのやっぱりそのなんて言うんですかね人間はいないとダメなんですよ。だから判断しないといけないんで、うん、だからその判断する人っていうのは必ず必要なので何を AI で頼んだとしても判断するっていうねそう最終決定は人間にあるのでなくならないんですよねいろんなことって。
3: そうやね、
1: うん、
3: なんかまあ今言われてるのは、
1: はい、
3: そのまあ、例えばあの質問の仕方によって回答は違うけど、はい、今おっしゃったようにまだまだ進化するっていうのは、
1: はい、
3: 情報が足らないんですよあの入力していく情報が ね、
1: で
3: ね、
1: はい、
3: でこれをどんどんどんどん、まあ、要はね、うん、まあ、目的としてはまあ人間みたいな、
1: はい、
3: あの昔でいうサイボーグでしたっけ、
1: はいはいはいはい、
3: 自分で勝手に歩くロボットがね、う
1: ん、はい、
3: 出来上がるっていうのは、
1: はい、
3: そのやっぱり知能蓄積を今していかないといけないし、はいはい、数秒でもうね、はい、0.も何秒でもあの話すようにはできてるようになってるじゃないですか、はい、あれだって、はい、
1: そうですね、
3: 入力したらポッと答えてくれる、はい、っていうことは会話までできるような、はい、感情は別にしても、
1: はい、
3: まずこう表向きのロボットがね、
1: はい、
3: それを、はいはい、ご主人様ってやるのは、はい、もう時間の問題やけど、
1: はい、
3: 最終形がね、
1: はい、
3: 今どれだけこう入力してくれるかによってね、
1: はい、
3: やっぱり育ち方が違うと言われてるので、うん、 どっちかといえばそっち主体に考えられてる AI やなと思いますよ。僕らのなんかことほっとかれてんのかなと思いますまあそんなんもうええんやと、お前らは自由にやっとけと、ね、はいはい、とりあえず早思う AI 使ってくれみたいな感じで、
1: あ、使い方がわからない感じですか、使い方がよくわからない感じですか。
3: 使い方じゃなく、とりあえずまずチャットちゃん使ってねっていうレベル、
1: あ
3: で結構
1: いいので、そのね、チャットっていうかその対話型 AI っていうのが、まあ、使わないといけないんだろうなっていう空気があるとするじゃないですか、うん、要するにその使い方が、うん、自分の中で確立できてないまま流れちゃうってことですよね。
3: そうです。
1: だからやっぱりその使い方、これどう使えばいいかなっていうことでしょ
3: そうそうそう、
1: うん、話しかければいいのかなとか、そういうことですよね。
3: そうです。
1: だから必要ないのに使ってるんですよ、要するに、
3: ね、
1: それは
3: そうやね、うんうん、必要ないのに使ってるって
1: こと
3: ね、
1: はい、
3: 確かにそうですね。
1: だから必要な時に自分がこれをどう使えばいいかっていうことだけちゃんと明確になってればそれでいいんですけれど、
3: うんうん、
1: 何でもかんでも別に話しかけてもいいし、何でもかんでもこうなんていうんですかね、頼るっていうか、いや全然それでも何でもいいんですけれど、ただなんていうんですかね、使ってみないと良し悪しが分かんないっていうかね、自分の中での良し悪しが決められないんですよ。
3: ね、だからね、どういうあれで使うかとかも、とりあえず何でもいいから、まあ、入れてね、
1: はい、
3: まず慣れるってことをやっていけば、
1: そうですね、
3: 多分突っ込のいい自分にとって突っ込のいいようなことが見つかったりすると思うんですけど、はいはいはい、うん、今結局そうやってこう入れていってもらってることが、うん、今ほら検索でも AI が最初になるじゃないですか、それも訓練ですよね。いっぱい入れてくれたらまず答えてくれる、
1: うん、
3: 早いですよ、
1: うん、
3: はい、でそこからじゃあね、検索やけど、うん、いやいや画像が欲しかったんやとか、
1: うんうん、
3: AI モードいらんよとかできるよっていうか、うんうん、スマホの進化がすごいですよ。だから
1: そうですね、
3: びっくりしました、ま
1: あ、いろんなデバイスも変わってくると思いますよね。
3: 検索そう、
1: うんうん、
3: もうなんかすごいことになってるんだけど、
1: はい、
3: まあ、その分ね、僕たちこう喋ってる人間は、
1: はい、
3: なかなかこれは変わりはできないなとは僕は思ってるんですけどね、
1: うんうん、
3: だってその時のね、まあセリフがあったらみんなやりますよ、
1: はいはいはいはい、
3: 今はね人間が喋ったような感じ、歌も息継ぎまで入ってたからね、
1: うん
3: うん、ちょっとびっくりしましたけど、
1: はい、
3: できるが人間に似てるってことでしょ。
1: そうですね、
3: 寄せてきてるってことですよね、
1: うん、基本的にその目的というか目標としては人を模したものっていう、人間に似せていくっていうところが、
3: う
1: ん、まあ一般的な目標はそうなんだと思います
3: ね。なんか技術革新というかね、はい、やっぱり昔からのなんかその夢な人がいたんでしょうね、
1: はい、
3: まあ、ドラえもんもね、うん、そんな形、まあ、人間の形してないけど未来行ったらなんかそんな
1: 猫型ロボットですからね、
3: あれは猫型ロボットやけどほらなんか未来へ行ったらちゃんとそのロボットが相手してるじゃないですか、全部、
1: はいはいはい、
3: まあ、あれは多分なるんでしょうねとは思うけどね、
1: うん、
3: そしたらね外で働きに行けたり自由にお母さんがなんかね、うん、できたりするかもしれない、まあ、それは冷たいなと思うけど、
1: うん、
3: ペットもそんなできてるじゃないですか。
1: そうですね、
3: だからどんどんなんかね、うん、まあ、身近に入ってくるってことでしょ、
1: うん、というか もっと簡単なところで例えばそのカーナビとかももう AI じゃないですか。
3: そうですね。
1: でその なんていうんですかね、その今だと自販機も買えますよね、ネットでね。
3: なんかね
1: スマホで私も買えますけど、
3: びっくりしますね、
1: はい、じゃないですか。要するにネットワークで全部つながった世界にもうすでにいるので、
3: ね、
1: そのネットワークの最先端がロボットっていうかのになるんじゃないかっていうみんな意識があるんですよ、
3: うん、
1: だけど AI って別にロボットじゃないんですよ、
3: うん、
1: 人工知能っていうだけですから、
3: はい、
1: 形がないんですよね。で人工知能に形を持たせようとすると人はなぜか人型になるっていうだけのことなんですよね。
3: そうそうそうそう、
1: だから実際そうなるかどうかは分かんないですけど、もうすでに AI のある意味牛耳ってる世界にもういるので、
3: うん、
1: それを自分がどう使うかっていうところなんですが、AI がある意味、まあ、人工知能が初めて、ね、こう人が触れるっていうか大衆が触れる初めての時代になるので、はい、まあ、分かんないことはたくさんあるんですけれど、
3: うん、
1: だけれども例えばその全自動っていうものが世の中に溢れ出した時に いろいろやっぱりその時も言われたと思うんですよ、
3: うん
1: うん、例えばあの洗濯機、
3: 洗濯機ね、電自動ね、
1: はい、だあの時に主婦は何て言われたかっていうね。
3: あ、なんて言われたんですか。
1: あの時もあの
3: 楽して、
1: そうそうそうそう、いらないと。
3: あ、そうか、はい、そうですよ、そんないらんと、
1: はい、で、あとあの洗濯物が傷むっていう、すぐ傷むからダメっていう、まあ実際そうもあったでしょうけど ね改良されてますけど、
3: ね、うん、
1: で あれですよね、あのだから家電とかそうですよね、暮らしを豊かにするために出てきたんですけれど、
3: はい、
1: でもいらないよねっていう、
3: うん、
1: で
3: 確かに
1: ミネラルウォーターもそうじゃないですか、
3: うん、
1: 今ミネラルウォーターとかお茶とか結構買うじゃないですか、
3: 普通にね、
1: でも出た時ってそんなもの
3: 蛇口ひねった、誰が買うねん、
1: そう、ね、出てくるのにいるかっていう話だったじゃないですか、
3: はい、
1: 要するに使い方が分かればみんな買っちゃうんですよ、
3: うん、
1: で使い方が分かれば使っちゃうんですよ、なので今 AI が出てきたところなので使い方が分からないっていうより戸惑ってるだけなんですよ。
3: そうやな、戸惑うわね、
1: うん、
3: 確かにね、まあ、ついてけんって言い方もあるみたいですけど、うん、あの確かにそうですよね、
1: うん、
3: でも裏側でも着々とそうなってますからね。
1: そうなんですよ、だけどだから それをもう使わなきゃいけない風になってくるので、うん、そうしたらもうどうしたって使わなきゃいけなくなるんですよね、
3: はい、
1: だけどそのついていけない人用にも出てくるわけですよ
3: 確かに、
1: うん、でそれがやっぱり世の中なんですよね、はい、
3: 確かに、
1: そうついていけない人用にも簡単な
3: 何々とか
1: が出てくるんです。
3: そう、なんかもうボタン1個だけで全てができるようなね、そういうことに今度なってくるわね、はい、
1: なので結局は使わなきゃいけなくなるんですよ。
3: 確かに、
1: うん、でだんだん戸惑わなくなっていくんですが、その戸惑わない中でもどんどんその不都合というか不具合ですかね、
3: うん、
1: をあのなんていうんですかね、直していくといいますか、どんどんこうね変えていくというか改良されていくっていう風にはなっていくと思うんですよね。
3: うん、まあ、ちょっと話がね変わるんですけど、うん、
1: はい、
3: 免許更新がもう今なんかマイナ免許証に切り替え時期に来てたみたいで、まあ、今は選択できるみたいなんですよ、はいはい、免許証なのか、
1: うん、あ、そうですよね、
3: マイナ免許証、
1: はいはいはい、
3: そう、あと両方とかなんかわけのわからない、
1: あ、
3: でも値段はマイナ免許証にすると500円ぐらい安いんですよ。
1: あ、まあそっちにしてほしいでしょうからね、
3: もっともっと下げろよと、うん、そしたらもっと流れるの、なんでそのちねえなんかと思ったけど、あれ一緒にされると困るなと思って、僕はもう
1: あれは別々の方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
3: だってもともとマイナンバーカード自体が僕の中ではあまりないのですよ、うん、
1: はい、
3: 免許証一緒になってもないものにつけられたら困るんでね、
1: うん、
3: まあまあセパレートにしたんですけど、
1: うん、
3: もうそこまで来てる、はい、何か何かチップで何やかんや言うて、
1: そうですね、なんかあのただあのマイナンバーカードはあれはね単純にあの、うん、政策として残したいだけなんですよね。
3: 政策、
1: うん、
3: あ、残したい、
1: はい、俺が作ったって言いたいだけなんですよ。
3: 失敗とかもなしで、もうこれが導入したことがこれだけ良くなったっていう風に、
1: はいはい、
3: でもなかなか普及率が悪かったみたいで、
1: っていうことはあまりみんなそのそれの良さというかそれのありがたさが分かんないってことですよね。
3: そうです、
1: なのにあるっていうことじゃないですか、
3: はい、
1: だから要するにそれはもう政治の一つのね、
3: まあね、
1: カードだったっていうだけのことなんで、
3: まあまあね、
1: あのそれを持つのは全然いいんですけれど、あの変わったら多分また変わっちゃうので。
3: そうやね、
1: うん、
3: まあ、ただね、あの今あの導入とそのインフラがね、
1: う
3: ん、一緒になってないんですよ、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: 先にまず導入みたいな、で、ね、でこっちでえらいことになってはるのは役所の方なんで、うん、ちょっと違うかなと思うんです、
1: ね、ずれずれですよね、
3: はい、
1: うん、
3: だからそれは普及せへんわなとかね、はい、でなんか値段が安いから普及してくれるやろとかなんか安易にね、
1: うん、
3: でもメリットないのにそんなんやってもっていずれなるってなってもね、
1: そこまでもしそのマイナンバーカードを導入するんであれば、私としてはですね、もっと最先端行ってですね、
3: うん、
1: あの網膜とかを
3: あの
1: 登録して全部のキーをそこでやるみたいな。
3: なるほど、
1: サーバーで。だからこうなんていうんですか、保険証とかもピッてピッてやったらピッて出てくるんで、
3: あのもう 映画のね最先端
1: に それぐらい行ってからやってほしいですね。
3: ねえ、
1: はい、
3: そうやったら普及するのにね。
1: そうそう、そしたら私もすぐ眼科行って眼科行ってこう出してもらいますよ、
3: ねえ、うん、だからやっぱりそういう意味ではね、なんかちょっとね、あの時代こんだけ最先端って言いながら、
1: はい、
3: やり方がちょっと
1: まだカードなのとか思いますよ、
3: は
1: い、
3: ちょっとね、
1: はい、
3: まだまだこうおかしいとこはあるんですけど、うんうん、まあなんかこうね振り返ってみたら、
1: はい、
3: 今日も私が学ぶべきことが全部ありましたので、
1: はい、よかったです。
3: はい、ちょっとまずぼーっとっていうのはちょっとこれ終わった後一回ちょっとぼーっと一回してみようかな、
1: そうですね、うん
3: と思ったりもしますよね、
1: うんうん、はい、まあ息抜きというか、うん、なんでしょうね、あの何も考えなくていいものを持つっていう感じですかね。
3: 私ねいつも好きなところは、はい、その五条のね、はい、五条大橋っていうのがあるんですよね、
1: はいはい、
3: あの桂川ですかね、はいはい、あそこが全360度見渡せるんですよ、
1: う
3: ん、あの雲と山と、
1: はいはいはいはいはい、
3: あそこがねいつもねなんか通ると
1: 気分
3: がすごい良くて、は
1: い、
3: ちょっと横のね、うんうんうん、土手の方でじっとしてたことがあったんですよ、はいはいはい、なので今日はちょっとそこ行って、はい、ちょっとぼーっとしてみようかな。
1: そうですね、
3: はいはい、
1: なんかその割と、うん、なんかぼーっとするっていうと何もしないみたいな感じで言われたりするっていうか、その感覚でね思われたりするんですけど、
3: はい、
1: あのフラットな状態になるところに行くっていう、う
3: ん、なるほど、
1: あとフラットになるような状態を保つみたいな、
3: うん、
1: そういうところがいいんじゃないかなと思うんですよね。だから何もしないとかいうよりも揺れないところですよね、
3: はい、
1: なんかかもなく不可もなくでいられるところに行くと一番いいんじゃないかなと思うんですよね、
3: はい、
1: あまり感情的になるのもしんどいし、
3: しんどいですね、
1: そう笑うのもしんどいですからね。
3: そう、
1: そう
3: エネルギーあります
1: ね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからやっぱりテンション高いとか低いとかってしんどいんで、うん、フラットなところでほーってできるところっていうのは、はい、皆さん持ってた方がいいなと思うんですよね、
3: はい
1: はい、なので、まあ、あの時間の許す限り皆さんもぼーっとしていただければいいかなと思います。ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームも、この僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・

0: 週はそんな1987年の、まあ、上位のヒット曲ね、うんうん、まあ、どうでしょう、先週の曲、まあ、大体みんな知ってましたよね。
1: まあそうですね、でもなんか当たった人は少なかったですけど ね。
0: じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、ヒントになった曲が光源氏のスターライトでした、うん、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは松田聖子さんのストロベリータイム、少年隊で君だけに、中森明菜さんのナンパ戦、はい、森川ゆかりさんでショーミー、そして何位になったでしょうかは清水浩二郎さんでサマーオブ1985でした、
0: うん、そうですね、うん、まあ80年代いつも言っておりますがアイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、
1: うん、
0: でもう一つ、
1: はい、
0: 演歌も強かったわけですね。
1: おそうなんですね、
0: ね、意外と演歌、まあ一つはカラオケ文化ね、
1: はい、
0: 80年代に入ってカラオケが一気に、だから80年代のそうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックス、お前コンテナみたいな、
1: はい、
0: ボックスかいわゆるそのバーというかね、パブみたいなところでみんなでいる前で歌うみたいなところがあってって、
1: うん、
0: はい、カラオケボックスはもうちょっと後やもんね、今でいうところ。
1: そうですね、あの私が高2ぐらいの時に、めちゃめちゃコンテナありました、
0: うん、そうですね、はい、そうそう、
1: うん、
0: でそこからね今でいうところのジャンカラとかなんなんかでもまだもうちょっと後ですから。
1: そうですね、
0: 本当にバブルに行ってからか、
1: はい、
0: いうことに、バブルに行ってからでもまだ全然や、80年ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、店で歌ってたわ
1: あ、そうですか、
0: 歌いたい曲の番号を書いて、うん、店員さんに渡して、
1: はい、
0: なったらステージに行って歌いに行くみたいな。
1: まだレーザーディスクの頃ですか。
0: レーザーディスクの頃ですね、
1: はい、
0: 全然レーザーディスクの頃ですね。
1: あ、だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね、
0: もうついこの間ですよ、そんなもの、
1: 意外とね、
0: はい、まあ、はい、そんな演歌を今週は特集してみましょう、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: あこの曲ですけれども、はい、ご存知ですか、
1: 吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これは覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱオラこんな村え、オラ東京サイクダ
0: あ、まあそうですね、はい、
1: の後に
0: 後ですね、はい、
1: あちゃんとした歌歌わはんねやみたいな、なんかそのギャップみたいなのをすごく覚えてて、でもうちの母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、はい、ねなんかめっちゃテレビ出てたイメージありますけど ね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚。ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です。
1: はい、
0: ということで、ね、
1: すごいね。
0: まあね、
1: めちゃめちゃ売れた、
0: ね、演歌でいいね、ランキングで1位取るというのはなかなかですからね。
1: そうですね。でも 36.1 万枚っていうのは
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: うん、ポップス的な売れ方よね。
1: うん、
0: だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと、曲がね歌いやすいということと、
1: はい、
0: でまあ真面目な曲だということもあってね
1: なるほど
0: ということで、はい、まあこの曲がヒットすることによってもうその後よし行くぞ大御所になるわけですよね。
1: あ
0: ね、
1: そうですよ ね、 ね。
0: でまた演歌のね、まあ、流れも返ってくるのかどうなのか、今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から演歌を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 演歌なんでね、そこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなくオリコンのランキングが大事な
1: んです。やっぱ初動ですもん ね。
0: それでは早速いきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 思ったよりなんよなねえ
0: まあまあね、
1: まあね、モノマネもされしたくなるでしょうね, ねと思っちゃいました。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 大サビまでまだ来ないのでね。あ、
1: 普通に聞いてました今忘れてました。
0: はい、ね、聞きたいでしょうが、はい、次に行きたいと思いますが、はい、今週3曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しい。これ1曲目と2曲目のが知ってんねんけど、
0: はいはいはいはい、
1: でも、
0: うん、
1: どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、このお二方が。
0: ほうほう、
1: こう売れ出した、
0: うん、
1: だからその枚数は結構いってるけど、うん、ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、はいはいはい、後から伸びてくるみたいな、結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、うん、みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱり3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね、
0: うん、ちょっとでしょうかね。
1: 難しい今日、ちょっと待ってね、あでもこれでこれでこれでこれかな、はい、じゃあはい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目、
1: 3曲目、
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目、
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目、
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目、
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じやと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
0: はい、
1: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう、年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれで言うとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、はいはい、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと病気しはったりとか、うん、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで、うん、割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
0: うん、
1: はい、では皆様のコメントいきましょうね、ここからやな、高橋さんが4213、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリーシンさんが2143、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3124、うん、桑原さんが1342、うん、いちごさんが2143、
0: うん、
1: 進次郎さんが4123、うん、ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが4321、庄司翔一さんが1324、
0: うん、
1: 長さんが1243、
0: うん、
1: というところかな。はい、そしてこっちがダーハマさんが1243、ミカコさんが3421、伊坂さんが1234、
0: う
1: ん、モーリーが4123、クライさんが2134です、
0: うん、はい、
1: あ伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちのが上かっていうのはね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: では出揃いましたか。
1: はい、出揃いました。
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど
1: 思った以上なんよな、瀬川栄子さんで、はい、命くれない
0: ね
1: え、はい、
0: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります。
1: いやなんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、ね、でもなんかその、うん、なんていうかな、最高位で言うと、
0: うん、
1: なんか4位とか
0: あね、
1: ぐらいかなと思ったんですけど ね、
0: そうやね、
1: はい、
0: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
1: うん、
0: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: でも人気ありましたよこれ。
0: でそれぐらい人気あるっていうことは、
1: うん、
0: あの昔の龍鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
1: はいはいはい、
0: 相当売れたわけですよ。
1: あまあそうです ね、
0: ね、
1: 確かに
0: ちょっと売れたぐらいではそんなんね、
1: まあ演歌ですからね。
0: というかで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 69.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、うん、あやっぱここまで行くのよ、そんだけ知名度があるってことは。
1: あそっか、なるほどね。
0: もうちょっとやそっとではそんなね、ほら急に出てきて入ってるのこんな、
1: まあまあまあまあ、
0: ね、パッと聞き区別つかない曲ね、はいはい、っていうことは相当ですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
0: これよく知ってますか。
1: そうですね、これは白虎隊。
0: 白虎隊ですね、
1: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱり
0: ね。まあ、 あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
1: はい、
0: でこれで、まあ、一応演歌歌手みたいなところに呼ばれるわけですね、うん、で作詞が、まあ、小倉慶ということもあって、あだからちょっとやっぱ詩の構成が変なのよね。あの小倉慶の詩ってそうで、
1: はい、
0: なんかそうサビが後に持ってくるから、
1: はいはい、あそうか、あれもそうですよね、
0: ね、シクラメンの彼もそうで、だからこうおなんか盛り上がらないまま2番まで行くっていうね、はいはいはい、感じがあるんで、でも感動的にはなるわけです、その後ろがね、
1: うんうん、
0: はい、ということでして話題になりました。売り上げが 21.6 万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ結構いってる。
0: そうオリコンでは
1: 4
0: 位です。
1: あそうですか、
0: もうちょっと売れても、ね、売れてる印象もありましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあまあまあまあちょっとこれ豊島崎とかなんかなんかちょっとねこういう曲って、
1: あまあそうだから年末のそういう勢いでポッといて大型
0: そう
1: ね、あの時代劇の主題歌やから、まあ、出たん早おっても10月とかですよね。
0: そう、まあ、年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。
1: 年末感がね出ちゃうからね。
0: そうね、はい、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 五木ひろしさん、
0: はい、
1: タイトルわからない、
0: わかりにくいですよこれね、はい、追憶。
1: あタイトル聞いたことある、
0: あるね、
1: うんうん、
0: でもこの頃の五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、
1: うん、
0: って感じかもしれないです
1: ね。
0: 聞き覚えはある、
1: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね、
0: はいはい、売り上げが 31.1 万枚、
1: はい、31.1 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは12位です。
1: え、マジで。
0: そうやね、
1: そうなんや、わ読み違えたな。
0: まあそうよね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、だから三木たかし作曲なんで、あ三木たかしっぽいなっていうね、
1: あ
0: ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、テレサテンの曲っぽくなるわけですよ。
1: そうですね、確かに、う
0: ん
1: う
0: ん、だからまあこの曲調歌うには五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。火がつくおつり。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ねそうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。
0: あそうですか、
1: はい、
0: 北の旅人、
1: 北の旅人、
0: はい、
1: 北の、はい
0: ね、まあ病気してたとかおっしゃってましたが、
1: はい、
0: もうこれ亡くなってから出たシングルなんですよ。
1: あそういうことか、
0: 追悼シングルということでね、
1: あーはーはー、撮ってたってことですね。
0: そう、亡くなる前にあのコメントでありましたがハワイでね何曲か、はい、まあ、おそらく最後ということも思って、何曲かレコーディングしてて、
1: すごいハワイでこの歌撮ったんや、
0: ね、そうそうそうそうそうそう
1: すごい、ね、
0: だから、まあ、先にね存命の間に我が人生に悔いなしかっていうのを出して、はい、まあ、それもまあヒットしたんですが、
1: は
0: い、まあね亡くなってから、
1: いやびっくりしますよね、私らが子供の頃から言うと結構年いってはったように思うけど、
0: う
1: ん、今思ったら多分全然抜いてるんですよね。
0: 私あ全然まだ41とかじゃ
1: ないですか、ね、うん、あ分かって思いますよ ね、 やっぱりね。美空ひばりさんとかもそうですけどね、
0: でまあね、うん、こうもうそら、ね、ツイート版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
1: 買うよね、
0: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 21.9 万枚、
1: あ、はい、枚数ありないな、
0: まあまあ言うても ね、
1: ね、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: 初動
0: そう
1: 初動、あーマジですか、
0: そう
1: ということは
0: 4、没後出されたシングルで1位を取るというね珍しい記録になったんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 4、1、2、3、
0: はい、
1: わあそうか、なんか多かった気がする、どうだろう、うん、見てみましょう、 あ、すごい茶太郎さん。
0: ね、はい。
1: 茶太郎さんの、あ、進次郎さん。
0: うん。
1: 森でした。
0: はい。
1: はい。
0: では次のコーナーに行きましょう。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: あーもうなんか友近さんが出てくるよね今やってるよねこんな感じと思って、はいはいはいはい、全然分からへん。
0: あ、そうです
1: か。渡里哲也さん
0: お
1: じゃない。
0: おお、
1: あ、やったね。
0: はい、
1: 女
0: 性の方は誰でしょう。まあ特徴ある声ですけどね。
1: 誰やろう。友近さんじゃないもんね
0: まさかな
1: 誰やろうね。えっ、この人も歌手。いや分からへん、
0: からな、まあ、当時多分ね久しぶりに歌ったような気がするんですよね、はい、歌っているのは、渡里哲也と石田あゆみ、うん、
1: あーなんて曲ですか。
0: 別れ道。別れはひらがなですね。
1: 別れ道、あ逆で書いちゃった、はい、9位。
0: お、なるほど、
1: うん、意外と、
0: うん、
1: ダーハマさんが11位、モーリーが18位、伊坂さんが13位、クライさんが18位。ハモってるからハモリの8ということですね
0: そんな雑な
1: で、こちらがラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシーンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、ハモリの18多いな、茶太郎さんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、うん、新次郎さんが17位、庄司正一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田屋あゆみで14位と長さんが書いてくださっております。
0: はい、
1: はい、
0: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね。
1: あるようなないような。
0: でもね多分そんなテレビだったらっていうのはちょ僕はねあんまりないんですよね、うん、まあ企画もんだと思うんですよ。
1: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、ね、きっとね。
0: うん、うん、だからまあどれぐらい話題になったのか分からないんですが、はい、でもそういうねのがこう話題になるぐらいですから、
1: はい、
0: そこそこまで来たはずなんですね。
1: なるほど、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 11.6万枚。
1: 11.6万枚、はい、
0: ベスト10では11位でした、
1: はい、おお、はい、
0: 入れたらいいのにと思いますけどね、はい、オリコンでは9位です。
1: やったね。
0: これベストで入ってたらねよかったのにねと思うんですけどね。そんな出てきそうな気がするんですけどね。
1: 順位当てに命かけてるからね9位は、アクアバラさんもや、
0: うん、
1: クワバラさん、あの倉井さん足さなあかんかった
0: やそうやな、そうですね、
1: はい、9位。あ、9位は私と桑原さんだけか。あと誰かいましたか。
0: いや、いないと思います。
1: いないですね。やったね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてもらいましょう。きっと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダ

0: ばんは。
1: 始まりましたシャルロッテのピースオーハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラキラキラキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送ります。
1: はい、7月も23日です。
0: 早いものです ね
1: 1週間経ちまして、
0: はい、
1: 祇園祭は今度後の祭りに移行しておりますが、
0: はい、
1: ね、ここのね FM ギグスタジオ、以前はカラスマの本間の何そのここのここちゃん山やな、
0: ど真ん中でしたね。
1: ほんまにすぐ近くやったんで、うん、祇園祭大変だったんですけど、ここのね新スタジオになってから平和なもんですね。
0: まあでもあれよね、おみこし通るもんね。
1: みこし通るっけ、ここ通るやっけ。
0: 通る通る通る、見た、ここにみこし通んねん、みこし。あの夜に終わった後に祇園祭が。
1: でも祇園祭は毎年私言ってたかもしれんけど、あれがもともとね、うん、メインやったんですよね、おみこしが。
0: あ、そう
1: や
0: ったん。
1: そうそうそうそう。
0: じゃあもうむしろそれ見れるやん。なんか私見たことあって、このここにトーンのみこしって思ったことあった。
1: ほいとほいとほいとすごいよね。知り合いがそのみこし会や
0: って、あ、はい、
1: もうね、いかついかついねんけど、みんな、
0: ね、みんなすごいよね、この日にかけてるみたいな感じだもんね。
1: そうみこし会はねすごいですよ。もうだからその担ぐのにもすごいから、ここがねもうめちゃくちゃ腫れんねんって。だから肩もめっちゃ痛いし、で自分からこういかんと担げへんから、
0: 腰やばそう、腰。
1: そう、もうすごいらしいですよ。ほいとー、ほいとーって言いながらね、シャッターはるから、もう、毎年あれ見たら、あの人たち元気かなと思って。
0: なんか夜中までやってない。1時、2時ぐらいでも、まだいはるもん。なんかその、打ち上げなんか知らんけど、
1: そうやろ
0: う
1: ね。
0: もうそういうハッピーみたいな来た人たちが、あのまだ、もうまだいはるやんみたいな。
1: そう、3話か4話かってね、あるんですよ、その、ね、ま、なんていうの、団体っていうか、とかね。そうそう、私たちの、ね、知り合いは銀閣寺みこし会でしたけど もういかついくついおじさんたちでしたけど、もうねその時期が来たかと思って、
0: ね、ここに乗ってる、ね、知り合いの人もいたわ。
1: あ、そうね、なんかうちもあの知り合いの保育園の、ね、知り合いのお父さんとかは
0: なんか携わってるよね、やっぱり、
1: ね、やっぱこの辺に住んではる人、昔から住んではる人は結構ね、あのその山の保存会だったりなんかそういうのしてはったりするんやろう ね、うん、
0: すごい。
1: まあ、京都はね一番盛り上がるお祭りですもん ね、
0: ですね。
1: 本当に本当に
0: 日本最大お祭りの
1: 最大お祭り
0: 三大か三大祭りのうちの一つでもありますかね
1: そうですね、はい。まあね、あの橋本の方もねちょっと来てくださる方がいるのかな。
0: まあちょっと人すごいけど ね、
1: うん、ちょっとね、人すごい、本当に歩けへんよみたいな一方通行のあたりとかも
0: ちょっとしんどいかもしれんけどね。
1: ねえ、まあぜひちょっと夜の ね、はい、夜の方向見に来るのもいいと思うので
0: 。そうですね、
1: うんうん、そうですね、あの、うん、この時期しか見れない、はい、京都の
0: ここをぜひ、
1: ね、なんか結構お店とかが、その辺のお店とかが外にお店出したりとかしてね、うん、あの屋台とは別にやったはったりするんで楽しんでください。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: 話をしようかな。祇園祭りの話もあれですね。まあ言うてまあお盆休みとかもね、
1: うん、
0: 近づいてくるし。
1: あ、お盆休みや。そやね、京都でいうとだから祇園祭りが終わったら五山の送り火ですね。
0: そうですね、
1: 大文字焼きがあったりとかね、
0: 五山の送り火が終わったら、
1: はい、
0: 京都の夏は終わりと言われてますので。
1: あ、確かに、なんかいつもそれ終わったら夏休み終わるわみたいなイメージでしたわ。
0: そうそう、うん、もう去年というか例年、昔はその五山の送り火が終わったら涼し、土壌に涼しくなっていくよって感じだったんやけども、最近は9月10月でもめちゃくちゃ暑いからね。ほんまに
1: わかる、残暑きついよ、
0: ね、残暑っていうかもう 残酷暑よね。今年からさ、なんかあの増えたよね、猛暑日じゃなくて酷暑日やったっけ、なんかそういう
1: どんどん増えるやん。
0: 40度以上のところは酷暑日か、なんかそういう言葉が増えて、
1: 昔なんて30度って暑みたいな感じだったのにな。そう、35度でやばみたいな。
0: そうそう、体温やんとか言ってたけども、最近40度
1: の熱出たや
0: ん、インフルやでとか言
1: ってる、ね、ほんまそれ暑いわ。
0: いやいやいや、本当にねえ、
1: なんか汗がザーって出んねん最近もうすでに、
0: うん、
1: 7月やのに。
0: そうそう、
1: なんかこれ、ね、自転車とかでほら、かなちゃんもな、私も移動すんねんけど、うん、なんか移動してる時はまださ風切るから、うん、意外とあ、なんか行けるわみたいな、夜とかやとあ、なんか行けるわとか思って、うん、目的地パって着いた瞬間に
0: ぐわ
1: ーザーみたいな、あっ、冷たい、うーわみたいな、
0: そうな
1: ってなる、マジかみたいな、さっきまで大丈夫やったのにみたいな。
0: ほんまにそうでね、選手にないわないわ言ってた、このぬるネッククーラー、
1: はい、ちょっと塗ってもらいました。
0: なんですけど、もうでも効果切れたやろ。
1: 切れてますね。
0: 30分前くらいに塗ったんですけど。
1: 切れてますね。
0: そう、やけどその時はちょっとヒヤッとして気持ちいいんやけど、
1: うんうんうん、
0: そうそう、やっぱね、こういう商品もめちゃくちゃ増えてきてますんで、ね、なんかそういうのを活用して暑さ乗り切っていくしかないよね。
1: なんかね、あれすごかった。なんかその体を冷やすものではないんやけど、うん、これやっぱ携帯電話も暑いとこう バッテリーが上がるの。
0: そうそうそう、暑くなるからね。
1: それをなんか私も昔配信してた時って、うん、こう夏になったら暑すぎてあの勝手に切れたりしたんや。
0: あ、うんうん、
1: ってなったら家でしてたらドライアイスとか当ててたんやけど、うん、なんかそれのちゃんとした機械バージョンみたいなのがあるみたいで、
0: あ、冷却のやつね。
1: そうそうそうそう、カチッてこうはめるみたいなやつがあってね、
0: はいはいはい、
1: でそれをこの間持ってはって、うん、あのちょっと触らせてもらったら、うん、文字ちょっといい感じにこうちょっと氷みたいな冷たさね、めっちゃ冷たいみたいな、ね、あれむしろ当てたいみたいな。
0: あ、でも最近さ、そのハンディファンとかも、うん、そのアイスプレートみたいなのがついたやつとかあるやん、ちょっと冷やくって、肌につけたら冷やってするやつとか。
1: 絶対あれがいいよね。
0: うん、と買おうかなってちょっと思ってる。
1: あれ冷たくてよかったよ、
0: うん、
1: で電池やからな、そのほらその電池がついてる間は冷たいってことやん。
0: そうやね、
1: あれ結構いい冷たさだったね。冷たーみたいな。
0: やけどね、ほらあとは暑くなってくるとそのリチウムイオン電池の事故とかも増えてくるとか。
1: 怖い、あ、爆発したすんな。
0: そう、車の中にスマホ置きっぱなしとか充電器とかモバイルその
1: バッテリー
0: とか、あれあの今のハンディファンとかも置きっぱなしにすると温度が上がってなっちゃう、あの燃えちゃうよみたいなのがあって。そうでね、あの電動自転車、私とかさ子供乗せるから電動自転車なんやけど、うんうん、のバッテリーとかも危ないとかって。そうなんですよ。でなんかね、京都市が提案してるらしいんやけど、うん、あのほらクッキーとか買ったらさ、いいクッキーやとカンカンがついてるやん。
1: ついてる、ついてる。
0: あん中で保管すると、もしその火が出た時にこう横に広がる火が抑えられるって感で、うん、
1: すご
0: い。上になるから、その大体さこういう時って横に服が置いてあったりとか、
1: あ、燃え移るってことね。
0: そう、それがちょっとは、う
1: ん、引火すんのか、
0: 引火がちょっと防げるらしい。
1: すごいすごいすごい。
0: そういうカンカン大作戦みたいなのを京都市がやってるみたいで、あのよかったらね皆さん、あの余ってる缶あったらそこにしまうようにして。
1: もうそんなに熱いんやな。
0: だから強い衝撃とかにやっぱ弱いって言うやんか。もうスマホなんてガンガン落としてんねんけど私も、うん、あのだからそのハンディファンとかね、モバイルバッテリーとか落としちゃうことあるやんか。強い衝撃でそれでこう、うん、何気づいて爆発したりとかするらしいんで、その辺もちょっとね気をつけて。怖いね。だからその何やっけ、なんとかマークみたいなのがついてるやつ以外は買わないでみたいな。何だっけな、 P なんちゃらマーク、また調べてください。
1: すごいね。
0: そうね、そうそうそうなんですよ。まあでもほんまにほんまに便利な分怖いよね、いろいろと。
1: まあ、やっぱね電化製品ばかり頼っててもちょっとねそういうやっぱりねいい反面危ないってことね、
0: うんうん、安全なものを使いましょうってことやね
1: やっぱアナログに戻ってくるんちゃうい
0: やでもアナログやったらこせへん暑さ
1: アナログやったらもう無理やな確かに確かにもう風通しよくしてとかそういうレベルじゃないもん
0: ないねまあでも暑っつうの私はもうこの夏ずっとその UV パーカーとか上着着て過ごすつもりでいいねんけどもうそっち着てた方がちょっとマシやったりしひん日差しがさ最近痛いやん暑いっていうよりいや
1: ほんまにそれ思うなんか、うん、なんか日傘とかあのそう昔は刺すの嫌やったみたいな話も なってたけど、うん、今もむしろ刺したいもん
0: そう
1: なんか刺したい
0: 刺したいというか刺さなあかんみたいな
1: 痛い日差しに刺されてる気はする
0: そう私めっちゃ覚えてんねんけど、うん、何年か前にソス君があの日傘を刺してる男がなんかもういやとか言ってたけど多分今絶対そんなこと言わへんでソス君なんか言ってた気がする
1: どうするこの後のソス君コーラで言い出したら
0: 言ってたみたいない
1: や僕ねこう思ってたんですけどねいやもうね無理
0: とか無理って言ってた気がすんねなんかもう必要みたいな何年か前に言ってた気がすんねんなっていうのをさっき思い出してはいけどねもうほんまにその我慢しないでエアコンもねもう電気代高いけど倒れてなんか病院行って入院する時の費用を考えたら全然エアコン代とか電気代の方が安いと思うんで皆さんケチらずにつけてくださいということですのでね、まあ、暑いですけども、はい、毎週ってなこれな、はい、じゃあシャルロッテもあの夏の曲が1曲ありますので聴いて夏気分味わってくださいというわけでお聴きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: はい、ハモッチャオは、雨にキスの花束を今井美希さんの曲でございます。
1: はい、
0: もう私が大好きで、
1: はい、可愛らしい曲ですね。
0: 可愛いし、あのヤワラのオープニングやったんよ。
1: 可愛いですね、
0: アニメのね。でヤワラめっちゃ好きやって、うん、見てて、ミラクルガールとこの曲やって、もうどっちも好きなんやけどね、うん、で、あの好きすぎてゆりなにこれやりたいってカヨパの時に
1: 言ってくれたよね。
0: そうやったんやけど、
1: ちょっと久しぶりすぎたわ。
0: そう、
1: 結構前じゃない？
0: 結構前や。
1: もしかしてコロナ前かもしれんよな。
0: やと思うよ。
1: やったら7年以上前やな、う
0: ん、めっちゃね難しいね。これね、あの曲書かはったのがカンさん。
1: あ、はいはいはい、
0: 愛は勝つのカンさんでして。
1: へ
0: いや、でもなんか今聞いてもかっこいいよねと思って。
1: 確かに、
0: シティポップな、ね、うんうんうん、感じで。
1: 確かに確かに、
0: とってもちょっとパームトーンに合ってるんじゃないのと思いながら。
1: 確かに、
0: ね、
1: いいですね。
0: そう、いい曲でございますね。雨足、
1: はい、
0: めっちゃ可愛いよ。思いがけないプロポーズ、スクランブルのど真ん中、めちゃくちゃ迷惑なんやけどな。
1: だけど言ってたら、
0: そら嘘でしょって言うよ。
1: そらみんなもう確かに嘘でしょって言う。だからなんかパッパッパってなるやったっけ。
0: そうそうそう、でなんか今私たち見つめてるよ、チューチューってもうやめてくれ
1: って感じやな。
0: ど真ん中でチューチュー
1: 絶対言ってる、ブーブーブーって。
0: そうそう、これ2番ね、なんかあのルージュも取れてしまった顔、こんなに気の強い女ね、私で本当にいいのみたいな。
1: いいよね、はい、
0: ね、いいですよね。まあでもこんなプロポーズはされたくないです。
1: されたくないんや。
0: だって嫌じゃない、まあ、
1: ちょっとスクランブルは嫌
0: な、見られてるのは嫌じゃない。
1: やな、いや、みんなに見られてんのはまあ私は OK として、でもちょっとプッパッパって鳴らされそうでちょっときついな、う
0: ん、ノー言えへんや、まず
1: 引かれそう
0: な、無理とか言えへんや。
1: いやいや、言えるやろ、気の強い女やったらいけるやろ。
0: そうか、気の強い女やったらいけるか、
1: はい、いきなり。でも多分これ友達からやったのに、なんか結婚するのがすごいね。
0: そうやな、突然あいつが言ったよ、
1: うん、うんうん、すごいすごい、幼馴染みたいな感じだったんでしょうね。
0: ね、でありがとうございます。じゃあまたリクエストもお待ちしております。では続きまして、告知、
1: はい、告知ですね、
0: はい、告知のコーナー参りましょう。
1: 次はミキさんコーナーですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。はいね、どんどんとこちらも1週間ずつ迫ってきました、
0: はい、
1: 8月の8日の土曜日にね、カナートモール泉府中でミニライブもみよりなさせていただきます。
0: はい、
1: ちょっと懐かしい心に響く歌声、8月8日土曜日、こちら観覧無料ですね、
0: はい、
1: 2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半でさせてもらいます。もみゆりなミニライブ&サイン会、カナートモール泉府中での2回ですね。JR 泉線泉府中駅を下車で徒歩7分でね、着くそうですね。そしてこの後は移動して休暇村でも歌わせていただき、はい、明くる日の8月9日の日曜日はお盆祭りに、ね、出させていただく予定ですのでね、皆様よかったら夏休みぜひ遊びに来てください、
0: はい、
1: よろしくお願いします。お待ちしてます。
0: というわけで今日もソスクのコーナーに参りましょう、
1: はい、
0: ソスクお願いします。
2: はい、どうも。ここから SOS ことソスが、かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いしまーす。パチパチパチパチパチ。SOS ね、本当やったら、この週もね、実は東京行く予定だったんですけれど、SOS のスポンサーをしてくれてるね、シカリオカルテルっていうね、スポンサーのアパレルブランドさんがいるんですけれどね、ちょっと先週誕生日やったらしくて、ちょっとハメを外してね、肋骨が折れちゃったっていうね、いや、やべえなーって思って、ね。で、なんか何の因果かわからんけれど、うちのお母さんも最近ちょっと腰の骨をね、やってしまって、コルセット巻いてる状態なんですけれど、あれなんか、痛みは、1週間2週間で収まるらしいんですよ。やけれど、そこからどうしてもね、その辺の骨っていうのをちゃんと去勢せえへんと、すごい曲がった状態になる、歪んでる状態のままになるっていうのがね、それの方が恐ろしいらしくて、うちのお母さん今、コルセット巻いて3ヶ月間これを巻くようにって言われてるんですけれどね、もう全然ね、その腰、まあ、 SOS もそうやと思うねんけれど、猫背なんすよ、うちの家族みんな。ね、だからすんごいね、違和感がある状態で、ね、これが本来の人間の姿勢なんやって言ってね、結構四苦八苦しながらコルセット巻いてるんですけれど、いやー、SOS もね、まだ骨をやったことは一回もないんですよ、骨折とか。その類のこと一回もないんですけれど、やっぱ痛いんかなって思って、それとも案外気づかへんもんなんかなって、なんかたまに高校の友達とかその気づいてなんか痛いなって思ったら骨実は折れてたって言ってね、あれってなんか違和感レベルなん骨折ってね、もっとやばいやろなって思ってね、もうパキーってギアー叫ぶかと思ったら、割と骨折ってそこまで痛くないのかなっていうね、まあお前じゃあ骨折なったことあるんかって言ったらなったことないんですけれど、はい、皆さん骨折なったことある人って思ったより実は痛くないんよ、いやそれともいやめちゃめちゃ痛いよっていうのね、どっちかねお聞かせ願えたらね、かなさんとゆりなさんが骨折してるかは SOS ちょっと知らないんですけれどね、なかなかね、あの仲いい人でもお前って骨折したことあるってなかなか人に聞く機会ないと思うんでね、はい、骨折したことある人はぜひぜひ教えてほしいと思います。うん、もうギリギリでした、その SOS が明日の東京行きのね往復のもう切符買おうかなと思った時に電話かかってきて、いやごめんちょっと実はって言ってね、骨折しててって言って、ああもう大丈夫ですかって言って、全然もう自分のことは構わずね、いやーその服屋さんのシカリオカルテルっていうアパレルブランドなんですけれど、そこもねもうだんだん大きくなってって、なんかまあ沖縄とか海外の方とかもういろんなところから最近受発注がねもう飛び交ってて、なんか工場をちょっと新しく作るってなってたんですけれど、工場 SOS 行ったことあるんですけれど、まあ工場っていうかまあ一室倉庫みたいなところでね、手すりでやってるんですけれど、それじゃあちょっと間に合わないっていうところで、そこの向かいがね幼稚園やったんですよ。その幼稚園がもうなくなるっていうので、そこの土地をねもう全部工場にねリニューアルして、まあちょっとこんだけ広いから、まあ服並べてみたりとか、お客さん来たらその場で手すりでやって渡して、でそこでちょっと話せれるスペースとか作れたらいいなっていうのでね、もうかなりでかいことをねいろいろやってるんですけれど、まあそれができたらちょっと自分もね一回顔出してみたいなっていうのでね、まだ完成はしてないんですけれど、どんな状態かみたいな、今リニューアル中らしくて、その場所をねちょっと SS 見に行こうかなって思ったんですけれど、はい、まあちょっと腰がね言わせてしまったらね、やっぱりまたまた日を改めて万全な状態で会いたいじゃないですかね、会うこと自体は多分できると思うねんけれど、ややね嫌やっすよね、そんな骨折の状態でね、はい、SOS だから松葉杖とか車椅子とかその類のもんやったことないんですけれど、やっぱり日常生活にその制限をかけられるってめちゃくちゃしんどいと思うんですよね、普通に動いてやけれどこれになるみたいなね、だから24時間 SOS 片腕だけで生きろって言われたら生きれるとは思うけど、なんかめっちゃストレス出そうやなって思うんですけれどね、皆さんどうでしょうか、そういう生きてる中で、 あと例えば鼻詰まりとかもねもう SOS 嫌なんですけれど、まあそのレベルかよって話なんですけれどね、はい、結構なんやろな、そういう生きてく中に何か制限とか負担がハンデとかかかったら多分ね自分結構嫌がる人間やと思うんでね、まあこの先もう骨折せえへんように健康第一で生きていきたいと思います。はい、ここから5分経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ございます。
0: 実は私も骨折はしたことがなくて、
1: 実は私もないです、
0: ね、で思ったけど、いやソス君近くにいるで、マサエさんとかボスとか、
1: はい、ね、パームトンメンバーがね
0: パームトンメンバー割と骨折してはるし、なんかケッシーさんもさなんか怪我してはらへんかった、肋骨かなんか、
1: 今度話聞いてみよう、
0: ね、ちょっと今度会った時にねぜひ聞いていただけたらと思うんですけども、まあでもほんまに制限されるのはっていうか、その怪我して初めて分かる時ってね、私も腰が弱いから、うんうん、腰ピキッていった時に、あ腰痛いともう顔も洗えへんねんか、こう前にかがめへんから、でもこの上下しか無理やねんか、だから歯磨きとかもできひんねん、こうできるけど、ペーができひん、ペーがこれ以上いかへんからとか、そこにならんと分からへんよねって思って、
1: わかる、うん、いやなんか腰がどうとか折ったとかじゃないけど、うん、なんかちょっとでも不調とかが起きた時にさ、うん、うわなんかもうなんかこれだけですごいしんどいしさ痛いしさ ってなるやん。そう、まあ、なんかほんま健康なことって大切だなってほんまに思うよね。
0: それこそもう言ってた鼻詰まりもそうよね。
1: 鼻詰まりもきつい、
0: ね、今起きてます。ちょっと鼻炎やもんな結構基本的に。
1: 基本的鼻炎やし、うん、もう今日も結構何回も噛んでるもんな、
0: ね、はい、大変やと思うわ。風邪ひいた時に思うけど、これ花粉症とかも、私花粉症じゃないからあれやけど、花粉症の人とか毎日これやんなと思ったら、もう健康に感謝って思うからね、皆さんね、もう怪我とか健康には気をつけて、はい、なんかこの番組さ、最後皆さん気をつけてが多くない？
1: ハッピーになるために言ってるんですよ、
0: ね、ハッピーになるためにね、ハッピーハッピーで過ごしていっていきましょう、
1: はい、ハッピーに生きるためにはやっぱ気をつけないといけないことが多いということですね。
0: そうです、もう日頃にね、はい、もう健康であることを、怪我してないことに感謝しながら生きていきましょうというわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラーンキラーン平成のひまわり娘アレスパンコール抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: 美月です。はい
1: はい
0: はい
1: 、はい、
0: 何しゃべろう、
1: まあ、ダイエットじゃないですか。
0: あもうやめてるかな
1: もうやめてるかな
0: 自分の誕生日までにっていう目標で今、
1: はい、
0: もうだからね、
1: まああと2週間ぐらい今からやったら、まあ、2週もうちょっとあるか20日間ぐらいか。
0: でもね結局8、9にトレジャーのライブ行くんです。
1: はい、
0: 絶対無理な気がしてきて。
1: 8、9のそのトレジャーまでに痩せておきたかったってこと？
0: いや自分の本来は自分の誕生日までに痩せて、
1: うん、
0: って思ってたんやけど、
1: うん、
0: そういや8、9トレジャーあるなっていう、
1: おうおう

0: 遊んでね、目にするように遊んでたのに、
1: うん、男の子みたいにね。
0: まあでもよう男子と遊んでたからね、
1: うんうんうん、
0: 友達の家まで自転車こいで行って、うん、3DS で妖怪ウォッチとかを男子とやってた人やったんで、
1: うんうん、
0: あんま女子と、そういや小学校の時は女子と絡むことは少なかったです。
1: あ、なるほどね。
0: 意外とね、
1: 意外とね、うん、まあちょっと転校がね、
0: 転校もまあ2回3回か2回か
1: 2回
0: 2回したし、うん、でも京都来てからは、
1: うん、
0: 女子の方がそら多なって多くなったけど、
1: うん、
0: やっぱ専門とか行ったら、
1: うん、
0: 半々ぐらいになったから、うん、やっぱ大阪って女子とも男子とも絡みやすいというか、
1: あ
0: でも京都はなんかやっぱ女子男子と喋ってる女子って、うん、あいつ男たらしじゃねみたいな、
1: あ空気感になん
0: ね、空気感がめんどくさくて、割と女子とつるんでたんやけど、
1: うんうんうんうん、
0: 男子の方がだから楽なんよね、
1: あ
0: 多分性格的に、
1: うん、
0: そう、あんまりあの女子の前では言わんようにしてんねんけど言ったらまたそれもさ、
1: そうやな、
0: 火種になってしまうから、女子って
1: で意外とあのもう美月さんは友達認定した男性には恋愛感情が持てない。
0: いや本当に本当にそうなの
1: 何度かそれでいろいろね、
0: はい、もう4回ぐらいありましたよ
1: 4回もあったんや、すごいな
0: ほんまよ、ほんまに、うんうん、だから友達やと思って、うん、そう男子と2人でも遊びに行きました、うん、遊びに行こうっつって、
1: うん、
0: まあ誘われることもあったし、
1: うんうん、
0: ああいいよっつって、で誰か誘うみたいな話はするやんか、うんうん、だから全然別に2人でもういいみたいな、あ全然いいよみたいな、うんうん、2人で行ってなんかもじもじしだすんよなんであなんやろなみたいな
1: 思って気の毒
0: ほんで、うん、まあ普通に楽しく遊ぶやん、
1: うん
0: まあ、そんな気全くないですよこっちは、
1: うんうんう
0: ん、んで、まあ、遊んで解散して次の日学校行った時に、うん、なんか今日放課が空いてるみたいな、授業何時までやし全然行けんでみたいな、うん、どうしたみたいな聞いたら、あのその練習部屋があるのよね、一人部屋みたいな、そこにさちょっと一瞬で意識来てくれへんみたいな、オッケーじゃあ授業終わったら行くわみたいな感じで行ったら告られるっていうもうやめてくれと思いながらもう丁寧に断らせていただく。
1: でも美月さんの数日とかあの何星座で言うと、うん、友達から愛を育む方がうまくいくんだけどね。
0: そうでもなんかその結構友達認定してしまったら結構自分は素を出してしまうね、口も悪くなるし、結構まあだらしないところが会話見えるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもそこを見せててそれでも好きって言ってくれる男やったら長続きすると思うねんけど、
1: うんうんうん、
0: 分かってんねんけど、うん、なんか無理なんよなそうですね、
1: ね、ね、これ男性の意見ちょっと聞きたいですね、
0: 聞きたいですね。でも結構さもう男女の友情ってさもう成立せえへんやん、
1: うん、
0: もうって思ってんねん、もう最近、
1: うん、
0: 昔はもうね、小学校とか中学校の時とかは別に成立すると思ってたから、
1: うん、
0: そんなこともなかったし、
1: うん、
0: ブサイクやったからねもうでも今となってはもう成立しないと思ってるから、
1: うん、気をつけなあかんなというところやな。
0: そうやね、
1: うんうん、
0: だからこう仲良くなりすぎんのも良くないんやなと思って、
1: う
0: ん、
1: そうやな、
0: そうでその子のことが好きな女子に妬まれるわけ。
1: あそうね、
0: そうなんか知らんねんけどみたいな、こっちからしたら。
1: そうやな、
0: でその友達が待ってんのは知ってたから、うん、その男の子と2人でなんかどっか行くみたいな言ってたんや、
1: うんうんうん、
0: でなんか電話かかってきてその女の子から、うん、誰々がおらんねんけど知らんみたいな電話かかってきて、うん、え知らんやん、
1: うん、
0: でこっちの方に電話かけたんや、
1: うん、
0: で男子になしたそれを聞かれててその電話してきた女の子に、うんうん、したらえみつきちゃんって誰々のこと好きなんかなみたいな、なんかそこで知らんわお前のために電話してあげてんねんみたいな。
1: なるほどね、
0: そういうことも
1: 罠にはめられたりするから気をつけてくださいね、
0: は
1: い、
0: 気をつけます。
1: 今日もまたあれですね、トークにぴったりな。
0: あーそうね
1: トークにぴったり
0: な、なんかすごいねなんか
1: すごいね、ここ2週ほどね、
0: はい、じゃあ歌いますね、
1: はい、今日は
0: あいみょんだよ、
1: はい、
0: 曲歌います、
1: はい

0: な感じです。あ、
1: 知ってる知ってる。
0: 知ってました。
1: なんかこれ前ギターでよう歌ってなかった？
0: 歌ってないと思いますけど、
1: サビのとこだけとかあれで。
0: いや、
1: あ、ほんま、うん、なんかめっちゃ聞いた記憶が
0: ほんま
1: あったのはカラオケで聞いたんでしょうかね。
0: まあまあ
1: サビのとこだけ、
0: まあまあ歌ったことあるんじゃない、
1: あるのかもしれないね。
0: はい、
1: はい、まあそんな感じでございました。ありがとうございます。
0: いけてました。
1: やっぱ女子の歌歌った方がいいよね、なんとなくね。なんかこうなんていうの、こうキーがさ、
0: まあまあね、
1: うん、女キーの方がなんかこう落ち着いて聴けるよね。
0: まあまあね、低すぎるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、男性キーやとどうしてもね、
0: うん、まあ、キー上げれたら上げれるやつは上げてんねんけど、ね、
1: でも最近のさ男子ボーカルは上が高いから下が低いからと思って上げるともう
0: 上げすぎるとねしんどい
1: ね、えらいことになったりしますけれどもね。
0: できればね元気でいきたいんですけど、
1: はいね、そんな感じですが、もう今日は7月の20これは3です。7月も終わろうと。
0: 終わるね皆さん、
1: まあ、これから夏本番ですけどね。
0: そう
1: ね、
0: まあ頑張ってね、
1: 頑張ってね、
0: 痩せますよ。
1: ああ、そうね、うん、やっぱ夏になると足をね、
0: いやそうよね、なんか
1: 今短パン流行ってるもんね。
0: そうなのよ、
1: 要は、ね、みんな、いやこの間ほんまに電車乗った時に見事に女性が全員パンツでしたね。
0: そうよ、
1: そう短いのじゃなくてね、普通のそういうデニムね、デニムとか、うん、まあ普通のパンツズボンスタイルやってんけど、パッと見たらスカート履いてる人誰もいいひんくて。
0: そう、意外とね
1: 今パンツ流行ってんねんね。
0: まあ流行ってるのもあるし、うん、やっぱみんな体型隠すのよ。
1: でもパンツの方が出るけどな、お尻とか太ももとか。
0: だから結構さ、
1: こんなスカート履いてた方がよっぽど隠れるのに。
0: でもだからみんなワイドなパンツを選ぶ、
1: ね、あ今ね、うん、あのドカタの人が履いてるみたいな、飛び職、うん、デニムね。
0: そう、なんかそんな言うてはりますけど今の時代では主流ですから別に
1: まだこれ何年かしたら こんな形のデニムダッサいわってなるんやろな。
0: いやならんでしょう。
1: ならへんかな、うん、本当に
0: やっぱ一番体型隠せんのよね。ウエストがこうキュッてなって自分のサイズに合わせれて、
1: うん、
0: このなんていうの、この辺骨盤ら辺がこう丸く、ねね、
1: 丸くなってるからね、うん、よう考えたね。これだ誰が流行らせたのか、誰が考えたのか分からへんけど、うん、
0: やっぱ形もねシルエットも綺麗に見えるからいいよね、うん、これは
1: ね。
0: そう、もうやっぱ体型にはもう本当に抗えないんでもうストレートの人は足出してなんぼやねんけど。
1: ああなるほどな、まあ、そういうのもあるよね、はい、
0: ストレートの人は上にね肉がつくから、
1: うん、あ
0: 下は出せるんですよ。
1: あなるほど、
0: ウェーブは逆に上が華奢やけど下が出るから、
1: そうやね、
0: そう、
1: はい、分かるわ。
0: じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、まあ、体型のこととかちょっと深掘りしてもいいかもね来週ね。
0: あ、じゃあ来週、じゃあ
1: ブルベとかね、
0: ブルベとかユーベとかねやりましょう。
1: そこもね、
0: はい、はい、じゃあ今週はこれで終わります。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の21日付のランキングをねご紹介していこうと思います。今週はね、まあ7月入りましてもう来週が最終週になるのかな、なんとなくこうあっという間に過ぎていってるような感じがしますが、ただ暑さはねもう日に日に増してる感じがいたします。もうねあんまり外出なくて済むように、なんとかね過ごしたいなというところですよね。でもまあだからといってねそうやってエアコンガンガンにしたりするとまたそれがなんか熱を放ってね、室外機とかが熱を放ってまたこう地球温暖化みたいなのにつながっていったりするんだろうかねと思ったりしますけれどもね、だからといってですよ、我慢しないし我慢をしてしまわないようにして涼しいお部屋で音楽とかラジオとかね YouTube とか聞いていただけたら嬉しいなと思います。では今週の10位から4位までご紹介していきましょう。第10位は先週から2ランクアップ、顕著君に伝えるメロディ。第9位はシェイクマイデイズ取り留め、先週と変わらず。第8位は4ランクダウンです、モミユリナときめきドリームパレット。第7位は6ランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第6位は3ランクダウン、シェイクマイデイズ独り占めの夢。第5位は先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第4位は先週の3位から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ知りもしないでということで、今週は知りもしないでと独り占めの夢が先週のトップ3から落ちておりますのでトップ3入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきましょう。20位モミユリナ日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズコークスクリューブロー、18位和田正則大人が夢見て何が悪い、17位山下圭司瞳にシャワーレイン、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位モミユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ青春のデッサン、12位シェイクマイデイズ君が変わった、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。まあ夏らしいね、本当にあのセミがワシャワシャとか言っててね、毎年この時期になるとすごくこう夏らしい曲やなというふうに思ったりします。ミュージックビデオもね YouTube にあるのでもしよかったら見てみてください。そして第2位が1ランクダウン、先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらが6月いつやったかな忘れましたけど、6月に1回ね1位になってからそこからずっとトップを走ってたんですけど、ついに1ランクダウンということで来週以降どうなるんでしょうか。そして今週の第1位は4ランクアップです、シェイクマイデイズ三角公演で待つ。これがね去年の今年の3月か4月ぐらいに1回1位を取って以来の1位らしいんですけれどもね、今この曲が少し伸びてきております。こちらもミュージックビデオね、あの美月さんはほとんど映ってないんですけれども、あのもしよかったら見てみてください。サイザーさんのお気に入りの、ね、作品となっておりますので、あれ俺気に入ってんねんけどなとか言いながらねあんまり回ってないので残念がっておりますので、ぜひよかったら皆さんご覧いただければと思います。そして今週のピックアップなんですが、今週の土曜日ですね、山下圭司さんのオンラインライブがございますけれども、この曲ねリリースされてるって私知らなかったんですが、圭司さんがすごく頑張った一曲でございますので、今日はみんなと一緒に聴いてみたいなというふうに思ってピックアップしてみました。英語版でございます。今週のピックアップ、山下圭司でジェッティー。

ということで今週はジェッティの英語版を聞いていただきましたね。まあなかなか難しいですよ、やっぱりね、そのネイティブな発音というのはなかなかできないと思いますけれどもね、 KC さんがねもう渾身の力を込めて歌ってくれておりますので、これはあれですかね、夜と嘘の間でのカップリングだと思いますのでね、もしよかったら、聞いてみてくださいという感じです。今週土曜日の KC さんのオンラインライブもお楽しみに、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか。ますます暑くなってくるのでね、でもまあ聴く曲はね別に夏っぽい曲じゃなくてもいいと思いますので、いろんな曲を聴いていただいて、そしてホットブレイクはね占いとかもやったりしておりますので、まあそんなのも聞きがてらぜひ集まっていただけたら、お昼12時火曜日やっておりますのでよろしくお願いいたします。ということで以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 図解徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海座がお送りする痛快爆裂トークが満載の番組でございます。
1: はい、20日でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
0: はい、お願いします。
1: いや今日暑かったですね。京都、
0: いやもう暑すぎてもうねエアコンが効かない、う
1: ん、38度、今日 38.5 度最高気温京都市内らしいです。
0: 強烈やな、まだ7月やで。
1: 奈良よりも暑い。
0: いやもうはるかに、尼崎よりはるかに暑かったです
1: よ。うん、京都やっぱり近畿の中でやっぱ一番暑いですね。
0: ねえ、もうほんまに難儀な時期をこれから。
1: ねえ、こう奈良も盆地やから暑いんですけれど、うん、やっぱりね、1、2度も暑ならへんか、
0: うん、
1: ちょっといつも、京都の方が1度、
0: うん、
1: 2度若干暑いっていうね。
0: いやほんま、
1: ね、これなんでやろうなと思ってますけどね。
0: 不思議ですよね、なんか同じ盆地で、うん、
1: 盆地やのにね、
0: 見たら隣り合わせてるね、
1: うん、人が多いからな、ね、
0: あー、まあ、交通量もなんか奈良より多いんかな、どうなんやろう、
1: ね、ほんまに。
0: で意外と奈良って、うん、結構自然残ってるところですよ。
1: そう、やっぱり田舎ですからね、
0: うん、で京都って確かにその、そうやね、景観もどうのこうの言うてね、うん、いろいろ制限もあるけどやっぱ都会なんですよね。
1: やっぱりあのアスファルトの面積が奈良より俄然高いですから、
0: ね、うん、ああそれは確かにね、
1: うん、本当に、まあ、暑い、まあ、本当これ倒れんようにね、
0: いやほんまにね、
1: してもらいたいなと思いますが、
0: はい、
1: まあ、今日、うん、そうですね、こっちギグ来る前に近くの喫茶店で、うん、
0: はい、
1: ミルク金時と、
0: はい、
1: 寒くなってホットコーヒーを頼んで、うん、じゃあまた冷たいも欲しくって、
0: うん、
1: 30分のうちにかき氷、今度宇治金時を頼みまして、
0: うん、多分あのお店のお姉さん方何やってんねこの人って思ってると思います、
1: なんかこう2つも頼むのみたいな感じで
0: マジかって感じ
1: で、またかき氷っていう、奥で聞こえたんですさっきミルク金時頼まはったけどええのって誰が来はったみたいな、またかき氷みたいな聞こえててんけど、
0: うん、
1: うん、でメニューのないやつを僕は宇治ミルク金時お願いしますって言うたんです、
0: はい、
1: で宇治金時の間違いやねとか、だからミルク金時ないんやと思って、
0: お
1: で、まあ、宇治金時出したらええやん、みんな聞こえたんです
0: あそこそんなに奥広くないからね。
1: で宇治金時がやっぱり来ましたね、メニュー見たら宇治ミルク金時ってなかったんです。
0: なるほど、
1: まあ、だからミルク金時を頼んだ後やが違うもん欲しいなと思って、うん、さらに宇治ミルク金時欲しいなと思って頼んだんですけど、
0: はい、
1: ミルク金時しかなくて、
0: あ、例外は認めないっていう強い姿勢、強い意志をね、
1: うちミルク金時くださいって、うちミルク金時ですねって聞いていかはったからね、
0: あ、
1: なぜそこで言わなかったのかっていうね、
0: あのメニューを把握しきれてなかったっていうね
1: そのままお迎えしてうちミルク金時ですって言ったらなんかみたいな感じまあなんでもいいやと思う
0: ん
1: です
0: 、うん、
1: まあ、まあ、だいぶ涼しくなりました。
0: あ、ほんまですか、それよかった。
1: いや下でねマッサージしよう思ったんですけどね、うん、最近疲れてる人多いんやろね、
0: うん、
1: 10時までいっぱいですって書いて
0: ある
1: 。
0: ああそうね、ほんのもう時間いっぱいいっぱい
1: なんや、うん、そう前も時も10時までいっぱいですって書いてあったからね。
0: あら、そうなの、
1: まあ、みんな疲れてんねんなと思ってねやっぱりマッサージくる高いじゃないですか。
0: そうやね、やっぱもう保険が効かないですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうだから、ああもう断ってくれてよかったと思ってねお金ちょっと儲けた思って今日はちょっと高い氷2つ頼んだれと思って。
0: なるほど、マッサージで浮いた分、
1: 浮いた分かなり浮きますからね
0: せやね、うん、千円単位で浮くからね、
1: もうえらい浮きますからね、まあ、食べたんですけどね、うん、まあでも高い氷だけ好きですね、うん、
0: いやでもこの時期ねほんまにやっぱ冷たいもんが
1: ね、
0: うん、我が家もようやくエアコンがねつきまして、
1: すごいですね、
0: 快適な住環境になったわけなんですけど、
1: エアコンつきましてってもう死ぬよそんな言うてる場合ないよ
0: いやいや徳丸さんもこの時期にまだエアコンつけたらあかんかな思ったから、まだつけてへんけん、もうつけなあれって思った。
1: いやいや、やっとうちもね、エアコンのスイッチを入れて寝るようになりました、
0: うん、もう一回つけ出すとね、
1: ね、もうやめられません、
0: うん、
1: もう窓を開けて扇風機回してて玄関開けっぱなしにしてたんは何やったんやろ
0: う、ね、うん、
1: まあ、なかなか怖い夜中も過ごしてたなって、玄関開けっぱなし、
0: ね、いやほんまやね、誰が入ってくるか分からない、
1: 入ってきても取られるもんないけど、ね、命だけは取られてほしいね。
0: いやもう命取られんかったらまあええけど、
1: まあええけど、でもまあでもないんか言うて反対に殺されそうやしね。カレンダーせえってあるやろとか言うてね、
0: うるさい黙れって竹光抜いたったやんね。
1: 竹光かみたいな話です。まあほんまに、でもまあ やっとこうなんとなくもうつけるようになりましてね、
0: もううちなんか15日のね、まあ、午後、うん、もう忘れもしません、午後1時に、うん、13時7分に、業者さんが到着しまして、まあ、そこからほんまにね、なんかやっぱ業者さん早いっすね、ちょうど僕 X でつながってる知り合いとね、まあ、そのエアコンの話でちょっと盛り上がってたんやけど、いやもうエアコンなんかそんな自分でつけたらええねんとか、
1: つける人おる、
0: 言うてやったけど、いやちょっと待って、つけ方分かれへんやんって思ってて、僕そんなつけたことなんかないし、まあ、その方はもうたまたま技術も知識もあったから、まあ、物届いたら自分でつけた方が早すむでとは言うてはったんやけど、
1: それは無理やろ、
0: 取
1: るのも大変やろ、
0: 実際ね工事見ててね、もう今回ほんまに一回ちゃんとゆっくりどんな工事してんのか見よう思って、じっくり見学させてもらったんですよ。
1: 何見とんねん思ってるよね、向こう。
0: もうじろじろじろじろ見んなや
1: とか。普通は見えへんやろ、
0: そうそうそう。
1: 暑いのにと、
0: つけていく、このついていく過程がやっぱ楽しくて、もうちょっとエアコンがつくとかって。で、まじまじとその見てたんですけど、本体外すん自体簡単なんですよ。言うたらこの、裏のこの固定パネルありません、あれにガコンってつけてるだけやから、言うたらもう裏のね、そのホースとかビャー外して、パカーンとったか、そんな簡単に取れるもんなんですかって、もうここのこれで後ろの金具で固定してるだけなんで、外すの自体は楽なんですよって、まあホース周りがね、なんやかんようわからんかって、
1: ようわからへん、あれやっぱりプロやね。そう、
0: ほんでやっぱ金具つけるのもね、この、あれすごいね、固定の金具は、プレートありますや、あれにこっから何センチとか全部書いてあるんやね、ここの位置に設置してくださいみたいな、全部測っとって、でちゃんとその測る起点の穴もついたんのよ、ここに言うたらそのあれメジャー
1: 誰でもだ、まあ、ちゃんと知ってたら誰でもできるってやつ、
0: そう理屈知ってたら分かるみたいな、なんかそれを全部測っても細かく微調整して一生懸命ホースぐるぐる前なんや巻いてとか、で一回な、ホースつなげなあかんからプッてビス外しますやん、一瞬ガス抜けるんやないの、ブシュッて、
1: これがね抜けすぎるとガスが抜けてエアコン効かへんとかってい
0: うね、そうで僕らやった、もし僕らがやってたらそこでもうアウトですよ、
1: アウトやね、
0: どうしたらええのって、
1: そうやん、やっぱりちゃんとプロにしてもらわなきませんよ、
0: あとでちゃんと、ね、ガスもビュー足してなんかやってはったから、
1: やっぱり技術量取ってるだけありますわ、
0: いやほんまにね、あれだけやってくれて、まあね、その今回設置取り外しかなんかひっくるめて2万ほどやったんですけど、これはお金払う価値があるよねっていう、
1: まあ余震波つけれてもね、汚いエアコンを取るのが嫌やん、触りたないやん、確かにめちゃめちゃやん、もう多分
0: 確かにもう一回確かに全バラして掃除したんよ、前のエアコン、引っ越した後につける前に一回バラして全部掃除して、一回綺麗にはなってたのよ、そっからもうずっとその汚れを吸い尽くしてたから、真っ黒け
1: やった、そりゃそうや、でもタバコでも吸うててみんや、もうにちゃにちゃやでもほんまに
0: えげつなかった、
1: 王将の換気扇みたいになってるよ、
0: ほんま
1: もう王将の換気扇だけは掃除したないわ
0: 確かに
1: もうイメージやけど、
0: いや僕らもその飲食店行ってる時にね、そんなダクト掃除とかしてたけど、もう揚げ物のその揚げ場の上なんかめちゃめちゃやもん、
1: でしょ、もうあんなもうどうなりすんのと思うよね、
0: ええげつないえげつない、
1: まあまあ本当におめでとうございます、死ぬあんまんまって、
0: はい、もう
1: 死なないうちに、
0: いやほんまにあれついてなかったらもう僕ら熱中症で倒れてたかもしれない、
1: ね、いや本当今年はやっぱり年々ひどなってるもんね、すごい ね、
0: やっぱ
1: ね、
0: いやほんまに
1: ということで、僕はキングダム見てまいりました、
0: あ見ましたかついに、
1: 全然、終わらへん話が、全く話が終わらへん、あと2回ぐらいせな、今回の始まりだした、終わりはないやろうと、 あの真の真真あります真の始皇帝のね、
0: はい、
1: 真対いろんな国、うん、6個ぐらいありますよ、
0: はい、
1: あれが全部連合して一つの真の国に、うんうん攻めてくるいろんな方向から、
0: はあ、
1: それぞれ国の言うたら、まあ、あの有名な将軍たちが、
0: うん
1: まあ、真やったら王毅将軍みたいなやつが、はいはい、各国によってそいつらがいろんな方向からいっぺんに真の姓のとこに攻めてくるんですよ、うん
0: はい、
1: でどないすんねんいうところなんです
0: お、
1: うん、そこで終わってしまった
0: あら
1: で、まあ、一つの国の、
0: うん
1: 鬼神隊のわらべ真のところね、
0: はい、
1: 100人大将が1000人大将にも格上げになってるんだけ
0: ど、ね、おお増えたんですね
1: 彼が、どこかな漢の国の何かっていう、将軍をやっと殺した、
0: はい、
1: そこで話は終わったんですけど、
0: はい、
1: いよいよあの、小栗旬が軍師小栗旬が、いろんな策を講じてる人だから、一斉に攻めてくるところで終わったんです
0: あら
1: これから
0: これから盛り上がるぞ、
1: うん、盛り上がるとこれからで終わりました聖っていうね斎藤の斎みたいな書いて聖っていう国があるんです、はいはい、一番遠いところ、
0: はい、
1: そこがの切り崩しはやりましたあのこのみんなと連合して攻めてこないように、
0: はいはい、
1: 真の仲間になれよって、うん、ただ一番遠い国やから、
0: うん、
1: 彼らとあのが攻めてこんようになってもあんまりここら辺とは関係ない、
0: うん、
1: あのここら辺の他の国とはねだからこれがでも後に聞いてくるんかもわからないんです
0: そうや、ね、
1: 後にその後ろを脅かすのかもわからないけど、うんまあ、今のところでは全然意味合いがないな
0: と。なるほど。もう原作をずっとこうね一から読んではる方あここで終わったんかってなってるやろ
1: けどねなってるやと思うけどあのキングダムの、CG っていうかね、
0: はい、
1: あれ見たら大河ドラマの CG がもうおもちゃみたいやね
0: いやーそらね、
1: うん、
0: もう規模感がそら全然ちゃうしそらやってる技術者のねレベルも違うやろうし、ね
1: 中国の方とのやっぱり共同政策でやってるなっていうのは分かりましたけどね、
0: うん
1: うん、まあでもあれも見応えあるあれもあのでもね55歳以上はちょっと安くなってね
0: あ本当に、
1: うん、
0: あよかった
1: いや俺がびっくりしたのがね全部携帯で、
0: うん
1: 会員になって、
0: うん、
1: 携帯で予約入れて、
0: うん、
1: ほんで24時間過ぎた後に、
0: うん
1: まあ、もう払いもできるんですよね、はい、携帯 で24時間過ぎた時に QR コードが上がってくる、でそれを見せて入るらしい、うん、で出る時もトイレ行く時もそれを見せて入る、
0: はい、
1: 全部あの人と関わらないんですよ、ね、
0: うん、
1: ほんでポップコーンとコカ・コーラを飲もうか思ったらね、うん、カウンターはあんねんけどね、
0: うん
1: いつもこうなんぼなんぼって前まで出てましたよ、
0: はい、
1: そこでお金払って買ってたの、
0: うん、
1: 誰もいない
0: へ
1: で書いてるやつも何もない、
0: うん、
1: ほんなら手前の方のところで、はい、そのメニューを選んで、
0: うん、
1: そこで払ってください携帯やまた携帯で払う、
0: うん、
1: ほんでお金で払われないんです
0: あもう電子マネー、
1: うん、
0: クレジットとか
1: クレジットとかで僕はもうペイペイも何もしてへんかったから、うん、やっとクレジット持ってたから事なきを得たんですよ、で今まで考えられないドリンクバーっていうのがありました、コップだけ渡す姉ちゃんがいるんですよ、
0: ほう
1: コップだけポンとくれはったんです
0: よ、ほう
1: それに好きなやつをドリンクバーぶわー入れて、で買って入るでしょ、
0: ほう
1: 買って入ってまた出てきて、うん、いろんなもん飲めてまた入ったりまた出たりまた入ったり
0: へ
1: よく考えてますねドリンクバーの金持っても、うん、いちいちこれ出してこれを見せてまた座らなあかんから、
0: うん、
1: め
0: ん
1: どくさいから、
0: うん、
1: バーでありながら一回行って飲んだらもう行かないんです
0: せやね、
1: うん、
0: そんなに言うたら
1: 映画見に来てるだ
0: け上映中に何回も何回もそんな
1: 気悪いしね
0: いや気悪いというかねやっぱ僕上映始まったら基本動きたくない子なんですよ、うん、やっぱり
1: 見逃すし、
0: ね、そうもうやっぱおらん時にすっごいいいシーンがあったりとかするね、うん、場合もあるし
1: でやっぱり人の前通っていかなあかんから、ね、
0: そう
1: ちょっとあれうまいこと考えてんね、
0: うん、
1: ドリンクバーって言いながらドリンクバーにならない腹立つから出てきた時にもう一回カップいっぱい入れてあの持って歩きましたから2杯は飲んだったと思いましたけど、
0: うん、
1: まあだからもう 言うたらもうおじいおばあ来んなって感じやんね。
0: もうちょっと行きにくい。なんかもうそれこそ夏休みに孫が帰ってきて、ほんなんちょっとあのアニメの映画見に行こうか言うてきたけど、どないしてこうたらええ
1: ねん。おじいちゃんこうたろかってもう無理無理。
0: そうだ、もうだって窓口で、これ大人一人と子供二人とかで、はい、懐かしいね。そう考えたら
1: そう懐かしい。そんな
0: 窓口でもぎりしてくれて、
1: 会話なんてもう全然ないから、何やってるかもね、
0: うん、
1: この携帯で見やな分からへんのですよ。何時に何分何やってるかも、
0: うん、
1: ほんまにもうこの往生した。
0: なんか僕らまだ地元のね、
1: うん、
0: 三
1: 三劇場でしょ。
0: 三三劇場もね、
1: そんなのやってるんですか。
0: そう、
1: 三三劇場のくせに
0: もう久しぶり、ほんまにね、もう、うん、ほんまに十数年ぶりに行ったんですよ、うん、ちょっとある映画を見にね、はい、ならいつもそこも入り口のその入るとこのちょうど正面あたりに券売所があったのよ。なそこは完全にもうなくなってて封鎖されて、ほんならそこのドア入り口入ったら、うん、左側にその券売機があったのよ、うん、その予約の、
1: うん、
0: 僕らがほんま今 JR 尼崎のね、うん、はいはい、あそこでこうやってみたいな、一緒のやつやと思って、
1: お
0: あここもついにこうなったんやと思って、ね、
1: いやもうほんまに僕もつい最近ちょっと神戸に行くことがあって、神戸元町、はい、映画館も今へ届きましたけど、
0: はいはい、
1: 相変わらずマニアックな映画ばっかりやってますね、あれ誰が見んねんねん、もう誰が興味あんねんみたいなね、うん、
0: 結構それを狙っていく人いますもんね、うん、なんや
1: そうそうそうそう、有名な映画よりも、うん、ちょっとマニアックな映画を見たいいう人はね、
0: うん
1: うん、そんなばっかりやってはるとか言って、まあ、相変わらずマニアックな映画ばっかりやってんなと思って思ってましたけどね、
0: うん、
1: うん、まあでも見てきたろうかなと思って思ったんですけど、
0: ええ、
1: あんまり好きな監督じゃ全然なかったから
0: 、そんなんや
1: 見ませんでしたけど、
0: いや、まあ監督さんによってねいろんなもんがありますから、うん、ほんまに、
1: ね、でもあんまりこんなんで金払うの嫌やなって思ってね
0: お前の売り上げなんかに協力したのかい、
1: そんなん喜ばせへんぞと思って、もういや写真も撮ってこなかったですけど、
0: そうなんや
1: 大概もうここに来ましたって写真撮るんですけどね、
0: もう
1: なんか言ってることが腹が立つからもうもう撮らなかったですから、まあでも本当にね映画館も変わったなと思って、ね、思ってますわ。
0: まあこれから先、まあ僕らの世代で今こんなんなってるけど、これよりもっとね時代が進んだらどんなになってんねやろ、
1: 僕普通のね、まあ、席で見てたんですけど、
0: うん、
1: 今こう予約するとね何々コース何々コース何々コースみたいなのあって、
0: う
1: ん、ええやつになったらものすごく高いんですよ。
0: お
1: だからその水しぶきの時は水しぶき来るし、
0: あの 4DX
1: の 4DX ね、動くしみたいなね、なんかそういうなんかそういうなんかこう飛び出してくるみたいなね、
0: うん、
1: なんかそんなんの席もありましたけどね。
0: あ僕一回その 4DX のねシアターでちょっとゆっくり行ってみたいなと思いながら、
1: もう USJ です
0: もん、うん
1: うん、
0: USJ でありましたからね、4DX シアター
1: ね、あれやね、ターミネーターのとこでしたけど、
0: うん、ターミネーターとねもう一個期間限定でコラボでやってたりする。僕行った時ちょうどジョジョの奇妙な冒険と、うん、であとドラゴンボールもあった。
1: なんかくしゃみバーンやったらね、鼻水から唾みたいなのが飛んでくるんですよ、なんか顔にペシャってかかるんですよほんでなんか下にネズミがビャーッ通ったらね、
0: うん、
1: 下にネズミが通ってるみたいになんか空気でビャー
0: ッ、ね、なるなる、
1: うん、なんかそんなありましたけどね。
0: ドラゴンボールの時もそのもちろんジョジョの奇妙な冒険もすごかったんやけど、ドラゴンボールの時もなんか天下一武道会を確かね天下一武道会をなんか見に行ってる観客の設定で、
1: うん、ね、そう、う
0: ん、ほんな目の前で悟空とかベジータとかもうバンバン戦ってるんですよ、
1: うん、
0: ほんなその2人がバーンぶつかった時にガーンって衝撃吐くんのよ、
1: はいはいはい、
0: こんな衝撃吐くんねや、あのズドンズドンのとこって思って
1: あるあるある。
0: ほんなそれでうわすっげえなとか思ってたらブロリーが乱入して、うん、
1: はい、
0: もうそこら中破壊しまくんのよ、
1: はいはい、
0: もうそのたんびに水しぶき来るわ、もう吹っ飛ばされるわって、もう、ドラゴンボールの世界の人らこんな危機を感じてんねやいつも
1: ねえ今だからいろんなその映画もね、
0: うん、
1: 楽しめるようになりましてね、
0: ねえ
1: バリ島の映画館ってね、
0: はい、
1: プレミアムシートっていうのがあってね、
0: はいはい、
1: あのなんていうか、その入り口もね、うん、VIP の入り口になっててね、なんかこう待合室までなんて違ってて、なんか、うん、あのバーみたいなのがあってね、そこから先に通されるみたいな。おで、フルフラットで寝れるんです。
0: ほ
1: ペタッと
0: すげえ、
1: ね、寝ながらあの全部映画を見れるって。
0: ほ
1: それで、初めに予約してたらね、うん、あのいろんなもん持ってきてくれるんですよ。 あったかいもん、いろんなメニューから。
0: ほうほうほう。
1: で、あのデザートであるとか持ってきてくれて、うん、席に持ってきてくれるんですよ。
0: へ
1: 何時ぐらい持ってきてって言って、うん、だから中にはあのマクドナルドの、ね、注文してるやつがおったりね、
0: う
1: ん、なんかみんな配達に来るんですよ。ウーバーイーツみたいな、
0: ウーバーみたいな、
1: うん、へそうそうそう。マクドナルドは基本配達に来ますか。マクドナルドの店員さんが来はるんですよ。
0: あ、そうなんや、うん、あほんなもう、まあ、の僕らでいうとこのマックデリバリーやね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、あれが来てたよ、うん、もう普通に映画館に入ってきて、
0: へ
1: え、いやあの会計してる、
0: うん、
1: なんかすごいなと思ってね、まあまあ、場所が変われば日本もだんだんあんなになるのかなと思って、ね、うん、
0: 海外なんか特にそれ多いみたいですね、うん、あの中国なんかでもほら長距離列車なんかでね、うん、やっぱ車内販売っていうものがなくて、うん、言うたらそのウーバーみたいなやつ頼んどくんですって、はいはい、うん、どこどこの駅に何時着、ここの便に乗ってますって、
1: へ、
0: んなその乗ってる便ありますやん、うん、そこで今ここでって、そっからもう全部追跡してされて、じゃあ今からやったら間に合いますからってこう持ってきてくれんねんって。
1: これでもずれへんのかね。
0: ずれへんみたい、
1: ね、
0: あすごいなと思って。
1: すごいね、
0: うん、
1: まあまあそんなのがねあったりとかね、うん、びっくりしますけどね。
0: なんか日本はまだそこまでではないです
1: よ ね、 ね、
0: やっぱりこう僕らが行ってるね、松竹のマルチプレックスシアターなんですけど、うん、僕ら SMT なんですけど、うん、はまだちゃんとあのポップコーンの販売カウンターが、うん、ここにせやからもう休み時なんかみんな並ぶ並ぶ、うん、子供連れでも、ほんで、僕ら基本その見ながらポップコーン食べたりとかなんか物を食べないのよ、
1: うんうん、
0: 飲み物は一応喉かいたから置いとくけど、はい、それをみんなこんなバカでかいポップコーンのバケツ、
1: でかいのほんまにアメリカ人買いぐらいのね。
0: そう、ほんであのチュロスなんかのこんな長いでしょ、うん、あれをもう2本3本抱えて行くのよ。おるおる。
1: まあでも本当にね、うん、映画館もだいぶ変わりましたよね。いつかロータスも ああいうちょっと一日でもええから映画館でやってみたいね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ちょっとこの、ね、ちゃんとこのでっかいシアターでね、
1: シアターでね、
0: うん、
1: どんな風に見えるのかってやってみたいね、
0: うん、
1: ね、であれ10万ぐらいかかれてましたね一日。
0: せやね、
1: うん、1回でやで、
0: 1回で10万よ。10万ペイできるかやったらそうでもない
1: よ。そうやん、無理やで。それだってそんなに大きないでしょ、
0: うん、
1: シアターってあれ何人入るの。200人ぐらい。
0: 200は入るんちゃうかな。
1: で、200人入って1500円ぐらい、夫婦ら割引なんか疲れたら大変やけど、
0: うん、
1: 60歳以上夫婦割引みたいな、うん、なんか1000円ぐらいになっちゃうもんね。
0: なんかやっぱ最終的に一番ベストはもうやっぱ配給会社がね、うん、ついてもう定期的にいろんな劇場でやってくれるみたいな。
1: あ、なかなかそんなの使えんよね。
0: ただそうなってくるとね、僕らがまあクラファンのこの返礼品でね、うん、一個計画してる、まあ言うたらそのチケット1回限りやけどもう期限はありませんって、うん、自分が都合のいいところで見てくださいっていう、うん、っていう風なチケットは作るんやけど、うん、まあ、いざそういう本格的にね、なんか配給がついて全国ロードショーとかなったら、その辺はちょっと普通にお金を払っていただいて。
1: ほんまやな、
0: うん、
1: もう、まあ、でもどうなるんやろな、
0: ね、え、
1: まずどっからなんやろ、ね、え、青鬼からかない
0: やー、まあ僕はね、撮影で一番最初にお世話になったお寺で、
1: うん、
0: 上昇寺さんね、やっぱ上昇寺さんでね、一発目ちゃんともう一回やりたいなっていうのはありますからね、うん、あとはもうこまごまあちこち行けるところで、
1: もうやっぱり青鬼座さんが一番手っ取り早いかな。
0: うーん、
1: なるほどね。
0: まあね、
1: 重曹のシアターセブンかな。
0: いやだからもうなんかね、ここ申し訳ないけどちょっと重曹にはあんまり ていうところが、うん、あでもいずれやることにはなりそうですけどね。
1: なりますよ多分絶対に年中そのシアター7、うん、まあ7ゲ
0: ーとかね、
1: とかこれこそあの、神戸の元町映画館とかね、
0: うん、であのあそこの、 あの映画資料館もね神戸のあそこも行けるし、
1: うん、あと三三劇場、
0: ああそうですね、三三劇場は確かに、
1: ね、京都ね南海館っていうのができたらええなと思ってるんだけどね、あれはあそこジャイさんがやったあの、日活、
0: あでもあそこもなくなったんでしょ、
1: あもうなくなったの、
0: うん、
1: あそっか、ややこしい映画ようやってた
0: ちょっと ね、 あのね大人向けの、
1: 大人向けいうかちょっと変態チックなんか、
0: ちょっと青少年は足を、うん、もうちょっと若者足を踏み入れるとじゃダメよみたいな、
1: そうそうそう青少年があの踏み入れたら、うん、みんないろんな人に侵されそうな
0: あのはっきり言い過ぎもうちょっと包みなさい、ね、
1: じゃあ、あれあれあれな、な千本日活とかさせてくれへんのか、
0: どうなんでしょうね、
1: ねえちょっとあの ややこしい映画ようやってんねんけどその日だけこれさしてやるとあかん言われんねやろ
0: か言われるやろあのっていうかもう関係者が嫌がるやそんなとこですなよって
1: なるほどね多分千本日活やったらそれを求めて来たら、え何やこの映画やってんのみたいないい
0: そういうのは求めたくない、客層
1: がなんかもうすごいことになって
0: る、ね、いやもうそれこそなんかなりふり構ってられへん
1: 状態、そうそうなりふり構ってられへんような状態になると思います
0: でもそこまではしたくないな、うん、あのちゃんと健全にも皆さんがこう
1: ね
0: ゆっくり見に来れるところでやっていきたいな、
1: ジャイさんのところでもやっぱり女性一人で来るのちょっと誘うの怖かったとこありますもんね、うんうん、なんかちょっとあの気にはしました、
0: うん、
1: 見に来てとは言いましたけど、うん、女性だけであんまり見に来んような一人はやめた方がいいと思います、
0: 絶対なんか一緒に
1: 誰か連れてきてなんかまあね、なんかこうね
0: え、ねえ、
1: うん、まあそんなとこ、そう思えば奈良ってミニシアター少ないよね、京都も少なくないですか、
0: うん、なんか思ったよりね、
1: うん、神戸やっぱり大阪って多いんですけど、
0: うん、
1: 京都もあんまりね、なかなかどうしてあんまりなくって、う
0: ん、なんかあんまり映画文化的にあれなんかね、
1: 大きい映画館しかないんかなと思って、うん、まあ南海館どうやってさしてって言うんかなと思って、うん、誰に伝え聞いたらいいのか分からへんのですけどあの石原監督の映画はやってたんですよ、
0: あそうなんですね、
1: うん、僕も舞台挨拶行ったことあるんですけど、
0: うん、
1: うん、まああそこも大概ちょっと珍しい映画っていうか、うん、あのあんまりその人気のある映画を、うん、あんまり上映してないんですけど、ただ、うん、昔に名作って言われるやつは上映したりしてあるから有名やったやつね、
0: はいはい、
1: うん、だからあの B 級映画ばっかりっていうもんでもないんですけどね、うん、大きい劇場ですしね、
0: うんうん、
1: 南海館でも やらせてもらえたらなと思うんですけど、うん、まあそこら辺を攻めていくかなって思いますよね、
0: そうやね、
1: まあ東京は結構ありますからね、
0: うんうん、まあ東京はね、言ったらチネチッタとかシネマラフとかね、うん、やっぱりサムライタイムスリッパーもそこが原点やったりするんで、
1: う
0: ん、
1: 名古屋もありますよ、
0: うん、
1: うん、
0: まあそう考えたら比較的あっちこっちで、まあ、ね、移動するのは大変やけど、
1: 大変やけど、うん、もうちょっと徐々に広げていきたいなという
0: 、ね、いやもうその上映、東京にね上映会行くときはもう車で行かずに電車で行きましょう、
1: そうそう、
0: ね、はい、
1: 上映会始まってもうみんな寝てた
0: ということで CM です、
1: はい、いつか
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中、バームトンレコード。

0: はい、そういったわけで後半戦でございます、ね、あの今日ね、うん、あのここついて、はい、スタジオついて、うん、いつもやったらね、あの東京からお一人岡崎さん来られて収録をされてるわけなんですけども、はい、うん、まあ先月ねちょっとプラスアルファで撮ってはったんで、
1: なんか彼はドラマに出てはりましたね。
0: もうなんか結構あちこち出てはりますよね。
1: ねえ、ダマイちゃんと乗って、
0: うん、ええ、なんだかんだ、いやすごいめっちゃ映ってるやんと思いながら、うん、いやほんでまあ今日誰もいてなかったんで、うん、まあ暑かった。
1: このねスタジオ、うん、あの太田さんがつけてくださいねって言って、あのやっぱり機械悪なるから、ええ、冷房ちゃんとつけてくださいねって言ってはったんですけど、
0: はい、
1: なかなか冷えへんね。
0: そう、なんか僕今日ちょっと早めに着いたんですけど、あのほらあそこのね配信用のサーバー用のパソコンありません、うん、奥にあれに扇風機かけてくださいって言ったら、
1: そう
0: かかってなかった。
1: かかってないの？
0: かかってなかったやんって
1: 。いやもうやめて。
0: やっぱパソコンでこうね、うん、動かしてる以上やっぱ絶対この風は当てとかんとね、熱さま、あの風当てるだけでね全然ちゃうんですよやっぱり、ね、熱逃げるから。
1: いや今日 FM 時にお昼行ってたらね、はい、

0: すやん、
1: うん、
0: なんか一箇所潰れるとね、
1: そうなんです、
0: 全部に影響いくのよ。
1: もうね、トタン屋根のトイレみたいになってました、
0: うん、
1: あの海の家のトイレみたいになってました、
0: うん、うわえぐいな、
1: もうまたかわいそうでしたけどね。
0: いや、あの、ほんでもうこそ潰れてるわけじゃなくて、僕ら休みの日に、うん、あのどっか行ったりしません、ね、そのビル入って行ったりとか、うん、ならそのビルがいたオフィスビルとかやったら休みの日空調止まってる時あるんですよ。
1: ああ
0: の全部連動してるから、
1: うん
0: うん、ほんならあのエアコンなんとかなりませんかね、
1: うん、
0: って警備の方に言ったら、いやもう全部連動してるんでね、
1: あれかなんね、
0: そう
1: あれちょっとで暑いから下げろとか、
0: うん、
1: 寒いから上げろとかっていうのが言えないでしょ、
0: うん、そう
1: 全部管理してるから。
0: そう、なんか僕らパソコンの関係の仕事をしてるってね、このメンテナンスで行った時とか、うん、なんとかつけることできませんかって聞いた、いやもう全部連動してるから、ここつけんやったら全可能つけないといけないっていう。で土日は空いたらもうオフィスがみんな休みになるから基本全部消しとかないとダメなんですって、うん、知らんやんけってなるよこっちみたいな、
1: ね、あれちょっとビルもなんとか考えてくれへんのかな。
0: なんかね、その言うたらフロアごとになんかこう分けてできひんもんかねっていう。
1: そうそうそうそうね、
0: もう3階だけつけるとか、
1: うん、
0: なんかそんなんしてくれたらね、
1: できると思いますよ
0: ねえ、
1: うん、
0: まあ配管とかそんなんがめんどくさいしお金かかるんやろうけど、うん、でもそれやっとかんといざその休日出勤でどうしても出なあかんとかなった
1: ら、だから潰れると全部潰れる。
0: そう、
1: ね、
0: あのほんまになんかもうちょっと考えてほしいなって。
1: いや僕ね、あの最近あのお昼ね、
0: はい、
1: ちょっとあの京田辺っていうところから品物持ってきて昼、
0: あ、はい、
1: 日中これ汚いのをずっと洗ってたんですよ、みんなもう照りつける太陽の下でずっと洗ってたら、
0: うん、
1: まあしんどいことしんどいこと、
0: いやそらしんどいよ、
1: 1時間半やったんですけど、うん、終わった後のその疲れ具合が取れへん、
0: うん、
1: あれ外で働いてる人ほんま偉いなと思ってたの、8時間とかの警備員とかでね、
0: うんう
1: ん、何もせんでええやん警備員なんて、立ってるだけでええやんってみんな思うかもわからへんけど、人間関係もないしと思うから、うん、大変。
0: そう、あの炎天下で立ってるだけで
1: ね、だけでどんだけ疲れるか。
0: そう、もうほんまに精神力との戦いはあれ
1: 死ぬよあれ、
0: うん、
1: ほんまにあれ僕らあの慣れてへん人間が、
0: うん、
1: あれ一日やったら死ぬと思う。
0: いやもう無理無理
1: あれね、あの方々はみんな真っ黒になってあるから、うん、ちょっと皮膚なんかももう慣れてきたはんやと思うけど、うん、もう真っ赤になることなんてなかなかないんでしょうけれど、うん、いやそれでもね僕はやってみたもんのね、これ1日、うん、たった1時間ちょっとの間の作業がですよ、うん、こんなことになってるから、あれ8時間とか働いてる人ってどうなんやろうと思って。
0: でしかもあの僕らまだその暑くないようにある程度薄着ねしたりするけど、うん、やっぱちゃんとこの制服というかもう作業
1: が
0: 大き
1: な
0: あかんし、
1: まさか裸でできるわけないしね、
0: うん
1: うん、
0: いやもうからあんなんしかできへんから言うてるけど、あれはあれでしんどいぞと
1: ね。
0: いやほんまにね、あの僕思うんやけど、確かに楽かもしらんよ、もうやることってもう車来たらどうぞどうぞってこんなし認めたりやってる
1: のに、文句言うからねみんな。
0: そう
1: あの人ら悪ないからね、
0: うん、
1: こんなもんもう工事ばっかりしてほんまにこの渋滞してるときね言って言
0: う
1: て、あれ役人に言え、
0: そうわしら関係あらへん
1: って税金使ってやって役人に言え、これもう年度末になったらこれいらん工事ばっかりしてね、
0: そう
1: これ何回道開いたり直したり開いたり直したりしてんねんっていう、あんな役人に言え、あの人たちに言うても仕事やからしゃあないやん、
0: ね、そうあの人らはここ行ってここでこう打ってって言われてるだけやから、う
1: ん、言われてるだけやからね、
0: うん、
1: いやほんまにあのあれはほんと病気になる。
0: いやほんまにね、だって僕ら、うんコンビニで働いててもね、
1: うん、
0: もう理不尽なこといっぱいありますやん、もう、
1: うん、ある
0: もう15年も経てばそれはもう体制もついても少々のことビクともせえへんなったけど、うん、やっぱり勤め出して 1,2 年目なんかもうすごかったもん、やっぱ怖かったもん。
1: あそう
0: ちょっと
1: へ、
0: うん、まだその時僕らまだみそじになったとこやからね、うん、まだまだ
1: 怖いのありました。
0: あの最初ねほら入り口入ってきたら、うん、大体いらっしゃいませって声かけるかそっち見ますやん、
1: うん、
0: んなバーって開いたからお客さん入ってきたわってふってそっち目線やっ

0: 入ってきた人とバチンって目を合ったんや、うん、こっちがいらっしゃいます言おうか思ったらもうおい何をお前こう睨んどんねん何メンチ切ってんねんとか急に言われて、
1: もう嫌やなもう切ってないわ。
0: いやあのお客様が入ってこられたんでご挨拶しようかと思ってそちら向いたんでだけなんですけど言ったアホがお前いらっしゃいませんもん何か言うてへんやんけってお前もうわしにメンチ切ってきたらなんか喧嘩か喧嘩打っとんやったらこうたるぞとか言って
1: なんかこう虫の居所が悪かったやろね、
0: うん、
1: 余裕がなかったやろね。
0: そうほんな一緒にお連れさんがおってもう何アホなこと言うてんのお兄ちゃんいらっしゃいますよってこっち見ただけやろ何言うてんのおいってお連れさんが止めてくれた
1: 止めてくれてよかったねそいつまでおらー言い出したらね
0: そうおなんやなんや喧嘩かわしも言ったのぞみたいなこと言われた日にはもうい
1: やもう多分正気に戻ったらちゃんと思ってくれると思うんやけどね、
0: うん、ほんで一応、まあ、
1: 何か虫が悪かったよね
0: いや虫が悪かったから、まあ、そんな変な人多いからね
1: あ、
0: うん、ほんで、まあ、一通り買い物来てほんで僕のレジのとこわざわざ来て兄ちゃん先ごめんなーって
1: 謝んのかよ
0: あの変なこと言ってごめんな気悪せんとってやってもう悪なっとるわとか思いながら
1: やっぱりちょっとなんか無事悪かったよな
0: 多分お連れさんにバーって怒られたんやろね、
1: うん、
0: お前なんでそんなもんつっかかっとんねん言うて
1: 結構ええ年でしょ
0: そうもうええ年よ
1: ね、
0: うん、
1: もう今中学生や高校生の子じゃないでしょ
0: そうまだ中高生が生きたら何やおいって言ってきてなんや俺ってできるけど、うん、あもうほんでもう一個うんM のマークのファストフード店に勤めてる時ですよ、はいうん、そこもねものすごい理不尽なお客さんがおってフィレオフィッシュありますやん あれになんか筋が入ってたらしいんですよ、うん、後で一応向こうの本部でチェックしてもらったら、うん、魚の筋かなんかやった、うん、特に食べても問題はない部品や、うん、とこやったんですけどなんかたまたま食べてた時にその筋が入ってて、
1: うん、
0: その人プラスチックかなんかやと思い込
1: んだらしいですよ。まあ、昔多かったからねなんか工場
0: なんか入って異物混入とか、
1: はいはい、多かった
0: そうで基本的にそのなんか異物混入があったって言われた場合は一旦そのものそのままをお預かりして、
1: うん、
0: 本部で検査いたしますってこの体に害がないものかどうかっていうのをチェックいたしますって言うて一旦お預かりするのが、まあ、マニュアルやったんです
1: よ。まあ、そらそうやね。
0: そう、うん、原因を究明しないといけない。
1: それはもう言ったもん勝ちになる
0: から、ね、そう、ほんまにそのプラスチック片とかやったらちゃんと悪いのせなあかんしって、うんまあ、工場の方もチェックせなあかんしってなるからと、うん、一旦お預かりしますっていうちゃんとご説明はコンコンとしたんやけど、うん、ちょっと、まあ、こんなもん食わしやがって気分悪いよ、まあ、全部金返せって
1: なあ
0: 金返す前になお前これ作ったやつ全部呼んでこいって言って、
1: うん、
0: わしんとこ来て頭下げさせっていうか、
1: うん、
0: 店内調理したのは確かに今この時間帯のもんですけどもって、
1: うん、
0: いや違うこのな中身作ったやつ呼んでこいってもう工場で作っとんねん工場長すぐ呼べって、
1: うん、
0: すぐわしんとこ来て土下座させって、
1: うん、
0: ギャーギャーギャーギャー言い出して、
1: はい、
0: めんどくさってなって
1: どうしました
0: ほんならもうあんまりにも全然融通きかんから店長がもう警察呼ぼうって、
1: うん、
0: もうあれちょっともう理不尽になっとるから、うん、もう頭に血に上っとるからっていう、うん、でおまわりさん来てもろて、
1: うん、
0: ほんならちょうどなんかそのお連れさんも後で遅れてきたみたいで、うん、そこもお連れさんがよう頑張ってくれて、
1: うん、
0: ほんならお連れさんがどういう状況なのって、
1: うん、
0: 聞かれたら今こういう状況で、まあ、中にその異物的なものが入ってたんで、うん、っていうことでいろいろご説明をして、
1: うん、
0: でもしそういう状況ではまた別に謝罪をさせていただきますと、うん、いうことで一旦そのお預かりして、
1: うん、
0: 一応確認をさせていただかないといけないんですって、うん、分かりました分かりました言うときますわってほんなもそれでもそいつギャーギャーギャーもうおまわりさんにまで言うとって、
1: うん、
0: もう死がもうこんなもん食わされてなってせやか頭下げって言うとる言うとるとこ言うとるだけやろかい言うて、
1: うん、
0: いやまあまあ兄ちゃん落ち着きいなとか言ってしてやってたんやけど、うん、ほんなお連れさんにもお前もちょっと店員さんあそこまで言うてはんねんから話聞いたれよって、
1: うん、
0: 何ギャーギャーギャーギャー一人わめいとんねん、
1: うん、
0: でもう子供みたいにでも、
1: うん、
0: ブワーってもうおまわりさんからも言われるお連れさんからも言われるし、
1: はい
0: 最終そいつ、うん、なんやわし切れそんか一人とか言って、うん、そうやでとか思いながら
1: もうねみんなイライラしてるからねもうどこかに当たらなあかんからねだからねもう今はねカスハラ言うてね、
0: うん、
1: お客様が神様じゃありませんからね
0: そう
1: 言ったら全部取られてね大変なことになるからね
0: そう
1: その 昔みたいに言ったもん言ったら勝ちやみたいな、ね、うん、まあ、まずあの店員さんに土下座を強要するっていうのはもう確実にカスハラですからね。
0: もう犯罪ですからね、
1: うん、ね、何十万かの罰金とまたは禁錮刑になりますからね、本当に気をつけて、
0: うん、
1: 今ただあの言うべきことはきちっと言わなあかんから、そうそう
0: 確かにね、
1: あのお伝えするべきことはせなあかんし、うん、ただねそこでは解決しないことも多いんですよ。
0: そうそうそう、
1: だからその時はお客様相談係っていうのがあるからね、うん、そこに電話する、
0: そう、
1: うん、そこでちゃんと対処してもらうってことが大事やね、
0: うん
1: うん、まあただね僕も丸寿司のところで、
0: はい、
1: 何歩頼んでも来えへん10分以上来えへん、
0: うん、
1: だんだんなんかあれってパーンと頼んでパッと来る、パーンと頼んでパッと来るから食べるリズムってあるやん、
0: はいはい、
1: 10分ぐらい来えへんと、
0: うん、
1: だんだんお腹いっぱいになってくるんです、
0: うん、
1: 楽しみもなくなってくるからでちょっとこうよ読んで、
0: うん、
1: だよ中の人今日一人しかおれへんのちゃうか、
0: お
1: そうやろって言って、うん、何やこれ全部10分以上待たしてるやん、どういうことやねん
0: それはちょっと待たされすぎやねん、さすがに
1: これお待たせしましたって村西監督やないねんからね、
0: うん、お待たせをいたしましたお待たせしすぎたかもしれませんって言ってくれたらちょっとお
1: ーおーおーみたいな、おーようやったって言われるけどいやほんでいや申し訳ありません、あのすぐ作るようにちょっと向こうと相談しますって言って行った途端にバンバン出てくるだって言う頼んだっすぐにビャン来るねん何え、それもまたムカついてやねん言ったら来んのかよって、何してたんや中でって、ひょっとしたら周りの人出してええのちゃうか、あそこうるさいからあそこだけバンバン出せ言われたんちゃうかと思ってそれもそれで気悪いなと思ったけど、
0: ね、
1: もう言うた途端にもうこれかいうぐらいバババババババババババ来て、もう止まらへんねん、次頼もうかまたバーン次来ます、あ頼もうかまたバーン来ますって止まるやん、頼むやつが、
0: うん、頼もう思ったらもう来ますでチンコンチンコンって、
1: そうなるからイライラすんねんまた何やねんもうこうでやったらできるやんっていう
0: もっと頑張れよって、
1: って言うて帰りましたけど、言うたら出てくんねんってやったらできるやん頑張れよみたいな言い
0: お前やったらできる子やや
1: ったらできる子やまあね、もうなんかいろいろやね、でもね、
0: いやでもね、飲食店勤めてるとね、うん、やっぱ何回かそういうことあるんですよ、
1: うん、
0: 注文来ますやん、
1: うん、
0: 来るんやけど頭の中がもうパニックになってる時って見逃してまう時があるのよ、
1: うんうん、
0: 来てるのに気づかんと、うんうん、ほんで他のもんとじっぱひとからきに考えてまうから、
1: うん、
0: あこれいったいったってパンパンパンパンって行きました行きました行きましたってすんねんけど、結局後になって、うん、あそこのすいません、ここのオーダーこれまだ来てないって言われたんですけど、
1: そんな多分そんなんやろと思うねん、
0: ごめんすぐやります
1: か今最近ね、くら寿司の外人さん多いね
0: ん、あそうなんや、
1: もう分かってないんちゃうかと思って、言うたで、ね、今日外人さんばっかりかって言うてメニュー全然ちゃうもん出てくんねんけど、
0: そうなんや
1: 頼むわ言うて言うたことあるんですかね、
0: いやだ
1: 誰もうちのね、あの店長がモスバーガー働いてる時は、
0: うん、
1: 言うてました、お注文入った画面見
0: る、うん、
1: 画面じっと見てたらあかんってよう言われた
0: さ、うん、
1: 手動かしながら画面見ろで、一回見たら画面見たら全部なんか覚えろって、
0: そう
1: それないとどんどん遅れるからって、うん、なんか言われた、言ってました、
0: 僕らもやっぱそうやって、マクド行ってる時ね、うん、注文来たらもう勝手に体がパッて動くからね、
1: あでもね、うん、これが東南アジアのね、
0: うん、
1: バリ島なんかそうなんですけどね、
0: ええ、
1: マネージャーとか来てる時と、
0: うん、
1: 来てない時の店員のだらけ方が違うほんまにもうだらーだらーみんなべちゃべちゃしゃべってうわーうわー言うてんねんけど、
0: うん、
1: そこの上の人が来た時にはもうみんな走り回ってるもんね、
0: 持ってきばきしてん
1: ねん、や
0: っぱ評価下がったら給料下げられるみたいな
1: んやろね、もうだからではない光景やね、
0: うん、
1: あの変わりようが、
0: 日本は基本もうね、
1: それはまあ偉い人が来てもちゃんとするけど、うん、来てないとこでもある程度行ってちゃんとしますよ、
0: うん
1: うん、決められたことで、
0: うん、
1: もうすごいこと変わるからね、それが、ね、寝るか働くかぐらい変わる。寝るか
0: そんなに違う
1: んや。そんな違うからね。
0: うん、まあ、基本僕エリアマネージャーとか来てても普通ですけどね。
1: そうそうそう、まあ、でも日本は来てても普通やと思う、
0: ね、まあまあ向こうもいたらこっちにフレンドリーですからね、まあ、たまに理不尽なやつも
1: あ、美香子さん来た、
0: はい、はい、美香子さん、またアーカイブで楽しんでください。実家に出戻りして1ヶ月が経ちます。もうそんな経つんやな、はい、それ先月やったもんね。
1: そうやね。
0: あらまあ、
1: 僕は小さくてあんまりよう見えへんけど、アーカイブで聞きますって
0: ね。はい、
1: アーメンって聞こえる。キリスト教か。
0: まあ今日はそんなこんなで、
1: うん、
0: ね、そんな
1: 映画の話とか。あ、お前
0: もう終わりやで。もうあと1分ないよ。
1: へえ。なんかすごいね、なんかええのかなこんなんで。うん、あ、そうそう、来月はね、
0: はい、
1: そうそう、あのバトルクーリエの、
0: はい、
1: 大東健さん、大東健監督、
0: はい、
1: なんかパワーアクションスターですか。
0: パワー系アクション俳優、もう覚えてあげて。
1: パワー系アクション俳優。なんでもいいねんけど。
0: ええことあれ。で、しかも徳間さん、大東やのに大道大道でいつも大道言うて
1: た
0: もん
1: ね。
0: 大東監督ね。
1: 名前も変わってて、パワー系アクション俳優のね、
0: はい、
1: 大東健さんが来ありますんでね、
0: はい。
1: どうぞお楽しみくださいませ。ということで、ありがとうございました。
0: さよなら。
2: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを離さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っ只中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分ものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで人出は戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭りというのは7月1日から7月31日まで、この先祭りが終わったら今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらは特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、まあこれからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園でまずが11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。16位顕著、君に伝えるメロディ。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね、聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸々としててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田雅則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあそちらの宣伝も兼ねまして、そして今ね、ワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田雅則で、忘れることのできない夏。

ということで今週は和田正則で忘れることのできない夏でございます、はい、ちょっとシリアスな、ね、曲ですけれどもね、まあ、高校球児、和田さんが高校球児で、まあ、なんかそういうことがね自分も実際あったのでっていう感じでそうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあ、この曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田正則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。暑くなりましたね、はい、皆様はいかがお過ごしでしょうかという感じですけれども、はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、私がちゃんと移動できてない。皆さん移動できましたかね。あ、全然いいんじゃないの、ダメなの。はい、あ、ご移動ありがとうございます。石垣さん今日はまだ寝ていないということでね、ありがとうございます。はい、でメロファンの方もいけてるかな。はい、いけてますね。聞こえなくなった、いけた、いけますかね。はい、大丈夫ですかね。はい、何かあればまた言ってください。では占いのコーナー行きましょう。何占いましょうかね。この間あの新月がありましてね、蟹座の新月がありまして、で、まあ、その占いはホットブレイクの方でやっておりますので、見逃したわという方はよかったらホットブレイクの方でね、その占いもちょっと見てみてください。で、ここからはですね、ちょっとそのなんていうのかな、暑さもあって、でちょっと湿気、まあ、京都の湿気はえげつないですけれども、でも他の地域でもね、結構暑さプラス日本はやはり湿気というのが、まあ、どこの地域に行ってもある程度、まあ、北海道以外はあるかなという感じがいたしますね。やっぱりこう海に囲まれてたりもするのでね。なので、で湿気があの強くなってくると胃に来るんですよ。結構あの胃が弱るんですよね。だからまあみんな夏バテって言ってご飯が食べられなくなったりとか、まあ、ちょっと冷たいもんばっかり食べてしまって余計に胃を疲れさせてしまって、まあ、体力がね、減ってって夏バテみたいな感じになっていくので、やっぱりこの夏をね健康に、はい、あのやっぱり過ごしていってほしいなというふうに思います。もともと元気な人はより元気にね、ちょっと健康に不安のある方もより元気にという感じで、そんな感じで今日はあのいつも1週間占いでラッキーフードも出しますけれども、今日はこの4択でもラッキーフード出しますので、食べるものがたくさんありますよ。今週は大変ですけれどもね、今週はこの夏の健康を見ていきたいと思います。4択でいきましょう。はいね、さあ皆様健康には自信ある方でしょうか。まあ、あんまりねその難しく考えすぎるのも良くないし、でもだからといってやっぱりなんかええ加減にするのも良くないし、いつも言ってますけれども、体はね魂の入れ物ですから、やっぱりそこは大切にしていかないといけないし、やっぱそこがね、元気があれば何でもできるってね、あのアントニオ猪木さんも言ってはったと思うんですけれども、あのやっぱり元気がないと何もできないっていう感じになるので、やっぱりそこ健康みたいなもの、それはもう体もメンタルもです。はい、あの心も体もやっぱり元気じゃないと、何やってても楽しくないしできないしね、うん、だからなんかそういうところから整えていけるとこの夏はいいかなという感じがします。やっぱ暑いしね、ほんでなんかやっぱりちょっと想像を超えてきてる感じがするので、はい、皆さんそんな感じでいきましょう。4択です。はい、ではこの夏ね、まあ、この夏って言ってますけど、お盆ぐらいまでかな、お盆ぐらいまでの健康運いきますね。はい、まずは A ユーカリプタス、 B オレンジ、 C ローズマリー、 D グレープフルーツ。おー、柑橘系結構出たね。はいね、この夏の健康運ですよ。まあお盆ぐらいまでと思っておいてください。うん、A がユーカリプタス、 B がオレンジ、 C がローズマリー、 D がグレープフルーツです。はい、火曜日のきつねうどんもってくらいさん書いてくれてるね。そうね、でもほんまにあの昔はね結構何でも、私あんまり好き嫌いとかはないので何でも食べる子なんですけど、あのあんまりその食べたいものを制限するっていうことはあんまりしたことがなくって、で、まあ、そんなに別に痩せ方でもないけどめちゃめちゃデブってほどでもないっていう感じのなんかこう、体型なんですよね。まあ、背は高いけれどもね。なので だからそこの、まあ、結構痩せてた時期と今やと体重的にはちょうど10キロぐらい違う感じなので、やっぱり昔のね14、15年ぐらい前の写真見るとやっぱ一番痩せてた時なので、あやっぱ細いと思って顔の輪郭が全然違うとか思ったりするんですけど、でもだからといって、まあ、痩せたいかと言われると別にそこまで痩せたいくもないかなみたいな感じのね、ただ自分がこう心地よいぐらい の体重でいるっていうことがすごく大事だったりするので、急激なダイエットも良くないし、かといって太りすぎも良くないっていうところのね、自分の体に一番合ったちょうどいいあの健康体重っていうものをこう知っておくってことも大事やし、それをねこう整えるための食事みたいなものもすごく大事になってくるかなっていうふうに思います。今はね本当に添加物とかさ食べないのは無理なので、だからまあそのデトックスっていうところの意味でね、こう食べるけどちゃんとあの体外に排出できるようなものをちょっと選んで食べたりとかいうこともすごく大事になってくるかなと。でも出すばっかりじゃあかんしね、ちゃんと栄養も入れなあかんしね、だからそこをやっぱりそのだからバランスいろいろ言われるんやろうなっていうのを最近ねちょっと身に染みて感じております。では参りましょうか。そろそろ出てきたかな。背中で勝負できたハバナの頃、そう背中で勝負でもね、あの背中で勝負できたハバナの頃はちょっともう太ってるね、あれもっと細かってもっと細かって、あれはちょっともうあのギリなんですよ、あれ最後なんです、だからもう最後と もうあれが最後です、もうちょっと細かったんですよあれよりもね、ねえ、でもその時が34、5やった37、8やったと思うな。それラジオの企画でね、あまた黒くなった、あ来た、ラジオの企画でね、あのそういうのをやってたから一番ね絞れてたんですけどね、まああれはあれで大変でしたからね。はい、ではサイザさん見れますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: はい、ではまずは、A からいきましょう。
1: はい、 A が岩本先生ですね、それからこっちがいちごさん、
0: はい
1: かな、そんなかな、はい、はい
0: はいはい、A の方はねこの夏ね、血液リンパね、そして体の水分、すべてにおいて循環がとても大事になってきますというふうに言われております。でやっぱり暑くなってきてこう汗かきかいて水分取らへんかったりすると血がドロドロになったりしますよね。でそのリンパとかも滞ったりするとやっぱ体が冷えやすくなったり硬くなったり、しますね。で、体のほとんどは水分でできているわけですから、やっぱ水分補給っていうのはすごく大事になってきます。でも水分だけ取ってもやっぱりミネラル分っていうものが不足していると、ただのこうね水でチャポチャポしてるだけになっちゃうので、そこもすごく大事になってくるっていう感じなので、 A を選んでくださった方っていうのはこの夏は今日オープニングでもねちょっとお話ししてましたけれども、いかに自分の体の中の水分、血液リンパ液含むこのあたりがしっかりと循環しているかどうかっていうところをちょっと気をつけていただくと、まあ、健康的に過ごせますということです。で例えば血液であれば玉ねぎとかね、そういうこうネギ類であるとかそういうものを取ると、まあ、サラサラになりやすいですよって言われたりもしますし、で水分とかも、まあ、ミネラル分がしっかりねやっぱり入ってる方がいいって言われるので、麦茶とかそういうものが良くなってきたりもしますので、まあね言っててそのポカリスエットであるとかアクエリアスっていうのはちょっとこう糖分も高めなので、そんなに一日何本も飲むのも良くなかったりしますからね。なのでそこはまあちょっとこう自分でバランスを見ながら、はい、しっかりと。でもリンパ液とかにはねやっぱりそのポカリのようなそういう成分みたいなのも多分大事になってくると思うので、なのでまあそういう血液やったらあと鉄分ですよね、鉄分ミネラル、まあ、全部やけどね、まあ、そういうものも必要になってくるので、ちょっとそこのこう自分の体の中の水分的な部分、ね、がしっかりとこう循環するようにイメージしていただくようなことをやっぱ体を動かすのも大事やしっていうところです。なのでちょっと心臓に負担がかかるっていうところが、気にかかる感じのこの夏です。 A を選んでくださった方はね、だからやっぱり血液っていうところもすごく重要になってくるのかなっていうふうに思いますので、熱中症に ならないための水分ももちろんですけれども、こう綺麗な血液ね、 綺麗な血液をしっかりと自分の体の中を循環させるっていうことが大事になってきます。だからそのためにはやっぱりこうね、肺とかのこういう呼吸器系も大事になってくるので、まあ、全身ですよね、くまなくですけれども、はい、ちょっとそこを A の方は、この夏気をつけて いただきたい。あなたの体の中にある水分というものにちょっと注目していただいて、血液、であるリンパ液で、あと水分量ですよね、なんかそういうものをちょっとこう安定させていくように心がけてみてくださいというふうに言われております。特に心臓に、ちょっと負担がかかりやすくなっているので、なんかちょっとこう動悸がするとかっていう時はもうすぐ木陰で休むとか、無理をしないとか、ちょっと無理をしてちょっとね出かけるみたいなことのないように、休むっていうことに対しての、勇気も持っていただけると A の方はいいかなという感じがいたします。でラッキーフードが赤身のお肉なんですよ。だからやっぱりちょっとこう血液やろね、だからそういうちょっと鉄分とか、そういうそのサーロインじゃなくて、赤身のとこよね、ちょっと硬いけど、カレーとかにして食べるとスパイスとか入れてね、にして食べたりするのもいいかもしれません。はい、なのでちょっとこう自分のね体の中の循環器っていうところを意識していただく夏にしてもらうと元気に過ごしていけると思います。では B 行きましょう、
1: はい、キャッチャーさんも A でしたね。
0: あ、はい
1: はい、で B が、モーリー、
0: うんうん、
1: クライスさん、
0: うん、
1: でから石焼さん、
0: はい、
1: でから新次郎さんかな、
0: はい
1: はい、
0: あ、なるほど
1: です、
0: はい、B を選んでくださった方はね、ちょっとこう日焼け対策っていうことをちょっと心がけてくださいというふうに言われてます。もちろんねその日差しを浴びるということはいいんですけど、やっぱり夏のね、日光というものはもうそれはそれはですよ。でその赤外線だけじゃなくて紫外線っていうのもすごくねこの夏は、強くなります。で曇っててもやっぱ紫外線っていうのは地上に届いていて、でそれはやっぱりちょっと体に悪さをしたりすることもあるので、やっぱり今男性女性関係なく日傘をさしている方も増えてきてますし、あと日焼け止めですよね。ちょっと私も日焼け止めは結構苦手なんであんまりまめには塗らなかったりするんですけど、まあどうしてもその日傘もさせないで日中外に出るっていう時は少し、日焼け止めのようなものを体に塗るっていうようなことを心がけていただきたいというふうに言われています。日に当たることは悪いことではないんですけれども、やはりこの夏のこの、灼熱の日光というものは思った以上に体力を消耗させるし、思った以上に、体に少し悪影響を及ぼすようなこともありそうですよというふうに言われてますので、いつもの生活の中に少し、ね、日焼け止めとか日傘とか、そういうふうなこう日光を避けるようなね、グッズみたいなもの今たくさん出てますので、ぜひ、まあ、女性はね結構そこは気使ったりするんですけど、男性はね、その日に当たって黒くなるっていうことに対してあまり、何も言われないのでね、そのままだったりする人のが今若い子はそうでもないのかもしれませんけれども多かったりしますので、ちょっとそこはこの夏は気をつけてくださいというふうに言われております。でやっぱりお肌の部分になってきますので、肌をこう作っていくものね、例えばコラーゲンであるとかビタミン C であるとか、そういうものですよね。であと肌ですからタンパク質とかっていうのもすごく大切になってきますので、まあそういうものをしっかりとこの夏、食べるね、そう吸収するっていうことを意識していただくと いい夏になっていくんじゃないかなというふうに思ったりします。なので B の方はちょっと日光への、ね、対策みたいなものを今年ちょっと改めて、はい、注目していただけると良さそうです。ラッキーフードは鶏胸肉です。では C 行きましょう。
1: はい、 C はいないかも、
0: うん、
1: あ、いないですね。
0: あ、そうですか、はい、はい、C の方は 睡眠ですね。やっぱりあの夏って自分が思ってる以上に、体力を奪われるっていう感じです。であと寝るときにやっぱりあの夏場って難しいですよね。私ももう昨日からはエアコンつけっぱで寝ました。もう無理です。窓を開けて扇風機ではもう耐えられない感じだったので、エアコンはもうつけたままで寝てます。でもほぼほぼ24時間エアコンの中にいるっていう感じなんですけど、それはそれでねやっぱり体疲れたりするんですよね。で外出た時暑いからやっぱりそのね寒暖差でまたちょっと体調自律神経なんかが乱れたりはしやすいんですけれども、あのプラスその C の方っていうのはその睡眠の質みたいなものをすごく言われていて、なのでその寝る時にねやっぱもったいないなと思ってエアコンね、あのタイマーでね5時間ぐらいで切れるっていう風にするともうなんか汗だくでなんか朝方まだねあと2時間ぐらい寝れるところで汗だくで目が覚めるみたいなことになると、すごくあのそれは逆に体に対して負担がかかってますという感じなので、いかに熟睡するかというところに注目をした温度管理であったりとか、そういう快眠グッズみたいなものもありますよね。なんかそういうものをちょっと注目していただきたいなというふうに言われております。でまあそうですね、まあ香りで言うとね、私枕元にいつも最近はもうラベンダー置いてて、なんかついついね YouTube 見たりとかついついゲームしちゃったりとか寝る前にして、なんか目だんだん目冴えてきて、うわやば寝られへんみたいなことって結構あるんですよ。でその時にちょっとラベンダーをね手にこうつけてこう顔でするとね、ちょっとこうあの副交感神経があの優位に動き出したりするので、そこから落ち着いて寝れたりするっていうことが結構ここ最近あったので、最近はもう枕元に必ずねラベンダーの、オイルをね枕元に置いてたりするんですけれども、なんかそういう風なことのなんていうのかな、工夫もしてみてくださいというふうに言われております。 C の方のラッキーフードはハーブティーですね。でハーブティーもあのどっちかっていうとちょっとこう安眠できるようなハーブティーがいいですよね。 なんか別ラベンダーとかでもいいと、そんなんあんのかな、いいと思いますし、よくカモミールとかもありますけれどもね、ローズヒップとかだから、まあそういう、まあ、眠りにつながるっていうところなので、カフェインの入ってない、まあハーブティーは大体カフェイン入ってないと思うので、まあそのあたりもちょっと気をつけながら少しこう寝る前にね、ハーブティーなんかで心を落ち着かして自律神経を整えて、ちゃんと副交感神経を優位にさせてから眠りにつくというようなことをちょっと意識してもらえると C の方は良さそうです。では D 行きましょう。
1: 私だよお、そして美香子ちゃん、伊坂さん、それから、ラッキーちゃんの C でしたね、D はあれ、
0: ラッキーちゃん睡眠よう出るよな、ちゃんと寝てますかね、なんかずっと歩いてるイメージがあるけど、はい、
1: あ時代の目さんが D ですね、はい
0: はい、D の人はね、いいことだと思うんですけど食べ過ぎ注意なんですよ。あのこの夏のクソ暑い時にご飯を食べれるっていうのはすごく健康の証だったりするんですけれども、でもなんか元気をつけな元気をつけなみたいな感じでちょっと高カロリーなものであるとか、ちょっとこうなんていうかな、油分の高いものであるとか、例えば唐揚げとかね、なんかそういうこう揚げ物ですよね、ね、とんかつとか、なんかとんかつとか食べたらカツカレーとか食べたらめっちゃ元気になりそうな感じがするので、ついついこう夏だし元気出すためにと思ってなんかそういうものばっかり食べてしまうと、ちょっとそれは元気にはなるかもしれないけれども、ちょっと胃に負担がかかってきたりであるとか、まああとその体重の部分であったりとか、あとまあそういう血圧の部分であったりとか、まあそういうところにちょっと影響が出てきますよというふうに言われてるんですね。ご飯を食べられることはすごくいいことなんですけれども、やっぱりその食べ物、どういうものを食べるのかとかっていうこと、自分が今どういうものを自分の体の中に入れてるのかっていうことを少し意識する夏にしてくださいというふうに言われております。だから何でもかんでも食べたらいい注文ではないという感じですね。なのでまあ昼間ねちょっとカロリーの高いものを食べたのであれば、 昼以降、ね、夕方とかにはとか夜ご飯は軽いものにするであるとか、なんかこうね、そうめんとかそういうちょっ と, た、と炭水化物を多く取ったのであれば少し、そういう炭水化物じゃないものを取り入れる、ね、タンパク質であるとかそういうものをちょっと多めに取り入れるとか、なんかそういうふうなちょっとバランスを考えた、食事メニューでお腹が膨らむようにしてくださいと、ちょっとわんぱくになりすぎるところがもう まさにサイダーさんって感じですけど、夏になってしんどいからといってちょっと高カロリーなものを食べて元気を出そうというような発想になりすぎないように、食べれることはいいことなんですけれども、なりすぎないようにしてくださいっていう感じです。それ逆に今度は胃が弱ってきたり肝臓が弱ってきたりして夏が終わった後に来るんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: 疲れがね、だから、そうなってしまうと元も子もないの で例えば体重が増えたりとか、ちょっと脂肪が増えたりっていうこと自体もあまり良くないことを引き起こす場合もありますので、そこはちょっと自分の食べるものに関して、ちょっと気をつけてください。カロリーが高いものとか、塩分とか油分ですよね、そのあたりもちょっと脂質みたいなものもちょっと自分の中で暑いと辛いもん食べたくなったりするのかな、なんかそこもちょっと気をつけてほしいなというふうに言われておりますので、はい、D の方はね本当元気もりもりの方が多いと思うんですが、だからこそちょっと自分の食べるものに対してもう少し、興味を持って、食べ過ぎないように注意してくださいというふうに言われております、はいはい、ラッキーフードはかいわれ大根。
1: あ
0: さあ、あるのだろうか、あるのだろうか、カナダにかいわれ大根あるのだろうか、はい、今作れそうやけどね、はい、という感じです。モーリー最後の背中、そうです、最後の背中です。そして岩本先生、献血で整えます、いいですね、献血はすごくいいですよ。そして最近シャクティーマット、これ私も気になってんね、知ってます、シャクティーマット、あのすごい剣山みたいなのがブワーってついててそこに横たわるんですよ。だからサイザーさんがよくひまわり生態でやってもらってる吸引 の、ね、のやつ、あれと同じ感じでこう、刺激を与えることによってこう血のね、だからカッピングとかも全部そうですけど、それでそのいわゆるおけつっていうその血の滞りをこう良くしていくっていうようなやつらしいんですけどね、すごい最初はめっちゃ痛いらしいですけど、
1: 痛いでしょうね、
0: でもだんだん慣れてくるんだって、シャクティマットを手に入れたので整う力は用意できています。
1: なる
0: ほど、あとは循環かとね、シャクティマット最高にいいですよと書いてくれてますね。私もちょっと気になっているので、最近 それもめっちゃ来る広告、
1: そんな
0: 気になる、ねって感じです。占いって二律背反のせめぎ合いだなって書いてますね。カレーは中辛が限度というふうに書いてます。庄司正一さん、野菜、果物、魚介類、肉が苦手だとラッキーフード食べられるものが少ない。
1: 今全部
0: 変色すぎてって書いて
1: 何食べれるの、
0: すごい、ね、
1: 逆に、
0: ね、石焼さん、サイザーさんはあまり食欲が落ちないタイプと見たって、ね、
1: ないのよ、食欲落ちること
0: だから、サイザーさんがもうほんまに食欲落ちてるときはよっぽど、
1: よっぽど体調悪いよ、それは、
0: よっぽど体調悪い時、ね、寝る時に扇風機かけると窒息するって本当なので、顔に向かってブワーってかけてたら窒息するよね。で、体が冷えすぎるから、
1: そうそう、風当たるの
0: は
1: 良くない、
0: ね、そう、だから遠くからこう風を、ね、動かす感じで、はい、食べてみてくださいね。疲労回復効果の高い鶏むね肉を意識して食べるようにしますと新次郎さんも書いてくれてます、ありがとうございます。ハーブティーのミルク入りは、あと牛乳やったらまだいいと思います。はい、いわゆるミルクね、じゃない方がいいかなという感じがしますね。はい、そしてここで一句、みちこさん、睡眠第一と深夜の配信、そうそうそう毎週言われてるよね、今日だけ今日だけ、はいね、こんな感じかなね、どん兵衛な、今週の火曜日のどん兵衛に関してはどん兵衛でもいいって言ってよね、オレンジの服着てたらオレンジってあだ名つけられたことあるわ
1: そのままや
0: そのままやな、ね、お昼は冷やしちくわ天うどん食べました。あ、なるほどね、痩せたい食べたい痩せたいって、でも庄司正一さんってそんなに偏食やのに太りようがなくない？
1: そうね、何を食べてはんの、
0: お菓子とか食べるわけ、どうなのね、日焼け止め結構痒くならないで、なるなる、わかるわかる、 ね、いちごさん、男性諸君が日傘を差すのは大賛成です。恥ずかしがってる場合じゃない。頭を守って真夏を乗り切ってほしいですということでね。まあ帽子とかでもいいですけど、帽子もなんかちょっとこうね、あの大きい帽子、顔がちゃんと、うん、あの隠れるような帽子大事ですね。はい、そうだな、そんなとこかな。時代の目さん、今年になってから食事制限してて最近調子に乗っているので、ちょい脂っこいものいっちゃってもいいかなって小悪魔がささやき始めてるので気をつけないと。あ、かいわり大根ないって書いてますね。ね、アルファかあ、ブロッコリースプラウトね、またちょっとちゃうんよね。うん、偏食の友達に何食べてるのって聞いたらパスタって言ってたって。ああ、なるほどな、パスタな、ね、うん、はい、という感じです。今日は5分押しなので、はい、15分までなので、うん、どうしようかな、これまた押すな、まあ、か誕生日でいいですか。
1: はい、
0: はい、じゃあ生まれ月別でいきます。今日はね、チャチャチャチャチャっといきますよ。ここでまた出ますからね、ここでまた出ますからね、ラッキーフードがさ、今週はみんなラッキーフード大変やで。でもね、食べ物ってほんまに私最近薬膳とかの勉強してるので、ほんまに大事やなって思い始めています。はい、まあ、家で作ってるものを食べてる分にはそんなにね、体に悪くなることはないような気もするんですけれどもね。うん、では行きましょう。 A から A じゃない A、 1月生まれさんから行きます。はい、1月生まれさんはね、今週はちょっとなんていうのかな、パートナー運がすごくいいです。で、あと契約ごととかね、誰かと何かこうパートナーを組む契約だから、まあ結婚とかも入ってくるのかもしれませんけれども、なんかそういう風な感じの運が今週はとても良いので、なんかこう仲間を大事にするとか、自分のパートナーを大事にするとか、感謝するとかね、なんかそういう風なちょっと心持ちで1週間過ごしていっていただけると、すごく自分のことも大切にしてもらえるっていうような、まあそんな感じですので、1月生まれさんはね、今週はこう自分のそばにいてくれる人たちっていうのをいかに大切にするか、いかに感謝するかっていうような感じの1週間にしてみてください。ラッキーフードはキウイフルーツ。では2月生まれさんです。うん、2月生まれさんはね、今週はちょっと下半身が冷えております。でやっぱり今エアコンガンガンですよね。で、で暑いからって結構サンダル履きでね、うろうろしてたりとかする人多いと思うんですけれども、こういう時こそ靴下履いてください。もう本当に、特に女性はね、足が冷えたりするともう全身が冷えますし、特に子宮が冷えたりするともう本当に、ホルモンバランスが崩れたりして、この夏本当にしんどいことになりかねないので、2月生まれの人は今週はしっかりと下半身を温める。で、お風呂ね、本当は浸かるのがいいですけど、もう浸かるのしんどいっていう方はシャワーだけでもいいので、洗面器にちょっとお湯を入れるとかして、足だけね、足浴したりとか温浴したりとか、そういう風にしていただくと良さそうです。はい、今週の足元の冷えは侮るなかれというのが、2月生まれさんへのメッセージです。ラッキーフードは、たらこ。これどうやろうな、痛風の人無理しないでください。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、今週はね、そうね、すごくこう美容に目覚めるというか、自分のその素敵な、なんていうのかな、面を引き出すための努力みたいなことがすごく報われる1週間になりそうなので、ぜひね、こうメイク道具を新しく買ってみるとか、なんかその美容院に行ってみるとか、新しいお洋服を買うとか、そういうこうちょっと自分を大事にする、着飾る、よく見せようと努力するっていうようなことをちょっと意識してみていただけるといいと思います。なんかそこに意識を向けないとどんどん怠惰になっていくっていうのもちょっとありそうなので、そこね、バランス的にありますよね。だからもう誰にも会わへんかったらもうね、1週間ずっとノーメイクで頭もボサボサみたいになりがちじゃないですか。なので、そういうことのないように、今週はちょっと自分を美しく保つための努力みたいなものがすごくあなたの心を整えますし、あなた自身をなんかこう豊かにしてくれますというふうに言われてますので、3月生まれさんはちょっと今週は自分の美容みたいなものに意識を向けてください。これは男性女性ともにという感じです。ラッキーフードは、 ごめん今なんか香水って出てきたんやけど、香水はラッキーフードじゃないと思って、ちょっと待ってな、ラッキーフードはちょっと待ってね、ちょっと待ってね、いやそれも難しいと思うな、もうちょっと手軽なものがいいな、あバナナ、はい。では、次4月生まれさんです、
1: よ、
0: はい、4月生まれさんはね、今週ね、そうやな、なんかこう切り替えの時期っていう感じがします。なのでしっかりと切り替えていくっていうことが大事です。今までの自分とこれからの自分はもうほんまに別人だぐらいのつもりでいるぐらいがちょうどいいかなっていう気がするんですね。っていうのもなんかその前のエネルギーに引きずられすぎるとこれから先のエネルギーと合わないという感じがあるんですよ。でもだからといっていきなりバチって切り替えるのはなかなか難しいので、できるだけ今この水星逆行のうちに、昔の自分というものを清算していくというような感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなと思います。なので今週は結構なんかこう過去への清算みたいな1週間にしてもらえるとすごく来週以降軽やかに動けると思いますので、まあすぐどうにかならないものもたくさんあると思いますけれども、自分の中でけじめをつけるだけでもエネルギーすごく変わってきますし、流れのようなものも変わってきますので、ぜひ、過去の自分と今の自分の決別で、過去自分が失敗したからといってこれから先失敗するっていうものではないので、そういうネガティブなものを手放すっていうのも今週とても大切な1週間になりそうです。ラッキーフードはトウモロコシ。では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、今週はね、そうだな、5月生まれさんはもうスタートなんだよね。5月生まれさんは今週はスタートの1週間という感じがします。で、まあいつも言ってますけど、水星逆行が今入ってますので、まあスタートするにしてもそんなに軽やかにね、順調にっていう感じではないかもしれないんですけれども、なんとなくこう自分の中で前向きになれるというか、あ、やっぱりここを頑張っていこうみたいな気持ちになれるっていう、まずは気持ちから動いていくっていうのはすごく大事なことなので、今までちょっとなんとなくモヤモヤしてたものが、前を向けるっていう感じのスタートラインが今週という感じが5月生まれさんはします。はい、なのでなんとなく自分の中でモヤモヤしてて前に進めないなと思ってたようなことが、なんていうかな、何かをきっかけにパーンと開くという感じがしますね。すごくパーンと開くっていう感じのイメージが軽くね、なるっていうような感じのイメージが入ってくるので、なので5月生まれさんはね、今週ちょっとそういう何かしら目から鱗のようなことがあった時にそれはポジティブに受け取っていただいて、新しい自分へのスタートなんだなというふうに前向きに、受け取っていただけるといいと思います。ラッキーフードはココナッツミルク。そんなん売ってる？まあいいや。では、6月生まれさんいきましょうね。あ、いいですね。6月生まれさんはね、今週なんかすっごいなんていうのかな、自分の夢を語るというか認めるというか、しっかりとこうなりたいっていうことを決める1週間にしていただけるといいかなというふうに思いますね。もう自分はここに向かってやるんだみたいな感じの

あるのかもしれませんね。でその時によしこれで行こうみたいな感じでもう一旦決めちゃってくださいという感じで言われてます。別にそれが悪い方向に働くことはないので直感的に、はい、これで行こうっていうことをまずは決めてお空と頑張るわ応援してなっていう感じで、ちゃんとつながっておくっていうようなことが6月生まれさんは今週すごく大事になってきそうな感じがしますので、もしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードはもずく。では7月生まれさんいきましょう。7月生まれさんは今週ちょっと価値観が変わっていくかなっていう感じがします。で今まで自分が信じてた価値観みたいなものが意外とどうでもよくなるというか、そこにこだわってなんでええんやなっていうことにちょっと気づくみたいな感じのことが、7月生まれさんはありそうです。なのでまあ こだわりを手放すという意味でもねすごくいい1週間になりそうな感じがしますので、そこあまり無理せずに、今まで自分がこういうふうに生きてきたからなんか方向転換することっていうことがなんかすごく恥ずかしかったり、自分がなんか無能に感じたりっていうことを人って結構あってなかなか手放せなかったりすることあるんですけれども、まあ、そんなこと気にしなくていいです。これから今からのあなたがすごく大事になってきますので、今まで自分が信じてた価値観が正しいとも限りませんのでね、で価値観っていうのは世の中ずっと変わっていくものなので、なのでなんかそこはもし自分の中で少しこう今まで大事にしてた価値観みたいなものが変わってったり崩れたりした時にむしろラッキーだと思って、また自分のやりたいことであるとか進みたい方向っていうものをに素直に向き合うっていうような、まあそんなことがなんか起こりそうなので、なんかちょっと考え方が変わったりとか感覚が変わったりっていうようなことが7月生まれさんはちょっとありそうな感じがします。ラッキーフードはなんだろう、くるみ。はい、あナッツアレルギーの人はあかんかもしれんけどね、無理しないでください。では、8月生まれさんやね、8月生まれさんはね今週はねなんか人と話すってことが大事です。であなたの今まで生きてきた経験みたいなものであるとか、そういうそのすごく経験値みたいなものが役に立つことが今週はありそうな感じがしますね。なのでなんかこれこういう風にしたらええのになとか、そういう風にせん方がええのになっていうようなことってなんとなく自分のこう経験値であったりとか、まあ、分かるもの分からないものもちろんありますけれども、自分が経験してきたことっていうのはやっぱり語りやすかったりしますよね。なので8月生まれさんは今週はちょっとこう自分の経験値みたいなものをちゃんと出し惜しみせずに、しっかりリリースしていく、しっかりシェアしていくっていうことを意識してみてください。もし何か困ってる人が いたりとかね、そういう人を見かけたりとか、自分の仲間がどうしようとかって悩んでたりするときに自分の経験値の中で話せることがあるならば、それはあなたがちゃんとシェアをしてあげてくださいね、ちゃんと背中を押してあげてくださいね、助けてあげてくださいねっていう風に言われてますので、もしあなたの身の回りでそういう自分の経験値の中で話せることがあるのであれば、それはしっかりと前のめりで、はい、教えてあげるといいかなという風に思います。教えてあげた後にね、その相手がどういう風に行動するかっていうのは別の話なので、まずはあなたの経験値を語ってあげるってことがすごく大切になってきます。ラッキーフードは豚肉。続きまして789月生まれさんですね。はい、9月生まれさんはね今週そうだな、9月生まれさん今週すごく勢いのある1週間になりそうですね。なんか割となんかやることなすことうまくいくというか、で今まで滞ってたことが前に進み出すとか、あとなんかすごくやっていく勇気を手に入れられるとかね、これ私やっていけるみたいな感じでちょっとこう勇気を得るとかね、なんかそんな感じがします。であとそのなんていうのかな、生命力みたいなものもすごく感じるので、今週はとりあえず自分がやろうと思っていること一旦全部やってみてくださいって感じです。でもし合わなかったり違うなと思ったらもうすぐやめたらいいことなので、今週はとても行動的に動いていただいたりとか
やりたいこと全部やってしまおうみたいな感じのこと

とかっていうのがすごくスムーズに物事運んでいく感じなので、その流れにしっかりと乗っていただいて、力強くスピーディーに前に進んでいっていただける1週間になりそうなので、はい、ぜひ今週はね、自分のやりたいこと全部やるでぐらいの勢いで、はい、頑張って動いていただけると良さそうですよ。ラッキーフードはうなぎでは、7、8、9、10月生まれさんですね。はい、10月生まれさんはね、今週はね、なんかね、朝から元気みたいな感じです。その代わり早く寝ましょう。はい、ね、いつもさっきも言ってましたけど、二律背反ですね、早く寝ましょうとか言ってね、起きてたらね、ごめんなさいって感じなんですけれども、今週は本当に朝起きてからすごく元気に動いてて、で夜になったらもう疲れて寝るみたいな感じの1週間がすごく効率がいいかなという感じがします。だから明日からでいいので、明日からそういう感じのね、1週間にしていただけるといいかなっていう感じがしますね。すごくこう朝から元気っていいじゃないですか。しっかり朝ごはん食べてね、でずっとこう活動的に動いて、で夜はもう疲れてね、早く寝て、また次の日の朝早く起きるみたいな、そういう感じの効率のいい感じの生活ができそうですので、10月生まれさんね、今週はぜひ早寝早起き、ね、でそれもその無理やり早寝早起きするんじゃなくてね、もう夜にはもう疲れ切って寝るみたいな、で朝すっきり起きるみたいな感じの1週間にしてみてください。今週はちょっとお酒飲まれる方は飲まない方がいいかなっていう感じもします。はい、ラッキーフードは海苔、ね、味付け海苔でも焼き海苔でも OK です。では11月生まれさんいきましょう。はい、11月生まれさんいいですね。11月生まれさんね、今週ね、なんかすごいスーパーマンって感じがします。何でも屋さんみたいな感じで、その分ちょっと忙しいかなという感じもしますね。ですごくそういうこう自分の能力みたいなものを発揮できる1週間になりそうなので、そこはどんどんと発揮していってほしいなというふうに思いますし、なんか思った以上に自分の実力みたいなものを感じられるというか、なんかそうね、自分が思った以上の実力を出せるというか、なんかそんな感じがしますね。納得のいく1週間みたいな感じがします。ですごくこうスーパーマン的な感じというか、いつも以上にその実力以上のものを出せるので、まあちょっとこういろんな人から注目されたりとか、なんかそういう風な感じのことも起きそうなので、まあまあできる範囲でいいと思いますが、無理のない程度でいいと思うんですけれども、ちょっとこうご自身のその実力みたいなもの以上の力をしっかりと発揮できるような場っていうものに出会った時には、そこは遺憾なく、はい、出し惜しみせず発揮していただいて、やっぱり周りからもね、結構こう称賛されたりみたいなこともあったりしますので、それはなんかなんていうかな、心よく受け取るというか、はい、人からの称賛は心よく受け取るっていうような感じで、立ち回っていただくのが11月生まれさん、今週は良さそうです。ラッキーフードは天津飯、お料理出てきたでは最後12月生まれさんいきましょう。12月生まれさんは12月生まれさんはね、なんかね、これそのまま言うと答えが見つかりますみたいな感じで言われてて、何か答えを探しているんでしょうか。はい、まあ世の中にはね、正解不正解あるようでないようであるようでみたいな感じで、必ずしもそれが正解、人によって正解だったり不正解だったりすることっていうのはあるんですけれども、でもなんとなく12月生まれさんの今週はあなたにとって納得のいく正解を手に入れることができるって感じなんですよね。で、あともう一つ、自分が正解だということが分かって、安心するみたいな感じの意味合いもちょっと含んでるかなっていう感じがします。なのでなんとなくこう いろいろ自分のことを疑ったり、人のことを疑ったりね、これはどうなんだろうって迷ったりっていうところの中での、まあ、一つ、あ、これが正解かなみたいなことがちょっと見つかるみたいな感じがしますので、もしそれが見つかったらね、これが正解だったんだなっていうことで、自分で納得できる範囲で納得していただ
ただくといいのかなという感じがします。で、答えをねずっと探し続けてるだけではやっぱりいつまでたっても前に進めなかったりすることっていうのもあるので、ある程度こう自分でこれが正解なんだなっていうふうに納得することでまた次の段階次のステージに上がっていけるので、まあそこはあまり難しく考えすぎずに、答えをしっかり出して前に進むっていうことを大事にしていただけると12月生まれさんは今週良さそうですね。ラッキーフードはいなり寿司、はい、です。以上でございます。さあどうでしたでしょうか。さあさあさあさあ、ナッツアレルギーです。ピーナッツは好きだけど、ナッツアレルギーなのにピーナッツ食べて大丈夫なの。まあまあまあ、食べれるものだけ食べてくださいね。はい、これでラッキーフードがとんかつなら笑うって書いてますけど、とんかつじゃなかったね、香水じゃなかったね。はい、香水って出てきたからなんやねんと思ってね。美容からほど遠いイチゴ、タイダです。バナナ食べますって言って、バナナに、バナナは美容にいいか、どうなんでしょうね。バナナって冷蔵庫に入れるのか入れないのか謎、入れない方がいいらしいですけどね。揚げ物って美容に悪そうって書いてますね。ねえ、バナナを揚げたら美味しそう。あのね、この間アフリカ料理食べに行った時に、その売れてないバナナね、揚げたやつめっちゃ美味しかった。なんかお芋さんみたいな感じね、ですね。ここでうなぎ笑いということでね。私もエビは嫌いだけどカッパエビセンは好き。ああなるほどね。はいね、朝から病気よりも朝から元気がいいということでね、11月生まれさあどうでしょうか。スーパーバカになったらどうしようとかね書いてくれてますね。串カツ田中ではバナナ1本丸ごと串カツにあげてチョコレートかけてるそうです。食べたことないけど、あ、チョコレートかけてらんねんな。そのアフリカ料理で食べたバナナはスパイスがね振ってありましたね。はい、そんな感じですね。はい、またなんかちょっと後でご紹介できるとこはご紹介しようと思います。はい、肩こりが固まってたのが解決しましたって、シャクティマット。ちょっと後で見て、あれ7000円ぐらいですよね。もっと高いかな、1万円ぐらいするのかな。はい、もうちょっとね、稼いだら買いましょう。はい、ということで以上、みちこの占いのコーナーでした。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っただ中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分ものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで、人出は戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭っていうのは7月1日から7月31日まで、この先祭りが終わったら今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらは特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、まあこれからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園でまずが11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。16位顕著、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね、聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸々としててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田雅則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあそちらの宣伝も兼ねまして、そして今ね、ワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田雅則で、忘れることのできない夏。

ということで今週は和田正則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスな、ね、曲ですけれどもね、まあ、高校球児、和田さんが高校球児で、まあ、なんかそういうことがね自分の実際あったのでっていう感じでそうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあ、この曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田正則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。

0: 皆さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかな音マロンです。今流れてます狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は7月23日何の日か調べるとカシスの日となってます。カシスといえばカシスオレンジをイメージしますが、カシスアントシアニンが含まれていてね、目の疲れに効いたり、ビタミン C やポリフェノールも豊富で、体の酸化を防ぐということですね。意識して取り入れたことはないけれども、ちょっと買い物の時にねチェックしてみましょうね。では今日のオリジナル早口言葉できてるかな、レモンちゃん。はい、お出かけ先のお宅でカシスの果実をいただけるということで訪ねてみると、お茶室に案内されてお茶のお供にいただいたよ。皆さんも3回早口で繰り返してみてね。カシス、果実、茶室。ではいちごちゃん頑張って。はい、カシス、果実、茶室、カシス、果実、茶室、カシス、果実、茶室。ではマーロン先生。はい、カシス、果実、茶室、カシス、果実、茶室、カシス、果実、茶室。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベビーとしてまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、Take it slow. Don't you know? Don't you know?
0: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは、レモンです。この暑い時期に早口言葉で面白くなるように頭をひねるのが大好きなんだけど、滑舌トレーニングはもちろん脳トレにもなるねってマーロン先生に言われてるよ。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。別にね、難しいことしてるつもりではなくて、生活習慣になってるからね、皆さんに楽しんでもらおうということ以前に、レモンが楽しんでる。言いにくいのができたら嬉しくって、こちらではイチゴちゃんとマーロン先生に言わせるのが快感なんだけど、そういえばマーロン先生はお仕事で生徒さんにも言わせてるみたい。少しでも役に立ってるのなら嬉しいな。最近は J-POP って本当にワンフレーズのメロディーに目いっぱい言葉数が詰まってるもんね。目いっぱいアップテンポだし、歌そのものが早口言葉みたいなのが多いよね。ではそろそろアウトロクイズですよ。まこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、曲タイトルを皆さんイメージしてみてね。ヒントはこの曲は比較的早口言葉っぽいフレーズがあるよ。ドレミファソラシド、ではいくよ。レンレンファファミミミソソラ。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。
2: Like I do.

さんお元気ですか。いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは私生活でした。レモンちゃんがアウトロクイズの時にドレミで歌うと言っておりますが、捉え方には2通りあって、音名と解名があります。マロン先生からいつも解名で捉えるように教えられていて、レモンちゃんとっても楽しんでいるようです。絶対音感という言葉をよく耳にしますが、解明で捉えることが楽にできるタイプの方は絶対音感よりは相対音感の方が優れていると思われます。マロン先生もレモンちゃんも相対音感が備わっているようで、私も将来ピアノ伴奏でいろんな方のキーで捉えられるように相対音感を意識していきますよ。ところでマロン先生の最近の新しい生徒さんがレッスン初回で音域が1オクターブしかない曲を用意されたようです。音域が狭い曲でも良さがあって、歌いやすいキーにチェンジするとしっかりと伸びやかに歌えて安定感を感じられて良い選曲をされたとマロン先生は言っております。その曲をお届けいたしますね。ビギンでシマンチュヌ宝。

熱中症にならないようにするには水分補給が大事だし、建物の中にいて体が冷えすぎるのも良くないから、いつも飲み物と日焼け予防にもなる羽織物と保冷剤はハンカチにくるんで持参するともうバッチリなんだと思うけど、今はね、昔では考えられない男性の方も日傘を差しているんですね。そろそろ地域によっては学生たちは夏休みに入るところかな、大人たちも夏はお仕事の休みを取ってね、レジャーの計画で旅行とかされたりする方はね、気をつけて楽しんでくださいね。私はね、今はインドア派なので気分だけはいつも夏休み気分ですね。ところで今手元にまこさんの Life is Beautiful の CD のブックレットがあるんだけど、まこさんからのサインがね入ってて、日付が2010年8月18日いつのイベントのだろう、軽井沢のイベントかな、カフェのテラスで山梨良平さんとご一緒だった時かな。丸いテーブルがね5つくらいしかないところで、通りがかりの方たちやね、ドライブされてる車からもね、まこさんを拝見できる、もうラッキースペースだったことをちょっと思い出しますね。当時の私はね、もうドキドキしながらテーブルの席のすぐ目の前でね、まこさん歌ってくださるから、もう本当に屋外のインスタライブみたいな感じでしたね。もう16年も前だけど、しっかりと記憶に残ってます。では最後にね、 Life is Beautiful のアルバムより I'm on Vacation をお届けしましょう。ではね、今日も聞いてくれてありがとうね。皆さん暑いけれど体調維持をされて、来週こちらでまた元気でお会いしましょうね。丸山くんとマロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギフテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギフテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギフテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の21日付のランキングをねご紹介していこうと思います。今週はね、まあ7月入りまして、もう来週が最終週になるのかな、なんとなくこうあっという間に過ぎていってるような感じがしますが、ただ暑さはねもう日に日に増してる感じがいたします。もうねあんまり外出なくて済むように、なんとかね過ごしたいなというところですよね。でもまあだからといってね、そうやってエアコンガンガンにしたりするとまたそれがなんか熱を放ってね、室外機とかが熱を放ってまたこう地球温暖化みたいなのにつながっていったりするんだろうかねと思ったりしますけれどもね、だからといってですよ、我慢しないし、我慢をしてしまわないようにして涼しいお部屋で音楽とかラジオとかね YouTube とか聞いていただけたら嬉しいなと思います。では今週の10位から4位までご紹介していきましょう。第10位は先週から2ランクアップ、顕著君に伝えるメロディー。第9位はシェイクマイデイズ、取り留め、選手と変わらず。第8位は4ランクダウンです、もみゆりなときめきドリームパレット。第7位は6ランクアップ、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第6位は3ランクダウン、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第5位は先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第4位は先週の3位から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。ということで今週は知りもしないでと独り占めの夢が先週のトップ3から落ちておりますので、トップ3入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきましょう。20位もみゆりな日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズ、コークスクリューブロー、18位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い、17位山下圭司、瞳にシャワーレイン、16位シェイクマイデイズ、君を見かけた、15位もみゆりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ、桜前線、13位シェイクマイデイズ、青春のデッサン、12位シェイクマイデイズ、君が変わった、11位山下圭司、夜と嘘の間で、となっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。まあ夏らしいね、本当にあのセミがワシャワシャとか言っててね、毎年この時期になるとすごくこう夏らしい曲やなというふうに思ったりします。ミュージックビデオもね YouTube にあるので、もしよかったら見てみてください。そして第2位が、1ランクダウン、先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらが6月いつやったかな忘れましたけど、6月に1回ね1位になってから、そこからずっとトップを走ってたんですけど、ついに1ランクダウンということで、来週以降どうなるんでしょうか。そして今週の第1位は4ランクアップです、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これがね去年の今年の3月か4月ぐらいに1回1位を取って以来の1位らしいんですけれどもね、今この曲が少し伸びてきております。こちらもミュージックビデオね、あの美月さんはほとんど映ってないんですけれども、あのもしよかったら見てみてください。サイザーさんのお気に入りの、ね、作品となっておりますので、あれ俺気に入ってんねんけどなとか言いながらね、あんまり回ってないので残念がっておりますので、ぜひよかったら皆さんご覧いただければと思います。そして今週のピックアップなんですが、今週の土曜日ですね、山下圭司さんのオンラインライブがございますけれども、この曲ねリリースされてるって私知らなかったんですが、ケシーさんがすごく頑張った一曲でございますので、今日はみんなと一緒に聞いてみたいなというふうに思ってピックアップしてみました。英語版でございます。今週のピックアップ、山下ケシーでジェッティー。

はい、ということで今週はジェッティの英語版を聞いていただきましたね。まあなかなか難しいですよ、やっぱりね、そのネイティブな発音というのはなかなかできないと思いますけれどもね、 KC さんがねもう渾身の力を込めて歌ってくれておりますので、これはあれですかね、夜と嘘の間でのカップリングだと思いますのでね、もしよかったら、聞いてみてくださいという感じです。今週土曜日の KC さんのオンラインライブもお楽しみに、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか。ますます暑くなってくるのでね、でもまあ聞く曲はね別に夏っぽい曲じゃなくてもいいと思いますので、いろんな曲を聴いていただいて、そしてホットブレイクはね占いとかもやったりしておりますので、まあそんなのも聞きがてらぜひ集まっていただけたら、お昼12時火曜日やっておりますのでよろしくお願いいたします。ということで以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、 Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: ジュースですね。
1: はい、サイバーチョコネクスク1011回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この 尺八番所と
0: 社長と、
2: はい、世界のダハマです。よろしくお願いします。ご無
1: 沙
2: 汰しておりまして、
1: はい、ちょっとあの予定がね、
2: そう予定がちょっと少し急に仕事が入ってダメになって、はい、でちょっとのびのびになって久しぶりに来ました、
1: はい、で僕がなんか他の人オーダーしたら行けるようになったりとかあったりね。そう
2: そう、ありがとうございます。
1: はい、ダハマさん高田酒造で働いてるということで、はい、高田酒造の、新商品とか限定商品紹介してくれてますけど、
2: はい
1: は
2: い、今日、まあ、平和堂で買ってきたんですけど、はい、新商品のあれが買ってたんで、まあ、で濃厚リンゴサワーということで、うん、まあ、あのリンゴもね、あの、もともとすりおろしリンゴがね、はい、高田酒造の メインで、うん、リンゴフレーバーで大事にやってはるんで、うん、まあ、それの新商品から、うんうん、僕も飲んだことないけどどんな味かなと思って、うん、なんか美味しそうやし、
1: いや、もうなんかそのなんかあの何薬感ないというか、
2: ハチミツ、
1: ほんまにリンゴ
0: すりおろしたよ。
2: あ、そうなんですか、うん、
0: 美味しいのはすごく美味しい、
2: なるほどなるほど、
1: ほんまに美味しいリンゴジュースに
2: ジュース、
1: まあそれにあのチューハイに、はいはい、なってるみたいな、
2: いや僕もこれね初めて見て、あの、はい、あの辛口ゼロボールに夏のライムミントっていう、うんうん、商品があって、うん、それどんなんかなと思って買って、うん、まあ、確かにミントの香りが入るけどいらん、
1: あ、なるほど。
2: いつも飲んでるやつが自然でいい、うんうんうん、なんか変に、なんかもうあの打足じゃないけど、うん、こんなもんいらんな、
1: まあね、この時期ね僕もずっとね先月も全部乾杯のやつが、うん、はい、発売日やったりね、
2: なるなるほど、
1: したりして、もうラッシュやからね、ね、なんかちょっとないとあかんねんね、はい、だからあの総帥さんが飲んでるなんか、なんだなんかあのやつも、うんうん、あのシークワーサーが限定であったりしてね、
2: なるなるほど、
1: いや見たら買ってるんですけど、うん、もう見ませんわ、なかなかね限定やからすぐ売れちゃうよね、うん、レモンかグレフルなんですけど、あ、
2: はいはい、
1: で、あのなんかそのシークワーサーが、ね、はいはい、限定であったんですけどね、うんうん、

0: ね、それの時に限ってケンタッキー人が集まったっていうのが不思議なあれもあって、でなんかあの週末のイオンの冷凍売り場行ってもすっからかになってるとか不思議なことが起きて、でただまあすごい思ったのはあの去年アサヒがやられましたね、であれやられた時にアサヒが結局やっぱ復活するまで半年ぐらいかかったんだけど、今回日出は1週間で復活しよったと、1週間でもあのもう回復というか対策を、だから準備をしてたと思うんですよね。
1: なるほどね、こういうことはもうまた起こるだろうみたいな、アサヒの時ね、
0: で、まあ、商品出せるようになったと、いうことになってたなと、また先週の金曜日にまた違うあの、まあ、兵庫県の兵庫にあの、まあ、ある、まあ、その卸さんが、そこがまたやられてしまって、でそこの原料がまた出せへんみたいなので急に、まあ、機能かかってきて、ちょっとまたバタバタしてるというか、だからもう、まあまあ、脆弱なところがやられてしまってね、でやっぱりこのやっぱサイバー対策って、ね、ほんまに大事だなとすごく、もう単純にその、ね、もうお金だけではもう、ね、あれできんぐらいの被害が起きるんでね、でやっぱり僕らの日例のあれが倉庫出さなかったら僕らの手羽元の唐揚げの鶏原料が日蓮の倉庫に入ってたんで、それもまあでまあ無理やり出してくれたんですけど、ただあのいわゆる倉庫が全部あの手作業でやってたから、だから結局6時間遅れてしかまあ物が出へんかった。だからドライバーは6時間待ってくれてて、そこで荷物を積んで、で当然うちの工場に入るのも6時間後だったんで、でも現場の若い子みんな帰らせて僕らがもう荷物を受けたりしたんですけど、でも手作業ででも出したのは日蓮はすごかったなって、僕は逆にあのいやほんまにどなして、いやあの朝日でさえ半年かかったのが、なんで1ヶ月1週間でできたいうのがすごく興味があるんで、今回、またねちょっと落ち着いたら向こうの営業のやつ聞いたろうかなと思ってます。
1: どういう何がね、いろいろあったんだと思いますよ、まあ、
0: バタバタした1週間でしたね、
1: はい、ということで、先にあの、お手紙いたしてもらってもいいですかね。本人がいるのにお手紙があるんですよ、
2: はい、
1: ダンハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス番さんこんばんは、世界のダンハマです。
3: はい、こんばんは、
1: はい、先週の放送で特集をしていた、増谷が閉店しましたね。ゆりなさんも子供の頃から行ってたみたいで3時間並んで食べたとフェイスブックで見ました。はい、いろんな事情があるというのは分かるのですが、昔からよく知ってる店が閉まるのはやっぱり寂しいです。僕にとっては、ジャンボチキンカツ定食をよく食べにていたハイライト食堂は今でも残ってほしいと思います。ハイライトね、あのうちの近くやったら、ね、おいけんとかね、あそこはやっぱり行きましたね、
0: だから僕らで言うとある100万遍にあって、100万遍は大学のすぐ横やったからよく食いに行ってたと、
1: あと国道10条のね、
0: 10条のところもよくですね、あの10条のところはね、駐車場があれ5台しか止められないんで、だから大概ともう満車なんですよ、だからあれをうまいことちょっと時間ずらして行ったりして食って、ただもうやっぱり昔は580円ぐらいだったジャンプチキンカツ定食が今1000円ぐらい、うん、まあ、そら言うてもね、30年前やから知らないけど、
1: やっぱねチキンカツは僕も好きでしたよ、ほんで あとね、あの花園大学なんで、近くの正門出たところにね、チャウチャウ武藤やったかなっていうお弁当屋さんがあってね、でそこであのドカ弁っていうのがあって、まあ量が多いからドカ弁なんでしょうけど、でご飯もいっぱいで大きな弁当でね、あのチキンカツですよ、チキンカツの弁当でね、それもよく食べましたわ。まああのね、あのママさんがね、あの殺人事件に遭いましてね、
0: そう
1: なんですよ、お水潰れましたけどね。
0: いやでも今、今まあだから僕らから言うとやっぱり安いもの代表なんですよね、鶏肉とあとご飯言ったら安い、ただもうここご飯がね、もうまあ今でこそちょっと安くなりましたけど、僕らだと昔ほんまに業務用では200、まあ、1キロ250円だから、今やっぱ一時だって半年前やったら750円で800円でした、今でこそね、あのたまにね、あのいわゆる5キロで3000円来てるのもありますけど、でもやっぱりちょっともっとほんまは下がらなあかん、だから多分もうすぐしたら早場前に出てくるんで、でやっぱりあの去年の米持っておろした山ほどおるんで、あの農水大臣のクソ野郎が、やつが、いやもうあの生産調整をして、農家のために、農家のためにしてあります、こんな消費者は見てないから、で挙句の果てに、いや米余ってるやつは、政府が高いお金出して、あの備蓄米として買い戻したいです、舐めてんのかっていうかね、
1: 備蓄米
0: そっちは違う、
1: で失礼しました。
0: それがあるし、だからまあ多分おそらく今年のね、まあ相場もっと下がるやろうし、まあ、そうなってくるとやっぱりまあいいかな、だから鳥はもう全然

0: 然ダメ。もう、はあ、もうブラジルの鳥があんだけ高くなったら、うん、もう入ってこないですよ、うん、もうだから日本開幕してるから、うん、で結構あまり昔はアメリカのやつ人だとかやっぱりそんなチキン食わんと、うん、あの牛ばかり食べたのが、うん、やっぱチキンヘルシーいいねみたいな感じで、うん、もうチキンの取り合いになって、でブラジルのチキン、
1: はい、鳥だけに
0: 鳥だ、うんうん、うまいこと言う、うん、今日は大喜利の回か
1: ちょいちょい入れますか、ね、
0: でそれでもだからブラジルの価格がこの1年で倍ぐらいになったん で、うん、でそれにつられて日本の国産も若干上がってきてるんで、うん、だからほんまにいや唐揚げ屋さんとかね、うん、あのやっぱ困ってるし、うん、僕らでいうなんか平和堂のいわゆる鶏の唐揚げも昔は大体、うん、普通大体 100g168 円やったら今238円とか、うん、それでも結構ねあの大変なんで、うんうん、ちょっと大変ですね、うん、まあ、日本は買い負けしてるっていうのはあるんですけど、
2: でもねやっぱりね僕鶏肉大好きなんですけど、鶏はねやっぱりあのこうブロイラーやってもうすごいですよね日本の技術って。なんか大体、はいはい、うん、ね、 あの焼き鳥屋さんとかも多いからあのなんとかの地鶏を使ってるっていうけど、はい、いやいやブロイラーもものすごいいいですよ言ってうであの海外のやつとかはねやっぱ絞むんですよ同じように調理しても、はい、なんか水分をいっぱい含んでてね、はい、だけど日本のブロイラーはなんかそうならへんようになんか、はい、火を当てるねあの人工の光の調整もしたりして、うんうんうん、絞まへんのじゃねあのぷっくりしてて。
0: いやでもやっぱあのその鶏のねあの加工をしてもうてるところを、うんうんまあ、見学したことあるんですけど、うん、ほんまにその完全にフル自動ですね鶏が首吊られて、うんうんうん、でピンピンピンピンピンって切られて、うんうん、もう自動的にもう、う
2: ん、まあまあそれ牛とかね、うん、豚とかでもそうでしょ、う
0: ん、いやただね牛豚はまだ、うん、あの死ぬ時にあの、うん、やっぱりやっぱり生き物としてのなんか涙みたいなのがあるし、なんかやっぱり生き物が死ぬっていうのはあるけど、鳥はもう完全にそんな感覚ないですよ。うん、もうピュンピュンピュン、もうほんまになんか物がギューッとなんか、うん、あの食、まあ、なんか食べ食品になってるっていう印象で、なんか生きてるものって、まあ、申し訳鳥さんには申し訳ないですけど、ちょっとやっぱりなんかイメージが違う。やっぱり牛豚も見たね、盗撮場行きましたけど、うんはいはい、やっぱりもう耐えられへんもんが
2: あるんですよ、ね。うん、まあまあふごふご言ってね、入っていきますもんね。
0: そうそうそう。やっぱり自分はあここに行くところだもうね死ぬっていうのが分かった状態で、うん、ね、うん、あの涙を流しながら行くやつ、うんうんうん、ね人らもおるし、う
2: ん、でここにズドンとね、そう、うん、それはねこれピッてやってね僕も何回かありますけどあの荷車でね走っていかへんようにカバってやってでバタバタバタってでそのうちなってであの横にお湯を入れ てね、
0: はい、
2: お湯にビャンつけたらなんかすぐ毛
0: 皮がそれ、はい
2: はい、はもうもうお肉ですわね
0: 完全にそうですね、うん、
2: ということでね、はい、ダンマさん、チキンカツ、ジャンボチキンカツが好きということで、はいはいはい、今日松本に行ったら2個だけありました。
0: はい、いや、じゃ松本、へ
2: ぇ。もう2個だけありました。
0: すごい。
2: はい。
0: おぉ、ジャンチキやん。
2: はい。
0: あります。
2: もしかしたらチキンカツ好きですか？
3: まあまあまあまあまあ。はい、食べますけど。
0: ありがとうございます。
2: これ2個あったんですよ、これも奇跡的に。いや、今日は松本に行って、ね、これない時もあるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: あの、この、メガチキンカツっていうやつですけど。
0: はいはいはい、すごい。
2: いや、あったら、このなんか、お手紙万歳からつなげられるなぁ、思って、
0: あの、
2: いや、あの、今日のダーハマイズの通りなんですけど、だけど、そんなの関係ねえって感じで、あの、チキンカツから、どうぞみたいに
0: 行き
2: た
0: い
2: っていうか。あの、チキンカツは何かけて食べてました、うん、あのチキンカツ定食、ジャンチキは。
0: あ、僕普通のノーマル、あの3食じゃなくてあの、うん、ノーマルのやつからあの、うん、他のデミグラスソースみたいなのかけて、
2: うんうんうん、
0: ただあれだからあのこれぐらいのサイズがだから2枚ぐらい入ってるんですよ、ジャンボチキンカツ定食って、うん、だもう飽きてくるんですよね、
3: う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん、もうなんか拷問に近い状態になって、うん、でもまあまあ腹いっぱいになったから、うん、よう食ってましたね、う
2: ん、ジャンチキは。腹いっぱいにならんとね、あの、そうそう、若い時はね。
0: 3食になるとタレは3種類かかるで、はい、いろいろ味比べできるけどプラス150円ぐらいかかったかなと、うんうんうん、まあ、それが惜しいと思って、うん、普通のノーマルジャンチキばっかり食ってましたね、うん
2: うん、はい、なので、はい、2人に食べていただけるやった2個あったんよこれが
3: ほんまにこれすごい厚みも ね普通
0: 結構ですね、
3: ジャンボチキンが薄いの多いけど、
2: そこでしかも国産ですよ、だから、ね、あの指紋でないでしょ、なんか肉厚むちゃでしょ、
0: はいはい、いや結構しますね、でもこれ見てもなんか変なの増量剤も売ってないんで、あの中にはあの増量とか売ったら肉の繊維がね、あの切れあの、うん、とろけたみたいな変なやつもあるんで、うん、これちゃんと
2: こんなでかいのもう松本しかないです
3: よ、へ、うん、
2: だって相手から揚げですもんね
0: 、
2: うん、ほんであのソースと、
0: はい、
2: カゴメのソース、
0: はい、
2: マヨネーズとかあの
3: タルタル
2: 置いてるんでね、
0: ありがとうございます、
2: はい、はい、そしてダーハマイズの鳥でございますが、
0: はい、いや今日、まあ、実は、はい、まあ、ケージスタジオで収録してきたんですけども、
2: あ、
0: うん、でこれが、まあ、8月の最終の時 の、まあ、あの商品ものなんですけれども、あの、まあ、鳥手羽がね、まあ、うちあの工場で安、まあ、車販で売ってるんで、はい、鳥手羽を、まあ、いろいろやってるんですけど、はい、いろんな 調理はしてきたんですけど、は
3: い、
0: まあ、今回あのクリーム煮っていうことで
3: 仕
0: 上げました。であのただ、ね、生クリームが生クリーム結構高かったんで、うん、あの普通の牛乳をドバドバっと入れて、だから経費算の収録分と合わせて牛乳2リッターそのまま全部使って、うん、鶏手羽も結構なんか、うん、結構使ったんで、うんうん、で今日の特徴は、うん、人生で初めて粒マスタード、うん、あキューピーの粒マスタードをブリブリブリってに全部入れたんで、それがどんな味になるか一回やってみたくて食べ、まあ、あの作りました、うんうんうん、ちょっとだからあんまり今までね食べたことないような風味だと思います。
2: ちょっとしめじと一緒にまず
0: で、あのしめじと、はい、あの、うん、一緒にやってますんで、
2: うま、
0: 玉ねぎと煮込んでます、
2: うん、これはよろしいですな。この汁だけでも全然いけます、うん、
3: いただきます、う
0: ん、だからマスタード、粒マスタードをそんな感じで、うんうんうん、まあ、調味料の、ね、一種として使うのは初めてだったんですけど、うんうん、逆に味が締まってよかったかな、
3: うんうん、
0: でちょっとだけでのその塩入れすぎてちょっと味が濃いんですけど、うん、
2: それはまあ つまん
0: ないですけど、ちょうど、まあ、あのお酒のあてには良かったかな、
2: うん、あそうです、
3: うん、
0: 不思議な味でしょ。
3: 不思議な
2: 味。いやでもそんなマスタードがガン効いてて、うわーっていう感じは全然、
3: うん、でもこう後味の風味にふわっと、
0: うん、そうふわっと、
2: ね、言われなかったらもうなんか勢いでもうバクバク食っちゃってあーうまかったってなっちゃうっていうか
0: なんか意外なこんな使い方があるんやなっていうのは僕は今回思いました。
2: めっちゃいいですね。
0: ガツッとボス食べてください。
2: あの番機はね、うん、もうあの、
0: はい、もう置いてきた
2: 別に あのあるんでね、
0: はい、でいつもだからあの番機分とあと収録分で、は
2: い、
0: 収録で
2: ね持ってくるんで。いやいいじゃないですか、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。
0: キミちゃんでもこれぐらいの辛さだったら食べれるかなと。
2: あ、もう全然、うん、いや、キミちゃんね、今日もさ、ね、さっき番家の晩ご飯、はいはい、ハンダソミヤン言いましたじゃないですか。あ、はい、うん、あの選手スカイドンさんにいただいたの拳の何十周年の、はい、あの七味をね、
0: あ、
2: かけて、あ、うまっとか言って七味かけて食ってた
0: の大人な子
2: 供、まあまあ、あの全然こんなのは辛いうちに入
0: らないと思います、
2: は
0: いはい、あ、そうですか。
2: ありがとうございます。
0: はい、はい、
2: なんかあのさっき言いましたけど、あの先月は全部なんか発売日の紹介やったんですよ。
0: あ、はいはい、
2: だけどなんか被ってるのもあって、はい、のあの江頭さんのなんか朝日のやつが一番お気に入りで、
0: はい、
2: もう何回かリピートしてるんですけど、うんうん、あれをなんかずらして紹介したから一周ずつずれていってるんですよね、うん、
0: なるほど。
2: だから先週はスプリングバレーが7月7日発売やったのに、はいはい、あの江ちゃんのせいで一周ずれて7月14日の紹介やったんですよ、はいはい、で今日は21日じゃないですか、
0: はい、
2: あの先週の7月14日の発売がずれ込んで持ってきました。はい、ということで、
0: あれエガちゃんのビールってあれ何種類かあるんですよね。
2: あ、ね、
0: あ
2: 中身は一緒で、
0: デザイン
2: が違う。AGABR、
0: はいはい、
2: だから5種類
0: 缶がある。
2: だから6缶パック買ったら揃うかと思いきや、うんうんうん、あのランダムに入れてますので、はい、全種類ない場合がありますってよう見たらちっちゃい字で書いてあるんですよ。だからなんかあの G があの僕ここで紹介した G がなくって、はい、なんか、なんかがなんか3種類もあったんですよ。
0: なるほど。
2: ということで、旦那さんにも持って帰っていただきたいと思います。はい、ます福山猿原さんがあの CM してます。はい、あの日課フロンティアの、
0: はいはい、
2: と
0: おかっこいい。
2: ハイボール。
3: あ、ハイボール。
2: はい、日課フロンティアの。このね、
0: あ、はい、
2: 日課フロンティアってあの今のキリンのリクが流行ってるじゃないですか。はいはい、あれのちょっと対抗馬的な感じで。
0: こういうデザイン流行りなんですよね、最近。
2: だからリクの方が、ジャパニーズバーボン的な感じ、
0: はいはい、
2: なんかあの、うんうんうん、あのバーボン量の、はい、あのねが多い、あのコーン部分が多いけど、こっちはなんかどっちかやったらあのこう苦めのというか、うんうんうん、あのスモーキーなそのジャパニーズスコッチ的なのをなんかちょっと目指してる感じがするんですよね、はい、でまあこれも48度ぐらいあったんちゃうかな、あのねリクが50度じゃないですか、はいはい、で こっちの日課フロンティアは48度なんで、うん、で500入りかな、だからあの同じようにあの対抗馬なんやけど、はいはい、まあリークの方が売れとるわな、
0: うん、
2: はい、日刊フロンティア、あの、ね、これ発売した時に一回紹介したんですけど、うんうん、またあのこれがあるからと思って、ね、飲み比べようと思って
0: なるほどなるほど、
2: はい、
3: じゃあちょっと飲んでみましょうか。
2: はいはい、
0: 家でゆっくり飲ませてもら
2: い
0: ます
2: 。はい、
3: あ、
0: うん
2: うん
0: うん、
2: うん
0: うん、無言、うん、
3: いや美味しい美味しい、
2: うん
3: うん、適度なスモーキーさ、
2: なんかあの最近ね流行りですよね、うんうんうん、あのこの ハイボール缶にするのね、うんうんうん、山崎とかね、この番組でも紹介しましたけど、はいはいはい、あの白州とか
0: もありました。白州高いですよね、700円か800円してます
2: から。そう、そのぐらいしてましたね、はい、
0: びっくりした。
2: ほんで1人1本飲みたいな。店によったら別に何も買ってもいいけど、でもなんかその
0: プレミア感を出すために、うんうんう
2: ん、なんか僕行ってるあのウェルシアでは1人1本までとか言って言ってましたけどね、はい、ということで、まあ一応本間もんのリクもちょっと出してみましょうかね、はい、
3: あアルコール
0: アルコール
2: まあ同じぐらいに割っていただいて、まあでもちょっとやっぱり香料が入ってる感じはするんで、やっぱりあの、あのこの本間も飲むのはちょっと、うん、まあ
3: はいはいはいはい、うんうんうん、そらそらそうです
2: 。なんかソースさんにこれ飲んでもらったんですけど、うんうん、なんかこういうのって缶の炭酸ってなんかちょっと弱い気がするんだよなみ
3: たいな、うん、ああまあまあね。
2: うん、まんまんま、うん、はい、7月14日発売だそうです。一周ずれての紹介となります。
0: あれ今年の秋でしたっけ、はい、ビールと第3のビールの税率が一緒になるのは。
2: あ、そうですね。もうなってんじゃんの。
0: いや、まだなってないですね。今どうみんなブランド戦略をどうするんかなってサントリーとかね、まあ、金麦とか、
2: ね、金麦もね普通に
0: もう第3ビールの金麦ってなってるやつを、うん、ビール、うん、そのブランド名をなくすのか。
2: あ、金麦はなくさなくって、うんうん、なんか格が上がるって言ってまし
0: たね。あ、そうなんですか、うんうんうん、
2: まあそれによってなくなるのもあるんかもしれないですけど、はいはい、
0: うんうん、だから僕ら最初言うとあのもともとビールがあって、はい、それに対抗するようにまあ缶酎ハイが安くてあって、うんうん、ほんなら結局あのまあ発泡酒のあの当初サントリーがスーパーホップスっていうのでやりだして、うんうん、であれで結局まあ発泡酒ってやつを初めてやってあの酒税を安くして、うんうん、でそこから発泡酒の次に第3のビールとかずっと出てきて、うん、で結局なんかみんな自分の首を絞め合うことになって気がついたらもうね、あの酒税同率でまあビールになってしまうというか、うんうん、なんかねと思いますね、うんうん、でもあの時期に比べたら今はね、このハイボール缶もあるし焼酎缶もめちゃくちゃ増えたし、うん、ね、そのねドリンクとしてのあれはだいぶね、うん、ニーズは変わってきてるんで、
2: いかがですか。
3: いや、確かにそのちゃんと同じ系統の味がするな。
0: なるほど、
3: うん、前のなんかのやつは全然違う味がしたんですよね。
0: 同じやつ、
3: 同じやつだけど、これはこれのこうちょっといい水で、うんうん、まあ薄くというか爽やかにした感じっていう感じがして、7% には思わないですね。なんかそ
2: のはい、日課フロンティアのハイボール缶が限定発売、7月14日で福山さはるさんが試飲されております、うんうん、はい、みんなもよかったら飲んでみてください、
3: はい、じゃあコメントいきましょうか。
2: はい、ありがとうございます。
3: 一番乗り新次郎さんです、はい、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんはと、はい、でキャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、リスナーの皆さんこんばんはということでして、はい、ダンハマさんもこんばんはと、新次郎さんもね、今夜もよろしくお願いしますってことです。でマサイさんもね、バンさん、ダンハマさん、サイダーさんこんばんは、皆さんこんばんはですと、はい、でキャッチャーさんです、日本以上に世界はインフレだし円安も進んでいるので、うん、輸入物の価格はますます上がるでしょうねと、うん、でマサイさんです、KC さんは寝落ちしました、
0: なるほど、
3: お疲れ様ですね、新次郎さんです、確かにサイバー攻撃は脅威ですよねと、うん、会社で事務用品など定期購入しているアスクルがサイバー攻撃にあって半年以上営業休止に追い込まれたので、うんうん、一体何億円の損害だったんでしょうと、うんうん、企業にとってサイバー対策は今後もさらに大事になってくるでしょうねということで、そんなにかかったんですね、うん、
0: ですね、
3: うん、大変、でかその新次郎さんがね、いつ聞いても大浜さんは大変愉快軽快で歯切れの良いトークで頭の良さが伝わってきます
0: ね。ありがとうございます。なかなか褒めてくれる人いない
2: 天才ですよ、
3: はい、以上です。
2: はい、今日の曲ですが、はい、まあ、あのサッカーもあったんでね、
0: あ、はいはいはい、
2: サッカーの応援歌で使われてるのにやりたいと思うんですけど、ベルディ作曲の歌劇アイーダの凱旋行進曲の一部が、
0: はい
2: はい、まああの CM とかあのサッカーの応援歌として使われてるんで、ちょっとそれを聞きたいと思います、はい、

0: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: よ
1: ー、はい、でございました、はい、
2: この曲か
0: ね、うん、そうそう、うん、知ってる知ってるって感じ、うん、
2: 最初何の曲かなと思
1: ってあの今回でもね、今田美桜ちゃんがね、
2: はいはい、
1: まああの応援してる感じでね、うんうん、でもものすごい音痴らしいなんでなんかものすごい歌ってる感じやけどなんかあの本人の声聞こえませんでした撮ったんかもしれんけどこれ使えねえよねタウンワークは ものすごいなんか補正してあのようやくなんか使えるレベルになったけどあれはなんか可愛らしく歌ってるからまだ あんなんでいいんでしょうけどね、
2: うん、いや世の中に AI があるからうまい具合に歌ってるんちゃうから、うん
1: 終わりましたねワールドカップ
2: ね、うんうんうん、でも最後 の、 あのトランプのクソ野郎飽きませんね
1: ああ
2: の最後の表彰の時うわーってやる時に、まあ、自分は最後までこうおるみたいなあのであの渡したら なんであの FIFA の会長が渡したらなんでトランプも一緒に渡したのなんほんまに目立ちたがりのね
1: まあねあのなんでしたかハイドレーションタイムとか作ったりね、はいまああの金金ですから、
2: ね、いやその CM 入れるために、
1: CM 入れるために
2: 選手のためにと言うてるけど実際金ですよ、ね、
1: ホンダも何やこれハイドレーションタイムです
2: いやホンダが今回一番良かった気がしますね
1: 俺利用かみたいない
2: やあの予選の時の NHK で、ね、ホンダ あの独特のあれですやん、うんうんうんうん、だ今までのだってあのな、ね、リポートあのそのな説明する人もなんか、まあ、当たり障らず、ねあのまあ、優しいことを喋ったあんな、うん、あんな思ったことそのまま言って
1: ほんで知ってる人にはねあの言うとはなとか
2: そうそうそう
1: とかあの竹はもうどうやこやとか言うくせにあの何他の人は知らん人は
2: 後輩でみんなさん付けでしょ
1: とかさん付けで、
2: ね、なんか面白いいやでもあれは面白いですね、うん、あのいやでもあれがね民放と分かれて NHK でホンダがあんな感じで、うん、それを放送流したのは NHK もすごいある意味その良かったなと思って、うん、
1: いや準決勝は面白かったですね
2: あ
1: まああの素人目に見てね、はい、やっぱ点が入るのはちょっとやっぱおもろいじゃないですか合計10点って
2: ね
1: えあの前半あの4対0ですよ
2: いやいやありえへんすよね、うん、なんかいやほんまにいやだからもうお互いも優勝もないしやる気なく適当にペンペンペンってやってたから、う
1: ん、まあまあでもあのなんか今までの感じでも3位決定戦は、うんうん、まあどうせ優勝じゃないんやから、まあうんうん、なんかこうちょっとそれぞれになんか利のあるような動きをしよう的にはなるんで、うんうん
2: るね、
1: だからやっぱりエムバペがね
2: 得点
1: 王ねあの2点入れて得点王になって、はいうんうん、でまあメッシはね、はい、あの抑え込まれてねやからねあのそういう意味ではああいう点の入れ合いしてね、うん、なんかちょっとまあまあそうなるやろなっていう点は入りやすいですわ、うん、3位決定戦、ね、
2: ああいう意味で3位決定戦だからでも点ボム入ると盛り上がるほんならそれが終わって、うんまあ、決勝戦は結構ね 0-0 でかっこよく来たけど、うんうん結局スペインがもうほぼ9割以上攻めてて、
1: うん、
2: アルゼンチンもねただなんとなく守ってるだけ、うんうん、で最後のね一番最後の最後にちょっと点入りさんの時あったけど、うん、それがずっともう
1: そりゃまあまあ、うん、あんだけシュート打って、
2: ねうん、
1: たら1回ぐらい入りますわな
2: 、うんでまあ、今までのそのまでの試合で、まあ、結局あのイエローカードで出れる人が結構いたりして、うんうん、だから結局本来のアルゼンチンの、まあ、
1: トランプに言うて出れるようにしてもらったんですよね、うん
2: そうアルゼンチンが裏から金回したらやっとしたいけないかもアルゼンチンでアメリカ あの、ね、旅客機なんかが勝ってたら、うんうん、あれひょっとしたらまだ電話してたかも分からない、うんうん、会長に、うんうんもうまあまあ、あそこまで我が物に使うとほんますごいなと思う、う
1: ん、
2: ある意味すごい、
1: ねまあ、今回も枠広げたんねほんま中国とかインドに、ねうんうん、参加してほしいんやろうけど、はいまあ、それでも参加できんかったみたいない
2: やそれやっぱり
1: 大口がやっぱり
2: それで結局アジア勢がやっぱあんだけ負けたら本来は金持ってるアジア勢に要さん枠広げたら、うん、もっと工業的にはいいかもわからへんけど、うんうんうんアジア勢が弱すぎた
1: もう今までがもう普通やったのその 4グループで1リーグで1位と2位が勝ち抜けるって分かりやすい感じやったじゃないですか、うんうんうん、それが何よなんか3位とかで、
2: ね、
1: なんか出れたりする
2: なんかワイルドカードみたいな感じでね、うん、なんか
1: んでなんかそれで韓国出れんくなったりとかしてるとかね、はいはい
2: なんかあれも
1: 変ですね、まあ、まだあのまだ決定じゃないけどもっと枠広げるみたいです
2: まだ広げる
1: まだ広げるみたいです、まあ、だから中国とかに出てほしいだから中国とアメリカ開催とかでもええんちゃうんでトランプ
2: 言ってましたねなるほど金持ってる国同士だ、うん、開催国は絶対
1: 出る移動が大変やっちゃうねそんなアメリカ前ね日韓はね、はい、まだ、まあね、隣、まあ、海隔ててるけど
2: どうなるどういう形え次ってどこで次えヨーロッパでしたっけ次で
1: 開催国はまだ決まってないんじゃないですか
2: どこだかヨーロッパどっかやったかな、うんうん、なんか
1: はい知ってる人いたら教えてください、はいはいはい、
3: 次回どこそこって閉会式で言うんじゃないですかなんて
1: うん、でもアメリカと中国でやったらええやんみたいな。
3: あ、そうなんや。
1: それはまたもっと先の話かな、うんうん、まあ決まってはいるから、うん、知らないです、まあ、見てたけどね、ちゃんと見てない。
2: でも普通オリンピックとかやったら、あの閉会式の時に次のね、都市の人が来て、なんか引き継ぎバトンタッチして、
1: ね、オリンピックとかやったらね、なんかあのね、マリオの格好してね、
2: そう、安倍さんね、安倍さんがあれはおしゃれでしたけどね、うん、ね、
0: あ、KC さんが復活しました、
2: はい、おはようございます、
0: おはようございます、お疲れ様ですと、
2: ね、僕、先週も先々週もだから火曜日飲んでて、うん、だからいつも飲んで、もう、とりあえず家帰ってまず寝るとね、あの時間を23時にセットして、うん、で23時になんかほっとなんか鳴ってると起きて、うん、ああサイバーサイバーって起き、ここ2週間ほどずっと起き
1: てました、うん、ありがとうございます、
0: お勤めご苦労さ
2: ま、お勤めご苦労さま
1: そうなんですか、
0: はいはい、中国と中東まで狙いとキャッチャーさんも言ってますね、
2: ね、
0: う
2: ん、ほんまに、
0: はい、以上です、
1: はい、ということで今日はどんな話、
2: あ、今日はね、まあ、最近の車事情っていうことで書いてるんですけど、はいはい、今僕はあの車を3台持ってるんですね、うんうん、でハスラーとあのコペン GR スポーツと、はい、うん、あとはあのヤリスを使ってて、うん、で、あの、そうそう、先々週に人生で初めて、うん、新車で買った車を車検に通しました。今まで新、あの、中古で MRS だけは、うん、まあ、欲しい車次なかったから、あの、中古で買って2年乗って車検、ね、うん、通したんですけど、それ以外新車で買った車は1回も車検を、要するに3年以内に、まあ、売却をしてたんですけども、うん、今回、まあ、家のね、自宅の今ハスラーって、はい、まあ、自宅に置いてて、僕はもう、うん、今ね、ほとんど乗ってなくて、うん、子供がたまにちょろちょろ乗るぐらいなんですよ、うん、だから今回の前その車検にでもうなくてもええかなと思ったんですよ、別に誰も乗らへんし、うん、ほぼね、うんうん、だけどただまあ上の子がたまに乗りたいし置いといてって言うからまあしゃあないなと思って、うんうん、でただ3年で、ね、あの8000キロぐらいしか乗ってなくて、うん、まあまあで車検を初めて、まあ車検にかけて、まあ、車検通して、うん、まあ、置いてはいるんですけれども、あの、ね、で、まあ、もう一今コペン GR はもう、はい、もうこれも半年点検が終わって、はいはい、去年の12月に納車されて、ね、うんうん、やってるんですけど、
1: 何キロぐらい固定
2: もまだね2600か2700、まあ、半年ぐらい、それぐらいしか乗ってないんですけど、うんうん、あの冬場はね、あ、もう夏、うん、今最近になってすごく苦労してるのが、うん、あの冬場はいわゆるレカロシートってあの、はい、がっちり体に収まる、はいはい、もう身動きできひんし、うんうん、めっちゃ僕のちょうどサイズにぴったりでいいんですけど、うんうんうん、夏場は蒸れる、うん、シートが、うん、だから背中のところがもうほんまにガチッとしすぎてて、うんうん、蒸れて、うん、この背中のところがもう汗だぼになってしまう、夏は、うんうん、でエアコンももちろんかけてるんですけども、はいはい、それでもやっぱ背中暑いな、うん、だからちょっとなんかかますもんでもいるんかなと、うん、確かに前シビックタイプ R ユーロ乗ってる時もフルバケットやったんで、はいはい、あの時もなんか結局背中になんか当てもんして乗ってたなっていうのはありますね、うんうんうん、でもコペジアルはやっぱたパワーはないんですけど、うん、所詮ね、K のターボでパワーはないんやけど、う
1: ん、いや、そんな乗った時はあんまり感じひんかったな、
2: 面白いですね、で、そんな速くはないんやけど、うん、でもまあ、面白いっちゅうか、うんうん、別にね、レース行くわけじゃないけど、どんなところで走る、
1: でもなんかそういう、なんかね、ちょっと吸い付いてる感があるし、そうそうそう、う
2: ん、だからしっかり地面は掴んでるし、うん、ね、K やけど16インチのタイヤ履いてて、うん、結構運転は楽しい、だから今ちょこちょこ乗ってる、だから通勤はヤリスなんですけど、うん、もう普段それ以外に乗るときはもう常にヤリス、うん、コペン乗ってるというか、うんうんうん、で、まあコペンね、オープンカーだけど前ね、うん、MRS 乗ったんだけど、うん、MRS はやっぱホロやったんで、うん、ホロが弱ると嫌やからボディカバーつけてたんですよ、うんうん、そしたらやっぱ雨降ったらめんどくさいですね、剥がすんとか、うんうんうん、でちょっと行くのに剥がすのめんどくさかったから、うんうん、なかなか乗る機会なかったんですね、うんうんうん、でもコペンなんかもすぐペット行ってでオープンにしたらまたボタンピッコでビーンってなっちゃうんで、うんうんうん、だからすごく楽しいで、あとは MRS ってやっぱりミッドシップでトランクがないじゃないですか、うんうん、
1: はい、
2: だから一人で練習行くときはポンと横に置けるけど、二、うん、人でいるときは荷物置けないから困ってたけど、うんうんうん、コペンはトランクが結構あるから、うんうん、適当にペット行って友達誘って練習行ったりできるんで、うんうん、だからめっちゃ万能、
1: あ、結構トランク広かったですね、
2: 広いですよ、十分です、だから屋根がつまりねズバッと収まるような、うんうん、仕組みなんで、うんうん、もう屋根さえ開けたら、閉まってたら全然トランクが広いし、うんうんうん、それはそれで今なで特に今いいのが、うん、夏場にオープンカーなんかそんな使えないと思ってたけど、はい、バレーの練習行って、うん、で夕方大体終わるのが、まあ、9時10時とかなりません、うん、夜 ほんだら帰りに開けて体をクールダウンしながら帰るのめっちゃ気持ちいい。ちょうど風浴びてあのまあねあのバレエで熱くなった体をまあほまあ冷ましながら帰るのが良くて、だから最近めっちゃオープンにしてますよ。夜にオープン。
1: いやそれはもちろん
2: 昼はオープンできない。
1: もちろん
2: 今日みたいな日なんかオープンして
1: る。40度ですよ。
2: まず iPhone が死ぬ。
1: いや僕もねあのメガードのねグラスルフかぶるよれ持ってたけど、なんかね、周りから夏になったしオープンで持ってはるんですかみたいな。いやいや夏は乗らないですいな。
2: 夏にオープンする人はいない、
1: うんうん、ね、ちょっとエアコンかけたところで関係ないです
2: もん、ね、全然、まあ、冬場はまだねオープンしてもちょっと着込んだらなんとかなるんで、冬場のオープンはありやけど、夏はありえないですね、うんうん、ただまあでもそういう意味では夜はうまいこと使えて、うんうん、ただ6月7月は、まあ、6月ぐらいは、ね、そういう夜だけど、7月さすがに今日とかで今バンさんと一緒に来た時も、はい、まだ32度ぐらいあった
1: から昼間40度ですよ、ね、昨日も。
2: いや今日だからあのケイシーさんのところやってたんですけど、うん、やっぱり、ね、あの東海方面やっぱり40度、ね、多治見とか今日40何度とか言って、うん、
1: 日本酒
2: そうだから酷暑日って設定されて初めての、ね、確か今日があの酷暑日やったんやけど、うん、すごいなって言って、うんうん、そう思いますね、うんうんうん。であと、まあ、あのもう1台持ってるのが、はい、まあ、ヤリス乗ってるんですけど、
1: はいはいはい、6速じゃないですか。
2: 6速のマニュアルで、もうこれ通勤と出張用 で、うんうんうん、でちょうど買ったのが去年、うん、あ2年前の8月ですわ、うんうん、でまだ2年弱なんですけど、うんうん、なんとかもう10万5000キロ、
1: うん、
2: 突破して
1: すご
2: っ。もうあの全然会長エンジンも会長やし、はいはい、でただこの前急にライトが右側が消えて、
1: うん、
2: まあそれはね、
1: うん、
2: あの普通に、まあ、切れるんやろうけど、うん、はいはい、まあ、急遽、うん、あのまあ変えてもらったりしたんですけれども、うんうん、あの会長は会長なんですけど、うんうん、まあ、ちょっとそろそろ飽き性なんで、
1: うんう
2: ん、飽きてきたなと。
1: なるほど。
2: で次の車を、ね、何しようかなっていろいろ悩んでいるところなんですけどね、もともとヤリス買ったのもほんまはヤリスじゃなくて、うん、スイフトスポーツを買いたかったんです。
1: ああ言ってましたね。
2: で
1: ね、
2: スイフトが、うんうん、あの今 の、 あの現通常のモデルの方がフルモデルチェンジして、うんうんうんうん、例年でいくと、うん、あのその半年後にスイフトスポーツがモデルチェンジするんだけど、うんうん、結局スイフトスポーツがあれから2年経つけどまだ出ない、
1: うん、
2: ただあの出る出る詐欺があって毎年 今もそうなんですよ。今年 の、 あのまた秋にスイフトスポーツ、うんうん、ついに発売かって書いてるんだけど、うんうん、多分今年も出へんのかな。
1: いやもうミニ FJ ランクルもね、はいはい、ようやく出ましたよ、ね、もうなんか2年半ぐらい前から、はいはい、この冬は出るぞみたいなのなんかねちょっと変更したとか、ね、なんやいろんな噂が出て、うん、
2: まだ
1: ようやく出た。
2: 現物は見てないですよ、ミニ F、うん、あの新しい FJ は。
1: 僕はあのなんかショールームにおるのを1回見たのと、
2: はいはいはいはい、
1: 知り合い側の走ってるの見たわみたいな言ってたのと、
2: うんうん、いや1回見てみて、なんか可愛い感じだね、ちょっとカクッとした、う
1: ん、あのまあ、うん、あのカローラクロスぐらいの大きさなんで、はい、だからあの四駆から見ると
2: はいはい、
1: ちょっとちっちゃい、
2: うん、うん、ランクルみたいなのドーンとしてるわけじゃないです
1: か、ドーンとした形だけど、うんうん、ちょっと小ぶりな、
2: でもちょうどいいぐらいですよね、うん、まあ、大きすぎる車はちょっと、
1: うんうんうん、まあまあ FJ ってついとるだけで、
2: はいはいはい、
1: まあそんなに FJ クルーザーとはあんまり関係ないと思いますけどね、うんうんうん、まあまあランクルがだいたい FJ40 とかね、なんか50とか言ってたから、
2: なんか
1: そこ踏襲してるだけで、
2: なるほどなるほど、
1: ミニ FJ ランクルっていうね、
2: はいはいはい、なるほど、うん、それでまあスイスポも出えへんし、ほんま今でもスイスポが出たらスイスポ買おうと思ってるんだけど、なんか出ないし、 でもまあ2年も乗ってもう10万キロ超えたし、でまあ新しいこと何を買おうかなといろいろ悩んでるところ でやっぱりマニュアルが好きなんでマニュアルを買おうかなと思って、でもでも 今新車で売ってるマニュアルってもうほぼない、
1: はい、
2: でスイフト の、 あのスポーツじゃない、うん、あの普通のノーマルのスイフト の、うん、あの MX かなんかは唯一マニュアルがあって、うん、あとあるのがマツダ3の、
1: まあ、CVT は CVT ですか、うん、オートマ系は。
2: そうみんなそう
1: です、うん、でもいいですよね、なんかグイーンとかならない、うん、
2: でも僕はでもマニュアル欲しいなけど、う
1: ん、でもこんだけずっとマニュアル乗ってた
2: から、ね、いやそうなんですよ、うん、マニュアル、まあ、で今のヤリスがそんな悪くはない、うん、めっちゃパワーがないけど、うん、やっぱ軽いし、うん、でまあ、パワーないとも120馬力あるんでね、うん、1.5 リッター結構、うん、あの面白いしで結構6速で楽しく
1: 遊ん
2: で、
1: あなんか最初はねちょっとあの足回りなんかがふわっとしてるなと思ったけど、
2: 僕10、ね、16インチ履くよ、多分がっしりになって全然変わりましたね、あの16インチ履いて、
1: うん、面白くなった。
2: それあるし、うん、 でちょっとやっぱり今のヤリスの 1.5 リッターから、うんうん、スイフトなら思ったら 1.2 リッターちょっとだいぶパワーもダウンする、うんうん、軽いんやけどパワーダウンするし、うん、あんまりどうかなって、うん、で悩んでるところ、うんうんうん、でここに来て今一つ僕の中で急に、はい、第一候補に上がってきたのが、はい、鈴木フロンクス。
1: フロンクス
2: 分からないですか。
1: フロンってやつ
2: です。鈴木フロンクスじゃなくて、いわゆるインド鈴木で製造されて日本に入ってくるやつ、はい、でちょうど2年前の10月に発売されたモデルで、いわゆる逆輸入車なんですけれども、それがね、まあ、いわゆる SUV で、うん、
1: あじゃあちょっと大きめですか。
2: だからだからいわゆるそうですね、ただね、うん、全長は 3m98、うん、だから 4m 超えてるのがめっちゃちっちゃいんですよ、うんうん、けど見た目は結構がっつりして、うん、どっしりしてる印象がある、うん、で6速 AT の、うん、まあ、1.5 リッターで、うん、やっぱ軽いんですよ、大きいないから。だから軽いから結構走りも良さそうで、うんうん、まあ、それがええかなと今思ってるところですね、うんうんうん、でただまあナビとかもいろんな設備が全部入って、うんうん、ワングレードの、まあ、MiWD は254万、うんうんうん、でこれを今第一候補として考えてると、うんうん、でただまあただヤリスをね、まあ、うん、まあまあ、裁かなあかんな思って、うんうん、いろいろそのヤリスの下取りの話をしてるんですけども、うんうん、それで意外にね、その急にそんな話をしだしたのが、うん、まあ、フロンクスって昔出た時って納車1年半とか言われてたんですよ、うん、だから今でも1年半年ぐらいかかるから、うんうん、まあ、車検が1年後やし、まあ、うん、そろそろ検討してもいいかなと思って、うん、まあ、続き言ったら、いや3ヶ月ぐらい十分入りますよみたいな、だからもう十分、昔は解体とかドッといったけど、うん、今はそこまでないから、うん、まあ、十分入ってきますよ、うんうん、でただそのこのヤリスの査定額が、うん、指標がないって言われて、うん、だから普通の車って、まあ、だいたい1年間で、まあ、1万キロ、うん、でだいたいそれ超えたら仮走行って言われる中で、うん、1年間で5万キロ走ってるんで、うん、超仮走行な車で、ただ水戸にしてもそれで、まあ、なおかつマニュアル、うん、でヤリス全体のうちの 2% しかマニュアルがないんですよね、うん、でその、まあ、そのマニアックなマニュアルなのに、でなおかつその超仮走行なんで、うん、通常のいわゆる、まあ、ヤリスの、まあ、僕の言った G グレードの、うん、ガソリンモデルで行くと130万ぐらいはだいたい下取りつきますって言うんやけど、だからつけようがないって、うんうん、っていうのが今の現状で、
1: まあそうですわね。
2: そうなんですよ、うん、だからそれでだほんなら結構皆さんだいたいオークション相場見ながらやるんですけど、うんうんうん、オークションの相場をずっと見てももう近いあれが全然ないんですよ、そんな走ってる、うんうんうんうん、マニュアル自体も少ないし、うん、だって走行距離でもハイブリッドでたまに車用車として使われてるやつが10万キロとはあるんですけれども、うんうんうんうん、まあでも実際レギュラーガソリンのマニュアルではなくて、だからもう全然よ分からないって言われて、うん、でトヨタに、まあ、僕トヨタの車何台も買ってるんで、はいはい、トヨタに持っていくと、うん、いやうちは頑張って90万で取りますって言うけど、うんうん、でトヨタって今新車で出してるけどほぼないんですよ、だから売れない、うんうん、だからもう結局生産調整とか入って、うんうん、だからこれ欲しいでもいや納期いつ、ね、いつなるか分かりません、ランクルカってね3年とか4年後とか言われる状態で、
1: うん、はいはい、いっぱいかけさんでね転売
2: します、そうなんです、そうでなおかつ唯一ヤリスクロスがたまたま、うん、店に与えられたやつが1台あるんで、うんうんうん、どうですかって言われて、前僕ヤリスクロス乗ってたんでヤリスクロス買ってすぐ乗ったんで、うん、いやそう同じ車もう一回乗るのもなんかなと思って、
1: 全くボディとかも一緒ですか、
2: 全く、
1: はい、いらんなね、
2: いらんなと思って、うん、僕でもスイフトスポーツは2台乗ってる、ただ、はい、僕が乗ったのはマニュアルで子供用に買ったのがオートマで、その違いはあるんやけど、まあ、全く同じやりくろは嫌やなとか思って、うん、まあトヨタトヨタはとりあえずまあええわ思って今悩んでるところ、うんうん、はあ、誰かいりませんか、僕のやりすら高いけどマニアックな人よ、やだマニア、ただトヨタ
1: で、まあ欲しい人は絶対います、
2: ですよね、うんうん、マニアックな人には絶賛で、うん、トヨタ持って点検の時言われたのは、うんうん、ずっと高速走ってて、僕結構上手で乗ってるから、うん、ブレーキパッドもほぼ新品ですって、10万キロ乗ってるのにほぼ新品ですって言われて、でエンジンはすこぶる快調、だからずっと高速を安定して一定のスピードで走ってるから、うん、要するに楊さん距離走もレースしてるわけじゃないから、うん、もうめっちゃエンジン快調です、だからめっちゃええ個体です、ただ、ね、値段をつけろと言われた時はこの超仮走行、これが例えば2年で、まあ、4万5万キロ言ったら、まあ、結構いい値段つくれるんですけど、さすがに10万ってなるとって言って、で逆に車を手放す2ヶ月後3ヶ月となると多分12万キロぐらい走ってるんで、ちょっとどうつけていいか分からへんけど、ね、 だからマニアックなお客さんを探してほしいなとか
1: 思
2: い
1: なが
2: ら
1: ね、まあ、ねうちはねあのソースさんがね、はい、あの大友やからね
2: そうですね、
1: うん6足とかになったらねどうすんねんみたいななりますからね。そうそう、うん、
0: 新次郎さんです、はい、車検したことないって理想的な買い替えで羨ましいですねと、うちの会社のボクシーは16万キロ超えで、うんうんラジエーターが最近クーラント吹いて交換になりましたから、ね、
2: だから、はい、だから今一個思ってるのがそのインド鈴木のインドってあのこの前テレビだったけど、うん、50度とかなるじゃないですか、うんはい、そのインド鈴木で作ってる車ってことはその50度に耐えられるわけじゃないですか。だからそれを日本に持ってきてあとは日本仕様に合うようにいろいろナビつけたりなんかするだけで、うん、ベースはインドやったら多分今日本ってどんどん気温が上がってるじゃないですか。
1: 左ハンドルではないんですか。
2: あ右ハンドルです、はい、だからひょっとしたらすごい日本に持ってきたらいいかもわからないな、うんうんでよう考えたらホンダもねあのちょっと前にあの、うん、WRV っていうあの SUV 出したんですけど、うん、これもあのインドのホンダで作ったやつを逆輸入で、うん、ただホンダそのやつは WRV はほんまにいわゆる安かろう悪かろう、うん、インドで安いもの作っていきましたで日本ではあのいわゆるベゼルって高い、ねうん、SUV があるけど、はいはい、あのベゼルより、まあ、安いですよ、まあ、安いもん、うん、とりあえずあのそれかに中身は、まあ、悪かろうやけどいや日本人お前ら金ないやつこれ買えみたいな感じのやつがあってそれは、うん、ちょっとなって確かにあの装備が同じような値段なんだけど、うん、装備が全然違うかって、うんうん、で今もちょっとフロンクス行こうかなとか考えてるところですね、うんうんまあ、だから今30代目乗ってるんで、はい、やっぱりあのやっぱ今まで人生でね19歳で車買った、うん、初めて買った時に人生30代乗ったらね、うんまあ、そんな幸せな人生送りたいな思ったらまさかね50、うん、ね4、5
1: それは車検せんかったらそうな
2: んだでなおかつ2台3台持ってたらでやっぱり目指すは40代、やっぱり70ぐらいまで車乗れるやろうし、うん、それまでに、ね、あとしっかりね、うんまあ、買ってみたいなっていうか、うんまあ、今ちょっとすごい悩んでもうとにかくヤリスの下取りをどうしたらだからオークションに出すのがいいのかなんかでも誰かマニアックな、うん、モーリー買ってくれんか
0: な金があるかどうかって話
2: モーリーマニアックな人だから
1: いや大体もうモーリーさんはあの僕とねあの一緒に歩いてる時はずっと車の話して
2: ですよね、うん、
1: バンさんこの前こんなん見つけてんでみたいなずっと喋ってますからね車の話
2: 今モーリー株ばっかり乗ってるんだよう
1: ん、いやでもなんか欲しくて、はい、あの車は好きやからずっとなんか見てるとは言ってたけど
2: あ、ほんまですか、うんうん、でもこの前モーリーびっくりしたのがあの、うん、この前うちの家で昔のレトソン飲み会パート2ってユリナと猫美容さんとかドンちゃんとか集めて、はいはいま、僕のダーハマイズでもてなしたんですけど、はいはい、でモーリーも どうしようだからみんなに言ってたのは、うん、セツトンダ駅にこうやって車ピッツオンするし、うん、セツトンダ駅に、まあ、2時かな集合やれって言って、うんほんなら待っててモーリーが来おへんですよ一人だけでどうしようかな思ってなんか変ななんかやからみたいな原付き乗ったあのバイク乗ったおっさんが、うん、横の車の横来て俺の窓コンコンとするの、まあ、変なやつに絡まれてパッと見たらモーリーバイクできたまさかのバイクかってでよバイクできたって言って一緒に行ってでいや飲むんかって言ってでの、まあ、結構最初のガーッと飲んで、うん、で後半あの寝てて酒さましてなんか俺大丈夫かとか思いながら
1: 前ねサイバーチャネスク来た時もね、でバイクで来たらよかったとか、ね、今度バイクで来ようとかなんかむっちゃバイクでどこまででも
2: いやどこまででも
1: やろういやそうな人ですよね
2: カブで、
3: うん、そんなもう無理やわそんな剣またぐとか無理やわ
2: いやなんかやっぱちょっとしたのね移動ぐらいでバイク行くけどそうそうそうそうモーリーなんかどこでもバイクで行く感覚があってい
1: や怖いですよね、うんうん、なんかあの体がもうねあのもう はみ出てるんじゃなくてなんかこうあないじゃないですか
3: 何守るもの
1: 守るものがないよねなんか僕もあのロードパルしか乗ったことないですよ
2: あそうですか、
1: はい大学の時ちょっとだけロードパル乗っててあ、はいはい、これ遅いしいいやと思って早かったらね怖いじゃないですかなんかね、
3: うん、僕もそのバイク乗ってる時ね、はい、あの高槻までね昔、はい、家庭教師からあれとかあのやっぱりこう力入れてるからやっぱり、はいはい、こわばるんですね体がねだからあれは結構しんどいなと思ってうんすごいですよねそんな長距離バイクで走るそれもそんな株とかね
2: 株で
1: 番組バイクで来ようみたいな
2: そうそう
3: まあ、1号線とか隣ねダンプとか来られたらもう恐怖でしょ、ね、そんな、うん、
1: なんか自転車でも今ね、なんかこう、ね、こっち通らなあかんとか言って、はいはいはい、怖いですよね、うん、よう通りませんもんね。
2: いやいや、そう思いますよ、うん、まあまあ、まあそんな感じで車のね、まあ、31台目をちょっといろいろ悩んでるところっていうかとは思いますね、うん、いやただもう本物はでも次またフロンクス買ってもどうせまた1年に5万キロ乗るとその車もやるまあ、まあ、課長課走となってまあ減価償却ってね意味ではね、うん、まあまあしゃあないんかもしれへんですけど、うん、ね、で僕らのまあ出張のやつを使ってて出張の距離で自分旅費を申請するんですよ、うん、だから燃費がいい車乗れば乗るほど、うん、まあ、その分、まあかまあ、ちょっとお金が、まあ、浮くって言うんですけどね、うん、その分減価償却に回されるんで、うん、だから今のヤリスはいいのは結構パワーって楽しい割には、うん、高速走ると大体21ぐらい走るリッター21、うん、ハイブリッドになるのに21走るのはすごくありがたい、うん、でフロンクス見てると一応見て、まあ、あのマイルドハイブリッドなんちゃってハイブリッドみたいなのがついてるから、まあ、20ぐらいちょっとぐらい走れるんであちょうどええかなって、うん、いうのはちょっと今ね、うん、思ってるところで次何行こうかなっていうね、うん、そこで悩んでるところですわ、
1: うん、はい、まあ、ミムさんもねあの車の売り買いもあのネットでしてはるからね、うんうんうん、まあ一言聞いてみたらね、僕もあの CHR あの今売ったらええでみたいな、元取れるでみたいな、で次が買えるでとかでどうとか言われたけど、
2: ミムに今本職は何なんですか。
1: いやだから何でもかんでもネット販売です。だからその仕事場言ったらパソコンが 2,3 台置いてあって、ほんでそのなんかいろんな買ってきた道具があちゃこちゃにあって、
2: うん、
1: まあ、今日はこれだけ出品するぞと か、
2: うん、
1: なんかそんなんでやってる中で車とかもやってはりますからね。まあもともと車屋さんですから皆さん。
2: あ、そうなんですか。
1: あ、そうです、そうです。
2: なるほどなるほど、うんうん、はいはいはい。
1: で車屋さんにいたらなんかこの自分が代表じゃなかったら、まあ、あのまあ給料もくれるだけじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: だからもう独立してなんかそしたんで、なんか会社みたいなのは嫌みたいなんですよ。だから北野社長とかと喋っててもなんかまああのね、働いてる人がどうやこうやって話になるじゃないですか。そんなん俺要せへんわみたいな。でだから俺もう一人でやってるん
2: で。でそっから BB カメラ。
1: でそうですそうです。
2: なるほどね。うん、
1: だからね、あの前来てくれた時はパイプやってるみたいなね。ああパイプをね、あの吸ったことないのに、まあ、あのパイプを吸う練習してクラクラなりながら。
2: いやパイプが好きだからパイプローじゃなくて。
1: じゃなくてなんか
2: めっちゃおもろいな。
1: あの紹介で、はい、あのなんかもう潰れた家とかの、
2: はいはい、
1: 遺品回収で行った時にパイプがあって、はい、うんうん、でそれを出したら意外とお金になったので、そのなんか銘があるやつとかは、
2: うんうんうん、
1: あの結構なんか中国で集めてる人とかが買っていったりなんかするみたいになって、
2: 海外かな、
1: うんうん、それでちょっと勉強して、
2: はいはい、
1: ほんでそのいつも仕入れに行ってる大阪でねカメラとか時計を仕入れに行ってはったけど、うんうんうん、そこでパイプを見てみたらあのもうがっさりあって、なんかそれをちょっと洗浄して直して出してみたら意外と良かったんで、ちょっとこれえんちゃうみたいになった言うて、うん、それでパイプ覚えたら言ってましたけどね、うん、だから乗ってはる車も大体ちょっと乗っては得するときにオークションで売って、あのプリウスとかも、はいはい、ほんであの、まあ、新車はあの おいっ子がやってるんで、うんうんうん、あのトヨタ桂川イオンでね、
2: うんうん、
1: の前にあるトヨタで、
2: はい、
1: でまあ、次はあの何なんかあのこれを買おうてみたいな、うんうん、ほんでまた売ってはこれこうてみた
2: いな。いや今トヨタの車って言った結構買ってすぐ売ったらすごいね高く売れるね、
1: うんうんうん、まあそれうまいことやってはりますよ、
2: なるほど、
1: うん、なんかちょっと一回聞いてみたらね、うん、一応トヨタやし、
2: はいはい、はい、
1: うんうん、
2: 誰かマニアックなお客さんいませんかって
3: 、時代家の嫁さんです、バンさん、サイダーさん、ダンハムさん、皆さんこんばんは、
1: はい、こんばんは、ありがとうございます、
3: 僕はオフィスまでの距離が片道75キロくらいあるのと、仕事の周辺で走り回るので今年は1年で4万キロ以上行きそうです、
2: 近いな俺、
3: さっきスピードで違反切符切られました。
2: かわいそうに。
3: 時代家の嫁さんってカナダですよ。
1: うーん、
2: ああ
3: そうそうそう、
2: あそうなんですか。
3: そうなんですよ、カナダ、時代家の嫁さんってそうか、そうそう、カナダです。カナダが聞いてくれたんです
2: よ。おびっくりした。え、てっきり日本で75キロ結構あるよ。向こうやったらそんなもんなんですか。
1: いや、今回サッカーね、カナダね、ちょっと勝ってね、今まで、
2: はいはいはい、
1: あのね、勝ち点とかなかったぐらいやのに、ちょっと強なったじゃないですか、カナダ。
2: すごい、カナダ。なるほど。カナダから聞けたら、うん、聞けネットラジオで聞けます
1: ね。いとこ、あの、ソースイさんのいとこがね、
2: はい、
1: カナダ行って
3: る、ね。ほぼほぼ、あの、昼より逆転ですよね、カナダ。
2: あ、ですよね。うん、 やでもその時代の皆さんって結構よう来てはる聞いてはるイメージがあるからいろいろ逆転しながら聞いてはんねん大変
0: まだ朝とかでしょ
2: なるほど、
0: ね、片道75キロくらい通ってあるそうです、
2: まあ、でもカナダとかアメリカやったらなんかそんなもんじゃないですね、
1: あの話変わりますけどね、はいはい、前あのダーハマさんがコメントでね、うんうん、あのニャイキみたいなの出てるの今日履いてますよニャイキ
2: 出た
1: ニャイキですよ、はい、これですよナイキのその下の線の猫のニャイキです
2: これは引っかからない
1: これ僕作ったら分けちゃいますよ売ってたやつはね何とかしたんでしょうね
2: なるほど、
1: うん
2: うんうん
1: いいでしょ。にゃいき。
2: 僕はチューンです T シャツ
1: はいはいはい、はい、
2: この前も、はいはい、あの国士無双チューンでまた上がってお その時に限ってチューンです T シャツ着てなかった、
1: ね、ああ、国士よう上がるんですね
2: 僕だから
1: 話によう上がりますよそんなできないでしょ
2: 国士でもか僕今年、まあ、去年の6月からつけてるんですよ、
1: はい
2: はい、今年の去年だから1年間で、うん、多分国士だけだと 6回ぐらい上がってる
1: すご
2: っそんだけ麻雀まあ売ってるんで
1: まあまあそうでしょうね、
2: まあはい、
1: 僕国士上がった1、2回ぐらいしかないまあまあ最近はしてないですけどうん、ね、じゃあチューン待ちで
2: いやたまたまこの前もチューンでしたね
1: 13面待ちとかあるんですか
2: 僕は経験ないですね13面は、まあはい
0: 新次郎さんです、若い時に株で京都新聞の朝夕、うん、朝刊夕刊の新聞配達した経験がありますが、うんうん細い道を車が猛スピードで突っ込んできて、ヘイト車に挟まれたこともありそれ以降はバイクは乗らなくなりました、ガードなしで裸で走ってるから大型車両に当たられたらひとたまりもありませんからね、はい
1: はいうんまあ、まあ怖いですよね
2: 怖いな
0: 僕まあバイクでは何回か事故ったことありますからね
2: あそうですか、うんでも僕もバイクを今でもアドレスの125乗ってますけど僕だから車も事故ないしバイクも事故ない、
0: うん、スピードは出さない
2: ですか出します
0: あすごいな
2: 当然出しますだからアドレスも今中間ずっと走ってる場合90ぐらいは普通に走るんででもだから昔のアドレス V125 って昔の僕13年前のやつぐらい乗ってるんで、はい、昔の原付のサイズなんですよだから最近の、ね、やつってめっちゃでかいけど昔のやつがめっちゃちっちゃい
0: ちっちゃいし軽いですね
2: で90とかです結構
0: こんなです
2: ねやるけどでも楽しいですよ、まあまあ、道スルスルスル抜けていけるんで、まあまあ
1: はい、ということでサイバージャパネスク、はい1011回でございましたこの細い尺八番所と
0: サイソキと、
2: はい、世界のダハマでした
1: はい7月25日石山陽一8時半からですダハマさんがビールを前に持ってきてくれて感動しました神様に

この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報を発信したりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。

0: この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しくださいね。はい、ですね、今日はですね、出会いってことでお話ししたいかなって思ってます。実はなんかね、5月になんかこう思いがけない出会いみたいな、思いがけないというかですね、があって、でなんかそういう中でね、こう出会いイコール縁なんだけれども、なんか これが不思議な縁と後々感じるのかどうかはちょっとね、この先また時が経ってみないとわからないんだけれど、思いがけない出会いっていうのが結構5月にありました。はい。でね、そのまず一つ目はね、美容室に行こうと思って、家の近くから、家の最寄りのバス停からバスに乗ったんですよ。そしたら、2つ先ぐらい のバス停からこう乗り込んできたご婦人がいてね、マダムが。で、私2人用席の奥に座ってたので、ここいいですかみたいな感じ、何か声をかけられて、いらっしゃったんで、どうぞみたいな感じで、反射的にニコッとしてこうなずくみたいな感じで、私は、応対したんだけれども、そしたらそのまたね、ご婦人もとってもいい笑顔をしてる方で、で思わずお互いにこう笑顔のキャッチボールみたいなね、なんかそんな感じになったんですよね。そしたらその時にその方が、いやあなたいい笑顔ねっておっしゃってくださいまして、もうそりゃ私はもうと思いながら、わ嬉しいと思ったので、もうそのままもう素直に受け取ってね、ありがとうございます、嬉しいですってそんな風に答えたんですけど、そしたら、そこから、私の方が先にバスを降りるっていう感じだったんですけど、目的地に着くまでの間、そんなに長い時間じゃないですね、多分ね、10分かかるかかからないかぐらいの時間だったとは思うんですが、楽しくね、おしゃべりをしました。でね、その方が、

って思ったのよってなんかねそういうお話をしてくれたんですね。で私もえ安住のと思って思わずいや実は私の母が今年の2月に安住野の方へ北海道から移住したんですって言ったらあらそうなのっていうところでこの安住野つながりのね会話になったんですけどなかなかねそういうバスに乗り合わせたっていうだけでなんかそういう、 こう会話がねなかなかこう広がることっていうのもそんなにはねないことだなと私も思ったりしてましてなのでねまたそのすごい出会い、まあ、これも 縁に何かつながってくるのかなっていうところで言うとこの方が結局その、ご病気をなんかねバッグからね小さい冊子を B6 番ぐらい の冊子をねこう出されてでこれ私が書いたものなんですけどよかったら差し上げるから読んでみてって言って渡されたんです。でその表紙がねとっても綺麗なこう太陽のような明るい光がこうファーッとこう降り注いでいてでそこにこう虹のようなこう絵がこうなんだこう降り注いでる中にこう虹のような絵があってでその下に木が描かれていて周りはお花木の周りはお花っていうような絵で何かこう光の柱みたいのがこうたこうスーッとこう立っているようなねなんかそんなすいませんねうまく表現できずにこんな言い方してますがでもねなんかとっても柔らかくって優しい絵だったんですよね。でよくよく聞いてみるとこの絵を描いたのがそのマダムらしくってでこれ何の絵だったかっていうと、この方が脳梗塞をね脳梗塞あ違った違ったくも膜下出血で救急車でね運ばれたことがあるんですって。で、結果的には奇跡的な回復をしてね1ヶ月後にはね退院をされたっていうことなんだけれども後々ねその主治医の方がいたら死亡率が 90% っていうもう本当にね危険な状態だったんですって。でねもう本当になんていうかもう主治医の先生にすればご家族にそのまま 90% なんて伝えちゃったらもうパニックになって大変なことだからちょっと抑えて 50% でこう伝えたぐらいの状況だったらしいんですね。で、なんていうのかな、90% って言っちゃうと、もう本当にパニックになったり、あと、そういう状況なので、ってなると、今度、いろいろね、お身内の方なんかもわーっとこう押しかけてきたり、心配してね、押しかけてきたりしてっていうのも、ちょっとそれは患者さんによくないっていうところもあったので、その辺の配慮もあってのことだったそうなんですけれどもね、それぐらい危険な状態にあったと。で、その、いわゆるよく私たちが一般的に聞く話としては、臨死体験みたいなね、話ってあるじゃないですか。なんかそういうのを、このマダムは経験したみたいで、その時に見た、風景っていうか様子っていうかなんかその映像っていうかなんかそれをね自分の

その、覚えている記憶している感覚をもとにこう書いてみたのがこの絵なんですって。でも本当にね、まあね、先週それこそ愛って なんだろうみたいなね話をしましたけど、なんかね本当にこう温かみを感じる、全く絵の心得が今まであったわけでもなくっておっしゃってたんだけれども、え、そうなんですかっていうぐらいね、もう本当に柔らかくって、優しい色合いの、まあ、その絵でね、でそれが、まあ、その冊子の表紙になっていて、で、まあ、その冊子はバスの中では当然もう降りる間際にいただいたので、目は通すこともできなかったので、ありがたくいただいて、で、その場をね後にはしたんですけれども、なんていうのかな、この出会いっていうところの、これも縁なのかなって思った2つ目の理由っていうのがね、その冊子を見たらその方の、プロフィールが出てたんですね。で、この方は、いわゆる、イエス・キリストのを信仰してらっしゃる方のようで、でその安曇野にいらっしゃったのもね、もちろん布教ということで活動をするっていうところでいらっしゃったようなんですけれども、結果的に、教会をこう建てたりとかね、建てて、これは何て言うんですかね、貢献の権にどうって、だから多分そのプレゼントっていう言い方をしていいのかどうかわからないんだけれども、そういう形で寄贈してるような感じのご様子なんですね。だから、割とこう復興活動されてる方ってフレンドリーにお声をかけてらっしゃる方も多いのでね、そういう意味でも割とその 気軽にお声掛けをできる感じの方なのかなって思いながら、でもね、とってもなんかこう、その、なんていうんですかね、布教をするための、声掛けっていう感じではなくって、なんか心からの、その、なんかその時に感じた嬉しさとか、印象とか何かそういうことをそのまんま言葉に出している感じだから、全然その何かこちらに警戒心を持たせないような声のかけ方というかね、会話の仕方なんかね、だからこう思いの中によどみがないんだろうなっていうのをね、感じたような出会いでした。で、そのご縁のところが、お名前がね、漢字、漢数字の2、そして漢数字の3に、お子様の子、で、多分、ふみこさんっておっしゃると思うと、私の知り合いでね、この方とも思いがけない出会いで知り合って、そこから、つながり、そんなに、住んでるところが、私が札幌にいるときに、札幌で知り合ったんだけど、その方は、かなりこう、離れた地域に住んでた方だったので、しょっちゅう会えるとかっていうことではないんだけれども、本当にこう、たまに、お電話で、お話ししたりとかっていうようなね、あとこれうちの畑で採れたのって言って美味しいアスパラをね送ってきてくれたりとかね、なんかそんな感じの、つかつ離れつ的な感じではあるんだけれども、おしゃべりをすると
なんていうかな、あんまり距離感を感じないような感じで、お付き合いしている女性がいてね、その方と同じ字なのでなかなかね、ねえ、なかなか同じこの字でいや出会うっていうのもね、ないよねとか思って、そうそうよくある名前でもないと思うんですよ。年齢も多分そんな、多分まあ北海道のふみこさんの方がもうちょっと年上の方で、多分今知り合った安曇野のふみこさんは多分70代前半ぐらいな感じだから、まあ年代がすごく離れてるわけでもないけど、そんなに近しいわけでもないと思うから、なんかそう思うとね、なんとなくこう不思議な縁を感じずにはいられない私でございましたなんかでもね、なんかそんなところにもね、ちょっとしたこうまあね、この安曇野のふみこさんとどのようなご縁に今後なっていくかはわからないけれども、でもね、なんとなく、ああ出会いってなんか不思議なものだなっていうことをね感じた出会いでした。でもう一つはこれもね、またその5月なんだけど、5月の下旬にね、夫と二人で念願の鎌倉旅行に行ったんですよね。で、そのなんで念願かっていうと、もうね、あ、そう、つい先日なんと私、結婚10周年を迎えましておかげさまで、でこの10年間の間で何回ともなく鎌倉へ行く話が出てたので、実際にそういう予定も立ててたりしたんだけれども、いざ、都内へ出て行った時に別のもので期限のあるものの、なんか例えば 美術館とか なんかそういう他のことがあって、じゃあ鎌倉は逃げないから、そっちの こっちにしようっていう風に突然予定が変わるっていうことが結構何度もあってでね、なかなかそれこそ娘ちゃんにもなんか鎌倉遠遠いねっていうような、もうね、っていう風にいじられるぐらい、なんかね鎌倉をなかなか足が向きそうで向かなかったんですけど、ついに念願の鎌倉行きまして、でね、また鎌倉でいろんなこうあった出来事とか、そういうのまた後日また改めてお話ししたいと思うんですけど、その、鎌倉に行った巡った中にね、お寺さんとかをね、向こうも結構いろいろなお寺も多いので、行ったんですけど、その中にあんま、なんて言うんだろう、私はちょっとあーってわー、これはちょっと初めての感覚だわって思ったお寺があって、そこは円能寺っていうお寺さんなんですね。でね、この円能寺さんって実は閻魔様のお寺なんです。悪いことしたら、約束破ったら閻魔様に言いつけちゃうよ、閻魔様に言いつけたら閻魔様が破った時にあなたの舌を抜いちゃうよっていうようなね、子供の頃なんかそんな閻魔様の話って親御さんからされた経験のある方いらっしゃいませんか何かな、私ぐらいなんかでもなんか私の印象としては、良くないね、嘘ついたりとか良くないこと
ね、約束破っちゃったりとかそういうことをすると閻魔様がお仕置きをねしに、舌を抜きに現れるっていう、なんかね、なんかそういう記憶なんですよ私。それは誤ってるのか正しいのかちょっとすいません確認はしてないので不明、違ったらごめんなさいなんですけど、なんかちょっと私はそういう解釈をなぜかしていて、でね、たまたま、我が家の、お寺さん、菩提寺ということでお付き合いのあるお寺さんが臨済宗っていう宗派になるね。でここの円の寺さんも臨済宗と言ってたので、じゃあちょっとね、お参りしてみようって言って、なんか結構なね急な階段だったんですけど、そこでカフェもあるっていうのが分かって、じゃあ行ってみようよって言って上がっていって、でまあそこでこうお参りをさせていただいて、いざカフェのねスペースへ行ってみたら、なんとなんと、とってもいわゆるお庭山水枯山水のねお庭もねとっても素敵で、そのカフェスペース自体もねすごく新しい綺麗な建物だったんですね。で飲み物もコーヒーとかもあったんですけど、お抹茶もあったかいのと冷たいのとあって、なので、ああじゃあせっかくだからお抹茶をいただこうっていうことになってね、お抹茶をいただきました。これが美味しくって、すっごく美味しかった。私冷たいのをいただいたんだけれども、あったかいのを頼んだつもりが、冷たいのを夫は冷たいのだったかな、で私はあったかいのって思ったんだけど、両方冷たいの言い方がちょっとね紛らわしかったんだと思うのね私のね。それで両方とも冷たいのが来たんだけど、飲んでみたら全然なんていうか、若干氷も入ってたんだけど水っぽさも全くなくって、もう本当に最後までちょうどいい塩梅のお抹茶でいただけたんですよね。もうね、これがまずは感動。でね、その時は、嬉しいことにって言っていいのかな？私は嬉しいことになんですけどね。貸し切り状態だったんです。なので、靴を脱いで、畳のね、お部屋で、テーブルが大きいテーブルが3つぐらいあるのかな、そこで足を楽にしてお抹茶をいただいてきたんだけれども、なんかね本当にこう居心地のいい空気感で、そこにねずっとただただそこにいるだけで気持ちが落ち着いてきて和んでって、すごくリラックスできるっていう空間だったんですよね。なんかいやそれこそね、夫婦で旅行してるので、なんてことないことでちょっとこうイライラっとしたりカチカチっとしちゃったりすることもあるわけですよ、二人で歩いててね。なのででもね、なんかそのなんかそういうこうなんかのそのちょっとこうイラッとした感じとかそんなのもね全部そこでこうふわーっとこう和んでいったっていうかね、多分ね夫もすごくリラックスしたと思うんですよね。そうそう、絶対リラックスしてたんだわ。ああここ寝れるなって言ったの。っていうのもね、
夫は京都とかね、そういうところ行ってもこうお寺巡りをするのが好きで、で気に入ったお寺さんなんかに行くとね、こうすごくこうゆっくり自由に過ごせるようなお寺さんもたくさんあるの でそういう、あ、いいなここって思ったところで、ちょっとこう本読んだりとかうとうとっとしたりとかするのが好きな人なんですね、うん、でだから寝れるなって言ったのはまさしくリラックスできる場所だって、うん、思ったんだと思うんですよ。なんかすごくね、もう居心地が良かったので、この円能寺のカフェ、ぜひね、鎌倉に行かれた際には立ち寄られてみてはいかがでしょうか、皆様。で、そこの、カフェを をやってらっしゃる男性の方なんだけれども、まだお若い方で、でもよくよく聞いたら、そこの、円能寺さんの、息子さんの、ご次男さん、ご長男さんはお坊様をやってらして、でご次男さんがそういう仏教のお勉強もされて、いろんなそういう方のこともお勉強もされていらっしゃ、お勉強もされた方なんだけれども、こういった、ね、空間でこういうこともっていうそのアイディアのお話が出てきた時に、じゃあコーヒーとかもね、どんな風に入れたら美味しいのかなとか、そういうことももう本当に最初からお勉強をされて、でその習得した上で、カフェをやってらっしゃるっていうことでね、なんでしょうね、私が感じたのは、なんか年齢こそお若い、間違いなく私よりはもうかなりお若い方なんだけれども、なんかこう包み込むようなね、空気感をね持ってるようななんかね方だったのね、うん、若さもちゃんと醸し出しつつですよ、なんか別に理屈臭いわけでもないし、あ、なんかもうここはあんまりわんさかわんさか人がこうね押しかけてるような感じにまあ、なってほしくない場所の一つだなって、程よくこうね、にぎわいをが出るといいななんて思いながらね、で充電が切れそうになってるね私のスマホをね、すいませんって言ったら、あ、どうぞどうぞ、ここにコンセントありますからとか言って、もう本当にあ、いいんですかって、内心電気泥棒 のイメージが私の頭には浮かんでたんだけれど もう気さくにそんな風にね対応してくれたりして、とっても居心地のいいカフェとも、5月に出会いましたということで、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしておりますので、どしどしお送りくださいね。エミリン応援隊のご参加もお待ちしておりますよ。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。また来週の金曜日午前10時ですね、30分にお会いしましょう。今日も皆さんと、ご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう、愛してます、またね。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、今週も始まりました。はい、このね、るろうの番組は今週はですね、7月15日、ちょうど7月のど真ん中ですねの夕方かな。まだね、あの夏なんで明るいんですけれども、4時45分、ちょっと半端な時間から始まったんですけど、今日実はね、このあと6時から7時かに、あの YouTube 配信で正気ゆりなのだって水曜だもののね、生ラジオもあるので、ちょっとその兼ね合いでちょっと15分変な時間だったんですけれどもね、お送りさせていただきますので、よろしくお願いします。ペコリ。はい、ということで、だいぶ暑いですね京都はもう今祇園祭り で、なんなら京都明日が宵山なのかな、ほこてんになるんですよ京都明日が。もう本当に、でこの本局 FM ギグの本局は四条大宮のもう本当駅近く、駅すぐにあるんですけれども、この前のちょっと大きい通りとかはみこしとか通るからさ夕方とかになってもなんかもうすごいお祭り騒ぎだったりとかしてね、本当祇園祭りの時はだいぶあの通行止めとかもすごくて、一応車両は通行止めだけど自転車は大丈夫って書いてあるけど、自転車の走行はダメみたいでさ、押さないといけないですよってなったら、嘘やん、押す時間想定してへんかったってみたいな、うわーとかなるとき結構ね、あの地元民はね、京都地元民はあったりするんですけどね。まあやっぱね、あのでも祇園祭り自体はね、ゆりらは結構大好きなので、でいつも、スコールみたいなね、ゲリラ豪雨がいきなり降ったり、なんか梅雨だったから雨に打たれるのがすごい多かったんですけど、もう最近ね、梅雨が明けるのが早くなってきたので多分今日明日はいい天気か分からないで曇りやけど、まあね、そんな雨も降らずに行けるんじゃないかなと思いますね。はい、でもね、祇園の方ではあの早速ちまきをね、皆さんあのやっぱお知り合いの方がさ、もうお知り合わせてもらう方が社長さんばっか多いからさ、その祇園祭りってなると、そのいろいろとこうみんな関連してくるわけよだからなんかあのね、そのどこどこの矛がどうのこうので、どこどこの矛だったら顔が聞いてみたいな話とかすごい聞かせてもらうんだけど、そしたらあの私が歌わせてもらってるね、祇園のミュージックバージョニロスさんもこの間ピュって言ったら、あのちまきがピュってかけてあって、うわあすごい、多分配ってあるんだろうね、そのいろんなお店のところにね。うわ、ありがたいなとか思いながらね。ちまきってさ、ちっちゃい頃、私ちっちゃい頃って言っても中学の時、小中仲良くしてた友達があのこの近くに住んでたんで、なんかちまきを売ってたのよ。で私わっきわからずにそのちまきを多分買いに行ったり、お母さんと一緒にしてたんだけど、私その時なアホやったのかその時っていうか、なんか何も考えてないのバレバレやけどさ、なんかさ、ちまきってなんか別に食べたこともないのに、なんか食べ物やと思ってて、その時も大人になってからだもんね、あれ食べ物じゃないんだって気づいたのじゃあその時買ったちまきとか食べてなかったのに、なんだと思ってたんだろうなって自分ですごい思うんやけど。はい、ということでね、今日も生放送を聞いていただいている方はコメントいただけますので、皆様ぜひぜひいっぱいコメントしていてください。すごい、伊藤番長さんってさ、ミカコ姉さんと違うの？こんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。ぜひよかったこの後も見ていてください、よろしくお願いします。ミカコ姉さん、こんにちは、こんにちははい、配信ライバーの仕事をしているので足跡を残します。職場近くのカフェで見ているゆりなさん、こんにちは。おスカルさんだった。はい、こんにちは。皆さんね、お仕事のね合間やお仕事前にね見ていただいてありがとうございます。家で見ようと思ったけど勘違いして時間計算してたら全然間に合わんかった。そうなんや、土曜も1時間遅れでアラームセットしてしくってたもんねまあね、時間間違いはまああるある、まあ仕事の時間間違いじゃなくて本当に良かったよ。はい、本当に。あ、ダーマさん、ゆりなさん、みっけ、静岡からの帰りの車で聞いてます。わ、そうだったんだ、お疲れ様です。お帰りです、ありがとうございます。富士山見えるかな。はい、スカロさん、サマーホリデーの季節やんか、忘れてた。ほんとそうだよね。ほこの天国、ほこ天、え、歩行者天国のことでしょあ、これボケてくれてるんか私が引っかかると思った。さすがに歩行者天国のほこ天はわかるよ、ほんまに。はい、スカロさん、福山さんのスコール、さっきまでのあんちゃん、どういうこと
はい、この間ね、祇園ミュージックバーのね、月一のピアノのね、マグドスでもね、お越しいただいた皆様ありがとうございました。ちょっとなんか歌いたいなと思ってスコールをね、強行して歌わせていただいたんですけれども、次回のね、マグドスも決まりました。8月3日です。8月3日の月曜日でございます。もうマグマグはね、とても仲良くさせていただいてるんですけども、チューブとかサザンオールスターズさんがめっちゃ得意なんでぜひぜひ、もちろんそれ以外のレパートリーもいっぱいあるんですけれどもね、ぜひぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思います。この間は新曲として真夏の夜の夢をね、すごい気合い入れてて、マグマグ、めっちゃやってるって言って入れてくれたから、ジョニー・ドスのバンドメンバーのベースとドラムのね、子たちにも言ったんやけど、なかなかさ、決めとか感想のところとかが結構難しいのよ、あれで。オーナーもあれ昔やったけど結構難かったわみたいな話したってさはい、まあ、なんかで結局リハを開店前にしようと思ってたのに、そういう時に限ってさ、常連さんがさ15分前とかに来るよね、ほんまにマジかーみたいな。で、あーこうはいーとか言ってたら、もうさ、もうリハも結局そこまでいかんくてできひんかってさ、本番ぶっつけですよ。いや、もうそんな本番ぶっつけだったのに、みんな頑張ってたと思う、本当に。はいね、ありがとうございます。またよかった皆さんね、生演奏で歌うことができるのでね、遊びにいらしてください、よろしくお願いします。はい、ではではではでは、そんなね、マグマグとは本当に仲良くさせていただいておりまして、私今週2でバンド練習入ってるんだけど、その 週2でもいつも一緒、3時間ずつ入ってるから週6時間か、まあ、少なくとも一緒なんだけどね。この間そのお世話になっているミュージックバーのね、ジョニードスのイベント、ジョニードスフェスティバルというものがね、年に何回か定期的に開催されるんですけれども、そちらに出ていただ、で出ていただいたじゃない、私も出演しました。はい、出させていただいた時のね、映像がほやほやで上がってきたのでね、見ていただきたいと思います。どうぞ。

ということでね、皆様聞いていただきました。ザードさんのねコピーなんですけど、モードで、あの微笑みを忘れないで、結構私大人になってからね好きになった曲です。あの歌詞がねすごい好きで、ぜひね皆さんもいいなって思ってもらえたら嬉しいなと思いますけれどもね、よろしくお願いします。そして今日今ポロロと言うんですけれども、今ね見ていただいたモード、実はワンマンライブことします。イエーイ。8月の23日の日曜日と、ね、京都のファンジェというちょっと大きいところでね、あの200人限定でさせていただきます。4時オープン5時スタートで、ただいま前売り券3000円で販売してるんですけれども、もう結構あのもうチケット足りないみたいになってきてて、あの私に行動でねあのチケット買ってくださってたり、もうすでにもちろん行動でねあの予約していただいてる方はもちろんあのチケットあのもう私が確保させてもらうんですけど、ちょっと悩んでるけどちょっとどうしようかなって思ってる方、ちょっともしかしたらもう売り切れてしまうかもしれないので、あのもしねあのうわうわ行きたいって思ってくださってる方はね、あの早めに言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃじゃん。はい、そして筋肉痛でおなじみになったジョニーベス、スカイローさんね、もう本当ね、もうこの後のバンドも楽しすぎて、ほんまジャンプしてたらマジで筋肉痛になったからな。リモコンニューギア、ん？あ、で浜さんね、17日祇園で飲むんだけど、この日ユリナさんはジョニーどうぞお休みやんね。17、うわー17ちょうどお休みやわ。もうほんまごめん、もういつもやったらいるんやけどな。そうなんですね、まあ、ぜひよかったらの私いないけどあの寄っていただけたら、はい、よろしくお願いします。スカイロさん MV かと思っちゃうカメラ、いや本当何台カメラあるねって感じ、すごいよね。あの微笑みを忘れないでさんって人が X のアカウントで熱い、あ、言ってはりましたね。あさとずいさん、ゆりなちゃんこんにちは、出遅れちゃった、はい大丈夫だよ。ダーマさんノリノリでめっちゃ元気出るわ、嬉しい、ありがとうございます。スカイロさんやんややんや、さとずいさんあれ京都やんということでね。スカイロさん、やぶみで8月23覚えよう。やぶみな、初見でもいいよ。あのマグマグのピアニストのマグマグがね、ほんまに初見っていう名前なのよ。多分うちらは初見で覚えてるんだけど、まあ、やぶみでね、あのもうどちらでももう覚えていただければよろしくお願いします。では皆様いつもありがとうございます。お便り今週もいただいております、読ませていただきます。さんさん、真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、ありがとうございます。こんばんは。梅雨が明けて一気に暑くなりましたね。京都は絶賛祇園祭り宵山中ですね。このお祭りが始まると今年も真夏がやってきました。ただ今年は先月から早朝や深夜から暑すぎます。すでに真夏です。もう少しだけサッカーの話題を。この約1ヶ月はサッカーの超一流選手のスピード感のあるプレー、華麗なテクニックなど目が離せないプレーに釘付け、すごすぎ。そんなシーンをたくさん見てきただけに、久しぶりに野球を見るとなんかいい意味でゆったり感、のんびり感、何よりイニングの間は少しテレビから目が離せるのがいいですよね。ほんまにその通りだよね。野球はなんか長いけどゆっくり見れますもんね。なんかもうほんまサッカーはあのもう前半後半の間じゃないと席立てないもんね、本当に。まあ、最近はね、あのなんかブレーションタイム、なんかあのお水飲むやつ増えてたけどさ、いよいよ準決勝、勝ち残った国はランキング上位の国ばかり、しかも優勝経験のある強豪国ばかりなんですよね。もうこれは早起きして生で見るしかないでしょう。準決勝決勝とも朝4時、でもさすがに今朝は4時起きはきつかったので5時前まで寝ていて、ハーフタイム中に早送りして後半からリアタイで見ることにしました。熱い熱いサッカーですが、決勝のある20日の夜からはゆりなさん、気持ちはサッカーからタイガースにチェンジですよ。そうなんや。いや私もね、あの今日やったんやけど見た。明日も見る予定。いややっぱすごいわ、面白い。やっぱりいやもう強いよね。なんかもう上手すぎて、なんかゲーム見てるみたいな気分になった。ほんまにあのリモコン操作のゲーム、あのウィニングイレブンとかだったっけ、なんか違う、なんか昔なんか私大学の時にさ友達がやってたからやってたんやけど、もうほんまもうパスとかもさっさっさって通るしさ、なんかお前ゲーム見てるような気分なぐらい上手、みんな上手って感じだったもんね、本当に。はい、ごめんね。この日から恒例のウルトラの夏が始まりますよ。いつの間にかペナントレースの試合数がちょうど半分を過ぎます。早いね。
少し順位やゲーム差が気になり始める頃、タイガースは雨で流れた試合が多かったので、昨日から9連戦の過密日程。現在首位争いをしているものの、なかなか波に乗れませんでした。主力選手の怪我などで固定したメンバーが組めず、ストレスのたまる試合が多く見られました。その代わりに若手選手や控え選手の活躍の場面が増えてきたのは嬉しいです。でもやっぱり結果が全て。結果が出ないと活躍の場もなかなか与えられない厳しい世界なんですよね。1軍2軍を行ったり来たり、もう1回のエラーですぐ落とされますからね、ほんまにね。そんな厳しいプロの世界で、ドラ1で入団以来ずっとレギュラーで活躍している背番号5が復活してくれましてな、ごめん、復活してくれましたね、ゆりなさん。いや、そう思ったら本当にすごいよね。そういうところが魅力で惹かれたんだろうね、きっとね。いきなり1番でスタメン、ヒットで出塁、そしてさよならのホームを踏んでくれました。イエーイ。やっぱり心強い大きな存在。さあここから波に乗っていきましょう。おー、そうなんです。私の最推しの近本選手がね、ちょっと怪我で離脱されていて、もうそれもあってなんかちょっとシュンってなってたんやけどさ、いやね、もうすぐね、あの復帰後もね活躍してくださって、さすがですよね。やっぱりいいわ。ちょ、久しぶりにちょっとね お顔とか見れたらちょっと嬉しいもんね。二軍でさ、ちょっと調整してはる間に行きたかったもんな、マジで見に。そんな機会だってほぼないじゃん。近本選手が2軍にいることなんてないもん、マジで。いや、だから怪我をされてしまったからだったけど、ないもん、普通落とされることもないし。いやーね、ちょっともっと近くで見て。でももう今ほんまに阪神のチケット全然取れないらしくて、もう2軍のパームとか全然取れないんだってね。えもうだからなかなかね、まあでもね、あの今年ちょっとまたね、あの梅雨明けたんでね、またちょっとあの甲子園まで見に行きたいなと思ってるんですけどね。はい、佐藤潤さん、決勝のハーフタイムショー30分もいる？あ、そんなあるんだ。知らなかった。スカイローさん、スペインのパスサッカーはえぐいよね。あ、そう、ほんまそう、そう、そう、スペイン、そう、そう、ほんまに、え、スペインうんまと思って見てたもん。もう、さっさっさって、もう、ダイレクトやん。来てさ、トラップもせずに、ポンポン、もう、すぐ、ちょ、これゲーム見てるんちゃうみたいな。いや、あれは綺麗でうまいなと思ってましたよね、ほんまにね。ねえ、ムバペもね、残念ながら敗退しちゃったしね、本当に。はい、ということでね、ありがとうございます、お便りもいただきまして。ではもう一つね、お便りより読ませていただきたいと思います。じゃららららら、さんさんひまりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆいなさん、こんにちは。こんにちは。我がドラゴンズは天敵のタイガース、森下と佐藤輝に今年だけで合計16本もホームランを打たれているそうです。あららら。今夜もね、タイガースはあの甲子園のスター、高卒2年目のけさ丸くんがプロ初先発ということで、うちのおうち芸の若手のピッチャーをぶつけてきた、来られて初勝利されるのをなんとか回避したいと思っております。そうなんや。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。久しぶりやん。今回正解したら何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。久しぶりやんリーチ。お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったんじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。ちょっともう一回考えていい？お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。あ、なるほど。うわー、どっちにしよっかな。決めた。はい、決めました。はい、決めました。あれ、待って、そんなんだからクビになったんじゃないのか。やっぱ変える。うわ、どうしよう。あー、もう変えたらこれやなんか良くない気する。いや、変えるわ。これにする。はいはい、これにする。はい、これにする。はい、はい、変えました。はい、ゆうな変えました。よし、はい、みんなの答え見てみよう。
スカイロさん縁起でもないお題、佐藤潤さん2、三角姉さん3、伊藤番長聞いてくださってありがとうございます1。みんな別れたじゃんこれ。はい、じゃあ私はなんと三角姉さんと一緒3にしてみます。さあどうでしょうか。正解はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル。やったー、これ変えてよかった。来た三角姉さん3でした、答え。イエーイ、すごくない、すごいね。じゃあやっぱスカイドンさんってやっぱりそのお題に沿うようにやってるんやな今更みたいな。答えは3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってるです。かっこ全部面白いので多分超難問でした。みんな渡ったかな。いやなんか正直1か2で悩んでて、最初2にしようかなと思ったんやけど、でもちょっと待てと思って、なんかわけわかんなくなってきて、 お題に一番さその沿ってる回答は3かもと思って結局3に変えたんや。イエーイ。それでは最後は今週は何もらおう、少女漫画あるあるです。昭和少女漫画あるある。おお、気になる男子から太ったと言われただけでヒロインの頭にたらいが落ちてきたり、100トンくらいの重りの下敷きになる。はいはいはい、これはある、これはある、これはある、これはある。でなんか要さ少女漫画っていうかだとさ、なんか目がさこうバーンってこうバッバツになったりしない、でこうくるくるみたいなとか出てない、なんかあるあるあるあるある、ガーンみたいなとこあるよな。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとね、あの先週ね、かなちゃんと一緒でこれ昭和じゃなくないみたいな、昭和にしてよみたいな言ったからね、あの答えてくださったんやね。あのパン加えながらさ、ほら出るとかさ、角でぶつかるとか、そっち系にしてみたいな言ったからな。ありがとうございます、優しいですね、ちゃんとニーズに答えてくださってね。お、ヤマピー遅ればせながら東堂、ヤマピーイエーイ、よろしく。はい、スカイトさん、どんちゃんどんちゃん、やっと来た、三角姉さん当たった、イエーイ、ライバーの仕事お疲れ、クイズ間に合ったということでね、ありがとうございます。はい、ジョニドスはね、今月は、あとは今週はそうなんです、18日の土曜日に入ってるんですけれども、あと24の金曜日、27の月曜日、31の金曜日に入ってます。で8月は月金で盾で入る予定です、よろしくお願いします。そしてギヨンミュージックルームグリースさん、月1で歌わせていただいてるグリースさんでは、8月の26日の水曜日、来月はね26日にあの歌わせていただきますので、よろしくお願いします。そしてもみゆりなのレトソンミュージックは7月26日の日曜日、そしてすいませんちょっと2週連続になっちゃうんですけれども、8月2日の日曜日も開催いたしますので、よろしくお願いします。で8月の8日と9日は泉佐野かなとか、あの和歌山の方でね、2日間かけて3つのところで歌わせていただきますのでね、よろしくお願いします。ちょっと小旅行みたいな感じになってます、よろしくお願いします。はい、ということでね、7月も残りあと半分ですけれども、8月もねみんないっぱいゆりなに会いに来てください、よろしくお願いします。そしてこのゆりなのさんさんひまわりラジオの放送ですけれども、来週は2週間にね1回隔週でかなちゃんと一緒にお送りさせていただく週ですので、7月25日の土曜日朝の10時40分、まあ、ちょっと最近ね企画がいろいろさ混んできてさ、45分とかと押すときあるんやけど、絶対やりますので、はい、その時間ぐらいにねスタンバっていただければなと、朝ですよ、朝の10時40分ごろにね配信させていただきますので、よろしくお願いします。はい、27日、これマジでありがとうございます、待ってる待ってる、やったー、ヤマピーお待ちしてます、よろしくお願いします。昭和偉い、求められたし選手ありがとうございます、イエーイ。佐藤さん、第3水曜日なのね、また後でお邪魔します。はい、そうですね、本日この15日、このあと6時から7時はYouTube チャンネル、パンブトーンの YouTube 公式チャンネルの方でね、正気ゆりなのだって水曜だものの生放送もさせていただきます。こちらも占いのコーナー、プロのね占い師が占ってくれるコーナーもありますのでね、ぜひ皆様も参加してみてください、よろしくお願いします。ひかこ姉さん、ゆりなぴーお疲れ様、ダーマさんお疲れ様でした、みんなめっちゃお疲れ早いやんありがとう、お疲れ様でした、休み取った、いいね、お疲れ様でした、働こうということでね、ありがとうございます、皆様お疲れ様でした、またね、ではまた来週もよろしくお願いします。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

緑地ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。この曲ね、いろいろ勘違いしやすいですよね。オリジナルそのものは70年代の古い曲なんですが、こちらは高田瑞江が1980年にカバーしたバージョンです。真夜中のギターでスタートです。早速の曲なんだ。

さあね、いや僕も当時ねラジオを聞いてて五代子の新曲ですと言ってこの曲流れてきてね、ね歌入りのところでバーッとすっこけましたけどね、何これと思ってね。まあ後になって大人になってからね、例えばまあシカゴなんかもねああいう展開入れてますし、何もっと言えばまあポール・マッカートニーですよね、Live and Let Die、なんかもそうで、あ全く、ね、バラード調の曲調とは関係ない、ね、にぎやかなイントロなり感想なりが入るというね、まあ、そういうのをまあちょっともともとプログレバンドだったところもあるんですよ、五代子ってね、ということでポートピアでした。さあ次なんだ

さあ、アマチュマリの、まあ、シングルヒット曲ね、アマトでいくつかあるうちの1曲でね、これも代表的な曲ですよね。なんかアマチュマリの、ね、初期の頃のこうキャラクター設定というか、やっぱ歌のお姉さんっぽいところがあってね、デビューのギギギサツなんか見てもそうですよね。だからすごくその、ね、キャラクターになった曲でして、心がほかほかほわっとしますね。虹を渡ってアマチュマリでした。さあ次の

あその吉田拓郎のね、まあ、代表曲の一つですし、よく聞く、だからつまりその僕らなんかの仲間、ね、ミュージシャン仲間がなんかカバーして歌ってる吉田拓郎の曲の中で一番よく聞く曲でね、まあなんか一番歌いがいがある感じがするんですよね。ただね、やっぱりその字数、まあ多分詞が先なんでね、字余りとか字足らずの部分がたくさんあって、あの聞き込まないと歌いにくいの、歌いにくいんですよね。それでもなんかあのこう歌、この曲の格好良さっていうのはね、やっぱりその伝わってきますね。吉田拓郎で落葉でした。さあ次なんだ。

好きかどうかって聞かれたらそこまで別にねレコードも持ってないですし、ただ僕はあのいや大体加藤麻美って言うとデビュー曲のファシネーションかこの月下美人かが上がるんですよね。で、こう、まあ、2年ぐらいで開くのかな。あ、僕はファシネーションの方が好きですけどね。でもまあこの頃売れててよくアルバムねレコード屋さん行くと飾ってありましたよ、加藤麻美のアルバムが。セミヌードってタイトルかな。あ、すごく大人っぽいね、興味は惹かれますけど当時まだ中学か高校生ぐらいだったんでね、手に取る勇気はなかったですね。なんかすごく大人っぽすぎてね、加藤麻美で月下美人でした。さあ続きましょう、次の曲はなんだ。

まあこれハローグッバイのね次の次ぐらいの曲ですよね。でもなんかこの曲出てね僕レコード買いましたけど、ハローグッバイ以前に初期の頃の曲っぽいですよね。だからちょっとずっこけたというか、あまたこんな感じ戻るんやと思ってね、まあ帰らしい曲ですけど、でもねそのもうすでにメランコリー白書みたいな曲歌っててね、メランコリー白書とこの渚のシンデレラと並べて聞いたらとても同一人物とは思えないですよね。まあそれが柏原芳恵のね、まあ、魅力というね、だと思うんですけど、渚のシンデレラ芳恵ちゃんでした。さあ次の

キャロルですね。ファンキーモンキーベイビーと並ぶぐらいの人気曲で、有名曲ですね、ルイジアナですけど、改めて聞くと思いません、キャロル。あの当時ね、この頃のロックンロールバンドってみんなやっぱりスリーコードのチャックベリーみたいな曲が多かったんですけど、全然違いますもんね。 A ちゃんの才能がもうあられますよね。斬新なコード進行とね、このポップさはちょっとすごいです。ルイジアナ、キャロルでした。さあ次です。

まあ、そのまま奥様は18歳という、ね、タイトルですけど、なんてシャレな曲なんでしょうね。1970年ですよね。やっぱこの69年か70年代のアレンジでシャレてますよね。フルートの使い方とかね。岡崎由紀でした。さあ、続きましょう。次の曲がなんだ。

いやとみんな言うてましたよ、あのサビないっていうね、この曲ね、行くぜ言うてから行かないっていうね、どこに行ってんみたいなねとこ言ってましたけどね、今聞くとね、いやサウンドめっちゃかっこいいんですよね、ずっと同じリフでやってるね、むしろ先取りしてる曲でね、あの歌もんとして聞くからあれですけど、サウンドディスコナンバーとして聞くならめっちゃかっこいいですよね、まあ、もうちょっとなんかいろいろな演出の仕方はあるんじゃないかという気がしましたが、まあ、柴田恭兵のかっこよさは出てるしね、あの改めて再評価してみる、価値はあるんじゃないでしょうか、あの当時の柴田恭兵のアクションもね、今見るとやっぱりめっちゃかっこいいっすよ、ランニングショット柴田恭兵でした。さあ次は

まあその僕らの多分世代で言うと中山千夏ってねよく見たことあるし有名ですけど、何の元々何の人かよくわからない有名人の一人な感じがするんですけど、これ69年かなので20歳とか21歳とかぐらいだそうです。もうこの時すでに作家として子役として出ていて、作家で、もうねこう有名になり、ね、テレビの司会者もし、そして、この曲で作詞をして、大ヒットを飛ばすと、ね、後に政治家にもなり、で知恵ちゃんの声もしているというね、ドロロネーマ君の主題歌も歌ってるということで、マルチタレントというか、まあ、天才少女ですよね、中山千夏、あなたの心にいい曲ですもんね。さつきなんだ。

いい曲ですよね。あの松本優の声にもよく合っててね、はい、この辺りの、ね、シングル、まあ、どうなんでしょうね、再評価というか、あ、もっといろいろ誰かカバーするようにしてもいいと思うんですけどね。信じ方を教えて松本優でした。まあ、できるで次は何や。

その可哀想のこの声の魅力を知り尽くしてる感じですよね。まあ、デビューのねちょっとオールディスっぽいところからね、いかにもキャンディーボイスっていうところに行かなくて、このね哀愁悲劇路線がね余計なんか切なさをねこう盛り上げてくる。僕はあの悲しい夜を止めてが好きですけどね。まあ青いスタジオ別格とするなんですけれどもね、可哀想の子、再会のラビリンスでした。さあ次だ。

ね、この一回終わると見せかけてまた戻ってくるのはビートルズ風ですけどね。まあ、あの大竹一がなんかこうねやりたいこうおふざけを真面目に松田聖子が歌ってるね。松田聖子の歌唱力というか表現力がね凄まじいですよね。これなラジオで流れてきててね、思わず録音してね何回も聞きましたもんね。風立ちぬに入っております。いちご畑で捕まえて松田聖子です。続きだ。

もう声が好きでね、久保田さっきね、もうあの最初の一声聞いただけでもうわっとね持ってかれる感じがして、このね夢語りというアルバムと展開という2枚目のアルバム、どっちもね多分人生で一番聞いたアルバムですね。まあそれはともかくとして、異邦人の次の曲です。でやっぱりね急に売れたのでめっちゃ時間が空いたんですよね、この曲出るまで。それがねやっぱり良、ね、くなかったなと思うんですよ。なんか異邦人が売れてるうちにこれしれっと出してれば、全然ねもっとこの曲も知名度上がったと思うんですけどね。まあそれはともかくとして再評価してほしいです。名曲です、作ろうと思っても作れないです、このメロディーね。25時久保田咲でした。もう一曲できるかな、次なんだ。

菊池桃子にね、ごめんね好きだったことなんて言わせるなんてっていう感じがしますけどね。語弊がありますが、変な顔って言うたかな。いや、変な顔というか、美人ではないと思うんですよ。ファニーな顔ですよね。僕のいとこにそっくりな子がいるんですけど、でも可愛いのは可愛いし、本当にもう家に帰って菊池桃子がいるなら何の不満もないっていうね。でこれはセカンドシングルです。だからサマーアイズと夏色片思いはどっちがどっちか、ね、ごっちゃになるっていうのがあるんですけど、これセカンドシングルでサマーアイズですね。いい曲だと思います。やっぱりね、プロデュースというかコンセプトとかちゃんとしてて、菊池桃子の良さがもう本当に前面に出てますよね。何回でも聴いてられるという感じですね。菊池桃子でサマーアイズでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週は早いですね、確かに。生リクワイドです。それでは、今週最後の曲は、ミュージックビデオで公開したばっかりなので、またぜひ見てください。シェイクマイデジで青春のデッサンをお聴きいただきながらのお別れです。おやすみなさい。

人持ち人生塾。

0: ございます。
1: おはようございます。
2: 皆さんおはようございます。
3: おはようございます。
2: 今日も大人数でございます。はい。はい。さあ、一体今日はどんなお話するのかお楽しみにしてください。それではお願いします。

0: 局長いろいろプロジェクトが動いてるみたいなんですけども。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、最近の近況というかどういうプロジェクトがどうなってるかは、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、あの私の病気の件もあってね、
0: はい、
1: LNP の経営塾は今年で一応終了としようと
0: 言ったんですね、
1: はい、言ったんね、
0: はい、
1: でもまあ来年からよりこう僕は今まで50年間学んだことを本音で伝えていくような、
0: うん、はい、
1: そんな塾にしようと思って、来年は特別講義という塾のね、
0: はい、
1: そんな今企画を練っています。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: ちょっと様変わりするわけですかね。
1: そうですね、そうですね、うん、
0: とてもそれ興味あるというか、
1: うん、
0: はい、ということは今まで参加されてなかった方もまた新たに参加もできるし、
1: あ、
0: ということ
1: で、ね、それはあのぜひ本当に学びたい気持ちのある人はね、はい、うん、
0: 塾長の中で一応特別講義という形でどんな形でどんなお話をするかっていうある程度の構成は決められてるんですか。
1: そうですね、まあ、うん、人も人生塾は基本プログラムの人徳を高める5つの良い習慣ということと、
0: はい、
1: それをベースにする人徳人生スタンダードというようなことが、はい、あのベースの学びになりますけど、うん、そこにまあ社長塾のメンバーのケーススタディとか、うん、まあ、人持ち人生塾のケーススタディをこう入れていこうかなと、
0: うんうんうん、
1: で社長塾の方はあの月例会ではその塾生を講師としてですね、
0: はい、あ
1: のより僕との対話でその人のいろんな歩みをリアルに伝えていくというようなことと、うん、今までの顧問講師の人にはですね、あの企業へ訪問してメンバーが主体になってね、うん、で学びたいなということを思っています、
0: はい、
1: それと、まあ、人徳を高める5つの良い習慣でね、最後の切り札はサムグレパワーやと思うんですよね。これだけ AI が進化していってですね、うん、本当にもう人類の英知は全部 AI に入ってるわけやから、うん、それをあの引き出すノウハウをさやったらもう金のレベルをみんながやれると、
0: うん、
1: そうなったらサムグレパワーを活用する方法を知ってですね、うん、それを生かしていくというのがそのなんていうかオンリーワン作りの基盤になるんちゃうかなというようなことを思ってます。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 塾長おっしゃったようにあのオンリーワン化するためにはやっぱり、うん、はい、サムグレのお力ってやっぱりだいぶ
1: そうですね、
0: エグすぎると思うんですよ
1: ね。そうですね、あの、まあ、あの現場に神宿るという言葉にあるように、はい、現場を一生懸命やってたら、まあ、自然にサムグレからの導きがあると、うん、プラスよりサムグレからの啓示を受けやすいようなあのトレーニングをですね日々やっていくということが重要やなって思ってますね、
0: うん、はい、うん、であのサムグレの勉強会とかそれ月一ですか。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、月一やけどまあ毎日やると、
0: ね、
1: まあ、具体的に言うたら、はいはい、毎日先祖に感謝と祈りをすると、はいはい、で毎日神社の神様に感謝と祈りをするというのがベースでね、はい、でそれがより進んできたら毎守護霊チームを作ると、
0: はい、
1: まあ、あの守護霊さんはすでにいてるわけですけども、はい、さらに自分がですね尊敬するようなそんな人をこうリスト化してその人をもう自分で勝手に守護霊さんやというふうに決めてね、ずっと祈ってたらもういろんなそういう向こうからの知恵が降りてくるんちゃうかなというふうに思います。でその降り方とかそういうのはもう各自それぞれに違うというね、
0: うん
1: うん、前回ビリーと話したようになんとなく感じ出して、
0: はいはいはい、
1: なんとなくご利益があるというような感じになっていくんちゃうかなと、うん、思いますね、
0: はい、うん、僕は何でそんなに聞いたかって僕すげえそのサムグレをされてる塾長のやつにめっちゃ興味ありまして、
1: はいはいはいはい、
0: 来年から行かしてもらおうかなと思って、
1: ね、いやいやそんない
0: やいや本当に面白いなと思ってそれずっとね実践続けてるのが東京ちゃん。
1: そうですね、
0: もう、はい、どうですかね、
1: うん、もう時雄君も何年ぐらい5、6年か
2: もう5、6年だから2万2130日ぐらいやってます
0: ね、うん、2000超えてるんや
2: 連続で、
0: うん、はいはいはい、
2: いやでも本当にありがたいなとかって思って、
0: うん、
2: いやなんか僕今ビリーさんのね、うん、あれでその YouTube に僕上げたりとかしてるじゃないですか、はいはいはい、そのことを、うん、そしたらあの寂聴さん、まあ、亡くなられたね、はいはいはい、瀬戸内寂聴さんが50歳からの神を信じることの大切さみたいな、うん、YouTube でやってるんですよ、どうやって神を信じて生きるかっていう、うん、なんかそこに新しく寂聴がそうかサムグレってずっと寂聴と一緒にやってるんですけど、やっぱり自分が何かを起こすことで、うん、だってめっちゃ単純じゃないですか、うん、毎日神社行くだけなんですけど、うん、やっぱり行

0: で、うん、実践が伴ってると塾長やっぱりいいですねこれ。
1: そうですね、うん、まあそれプラス言うならば、あの実際にその神様の力でね、
0: はい、
1: 人生や経営が良くなっている人もたくさんいるわけだから、
0: そうですね、
1: はい、そんな人のこう歩みを知るとかですね、
0: うん、
1: 僕がお勧めするのは斉藤ひとりさんですね。
0: あ、はいはいはい、
1: あの人はもうその神様の導きであの日本有数の大富豪になってるし、そんなことを本に書き続けていますから ね、
0: そうですね、
1: はい、あの人の僕はあの人の本あの全体にそうなんですけど、いい本読んだら必ずそれをテープに吹っ込んで、で毎晩寝るときに聞くと、
0: うん、
1: 今僕のそういうテープライブラリーの半分ぐらいが斉藤ひとりさんの著書なんですね。
0: そうなんですか、
1: はい、明るいしね、
0: うん、
1: なんか分かりやすいし、
0: はい、
1: 非常にいいと思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: あの今いきなり東京ちゃんがみこちゃんって言うんですけど、みこ、うん、ちゃん毎月ついお1日前とか行ってるよな、
2: はい、
0: ちゃんと、
2: はい、行かせてもらってます。
0: なんで、うん、
2: なんかね、うん、あの気持ちがいいのと、
0: やっぱりなんとなくか、
2: うん、
0: いいのと、はい、うん、
2: のとなんかあの気持ちが整う、ほんまになんとなくですね、行って楽しいし、みんなに会えるっていう喜びなので、
0: そういう見方でやっていただくとすごくいい感じになると思うんですよね。なんかね、
1: ね、
0: ねばならないじゃなくて、
1: そういうふうな目でこの経営者でもね、うん、あれ見てるとなんか違いがあるんですよね。
0: あ、
1: 神様を信じてる経営者と、うん、もうともかく金権力やっていう風にやってる人となんか違いますね、
0: うん、
1: でやっぱりそういう神様に導かれる人は末広がりで良くなると、
0: うん、
1: 我の力でやってる人はなんか思わんところでつまずくと、
0: うん、
1: いうようなこと、僕50年これやってね、経営者もたくさん付き合いがあるから、そういう違いがすごく分かるような気がします、
0: うんうん、そうですね、はい、うん、ハッチもなんかずっとそういう形のことされてるみたいですね。
3: うん、そうですね、なんかそうですね、このサムブレから、
0: はい、
3: さっきの、神様の力、
0: はい、
3: 導きからでいくと、私やっぱりそこから受けるひらめきとかね、
0: うんうんうん、
3: ご縁とかつながりっていうのを、
0: うんうん、
3: なんか偶然じゃなく必然、
0: うんうん、
3: しかもあのそれを再現性のあるようなね、
0: うんうん、
3: 仕組みに変えていくっていうことが、うん、なんかこの学びのなんかあの延長の中でものすごく要点になってくると思ってて、私自身もそれを追求していきたいですし、
0: うんうん、
3: まあ、今皆さんからのそういったあの何て言うんですかね、経験だったり、
0: うんうんうん、
3: あのどういう試みをしていったことがこんな風につながったっていうことが、
0: うん、
3: まあ、人の真似でなることだとは思わないんですけど、
0: うんうん、
3: やっぱり自分の中で悟っていくような学びだと思うので、うんうん、
0: はい、
3: それがどんな風に昇華されるのかっていうのがすごく楽しみに思ってます、
1: うんうん、
3: は
1: い、いやこのメンバーもね、
0: はい、
1: この割合最近仲間になったと、昔仲間やった人がまたこのプロジェクトでね、
0: うん、
1: 仲間になって、なんかすごくいいチームになりましたよね。
0: そうですね、
1: はい、どんな話をしても受け止めてくれて、
0: うんうん、
1: いいアイデアが出てくると、
0: はい、
1: まさにサムグレに導かれたチームみたいな感じしますね。
0: 日本のサムグレの基本ってね、やっぱり大自然とか大空とか大自然ですか、うん、その大自然のいろんなものを扱ってるマーク、
4: はい、
0: どうしておりますか。
4: はい、はい、サムグレです。
0: サムグレ
4: です、
0: はい、
4: そうですね、あの
0: マックの中にあるサムグレッジ
4: は、はい、わかりました。あのなんかこう確固たるものがあるわけではないんですけども、うん、それこそ、ね、皆さんおっしゃるなんとなくなんですけど、例えば、まあ、うちの、まあ、母親、
0: うん、
4: 結構そういうのが好きで、あの占いとか、
0: うん、
4: あのね、誰かに聞きに行くとか、そんなが好きで、まあ、そういった影響もあると思うんですけど、まああのなんか大いなる大自然は何かをずっとメッセージを伝えてくれていて、まあ、それが受け止めれる自分であるかどうかっていうようなことをあの、まあ、学んでて、であの最近ちょっとね、あのお庭作りしててあのすごく嬉しいことを言っていただいたお客さんがいて、あのなんか施術家の方なんですけど、 作ってる時に、ああ坪井さんってなんか医師と話し合ってなんか作ってるみたいなねとかいうふうに言っていただいて。

0: それはすごい嬉しかったんです。自分の本人がそう意識しているわけでもないんですけど、まあ、その一生懸命こう いろいろこそこそやってる方がそういうふうに感じ取っていただいた、うんうん、まあ、なんとなくですね、本当に、うん、おっしゃるようにね、そういうのが僕は実体験としてあります、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: はい、
2: いや面白いですね、やっぱりそれぞれがあって、うん、はい、それをずっとあのそばで見ておられる姉さん、はい、姉さんにとってのサモグレってどんな感じですか？
3: 私はね、悪いですけどあんまり信用してないの、そういうのは
2: ね、うん、前回も言ってましたよね、
3: あんまり、うん、そういうのは目に、あのこの間亡くなった宮脇博さん、
2: あ、宮脇
3: さん、あの人がね、うん、はい、目に見えるものよりも目に見えないものを見なさいと、
2: そう言ってましたね、大切先生言ってましたね、
3: はい、だから目に見えないものはチラッチラッとは見えるんですけど、
2: う
3: ん、
2: 見えてるじゃないですか
3: 見えてるけどそれを 100% 信用する方はそうでもなくて、
2: はい、
3: ただあの宝石を見てるとね、よう分かるんですよ、うん、
2: あ、
3: 石やね、
2: 石ですね、
3: うん、はい、それがね、まあ、あの分かるのはあのちょっとあるね、うん、あの人が宝石持ってきて、うん、これあの売ってくださいと、うん、あの社は相続でもらったと言い張って、うん、で大きなね、あの綺麗な石なんですけど、でもね、私その石見た時に、うん、これはもう返した方がええんちゃいますかって言ったんですよ。
2: へ
3: え、なんでか言ったら、うん、やっぱり石にその人の反映するんでしょうね、
2: あ、
3: 気持ちとかいろんなもんが、
2: はいはいはい、
3: でその相続の時にもらってこれどうしようとか言って、マイクさん、だからもう返したら言うて、うん、あの言うたら、でそれせっかくもらったのにとか言うけど、うん、いっぺん返した方がいいと思いますって言ったら、
2: はいはい、
3: それまた同じとこどっか持って行ったら同じこと言われたらしいです。
2: あ、そうなんですか。
3: やっぱりね、うん、ちょっとなんか出てるんですよね、はい、その人の思いとか、はい、それが本当に好きやったから誰にも渡したないとか、はい、まあ、そういう我欲もあったかわからんけど、はい、そういうのを見るとやっぱりちょっとそういうのはあるかなと、
2: あるかなと、はい
3: はい、思ったりもしたり、
4: もう使ってはりますよね、
2: ね、全く信用してないこと、
4: 実践者じゃないですか、
3: 実践者やけどなんか思って思うだからあの宝石でわからんことあったら持ってきてください、ね、
4: そっち専門性、
3: そうそう、あの真珠でも生きてますからね、あれ、
2: いや、そう、ほんまそうですね、
3: そう生きてるよ、
2: あ、そうでしょう、ね、
3: うん、
2: だって真珠って生き物の中から生まれ出たもんやから、
3: だからその人に会うとやっぱりあの会ってあの相性が良くっていうか、うん、その真珠を大事にしようと思うんやけど、相性が悪いとやっぱその真珠が嫌がんねんね、
2: あ、そうなんですか、
3: うん、だからやっぱり飽きてくるとか、
2: うん、
3: 色が変わってくるとか、うん、そんなになるみたいですよ、
2: すごい、すごいですね、
3: うん、生きてるんですあれ、
2: は
3: い、ねえ、作り、
0: はい、
3: クロマス探してきて、
0: はい、クロマス探します、
3: 現実的に
2: でもちょっとこうお話聞いてみるとやっぱり皆さんの中にこう自然となんか入っている方が多いですね、なんかそういうのが、
1: う
2: ん、
1: そうやね、
2: もともと日本で昔はほぼ全国民がそういう形にされてましたもんね、うん、どこの家でも神棚があって仏壇があってっていう、うん、はい、
3: でも神様とか信じてる人はええ人多いですね、
2: ああ、そうやね、
3: それとトップ、
2: うん、
3: 松下さんにしてもね、稲村、うん、さんにしてもね、皆さん神様信用してるよね、
2: うんうんうん、
1: そやけど、
2: はい、
1: そやけど言うたら悪いけど最近のね、うん、あのこの世相というか、
2: はい、
1: そのいろんなニュース見てたらね、それこそ神をも恐れぬような犯罪がよくあるでしょう、
2: 多いですね、はい、
1: 子供平気で殺してみるとかね、親を殺すとか、うん、あれはどういうことかね、だんだん日本のそういうサムグレパワーがちょっと落ちてきてるんちゃうかなと思うことも多いですね、
2: ほんまですね、なんか悲しいというか、
1: うん、
2: それなんか嘆がわしいというか多いですよね、
3: ちょっと残酷な事件が多い、
2: そう、ね、残酷なね、
3: ね、なんか、
2: ね、あのこの場で、ね、よく出てますけど AI には絶対届かんところがその世界と僕は思ってるんで、
1: そうやね、そうやね、
2: だからなんかこう実際の実務とかそういうのはもう AI にさせ て心の問題とか思いの問題っていうのは僕はサムグレのなんか必要なんじゃないかと思いますけどね、そうなんですよね、だってあの昭和の頃にですね、お店長さんは見てるからねって言うたって、そうそうそう、今の時代は太陽やんって言われるんですよね、
1: はい、いや 世界を見てもね、はい、そのハンサムグレ的な人が世界の今指導者です
2: よね。いますね、はいはいはい、そうですよね。
1: あれさっさと早く没落するからとかね。
2: 思いますね。どっちかというとその方ってお金ばっかりですもんね。
1: そうそうそう、金と権力を ね追い求めて。
2: さっきのハッチがちょっと言ってましたけど、本当カーネード・カーミンってネート・ミの一文字違いでえらい違いですよね。
4: あ、ですよね。
2: 考えてみたら、うん、そう思いますね。っていう、そういうことも今後ずっとやっていかれるわけですね。
1: うん、
2: 新しいパターンというか、まあ、ずっと今もやってられたと思うんですけど ね、はい、
1: まあ、人徳国家日本というものを基本テーマにしてね、
2: あの東京市だったっけ、ね、人の人徳もあるけど神様の人徳、
4: はいはいはい、そうです ね、それはビリーさんに、うん、人脈っていうのも人の脈もあるけど神様の脈もあるよねって言われた時に、あ、これ面白いなと思って、だから神様の、だから僕なんか神社とかあったら必ず手合わせたりとかするようにしてるんですよ。そしたら神様と神様って絶対どっかでつながってるって僕は思ってて、なんかそこになんか塾長が来年、今年は50周年で来年から新しい1年目を迎えるっていうところで神様をメインにするっていうのは、そこって素晴らしいんじゃないかなと思って、なんか今、世界的になんか僕来年めっちゃ変わるんちゃうかなとかって思ってて、
2: いや何するったかというとね、僕塾長がずっと50年間人徳のことについてやってくれるんです、はいはいはい、だから一旦それが一区切りになって、でサムグレの方をちょっと力入れるということで、今までは人徳人の徳をやったのを、今度神様の徳の方に行くんやっていうふうに僕、は
4: い
2: はい、と思わへん、ね、と僕は思ったんで、
0: 人徳から人徳
2: へ、人徳から人徳へ。で、僕もう一つ考えてあるね、その人の人徳から神の人徳まで行くもう一つの人徳があるね、それは人弁に関する人、人徳、
0: はいはい、
2: 僕のもう一つの名前人と一緒で、だからそういう形で熟図されていくとすごくこう広がりがええんじゃないかなと思うんですけどね。
0: 鳥肌
2: が
0: 来ました。
2: ありがとうございます。
4: はい、しかも塾長の息子さんの信人さんの人は
2: 人がそうやもんね、
4: 人ですから、ね、そういうのって本当に大事、つながってるんだろうなって。
2: で塾長だからこそ今それ語れるし、やっていただいたらええと思うんですよね、
3: このまま若いても変わってきてるからね。
2: 変わってますよね。
3: 私ね、昔な交通事故でやったことあって、人引いたことあるんですよ。
2: え、レイさんがですか？
3: で自転車の2人乗りの子でね、ほんでちょっと下町の方 で引いたら、もう倒れてもう死んだんちゃうかな思って、
2: はいはいはい、
3: で出て行って、でもうその辺 あの見てる おばちゃんおっちゃんにね、はい、さっさと救急車を言うてね、かー言うてね、はい、でその子を起こしてみたら頭はどうもなかったんですよ、はい、で足がねちょっと悪なって、で傷がついたんですよ、
2: はいはい、
3: でね、いやこんなやったら仕事請求されるやろそう思いながらな、
2: はいはい、
3: あの病院へ行ったら、お母さんが出てきはって、でお父さんの ご職業は何ですかって聞いたら、あの前だら土方さんあってね、
2: はい、
3: それも再婚、いやこれちょっとややこしいなと思ってうちの兄に呼んで、はいはい、兄貴にね、うちの兄にちょっと一緒に行ってもったんですよ、家に、
2: はいはいはい、
3: だからほんまのあの小さいねお家で、まあ、あの昔のね文化住宅かな、そこの2階におられて、でまあ表行って覚悟していったら、お母さんがどう言うた言うたら、うちの子が悪いんです言うて、そんな気にせんとってくださいって言うのは、怪我してね、足一個つきずついてるね、病院入院したんよ。
2: まあ、蓋乗りいうことですか。
3: そう、いやそれもあるし、であのその子自体がね、あの病院行ったら、あの私にね、私病院一緒について行ったんですけど、ほんならその子自体があのお金がなくて修学旅行に行かれへんねんて、で、あそうなん言って、これまたあれやなと思ったりしたんやけど、でその子自体が、いやもう気をつけて帰ってくださいね、夢の私に帰りに大丈夫ですか、私大丈夫ですって、あんな子がおったんは私未だで忘れられへんねんけど、でお母さんがそう言うって、娘がそうやろ、でお母さんがそう言うし、気にせんとってください言って、でね、あのなんか請求することあったら言ってくださいねって言ったら、やっぱ女の子やから太ももに傷がついたんですよ、ガバッと。それの整形の まあ言うたら費用だけお願いします言うて、うん、で家行ったらお父っつぁんはなんかニッカポカとか入ってるから出てきてんけど、その人もおとなしくて、うちの子が悪いんですよって、そんな急に出てきてな、あれしたからとかで、あれにはねすごい感動しましたわ。でその子自体は修学旅行に行かれへんかってんけど、まあ足もあれやったし、言うたら仲間がね、あの同級生か同じクラスの子が、あの子を車椅子かなんかで引っ張って連れて行ってくれることになったらしいんですよ。
2: ええ話しゃ
3: でしょ、でその時にね、私あこんなあんな子今どきおれへんやろな思ったりね、考えるんですよ。私はどんな加害者やし向こう被害者やんか、で女の子痛いのにな、もう担架に運ばれてね行って行ったから一生懸命してね、いや大丈夫大丈夫とか言ったら大丈夫ですって言って、私いっぺん帰りますので気をつけて帰ってくださいねって言われてドキッとしたわ。もうそんなええ子もいるんやけどね、あれはもう未だに忘れられへん子やね。今どうしてるのか知らんけど、だから人はね見かけにもよられへんし、
2: ほんまそうですよね、
3: ほんまに。
4: またやってますやんか。
3: 何を
0: サムネ。
4: いやあれはねもう随所にやってます
3: よね。あんねんなと思ったり、でもまあ足屋に歩いてる女の子なんかでもちょっと長生きそうなおるやん、私避けたんねよわざとカーッて変な顔してピーって見るやん。まあそんな感じ。
4: あんまり信じてないどころじゃないじゃないですか。
3: 信じてる
4: のはその家畜に生きてるじゃないですか。そうそ
3: う。なんかね、いやいや、いつもね私は割とそういうところあるんですよ。割と、加害者になっても割と向こうが、人が多いっていうか、それはサムレだな。
2: そうです。それこそ本当ジョブジョがおっしゃるね、守護霊チームさんに守られてるしかないですよ本当に。
3: ねえ、びっくりしたわ。あれ二人
2: だって同じシチュエーションで同じところでも姉さんみたいに向こう言われる人もおれば、向こうからガンガン言ってきて、いろんなパターンもありますから。あれいつも思うんですよ、同じこと起こっても全然結果が一人一人違うじゃないですか。そういうこと同じことやっぱり守護神チーム、朝礼さんチームのなんかそういう形と本人さんの生き方やと思うんですけどね。いや、ええ人だってああいうもんいますよ、そんなね。
3: ねえ、はい、お父さんがってね、請求されるのちゃうかとか思ったら、全然ね、
2: そうですよ。そう、そう。で、姉さん何もしはれんかったんでしょ、別に神社参拝とかお寺参拝は。
3: 神社参拝せ
2: えでしょ。もうまさしくそうしたらもう、姉さんの後ろについてる方のご加護だと思いますよね。
4: ですね。
2: はい、
3: まあね、窮地を聞いたらまあね、なんとかなるやろう。あんま考えへんから。
2: はいはいはい。
3: ヨコさんは考えるって考えるんだけど。
2: ああ、そうか。いやいや、なんかやっぱりその神様のところの神徳の方にね、なんか塾長来年から行かれて、徳ちゃんが言ったように、なんかいろんなことが変化するんちゃうかなと思うんですよ。
3: そう
2: や
3: ね。
2: ドーンと、そんな感じがしますよね。という意味では、ある意味今年のこの夏以降は、いろいろなことに集大成みたいになってくるわけですか。
1: そうですね、
2: はい、なんか塾長の中でここだけこう押さえておこうとか、こんなことしようとかってあります。
1: いや、まあ、あの50周年に向けて、
2: はいはい、
1: その前の10月は安倍さんも一緒に鶴瓶さん登るとか、はい、まあ、毎月の塾はやるけどもね、またあのその僕の膀胱がんがね、
2: はい、
1: ちょっと新しい展開になってですね、そんなんでそれがどういう治療をするかがまだ分からんからね、もう病気だけは計画立てられへんからね。
2: そうですよね、
1: 勝手にしよるからね。
2: でもその僕もそうだったんですけど、その病気の権威みたいな人とか、その専門に見てもらうとやっぱりちょっと違いますよね。
1: そうですね、
3: 結果横さん運がいいと思います。
2: あ、
3: それこそ守護霊かなんか守られてるんちゃうかなと。だってあんままストレートにやってたら、ほんま全摘になって、医者のようなりにね、全摘になって、もう全摘しか言えへんかったから、
2: はいはい、
1: そうやったね、
3: 全摘になって、それも今頃こうね、
2: 半年ぐらいはやっぱり動けませんもんね。
1: そうやね、はい、そうやね。いや、もうそれは嫌やから、僕は手術せえへんと、
2: はい、
1: 言うたら初めて隠し玉みたいにその医者がですね、あの大阪医学会がそれ再生センターのことやっとるから言うて言われたけど、その時は行く気なかったんですわ。またトスさんがまたいろいろチャット組んで調べて、
2: はいはいはい、
1: 先生がおるから言うてもう 勝手にセカンドオピニオンのあれを
2: 見てですね、
1: 案内も取ってくれてね、うん、でこの間行ってきたら、うん、
3: その前にね、大阪がんセンターにもセカンドオピニオン行ったんですよ。
2: がんセンターに、
3: はい、まずがんやから、はい、で知らんからその医科大を、
2: うん、
3: で行った時にはもう何かもなく不可もなくいうような返事やったんですよ、うん、5万円も出して、
2: はい、
3: 5万も出して、
2: はい、
3: なあがんセンターで私も横井先生ここでいいんちゃうかって言ったらうんとか言いながら考えて、うん、やったその後にもう一回評議台行って、でその時に初めてその先生がもっと早いよね、
2: そうそう、僕も言いかけてもっと言ってよ、
3: 言ってよ、
1: そうだね、
3: 隠し玉みたいになったじゃん、
2: ほんま隠し玉ですよ、ね、でもやっぱその専門の、ね、方に見てもらってまた違った道が開けてくるし、
1: そうやね、そんな感じがしますね。
3: まあチャットで調べたらその先生の名前が全部出るんですよ。
2: ああ素晴らしい
3: ですね。ほんで東さんっていうのが一番最初に出てきて、
2: うん、
3: やっぱりその課長らしい、そこのね、で超名医って書いてあった、
2: うん、あ、超がついて
3: た、超がついてた、
2: まあ、それすごいじゃないですかね、
3: うん、ベストドクターって書いてあったですね、
2: はい、
3: 25年の経歴あるし、
2: あ
3: で900例やって、うん、結構うまくいってるみたいで、
2: うん、そうなんですか、
3: かなり経験数も多い、
2: はい、
3: よかったですよ。だから横井さんもある程度ある意味そこで線とね、うん、なんか運が良かったよねって、
2: うん、ね、動いていってまた新しいね方向性の道が出てきますから、
3: それで今年から、
2: はい、
3: 今年から、
2: はい、
3: そんな最新の薬ができたらしいです。
2: あ、ということですね。じゃあ塾長の進化と変化と見守りながらまた来週に続きますのでまたよろしくお願いします、はい、って感じで今週の見方、私たちは
1: 花坂いっちゃんと
5: 時代と
1: タッチと、
3: はい、トシさんと
6: ミーコと
7: アトシと
2: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
5: ありがとうございます。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームも、この僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキングした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしまして、約10年間ね、日本のお茶の間を楽しませてもらいまして、たくさんのヒット曲を世に送り出してきたわけです。で、78年をスタートに、ね、年間50位ぐらいに入っている曲をね、まあ、ずっとお届けしてきているわけですけれども、はい、今は何年でしょう、
1: 1987年、
0: ね、もう80年代の、ね、終わり、もう昭和も何なら終わるかっていうね、はい、まあ、ついこの間みたいなもんですよ
1: そんなことはないですけどね、
0: はい、これ何週目でしょう。
1: 2週目です。
0: そうですね、うん、先週からスタートしまして、まあ先週はそんな1987年のまあ上位のヒット曲ね、うんうん、まあどうでしょう、先週の曲、まあ大体みんなしてましたよね。
1: まあそうですね、でもなんか当たった人は少なかったですけど ね。
0: じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、ヒントになった曲が光源氏のスターライトでした、うん、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは、松田聖子さんのストロベリータイム、少年隊で君だけに、中森明菜さんのナンパ戦、はい、森川ゆかりさんで賞味、そして何位になったでしょうかは清水浩二郎さんでサマーオブ1985でした、
0: うん、そうですね、まあ80年代いつも言っておりますが、アイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、でもう一つ、
1: はい、
0: 演歌も強かったわけですね。
1: おそうなんですね、
0: ねえ、意外と演歌、まあ一つはカラオケ文化ね、
1: はい、
0: 80年代に入ってカラオケが一気に、だから80年代のそうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックス、そのコンテナみたいな、
1: はい、
0: ボックスか、いわゆるそのバーというかね、パブみたいなところでみんなでいる前で歌うみたいなところがあってって、はい、もうカラオケボックスはもうちょっとあったやもんね、今でいうところ。
1: そうですね、私が高2ぐらいの時、にめちゃめちゃコンテナありました。
0: そうですね、はい、そうそう、
1: うん、
0: でそこからね、今でいうところのジャンカラとかなんなんでも、まだもうちょっと後ですから。
1: そうです、ね、
0: 本当にバブルに行ってからか、
1: はい、
0: いうことに、バブルに行ってからでまだ全然やん、80年代ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、店で歌ってたわ
1: あ、そうですか。
0: 歌いたい曲の番号書いて、店員さんに渡して、なったらステージに行って歌いに行くみたいな。
1: まだレーザーディスクの頃ですか。
0: レーザーディスクの頃ですね、
1: はい、
0: 全然レーザーディスクの頃ですね。
1: あ、だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね。
0: もうついこの間ですよ、そんなもの、
1: 意外とね、
0: はい、まあ、そんな演歌を今週は特集してみましょう、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: あこの曲ですけれども、はい、ご存知ですか、
1: 吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これよく覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱりオラこんな村えオラ東京最下
0: だ。あ、まあそうですね、はい、
1: の後に
0: 後ですね、はい、
1: あちゃんとした歌歌わはんねやみたいな、なんかそのギャップみたいなのをすごく覚えてて、でもうちの母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、はい、ねなんかめっちゃテレビ出てた、
0: ね、出ましたね
1: イメージありますけどね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚。ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です。
1: はい、
0: ということで、ね、
1: すごいね。
0: まあおね、
1: めちゃめちゃ売れた、
0: ね、演歌でねランキングで1位取るってなかなかですからね。
1: そうですね。でも 36.1 万枚っていうのは
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: うん、ポップス的な売れ方よね。
1: うん、
0: だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと、曲がね歌いやすいということと、
1: はい、
0: でまあ真面目な曲だということもあってね
1: なるほど、
0: はい、ということで、まあこの曲がヒットすることによってもうその後よし行くぞ大御所になるわけですよね。
1: ああ、ね、そうですよ ね、
0: でまた演歌のね、まあ、流れも返ってくるのかどうなのか、今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から演歌を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 演歌なんでね、そこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなくオリコンのランキングが大事なんです。
1: はい、やっぱ初動ですもん ね、
0: ね。それでは早速いきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 思ったよりなんよなねえ、
0: まあまあね、
1: まあね、モノマネもされしたくなるでしょう ね, ねと思っちゃいました。はい、
0: じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 大サビまでまだ来ないのでね。あ、
1: 普通に聞いてました今忘れてました。
0: はい、はい、ね、聞きたいでしょうが、はい、次に行きたいと思いますが、はい、今週3曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しい。これ1曲目と2曲目の方が知ってんねんけど、
0: はいはいはいはい、
1: でも、
0: うん、
1: どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、このお二方がこう売れ出した。
0: ほうほう、うん、
1: だからその枚数は結構いってるけど、うん、ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、はいはいはい、後から伸びてくるみたいな。結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、うん、みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱり3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね、
0: うん、ちょっとでしょうかね。
1: 難しい今日。ちょっと待ってね。あ、でもこれでこれでこれでこれかな。はい、じゃあ、はい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目、
1: うん、3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じやと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
0: はい、
1: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう、年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれで言うとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと病気しはったりとか、うん、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで、うん、割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
0: うん、
1: はい、では皆様のコメントいきましょうね。こっからやな、高橋さんが4213、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリー・シンさんが2143、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3124、うん、桑原さんが1342、うん、いちごさんが2143、
0: うん、
1: 進次郎さんが4123、うん、ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが4321、庄司翔一さんが1324、
0: うん、
1: 長さんが1243、
0: うん、
1: というところかな。はい、そしてこっちがダーハマさんが1243、ミカコさんが3421、伊坂さんが1234、モーリーが4123、クライさんが2134です、
0: うん、はい、
1: あ、伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちのが上かっていうのは、ね、
0: なるほどね、
1: はい、
0: では出揃いましたか。
1: はい、出揃いました。
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど
1: 思った以上なんよな
0: 、はい、
1: 瀬川栄子さんで、はい、命くれない
0: ね、
1: はい、
0: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります。
1: いや、なんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、ね、うん、でもなんかそのなんていうかな、最高位で言うと、
0: うん、
1: なんか4位とか
0: あーね
1: ぐらいかなと思ったんですけど ね、
0: そうやね、
1: はい、
0: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
1: うん、
0: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: でも人気ありましたよこれ。
0: でそれぐらい人気あるっていうことは、
1: うん、
0: あの昔の龍鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
1: はいはいはい、
0: 相当売れたわけですよ。
1: あ、まあそうです ね、
0: ね、
1: 確かに
0: ちょっと売れたぐらいではそんなんね、
1: まあ演歌ですからね。
0: というわけで売り上げがなんと69.2万枚、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、うん、あやっぱここまで行くのよ、うん、そんだけ知名度があるってことは。
1: あそっか、なるほどね。
0: もうちょっとやそっとではそんなね、ほら急に出てきたりというのこんなね、パッと聞き区別つかない曲ね、はいはい、っていうことは相当ですよ、
1: うん、
0: はい。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
0: これよく知ってますか。
1: そうですね、これは白虎隊。
0: 白虎隊ですね、
1: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱね、
0: はい、うんうん、まあ、あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
1: はい、
0: でこれでまあ一応演歌歌手みたいなところに呼ばれるわけですね、うん、で作詞がまあ小倉圭ということもあって、あだからちょっとやっぱ詩の構成が変なのよね。あの小倉圭の詩ってそうで、
1: はい、
0: なんかそうサビが後に持ってくるから、
1: はいはい、ああそうか、あれもそうですよ ね、
0: シクラメンの彼もそうで、だからこうおなんか盛り上がらないまま2番まで行くっていうね、はいはいはい、感じがあるんで、でも感動的にはなるわけね、その後ろがね、
1: うんうん、
0: はい、ということでして話題になりました。売上が 21.6 万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ結構いってる。
0: そうオリコンでは
1: 4
0: 位です。
1: あそうですか、
0: もうちょっと売れても売れてる印象もありましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあまあまあまあちょっとこれと島滝とかなんかなんかちょっとねこういう曲って、
1: あまあそうだから年末のそういう
0: 勢いでポッといて
1: 大型そうね、あの時代劇の主題歌やから、まあ、出たん早おっても10月とかですよね。
0: まあ、年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。そう
1: 年末感がね出ちゃうからね。
0: そうね、はい、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 五木ひろしさん、
0: はい、
1: タイトルわからない、
0: わかりにくいですよねこれね、はい、追憶。
1: あタイトル聞いたことある、
0: あるね、うんうん、でもこの頃の五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、
1: うん、
0: って感じかもしれないですね。
1: そうなんですね、
0: 聞き覚えはある、
1: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね、
0: はいはい、売り上げが 31.1 万枚、
1: はい、31.1 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 12位です。
1: えマジで
0: そうやね、
1: そうなんや、わ読み違えたな。
0: まあそうだね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、だから三木たかし作曲なんで、あ三木たかしっぽいなっていうね、ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、かテレサテンの曲っぽくなるわけですよ。
1: そうですね確かに、うんうん、
0: だからまあこの曲調歌には五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。日がつくおつり。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ねそうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。
0: あ
1: そうですか、
0: はい、北の旅人、
1: 北の旅人、
0: はい、
1: はい、
0: ねえ、まあ病気してたとかおっしゃってましたが、
1: はい、
0: もうこれ亡くなってから出たシングルなんですよ。
1: あそういうことか、
0: 追悼シングルということでね、
1: 撮ってたってことですね。
0: そうで亡くなる前にあのコメントでありましたがハワイでね何曲か、はい、まあ、おそらく最後ということも思って、何曲かレコーディングしてて、
1: すごいハワイでこの歌撮ったんや、ね、
0: そうそうそうそうそうそう
1: すごい、ね、
0: だから、まあ、先にね存命の間に我が人生に悔いなしかっていうのを出して、はい、まあ、それもまあヒットしたんですが、はい、まあね亡くなってから、
1: いやびっくりしますよね、私らが子供の頃から言うと結構年いってはったように思うけど、
0: う
1: ん、今思ったら多分全然抜いてるんですよね私。
0: あ全然まだ41とかじゃ
1: ん、ね、あ分かって思いますよね、やっぱりね美空ひばりさんとかもそうですけどね。
0: でまあね、うん、こうもうそらね追悼版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
1: 買うよね、
0: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 21.9 万枚、
1: あ、はい、枚数割れないな、
0: まあまあ言うても ね、
1: ね、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: 初動
0: そう
1: 初動、あーマジですか、
0: そう
1: ということは4、
0: 没後出されたシングルで1位を取るというね珍しい記録になったんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 4、1、2、3、
0: はい、
1: うわーそうか、なんか多かった気がすると、どうだろう、うん、見てみましょう、 あ、すごい、茶太郎さん。
0: ね、はい。
1: 茶太郎さんの、あ、進次郎さん。
0: うん。
1: 森でした。
0: はい。
1: はい。
0: では次のコーナーに行きましょう。

Time capsule. さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: あーもうなんか友近さんが出てくるよね今やってるよねこんな感じと思って、全然分からへん。
0: あ、そうです
1: か。渡里哲也さん
0: お
1: じゃない。
0: おお、
1: あ、やったね。
0: はい、
1: 女
0: 性の方は誰でしょう。まあ特徴ある声ですけどね。
1: 誰やろう。友近さんじゃないもんね。
0: まさかな
1: 誰やろうね。エッコの人も歌手。いや分からへん、
0: 分から
1: ん、
0: まあ、当時多分ね久しぶりに歌ったような気がするんですよね、はい。歌っているのは、渡里哲也と石田あゆみ、うん、
1: あーなんて曲ですか。
0: 別れ道、別れはひらがなですね。
1: 別れ道、あ逆で書いちゃった、はい。9位。
0: お、なるほど、
1: うん、意外と、
0: うん、
1: ダーハマさんが11位、モーリーが18位、伊坂さんが13位、うん、クライさんが18位。ハモってるからハモリの8ということですね
0: そんな雑な
1: で、こちらがラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシーンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、おハモリの18多いな、チャタロウさんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、進次郎さんが17位、庄司正一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田屋あゆみで14位と長さんが書いてくださっております。
0: はい、
1: はい、
0: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね。
1: あるようなないような。
0: でもね多分そんなテレビどうだったらっていうのはちょっと僕はねあんまりないんですよね、うん、まあ企画もんだと思うんですよ。
1: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、ね、きっとね。
0: うん、だからまあどれぐらい話題になったか分からないんですが、でも、はい、そういうねのがこう話題になるぐらいですから、
1: はい、
0: そこそこまで来たはずなんですね。
1: なるほど、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 11.6万枚。
1: 11.6万枚、はい、
0: ベスト10では11位でした、
1: はい、おお、はい、
0: 入れたらええのにと思いますけどね、はい、オリコンでは
1: 9
0: 位でーす、
1: はい、やったね。
0: これベスト10入ってたらねよかったのにねと思うんですけどね、そんな出てきそうな気がするんですけどね。
1: 順位当てに命かけてるからね9位は、桑原さんもや、
0: うん、
1: 桑原さん、あの倉石さん足さなあかんかった
0: そうやな、そうですね、
1: はい、9位、あ9位は私と桑原さんだけか。あと誰かいましたか。
0: いやいないと思います。
1: いないですね、はい、やったね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてもさいだしょきと
1: 太田美智子でした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、今週も始まりました。はい、このね、流浪の番組は今週はですね、7月15日、ちょうど7月のど真ん中ですねの夕方かな。まだね、あの夏なんで明るいんですけれども、4時45分、ちょっと半端な時間から始まったんですけど、今日実はね、このあと6時から7時かに、あの YouTube 配信で正気ゆりなのだって水曜だもののね、生ラジオもあるので、ちょっとその兼ね合いで、ちょっと15分変な時間だったんですけれどもね、お送りさせていただきますので、よろしくお願いします。ペコリ。はい、ということで、だいぶ暑いですね京都はもう今祇園祭り で、なんなら京都明日が宵山なのかな、ほこてんになるんですよ京都明日が。もう本当に、でこの本局 FM ギグの本局は四条大宮の、もう本当駅近く、駅すぐにあるんですけれども、この前のちょっと大きい通りとかは神輿とか通るからさ夕方とかになっても、なんかもうすごいお祭り騒ぎだったりとかしてね、本当祇園祭りの時はだいぶあの通行止めとかもすごくて、一応車両は通行止めだけど自転車は大丈夫って書いてあるけど、自転車の走行はダメみたいでさ、押さないといけないんですよってなったら、嘘やん、押す時間想定してへんかったってみたいな、うわーとかなる時結構ね、あの地元民はね、京都地元民はあったりするんですけどね。まあやっぱね、あのでも祇園祭自体はね、ゆりらは結構大好きなので、でいつも、スコールみたいなね、ゲリラ豪雨がいきなり降ったり、なんか梅雨だったから雨に打たれるのがすごい多かったんですけど、もう最近ね、梅雨が明けるのが早くなってきたので多分今日明日はいい天気か分からないで曇りやけど、まあね、そんな雨も降らずにいけるんじゃないかなと思いますね。はい、でもね、祇園の方ではあの早速ちまきをね、皆さん、あのやっぱお知り合いの方がさ、もうお知り合わせてもらう方が社長さんばっか多いからさ、その祇園祭りってなると、そのいろいろとこうみんな関連してくるわけよだからなんか、あのね、そのどこどこの矛がどうのこうので、どこどこの矛だったら顔が聞いてみたいな話とかすごい聞かせてもらうんだけど、そしたらあの私が歌わせてもらってるね、祇園のミュージックバージョニドスさんもこの間ピュって言ったら、あのちまきがピュってかけてあって、うわーわーすごい、多分配ってあるんだろうね、そのいろんなお店のところにね。うわ、ありがたいなとか思いながらね。ちまきってさ、ちっちゃい頃、ちっちゃい頃って言っても中学の時、小中仲良くしてた友達があのこの近くに住んでたんで、なんかちまきを売ってたのよ。で私わっき分からずにそのちまきを多分買いに行ったり、お母さんと一緒にしてたんだけど、またその時なアホやったのかその時っていうか、なんか何も考えてないのバレバレやけどさ、なんかさ、ちまきってなんか別に食べたこともないのに、なんか食べ物やと思ってて、その時も大人になってからだもんね、あれ食べ物じゃないんだって気づいたのじゃあその時買ったちまきとか食べてなかったのに、なんだと思ってたんだろうなって自分ですごい思うんやけど。はい、ということでね、今日も生放送を聞いていただいている方はコメントいただけますので、皆様ぜひぜひいっぱいコメントしていてください。すごい、伊藤番長さんってさ、みかこ姉さんと違うの？こんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。ぜひよかったこの後も見ていてください、よろしくお願いします。みかこ姉さん、こんにちは、こんにちははい、配信ライバーの仕事をしているので足跡を残します。職場近くのカフェで見ているゆりなさん、こんにちは。おー、スカルさんだった。はい、こんにちは。皆さんね、お仕事のね合間やお仕事前にね、見ていただいてありがとうございます。家で見ようと思ったけど勘違いして時間計算してたら全然間に合わんかった。そうなんや、土曜も1時間遅れでアラームセットしてしくってたのにまあね、時間間違いはまああるある、まあ仕事の時間間違いじゃなくて本当に良かったよ。はい、本当に。あ、ダーマさん、ゆりさん、みっけ、静岡からの帰りの車で聞いてます。わ、そうだったんだ、お疲れ様です。お帰りです、ありがとうございます。富士山見えるかな。はい、スカロさん、サマーホリデーの季節やんか、忘れてた。ほんとそうだよね。ほこの天国、ほこ天、歩行者天国のことでしょあ、これボケてくれてるんか私が引っかかると思った。さすがに歩行者天国のほこ天はわかるよ、ほんまに。はい、スカロさん、福山さんのスコール、さっきまでのあんちゃん、どういうこと
はい、この間ね、祇園ミュージックバーのね、月一のピアノのね、マグドスでもね、お越しいただいた皆様ありがとうございました。ちょっとなんか歌いたいなと思ってスコールをね、強行して歌わせていただいたんですけれども、次回のね、マグドスも決まりました。8月3日です。8月3日の月曜日でございます。もうマグマグはね、とても仲良くさせていただいてるんですけども、チューブとかサザンオールスターズさんがめっちゃ得意なんでぜひぜひ、もちろんそれ以外のレパートリーもいっぱいあるんですけれどもね、ぜひぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思います。この間は新曲として真夏の夜の夢をね、すごい気合い入れてて、マグマグ、めっちゃやってるって言って入れてくれたから、ジョニー・ドスのバンドメンバーのベースとドラムのね、子たちにも言ったんやけど、なかなかさ、決めとか感想のところとかが結構難しいのよ、あれで。オーナーもあれ昔やったけど結構難かったわみたいな話したはってさはい、まあなんかで結局リハを開店前にしようと思ってたのに、そういう時に限ってさ、常連さんがさ15分前とかに来るよね、ほんまにマジかーみたいな。で、あーこうはいとか言ってたら、もうさ、もうリハも結局そこまでいかんくてできひんかってさ、本番ぶっつけですよ。いやもうそんな本番ぶっつけだったのに、みんな頑張ってたと思う、本当に。はいね、ありがとうございます。またよかったら皆さんね、生演奏で歌うことができるのでね、遊びにいらしてください。よろしく。

皆様聞いていただきました。ザードさんのねコピーなんですけど、モードで、あの微笑みを忘れないで、結構私大人になってからね好きになった曲です。あの歌詞がねすごい好きで、ぜひね皆さんもいいなって思ってもらえたら嬉しいなと思いますけれどもね、よろしくお願いします。そして今日今ポロロと言うんですけれども、今ね見ていただいたモード、実はワンマンライブことします。イエーイ。8月の23日の日曜日と、ね、京都のファンジェというちょっと大きいところでね、あの200人限定でさせていただきます。4時オープン5時スタートで、ただいま前売り券3000円で販売してるんですけれども、もう結構あのもうチケット足りないみたいになってきててあの私に口頭でねあのチケット買ってくださってたり、もうすでにもちろん口頭でねあの予約していただいてる方はもちろんあのチケットあのもう私が確保させてもらうんですけど、ちょっと悩んでるけどちょっとどうしようかなって思ってる方、ちょっともしかしたらもう売り切れてしまうかもしれないので、あのもしねあのうわうわ行きたいって思ってくださってる方はね、あの早めに言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃじゃん。はい、そして筋肉痛でおなじみになったジョニーベス、スカイローさんね、もう本当ね、もうこの後のバンドも楽しすぎて、ほんまジャンプしてたらマジで筋肉痛になったからな。リモコンニューギア、ん？あ、で浜さんね、17日祇園で飲むんだけど、この日ユリナさんはジョニーロスお休みやんね。17？ うわー、17ちょうどお休みやわ。もうほんまごめん。もういつもやったらいるんやけどな。そうなんですね。まあ、ぜひよかったらの私いないけどあの寄っていただけたら、はい、よろしくお願いします。スカイロさん MV かと思っちゃうカメラ、いや本当何台カメラあるねってか、すごいよね。あの微笑みを忘れないでさんって人が X のアカウントで熱い、あ、言ってはりましたね。あ、さとすじさん、ゆりなちゃんこんにちは、出遅れちゃった、はい大丈夫だよ。ダーマさんノリノリでめっちゃ元気出るわ、嬉しい、ありがとうございます。スカイロさんやんややんや、さとすじさんあれ京都やんということでね。スカロさん、やぶみで8月23覚えよう。やぶみな、初見でもいいよ。あのマグマグのピアニストのマグマグがね、ほんまに初見っていう名前なのよ。多分うちらは初見で覚えてるんだけど、まあ、やぶみでね、あのもうどちらでももう覚えていただければよろしくお願いします。では皆様いつもありがとうございます。お便り今週もいただいております、読ませていただきます。さんさん、真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、ありがとうございます。こんばんは。梅雨が明けて一気に暑くなりましたね。京都は絶賛祇園祭り宵山中ですね。このお祭りが始まると今年も真夏がやってきました。ただ今年は先月から早朝や深夜から暑すぎます。すでに真夏です。もう少しだけサッカーの話題を。この約1ヶ月はサッカーの超一流選手のスピード感のあるプレー、華麗なテクニックなど目が離せないプレーに釘付け、すごすぎ。そんなシーンをたくさん見てきただけに、久しぶりに野球を見るとなんかいい意味でゆったり感、のんびり感、何よりイニングの間は少しテレビから目が離せるのがいいですよね。ほんまにその通りだよね。野球はなんか長いけどゆっくり見れますもんね。なんかもうほんまサッカーはあのもう前半後半の間じゃないと席立てないもんね本当に。まあ、最近はねあのなんかブレーションタイムなんかあのお水飲むやつ増えてたけどさ、いよいよ準決勝、勝ち残った国はランキング上位の国ばかり、しかも優勝経験のある強豪国ばかりなんですよね。もうこれは早起きして生で見るしかないでしょう。準決勝決勝とも朝4時、でもさすがに今朝は4時起きはきつかったので5時前まで寝ていて、ハーフタイム中に早送りして後半からリアタイで見ることにしました。熱い熱いサッカーですが、決勝のある20日の夜からはゆりなさん気持ちはサッカーからタイガースにチェンジですよ。そうなんや。いや私もねあの今日やったんやけど見た。明日も見る予定。いややっぱすごいわ、面白い。やっぱりいやもう強いよね。なんかもう上手すぎてなんかゲーム見てるみたいな気分になった。ほんまにあのリモコン操作のゲーム、あのウィニングイレブンとかだったっけ、なんか違う、なんか昔なんか私大学の時にさ友達がやってたからやってたんやけど、もうほんまもうパスとかもさっさっさって通るしさ、なんかお前ゲーム見てるような気分なぐらい上手、みんな上手って感じだったもんね本当に。はい、ごめんね。この日から恒例のウルトラの夏が始まりますよ。いつの間にかペナントレースの試合数がちょうど半分を過ぎます。早いね。少し順位やゲーム差が気になり始める頃、
タイガースは雨で流れた試合が多かったので、昨日から9連戦の過密日程。現在首位争いをしているものの、なかなか波に乗れませんでした。主力選手の怪我などで固定したメンバーが組めず、ストレスのたまる試合が多く見られました。その代わりに若手選手や控え選手の活躍の場面が増えてきたのは嬉しいです。でもやっぱり結果が全て。結果が出ないと活躍の場もなかなか与えられない厳しい世界なんですよね。1軍2軍を行ったり来たり、もう1回のエラーですぐ落とされますからね、ほんまにね。そんな厳しいプロの世界で、ドラ1で入団以来ずっとレギュラーで活躍している背番号5が復活してくれましてな、ごめん、復活してくれましたね、ゆりなさん。いや、そう思ったら本当にすごいよね。そういうところが魅力で惹かれたんだろうね、きっとね。いきなり1番でスタメン、ヒットで出塁、そしてさよならのホームを踏んでくれました。イエーイ。やっぱり心強い大きな存在。さあここから波に乗っていきましょう。おー、そうなんです。私の最推しの近本選手がね、ちょっと怪我で離脱されていて、もうそれもあってなんかちょっとシュンってなってたんやけどさ、いやね、もうすぐね、あの復帰後もね活躍してください。さすがですよね、やっぱりいいわ。ちょ、久しぶりにちょっとね お顔とか見れたらちょっと嬉しいもんね。二軍でさ、ちょっと調整してはる間に行きたかったもんな、マジで見に。そんな機会だってほぼないじゃん。近本選手が2軍にいることなんてないもん、マジで。いや、なんか怪我をされてしまったからだったけど、ないもん。普通落とされることもないし、いやーね、ちょっともっと近くで見て。でももう今ほんまに阪神のチケット全然取れないらしくて、もう2軍のパームとか全然取れないんだってね。えもらかなかなかね。まあでもね、あの今年ちょっとまたね、あの梅雨明けたんでね、またちょっとあの甲子園まで見に行きたいなと思ってるんですけどもね。はい、佐藤潤さん、決勝のハーフタイムショー30分もいる？あ、そんなあるんだ。知らなかった。スカイローさん、スペインのパスサッカーはえぐいよね。ほ、そう、ほんまそう、そう、そう、スペイン、そう、そう、ほんまに、え、スペインうんまと思って見てたもん。もう、さっさっさって、もう、ダイレクトやん。来てさ、トラップもせずに、ポンポン、もう、すぐ、ちょ、これゲーム見てるんちゃうみたいな。いや、あれは綺麗でうまいなと思ってましたよね、ほんまにね。ねえ、ムバペもね、残念ながら敗退しちゃったしね、本当に。はい、ということでね、ありがとうございます、お便りもいただきまして。ではもう一つね、お便りより読ませていただきたいと思います。じゃららららら、さんさんひまりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。こんにちは。我がドラゴンズは天敵のタイガース、森下と佐藤輝に今年だけで合計16本もホームランを打たれているそうです。あららら。今夜もね、タイガースはあの甲子園のスター、高卒2年目のけさまるくんがプロ初先発ということで、うちのおうち芸の若手のピッチャーをぶつけてきた、来られて初勝利されるのをなんとか回避したいと思っております。そうなんや。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。久しぶりやん。今回正解したら何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。久しぶりやんリーチ。お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったんじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。ちょっともう一回考えていい？お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。あ、なるほど。うわー、どっちにしよっかな。決めた。はい、決めました。はい、決めました。あれ待って、そんなんだからクビになったんじゃないのか。やっぱ変える。うわ、どうしよう。あー、もう変えたらこれやなんか良くない気する。いや、変えるわ。これにする。はいはい、これにする。はい、これにする。はいはい、変えました変えました。はい、ゆうな変えました。よし、はい、みんなの答え見てみよう。
スカールさん縁起でもないお題、佐藤潤さん2、三角姉さん3、伊藤番長聞いてくださってありがとうございます1。みんな別れたじゃんこれ。はい、じゃあ私はなんと三角姉さんと一緒3にしてみます。さあどうでしょうか。正解はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル答えは3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってるです。過去全部面白いので多分超難問でした。みんな渡ったかな。いやなんか正直1か2で悩んでて、最初2にしようかなと思ったんやけど、でもちょっと待てと思って、なんかわけわかんなくなってきて、 お題に一番さ、その沿ってる回答は3かもと思って結局3に変えたんや。イエーイ。それでは最後は今週は何もらおう、少女漫画あるあるです。昭和少女漫画あるある。おお、気になる男子から太ったと言われただけでヒロインの頭にたらいが落ちてきたり、100トンくらいの重りの下敷きになる。はいはいはい、これはある、これはある、これはある、これはある。でなんか要さ、少女漫画っていうかだとさ、なんか目がさこうバーンってこうバッバツになったりしない、でこうくるくるみたいなとか出てない、なんかあるあるあるあるある、ガーンみたいなとこあるよな。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとね、あの先週ね、かなちゃんと一緒でこれ昭和じゃなくないみたいな、昭和にしてよみたいな言ったからね、あの答えてくださったんやね。あのパン加えながらさ、ほら出るとかさ、角でぶつかるとか、そっち系にしてみたいな言ったからな。ありがとうございます、優しいですね、ちゃんとニーズに答えてくださってね。お、ヤマピー遅ればせながら東堂、ヤマピーイエーイ、よろしく。はい、スカイトさん、どんちゃんどんちゃん、やっと来た、三角姉さん当たった、イエーイ、ライバーの仕事お疲れ、クイズ間に合ったということでね、ありがとうございます。はい、ジョニドスはね、今月は、あとは今週はそうなんです、18日の土曜日に入ってるんですけれども、あと24の金曜日、27の月曜日、31の金曜日に入ってます。で8月は月金で盾で入る予定です、よろしくお願いします。そしてギヨンミュージックルームグリースさん、月1で歌わせていただいてるグリースさんでは、8月の26日の水曜日、来月はね26日に歌わせていただきますので、よろしくお願いします。そしてもみゆりのレトソンミュージックは7月26日の日曜日、そしてすいません、ちょっと2週連続になっちゃうんですけれども、8月2日の日曜日も開催いたしますので、よろしくお願いします。で8月の8日と9日は泉佐野かなとか、あの和歌山の方でね、2日間かけて3つのところで歌わせていただきますのでね、よろしくお願いします。ちょっと小旅行みたいな感じになってます、よろしくお願いします。はい、ということでね、7月も残りあと半分ですけれども、8月もね、みんないっぱいゆりなに会いに来てください、よろしくお願いします。そしてこのゆりなのさんさんひまわりラジオの放送ですけれども、来週は2週間にね1回隔週でかなちゃんと一緒にお送りさせていただく週ですので、7月25日の土曜日朝の10時40分、まあ、ちょっと最近ね企画がいろいろさ混んできてさ、45分とかと押すときあるんやけど、絶対やりますので、はい、そのお時間ぐらいにねスタンバっていただければなと、朝ですよ、朝の10時40分頃にね配信させていただきますので、よろしくお願いします。はい、27日、これマジでありがとうございます、待ってる待ってる、やったー、ヤマピーお待ちしてます、よろしくお願いします。昭和偉い、求められたし選手ありがとうございます、イエーイ。佐藤さん、第3水曜日なので、ね、また後でお邪魔します。はい、そうですね、本日この15日、このあと6時から7時はYouTube チャンネル、パンブトーンの YouTube 公式チャンネルの方でね、正気ゆりなのだって水曜だものの生放送もさせていただきます。こちらも占いのコーナー、プロのね占い師が占ってくれるコーナーもありますのでね、ぜひ皆様も参加してみてください、よろしくお願いします。ひかこ姉さん、ゆりなぴーお疲れ様、ダーマさんお疲れ様でした、みんなめっちゃお疲れ早いやんありがとう、お疲れ様でした、休み取った、いいね、お疲れ様でした、働こうということでね、ありがとうございます、皆様お疲れ様でした、またね、ではまた来週もよろしくお願いします。

0: 皆さんおはようございます。本日は7月の24日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、この番組は、体と心のことについて、お仕事されている方をゲストにお呼びして、なんじゃかんじゃとお話を伺いながら、はい、健康や、ね、いろんな体のこととか、精神的なことをお話をね、やっぱり大事だなっていうことをね、話していくような番組になっております。はい、今日はねゲスト、はい、私のマブダチでございますマブダチと言っていいんでしょうか。はい、マルベリーのですね、桑田久美子さんに来ていただいております。くーちゃんよろしくお願いいたします。
1: こんにちはじゃない、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 朝です、爽やかに、
0: はいはい、別に収録やってバレてるんでいいんですけどね
1: 、はい、
0: 一応 ね、
1: そうですね、
0: はい、7時からの番組になっておりますが、はい、はい、よろしくお願いします。はい、くーちゃんね、はい、やっておられることをね、はい、ちょっと自己紹介していただいたらいいかなと思うので、はい、はい、お仕事のご紹介、
1: お仕事の紹介ですね、
0: はい、ぜひしてください。
1: はい、初めてね聞いておられる方もいらっしゃるかもしれませんし、はい、はい、ジャガーちゃんとはですね、もう本当に8年ぐらいになりますかね、はい、お付き合いさせていただいて、
0: そんなになります、
1: そん
0: なになりますね、
1: そうですね、はい、なりますね、はい、で、私してるお仕事ですね、
0: はい、
1: 住まいがマヤさんのふもとなんです。
0: そうなんです、
1: はい、マヤケーブル駅の真ん前に住んでます。
0: みんな来るで、
1: あ、そうか、ちょっとはい、
0: していいけど
1: マヤケーブルの駅前に住んでましてですね、銀河のマヤっていうね、宇宙情報を含むマヤのカレンダーの情報を発信させていただいてます。
0: はい、怪しいカレンダー
1: ですね、やばいカレンダーですね、
0: 怪しいカレンダーを、ね、
1: 怪しいカレンダーをですね、使ってますね、
0: いろいろ鑑定を、ね、はい、していただいて、はい、そして、考え方ですよね、
1: そうですね、
0: 捉え方、捉え方をですね、なんかいろいろと教えてくれるっていうのがね、
1: はい、
0: ぶーちゃんのお仕事でございますが、
1: はい、ありがたいです、
0: ね、はい、本当、いや面白いですよギガのマヤが、
1: ギガのマヤ、
0: はい、うん、なんかね受けられる方みんなすごい、すごいね、くーちゃん見てたん私の人生みたいなちょっとみたいに言ってるよね。
1: あ、でももう本当でもね、私見えたり聞こえたりね、なんかメッセージ降りてきたりとか、そんな全くないんですよ、
0: うん、
1: 本当全くなくって、
0: うん、
1: 使うツールは一つだけ、
0: うん、
1: マヤはマヤでも
0: 銀河のマヤ、
1: はい、皆さんね大体そのマヤっていうと、あ、マヤ文明とか、
0: マヤ歴、
1: マヤ歴とかって言われ、はるんですが、
0: うん、
1: マヤはマヤでもですね、古代マヤではなくてですね、うん、未来からやってきてですね、未来が見える宇宙情報を含む、はい、銀河のマヤっていうね、
0: はい、
1: はい、そんなお話をさせていただいてます。
0: やっぱりあれですよね、じゃあ、どういうこと、生まれ持って持ったものがあるじゃないですか。
1: はい、その方がね、
0: それは何で紐解くんでしたっけ、
1: う
0: ん、誕生日、
1: そうです、決めてきた生年月日ですね。
0: あ、生年月日
1: からね、はい、その生年月日も自分で決めてきてるみたいですよ。お母ちゃんも決めてね、はい、だって私たちこの住んでる地球ってね、80何億ですかね今ね、いますけど、ピンポイントでね、その今こうやって日本語喋ってるじゃないですか、ね、だって
0: こ
1: の地球にはね、いろんな言語喋る人いてね、いろんな目の色の人いてね、髪の毛の色の違う人、肌の違う人、やっぱいるのに、これ出会ってるってすごないですか、これミラクルでしょ、それ自体がね、ほんまにミラクルですからね、思いません、
0: 思います、
1: ね、もうすっすごい天文学的に、ね、うん、見てもすごい確率で出会ってるわけですよ、
0: そうね、確かに、はい、
1: ね、
0: 何十億の人の
1: 中とか、ね、でこんなね、なんかこう、ここに寄せてもらって今こうやってね、そんな話もさせてもらったり、日常的にも私はジャガタクとか言うてね、ジャガちゃんもですねもう本当に皆さん
0: 本当に私ね結構送迎してる
1: マヤのふもとですからね、なんせね、
0: 坂道すごいんですよ、ね、そのマヤの本当に皆さん行かれたことある人は分かってると思うけど超す すっごい坂道なんですよ、
1: はい、
0: そこへね送あの結構送ってったり迎えに行ったり
1: ね、ブーンってすぐ来てくれるんですよね、ジャガちゃん、
0: そう、う
1: ん、
0: ジャガタク言われて無料ですけどね
1: なんかね年末請求されるん怖いです、
0: いやそうだ
1: ねどうしよう、
0: いやほんまにどっと請求しますよ
1: どうしよう他にもおるんやけど、
0: いや面白いんですけど
1: ね坂道割り増しとかせんといてない
0: やだいぶあれ車に
1: 負荷かかるよね、
0: うん、そうそうそう、ウィーン言ってるから
1: ですね、すいませんほんまに毎回、
0: いやいやいや楽しいございますけどね、はい、あのというか拉致ってますからね私がいろいろ拉致、ね、
1: はい、拉致られてます、
0: いやでもね楽しいですね、
1: うん、楽しいです、
0: いや私ね、うん、思うんですけどね、あのまあ私たちね、そうババアなんですよはっきり言って62じゃないですか私、うん、おいくつでしたっけ
1: ちょっとそれにプラス4して、
0: ね、66ちゃいですよね、はい、そしてババアのバーっていうのやってましたね、
1: はい、
0: ババア3人ババアがいるんですけど、
1: もう1人いるんです、ババアが、
0: それのA と C なんですよね、
1: B がいるんですよ、ババ姫路にね、
0: そうババア B が一人いまして、ここ前出てくれた長谷川真彩っていうのが B なんですけど、これババア C が私なんですけどね、
1: A です、
0: はい、年に1回ねいろいろあの面白い企画でやってるんですけど、はい、歌ったり踊ってね、
1: はいはい、楽しいね、なんかね、
0: そうなんですよ、
1: 人生短いから、もう、
0: そうそうそう、
1: ここまで来たら
0: そう、
1: ね、楽しまな
0: 本当で、まあまあ出会ったのがねまだ50代、
1: う
0: ん、まあ、
1: ね、
0: ちょっと長中過ぎぐらいかな、真ん中、
1: うんうんうんうん、
0: だけどねこんな最初は全然仲良くなかったから
1: そうそうそう、
0: でもなんかねやっぱりあの前鑑定とかもねやってもらったりしたり、であのあれですよ、ジャガーテニーユって私やってるんですけど、
1: はい、テニス
0: ね、
1: はい、
0: それに来てくれて、えらいテニスにハマっててね、
1: はい、
0: 最近月2回ぐらい
1: やってます
0: してるよね、
1: してる、
0: うん、でも本当ジャガトレもねちょっとやってくれたりとかして、
1: そうそう、ジャガトレも
0: して、はい、してましてね、
1: はい、
0: あの結構あの参加してくれてる率が高いっていう感じなんですけど、
1: はい、そうです、
0: そう、どうですかジャガ、
1: あのね、
0: ジャガテニとか、
1: もうジャガーちゃんと出会ったおかげなんですよ、私去年ねちょっと始めたことがあって、
0: うん、
1: 去年のもう夏このぐらいからですね、うん、あのもう本当によくいろんなとこ行くんですが、うん、温泉好きで、
0: 温泉
1: 好きでね、どこ行くって言って汗かきに行くんですが、そうそうそう、もう全く自覚がなかった私はですね、あのもうあのこうね、もう全部あの身ぐるみ脱いで ね見せるわけじゃないですか、
0: 去年の
1: 1月、ね、もうそのあたりぐらいからね、
0: あまりにもねすごすぎてね、いや中世クラブね、あのここでよう出てきますけど中世クラブの一応仲間なんですけど、まあまあね飲むんですよねこの方酒が好きで、ほんで誘われるままにまあ飲みに行っとったよねっていうことで、
1: ね、
0: はいはい、日本酒がまたあの時ね
1: 美味しいね、あの頃ねすごいハマってましたね、はい、はい、
0: それでなんかブクブク
1: 気がついたら
0: びっくりしたね、
1: びっくりしたね、
0: いや出会った時は割とシュッとしてたんですよ、
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、ですね、そうです、そうです、そうです、
0: まだシュッとしました、
1: はいはい、
0: でも見る見るうちにですね
1: 成長したね、
0: 成長してね、でたまたま一緒にいた温泉で、あ、びっくりしたんですよ、脱いだら着ぐるみ脱いで見たらね、お腹に土星みたいな輪っかがさ3つぐらいついとって
1: そうそう、浮き輪ね、
0: 浮き輪がね3個ぐらいはまってたんですよ、
1: 緊急事態に備えてちょっとね置いてたんですわ、
0: 置いてた、あのプールしすぎやんねほんまにびっくりしたわ、蓄積が溜まってとか思って、
1: そう
0: でびっくりして、うん、そんなになってた、
1: なってた
0: それはあかんやろいう話になって、ちょっとねちょっとなんとかしいっていうことで、はいね、
1: はい、ジャガちゃんが言ってくれなかった、私はもうそのまま気づかずに、うん、多分土星の輪がもう一個増えてたかもしれないね
0: 怖い怖い、
1: はい、
0: いやでもねそうなっていくとね、やっぱり生活習慣病怖いじゃないですか、
1: そうです、
0: やっぱ血管やばいですよ、うん、
1: はい、
0: 血糖値もね上がってきて糖尿とかも怖いし、
1: はい、
0: だからとにかく痩せた方がいいと言いまして、
1: はい、
0: はい、でもねジャガトレもジャガトレもやれ、まあそれまでもやってましたけど、もっと真剣にやれ、
1: 真剣にやれ言われましたね、
0: ちょっとね、まあ知り合いのね、はい、エースっていうのところもうねしゃあない、もうあそこまで行ったらね人の手を借りるしかないのでちょっと掘り込みましたはい、エッセイのこのところに
1: 掘り込まれまして、
0: はい、それもありまして、で食事ね、
1: はい、
0: すごい気をつけるようになりまして、
1: はい、
0: 本当に
1: 飲みに行く回数も減りましたね。
0: ちょっと、はい、まあかまあ、そんなにめちゃくちゃ全然食べないわけじゃないですけど、炭水化物ちょっとね、はい、軽く糖質制限もしながら、はい、小麦もね、
1: そうですね、
0: ちょっとあまり取らずにっ
1: ていう。それ以来私ラーメン食べてないんですよ。
0: あー、ラーメン屋さんには悪い。あ、ちょっと今ねライブ配信もしてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: コメントで、
1: はい、
0: あ、梅ちゃんからですよ、
1: はい、
0: 綺麗なお姉さんが2人もいる、
1: あら、
0: ありがとう、
1: ありがとう
0: 綺麗言われたわ。そうそうそう、ね、金沢の方。
1: あ、そうなんですね
0: 金沢だけ、ね、
1: 楽しく配信させてもらってます。
0: はい、そうなんですよ。だからまあやっぱり健康ですよ。まあ見た目もあれなんですけど、すね、健康のためにやっぱり太りすぎはね、ちょっとやっぱり良くない
1: ですね。
0: 食べ物とか生活習慣とかですよね、はい、ほんでまたね、夜に飲み歩いてたから寝てないんですよ寝るのが実家めっちゃ短かったりとか、私もそうなんですけど、ですですです、あの頃はね、
1: 本当 ね、 でもね、でもね、
0: うん、そうなんとなく過ごしてた。いや、もう60なっとったけど、
1: あ、なっとったな、なっとったね、
0: うん、でも元気だからねやっちゃうんだけど、やっぱね、痩せるってね、
1: うん、
0: 寝な痩せへんねん、
1: 寝てる間に痩せますね。
0: そういうことなんですよ。
1: ですよね、やっぱ代謝しますもんね。寝えへんかったらもう痩せる間ないもんね。
0: 痩せる間ないんですよ、
1: ね、
0: これね、うんうん、皆さん本当絶対そうなんですよ、うん、ね、食事制限はまあします。まあ多少せなあかんもやっぱりな、うん、カロリーを取り、自分の毎日の、エネルギー消費とですね、食べてるエネルギーをですね、うんうん、やっぱりプラマイ、これプラスなとったらそれは太ります。
1: あ、まあそうですね、
0: 残るんでね、
1: ですね、
0: それはね、はい、勝手に消えていきませんから、それ残るんでね。だけど そしてまあ制限もしてするけど、やっぱり ね寝ることでその細胞を、ね、
1: そう活性化
0: するんです
1: し、リセットされるもんね、寝てる間にね。
0: そして、
1: ね、
0: 修復をしていくわけなんですよ、うん、それにエネルギーを、ね、使わせないとダメなのね、
1: うん、
0: で脳の修復ですね、で体の修復でしょ、うん、それもあって、その時にカロリーめちゃめちゃ使うんですよ。
1: うん、
0: だから寝てないとですね、どっちか言ったらね、取り込もうとするので、寝てくださいよ、はい、本当皆さん、ちょっと痩せへんねん、私痩せへんねんって言ってる人、寝てないんちゃいます。
1: でもそれあるかもしれません。
0: ね、
1: うんうん、めっちゃ寝ます今私。
0: でしょ。
1: うん、もう眠たいもん。
0: 早すぎる。めっちゃ早起きて早寝るおばあちゃんなっとる。
1: でもそうです
0: いやでもね、やっぱり生活のサイクルちょっと朝方とかの方がやっぱり痩せやすいのかなと思います、うんうん、で寝てね、寝て起きて寝る前に測るじゃないですか、うん、で朝起きて測るじゃないですか、
1: 痩せてますよ
0: これね、絶対痩せてますみんな、うん、これね、もし痩せてないというか、うん、体重があんまり減ってない人は、
1: うん、
0: それは筋肉が少ない、
1: うん、
0: と思ってほしい。
1: そっか、
0: 代謝してないんで。
1: ジャガー見てたら元気出るよ。
0: あら、ま
1: あ、あらですよね。そうなんですよ。
0: そう、これ、うん、ほんま聞いてもらったり、うん、ね、見てもらって、ほんま元気出してほしい番組。
1: めっちゃええこと言うてますからめちゃくちゃええこと言
0: う
1: てますからね。
0: そうそう、はい、言うてくださいね、健康に、
1: はい、あ、もう本当に
0: そうそうそう、だけどまあとりあえずね、やっぱり何してもあかん人一回寝てみてください、
1: はい、寝る
0: 寝るの大事です。
1: 寝る大事。
0: ただよ、うん、食ってすぐ寝たらあかん。これは牛。
1: 牛やな。
0: からね、牛になる言うやん。いや、それほんまや。どうしてもやっぱりね、ちょっとそれ、そうやね。ちょっとやっぱりすぐ寝たら、
1: すぐ寝たら牛なるな。
0: 牛なるね。だからちょっとだけ運動したりとか、ちょっとね、やっぱりお風呂とか入ったりとかね、その後、うん、ちょっとカロリー消費をしてから、寝ていただいた方が絶対的に
1: ですね、
0: うん、で、うん、全部消費していきますのでね、うん、はい、早めに食べて早寝るって、早寝るというか、まあ、寝るっていうのはすごい大事かなと。
1: 大事です、
0: 大事ですね。
1: で、適度な運動とね、
0: そうな
1: の、歩くことですかね。
0: 歩いたり、
1: 私最近坂道も歩いてますから。
0: そうそうね、はい、坂道歩くってすごいよねと思って私にはできないかもしれないと思って。
1: じゃあ、温泉行って、うん、バスなくなった言うて、ね、歩かなしゃあないね。
0: な
1: で
0: 帰
1: られへんから歩いたら、うん、また汗かいたやん言うて
0: 何回入っとんの。次シャワー
1: はい、またお風呂入って何しにとんねん言うて、ね、ガリガリなるやん。
0: でも代謝上がったでしょ。すごい汗かく。
1: そうですそうです。
0: あれになったでしょ。
1: なった。
0: そうそうそう。やっぱそうですよ。あのエッセイとかもね、行くとあの代謝上げるようなことをしてくれるんですよ。うん、まあ食事もね、うん、当然あの指導もしてくれるんですけど、はい、結構ねそういうのもね、あのそれもなんかやり方を覚えるっていうのでいいかもしれないねと思ったりしますよね。はい。はい、
1: なかなか。なかなかすごい、はい、トレーナーの先生です。
0: そうもうね絶対で水飲めって、はい、酒飲むなら水を飲めみたいなことをですね、あとねコンビニで選ぶものとかですね、食べる順とかですね、やっぱり
1: 食べ方ね
0: 多少ある、うん、多少ある、うん、うん、そうそうそう、あそうそうね、梅ちゃんそうよ、運動も大事だけど野菜をたくさん食わんとあかんでって、ね、ほんまにそうです、うん、そうです、うん、あのいろんな栄養素を取ってほしいんだけど、まあやっぱり血糖値上げるのがあかんな、
1: あ甘いもんとか
0: あのね、うん、最初にやっぱりポンとね、うん、あのとちょっとこうあのカロリー高いもの食べたり、うんうんうん、炭水化物食べたらポンと上がるんですよ、
1: あって取り込んでしまうよね、
0: そう血糖値上がって取り込みがめちゃくちゃすごいね、うんうん、同じ食べ物食べても、うんうん、やっぱり食べる順番ね、やっぱりよう言うてはるけどみんなね、うん、ダイエットの人その通り本当に取り込み方が違うんで、うんね、みんなもちょっと気をつけてください、はい、もう一番最初に口にするもの特にね朝一にドライトマトとか、はい、ちょっと食べるで、玉ねぎスープとかね、はい、そういうの取っとくとねすごい体にあの1日何を食べても太りにくいって言われてるんで、ちょっと自己してみてください。
1: わかりました、
0: はい
1: はい、朝食べないんですけど、
0: そうね、うん、16時間ダイエットしてるし、
1: はい、朝食べないんですけどお水は飲みます、はい、お茶も飲みます、
0: まあ、ね、朝まあちょっとね私はあの何くるみとか、ドライトマトとか食べたりですね、ちょっとプロテイン飲んだりとかしますけど、はい、まあ、あの消化しやすいものを朝にね食べてもらうのがいいかなと思いますので、
1: はいはい、そうです、生身の体大事ですよね、楽しもうと思ったら健康で元気でないとね、
0: そうなのよ、
1: 行きたいとこ行けないもんね、
0: そうなんです、
1: 本当に心も体も ね
0: そのためには運動も一つ大事そうです、ね、ということで私ね、はい、3時間もやだ死んでます
1: 3時間できへんできへん
0: 3分40秒の
1: 3時間やだもうびっくりするわ、もう
0: 3分40秒
1: ガリガリや
0: あのね、じゃが取りたいそういうのをやっております作ったので、ここでねちょっとねラジオ見てらっしゃるか、あの聞いてらっしゃること分からへんと思うんだけどね、あのミキのりこのフェイスブックのサイトとかに載せときますので、ジャガトレチャンネルっていうので、はいはい、ちょっと YouTube 流しますのでね、またあの URL もつけときますけど、あのやってみてください、はい、あのぜひね今から、はい、ライブ配信してる方は見ていただいて一緒にやってください、はいはい、これ開運体操なんでよろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、じゃあお願いします、あっちの方に行ってください、はい、
1: これは
0: ジャガトレ体操始まるよ。さあしっかりリズムをジャガトレ体操やっていきましょう。最初は前後の腕振りです。遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。

ろへ後ろへ、手から力を抜いて、体に巻きつくようにしていきましょう。広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。

しく踏み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。クロスパンチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: ら腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ、ありがとうございます。
1: この間は音楽が鳴ってるのね。
0: 鳴ってますよ。どうですか、久しぶりにやりましたね。
1: やってるよ私。
0: やってるよ。もうこれね、ほんまにね、ちょっと神様方やってる人は、はい、もうほんまにこれ開運体操だから、みんなやってみって。やった方がいいって。
1: 開運するらしい。
0: そう、なんかね、ほんとに通るしでね、払えるらしいんですよ。
1: なるほど。
0: そう、はいはい、3時間もせえへん言うて。
1: 3時間さらしんでも
0: 3分40秒間違った。失礼しました。ということでね、はい、もうたったの3分40秒でね、これ結構力抜ける、肩の力とかね、はい、腕の力が抜けるブラブラ体操、はい、なんですけど、はい、力が抜けてないとね、体に巻きつかないんで。
1: あ、なるほど ね、
0: そうです
1: ね、
0: うん、自分がどれだけ肩に力入れて腕にすごい吊り上げてるかっていうのがようわかるんですよ。
1: なるほど。
0: これやるとね、うんうん、なのでね、皆さんもね、一回ちゃんとつけときますんでね、フェイスブックのコメント欄につけとくし、うん、なんならジャガトレはカタカナやけど、チャンネルはひらがななんで、
1: チャンネルひらがな。
0: そう、それでね、ちょっと聞いてもら、調べてもらったら出てきますんでね、はい、ジャガトレ体操やってみてください。いや、ほんまにでもテニスもね、やるようになって結構体力ついたんじゃん。
1: あ、そうなの、うん、テニスも何年ぶりかな。
0: 40年ぶり。
1: バレるやん。
0: 40年ぶりぐらいにやって、最初こけとったよね。
1: そう、こけ
0: た。足もつれて。いやいや、多いな。30年ぶりですとか、なんかすごい長いことやってませんでしたとか言う人多いんですよ。それでやってね、やっぱり動けると思ってんやろな、自分で。脳がね、うん、昔やってたから、うんうん、イメージはあるけど、うん、なんか知らんけど足がもつれて、引っかかって
1: ちゃう。そうなの。
0: だからあ、もうそんなもういかんでーって思うねんけど、やっぱり行きたくなんやな、あのボールを追っかけるって。
1: そうね、黄色いボールを見たら追いかけたくなる、う
0: ん、なるよね、みんな修正で。だからね、本当にね、運動に嫌いとかね、やったことない、テニスやったことない人もね、来てもらったら絶対動くから、は
1: い、いや、
0: そう、打たないと終わらない、
1: うん、本当に。
0: 当たらへんかったら帰られ
1: へん。楽しいですよね。
0: そう、うん、全然初心者でもね、ラケットなくてももう勝つから、
1: はい、
0: なんなら3番目までお迎え行ってるで。
1: そうですね、本当に、うん、楽しいですよ。
0: 本当ですよ、うん、楽しいですよ、うん、だからね、ぜひね、遊びに来てください。京都からも来るしね、
1: ね、
0: 姫路からも来るしね、うん、いろんなとこから来るしね、ちょっとこっちが来たなと思ったら、日曜日です。そう、第2日曜日の午後からやってますんでね、声かけてください。来月は8月の2日になってるけど、はい、夕涼み、夏やのになんでやるんかいってね。
1: もうね、熱中症で倒れたら知らんで、うん、
0: 知らんでって言ったけど、4時からやから大丈夫みたいなことになってるんですけどね、はい、でもやっぱり体力、
1: はい、
0: 体力イコール気力みたいなとこ、
1: うん、
0: あるじゃないですか。
1: でも体力大事ですよ。体力とか、うん、元気でないと何もできないし、うんうん、ね、体と心ほんまつながってるから、
0: ね、
1: 体元気やったらね、
0: 精神も前向きに考えられるし、
1: うん、
0: 体調悪かったらやっぱり、
1: ね、やっぱり
0: 気になっちゃって
1: ネガティブになりますよね。ね、
0: う
1: ん、私らの中にネガティブっていう言葉はないな。
0: あ、ちょっと元気すぎて
1: ないな。
0: それはでもね、元気やなと思うじゃん、まあ、なんかそんなしんどいなって思う、うん、なんか気持ちがないよね、
1: うん、
0: そんなない、
1: ないよね。なんか何やっても楽しいな、
0: うん
1: うん、
0: それはやっぱり大事ちゃう。
1: せやな、
0: その場をその場を楽しむ、
1: うん、いや、もう本当その今を楽しむ、
0: そう、うん、っていうか追い先短いからさ、私
1: は本当にそう、もう今できることをね、もう楽しまないとっていう、ね、
0: ほんまほんま。あ、海ちゃんがなんか靴はどんなんでいいのって言うから、
1: 運動靴、
0: 運動靴滑らんようなやつ、あ、しかつるつるやったらちょっと危ないから、 はい、あのちょっと滑らんようなスレがで
1: ラケット買おうかな、貸してくれますよ、
0: 貸してくれるから大丈夫、持ってこんでもっていうね、うん、
1: でも買ったらもうずっと来なあきませんよ、
0: いやお前できるやって金沢から来るね、いやでも本当にね、あの楽しいんですよ、もうねトレーニングもやってる私ね、うん、両方やってるじゃん、トレーニングも、うん、テニスもやってるじゃないですか、うん、トレーニング嫌な人おんねんな、なんかね地道にやるのがね、はいはい、ちょっとね運動苦手な、まあ、そういうのあんまり好きじゃない人もいてって、うん、そうするとテニスやったら行こうかなみたいな、
1: あるな、それはあるかもしれへんな、
0: ちょっと、うん、なんかみんなで打ち合ったりとかギャーギャー言いながら、うんうん、ギャー言いながら、
1: そうこけても何しても楽しい、
0: でどっかへ飛んでって、うん、わーみたいな、私に、テニスは、コートに入れるスポーツですよとか言って
1: ネット越してください
0: わ、そうそうそう、ネット越えてコートの中に入らなあきませんよみたいなこと言われてなんやもうめっちゃ時間早いやん、もう
1: え私あの無口で喋れない、
0: 誰がや
1: ですけどノープランでどうしようとか思ってて、
0: もう来週ももう一回来てください
1: わかりました、
0: はい、もう一週ね空子ちゃんに、あでももうちょっとあの流れを聞きたいから、
1: 流れね、はい、
0: 次回はマヤの、はい、ちょっと面白い話を、今回ちょっと体話で言ったから、来週はマヤの話をじっくりですね、です聞いてみたい、はい、いやなかなかみんな本当次も聞いてください、なかなかにやりますよこの人あの人気の鑑定士なんで、はい、あの見えないです何も見えない、
1: 何も見えたら聞こえたりしない
0: けどね、はい、あのもう決められてるので
1: 、そうですね、
0: はい、あのすごい面白い話ですのでね、ぜひ聞いていただければと思いますので、くーこさん、はい、じゃあ来週もまた来てくれるかな、
1: いいかない
0: いと思ういいかなって
1: 来てもいいのかな
0: 来てもいいよって来てくれ
1: いいとも、
0: はい、OK です、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、皆さんもね、あのこんなババアたちのお話、雑多な話ですけども、面白ないこれ楽しい、いいね、聞いてるだけで楽しくなるやん、
1: 自分らが楽しいから、
0: はい、よろしくお願いします、はい、またね、ライブ配信の方はあの後ほどもう一回やります、
1: 誰がむつ口あってか、私ら無口じゃなくてね、
0: はい、じゃあまた来週お会いしましょう、
1: ありがとうございます、
0: 良い一日を。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 美月です。はい
1: はい
0: はい
1: はい、
0: なんしゃぶろー。
1: まダイエットじゃないですか。
0: あー、もうやめてるかな。
1: もうやめてるかな。
0: 自分の誕生日までにっていう目標で今、
1: はい、
0: もうだからね、
1: まああと2週間ぐらい、今からやったら、まあ、2週もうちょっとあるか、20日間ぐらいか。
0: でもね、結局8、9にトレジャーのライブ行くんです。
1: はい、
0: 絶対無理な気がしてきて。
1: 8、9 の, そのトレジャーまでに痩せておきたかったってこと？
0: いや、自分の本来は自分の誕生日までに痩せて、
1: うん、
0: って思ってたんやけど、
1: うん、
0: そういや8、9トレジャーあるなっていう。
1: おうおう、
0: そう、
1: どこを一番痩せたいんですか？
0: 一番は太ももね。
1: 太ももね、これは母に似たね。
0: うん、まあその骨格もあるんやけど、ね、
1: うんうん、
0: そう、ほんでめっちゃ大脚なんよ。
1: うんうん、
0: わかる、もう足の形が、
1: うん、
0: いつからこんな大脚になってしまったんだっていう。
1: 昔はなんかほんまにもうなんか小枝のような足して
0: たもんね。いやもうな、なんやろあれな。
1: あれはちょっと細すぎるけどね。
0: まあでもご飯は食べてたし、
1: うん、めっちゃ食べてたよ。
0: でもみんなに心配されてたよ、
1: うん、
0: 先生とかにも、
1: うん、
0: ご飯食べてる、
1: ね、虐待してるみたいね、
0: みたいなね感じだった。
1: あれだけどご飯は人一倍食べてましたからね、
0: うん、真っ黒焦げでね、
1: 真っ黒焦げでね、
0: もう常に外で毎日のように遊んでたのに、う
1: ん、男の子みたいにね。
0: まあでもよう男子と遊んでたからね、
1: うんうんうん、
0: 友達の家まで自転車こいで行って、
1: うん、
0: 3DS で妖怪ウォッチとかを男子とやってた人やったんで、
1: うんうん、
0: あんま女子と、そういや小学校の時は女子と絡むことは少なかったです。
1: なるほどね、
0: 意外とね、
1: 意外とね、うん、まあちょっと転校がね、
0: 転校もまあ2回か
1: 2回
0: 2回したし、うん、でも京都来てからは、
1: うん、
0: 女子の方がそら多くなったけど、
1: うん、
0: やっぱ専門とか行ったら、
1: うん、
0: 半々ぐらいになったから、
1: うん、
0: やっぱ大阪って女子とも男子とも絡みやすいというか。
1: あ、
0: でも京都はなんかやっぱ女子、男子と喋ってる女子って、
1: うん、
0: あいつ男たらしじゃねみたいな、
1: あ、空気感になるね、
0: 空気感がめんどくさくて、割と女子とつるんでたんやけど、
1: うんうんうん、
0: 男子の方がだから楽なんよね、
1: あ、
0: 多分性格的に、
1: うん、
0: そう、あんまりあの女子の前では言わんようにしてんねんけど、言ったらまたそれもさ、
1: そうやな、
0: 火種になってしまうから。
1: そう
0: やな、女子って
1: で意外とあのもう美月さんは友達認定した男性には恋愛感情が持てない。
0: いや本当に本当にそうなの。
1: 何度かそれでいろいろね、
0: はい、もう4回ぐらいありましたよ。
1: 4回もあったんや、すごいな。
0: ほんまよ、ほんまに、うんうん、だから友達やと思って、
1: うん、
0: そう、男子と2人でも遊びに行きました、
1: うん、
0: 遊びに行こうっつって、
1: うん、
0: まあ誘われることもあったし、
1: うんうん、
0: あ、いいよっつって、で誰か誘うみたいな話はするやんか、うんうん、だから全然別に、え、2人でもういいみたいな、あ、全然いいよみたいな、
1: うんうん、
0: 2人で行ってなんかモジモジしだすんよな。んで、あ、なんやろなみたいな、
1: 気の毒。
0: ほんで、まあ、普通に楽しく遊ぶやん、
1: うん、
0: まあ、そんな気全くないですよこっちは、
1: うんうんう
0: ん、んで、まあ、遊んで解散して、次の日学校行った時に、
1: うん、
0: なんか今日放課が空いてるみたいな、
1: うん、
0: 授業何時までやし全然行けんでみたいな、うん、どうしたみたいな聞いたら、あの、その練習部屋があるのよね、一人部屋みたいな、
1: うん、
0: そこにさ、ちょっと一瞬で意識してくれへんみたいな、
1: うん、
0: オッケー、じゃあ授業終わったら行くわみたいな感じで行ったら、
1: うん、
0: 告られるっていう、ね。もうやめてくれと思いながら、もう丁寧に断らせていただく。
1: でも美月さんの数日とか、何星座で言うと、うん、友達から愛を育む方がうまくいくんだけどね。
0: そう、でもなんかその結構友達認定してしまったら結構自分は素を出してしまうね、口も悪くなるし、結構まあだらしないところが会話見えるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもそこを見せててそれでも好きって言ってくれる男やったら長続きすると思うねんけど、
1: うんうんうん、
0: 分かってんねんけど、
1: うん、
0: なんか無理なんよな。そうですね、
1: ね、そうね、これ男性の意見ちょっと聞きたいですね、
0: 聞きたいですね。でも結構さ、もう男女の友情ってさ、もう成立せえへんやん、
1: うん、
0: もうって思ってんねん、もう最近、
1: うん、
0: 昔はもうね、小学校とか中学校の時とかは別に成立すると思ってたから、
1: うん、
0: そんなこともなかったし、
1: うん、
0: 不細工やったからね。もうでも 今となってはもう成立しないと思ってるから、
1: 気をつけなあかんなというところやな。
0: そうやね、
1: うんうん、
0: だからこう仲良くなりすぎんのも良くないんやなと思って、
1: うん、そうやな。
0: そうで、その子のことが好きな女子に妬まれるわけ。
1: あ、そうね、
0: そう、なんか知らんねんけどみたいな、こっちからしたら。
1: そうやな。
0: でその友達が待ってんのは知ってたから、うん、その男の子と2人でなんかどっか行くみたいな言ってたよ、うんうんうん、でなんか電話かかってきて、その女の子から、うん、誰々がおらんねんけど知らんみたいな電話かかってきて、うん、え、知らんやん、
1: うん、
0: でこっちの方に電話かけたんよ、
1: うん、
0: で男子になしたら、それを聞かれてて、その電話してきた女の子に、うんうん、したら、え、みつきちゃんって誰々のこと好きなんかなみたいな、なんかそこで知らんわ、お前のために電話してあげてんねんみたいな。
1: なるほどね、
0: そういうことも。
1: 罠にはめられたりするから気をつけてくださいね、はい、
0: 気をつけます。
1: 今日もまたあれですね、トークにぴったりな。
0: あ、そうね、
1: トークにぴったり
0: な、すごいね、なんか
1: すごいね、ここ2週ほどね。
0: はい、じゃあ、はい、歌いますね、
1: はい、今日は、
0: 今日はあいみょんだよ、
1: はい、
0: 曲歌います、
1: はい。

0: てな感じです。
1: あ、知ってる知ってる、
0: 知ってました。
1: なんかこれ前ギターでよう歌ってなかった？
0: 歌ってないと思いますけど、
1: サビのとこだけとかあれで。
0: いや、
1: あ、ほんま、うん、なんかめっちゃ聞いた記憶が、
0: ほんま、
1: あったのはカラオケで聞いたんでしょうかね。
0: まあまあ、
1: サビのとこだけ、
0: まあまあ歌ったことあるんじゃない、
1: あるのかもしれないね。
0: はい、
1: はい、まあ、そんな感じでございました。ありがとうございます。
0: いけてました。
1: やっぱ女子の歌歌った方がいいよね、なんとなくね。なんかこう、なんていうの、こうキーがさ、
0: まあまあね、
1: うん、女キーの方がなんかこう落ち着いて聴けるよね
0: まあまあね、低すぎるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、男性キーやとどうしてもね、
0: うん、まあ、キー上げれたら上げれるやつは上げてんねんけど、ね、
1: でも最近のさ男子ボーカルは上が高いから下が低いからと思って上げるとも
0: う上げすぎるとねしんどいね、
1: えらいことになったりしますけれどもね。
0: できればね元気でいきたいんですけど、
1: はいね、そんな感じですが、もう今日は7月の20、これは3です。7月も終わろうと。
0: 終わるね皆さん、
1: まあこれから夏本番ですけどね。
0: そう
1: ね、
0: まあ頑張ってね、
1: 頑張ってね、
0: 痩せますよ。
1: ああ、そうね、うん、やっぱ夏になると足をね。
0: いや、そうよね、なんか
1: 今短パン流行ってるもんね。
0: そうなのよ、
1: 要は、ね、みんな、いやこの間ほんまに電車乗った時に見事に女性が全員パンツでしたね。
0: そうよ、
1: そう、短いのじゃなくてね、普通のそういうデニムとか、うん、まあ普通のパンツズボンスタイルやってんけど、パッと見たらスカート履いてる人誰もいいひんくて。
0: そう、意外とね、
1: 今パンツ流行ってんねんね。
0: まあ流行ってるのもあるし、うん、やっぱみんな体型隠すのよ。
1: でもパンツの方が出るけどな、お尻とか太ももとか。
0: だから結構さ、
1: こんなスカート履いてた方がよっぽど隠れるのに。
0: でもだからみんなワイドなパンツを選ぶ、
1: ね、あ、今ね、あの土方の人が履いてるみたいな、飛び職デニムね、
0: うん、そう、なんかそんな言うてはりますけど、今の時代では主流ですから別に
1: まだこれ何年かしたら こんな形のデニムダッサいわってなるんやろな。
0: いや、ならんでしょう。
1: ならへんかな、うん、本当に。
0: やっぱ一番体型隠せんのよね、ウエストがこうキュッてなって、うん、自分のサイズに合わせれて、
1: うん、
0: このなんていうの、この辺骨盤らへんがこう丸く、ねね、
1: 丸くなってるからね、うん、よう考えたね。これだ誰が流行らせたのか、誰が考えたのか分からへんけど、
0: やっぱ形もね、シルエットも綺麗に見えるからいいよね、これは
1: ね。
0: そう、もうやっぱ体型にはもう本当に抗えないんでもうストレートの人は足出してなんぼやねんけど。
1: ああ、なるほどな、まあそういうのもあるよね、はい、
0: ストレートの人は上にね肉がつくから、
1: うん、
0: 下は出せるんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: ウェーブは逆に上が華奢やけど下が出るから。
1: そうやね、
0: はい、
1: 分かるわ。
0: じゃあエンディングいきます。

0: 週もいかがだったでしょうか。
1: はい、まあ、体型のこととかちょっと深掘りしてもいいかもね、来週ね。
0: あ、じゃあ来週、じゃあ
1: ブルベとかね、
0: ブルベとかユベとかねやりましょう。
1: そこもね、はい、はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の21日付のランキングをねご紹介していこうと思います。今週はね、まあ7月入りましてもう来週が最終週になるのかな、なんとなくこうあっという間に過ぎていってるような感じがしますが、ただ暑さはねもう日に日に増してる感じがいたします。もうねあんまり外出なくて済むように、なんとかね過ごしたいなというところですよね。でもまあだからといってねそうやってエアコンガンガンにしたりするとまたそれがなんか熱を放ってね、室外機とかが熱を放ってまたこう地球温暖化みたいなのにつながっていったりするんだろうかねと思ったりしますけれどもね、だからといってですよ、我慢しないし、我慢をしてしまわないようにして涼しいお部屋で音楽とかラジオとかね YouTube とか聞いていただけたら嬉しいなと思います。では今週の10位から4位までご紹介していきましょう。第10位は先週から2ランクアップ、顕著、君に伝えるメロディー。第9位はシェイクマイデイズ、取り留め、先週と変わらず。第8位は4ランクダウンです、もみゆりな、ときめきドリームパレット。第7位は6ランクアップ、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第6位は3ランクダウン、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第5位は先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第4位は先週の3位から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。ということで今週は知りもしないでと独り占めの夢が先週のトップ3から落ちておりますので、トップ3入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきましょう。20位もみゆりな、日だまりの鳥。19位シェイクマイデイズ、コークスクリューブロー。18位和田正則、大人が夢見て何が悪い。17位山下圭司、瞳にシャワーレイン。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位もみゆりな、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、桜前線。13位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。12位シェイクマイデイズ、君が変わった。11位山下圭司、夜と嘘の間で、となっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。まあ夏らしいね、本当にあのセミがワシャワシャとか言っててね、毎年この時期になるとすごくこう夏らしい曲やなというふうに思ったりします。ミュージックビデオもね YouTube にあるので、もしよかったら見てみてください。そして第2位が1ランクダウン、先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらが6月いつやったかな忘れましたけど、6月に1回ね1位になってから、そこからずっとトップを走ってたんですけど、ついに1ランクダウンということで、来週以降どうなるんでしょうか。そして今週の第1位は4ランクアップです、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これがね去年の今年の3月か4月ぐらいに1回1位を取って以来の1位らしいんですけれどもね、今この曲が少し伸びてきております。こちらもミュージックビデオね、あの美月さんはほとんど映ってないんですけれども、あのもしよかったら見てみてください。サイザーさんのお気に入りのね、作品となっておりますので、あれ俺気に入ってんねんけどなとか言いながらね、あんまり回ってないので残念がっておりますので、ぜひよかったら皆さんご覧いただければと思います。そして今週のピックアップなんですが、今週の土曜日ですね、山下圭司さんのオンラインライブがございますけれども、この曲ねリリースされてるって私知らなかったんですが、ケシーさんがすごく頑張った一曲でございますので、今日はみんなと一緒に聴いてみたいなというふうに思ってピックアップしてみました。英語版でございます。今週のピックアップ、山下ケシーでジェッティー。

い、ということで今週はジェッティの英語版を聞いていただきましたね。まあなかなか難しいですよ、やっぱりね、そのネイティブな発音というのはなかなかできないと思いますけれどもね、 KC さんがねもう渾身の力を込めて歌ってくれておりますので、これはあれですかね、夜と嘘の間でのカップリングだと思いますのでね、もしよかったら、聞いてみてくださいという感じです。今週土曜日の KC さんのオンラインライブもお楽しみに、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか。ますます暑くなってくるのでね、でもまあ聞く曲はね別に夏っぽい曲じゃなくてもいいと思いますので、いろんな曲を聴いていただいて、そしてホットブレイクはね占いとかもやったりしておりますので、まあそんなのも聞きがてらぜひ集まっていただけたら、お昼12時火曜日やっておりますのでよろしくお願いいたします。ということで以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード

0: 始まりました。シャルロッテのピンソーハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラキラスパンゴール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送ります。
0: はい、7月も23日です。
1: 早いものです ね
0: 1週間経ちまして、
1: はい、
0: 祇園祭は今度後の祭りに移行しておりますが、
1: はい、
0: ね、ここのね FM ギグスタジオ、以前はカラスマの本間の何そのほこのほこちゃん山やな、
1: ど真ん中でしたね、
0: ほんまにすぐ近くやったんで、うん、祇園祭大変だったんですけど、ここのね新スタジオになってから平和なもんですね。
1: 誰もあれよね、おみこし通るもんね。
0: みこし通るっけ、ここ通るやっけ、
1: 通る通る通る、見た見た見た見た、ここでミックス通んねん、みこし、あの夜に、夜に終わった祇園祭りが。
0: でも祇園祭りは毎年私言ってたかもしれんけど、あれがもともとね、うん、メインやったんですよね、おみこしが。
1: あ、そうやった、
0: そうそうそうそう、
1: じゃあもうむしろそれ見れるやん。なんか私見たことあって、この、ここに通んの見こしって思ったことあった。
0: ホイトーでしょ、ホイトー、ホイトー、知り合いがそのみこし会やったって、はい、もうね、いかついかついねんけど、みんな、
1: ね、みんなすごいよね、この日にかけてるみたいな感じだもんね。
0: そうそうそうそう、みこし会はねすごいですよ。もうだからその担ぐのにもすごいから、もうここがねもうめちゃくちゃ腫れんねんって。だから肩もめっちゃ痛いし、で自分からこういかんと担げへんから、
1: 腰やばそう、腰
0: そう、もうすごいらしいですよ。ホイトーホイトーって言いながらね、シャッターハンからもう毎年あれ見たら、あの人たち元気かなと思って。
1: なんか夜中までやってない、なんか1時2時ぐらいでもまだいはるもん、なんかその多分打ち上げなんか知らんけど、
0: 多分そうやろ
1: う
0: ね、
1: もうそういうハッピーみたいな来た人たちが、あのまだ、もうまだやるやんみたいな、
0: 3話か4話かってねあるんですよ、そのね、ま、なんていうの、団体というか、ね、そうそう、私たちのね知り合いは銀閣寺みこし会でしたけども、もういかついくついおじさんたちでしたけど、もうねその時期が来たかと思って、
1: ね、ここに乗ってる、ね、知り合いの人もいたわ。
0: あ、そうね、なんかうちもあの知り合いの保育園のね知り合いのお父さんとかは
1: なんか携わってるよね、やっぱ
0: り、ね、やっぱこの辺に住んではる人、ね、昔から住んではる人は結構ね、あのその山の保存会だったりなんかそういうのしてはったりするんやろう ね、
1: すごい、
0: まあ、京都はね一番盛り上がるお祭りですもんね。
1: ですね、
0: 本当に本当に
1: 日本最大お祭りの
0: 最大お祭り
1: 三大か三大祭りのうちの一つでもありますかね。
0: そうですね、はい、まあね、あの橋本の方もねちょっと来てくださる方がいるのかな、
1: まあ、ちょっと人すごいけど ね、
0: うん、ちょっとね、人すごい本当に歩けへんよみたいな一方通行のあたりとかも
1: ちょっとしんどいかもしれんけど ね、
0: まあ、ぜひちょっと夜の ね、はい、夜の方向見に来るのもいいと思うので、
1: そうですね、
0: そうですね、あの、うん、この時期しか見れない、はい、京都の
1: ここをぜひ、ここ
0: を、ね、なんか結構お店とかがその辺のお店とかが外にお店出したりとかしてね、うん、あの屋台とは別にやったはったりするんで楽しんでください。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: の話をしようかな。祇園祭の話もあれですね。まあ言うてまあお盆休みとかもね、
1: うん、
0: 近づいてくるし。
1: あ、お盆休みや。そやね、京都で言うとだから祇園祭が終わったら五山の送り火ですね。
0: そうですね、
1: 大文字焼きがあったりとかね、
0: 五山の送り火が終わったら、はい、京都の夏は終わりと言われてますので。
1: あ、確かになんかいつもそれ終わったら夏休み終わるわみたいなイメージでしたわ。
0: そうそう、うん、もう去年ってか例年、昔はその五山の送り火が終わったら涼し、土壌に涼しくなっていくよって感じだったんけども、最近は9月10月でもめちゃくちゃ暑いからね。ほんまに
1: わかる、残暑きついよ、
0: 残暑っていうかもう 残酷暑よね。今年からさ、なんかあの増えたよね、猛暑日じゃなくて酷暑日やったっけ、なんかそういう
1: どんどん増えるやん。
0: 40度以上のところは酷暑日か、なんかそういう言葉が増えて、
1: 昔なんて30度と暑みたいな感じだったのにな。そう、35度でやばみたいな。
0: そうそう、体温やんとか言ってたけども、最近40度とか
1: 熱出たや
0: ん、インフルやでとか
1: 言ってた、ね、ほんまそれほんまそれ暑いわ。
0: いやいやいや、ほんとにねえ、
1: なんか汗がザーって出んねん最近もうすでに、
0: うん、
1: 7月やのに。
0: そうそう、
1: なんかこれ、ね、自転車とかでほら、かなちゃんもな、私も移動すんねんけど、うん、なんか移動してる時はまださ風切るから、うん、意外とあなんか行けるわみたいな、夜とかやとあなんか行けるわとか思って、うん、目的地パって着いた瞬間に
0: ぐわ
1: ーザーみたいな、熱みたいな、うーわみたいな、
0: そうだってな
1: る、地下みたいな、さっきまで大丈夫やったのにみたいな。
0: ほんまにそうでね、選手にないわないわ言ってた、この塗るネッククーラー、
1: はい、ちょっと塗ってもらいました。
0: なんですけど、もうでも効果切れたやろ。
1: 切れてますね。
0: 30分前くらいに塗ったんですけど。
1: 切れてますね。
0: そう、やけどその時はちょっとヒヤッとした気持ちいいんやけど、
1: うんうんうん、
0: そうそう、やっぱね、こういう商品もめちゃくちゃ増えてきてますんで、ね、なんかそういうのを活用して暑さ乗り切っていくしかないよね。
1: なんかね、あれすごかった。なんかその体を冷やすものではないんやけど、うん、これやっぱ携帯電話も暑いとこ バッテリーが上がるの。
0: そうそうそう、暑くなるからね。
1: それをなんか私も昔配信してた時って、うん、こう夏になったら暑すぎてあの勝手に切れたりしたんや。
0: あ、うんうん、
1: ってなったら家でしてたらドライアイスとか当ててたんやけど、うん、なんかそれのちゃんとした機械バージョンみたいなのがあるみたいで、
0: あ、冷却のやつね。
1: そうそうそうそう、カチッてこうはめるみたいなやつがあってね、
0: はいはいはい、
1: でそれをこの間持ってはって、うん、あのちょっと触らせてもらったら、うん、文字ちょっといい感じにこうちょっと氷みたいな冷たさね、めっちゃ冷たいみたいな、ね、あれむしろ当てたいみたいな。
0: あ、でも最近さ、そのハンディファンとかもその、うん、アイスプレートみたいなのがついたやつとかあるやん、ちょっと冷やくって、肌につけたら冷やってするやつとか。
1: 絶対あれがいいよね。
0: うん、買おうかなってちょっと思ってる。
1: あれ冷たくてよかったよ、
0: うん、
1: で電池やからな、そのほらその電池がついてる間は冷たいってことやん。
0: そうやね、
1: あれ結構いい冷たさだったよ、冷たーみたいな。
0: やけどね、ほらあと暑くなってくるとそのリチウムイオン電池の事故とかも増えてくるとか
1: 言って、怖い、あ、爆発したすんな。
0: そう、車の中にスマホ置きっぱなしとか充電器とかモバイルその
1: バッテリー
0: とか、あれあの今のハンディファンとかも置きっぱなしにすると温度が上がってなっちゃう、あの燃えちゃうよみたいなのがあって。そうでね、あの電動自転車、私とかさ子供乗せるから電動自転車なんやけど、うんうん、のバッテリーとかも危ないとかって、そうなんですよ。でなんかね、京都市が提案してるらしいんやけど、うん、あのほらクッキーとか買ったらさ、いいクッキーやとカンカンがついてるやん。
1: ついてる。
0: あん中でほら保管すると、もしその火が出た時にこう横に広がる火が抑えられるって感で、
1: すご
0: い上になるから、そのだいたいさこういう時って横に服が置いてあったりとか、
1: あ、燃え移るってことね。
0: そう、それがちょっとは、う
1: ん、引火するのか、
0: 引火がちょっと防げるらしい。
1: すごいすごいすごい、
0: そういうカンカン大作戦みたいなのを京都市がやってるみたいで、あのよかったらね、皆さんあの余ってる缶あったらそこにしまうようにして。
1: もうそんなに熱いんやな。
0: だから強い衝撃とかにやっぱ弱いって言うやんか、まあ、スマホなんてガンガン落としてんだけど私も、うん、あのだからそのハンディファンとかね、モバイルバッテリーとか落としちゃうことあるやんか、強い衝撃でそれでこう、うん、何気づいて爆発したりとかするらしいんで、その辺もちょっとね気をつけて、怖いね。だからその何やっけ、なんとかマークみたいなのがついてるやつ以外は買わないでみたいな、何だっけな、 P なんちゃらマーク、また調べてください。
1: すごいね。
0: そうそうそうなんですよ。まあでもほんまにほんまに便利な分怖いよね、いろいろと。
1: まあ、やっぱね電化製品ばかり頼っててもちょっとねそういうやっぱりねいい反面危ないってことね、
0: うんうん、安全なものを使いましょうってことやね
1: やっぱアナログに戻ってくるんちゃうい
0: やでもアナログやったらもう越せへん暑さ
1: アナログやったらもう無理やな確かに確かにもう風通し良くしてとかそういうレベルじゃないもん
0: ないねまあでも私はもうこの夏ずっとその UV パーカーとか上着着て過ごすつもりでいいねんけどもうそっち着てた方がちょっとマシやったりしい日差しがさ最近痛いやん暑いっていうより
1: ほんまにそれ思うなんか、うん、なんか日傘とかあのそう昔は差すの嫌やったみたいな話も なってたけど、うん、今もむしろ差したいもん
0: そう
1: なんか差したい
0: 差したいというか差さなあかんみたいな
1: 痛い日差しに差されてる気はする
0: そう私めっちゃ覚えてんねんけど、うん、何年か前にソス君があの日傘を差してる男がなんかもう嫌とか言ってたけど多分今絶対そんなこと言わへんでソス君なんか言ってた気がする
1: どうするコーラとロソス君コーラで言い出したら
0: 言ってたみたいない
1: や僕ねこう思ってたんですけどねいやもうね無理
0: とか言う、うん、無理って言ってた気がすんねなんかもう
1: 必要
0: みたいな何年か前に言ってた気がすんねんなっていうのをさっき思い出してはいけどねもうほんまにその我慢しないでエアコンもねもう電気代高いけど倒れてなんか病院行って入院する時の費用考えたら全然エアコン代とか電気代の方が安いと思うんで皆さんケチらずにつけてくださいということですのでね、うんまあ、暑いですけども、はい、毎週ってなこれな、はい、じゃあシャルロッテもあの夏の曲が1曲ありますので聴いて夏気分味わってくださいというわけでお聴きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション OK

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: ん、はい、ハモッチャオは、雨にキスの花束を今井美樹さんの曲でございます。
1: はい、
0: もう私が大好きで、
1: はい、可愛らしい曲ですね。
0: 可愛いし、あのやわらのオープニングやったんよ。
1: 可愛いですね、
0: アニメのね。でやわらめっちゃ好きやって、うんうん、見ててミラクルガールとこの曲やって、もうどっちも好きなんやけどね、うん、で、あの好きすぎてユリナにこれやりたいってカヨパの時に
1: 言ってくれたよね。
0: そうやったんやけど、
1: ちょっと久しぶりすぎたわ。
0: そう、
1: 結構前じゃない？
0: 結構前や。
1: もしかしてコロナ前かもしれんよな。
0: やと思うよ。
1: やったら7年以上前やな、うん、
0: めっちゃね難しいね。これね、あの曲書かはたんがカンさん。
1: あ、はいはいはい、
0: カンさんでして。
1: へ、
0: いやでもなんか今聞いてもかっこいいよねと思って。
1: 確かに、
0: スティーポップな、ね、ね、うんうんうん、感じで。
1: 確かに確かに、
0: とってもちょっとパームトーンに合ってるんじゃないのと思いながら。
1: 確かに確かに確かに、
0: ね、
1: いいですね。
0: そう、いい曲でございますね。雨足、
1: はい、
0: めっちゃ可愛いよ。思いがけないプロポーズ、スクランブルのど真ん中、めちゃくちゃ迷惑なんやけどな。
1: だけど前も言ってたら、
0: そら嘘でしょって言うよ。
1: そらみんなもう確かに嘘でしょって言う。だからなんかパッパッパってなるやったっけ。
0: そうそうそう、でなんか今私たち見つめてるよ、チューチューって、もうやめてくれって感じ
1: なの。ど真ん中で、
0: ど真ん中でチューチュー
1: 絶対言ってる、ね、ブーブーブーって。
0: そうそう、これ2番ね、なんかあのルージュも取れてしまった顔、こんなに気の強い女ね、私で本当にいいのみたいな。
1: いいよね、はい、
0: ね、いいですよね。まあでもこんなプロポーズはされたくないです。
1: されたくないんや。
0: 嫌じゃない、
1: ちょっとスクランブルは嫌
0: な、見られてるのは嫌じゃない。
1: せやな、いや、みんなに見られてんのはまあ私は OK として、でもちょっとプッパッパで鳴らされそうでちょっときついな、う
0: ん、ノー言えへんや、まず
1: 引かれそう
0: な、無理とか言えへんや。
1: いやいや言えるやろ、気の強いなっていけるやろ。
0: そうか、気の強いなっていけるのか、
1: はい、いきなり。でも多分これ友達からやったのに、なんか結婚するのがすごいね。
0: そうやな、突然あいつが言ったや
1: つ、うんうん、すごいすごいすごい、幼馴染みたいな感じだったんでしょう ね、
0: ね、
1: いいね。
0: わけでありがとうございます。じゃあまたリクエストもお待ちしております。では続きまして、告知、
1: はい、告知ですね。
0: はい、告知のコーナー参りましょう。
1: 次はミキさんコーナーですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。はいね、どんどんとこちらも1週間ずつ迫ってきました、
0: はい、
1: 8月の8日の土曜日にね、カナートモール泉府中でミニライブもみゆりなさせていただきます。
0: はい、
1: ちょっと懐かしい心に響く歌声、8月8日土曜日、こちら観覧無料ですね、はい、2ステージございまして、お昼の1時から1時半そして3時から3時半でさせてもらいます。もみゆりなミニライブ&サイン会、カナートモール泉府中での2階ですね。JR 泉線泉府中駅を下車で徒歩7分でね、着くそうですね。そしてこの後は移動して休暇村でも歌わせていただき、明くる日の8月9日の日曜日はお盆祭りにね、出させていただく予定ですのでね、皆様よかったら夏休みぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: よろしくお願いします。お待ちしてます。
0: というわけで今日もソスクのコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソスクお願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。パチパチパチパチパチ。 SOS ね、本当やったらこの週もね、実は東京行く予定だったんですけれど、SOS のスポンサーをしてくれてるね、シカリオカルテルっていうね、スポンサーのアパレルブランドさんがいるんですけれどね、ちょっと先週誕生日やったらしくて、ちょっとハメを外してね、肋骨が折れちゃったっていうね、いや、やべえなーって思って、ね。で、なんか何の因果かわからんけれど、うちのお母さんも最近ちょっと腰の骨をねやってしまって、コルセット巻いてる状態なんですけれど、あれなんか痛みは1週間2週間で収まるらしいんですよ。やけれどそこからどうしてもね、その辺の骨っていうのをちゃんと去勢せえへんと、すごい曲がった状態になる、歪んでる状態のままになるっていうのがね、それの方が恐ろしいらしくて、うちのお母さん今コルセット巻いて3ヶ月間これを巻くようにって言われてるんですけれどね、もう全然ね、その腰、まあ SOS もそうやと思うねんけれど、猫背なんですよ、うちの家族みんな。ね、だからすんごいね、違和感がある状態で、ね、これが本来の人間の姿勢なんやって言ってね、結構四苦八苦しながらコルセット巻いてるんですけれど、いやー、SOS もね、まだ骨をやったことは一回もないんですよ、骨折とか。その類のこと一回もないんですけれど、やっぱ痛いんかなって思って、それとも案外気づかへんもんなんかなって、なんかたまに高校の友達とかその気づいてなんか痛いなって思ったら骨実は折れてたって言ってね、あれってなんか違和感レベルなん骨折ってね、もっとやばいやろなって思ってね、もうパキってギヤー叫ぶかと思ったら、割と骨折ってそこまで痛くないのかなっていうね、まあお前じゃあ骨折なったことあるんかって言ったらなったことないんですけれど、はい、皆さん骨折なったことある人って思ったより実は痛くないんよ、いやそれともいやめちゃめちゃ痛いよっていうのね、どっちかねお聞かせ願えたらね、かなさんとゆりなさんが骨折してるかは SOS ちょっと知らないんですけれどね、なかなかね、あの仲いい人でもお前って骨折したことあるってなかなか人に聞く機会ないと思うんでね、はい、骨折したことある人はぜひぜひ教えてほしいと思います。うん、もうギリギリでした、その SOS が明日の東京行きのね往復のもう切符買おうかなって思った時に電話かかってきて、いやごめんちょっと実はって言ってね、骨折しててって言って、ああもう大丈夫ですかって言って、全然もう自分のことは構わずね、いやーその服屋さんのシカリオカルテルっていうアパレルブランドなんですけれど、そこもねもうだんだん大きくなってって、なんかまあ沖縄とか海外の方とかもういろんなところから最近受発注がねもう飛び交ってて、なんか工場をちょっと新しく作るってなってたんですけれど、工場 SOS 行ったことあるんですけれど、まあ、工場っていうかまあ、一室倉庫みたいなところでね、手すりでやってるんですけれど、それじゃあちょっと間に合わないっていうところで、そこの向かいがね幼稚園やったんですよ。その幼稚園がもうなくなるっていうので、そこの土地をねもう全部工場にねリニューアルして、まあちょっとこんだけ広いからまあ服並べてみたりとか、お客さん来たらその場で手すりでやって渡して、でそこでちょっと話せれるスペースとか作れたらいいなっていうのでね、もうかなりでかいことをねいろいろやってるんですけれど、まあそれができたらちょっと自分もね一回顔出してみたいなっていうのでね、まだ完成はしてないんですけれど、どんな状態かみたいな、今リニューアル中らしくて、その場所をねちょっと SS 見に行こうかなって思ったんですけれど、はい、まあちょっと腰がね言わせてしまったらね、やっぱりまたまた日を改めて万全な状態で会いたいじゃないですかね。会うこと自体は多分できると思うねんけれど、ややね、ややっすよね、そんな骨折の状態でね、はい、SOS だから松葉杖とか車椅子とかその類のもんやったことないんですけれど、やっぱり日常生活にその制限をかけられるってめちゃくちゃしんどいと思うんですよね。普通に動いてやけれどこれになるみたいなね、だから24時間 SOS 片腕だけで生きろって言われたら生きれるとは思うけど、なんかめっちゃストレス出そうやなって思うんですけれどね、皆さんどうでしょうか、そういう生きてる中で、 あと例えば鼻詰まりとかもねもう SOS 嫌なんですけれど、まあそのレベルかよって話なんですけれどね、はい、結構なんやろな、そういう生きてく中に何か制限とか負担がハンデとかかかったら多分ね自分結構嫌がる人間やと思うんでね、まあこの先もう骨折せえへんように健康第一で生きていきたいと思います。はい、ここから5分経ったのでかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ございます。
0: 実は私も骨折はしたことがなくて、
1: 実は私もないです、
0: ね、で思ったけど、いやソス君近くにいるで、マサエさんとかボスとか、
1: はい、ファームトンメンバーがね
0: ファームトンメンバー割と骨折してはるし、なんかケシーさんもさなんか怪我してはらへんかった、肋骨かなんか、
1: 今度話聞いてみよう、
0: ね、ちょっと今度会った時にねぜひ聞いていただけたらと思うんですけども、まあ、でもほんまに制限されるのはていうか、その怪我して初めて分かる時ってね、私も腰が弱いから、うんうん、腰ピキッていた時に、あ腰痛いともう顔も洗えへんねんか、こう前にかがめへんから、でもこの上下しか無理やねんか、だから歯磨きとかもできひんで、こうできるけど、ペーができひん、ペーがこれ以上いかへんからとか、そこにならんと分からへんよねって思って、
1: わかる、うん、いやなんか腰がどうとか折ったとかじゃないけど、うん、なんかちょっとでも不調とかが起きた時にさ、うん、うわなんかもうなんかこれだけですごいしんどいしさ痛いしさ ってなるやん。
0: そう、
1: まあ、なんかほんま健康なことって大切だなってほんまに思うよね。
0: そう、それこそもう言ってた鼻詰まりもそうよね。
1: 鼻詰まりもきつい、
0: ね、今起きてます。ちょっと鼻炎やもんな結構基本的に、
1: 基本的鼻炎やし、もう、うん、もう今日も結構何回も噛んでるもんな、
0: ね、はい、大変やと思うわ。風邪ひいた時に思うけど、これ花粉症とかも、私花粉症じゃないからあれやけど、花粉症の人とか毎日これやんなと思ったら、もう健康に感謝と思うからね、皆さんね、もう怪我とか健康には気をつけて、
1: はい、
0: なんかこの番組さ、最後皆さん気をつけてが多くない？
1: ハッピーになるために言ってるんですよ、
0: ね、ハッピーになるためにね、ハッピーハッピーで過ごしていっていきましょう、
1: はい、ハッピーに生きるためにはやっぱ気をつけないといけないことが多いということですね。
0: そうです、もう日頃にね、
1: はい、
0: もう健康であることを、怪我してないことに感謝しながら生きていきましょうというわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラーンキラーン、平成のひまわり娘アリスパンコール抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たり

0: 皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりバッチリ、今週も始まりました。夏真っ盛り、皆さんお元気でしょうか。先週私はちょっと弱ってましたが、なんだか元気が出てきました。あ、合間にチーロンと喋ってたからかな。なかなか立ち上がりがね。
1: だいぶ喋ったね。
0: だいぶ喋ったね。なんか、まあ、だけどやっぱりアウトプット大事やね。いろんなこう思うこととか考えてることとかを聞いてもらうっていうのは大事やなとかって思いました。そのおかげでなんか元気がみなぎってきました。そしてあのいよいよ明日はですね、ジャイガ大阪、ジャイガ大阪のフルネームがよく分かれへんねんけど、はい、あのジャイガ大阪夏フェスにチャレンジということで、はい、ついに
2: もうそれに合わせて体調もね、
0: 体調ももうね本当に体調も整えながら、そしてまた加工が、ね、に気味になって、またこれ上がってきた、上がってきたよ。もうこのためにいろいろね、はい、まあ、そもそもは夏が弱いというところでね、もうこの今頃になったらもうへばってるよ私も。エアコンの部屋の中でもうどこも出て行きたくないとかって言ってたのがね、これは行きますよっていうお話になるのが本当にありがたいね、推し活のおかげでございます。
2: すごいね、
0: うん、推し活の力すごい ね、まあ、推し活
2: 健康に向ける、
0: そうやな、健康に向け、推し活っていうのはどういうことを推し活というのか、まあ、それぞれ基準があるんかなとも思うんですけれどもね、まあまあそうなのも話しながらちょっとね、対策どんな風に臨んでいくかっていうのをね、ちょっとお話ししたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではこの番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん、広がるつながるやってみる未来創造研究所、くにちゃんランドの提供でお送りします。

Equipaggi. Equipaggi. Equipaggi. Equipaggi. Cuniciando.

0: はい、くにちゃんのギャッタリーバッチリ今週も始まっております。そしてこの7月はですね、まあ、もう収録日は7月の今ね最初の方なんですけれども、もうここからね怒涛のごとくイベントが続いてるんですよね。まあ、明日はジャイガっていうことなんですけど、今放送の明日はね、7月の4日5日と伊勢志摩佐藤海トライアスロンの中村大和君の応援に行きます。全泊でね伊勢志摩に行くっていう夏の最初のね
1: 2日間
0: そうみんなね13人ぐらいで乗り合わせてね大応援団行ってくるんですけれども、まあまあそれも今その放送の時点では終わってるというのと、あとリレーフォーライフが7月の11日にありましたね、恒例のね。で それもホテパシ踊りますね。でその7月の12日に京都のモダンタイムスで元ギグのパーソナリティだったひろこ J さんが還暦の記念パーティーみたいなことをされて、で出版されるんですよ彼女ね。でそういうの出版記念みたいなイベントなのかな、そこでちょっとホテパシ踊らせてもらおうかなっていうところなんです。でそこからの一周挟んでお休み挟んでちょっと体休めての今日ですからね、今日明日
1: ジャイガに向かうまでにすごい、うん、そう結構、ね、お外に出る機会の多い7月、ね、
0: あるです。そう、それももう見越した上でのそのラドン温浴だったりとか、まあ、前半に
1: 夏対策ね、
0: 栄養ドリンクまず飲んでから臨むというね900円か1000円ぐらいするようなうん、なんていうやつだったっけな、お友達が去年ね、去年くれたんですよ。それでちょっと夏乗りそのトライアスロンの応援も乗り越えれたから、そういうのやりながらね気合で行ってこようかなとかって思います。そうだから そのご報告はまた後々ね、前半のねそのトライアスロンの応援だったりとか、あとリレーフォーライフだったりとかねできたらなと思いますが、明日ジャイガに行くのかどうかっていうところから始まりますからね。
1: いや、ほんまやね。
0: はい、チケット代1万5000円ですからね、多分確かそれぐらいだったと思う。
1: 一人やねんね。
0: そう、一人で行きます。だってなんかやっぱり無理とかでなったら一人やったら自分で決めれるやん、暑いしやっぱり無理みたいな感じで決めれるから、もう一人で行こうと思って、ね、で行ったら行ったでライターさん、そのノーベルブライトのね推し活してますからね、ライターさんって言うんです、ノーベルブライトのライトのライターさん。どういういきさつでそのライターさんって名前がついたのか知りませんよ、もうすでについてましたからね。これファンネームっていうんですか、最近はファンネームを皆さんつけるみたいでね、ライターさんとかもいてはるから、そのノーベルブライトの T シャツ着た人探しとったらさ、なんかこう一緒におれる現地に行ったらいてくれるかどうかは知らんけど、そのライブの最中はね楽しめるので、まあ、それ見てももしよかったら帰ろうかなっていうのも自由にできるから動けるから一人で行こうかなと思ってます。あとそれ行ったことによって、夏大丈夫っていう自分に自信がつくんじゃないかなというね、このクソまずい不明な目標ね、楽しみに行くんやったらさ、もうワクワクで行ってるはずやねんけどね、やっぱりこの夏苦手っていうのがあって、その苦手な
1: 苦手っていうのは前からも聞いたことはあったけど、まあまあ へばるからというか、はい、なんかそういうのかなと思ったけど、何やったっけ、お腹が痛くなるとか、
0: そうそうそう、お腹痛くなる、汗かくとお腹痛くなるの、ね、お腹痛くなったりとか、あとまあ脱水症状でゲロゲロ吐くみたいなね、そういうのは究極になった時ね、それはまず暑いところに出てないからそこまではいかなかったけど、たまたまそういう症状になるんだっていうのが分かったので、それを克服したいっていうのもあるからね、そうだけどなおさら一人で行ったら心配やんとかってあっちゃんとかも言うけれどもね、だけどもそれついてきてくれるいう話やんな、そんなわけ出してな、
1: そうやな、
0: そうだから私もついてきてとは言わないし、自分でどれだけ乗り越えれるかというチャレンジもある、
1: まあ調節しながらやからね、
0: そうそうそうそう、まあけど分からんよ、明日になったらどうなってるかっていうのもね、それをまた後々ご報告したいと思います。まあ、いろんな策を練った上での挑戦だからね、うん。まあ、暑い中時間潰すのどうかなとかって思うのね、バスシャトルバス並んだりとか

0: 送ってもらうようにっていうのと、あと、グッズ並ぶのもやっぱり時間かかるので、事前のグッズ販売があって、まあ、それはもともとあるんだけど、ちょっと割引で事前買える、まあ、送料はかかるんだけれどもね。なのでグッズも一応そのせっかく夏フェスに行ったわけなので、ジャイガが10周年ということで、そのなんかね、あの霊感ポンチョみたいなやつ買いました。それがまたそろそろ届くんじゃないかなとか、あもう届いてますね、この前日になったら届いてますからね。それと、まあ、ノベルブライトの T シャツ、 あれかなアーティストのグッズもね、なんか整理券みたいなのの予約があったりとか、こう前半1時までの売り切れちゃうからでしょうね、そういう予約があったり、クロークの予約があったりとか、シャトルバスの予約があったりとか、いろいろこう申し込まなあかんことが結構ありますね、あれ、うん、そうで、いろいろ準備は進めてます、うんうん、なんかドアツーじゃないわ、あのツアー JTB かなんかとで、あのツアーでその現地に連れてってくれるっていうか、三宮駅から現地までとか往復終わったらって言うけど、朝一から行って、うん、その終わりまでおらなあかんから、
1: そのパックの場合は
0: ね、だからそれはちょっと難しいかなって、おるのは ね1日おるのは難しいかなと思って、それはまあ楽は楽なんだけれども、まあ、それは置いといて、シャトルバスの往復2000円かかるんかな、どっちにしろバスで送ってもらわんとあかんみたいな、車で行く人の方が便利なんかもしれへんね、駐車場とかの予約とかがあって、
1: ね、広い場所はね、どうしてもそう
0: だよね、うん、そやね、だから車とか運転できる人はね、いいかもしれない、そっちの方が、うん、テントとかね、もう私テントも持っていこうかなとかって、休憩用のとかって言ったけど、ジャイガは涼しいとこもあるから大丈夫とかっていう人もいるんだけれども、
1: なんかああいうのないんかな、ミストとかさ、そういうので対策してるようなイメージあるけど、テントそれこそね、
0: うん、ちょっとテントとかもね、
1: タープ張ってたりとかするイメージあるよね、
0: うん、そうやね、あるはあるっぽいけど、まあなんせ暑いだろうからね、みんなそこでいっぱいになってるんかもしれないし、うん、どういう感じなんかわからないけど、まあ一回行ってみてね、うん、状況をつかめたらなと。もうそれ一回きりで終わるかもしれへんし、まあ夏やしね、うん、まあそれ行けたらまた次もとかって思っちゃうかもしれへんけれどもまあまあまあけどあれだわ、うん、ちょっと挑戦みたいな感じで体調を整えておりますよ、うん、
1: 氷どれぐらい持っていこうとかね、
0: そやね、氷ペットボトルの凍らしてさとか、うんうんうん、まああんま荷物になるのもあれけど、だからまあクローク荷物預けれるように、もう身軽で行けるように、あれも1000円かかるんかな、まあまあ、 あの先行投資してますよ、そう、まあけどそれも一応体験料みたいな感じやね、それがうまいこと行くか行かんかは分からへんけれども、でノーベルブライトもね3時40分ぐらいなんですよ出番が、うん、だからゆっくりめでもいいけれども、その時の状況が分からないのでね、そのどの辺行けるかっていうのは、その前がリトルグリーンモンスターやったかな、でノーベルブライトの後は誰やったかな、まあ、最後またユーリやったんですけどね、うん、C&K とかね、ジャイガのアプリも取ってね、あのいろいろチェックしておりますよ、そうちょっと待ってよ、
1: タイムテーブルね、アプリ入場かなんかのデータが出るの？
0: うん、あなんかこうなんていうの？
1: アーティスト情報とか
0: 情報を追加したらピッて上がってくるようにしてる。スカイステージなんですよね、ノーベルブライトが。で11時15分がベリーグッドマン。
1: そっかそっか。でそれぞれのステージやから、そうそう、それが見やすいようにアプリがあるんやね。
0: う
1: ん、
0: そうやね。スカイステージとあなんかあんま読まれへん。エポックステージっていうのかな、スカイエリアステージ、サンステージ、なんか一個室内のところもあるみたいやからね、そこはエアコンとか効いてるらしいから、まあ、そこにみんなたむろするかもしれへんよね、うん、だけどまあスカイステージでベリーグッドマンがトッパーで、で12時40分からホームメイド

0: 家族懐かしいな、ホームメイド家族ね。ほんで2時10分からリトルグリーンモンスターがあって、で3時40分からノーベルブライトがあります。そしてその次が C&K、 C&K も楽しそうなんやからね、5時5分から。それで6時半からファンキーモンキーベイビーズね、これもあのカンペマラソンでは1回ね、あのライブを加藤さんの時だけ、一人の時だけだけどね、これも面白そうやねんけどね。で8時5分からユーリがあって、うん、なんですけど、もうノーベルはブライト終わったら帰ろうかな。シアの件も聞きたいなっていうのもあるけどね、うん、なんかその体調次第ですね、はい。まあ、そうなるとまたシャトルバス乗ってまた駅まで、舞島っていうんかな、いや違う、コスモスクエアから乗るんやわ、今の情報からするとね、うん、それでそこからまた帰るからね。そうに、シャトルバスで20分ぐらいかな、けど30人乗りのバスが、いろんなバス会社が入ってて、それがピストンみたいに動くみたい、すごいよね、大々的に。大阪の
1: だってアーティストの数もすごいもんね。
0: ああ、そうや、すごい夏フェスすごいよね。こんなん、ね、全然行ったことなかったからね。けどこういうの聞いてあのワンマン行ったりとかするんやろね、この人の歌いいなとかって言ってワンマン行ったりとか。
1: そうやね、たまたま聞きに行ってそこで聞いた、
0: うんうん、
1: この人の歌がいいわって思った
0: とか ね、うん、
1: キニオちゃんがそんなこと言ってたよね、
0: うんうんうん、
1: ミスチルはもともと最初そう、う
0: ん、あそうやったね、はいはいはいはい、フェスからっていう感じの ね、
1: まだ全然、うん、全然認知度がない頃のミスチルをたまたま別のアーティストを見に行ってて見かけてっていう、
0: そうやな、それでその自分がハッと気づいてみたいな感じやったもんな、うん、な、私もまあそういう乗り方をしてみたかったなという、まあ、その昔は夏フェスとかに興味なかったからさ、まあ、なぜ夏弱いからさ、そういうのね、あのこう楽しみに行って、あこの人たちいいやんみたいな感じでまたライブハウスに行ってみるかとか、そういうところからっていうのが、まあ、あのキヌヤちゃんのこう乗りっていう感じなんやろね、うん、もう私はもう一点集中になってるからさ、一点集中になってるからそんな余裕がないのよね。あとで、あの、そうそうそうそう、もうこれを逃したらみたいな感じになってるから、ね、必死感のおばはがようけおるかもしれんけど、だからその推し活っていうのがね、
1: うん、
0: 何をもって推し活ってみんなこう言う、私は推し活っていう言葉をさよく耳にするから推し活って今言ってるけど、うん、でダパンプをずっと推してた時は、うん、推し活なんて言うてへんかったからね、
1: うん、まあ、最近言うてる言葉やもんね、
0: うん、推し活っていうのはどういうことだ、オタクの人がその人を応援するのになんかこう金銭積むというかさ、 CD 買うとか、うん、何かそのチェキとかそういうなんか金を積むっていうのを推し活っていうの、どういうの
1: なんかな、
0: オタク自身がそういうもんなんかな
1: 定義あんまり分からん、
0: ね、なんか友達に言いました、その CD 何枚も買ってもたとかって言ったら、まあ、それが推し活なんやからとかって言う友達もおんねんな、まあ、うん、あそうかそうなんやとかっていうのもあって、うん、まあそうけど追っかけてる、追っかけみたいなもんなんかな、追っかけてるのを推し活って言っちゃってたけど、ね、またちょっと違うんかもしれへんよね、
1: まあ、でもだから
0: 定義が
1: ファンって言って追っかけって言って、
0: うん、
1: オタクって言って、推し活って言ってみたいな、その時代なだけかな、
0: そうかな、
1: 呼び方が。ただ、うん、その中で、
0: うん、
1: なんかその応援の仕方がどんどん変わってると思うよね、うん、その
0: 確かにね、
1: やっぱ AKB とかそんなんであれやったりする握手券のためにっていうので、うん、
0: CD 何枚もね、
1: CD めっちゃね買ってたみたいに、
0: うん、
1: とかもそうやし、あとなんかそう、その推してる推しの誕生日の日にケーキを買って食べてるとか、そういうのに関してはだって本人に対してのではないもんねやけど、本人がケーキ食べるわけじゃないから、
0: そうやな、うん、そうだね、
1: 昔はそのさバレンタインチョコをこう推しに、要は推しというかまあ本人に渡せると思ってこうそのチョコを っていうのが、ね、うんうんうん、トラック何台分みたいな、うんうん、実際にきっと食べてないはず
0: や、まあそうやな、まあ、今やそのな、なんていうの、食べ飲食物はやめてくださいみたいな感じ
1: でね、で 絶対あかんの分かっとうからっていう意味で、うん、それが結局今の形としてはそれをしない代わりになったんが、うん、そのケーキで、うん、自分が食べるけどお祝いっていう形とか、うん、形になるね、う
0: ん、まあ言ってみれば応援みたいなもんね、みんな応援するっていう意味でその自分が自分にもこうなんかワクワクするとかさ気持ちが上がるとかっていういいあれやね、現象ではあるよね、うん、推し活ってい
1: うのはな。ただだから昔はもっと直接的にお金が、まあ、その CD 買うだとかもっと分かりやすく本人に直結するお金の使い方がそういうものやと思ってたけど、今そうじゃなくても推し活っていう
0: 言うてるんやね、
1: うん、なんかイラストを描くのもそうなるんだろうし、うん、
0: まあ、推してるっていう意味ある意味その使いやすい言葉やもんね、うん、あ好きなんやなとかさ、あの恋にしてんねんなとかっていう意味のね、それをあんまり定義づけてしまってはあの広がりもなくなるっていうことやもんな、うん、そうだからまあ推しっていう言葉があることは便利やなとかって思う、推してる人とかっすね、うん、私推しいっぱいおるんよな、やっぱりノーベルブライトもそうやねんけど、中村そのトライアスロンの上の中村大和くんもそうやし、靴磨き、ここに本があるけど靴を磨けば心が晴れるっていう靴磨きトラベラーのさ、佐原総翔くんも推してるというか応援してるっていうか、もういつもねあのボイシーとか聞いて、もうこれも 5,6 年前からねボイシーとか聞いてるしとかっていうのもあって、あとドイツにプロサッカーにを、うん、なんてプロサッカーチームに入りたいって言って言ってるアオハ君っていう子がいるんやけど、その子も応援してるし、いっぱい応援してる子がいてる、推しはいっぱいいてる、張り合いがありますよね、応援してるっていうことはね、なんか応援されるよりする方が好きやなっていう私の場合はね思うわけですよ。どうですかチーロンは、どっち派、されたい派、応援する派、
1: 応援
0: 見守る派
1: せやな、見守るくらいの感じかもしれない
0: 、様子見てる感じね、
1: まあ、でも応援したいの気持ちの方がどちらかというとあるかな、
0: せやな、
1: ね、くにちゃんなんかはでも応援してた人たち、
0: うん、
1: その、分かりやすく芸能人以外でとかっていう人たちも、うん、応援してる人たちみたいなすごい今までも
0: いてるな、
1: 多い、
0: 多かったな、多かったけど、なんかそれ巡り巡ってなんかこう自分に返ってくるというか、そういう現象があるからやっぱり応援はやめられへんなとかって思う、それを見返り求めてとかじゃないねんけど、
1: ああ、そうやね、
0: 面白いなと、それを続けてたら面白いことが起きるもんなんやなとかっていう風に今は感じてる、うん、だから、まあ、できることでね、無理をしてはいかんなっていうのはある、うん、無理せずできることで、だからもうその応援したことすらも忘れてる、そのクラファンだったりとか募金だったりとか、そういうのもそんなしたっけみたいな感じになるぐらいな、ほんまもう無理のない感じでっていうのが一番あれかな、うん、そう、ノーベルブライトの推し活も無理してる感覚ではないのよね、うん、なんかその私の中では1万5千円っていうくくりがあって、自分の中で、ほんで、あ、飛んでいったけど、あ、また入ってきてるわ、まあ、それ私が働いてるから入ってくるわけで、働くっていうかそんな大して仕事はしてへんけど、なんかその順番で、まあ、貯めておこうって思ってへんからなんかな、何かこう流れていて、まあ、いつかこうハッとハッと気づく時があるんかもしれへんけど、なんか今流れていってるなっていうか、その巡ってるな、循環してるなっていうのが今はあるので、なんかまだブレーキかけれずにやってんねんけどね、うん、なんかその感覚はなんとなく自分でも分かってるのか、最後にどうなるのか分からへんけど、うん、楽しんでます。
1: そうやね、
0: うん、
1: 形もいろいろやけど、まあ、星もいろいろやからね、うん、よくよく考えたら、だってあの子供に対しても推し活に近いような使い方みたいな人たちもおるし、
0: まあね、
1: うんうん、だってあのおじいちゃんおばあちゃんが孫を見てる感じとか割と近いもんね、
0: なんかね、 なんかね、ほんまにそうやな、そういうとことなのかもしれんね。
1: だ
0: から
1: 形としてはちょっと近いものがあるかもしれんよね、
0: うんうんうん、なんか今がそんな時期なのな、そのノーベルブライトを推してるっていうのと、またね、いろいろな推しができたら違ってくるんやろうかなとかっていうのはありますよね、うん、そう、まあまあ推しも自由やからね、まあ、あのアーティストさんとしてはもう末永く応援してほしいとかっていうのもあるみたいやけどね、もしファンがいなくなったらどうしようみたいな不安に陥るみたいなこと雄大君も言う時が言ってたりとかするからね、うん、まあけどそれはそれでしゃあないわなとかで、まあ、ずっと応援してるよっていう気持ちでもないのよね、まあ、それはしゃあないわな、私もダパンプ離れたしなとかっていうのはあるから、巡り巡ってやっぱりこう活性化していくのが一番かなとかっていうのはあるよね、どんなこともね、はい、そんなこんなでまた時間が過ぎていっておりますが、曲紹介大丈夫でしょうか、はい、では、まあ、明日これ歌ってくれるでしょうか、どうでしょうかね、モーニングライトです、ノーベルブライト。

0: もし神様がいるのなら。
1: はい、ノーベルブライトでモーニングライト聞いていただきました。モニラというそうですけどね、これ略してモニラ。はい、これ歌ってくれるかな、どうなのかな、どんな曲が流れてくるかって、まあまあ40分ぐらいのライブになるのかな。はい、楽しみに明日行ってきたいと思います。あの準備万端、熱中症対策万全でね臨みたいと思いますので、まあ結果いかなることになりますやら、お楽しみにしてください。ありがとうございます。では皆さんもね、水分補給塩分補給しっかりと、はい、夏乗り越えていきましょう。ありがとうございました。あなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たりバッチリ。

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
2: 死ぬる曲、死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。はい、皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろいろ編成が変わって3人体制にもなって、で、まあ、死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんで、まあ、今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、ね、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: 改めましてこんばんは、センズリ玉尾でございます。いや、このジングルやっぱりいいな、なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあるジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつねこう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか、もうなんか渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、うん、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、うん、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、
1: うん、
2: やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今更聞くんだけどさ、
2: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
2: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味、なんで深海魚。
2: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、うん、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、
1: うん、
2: パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり、うん、画家の方だったりとか、うん、あとはその声優の卵とか、うん、まあ、そういう、文化人の、方々が、まあ、なかなかでもスポットライトが浴びなかったり、うん、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、例えばラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人がないんだよね。いろんなパターンがある、深海魚って。多分その表に出てない魚が山盛り、要は
1: あんまり見つかってないね。
2: そうそうだ、個性あふれる深海魚と多くて、
1: なるほど、
2: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれているいろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、実はね。
1: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、うん、まあ、結局有名な人とかさ、うん、それたちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、うん、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、はいはい、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、うん、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、うん、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、うん、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、
2: はいはい、
1: 死ぬ夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、うん、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、
2: うん、
1: みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、うん、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜を合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
2: そうね、
1: そう、そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
2: はいはいはい、
1: 始めたから、うん、でまあ、その深海魚のバラエティってところも含めて、うん、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、うん、まあ、そこが合ってたっていうか、
2: ああそうだね、でも、うん、結構そういう人は実際集まってる、
1: うん、
2: そう、で今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、うん、その辞めた方とか外すと21番組もあって、うん、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう、
1: いい、ね、
2: だそれが結構会社のコンセプトだったり、うん、ああいうふうに定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そう、まあ、意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時に何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
2: うんうんうん、
1: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
2: うん、
1: でも結果こうなってるじゃない、うん、なんかまあいろんな説あるけどやっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
2: あーなるほどね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当だからこうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくてそう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはいはい、で結局叶えてるわけで、
2: うん、
1: そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、
2: うん、
1: それをねなんか実感できたのはや
2: っぱ
1: りパーソナリティやって
2: かな、なるほどね、
1: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うん、時間もらったりとか、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて、
2: あそっかそっか、
1: もうみじんも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、
2: うん、
1: 実際は線路はあって、うん、行くか行かないかは自分次第みたいな、
2: うんうん、
1: なんかすごいね、なんか本当渋谷でここで、ね、金曜日収録 してたりしたけど、うん、なんか毎週楽しかったし、
2: うん、
1: なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
2: あまあいろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだよね、まあ、デリさん
1: の人
2: ね、
1: まあ、
2: なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、
1: うん、
2: 興味持つしね、ちゃんとデリさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
1: うん、そうね、
2: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにデリさんとしてはね、
1: うん、確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
2: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
1: うんうん、まあね、今日で死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね、うんうん、続いていくかもし、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、
2: うん、
1: もっともっとなんかね、私はまあ一つの番組終わっていくけど、
2: うん、
1: なんか何かが終わったり何かがこう、
2: うんうんうん、
1: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
2: そうそうそうそう、
1: ね、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
2: 確かに確かに、
1: まあ、センズリタマオって結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
2: でも ね、それも良かったと思うけどね、
1: 良かったと思うよ私も、うん、でもまあセンズリタマオっていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
2: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
1: うん、
2: 必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ、これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
1: うんうん、
2: 一個よく言われた新陳代謝、
1: うーん、
2: まさにブリさんが言ってるように、うこの人抜けるけど新しいものを入れて、
1: うん、
2: 要は新陳代謝良くする、
1: うん、
2: それはラジオ局全体としてって考え方なんだけど、
1: うん、
2: なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、
1: うん、
2: 確かにそのジリさんの後釜の23時金曜日、
1: うん、
2: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
1: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
2: 超ゴールデンよ、もう一個 もう一個も空いてないもん、
1: そうだよね、
2: う
1: ん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、
2: そうそうそうそう、
1: いや本当あそこに入る、ね、 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
2: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
1: うんうん、思うけど、うん、本当最近なんか今後のどんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
2: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
1: うん、あそうなの
2: 中山さんターニングポイントのあの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
1: 2枠1時間ってこと
2: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの
1: あ別番組
2: 一緒の番組
1: で一緒の番組を
2: 2枠
1: へえそんなこともできるんだ
2: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが何の同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間と官の方の方々が、うん、そのすごい当たったみたいでゲストに出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠抑えないともう回しきれないなって
1: あそうなんだ
2: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん、
1: うん、
2: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、うん、いやだから本当に目論みが当たってる人は非常に多い
1: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
2: 真面目にやってるからじゃない、
1: ね、
2: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん。もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、あと小島社長とかもね、エンタメネタって形でもう結構ふざけた感じでやってるんだし、だみんな人それぞれバラバラでも、あと目的、俺前も言ったけど、ラジオやる上で一番大事なのは目的なんですよ。そういうビジネス的にやるのもいいし、もうただ趣味でやるのもいいし、お笑いでしてやる、まあそれはお笑い仕事でもいいんだけれども、あとはもうそういういろんな目的があって、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけどその目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて
1: なるほど、ね、
2: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト
1: あ、まあ、その逆に集めるのがね
2: そう、うん、ぐらいな感じだったけど、うん、1個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで、うん、一気に周り広げてくれて、
1: うん、
2: でしかもそういったあウェブ、支援事業かな、うん、そういうのやってるんだけどマーケティングの、うん、それもなんか結局とかそういう流れで一気になってもう一つのきっかけだけだって言った
1: そうだよね
2: だから本当わかんないのよこれは
1: そうだよな
2: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うん、でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、うんうん、自治体の方々がピンと来るわけないと思った
1: なるほど
2: 真逆であラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな要は出たかったら宣伝したいしかもお金かかんない、
1: うん、
2: っていうのはやっぱり大きかったみたいで、うん、だからもう全部意外なことだけど、
1: うん、
2: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよ、うん、ラジオって、うん、まさに中山さんもそういうこと、うん、で来月から人は増やさせてほしい
1: すごい
2: すごいよ
1: 中山さんすごい
2: でもそういうことが起きるのは面白いよねって話やっぱラジオって ね,
1: そうねだからその中山さんが本当ねゲスト出た
2: そうよ、きっかけだって、つりさんの番組だもん。
1: ねえ、うん、なんか始めようかなみたいな。うん、で、まあ、東京の方じゃね、ないから、うんうん、ないよね。
2: そう、今、名古屋でやってる
1: も
2: ん、
1: ね、
2: 名古屋で、そう、うん、まあ、こっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ。
1: うんうんうん
2: でも面白いよ ね,
1: そ う, だね
2: そう考えると
1: で辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、
2: ね、
1: そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それからゲストにこう来て、ね、このブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ねまたメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうか楽しかったって言ってくれて、
2: ね、
1: もう今はなんかもう仕事なのかラジオなのかっていうぐらい
2: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、
1: うん、
2: 行ってゲストに出演してるもんね
1: それはすごい
2: 京都も行くし、
1: そうだよ、
2: ね、明石も行くし だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね。仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎてどんどんのめり込んじゃって、他局の人とも仲良くなって、そっちの番組出させてもらってとかするっていう。だから面白いなって思う、ラジオは何があるか分かんない。
1: そうだね、だからその人の可能性をなんか1から10まで今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
2: ね、あとはまあ自分次第だよ、さっきも出た言うよね、結局自分次第全部。
1: そうだな、思ったよね、なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
2: ね、あ、ね、だから
1: 考えてみた
2: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃はあの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、でまさにこの今週か、今29日だけど月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、やっぱそういうのって分かんない、当然予測してないし、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、面白いなと思う。
1: ね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから。
2: あ、ズリさんとしてね。
1: そう、
2: はいはいはい、
1: だからまあ最初の頃始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのも上手くないっていうところから、うん、まあ、どんどん本当慣れてって、
2: そうね、
1: うんうん、いろんな人とも出会って、ああ私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
2: あとあの辛口トークが逆に ね、
1: ああね、
2: 他はあれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
2: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、うん、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、うん、ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、 そういうのもね、
1: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
2: と
1: か、うん、
2: ああなるほどね、あとこの場だからこそできることだしね、まあ、ラジオだからっていうのもあるし、
1: うんうん、そうだな、なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時にあのラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね。
2: そうなるなるなる、みんなそれ言うの。
1: いや本当
2: さっきアキラさんもあの、うん、派遣でバイトしてるんだけど、うん、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、うん、でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなのね、うん、でもやっぱラジオの人やってみるって言ったら、うん、えーなんつって言って、うん、向こうからもう本当いいすごい有名なところに見から、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、やっぱ顔のつながりもあるから、
1: うん、
2: だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
1: うんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時台
2: まあね、いや本当
1: そう、ますからね、
2: 多分速攻埋まると思うけどね。
1: マジで今すぐ連絡をすれば、もしかしたら間に合うかもしれない。
2: 本当そんなレベルだって、うん、
1: 29日だからねこれ。
2: もう今もう22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん。
1: うん、
2: どの週も、
1: うん、
2: ぐらい人気。
1: うん、
2: まあ今やめてるね番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから。
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
2: ズリさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、
1: うん、
2: なんか最後
1: そうだ、
2: ね、死ぬ夜としてだけどね、あくまで、
1: うん、そうだね、なんか本当自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、そうだね、なんかそのそれはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、うん、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、
2: うん、
1: もう本当、
2: まあ、このスタジオに入ってね、
1: そうそうそうそ
2: う、
1: なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、うん、毎回楽しくて、うん、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
2: ん、まあ、ラジオは好きですか、今
1: 好き大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
2: はい、
1: ということで今日も私から1曲送りたいと思います。え今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシンドリオルのセンズリタマのことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということで、これを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。
1: はい、
0: まあ番組もちょっとね終わりになってはきますが、うん、そう、本当もしね、なんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、うん、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、うん、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、うん、やりたいことを自分の好きな時間を増やしていくみたいな、うん、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ う, もうこの死ぬる夜の時間っていうのは自分にとって、自分に、うん、自分ってどんな生き方がいいのとか、うん、どんな人と一緒にいたいのと か,、
1: うん、
0: なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあって、なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そう
0: ですね、生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、うん、逆になんかそれがなくて迷ってる人も いた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、は
1: い、うん、いらっしゃった。
0: そうそう、うん、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、うん、毎回この番組通して自分が本当視聴者だったから、
1: ああ、な、そう言ってたよね、そういうのもね。
0: そう、なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私が、うん、
1: で一リスナーって感じ
0: だね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すとやっぱズリさんはその言葉よく覚えてるわ、うん、やっぱそういう目線で、うん、ってことよくずっと言ってたもんね、うん、
0: 言ってたし、なんかよ、いいこと言ってるわって自分で思ってたから、うん、
1: あ、なるほどね。
0: アカシアさんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、
1: うんうんうん、
0: それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、うん、もう楽しかったし、なんかね、ほんと特別な時間でした ね、
1: うん、
0: なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、うん、絶対またどこかで会えるし、うん、私はね、もうこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: うん、そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、うん、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、うん、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていう風にね、う
1: ん、お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、うん、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、うん、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし
1: 本当、ね、
0: 面白いね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、うん、そういったところもね、私もなんか参加させてもらって、
1: うん、
0: はい、OB として
1: で、逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、たまにね、
0: う
1: ん、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、確かに確かに、
1: うんうんうん
0: うん、なんで今度私は一時リスナーとして、うん、ギグの応援をしていきたいし、
1: うん、
0: まあ OB としてもまたね、こう絡んでいきつつ、
1: そう、ね、
0: 新しい番組がね、こうやりたいって気持ちが出れば、うん、すぐさま始めて皆さんとまたお会いできると思いますから、
1: はい、
0: まあ、それまでもね、皆さんぜひお元気でいただきたいのと、あと、うん、2年8ヶ月って間、
1: うん、
0: この番組を聞いてくださったあなたのおかげで私の夢は叶いましたし、
1: うん、
0: 元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、
1: はい、
0: 本当にありがとうございました。ということで、皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、うん、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした。
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキングした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしまして、約10年間ね、日本のお茶の間を楽しませてもらいまして、たくさんのヒット曲を世に送り出してきたわけです。で、78年をスタートに、ね、年間50位ぐらいに入っている曲をね、まあ、ずっとお届けしてきているわけですけれども、はい、今は何年でしょう。
1: 1987年、
0: ね、もう80年代の、ね、終わり、もう昭和も何なら終わるかっていうね、はい、まあ、ついこの間みたいなもんですよ
1: そんなことはないですけどね、はい、
0: これ何週目でしょう。
1: 2週目です。
0: そうですね、うん、先週からスタートしまして、まあ、先週はそんな1987年の、まあ、上位のヒット曲ね、うんうん、まあ、どうでしょう、先週の曲、まあ、大体みんな知ってますよね。
1: まあそうですね、でもなんか当たった人は少なかったですけど ね。
0: じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、ヒントになった曲が光源氏のスターライトでした、うん、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは、松田聖子さんのストロベリータイム、少年隊で君だけに、中森明菜さんのナンパ戦、はい、森川ゆかりさんでショーミー、そして何位になったでしょうかは清水浩二郎さんでサマーオブ1985でした、
0: うん、そうですね、うん、まあ、80年代いつも言っておりますが、アイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、うん、でもう一つ、
1: はい、
0: 演歌も強かったわけですね。
1: おお、そうなんですね。
0: ね、意外と演歌、まあ一つはカラオケ文化ね、
1: はい、
0: 80年代に入ってカラオケが一気に、
1: うん、
0: だから80年代のそうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックス、お前コンテナみたいな、
1: はい、
0: ボックスか、いわゆるそのバーというかね、パブみたいなところでみんなのいる前で歌うみたいなところがあってって、
1: うん
0: うん、はい、もうカラオケボックスはもうちょっと後やもんね、今でいうところ。
1: そうですね、私が高2ぐらいの時、うん、にめちゃめちゃコンテナありました。
0: そうですね、はい、そうそう、
1: うん、
0: でそこからね、今でいうところのジャンカラとかなんなんか出てくるのまだもうちょっと後ですから。
1: そうですね、
0: 本当にバブルに行ってからか、
1: はい、
0: いうことに、バブルに行ってからでもまだ全然やもん、80年ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、うん、店で歌ってたわ
1: あ、そうですか、
0: 歌いたい曲の番号書いて、うん、店員さんに渡して、
1: はい、
0: なったらステージに行って歌いに行くみたいな。
1: まだレーザーディスクの頃ですか。
0: レーザーディスクの頃ですね、
1: はい、
0: 全然レーザーディスクの頃ですね。
1: あ、だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね、ま、
0: もうついこの間ですよ、そんなもの、
1: うん、意外とね、
0: はい、まあ、はい、そんな演歌を今週は特集してみましょう、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: あこの曲ですけれども、はい、ご存知ですか、
1: 吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これよく覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱオラこんな村オラ東京最下だ。
0: あ、まあそうですね、はい、
1: の後に
0: 後ですね、はい、
1: あちゃんとした歌を歌わはんねやみたいな、なんかそのギャップみたいなのをすごく覚えてて、でもうちの母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、はい、ね、なんかめっちゃテレビ出てた、
0: ね、出ましたね、
1: イメージありますけどね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚。ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です。
1: はい、
0: ということで、ね、
1: すごいね、
0: まあね、
1: めちゃめちゃ売れた、
0: ね、演歌でね、ランキングで1位取るというのはなかなかですからね。
1: そうですね、でも 36.1 万枚っていうのは、
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: う
1: ん、
0: ポップス的な売れ方よね。だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと、曲がね歌いやすいということと、はい、でまあ、真面目な曲だということもあってね
1: なるほど
0: ということで、はい、まあ、この曲がヒットすることによってもうその後よし行くぞ大御所になるわけですよ ね、
1: ね。あ、そうですよ ね、 ね、
0: でまた演歌の、ね、まあ、流れも返ってくるのかどうなのか、今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から演歌を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: 演歌なんでね、そこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなくオリコンのランキングが大事なんです、は
1: い、やっぱ初動ですもん ね。
0: それでは早速いきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 思ったよりなんよなねえ
0: まあね
1: モノマネもされしたくなるでしょうねと思っちゃいました。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しい。これ1曲目と2曲目のが知ってんねんけど、でも、
0: うん、
1: どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、このお二方がこう売れ出した、
0: うん、
1: だからその枚数は結構いってるけど、うん、ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、はいはいはい、後から伸びてくるみたいな、結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、うん、みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱり3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね、
0: うん、ちょっとでしょうかね。
1: 難しい今日、ちょっと待ってね、あでもこれでこれでこれでこれかな、はい、じゃあ、はい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と

0: 2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、うん、なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じやと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
1: はい、
0: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう、年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれで言うとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと。で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと病気しはったりとか、うん、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで、うん、割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
1: なるほど、
0: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
1: うん、
0: はい、では皆様のコメントいきましょうね。ここからやな、高橋さんが4213、
1: うん、
0: 茶太郎さんが4123、
1: うん、
0: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリーシンさんが2143、
1: うん、
0: 時代の嫁さんが3124、うん、桑原さんが1342、いちごさんが2143、新次郎さんが4123、
1: うん、
0: ラッキーちゃんが2314、
1: うん、
0: 田口さんが4321、庄司翔一さんが1324、
1: うん、
0: 長さんが1243、
1: うん、
0: というところかな。はい、そしてこっちが、ダーハマさんが1243、ミカコさんが3421、伊坂さんが1234、モーリーが4123、クライさんが2134、
1: うん、
0: です、
1: はい、
0: あ、伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちのが上かっていうの
1: は、ね、なるほどね、
0: はい、
1: では出揃いましたか。
0: はい、出揃いました。
1: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど
0: 思った以上なんよな。瀬川栄子さんで、はい、命くれない、
1: ね、
0: はい、
1: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります？
0: いや、なんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、ね、うん、でもなんかそのなんていうかな、最高位で言うと、
1: うん、
0: なんか4位とか
1: あーね
0: ぐらいかなと思ったんですけど ね、
1: そうやね、
0: はい、
1: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
0: うん、
1: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: でも人気ありましたよこれ。
1: でそれぐらい人気あるっていうことは、
0: うん、
1: あの昔の龍鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
0: はいはいはい、
1: 相当売れたわけですよ。
0: あ、まあそうですね、
1: ね、
0: 確かに
1: ちょっと売れたぐらいではそんなんね、
0: まあ演歌ですからね。
1: というかで売り上げがなんと 69.2万枚、
0: はい、
1: ベスト10では8位でした、
0: はい、
1: オリコンでは2位です、
0: うん、あ、
1: やっぱここまで行くのよ、そんだけ知名度があるってことは。
0: あ、そうか、なるほどね。
1: もうちょっとやそっとではそんなね、ほらポ急に出てきて入ってるのこんな、
0: まあまあまあまあ、まあ
1: ね、パッと聞き区別つかない曲ね、
0: はいはい、
1: っていうことは相当ですよ、
0: うん、
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
1: これよく知ってますか？
0: そうですね、これは白虎隊、
1: 白虎隊ですね、
0: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱりね、
1: はい、うんうん、まあ、あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
0: はい、
1: でこれで、まあ、一応演歌歌手みたいなところに呼ばれるわけですね、
0: うん、
1: で作詞が、まあ、小倉慶ということもあって、
0: あ、
1: だからちょっとやっぱ詩の構成が変なのよね。
0: あ
1: の小倉慶の詩ってそうで、
0: はい、
1: なんかそうサビが後に持ってくるから、
0: はいはい、
1: な
0: んか、あ、そうか、あれもそうですよね、
1: ね、シクラメンの彼もそうで、だからこう、お、なんか盛り上がらないまま2番まで行くっていうね、
0: はいはいはい、
1: いう感じがあるんで、でも感動的にはなるわけね、その後ろがね、
0: うんうん、
1: はい、ということでして話題になりました。売り上げが 21.6 万枚、ベスト10では3位でした、
0: はい、あ、結構いってる。
1: そう、オリコンでは
0: 4
1: 位です、
0: はい、あ、そうですか、
1: もうちょっと売れても、ね、売れてる印象もありましたけどね。
0: そうですね、
1: うん、まあまあまあ、まあちょっとこれ島滝とかなかなかちょっとね、こういう曲って、
0: あ、まあ、そうだから年末のそういう
1: 勢いでポッといて
0: 大型、
1: そう、
0: ね、 あの時代劇の主題歌やから、まあ、出たん早おっても10月とかですよね。
1: そう、まあ、年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。
0: 年末感がね出ちゃうからね。
1: そうね、はい、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 五木ひろしさん、
1: はい、
0: タイトルわからない
1: です、ね、わかりにくいですねこれね、はい、追憶、
0: タイトル聞いたことある、
1: あるね、うんうん、でもこの頃の五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、
0: うん、
1: って感じかもしれないですね。
0: そうですね、
1: 聞き覚えはある、
0: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね。
1: 売上が、
0: はい、
1: 31.1万枚、
0: 31.1 万枚、はい、
1: ベスト10では、
0: はい、
1: 6位でした、
0: はい、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 12位です。
0: え、マジで。
1: そうやね、
0: そうなんや、わ、読み違えたな。
1: まあそうよね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、
0: う
1: ん、だから三木たかし作曲なんで、あ、三木たかしっぽいなっていうね、
0: あ、
1: ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、かテレサテンの曲っぽくなるわけですよ。
0: そうですね、確かに、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、だからまあこの曲調歌には五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
0: はい、
1: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。日がつくおつり。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ねそうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。
1: あ、
0: そう
1: ですか、はい、北の旅人、
0: 北の旅人、
1: はい、
0: 北の、はい、
1: ね、まあ病気してたとかおっしゃってましたが、
0: はい、
1: もうこれ亡くなってから出たシングルなんですよ。
0: あ、そういうことか、
1: 追悼シングルということでね、
0: はーはー、撮ってたってことですね。
1: そう、亡くなる前にコメントがありましたが、ハワイでね何曲か、はい、まあ、おそらく最後ということも思って、何曲かレコーディングしてて、
0: すごい、ハワイでこの歌撮ったんや、ね、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: すごい、ね、
1: だから、まあ、先にね存命の間に我が人生に悔いなしかっていうのを出して、はい、まあ、それもまあヒットしたんですが、はい、まあね亡くなってから、
0: いや、びっくりしますよね。私らが子どもの頃から言うと結構年いってはったように思うけど、
1: う
0: ん、今思ったら多分全然抜いてるんですよね。
1: 私、あ、全然まだ41とかちゃうんですか、
0: ね、あ、分かったと思いますよね、やっぱりね。美空ひばりさんとかもそうですけどね。
1: で、まあね、うん、こうもうそらね、ツイート版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
0: 買うよね、
1: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 21.9 万枚。
0: あ、はい、枚数ありないな。
1: まあまあ言うてもね、
0: ね、
1: ベスト10では3位でした、
0: はい、お、
1: オリコンでは1位です、
0: はい、初動。
1: そう、
0: 初動、あー、マジですか。
1: そう、
0: ということは4、
1: 没後出されたシングルで1位を取るというね、珍しい記録になったんです
0: ね。そうですね、はい、4、1、2、3、
1: はい、
0: うわー、そうか、なんか多かった気がする。どうだろう、見てみましょう。あ、すごい、茶太郎さん
1: ね、はい、うん、
0: 茶太郎さんの進次郎さん、
1: うん、
0: 森でした、
1: はい、
0: はい、
1: では次のコーナーに行きましょう。

Time capsule. さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: あーもうなんか友近さんが出てくるよね今やってるよねこんな感じと思って、全然分からへん。
0: あ、そうです
1: か。渡里哲也さん
0: お
1: じゃない。
0: おお、
1: あ、やったね。
0: はい、
1: 女
0: 性の方は誰でしょう。まあ特徴ある声ですけどね。
1: 誰やろう。友近さんじゃないもんね。
0: まさかな
1: 誰やろうね。エッコの人も歌手。いや分からへん、
0: 分から
1: ん、
0: まあ、当時多分ね久しぶりに歌ったような気がするんですよね、はい。歌っているのは、渡里哲也と石田あゆみ、うん、
1: あーなんて曲ですか。
0: 別れ道、別れはひらがなですね。
1: 別れ道、あ逆で書いちゃった、はい。9位。
0: お、なるほど、
1: うん、意外と、
0: うん、
1: ダーハマさんが11位、モーリーが18位、伊坂さんが13位、うん、クライさんが18位。ハモってるからハモリの8ということですね
0: そんな雑な
1: で、こちらがラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、ハモリの18多いな、チャタロウさんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、新次郎さんが17位、庄司正一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田屋あゆみで14位と長さんが書いてくださっております。
0: はい、
1: はい、
0: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね。
1: あるようなないような。
0: でもね多分そんなテレビどうだったらっていうのはちょっと僕はねあんまりないんですよね、うん、まあ企画もんだと思うんですよ。
1: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、ね、きっとね、
0: うんうん、だからまあどれぐらい話題になったか分からないんですが、でも、はい、そういうねのがこう話題になるぐらいですから、
1: はい、
0: そこそこまで来たはずなんですね。
1: なるほど、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 11.6万枚。
1: 11.6万枚、はい、
0: ベスト10では11位でした、
1: はい、おお、はい、
0: 入れたらええのにと思いますけどね、はい、オリコンでは
1: 9
0: 位でーす、
1: はい、やったね。
0: これベスト10入ってたらねよかったのにねと思うんですけどね、そんな出てきそうな気がするんですけどね。
1: 順位当てに命かけてるからね9位は、桑原さんもや、
0: うん、
1: 桑原さん、あの倉石さん足さなあかんかった
0: そうやな、そうですね、
1: はい、9位、あ9位は私と桑原さんだけか。あと誰かいましたか。
0: いやいないと思います。
1: いないですね、やったね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしていただきましょう。きっと
1: 太田美智子でした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、今週も始まりました。はい、このね、流浪の番組は今週はですね、7月15日、ちょうど7月のど真ん中ですねの夕方かな。まだね、あの夏なんで明るいんですけれども、4時45分、ちょっと半端な時間から始まったんですけど、今日実はね、このあと6時から7時かに、あの YouTube 配信で正気ゆりなのだって水曜だもののね、生ラジオもあるので、ちょっとその兼ね合いでちょっと15分変な時間だったんですけれどもね、お送りさせていただきますので、よろしくお願いします。ペコリ。はい、ということで、だいぶ暑いですね京都はもう今祇園祭り で、なんなら京都明日が宵山宵山なのかな、ほこてんになるんですよ京都明日が。もう本当に、でこの本局 FM ギグの本局は四条大宮のもう本当駅近く、駅すぐにあるんですけれども、この前のちょっと大きい通りとかは神輿とか通るからさ夕方とかになってもなんかもうすごいお祭り騒ぎだったりとかしてね、本当祇園祭りの時はだいぶあの通行止めとかもすごくて、一応車両は通行止めだけど自転車は大丈夫って書いてあるけど、自転車の走行はダメみたいでさ、押さないといけないですよってなったら、嘘やん、押す時間想定してへんかったってみたいな、うわーとかなるとき結構ね、あの地元民はね、京都地元民はあったりするんですけどね。まあやっぱね、あのでも祇園祭り自体はね、ゆりらは結構大好きなので、でいつもスコールみたいなね、ゲリラ豪雨がいきなり降ったり、なんか梅雨だったから雨に打たれるのがすごい多かったんですけど、もう最近ね、梅雨が明けるのが早くなってきたので多分今日明日はいい天気か分からないで曇りやけど、まあね、そんな雨も降らずにいけるんじゃないかなと思いますね。はい、でもね、祇園の方では早速ちまきをね、皆さんやっぱお知り合いの方がさ、もうお知り合わせてもらう方が社長さんばっか多いからさ、その祇園祭りってなると、そのいろいろとこうみんな関連してくるわけよだからなんかね、そのどこどこの矛がどうのこうので、どこどこの矛だったら顔が聞いてみたいな話とかすごい聞かせてもらうんだけど、そしたら私が歌わせてもらってるね、祇園のミュージックバージョニロスさんもこの間ピュッて行ったら、ちまきがピュッてかけてあって、うわあ、すごい、多分配ってあるんだろうね、そのいろんなお店のところにね。うわ、ありがたいなとか思いながらね。ちまきってさ、ちっちゃい頃、私ちっちゃい頃って言っても中学の時、小中仲良くしてた友達がこの近くに住んでたんで、なんかちまきを売ってたのよ。で私わっき分からずにそのちまきを多分買いに行ったり、お母さんと一緒にしてたんだけど、またその時なアホやったのかその時っていうか、なんか何も考えてないのバレバレやけどさ、なんかさ、ちまきってなんか別に食べたこともないのに、なんか食べ物やと思ってて、その時も大人になってからだもんね、あれ食べ物じゃないんだって気づいたのじゃあその時買ったちまきとか食べてなかったのに、なんだと思ってたんだろうなって自分ですごい思うんやけど。はい、ということでね、今日も生放送を聞いていただいている方はコメントいただけますので、皆様ぜひぜひいっぱいコメントしていてください。すごい、伊藤番長さんってさ、みかこ姉さんと違うの？こんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。ぜひよかったこの後も見ていてください、よろしくお願いします。みかこ姉さん、こんにちは、こんにちははい、配信ライバーの仕事をしているので足跡を残します。職場近くのカフェで見ているゆりなさん、こんにちは。お、スカートさんだった。はい、こんにちは。皆さんね、お仕事のね合間やお仕事前にね、見ていただいてありがとうございます。家で見ようと思ったけど勘違いして時間計算してたら全然間に合わんかった。そうなんや、土曜も1時間遅れでアラームセットしてしくってたもんねまあね、時間間違いはまああるある、まあ仕事の時間間違いじゃなくて本当に良かったよ。はい、本当に。あ、ダーマさん、ゆりなさん、みっけ、静岡からの帰りの車で聞いてます。わ、そうだったんだ、お疲れ様です。お帰りです、ありがとうございます。富士山見えるかな。はい、スカイロさん、サマーホリデーの季節やんか、忘れてた。いや、ほんとそうだよね。歩行の天国、歩行天、歩行者天国のことでしょあ、これボケてくれてるんか私が引っかかると思った。さすがに歩行者天国の歩行天はわかるよ、ほんまに。はい、スカイロさん、福山さんのスコール、さっきまでのあんちゃん、どういうこと
はい、この間ね、祇園ミュージックバーのね、月一のピアノのね、マグドスでもね、お越しいただいた皆様ありがとうございました。ちょっとなんか歌いたいなと思って、スコールをね、強行して歌わせていただいたんですけれども、次回のね、マグドスも決まりました。8月3日です。8月3日の月曜日でございます。もうマグマグはねとても仲良くさせていただいてるんですけども、チューブとかサザンオールスターズさんがめっちゃ得意なんでぜひぜひ、もちろんそれ以外のレパートリーもいっぱいあるんですけれどもね、ぜひぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思います。この間は新曲として真夏の夜の夢をね、すごい気合い入れててマグマグ、めっちゃやってるって言って入れてくれたから、ジョニードスのバンドメンバーのベースとドラムのね子たちにも言ったんやけど、なかなかさ決めとか感想のところとかが結構難しいのよあれで、オーナーもあれ昔やったけど結構難かったわみたいな話したはってさはい、これなんかこれで結局リハを開店前にしようと思ってたのに、そういう時に限ってさ常連さんがさ15分前とかに来るよね、ほんまにマジかーみたいな。で、あーこうはいーとか言ってたらもうさもうリハも結局そこまでいかんくてできひんかってさ、本番ぶっつけですよ。いやもうそんなあんな本番ぶっつけだったのにみんな頑張ってたと思う本当に。はいね、ありがとうございます。またよかった皆さんね、生演奏で歌うことができるのでね、遊びにいらしてください、よろしくお願いします。はい、ではではではでは、そんなねマグマグとは本当に仲良くさせていただいておりまして、私今週2でバンド練習入ってるんだけど、その 週2でもいつも一緒、3時間ずつ入ってるから週6時間か、バスクなくとも一緒なんだけどね。この間そのお世話になっているミュージックバーのねジョニードスのイベント、ジョニードスフェスティバルというものがね年に何回か定期的に開催されるんですけれども、そちらに出ていただいたじゃない、私も出演しました。はい、出させていただいた時のね映像がほやほやで上がってきたのでね、見ていただきたいと思います。どうぞ。

ということでね、皆様聞いていただきました。ザードさんのねコピーなんですけど、モードで、あの微笑みを忘れないで、結構私大人になってからね好きになった曲です。あの歌詞がねすごい好きで、ぜひね皆さんもいいなって思ってもらえたら嬉しいなと思いますけれどもね、よろしくお願いします。そして今日今ポロロと言うんですけれども、今ね見ていただいたモード、実はワンマンライブことします。イエーイ。8月の23日の日曜日と、ね、京都のファンジェというちょっと大きいところでね、あの200人限定でさせていただきます。4時オープン5時スタートで、ただいま前売り券3000円で販売してるんですけれども、もう結構あのもうチケット足りないみたいになってきてて、あの私に行動でねあのチケット買ってくださってたり、もうすでにもちろん行動でねあの予約していただいてる方はもちろんあのチケットあのもう私が確保させてもらうんですけど、ちょっと悩んでるけどちょっとどうしようかなって思ってる方、ちょっともしかしたらもう売り切れてしまうかもしれないので、あのもしねあのうわうわ行きたいって思ってくださってる方はね、あの早めに言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃじゃん。はい、そして筋肉痛でおなじみになったジョニーベス、スカイローザで、もう本当ね、もうこの後のバンドも楽しすぎて、ほんまジャンプしてたらマジで筋肉痛になったからな。リモコンニューギア、ん？あ、で浜さんね、17日祇園で飲むんだけど、この日ユリナさんはジョニーのお休みやんね。17？ うわー、17ちょうどお休みやわ。もうほんまごめん。もういつもやったらいるんやけどな。そうなんですね。まあ、ぜひよかったらの私いないけどあの寄っていただけたら、はい、よろしくお願いします。スカイロさん MV かと思っちゃうカメラ、いや本当何台カメラあるねって感じ、すごいよね。あの微笑みを忘れないでさんって人が X のアカウントで熱い、あ、言ってありましたね。あさとずいさん、ゆりなちゃんこんにちは、出遅れちゃった、はい大丈夫だよ。ダーマさんノリノリでめっちゃ元気出るわ、嬉しい、ありがとうございます。スカイロさんやんややんや、さとずいさんあれ京都やんということでね。スカロさん、やぶみで8月23覚えよう。やぶみな、初見でもいいよ。あのマグマグのピアニストのマグマグはね、ほんまに初見っていう名前なのよ。多分うちらは初見で覚えてるんだけど、まあ、やぶみでね、あのもうどちらでももう覚えていただければよろしくお願いします。では皆様いつもありがとうございます。お便り今週もいただいております、読ませていただきます。さんさん、真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、ありがとうございます。こんばんは。梅雨が明けて一気に暑くなりましたね。京都は絶賛祇園祭り宵山中ですね。このお祭りが始まると今年も真夏がやってきました。ただ今年は先月から早朝や深夜から暑すぎます。すでに真夏です。もう少しだけサッカーの話題を。この約1ヶ月はサッカーの超一流選手のスピード感のあるプレー、華麗なテクニックなど目が離せないプレーに釘付け、すごすぎ。そんなシーンをたくさん見てきただけに、久しぶりに野球を見るとなんかいい意味でゆったり感、のんびり感、何よりイニングの間は少しテレビから目が離せるのがいいですよね。ほんまにその通りだよね。野球はなんか長いけどゆっくり見れますもんね。なんかもうほんまサッカーはあのもう前半後半の間じゃないと席立てないもんね本当に。まあ、最近はねあのなんかブレーションタイムなんかあのお水飲むやつ増えてたけどさ、いよいよ準決勝、勝ち残った国はランキング上位の国ばかり、しかも優勝経験のある強豪国ばかりなんですよね。もうこれは早起きして生で見るしかないでしょう。準決勝決勝とも朝4時、でもさすがに今朝は4時起きはきつかったので5時前まで寝ていて、ハーフタイム中に早送りして後半からリアタイで見ることにしました。熱い熱いサッカーですが、決勝のある20日の夜からはゆりなさん気持ちはサッカーからタイガースにチェンジですよ。そうなんや。いや私もねあの今日やったんやけど見た。明日も見る予定。いややっぱすごいわ、面白い。やっぱりいやもう強いよね。なんかもう上手すぎてなんかゲーム見てるみたいな気分になった。ほんまにあのリモコン操作のゲーム、あのウィニングイレブンとかだったっけ、なんか違う、なんか昔なんか私大学の時にさ友達がやってたからやってたんやけど、もうほんまもうパスとかもさっさっさって通るしさ、なんかお前ゲーム見てるような気分なぐらい上手、みんな上手って感じだったもんね本当に。はい、ごめんね。この日から恒例のウルトラの夏が始まりますよ。いつの間にかペナントレースの試合数がちょうど半分を過ぎます。早いね。
少し順位やゲーム差が気になり始める頃、タイガースは雨で流れた試合が多かったので、昨日から9連戦の過密日程。現在首位争いをしているものの、なかなか波に乗れませんでした。主力選手の怪我などで固定したメンバーが組めず、ストレスのたまる試合が多く見られました。その代わりに若手選手や控え選手の活躍の場面が増えてきたのは嬉しいです。でもやっぱり結果が全て。結果が出ないと活躍の場もなかなか与えられない、厳しい世界なんですよね。1軍2軍を行ったり来たり、もう1回のエラーですぐ落とされますからね、ほんまにね。そんな厳しいプロの世界で、ドラ1で入団以来ずっとレギュラーで活躍している背番号5が復活してくれましてな、ごめん、復活してくれましたね、ゆりなさん。いや、そう思ったら本当にすごいよね。そういうところが魅力で惹かれたんだろうね、きっとね。いきなり1番でスタメン、ヒットで出塁、そしてさよならのホームを踏んでくれました。イエーイ、やっぱり心強い大きな存在。さあここから波に乗っていきましょう。おー、そうなんです。私の最推しの近本選手がね、ちょっと怪我で離脱されていて、もうそれもあってなんかちょっとシュンってなってたんやけどさ、いやね、もうすぐね、あの復帰後もね活躍してください。さすがですよね、やっぱりいいわ。ちょ、久しぶりにちょっとね お顔とか見れたらちょっと嬉しいもんね。2軍でさ、ちょっと調整してはる間に行きたかったもんな、マジで見に。そんな機会だってほぼないじゃん。近本選手が2軍にいることなんてないもん、マジで。いや、なんか怪我をされてしまったからだったけど、ないもん、普通落とされることもないし。いやーね、ちょっともっと近くで見て。でももう今ほんまに阪神のチケット全然取れないらしくて、もう2軍のファームとか全然取れないんだってね。えもうだからなかなかね、まあでもね、あの今年ちょっとまたね、あの梅雨明けたんでね、またちょっとあの甲子園まで見に行きたいなと思ってるんですけどね。はい、佐藤潤さん、決勝のハーフタイムショー30分もいる？あ、そんなあるんだ。知らなかった。スカイロさん、スペインのパスサッカーはえぐいよね。ほ、そう、ほんまそう、そう、そう、スペイン、そう、そう、ほんまに、え、スペインうんまーと思って見てたもん。もう、さっさっさって、もう、ダイレクトやん。来てさ、トラップもせずに、ポンポン、もう、すぐ、ちょ、これゲーム見てるんちゃうみたいな。いや、あれは綺麗でうまいなーと思ってましたよね、ほんまにね。ねえ、ムバペもね、残念ながら敗退しちゃったしね、本当に。はい、ということでね、ありがとうございます。お便りもいただきまして。ではもう一つね、お便りより読ませていただきたいと思います。じゃららららららん、サンサンヒマリラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆいなさん、こんにちは。こんにちは。我がドラゴンズは天敵のタイガース、森下と佐藤輝に今年だけで合計16本もホームランを打たれているそうです。あららら、今夜もね、タイガースはあの甲子園のスター、高卒2年目の今朝丸君がプロ初先発ということで、うちのおうち芸の若手のピッチャーをぶつけてきた、来られて初勝利されるのをなんとか回避したいと思っております。そうなんや。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。久しぶりやん。今回正解したら何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。久しぶりやんリーチ。お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったんじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。ちょっともう一回考えていい？お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。あ、なるほど。うわー、どっちにしよっかな。決めた。はい、決めました。はい、決めました。あれ、待って、そんなんだからクビになったんじゃないのか。やっぱ変える。わ、どうしよう。あー、もう変えたらこれや、なんか良くない気する。いや、変えるわ。これにする。はいはい、これにする。はい、これにする。はい、はい、変えました、変えました。はい、ゆうな変えました。よし、はい、みんなの答え見てみよう。
スカイロさん縁起でもないお題、佐藤潤さん2、三角姉さん3、伊藤番長聞いてくださってありがとうございます1。みんな別れたじゃんこれ。はい、じゃあ私はなんと三角姉さんと一緒3にしてみます。さあどうでしょうか。正解はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル、できないドラムロール、ドゥルルルルルルルルルルルルル。やったー、これ変えてよかった。来た三角姉さん、3でした答え、イエーイ。すごくない、すごいね。じゃあやっぱスカイドンさんってやっぱりそのお題に沿うようにやってるんやな今更みたいな。答えは3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってるです。過去全部面白いので多分超難問でした。みんな渡ったかな。いやなんか正直1か2で悩んでて、最初2にしようかなと思ったんやけど、でもちょっと待てと思って、なんかわけわかんなくなってきて、 お題に一番さ、その沿ってる回答は3かもと思って結局3に変えたんや。イエーイ。それでは最後は今週は何もらおう、少女漫画あるあるです。昭和少女漫画あるある。おお、気になる男子から太ったと言われただけでヒロインの頭にたらいが落ちてきたり、100トンくらいの重りの下敷きになる。はいはいはい、これはある、これはある、これはある、これはある。でなんか要さ、少女漫画っていうかだとさ、なんか目がさこうバーンってこう バツになったりしない、でこうくるくるみたいなとか出てない、なんかやるあるあるあるあるガーンみたいなとかあるよな。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとね、あの先週ね、かなちゃんとしてね、これ昭和じゃなくないみたいな、昭和にしてよみたいな言ったからね、あの答えてくださったんやね。あのパン加えながらさ、ほら出るとかさ、角でぶつかるとか、そっち系にしてみたいな言ったからな。ありがとうございます、優しいですね、ちゃんとニーズに答えてくださってね。お、ヤマピー、遅ればせながら東堂ヤマピー、イエーイ、よろしく。はい、スカイトさん、どんちゃんどんちゃん、やっと来た。三角姉さん当たった、イエーイ。ライバーの仕事お疲れ、クイズ間に合ったということでね、ありがとうございます。はい、ジョニドスはね、今月は、あとは今週はそうなんです、18日の土曜日に入ってるんですけれども、あと24の金曜日、27の月曜日、31の金曜日に入ってます。で8月は月金で盾で入る予定です、よろしくお願いします。そしてギヨンミュージックルームグリーさん、月1で歌わせていただいてるグリースさんでは、8月の26日の水曜日、来月はね26日に歌わせていただきますので、よろしくお願いします。そしてもみゆりのレトソンミュージックは7月26日の日曜日、そしてすいません、ちょっと2週連続になっちゃうんですけれども、8月2日の日曜日も開催いたしますので、よろしくお願いします。8月の8日と9日は泉佐野かなとか、あの和歌山の方でね、2日間かけて3つのところで歌わせていただきますのでね、よろしくお願いします。ちょっと小旅行みたいな感じになってます、よろしくお願いします。はい、ということでね、7月も残りあと半分ですけれども、8月もね、みんないっぱいゆりなに会いに来てください、よろしくお願いします。そしてこのゆりなのさんさんひまわりラジオの放送ですけれども、来週は2週間にね1回隔週でかなちゃんと一緒にお送りさせていただく週ですので、7月25日の土曜日朝の10時40分、まあ、ちょっと最近ね企画がいろいろさ混んできてさ、45分とかと押す時あるんやけど、絶対やりますので、はい、その時間ぐらいにねスタンバっていただければなと、朝ですよ、朝の10時40分頃にね配信させていただきますので、よろしくお願いします。はい、27日、これマジでありがとうございます、待ってる待ってる、やったー、ヤマピーお待ちしてます、よろしくお願いします。昭和偉い、求められたし選手ありがとうございます、イエーイ。佐藤さん、第3水曜日なのね、また後でお邪魔します。はい、そうですね、本日この15日、このあと6時から7時はYouTube チャンネル、パンブトーンの YouTube 公式チャンネルの方でね、正気ゆりなのだって水曜だものの生放送もさせていただきます。こちらも占いのコーナー、プロのね占い師が占ってくれるコーナーもありますのでね、ぜひ皆様も参加してみてください、よろしくお願いします。三角姉さん、ゆりなピーお疲れ様、ダーマさんお疲れ様でした、みんなめっちゃお疲れ早いやんありがとう、お疲れ様でした、休み取った、いいね、お疲れ様でした、働こうということでね、ありがとうございます、皆様お疲れ様でした、またね、じゃあまた来週もよろしくお願いします。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままで

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。本日は2026年7月の24日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。はい、もう7月も後半に入りましてね、ただただ暑い日々が続いているかと思いますがね、冷たいもの取りすぎないようにお気をつけください。なんかこういう時こう、結構クーラーとかでね、内臓とかも冷えちゃってると思うので、温かいものを飲みながら、涼しいところでちょっと温かいの飲んでもいいかもね。でも意外に冬よりエアコン効きすぎて電車の車両によってはね、凍えるっていうことありますので、まあ、女性にとってはその、まあ、体を冷やすって基本ね、あんまり良くないっていうのは皆さんなんとなくそういうのってご存知かと思いますが、まあ、女性特有というか、女性はセルライトというのはつきやすい体質の方がほぼだと思いますね。なのでそのセルライトってとっても冷たくて冷えてるんですよね。だから筋肉とその脂肪がもう癒着、ギュッとひっついて離れない、まあ、動きもないというところで、そこにどんどんどんどんこうね、冷たいもの同士が集まって、まあよく言う、まあ、更年期とかある程度あり得るのは お腹の下っ腹が出たりとか、腰回りがちょっとふくよかになっていくというのがね、起きている現象ではあります。で、私自身がもともとちょっとその家系的にというかね、ちょっと腰につきやすいタイプだったような気もしないでもないんですね。ちょっとおじさんじゃない、おばさんたちを見ていると、あんな風になるのかなっていうのがあって、ちょっとね、怖い部分もありながらね、気をつけてはいるところではありますけれども、まあできるだけ体を動かすっていうこともそうですが、まあ当たって冷やさないってことですね。でもいくら冷やしている脂肪がもう体に蓄積されていて、その上からどんなに温めてもね、あんまり変わらない。だから入浴するとか、やっぱりそのリンパを流すとか、すごい大事なんだなっていうのは、まあ知ってはいながらね、改めてやっぱり毎年毎年この時期になると実感するっていうのがあって、リンパトレナージュとか、いろいろその今ね、こう夏場なので、よく広告とか SNS でもね、その送信のエステとかね、そういう機会がありますよとか、リンパ流しませんかっていう、そういうのがすごい広告が非常に多いところではあるんですけれども、やっぱりそこの中で出てくるのがね、いろんなこうマシンを使ってやるけど、やっぱ温めるっていうのがほぼほぼだったりするかなっていうふうに感じてます。いや、もう私が一番びっくりしてるのが、この手、腕のまあ二の腕っていうのは年齢とともにブニョブニョになってくるんですよね。こう引力的になりやすい、まあ、でもね、この何ですか、この手首から肘までの間にもこう筋肉つまむと、普通柔らかいところがあると思うんですけど、そこっていうのはもう本当に筋肉と皮だと思うんだけど、ちょっとこう引っ張った時に、なんかこう波打つというかね、筋肉が波打つ感じっていう、でちょっとつまんだ時にとても他の部位より痛く感じるっていうのが、それが間違いなくセルライトですね。なんかセルライトってこう筋肉と密着してるけど、その剥がす、筋膜リリースとかよく言うじゃないですか。こうね、剥がすってむちゃくちゃ痛くて、そのなんかセロハンテープをどこかに貼って剥がすっていう感じはちょっと痛いけど、なんかうまくいきそうな感じだけど、なんかガムテープ、布のガムテープを今あんまり使わないかもしれない、ずっとこう壁とかに貼って数年間そのままだったと。でもそれをちょっと剥がさないといけないってなった時に、あの布テープが切れてしまうぐらい粘着すごいと思うんですね。なんかそんな感じだと思うんですよ。で、粘着を剥がして、じゃあ数年経った布ガムテープ外しました、 外しても多分壁って綺麗じゃなくてちょっと茶色い粘着がところどころ残ってると思うんですよ。でも他の部分はなんとなく壁が綺麗に見えてる。でそれが筋肉とセルライ脂肪の間で起こってるって考えると、そんなに簡単に蓄積された脂肪って取ることできないよって感じなんですよね。でもその布の上からちょっとドライヤーとかそういうものをちょっと温めることによって剥がしやすくなったりとか粘着部分が残りにくくなったりするっていうのがあるので、やっぱりこう温めるって大事だったり、その送信の機会によってはなんか初めによく分かんないけどこう体をすごい温めてからなんかそういうなんかマシンでこういろんな工程を踏んでいくっていうのがあるみたいですね。これやばいですよ皆さんいやだからつくのはね、そんないきなりセルライトが身につくっていうのもいきなりついてるわけじゃないと思うんですよね。やっぱりちょっとずつ積み重なって楽をした体にね、もうセルライトは喜んでつくわけですよね。でもそのついたセルライトを剥がすっていうよりも温めて溶かすっていう何倍もの時間がかかるのか、もしくは労力ね、痛さを伴うっていうことだと思いますので、少なからず目を背けずですね、もうすでにセルライトがあるっていうことを認識して、それ以上つけないことにはどうするのかと考えた時にですよ、エステ行くのもあんまり苦手だなと思った場合には、まあ、入浴してしっかり温めて、その足とかをこうねなんかつまみながらケアする。で痛いんですよ本当にセルライト。でもまあその痛さもつまんでる時だけなので、ちょっとやって離すっていうよりもちょっとつまんでですね、太ももとかつまんで痛いところをこう引っ張りながらこう上下とか左右とかにこう10回ぐらいずつこう太ももをねブルンブルンと揺らしてですね、そういうところをこう日々積み上げていくしかないですね。そんな一回痛くてやったからってセルライトが潰せたり、セルライトがね筋肉から剥がれるんだったらみんなやりますけれども、そうじゃないというところもね、まあこれも体質だったりつきやすいつきにくいってあると思うんですよ。で元を正すと、なぜそんな風につくかっていうと、やっぱ体の使い方が正しく使えてなかったり、骨格だったり歩き方だったり、そういうところも全部含まれてくるので、すごいと思いません？だから人間の体ってさその、まあ、送信で痩せるたりね綺麗になるっていうのももちろん手を加えてるからなるけど、それを維持させるっていうことはずっと通うしかないとかね。で歩き方を改善したことによって筋肉がうまく使われるようになったから、今までずっと何十年もね、自分が別にその歩き方とか気にしてないってなった時にはやっぱり癖があるよね。右足だけすごい踏ん張る力があるとか、左足は弱いとか、まあいろいろあるんですけど、そうなってくると使う筋肉っていうのが固定されてくるわけですよ。もちろん人間って左右対称という方はほぼいらっしゃらないので、お顔でもそうでもね、いるよいるけど非対称の方がほとんどだっていう話ね。でそうなってきた場合に歩き方ね、ウォーキングレッスンとか、まあ、健康ウォーキングとかいろいろあると思うんですけど、そういうところに行って、ただ今日歩きましょうね、ヒール履いて歩きましょうねではなくて、基礎からお伝えしてくれてるところでも、私ももちろんそういうお伝えをするんですけど、基礎からなので足をどう動かすんだよというね、足の指先からこうついて足の裏をこう使って足を運んでいくんですよっていう、ただ足の運び方まず。でもそこから皆さん足の運び方だったら足の運び方しかやらないんですよね。でもそこにはしっかり腰があって、腰から足が動いてて、お腹があって背骨があって首があって頭があって目の位置、目線とか肩の位置とか、だからそういうところもトータルして見てくれる、うん、

と、まあ皆さんも、このお聞きの皆さんもいたら、何でもまあ基礎が大事って言って感じじゃないですか。なので、まあそこら辺を含めながら、しっかりそういう先生とかね、もしくは、私のところまで お問い合わせいただければいいと思います。まあどのようにコンタクトを取るかですよ、私と。方法は、まあインスタグラムでよろしいですかね。インスタグラムで検索のところに漢字でいいですよ。小林千夏と入れていただくと、まあほぼ、ホームにはもうチェアレスク、椅子関連のね、ことを挙げているのが私でございます。ラジオの告知も1週間に1回はほぼ挙げてると思いますので、で、そこから DM からお問い合わせいただいてもいいですし、通常に検索バーに、ラジオ小林千夏とか、そういうふうに入れていただくと、何かしら ヒットしてきます。なので、まあ、そこから何かこうコンタクト方法を選んでいただければいいと思います。で、今はね、オンラインレッスンとかいろいろありますけど、まあ、基本初めはね、1、2回はリアルを OK していただいて、その後何ですかね、オンラインとかに切り替わっていければいいかなっていうのが一番理想かなと思いますね。まあオンラインが便利なところでもあるしさ、なんですけれども、まあどうしてもその100%お伝えしてもなかなか100%伝わらないというのが当たり前じゃないですか。私たちも何か習いに行った時に、まあそのね、先生が、まあ、100%今知識を持ってらっしゃる。先生の中の100%を持ってらっしゃって、伝授も取れてればいいかなってところじゃないですか。ね。なんかそんなもんですけれども、でも歩くって、まあ皆さんが生きていく上で、ね、基本歩いて生活するのでね、その歩き方自体を自分の体がちょっと偏ってたりとか、足の動き方がこう癖がありすぎるってなると、絶対故障が出てくるので、それよりもね、ちょっとでも正しい知識を学んで、意識しながら正しく歩いていくと、日頃使ってなかった筋肉がもう眠ってはいますけど、ちょっとね、使うのには初めは戸惑います、体も。やっぱり楽な筋肉を動かした方がやりやすいけど、でもそこをちょっと修正しながらやっていくっていうのはね、とっても大事なことかなって思っています。そうなのよ。何か不便になってから初めて人間って気づくじゃない。日頃はさ、無理してでもいろいろ動けるけど、まあまあ強制終了的にさ、高熱が出るとか、もう本当にもう動けないぐらいの、もうあんた寝なさいみたいな感じでさ、そういう風邪の症状とか出てくると、やっぱりこうし普通に生活できてるって幸せだなってやっぱり思うじゃないですか。高熱の時ほどしんどいものないですよね。なんか頭ではあれ食べようと思うけど、もう美味しくなかったりとかね。熱は出るわみたいなところはあると思いますけれども、まあでもそういうことも含めてね、人間って生きているんだなっていうところです。で、あとはその、何こう、ね、今こう聞いてる方とかね、私もそうですけど、別に膝が痛いとかそういうことはないですけど、やっぱり片方ばっかりかばいながら歩いてたりとか、重心の置き方が、まあ、右が比重が非常に多かったりすると、やっぱり膝とかのね、軟骨とかもすり減ってきて、こう膝が痛いとかね、そういうことも起きてきたりするわけですよ。ね、なので、必ずしもみんながそういうことではないですけども、そういうことが起きやすいっていうところがね、あるので、ぜひとも、まあ、皆さんね、YouTube でも、ね、ウォーキング先生の動画とかありますので、まあ、見よう見まねでもいいですけど、まあ、まずはリアルにどこか先生のね、ところに習いに行って、正しい姿勢とやり方っていうのをね、身につけるといいかなと思います。基礎やってくれるところね、基礎をやって足の運び方、体の、こういうふうに動いていきますよっていうのをしっかり伝授できる方のところに行かれるといいかなと思いますね。まあ、結構多いのが、もうウォーミングアップってそこそこでこう歩くことだけばっかりっていうのも多かったりすると思う。で、歩くことばっかりもそれはね、年月かけてやれば歩けるようにはなるんですよ。で、そうしていって体が整っていく方もいますけれども、まあそうそうね、長く通うかどうか不明であれば、そんな感じでね、先生についていただきたいと思います。体が資本よ。
そうなると食べ物とかも入ってくるわけ。

0: で、なんだっけ、よくさ、しどくだったっけな、上白糖とね、まあ、砂糖と小麦と、あとなんだったっけな、忘れちゃったけど、なんかそういうのってありますよね。なんかそういうのを抜いてお食事を取られてる方っていうのもいらっしゃいますね。でも皆さんこう、その時代には生きていないけど、ちょっとイメージしてみてください。自分がまあその戦争の時代に生きてたとした場合に、まあ食べるものってないじゃないですか。でそういう時ってもちろんね、今みたいにコンビニとか何でも自販機があって飲み物飲めるとかね、甘いの飲もうと思ったら飲めるとか、そういうことではなかったわけで、まあ食料も貴重だったしね、お水ですら貴重だったと思うんですよ。まあその時のまあ皆さん、その昔のね映像を見たりとかさ、写真とか見た時に、みんなこう余分なお肉ってついてないよね。結構細身っていうか、まあ日本人の体型、アジアっていうかさ、日本人の体型だなっていう体型の方多かったと思うんですよね。そうだ、無駄なものも食べてないし、まあ必要最低限っていうか、で何を言いたいかというと、そんなに大食いにしなくても、まあ、人間って生きていけるんちゃうかっていう話なんですよ。確かにってみたいな感じになってくるけど、食べることってもちろん生きることで大事だとは思うのでね、食べることも大事だし、エネルギー補給でね、でも突き詰めていくと3食食べる必要あるのかなとか、あと食べるもの、食品のこだわりとか、あと咀嚼の大事さね、あまあまむって噛むね、そういうところを加味していくと、本当に自分の食事改めないとなって毎回思いますね。で、まあ、私がその2018年ね、今から遡る19、20、1、2、3、4、5、6、8年前の話になりますが、まあ、そのミセスコンテストっていうのをね、チャレンジしたわけですよね。でその時ってミセスコンテスト自体もちょっとこう敷居が高い的な、まあ、物珍しいという時代でもあったんですね。今はもう結構ね、 SNS 開けばみんながドレス着てティアラつけてるっていう状態ではありますが、その2018年に、まあ、コンテストにチャレンジしようと思った時に、まあ、初めてドレスが着たかったのね、ただで、まあ、ドレスを先に選んだわけですよ。でその時に特にその体型とかあんまり気にしてなかったっていうか、別にね感じだったわけです。で、まあ、ドレスを購入して、まあ、それが背中ががっつり開いてるやつなんですけど、パッと背中見た時にまあ、あんまり綺麗に思わなかったのよね、自分でふわっと丸いなみたいなって思って、じゃあコンテストのね、その地方大会の日までにちょっと体を絞ろうと。でそのドレスを試着した時の写真を撮っていて、まあ、どれぐらい変化していくのかっていうのを、まあ、自分でやろうと思って、まあ、その時は本当に一生懸命で、で毎日毎日1時間半ぐらいウォーキング、だいたい8000歩から1万歩をもうノンストップで歩くっていう、まあ、有酸素運動的なものですよね。もうちょっと違うやり方もあったのかもしれないけど、まあ、その時はその歩いてる時にいろいろ頭を整理したり考える時間に当ててたんですけどね、朝早くから歩いてましたね。そうね、早かったよね、6時前ぐらいからで7時半ぐらいまでみたいなね、朝の時間で、そこからその今までの生活とかラリって書いたのは、もちろんその歩くっていう習慣をつけたことと、あと食べ物をその今まそれまでも別にすごい揚げ物が出る家とか、まあ、自分もあんまり 揚げ物をもともとあんまりそんなに好きじゃないので、家で揚げると嫌じゃないですか、こう油っぽい感じが嫌だなとか、まあいろいろあって食事もちょっと変えたんですね。で今までもちょっとこうねスナック菓子なんていうのもたまに食べてたけど、そういうのももうもちろん一切やめて、食材とかいろんなものを購入するのでも絶対裏を見るようにして、まあ何が使われてるの、まあちょっとこだわったわけです、いろんな細部にわたって。でまあ毎日歩くようにしてて、必ず、入浴をすると、シャワーじゃなくて夜は入浴をしてね、一日足とかも歩いて疲れてるから足のケアの、先ほど言ったこうリンパを流す的なものだったり、太ももをつまんでみたりとか、お腹の肉をつまんでみたりとか、まあ自分ができることとか得た知識の中でセルフでできることをやって、で必ず入浴して上がってきたらもう簡単なストレッチをしてっていう習慣を、2、3、4、5、6、まあ半年ぐらいは続けたんじゃないかな。でドレスを買ってその地方大会までは、まあ、4ヶ月なかったんですけど、まあ、約4ヶ月っていう中ね、まあそれはみるみる体が変わっていきましたよね。まあ8キロから10キロぐらい、まあ体重も落ちました、体重だけで言うとね。で体つきももちろんシュッと引き締まりましたね。であとはもう毎日ずっと歩いてるので、足の筋肉をやっぱりポンプとしてすごい使っているので、どうしてもこう太ももがブルンブルンブルンとかふくらはぎがとかこう脂肪ってね、そんな感じだけど、やっぱり毎日こう筋肉に酸素を送ったり動かすっていうことなので、やっぱり足とかも引き締まってくるわけですよ。綺麗にキューッと引き締まってね、いろんな筋肉もで歩く時もこうだらーっと歩くんじゃなくて、できる限り大股で歩いて手もいっぱい大きく振ってっていうのだけ、ただ足だけ動かすともったいないから、そういうことを心がけたり、あと食事とねしてたんですけど、すごい良かった。で何その食事の話に戻るんですけど、で食事も気をつけてて、でいろんなものをね、食品も裏を見てっていう改善していって、でそんなにもう爆食をしなくなったわけですよ。で咀嚼を一回、口に入れたら、まあ、最低は30回噛むという。ではね、もちろんお米も食べましたけど、お米食べてもそのしっかり咀嚼をして、もうどんどんどんどんすりつぶされていくので、もう最後はもう ほぼない状態なので、そんだけ咀嚼をすると胃に負担がないんですよね。だから胃が疲れない感じ、まあ流動食ずっと食べてるような雰囲気です、イメージとしては。しっかりしっかり噛むので、ってなると変なエネルギーも使わないし、で栄養分もスムーズに流れていくみたいだったんですね。でそんな生活をしていると、やっぱり日常はその生活だけど、やっぱり人と会わないといけなかったりとか、そういうことが起きてくるので、まあそういう時に何も食べないというわけにいかないから、まあそういう時にはちょっと美味しいものいただきましょうかとか言って、定食だったりとかパスタだったりとか、いつもは食べないものを、まあいわゆるチートデイ的な感じで、まあいただくわけです。もちろんパスタ一皿ももうちょっと咀嚼するから結構お腹いっぱいな状態にはなってくるんですけど、まあそういうものもいただいてしっかり噛んでね、で楽しい時間尽くして、じゃあ昼ちょっと食べたから、まあ夜はまあその日は食べないとか、まあ調整はもちろんして、で次の日の朝起きるとやっぱり体重がね、ある意味ガタッと落ちるわけですよね。で毎朝毎朝もちろん体重は測るんですけど、それどういうことかっていうと、まあ、日頃食べない、ね、ものをぐっと体に入れると、ある意味いつもの体のフラットな体の状態だと、まあ、エネルギーってそんなに使ってないわけですよね。ただ日々のコンディションと体重維持とっていう感じになるんだけど、ちょっと珍しいものが入っていくと、体がいつも以上のエネルギーを使わないといけなくなるわけですよ、バーッと。で消化しようっていう風になってくるので、エネルギーをとっ ても使うんですね。毎日ウォーキングしてるエネルギーと同等ぐらいなものを使っている感覚になるので、体重がぐっと落ちるという現象も起きてました。でもそれを毎日チートデイチートデイってしてたらもう普通の体に戻っちゃうっていうのはありますよ。なんかそういうのがありましたね。でその中で、まあそういうふうにね、たまにいろんなものを食べるとどういう体に変化が起きるかっていうと、まあ、シンプルなね生活してると、まあお付き合いといえどもいろんなものを入れるとね、本当にね体が鉛のように重くなるという体験をねよくしてましたね。これ不思議だよね。なんだろうね、体がまあなんだろう、すごくいいナチュラルな感じになってて、まあいろんな、自然じゃないものを体に入れ込むと体がちょっとびっくりして、そういうこう気だるさとか、まあ、血糖値が上がるから眠気とか、そういうものが起きてきているなっていうのを非常に感じてた時がありました。だからこそ、まあ、食べ物は大事ってみんな分かってるけどね、でもね、コンビニ行けばお弁当もあるし、ね、焼肉言えばお肉も食べるしっていうところではあるんですけども、で何かちょっと食事の制限をしないといけない状況になってからするっていうと、とってももうただストレスしかたまらないので、そこはねうまくちょっとずつ食事を変えていくとか、もしくは今の食事だとしても咀嚼を気にしてみてください。あ、結構、あ、もうすぐ飲み込んでたなって、で気づいた時だけでもいいので、しっかり奥歯で噛みしめて、噛めば噛めば噛むほど食事の量が結構半分ぐらいで済むぐらい満腹中枢がねちゃんと刺激されるっていう感じになるので、そういうところをやってみられるのもいいのかなというふうに思います。まあ、健康というのはお金で買えない部分の方がほぼかと思いますので、まあ、自己責任でね自分の体をしっかり守っていけたらいいなというふうに思った次第でございます。今日はちょっと健康の話でした。というところでまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏の The Sun でお耳にかかりましょう。バイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく、まこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんの、
3: まこちゃんの、
2: つながりっちょーラジオ。

番組は世界中を笑顔でつなぐまごちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: たまごちゃんのつながりチャーラジオ。
1: はい、よろしくお願いします。はいはい、今週のゲストさんがね、このラジオに出るきっかけっていうのがね、
0: はい、
1: 実は4月にですねゴルフコンペがありまして、そのゴルフコンペの中で、私が提供したのがつながりチャーラジオ出演権っていうのを提供したのね。
0: はい、はいはい、珍しいことしてるな。
1: そうやね。そしたらそれをゲットした人が目の前に座ってて、でそこから仲良くなったの。それがきっかけで名刺交換させてもらって、
0: それまでは、そこからね、
1: それ、あの主政クラブの仲間なんですけ ど、なるほど、別の会場でね、昼の難波会場さんっていうところで、
0: はい、
1: あのそこの方なんですけどね、でそこからね何かとご縁があって、何かとねその別の会場で会行くと隣の席になったりとか、うちの会に来てくれたりとかね、よく顔すようになったという、なんかやっぱりご縁ってあるんだなってことを、ね、
0: なるほど
1: 感じまして、でもあのちょっと素晴らしい活動もされてるようなんですが、
0: うん、
1: 今日じっくり聞かせていただ
0: くと、まあ、私ね初対面なんでね、
1: はい、思いますので、はい、
0: もう全然無の状態、
1: 無の状態なんでね、
0: はい、お聞きできれば
1: なと、リスナーの皆さんと同じ状態なんで、はい、いろいろねまごちゃんからも質問していただければと思います。
0: かしこまりました。
1: はい、
0: ではよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: はい、本日のゲストは松荷守さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: ようやく来てもらえた。
1: もうめちゃくちゃ緊張してます。
0: あれ4月のね、はい、終わりでしたよね、はい。ゴールデンウィーク前のね、はい、ゴルフコンペで、
2: はい、
0: はい、ゲットされました。あれ 100位になって、はい、その100位の人に、ラジオ出演権っていう風になって、うん、誰やろうってなったのが、はい、マモピーだったんです。
2: 100位ってなんか、はい、なかなかですね。
1: そう、なんか160人ぐらい、170人ぐらいいらっしゃったんですかね。
0: いたね、
1: はい、その中でなんか100位、
2: はい、
0: ちょうど区切りのいいね100位やったよね。
1: はい、そう、びっくりします。
0: ラジオ、全然初対面やねんけどっていうところが、うん、はあ、よろしくお願いしますからのスタート。
2: なるほど。
0: でもこのね3ヶ月の間よう会いましたね。
1: そうですね、相葉さんのおかげで僕焼肉の5000円無料券とか当たったりするんで
0: 引き寄せがね、
2: はい、そういう年なんか
0: な、なんかそういうね、はい、引き寄せがすごくある、
1: あ、はい、
0: お年なのかもしれないんですが、はい、まあもう今上りに上ってその出世クラブこれから活躍していこうというね、
2: は
0: あ、あの方でいらっしゃるんですが、そのはい守さんはどういう活動なさっているのか、まずちょっとリスナーの皆さんにもね、あのお伝えいただきたいと思いますので、
1: はい、
0: まあ、いろいろされてますが、はい、
1: まず、東心斎橋の方で、
0: はい、
1: 和食屋さんと、
0: はい、
1: あとおばんざ屋さん2店舗経営しております。
0: そう、
2: はい、これはもう
0: オーナーシェフっていうことやから、はい、
1: そうです、はい、私自身が
0: もともと料理
1: カウンターでもうだから高校卒業してからずっと料理してるんで、
0: ほ
1: う、はい、だからもう今47歳なんで、
0: うん、
1: 人生の半分以上はしてるんじゃないかな。
0: 半分はもう料理作ってきた、はい、
2: へ
0: ー、
2: そこから、あ、じゃあこの椿庵さんでいいんですかね。
1: はい、そうです。
2: もう立ち上げられて。
1: そうです、椿庵も立ち上げさせていただいて、
0: は
1: い、
0: 椿庵さんともう一つ
1: あとおばんざいなのかっていうお店がありまして、
0: はい、
1: すぐ近くで東心斎橋やってるんですけど、
2: はい、はい、はい、はい、
0: そう、ご出身も、もう大阪、
1: 大阪の泉佐野です。
0: 泉さんのご出身 で、はい、でそこから料理になろうと思って。
1: そうです、もともとは、泉さんでずっと野球してたんですけど、
0: うん、うん、
1: まあね、野球してて中学校3年生まで泉さんを追って、
0: はい、
1: で野球しに高校野球で野球留学ですね、
0: はい、
1: で徳島県行きまして、
0: 徳島に、
1: はい、で徳島県に行ってその入った高校で野球部で行ってるんで、
0: はい、
1: なんか商業科と食物科選べたんですよね、でちょっと勉強苦手だったんで
0: 食物科に行ったの
1: 食物科だったら勉強せんでいいかなと思って行ったんですけど、
0: うん、
1: そしたらそこ食物科が3年間卒業したら調理師免許もらえる、
0: そんなのあるの、はい、うん、
1: それで卒業と同時に料理始めたんです、
0: はい、それが野球打ち込んでて次は料理の道みたいな感じに、
1: そうです、はい、
0: なって行かれて、はい、そうなんや、そうです、
1: はい、
0: じゃあそのお料理 その修行とかもされて独立、はい、
1: そうですね、そのまま徳島県で料理の修行を始めまして、
0: はい、
1: でその後に、大阪一回戻ってきてその後東京行って、はい、また大阪戻ってきて、
0: 長
1: い、はい、そんな感じで、
0: そう、はい、
2: じゃあこの椿屋さん出されたらもう何年前になるんですか。
1: もともと、北新地の方であったんですけど、
0: うん、
2: はい、
1: それを一度閉めまして、
0: うん、
1: 椿庵は、2年半前に南でもう一回復活したって感じなんです。
2: 元々北新地で、
1: はい、そうなんです、
2: はい、はい、
0: それでおばんざい屋さんもされて、はい、ということで、はい、オーナーシェフとして活躍なさってるんですが、まあ、それでじゃあその商店街の方に、はい、入っていったっていう感じ。
1: そうですね、南に来てから、
0: うん、
1: 商店会の会長、うなぎ谷っていう地域が東新斎橋ありまして、そこの商店会長をもう10年以上やらせてもらってるんですけど、
0: 10年もされている、はい、
1: 最初はなんかつなぎでやるような感じでもうちょっと代わり誰もおらんから商店会長してくれへんかなみたいな感じだったんですけど、
0: はい、スタートでいらっしゃって、
1: そうね、その途中でちょっと何年かしてたらコロナが始まりまして、
0: うん、
1: でその時に商店会としてまあ、言ったら自治体、そして大阪府とか大阪市とかに対して、
0: はい、
1: まあ商店会で声を上げてましたら、
0: うん、
1: 結構テレビからも取材されまして、
0: うん、
1: で目立ちすぎて商店会長辞めれなくなったっていうそんな感じで、
0: はい、あ、そう なんですね、はい、どんな取り組みしてたんですか、そのコロナの時って。
1: あの一番最初に南の東心斎橋というか南の地域だけ、うん、なんか緊急事態宣言みたいな感じで、あのお店営業したらあかんってことになったんですよね、うんうん、そういう時になんでこの地域だけやねんっていうことで、うん、ちょっと声を上げて、うん、あの言うたら例えば堺筋とか長堀通りとか南囲まれてるんですけど、はい、その道越えたところでは営業していいんですよ。もう南の中だけ営業した、これはなんでやねんっ て, ってそういうことから始まったんですけど、はい、ね、あの商店街の中には飲食店だけじゃなくて、はい、あの駐車場であったりお花屋さんであったりとか、はい、またねホステスさんが通うあのセットサロンであったりとか、うん、そういうものがありますので、はい、そういったところにもちゃんと保証してほしいとか、うん、だからそういう活動をしてます。
0: あ、ちょっと働きかけて、こうみんなが本当ね潰れないように
1: っていう、そうなんです、困ってるんやってことを声を上げて、
0: ちゃんとこう声を上げていくっていう、はい、でも皆さんねすごい喜ばれたっていうか頼りにしてもらいましたよね。
1: そのせいで辞めれなかったです。もう商店会長誰かに副会長に変わってって言ってもいや変わられへんって言
0: うん
1: です
0: よ。いやもうそんな松見さんには叶いませんみたいな感じになって。
1: いやもう本
0: 当に。いやでも一ね、一料理人さんでオーナーシェフさんだった人がね、こうやって
2: 町を仕切るわけ
0: ですね。町をまとめていくっていう、そういうリーダーシップの力は持ってはったよね。
1: いやねもう。
0: それはやっぱり野球で培ってきたから。
1: どうなんでしょう、今野球部の時もキャプテンはキャプテンで、
0: あ、やってた、
1: はい、で高校の時も生徒会長だったんで、
0: あ、そういうね素質はね、リーダーシップはずっと持っていらっしゃったから、
1: うん、
0: やっぱみんなが困ってたら、
1: あ、そ
0: うなんですかね、なんか動かなあかんっていう風に、
1: そんな大層な感じで思ってたんです
0: よ。そんなことはないけど、はい、そうやって盛り立てできはったんや、すごいな。で 今ねその商店街のエンターテインメントっていうなんか、
1: あ、そうです、僕の会社名ですね。
0: これ会社名、はい、ですね、
1: はい、
0: なるほど、はい、
1: そのか、まあ、エンターテインメント何かっていうのも言ったら、あの歌舞伎役者さんであったりとか、うん、そういう舞台、ね、舞台の言ったら俳優さんとかそういう応援をさせてもらってるんですけど、
0: はい、
1: はい、例えば、チケットのお取り次ぎ、はい、あのこういう歌舞伎があるんで皆さんどうですかとか、そんなのを宣伝させてもらったりとか、うん、そういうのさせてもらってます、
0: はい、ああそういうこともされている、はい、はい、それはやっぱり商店街に関わってたからですか。あの、いや、どういうきっかけで、
1: もともとなんかその言うたら歌舞伎役者さんであったりとかそういういろんな俳優さん、はい、またね野球選手とか何でか知らないですけどつながりがありまして、
0: はい、
1: どんどんどんどんそういった方々と仲良くなっていくうちに、うん、そういう活動をやり始めたって感じです。
2: そういう芸をもっと発展させていくと、もっと周知してもらおうみたいな。
1: そうですね、やっぱり、今活躍してる歌舞伎役者の若い方たちとかでも、はい、かなり小さな頃から知ってるんで、
0: あ、
1: だからそう、ついこの間もあの大阪の松竹座が閉館になったんですが、
0: はい、
1: その閉館する前も、なんかその署名活動とか、はい、そういうのを関西歌舞伎を愛する会っていうのがありまして、そこにもちょっと協力させてもらってまして、
0: はい、
1: あのまあ街頭で署名活動して松竹座をなんとかみたいな、はい、そんなんとかやらせてもらったりとかしてます。
0: そうなんよ、本当幅広くね、活動なさっててね、
2: ね、素敵やね、
0: 素敵、そうなんですね、そういう活動もなさりながら、いっぱいなんか松井さんの顔がいろいろ見えてきた感じではあるんですけれど、
2: まあ、僕は、ね、泉さんの出身だけで嬉しい。
1: あ、そうなんですか。
2: 僕岸和田の人間。
1: ああ、同じ選手で、もうお仲間です。
2: まあちょっとだけ6つぐらい上かな。やけど、
1: はい、
2: 嬉しいです、もうそれだけで僕
1: は。よかったです
0: 。共通がね、は
2: い、もう十分でございます。
0: やっぱりそういった選手魂がね、うずうずしてくるのかなっていう。困ってる人、はい、なんかほっとけへんっていうところがあるんだろうな。今そういう話が集まってくるのかな。
1: ああ、どうなんでしょう、なんか、ね、何でもかんでも首突っ込んでるかもしれない
2: ですけど、早くて今もあれでしょ、お店立たれて、
1: はい、
2: されてる。
1: そうです、今日もここ来る前おばんざい作ってきました。
2: う
1: ん、おばんざい、今日もね、おばんざいの方は今日も営業してるんで、
0: はい、
1: おばんざい作って、届けて、
0: はい、でそこからスーツ着て、
1: はい、スーツ着て、
0: 駆けつけて、
1: そうです、
0: 一応これ終わったと、うん、ね、うん、はい、ご自分の会場のね、世話人会にね、はい、 行かなあかんからね、はい、本当にもうピンポイントで今日来ていただいてね、
2: 申し訳ない、
0: ね、ゆっくり本当はねしてもらいたいかったんやけど、
2: まあ、まあ、お店で収録せなあかんぐらい、
0: いやいやいやね、ちょっとお店行きたいなと思ってるんでね、うん、ちょっとこのオンエアの頃までにはちょっと行かせていただきたいなと思ってはいます。まあ、じゃあここで一旦はい、ちょっと小休止ということで、うん、音楽をねかけさせてもらいたいと思うんですが、ちょ今回この曲をリクエストされたのはどういう、
1: 僕がすごくなんか仲良くしていただいてる、うん、レゲエ歌手のタカフィンさんって方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方の歌で縁っていう歌なんですが、はい、先日ちょっと僕結婚しまして、
0: はい、
1: その結婚式でタカフィンさんに歌っていただい
0: て、歌ってもらったんですか、
1: はい、で、まあ、僕の大好きな歌だったんで、うん、ぜひお願いしますってことで歌っていただいて、
0: はい、
1: で実はちょっと今タカフィンさんがちょっと喉の調子が悪くて、休養中なんですよね、
0: はい、
1: でまだそういった回復していただきたいなっていう思いもあったりとかして、
0: はい、
1: それでこの歌お願いしました。
0: いいですね、はい、それでは皆さんに聞いていただきましょう、タカフィンさんの縁。
3: サウスアメリカ

0: レゲエ歌手のタカフィンさんの縁をお聴きいただきました。なんかまさにね、つながりっちょにつながる曲を選んできてくださいました。はい、本日は松荷守さんにお越しいただいておりまして、うん、はい、もう前半はね、ご自分の今までの、まあ、歩みというか、もともとね料理人さんからスタートされてて、
1: うん、
0: はい、野球もずっとされてたというところから、今エンターテインメントの関係もいろいろおつなぎをされているという活動をねなさってるんですけども、で今日は一番ちょっと伝えたいなということは、やっぱりうなぎ谷商店会の活動なんですよね。
1: はい、
0: はい、もう10年もね会長してはってね、
1: うん、そうですね、なんかやっぱコロナ以降、
0: はい、
1: 閉めはったお店とかすっごい多くて、ほんで新しく開いたお店さんとかにもやっぱ商店会のこととかがなかなか、商店会があるようも知らない方ともいらっしゃるんで、だからそういう方々にどんどんどんどんね、商店会はこういう活動してるんですよってことを伝えながら、
0: はい、
1: 会員に入って、もう本当にでも月々1000円の会費なんですよね。
0: それぐらいで運営してはるんですか。
1: そうなんです、もう一番最初の僕が商店会入った時からもう1000円なんで、
0: うん、
1: ちょっと買いにくいところ、買えるところ、こんだけ物価も上がってるのに電気代も全部上がってるのになかなか買いにくい、悩ましいところなんですけど、
0: はい、今どのぐらい所属されてるんですか。
1: 今ねもうかなり減りまして、
0: はい、
1: コロナ前は270社ぐらいあったんですけど、うん、今も110社ぐらいですね。
0: あ、はい、そりゃ減っちゃったんだ。
1: そうなんですよ。
2: あるや
1: ん。だからもともとはあの町っていうのはそのやっぱ元南小学校出身の方が多かったりとか、結構ね地域の方々が多かったんですけど、そういう方々がやっぱお家売られたりとか、ね、もうそのビルごと売られたとかして、このビル誰が持ってるか分かれへんとか、そういう状況が続いてまして、前まではなんか誰かテナントさんが入ったら商店会に押してくれてたんですよ、
0: なんかここに入ったらいいよみたいな感じで。
1: でも今はそういうのもなかなか少なくて、
0: うん、
1: だから今後はちょっとまあ地域の不動産屋さんとかとも、
0: うん、
1: 協力させていただいて、うん、どうにか商店会入っていただけるようにと思って動いていきたいなと思ってます。
2: 具体的になんか商店会でなんかどんな活動されてますか。
1: 商店会ってよく入ったら何のメリットがあるねんって言われるんですよね、
2: うんうんうん、
1: で多分今質問されたらもうそういうことやと思うんですが、まずあの町自体の街路灯の電気っていうのは全て商店会の商店会費から出てます、
2: うん、
1: なので商店会が潰れたら町は真っ暗になります、
2: うん、
1: でその地域の中についてる防犯カメラですね、
0: はい、
1: 町道とかをずっと、その防犯カメラっていうのは商店会の管理のもとでやってるんですが、
0: はい、
1: それによって警察への捜査協力させていただいて、
0: うん、
1: 治安維持っていう形をやらせてもらってるんですよね、
0: うん、
1: だからもう毎日僕のとこには朝一から警察から電話かかってくるんですよね、
0: うん、
1: もうカメラ見せてくださいって言って、一応なんか規約で商店会長の許可なかったら見れないっていう、
0: 見れないですか。
1: だからもう毎日警察に起こされるんですおはようございますって
2: 、
0: 怖いな、何が何がって感じ
1: で、南警察から毎日電話
0: かかってくるんです、
1: はい、もう
0: 見せてください
1: と。そうなんです。ほんであとは地域の清掃活動であったりとか、
0: はい、
1: 地域の子どもたちに対する何かしらの活動、
0: うん、
1: 例えばクリスマスのプレゼントであったりとか、
0: うん、
1: まあ、節分の時恵方巻きをお届けさせていただいたりとか、
0: うん、
1: なんかやっぱり今南小学校に通われてるお子さんが結構シングルマザーの方が多くて、はい、そういう方々、そういう、ね、お子さんたちに対して何かできることがないかなと言って、
0: は
1: い、商店会としてやらせてもらったりしてます、はい、
2: うん、
1: そうです。でもそういうなんか地域の治安維持活動とかそういうのになんか協力していただけないかなっていう感じで皆さんにはいつもお話しさせてもらってるんですよね。あとはやってることで言ったら、年に1回のど自慢大会
0: のど自慢
1: 大
0: 会とか、
1: はい、うちの商店会の中に松竹芸能さんの門座っていう劇場がありまして、
2: ありますね、
1: ね、そちらとちょっと連携させてもらって、
0: うん、
1: のど自慢大会、あとは毎年年末に餅つき大会ですね、もう道でしてもどんな方でも餅つけるんですよね、そういうのとかやらせてもらったりとか、はい、してます。も
0: ういろんなことして
1: ね、もうなんかなんとかあの地域をと思って、本当にあまりにもなんか商店会の会費が集まらなかった時に一回街路灯の電気全部消してみようかなって言って、
0: うん、
1: で
0: 困るやろ
1: って、大阪市とかに相談したことあるんですよ、はい、同じように考えたある商店会の地域がありまして、一回消したらしいんですよ、
2: は
1: い、で消したらその日に犯罪3件落ちたらしいんです、 だからもうそういうのでちょっとやめた方がいいですよっていういいと止められます。はい、もうなんか変に責任をね言われてもあれなんでと思って、
0: 尊敬も、
1: はい、
2: なんかでもそういうところってちゃんとあれやな、なんか伝えていかなあか
1: ん、ね、そうなんですよね。だからどんどんどんどんなんか飛び込み営業じゃないですけど、うん、あのお店さんとか会社さん回らせてもらってって感じで、うん、あのやっていかなきゃ、
0: お商売するか今入ってくださいねっていうのがなんか ね義務付けるといいんだけどね。
1: そう最高なんですけどね、なかなかなかなか
0: そこまでは、はい、そっか、どこでどういうお店が始まるか、うん、もうそんな情報が全部入ってくるわけでも
1: そうなんですよね、はい、
2: 言うたかって月1000円やろ。
0: 1000円
1: そうなんですよね、
0: 月1000円やったら ねそれでね、
2: うん、
0: う
2: ん、
0: でもあるんだ
2: って。
0: その活動とかどっかのサイトで見れたりとかするんですか。
1: あのインスタグラムとかで、うん、あのやらせてもらってもなかなかねそれが広まらないんですよね、うん、だからどうにかあのもうそれこそもう主催クラブとかでも僕ずっと商店街の宣伝ばっかりするんですけど、うん、
0: フォローちょっとね、うん、増やして、
1: はい、フォロワーさん、
0: フォローは うなぎ谷商店、
1: あ、うなぎ谷商店会で検索してもらえたら、
0: 検索すると出てくるので、はいはい、皆さん、はい、皆さんちょっとここ聞きながらインスタの検索していただいて、ぜひフォローね、
1: はい、
0: していただいて、はい、ちょっとこれでもちょっとでもね、はい、つながりとラジオがお役に立てればと、
1: ありがとうございます
0: 思いますので、はい、いやこの110からまた270にねまた復活してほしいですよ ね、
1: うん、はい、もうちょうどねなんかあの御堂筋の北側に、うんうん、なんかクォーツ心斎橋って大きい商業施設ができたんですよね、はい、それがうちのうなぎ谷商店街の入り口ぐらいになるんで、そこから盛り上がっていけたらいいなと思ってるんですけど、はい、
2: でも結構な店数ちゃいますもん。
1: そうですね、うなぎ谷地域ではちょっと広いんですよ他の地域に比べると、
0: うん、
1: はい、他はなんかあの道一本分なんですけど、うん、あの清水町商店街だったりとかヨーロッパ通りとか、そんな、うん、うなぎ谷だけ2本分あるんですよ。
0: 2本分
2: あるから
0: 、さすがうなぎだけあって、
1: そうです、もう
0: たくさんね、はい、あるのでね。そうか、近々なんかそういう今回ね7月のまあ終わりの週、24日なのでですけども、なんか8月に何か大きいイベントあったりとかなんかあるんですか。
1: あ、まだないんですけど、9月か10月ぐらいに先ほど言ってました、うん、のど自慢大会
0: の、はい、大会が9月にある
1: そうで、でそれすごいんですよ。その大会でグランプリ取ったら、服部緑地の方である野外、
0: うん、
1: 音楽公会堂みたいなところで、
0: はいはい、
1: あの歌えるんですよ。もう MBS さんとかのやつで、
0: はい、
1: もうだからね、音楽
0: そこに出場権をもらえるっていうことで、はい、
1: ちょっと目指してる方いましたら、
0: もう歌に自慢のある方、それは素人さんでも
1: 誰でも出てもそれこそ先ほどの高平さんとかは、
0: はい、
1: いつものど自慢大会の審査委員長してもらってるんですよ。はい、で時々歌ってくれたりもするんですけど、
0: なるほどなるほど、はい、いろんなねつながりがね、うん、終わりでいらっしゃるんで、ぜひぜひ、
2: まあ、でもあの手この手でな、
0: うん、いろんな形でね、
2: 知ってもらうことと、うん、次の世代につなげていくことと、
0: うん、
2: なんか町全体が盛り上がってほしいけどね、
1: はい、うん、そうですね。あとはその商店街の活動に協力してくれる方とかもね、どんどん増やしていきたいなとは思ってるんですね、うん、
2: ねえ、
1: は
2: い、なんかおもろいイベントでもできたらいいのにね、
0: ね、なんかね、うん、なんかできるといいですね、
2: う
0: ん、
2: ねえ、
0: ねえ、
2: まあ、それこそ僕はね過去にいっぱいいろんなイベント手掛けてきたんですけど、
1: う
2: ん、でもやっぱりなんかねやると、まあ、僕も一応ギネスの世界記録取ったんですけど、そういうのやるとねやっぱ数千人一気に集まってきたんで、
1: すごい、
2: うん、
0: だからなんか頭並べた、
2: そう一応
0: 頭を並べるっていうギネス挑戦を、
1: はい、すごい、
0: ね、
2: させていただいたんですけど、
0: 東北の子どもたちと神戸の子どもたちをつなげるっていうイベントをしはったんですよ、
1: すごい。
0: かれこれだってあれ13、4年前、
1: うーん、
0: 2013年前だ、はい、
2: そう13年前にね、
1: はい、
2: 数千人集めてやったんですけど、だからなんかねちょっとしたきっかけでなんか知ってもらうっていう、なんかそんな ね切り口になってもおもろいやろうし、
0: マモピーならできる
1: 頑張ります
2: 、ね、ぜひぜひなんか子供ら巻き込んで、
1: はいは
0: い、
2: ね、
0: いろんな世代をねつなげることができるといいですよね、
1: はい、
0: まあ、そんなお時間になってまいりましたので、ではこのラジオを聞いてくださってる皆さんに、
1: はい、
0: あのメッセージをぜひお願いします。
1: はい、そうです、あの東心斎橋とかあの地域であのなんかビジネスをされてる方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。月1000円の商店会費で あの地域の治安であったりとか子どもたちのこととか応援できたりしますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、本日はもういろんな肩書きをお持ちです。P エンターテインメントで椿庵のオーナーシェフでいらっしゃいます松荷守さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はい、お届けしました、まこちゃんのつながり町ラジオ。
1: はい、皆さん、あのうなぎ谷商店会のインスタフォローぜひしていただきまして、
0: ね、
1: 応援もねぜひしていただきたいと思いますので、うん、今日熱く語っていただいてありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ねえ、もうきっと大変だと思うんですよね。あのお役所ね。はい。まあでもぜひぜひね、まあこれを聞かれた方々、
1: うん、
0: また商店街にね、うん、まあ住んでなかったり店出してなかった人も応援するよみたいなね。うん、ぜひそんな人もぜひぜひ松見さんとつながりっちょしてください。はい、ということでこの番組は世界を描くつなぐまこちゃんと
1: 笑顔引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
3: つながりっちょ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 押田勤のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

0: 皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM ギーからお送りいたします。押田つとむのラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田つとむです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、ゲストさんはお迎えはしておりません。というのもですね、今日は、僕がですね、先日の学会というところでですね、研究発表をしたんですね。このね、ラジオ番組の中では特にお伝えはしたことがなかったかと思うんですけども、まあ、一応ですね、研究者の端くれでございまして、研究活動なんかもちょっと取り組んでおりましてですね、まあ、発表をしてきましたので、その内容をお届けしたいなと思っております。で、どんなことをやったのかとか、まあ、そのあたりをね、ちょっと最初に説明をさせていただくと、まあ、内容ね、ちょっと非常に研究なので、かなり突っ込んだ内容になってて、まあ、多分初めて、まあ、研究をやってる方でも聞いてもちょっと分かりづらいところもあったりするようなものなので、まあ、ちょっとね、うわ、面白ってなってもらえるかどうかはちょっとね、なんとも言えないところなんですけども、まあ、学会っていうところ、なかなか皆さん触れ合うことはないと思うので、ちょっとそういうのにね、ちょっと触れていただく機会になったらいいかなと思うところでもありますし、まあ、僕自身本音で言うとね、医療に僕自身も従事をしているんですが、このいわゆる臨床現場で働く方と、この研究というものをされている方と、大きく2つ分断されてましてね、僕が感じるところなんですけども、この2つ、臨床現場と研究って常に両輪だと思ってるんですよ。この2つの歯車がしっかり噛み合って回り出せば、よりこうより良い医療が皆さんのところに届くようになっていくというふうに信じておりまして、でなかなかね、この臨床現場と研究というものの両方にしっかりと取り組んでる人っていうのはそう多くなくてですね、まあ、ちょっと僕自身珍しい部類の人間にはなるんですけども、ちょっと今回ね、研究というものに昨年取り組んだものがあって、それを発表する機会をいただいたので、そちらをね、届けたいなという次第でございます。で、どんなものなのかというと、まあ、タイトルだけね、ちょっと先にお伝えすると、内受容感覚が未病評価に及ぼす影響ということになってるんですけども、もうはぁっていうふうになったと思うんですが、まずね、内受容感覚、この言葉をね、ちょっと説明させていただくと、例えばですね、皆さんお腹すいたなぁとか、これって皆さん感じられるとは思うんですけど、じゃあこれ何かいわゆる西洋医学的なもの、検査を受けて数字で出てきますかっていうと出てこないんですよ。っていうふうにですね、自分が感じる、内側で感じている感覚、これをですね、内受容感覚って言います。他にも例を挙げるなら、例えば朝起きた時に今日なんとなく調子悪いな、で熱あるかもと思って熱測りました。でも熱はないと。で、なんか熱ないから大丈夫かなと思って普段通り日常を過ごしてたら、案の定夕方ぐらいになってきたらしんどくなって熱上がったらめちゃくちゃ熱ある、その感覚ですね。朝起きた時はなんとなくしんどいなっていう、この感覚なんかも内受容感覚の一部っていうふうに言われてます。これをですね、この感覚を評価するっていうのが、まあ、先ほど申し上げた通り数値化できないんですよ。で、数値化できないので、何かしらの方法で数値化できないかなということで、今回の研究の取り組みなんですけども、まあ、具体的に何をしたのかというと、心電図を使って、まあ、皆さんね、この実験に参加していただいた、調査研究に協力いただいた方に心電図を装着しまして、で、心電図のそのね、まあ、トクントクンとこう脈拍数が測れるんですけど、まあ、心拍数が測れるんですけど、その数字はその相手のご本人さんには見えない状態にして、まあ、用意ドンからストップっていうところまで、今脈何回打ったと思いますっていうふうなことをですね、問いかけて、その本人さんが深刻な、もうこれ本当感覚ですよ、感覚で数えてもらった回数と実際に測っている心電図の 脈拍数との心拍数との一致率を見て評価するっていうことをしました。まあ、それで内受容感覚が測れるのかどうかっていうふうな実験だったんですけどもね。まあ、一応ね、これそれが確かなもので何か数字で現れたのかっていうと、まあ、一応ちょっとね、先に結論だけ言うと、これは結果、まあ、これね、研究の積み重ねでいろんなものが明らかになるんですが、今回は残念ながらそれでは測ることはできませんでした。というのが今回の、ね、結論にはなるんですけども、でこれを、まあ、皆さんね、この内受容感覚というものを明らかにすることで、いろいろ分かってくることがあるんじゃないのかなというところで取り組んだものです。で、まあ、もう一つ知っておいてもらいたいことがですね、未病という言葉なんですけども、最近ね、ちょっとテレビとかでも登場するようにはなってきてるので、まあ、聞いたことはあるよ。でも何って言われると何とは分からない方多いと思うんですけども、健康な状態と病気の状態、これって0か1かっていうね、白か黒かっていう、必ずしも、2つの軸で考えるものではなくって、健康な状態から病気というものに至るまで、ここはグラデーションなんですよ。徐々に何かしら、最初は気づかないけど徐々にしんどくなる。さっき最初に例示を出した、朝しんどくな、朝なんとなく不調を感じて、でも熱はなかったけど徐々にしんどくなってきて夕方発熱する、まあ、これもそうですねっていう風に、健康な状態から病気って言われる状態までって、必ずしもそのなんか何も前兆がないわけじゃない。その前兆なるものが未病と言われます。もういろいろあります。例えば肩こりなんかもそうですね。普段ね、特にこう差し支えなく日常を送れるんですけども、そこから徐々に病気につながるなんていうのもありますので、まあ未病という一言で言ってもね、多岐にわたるんですが、まあ肩こり、腰痛、頭痛なんかが、まあそういうものの一つと言われております。でこれをですね、未病も測れないので、何かでスコアリングできないか、なんか数値化できないのかっていうことで、今ね、一応そういうものが存在してまして、まあ、それが五臓スコア、未病スコアなんていうふうな名称で呼ばれてるんですけども、まあ、皆さんの体調を、その未病を何かしらの形で数値化できないかっていう取り組みがあって、まあ、僕自身も、まあ、それをね、主に研究をされている教授の先生と共に今回の実験に取り組みました。まあ、ちょっとですね、まあ、そんな世界もあるんだなというところで、皆さん触れていただければいかがでしょうかというところで、今日は、はい、今からですね、この実験をして研究発表に至ったその発表の内容を、まあ、ちょっとね、音がね、現地で、撮ったものなので若干荒いところもあるんですけども、お聞きいただければなと思います。ではお聞きください。どうぞ。
1: FM ギグ、押田つとむのラジオ診療所。
2: 皆さんこんにちは。本日は内受容感覚が未病評価に及ぼす影響についてご報告させていただきます。東洋医学における未病とは、まだ病気ではないが健康でもない状態、いわば体のバランスが崩れつつある兆しを捉える概念です。現時点では未病は生化学検査などの客観的指標では捉えにくく、質問紙による主観的評価でしか気づくことができません。この未病の可視化に向けて、我々は五臓スコア、虚実スコアといった主観的な体調感覚に基づく自己記入式の評価ツールを開発運用してきました。一般向けには未病スコアとして紹介されることもありますが、今回は五臓スコアと呼び方を統一してお話しいたします。これらのスコアは不定愁訴に関する質問項目から構成されており、セルフチェック的に使える利点がございます。しかしスコアに何が影響しているのか、その信頼性や妥当性についてはまだ十分に検討されてきたとは言えません。最近の知見では、 内受容感覚、すなわち自分の身体状態を感じ取る感覚の鋭さが主観的評価に影響を与える可能性が高いと指摘されています。内受容感覚が鋭い人ほど不定愁訴を訴えやすく、鈍い人ほど未病の自覚が少ないといった傾向が見られるかもしれません。さらにこの内受容感覚自体が感情や気質に左右される可能性もあります。こうした点から五臓スコアや虚実スコアを用いる際には、内受容感覚の鋭敏さが結果に与える影響や効力についても考慮する必要があ

医学的評価尺度の回答が内受容感覚や健康感に影響されているかを客観的指標である心拍検出課題を用いて検討しました。対象と方法です。調査は K 大学と株式会社 K において授業や業務に支障がない時間帯と場所で実施しました。参加者は研究内容を理解した上で自由意思で参加を決定し、エントリーフォームから申し込みました。調査開始前にはインフォームドコンセントを行い、書面にて同意を得ています。本研究は介入のない横断研究であり、倫理審査については関西医療大学研究倫理審査委員会の承認を得ています。取得したデータは3つです。1つ目はシャンドリー法による心拍検出課題、2つ目は血圧の測定、3つ目は生活習慣や健康に関する90項目のアンケートです。心拍検出課題であるシャンドリー法の説明です。被験者には目を閉じた状態で自身の心拍の回数を感じ取り、計測終了時に申告していただきました。計測中は手で脈を取るなどはせず、体の内側から感じ取るようにしていただきました。計測は3回行い、それぞれ25秒、35秒、45秒間の計測期間を設けました。心拍検出課題とともに実施したアンケートの内容はこのようになっております。アンケートには内受容感覚を主観的な質問紙で評価する MAIA 尺度のうち5項目を含めました。内受容感覚の質問紙を含めた理由は、 MAIA 尺度は心拍検出課題とは異なる内受容感覚を評価しているという報告があったためです。続いて結果です。対象者は男性が16名、女性が15名で、平均年齢はそれぞれ 50.4 歳、51.5 歳、合計31名でした。まず、心拍検出課題における被験者の自己申告と心電図との一致率ですが、男性は相関係数が 0.55、女性は 0.83 となり、女性の方が内受容感覚が高い傾向にありました。ただし男女とも優位に相関したので、これ以後は男女を分けずに検討いたしました。次に誤増スコア全体と心拍検出課題の関連を相関係数で見ましたが、いずれも優位な相関は認められませんでした。その一方で探索的な解析といたしまして、この MAIA の5項目と誤増スコアとの関連を調べたところ、こちらですが、優位に相関した項目が4つありました。何か不調を感じると問題があるのではないかと心配になるの心ロバストと誤増ロバスト、こちらの関係性は、同様の質問項目が入っていたため解析上は無視しております。誤増スコアを従属変数、MAIA の5項目を独立変数として、ステップワイズ法による重回帰分析を行った結果、性別、年齢、BMI で調整しても優位にスコア上昇に寄与しているということが明らかになりました。続いて考察です。結果から示唆されたことは、1つ目、心拍検出課題で測定される内受容感覚と誤増スコア、虚実スコアが捉える身体感覚は異なるものであるという可能性が高いということです。そして2つ目、身体に関する過敏な気づきや健康への不安感、これらが誤増スコアに大きな影響を与えている可能性があるという点です。これは誤増スコアや虚実スコアが単なる体調の記録にとどまらず、内受容感覚や体への注意の向け方を包括的に評価するツールとしての可能性を持つことを示唆します。誤増スコアを単なるアンケートとして終わらせるのではなく、患者と医療者をつなぐ心身への対話の入り口として活用することが、今後の東洋医学的アセスメントの一つの可能性になるのではないかと考えています。未病とは病に至らざる状態であると同時に、病を意識する感覚そのものを

0: むのかもしれません。以上で発表を終わります。ありがとうございました。
1: ちょっと運営の方が消えてしまったので時間を押してますが、フロアからご質問ございませんでしょうか。ご質問の際は所属とお名前をお願いします。あとで
2: ありがとうございます。関西医療大学の大学です。私不勉強で申し訳ないんですけれども、運動スコア、ミニスコアの具体的なものをちょっと教えて
0: はい、ご質問ありがとうございます。五臓スコア、虚実スコアが何なのか、またその、まあ、質問の項目の例ということでよろしかったですかね。はい、こちらどちらもですね、患者さんご自身の気づきを引き出すということを目的にして作られたもので、まあ、簡便に実施できるっていうのが特徴で、五臓スコアの方は東洋医学の五臓ですね、肝、心、気、肺、腎、こちらに基づいて不定愁訴のような症状を評価する主観的質問詞で、まあ、例えを出すなら、まあ、肝で言いますと、目が疲れやすい、イライラしやすい、で、心で言いましたら、動悸がする、不安になりやすい、などといった症状とね、関連付けられるかなと思います。虚実スコアは、同じく、まあ、主観的な体感に基づいたエネルギーが充実しているだったり、体が重だるい、といった訴えを虚実の観点で評価しているものです。はい、ありがとうございます。
1: 1問だけございます
3: すいません、これ対象が、
0: はい、
3: 大阪大学の宮
0: 田君、
3: 大学職員と学生と、あと会社職員と顧客という、ちょっといろいろと背景が違うような気がするんですけど、
0: はい、
3: そのなんか違いっていうのは、結果とかに影響したりするんですか。
0: ですね、対象者に関しましては、大学の教職員と学生と、あと私が経営している会社がございまして、医療系で、まあ、老若男女問わず年齢が幅広く取っておりまして、特にこの年齢層が多いということはなくて、広く取っておりまして、特にこう限定したものではございません。はい。
1: じゃあ、押田さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、学会、研究発表の様子をね聞いていただいておりますが、今ね栄光の架け橋をかけたんですけども、ちょっとね僕の中では一つこうテーマみたいなものがあって、この未病っていう概念自体が、東洋医学から来ているものなんです。でこの未病っていうのが、さっきね冒頭でも、ね、始まる前にお伝えしましたが、いわゆるその西洋医学的な検査では明らかにならないものけども自覚的に症状として感じているもの、これが未病に当たるんですけども、本当にね西洋医学では明らかにできないけども東洋医学的な概念では説明がつくというところで、今回はその東洋医学的な考え方のものを、心電図っていうものを使って西洋医学的に何か証明できないかっていうことで取り組んだんですが、なのでね僕自身がちょっと珍しくって、この西洋医学的な考え方もありながらこの東洋医学的なところ、未病というところを何か解決できないかということで普段取り組んでるんですけども、なので、西洋医学と東洋医学の架け橋になれるようにですね、普段からちょっと頑張っているんですけれども、そういうこうちょっと意味合いというか込めて栄光の架け橋をかけさせていただきました。このですね、未病っていうもの、最近よく聞かれるようにはなってきてますけど、具体的な解決手法というのはまだまだですね、これだというものはですねなくてですね、こういうものを何かね明らかにすることで、皆さんが自分が未病なんだということをまず認識してもらうところからですね始めるのが僕はいいんじゃないのかなと普段から思っています。なので、僕自身はですねこういう皆さん個々人の中にある身体感覚のですね質っていうのも、それぞれ違うんですけども、何かねこの未病をケアするということの、あり方をですねちょっと模索していきたいなというふうにも考えております。で、それをね何かこう今のところ、今のところはですけども、何かこう数字で表せるようなもの、何かで表せるようなものとして存在するのが、今日話の中にも出てきた五臓スコア、未病スコア、ちょっと名称ね両方言われることがあるんですけども、こういうアンケート形式で答えていくと、それがスコアリングできるというものなんですけれども、これを通じてですね、この東洋医学的な、皆さんの体の、アセスメントなんていう言い方をされるんですけども、ここをね解決する一つの施策になれば嬉しく思っております。なんて言うんでしょうかね、病に、至らざる状態であると同時に、病を意識する感覚そのものが、未病なんじゃないかなというふうに感じております。はい、では本日はここまでとなります。どうもありがとうございました。この番組は健康再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、ヴァン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンプトンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、人生は椅子取りゲームのようなものだと、
1: はい、
0: 誰が言ったか知りませんけど、
1: おう、
0: まあ、僕が今思いついただけかもしれないです
1: けどなんだそれ、
0: まあ、イメージとしては、うん、例えばみんなそれぞれね、
1: うん、
0: 生まれてこうちゃんとレールが決まっているような人生歩むと安心っていう、ね、考えもあるし、うんうん、そういう人生歩んでるだろうと思われる人もいるかもしれないですけれども、
1: はい、
0: 実際はなかなかそんなことはないじゃないですか。例えば、まあ、受験一つとってもね、
1: はい、
0: みんながみんな当然ですけど志望のところに行けるわけではない、
1: うん、
0: それから就職でもそうでね、仕事でもそうで、
1: うん、
0: みんながみんな自分の望んでるところに行けるわけではない、
1: はい、
0: だからそこで当然、まあ、競争があったりね、
1: はい、
0: まあ、こうね、人を蹴落としたり自分は蹴落とされたり、
1: うん、
0: まあ、あるでしょうよと、
1: うん、
0: で、そこで例えばそこのその一つのね椅子を掴んで地位をね掴んだとしても、うん、それがいつまでもあるもんでもないわけですよ。
1: ああ確かに ね、
0: うんうん、それってだから、まあじゃあ心の平穏はどこにあるのかと。
1: お、
0: 例えばで最初から何でしょう、こうそういう競争のない、
1: うん、
0: 例えば田舎なりね何なりでこうのんびりと、
1: うん、
0: 自給自足に近い生活をするという考え方もないことはないですよね。
1: まあね、
0: でも、実際は目標とか目的がなくなると、うん、そう人間は耐えられないとい う、 こう意見もあるわけですよ。
1: まあでも、自給自足的な自然なところで生きると、うん、今度は自然と戦うので
0: 戦うことがね、
1: そうだから
0: 命の危険とね、常にね、
1: だから決して別に ね、 ね、楽っていう感じでもないような気はしますけれども ね、
0: だからそのこう、ね、こう悠々自適で遊んで暮らしたり、例えばね、その若いうちから何でしょう、そのこう南のね沖縄とかあったかいところで暮らすといいな、うんうん、いいなと思うけど、意外と退屈することもあり得るじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: でやっぱりこう人間というのは刺激はね大事 で、 でよく思うのはその、うん、例えば戦国時代とか、
1: はい、
0: みんなねこう、うん、映画とかドラマでしかもちろん知らない、当時本当のことは知らないわけですけど、
1: はい、
0: ね、こう武将として戦ったり、
1: うん、
0: 狩り集められてね、
1: はい、
0: わーとか言ってね、
1: うんうん、
0: もうあんな死ぬに決まってるじゃないですか。
1: まあそうですね
0: どう考えても
1: 、うん、まあね、
0: でそのね前線に出ていく何人かはもうそれは盾みたいなもんですよ、
1: うん、
0: 何だっけ、中国のレッドクリフとか、特に中国の時代劇のね、最近のやつ見るともうまあ、CG とか使っててさ、
1: はいはい、
0: ちょっと大げさにやってるやん、何万人がわーっと切る、うんうん、ぶつかると攻め合いとかぶつかり合って、うんうん、で矢がね、弓矢が、
1: うん、
0: もう雨やられるのに降ってくる中、ね、突っ込むとかっていうのがあって、はいはいはい、まあそんな性能のいい、ね、弓矢が当時なると思えないので、うん、
1: まあまあね、
0: もっとしょぼい戦いだと思うんやけども、
1: うんうん、
0: でもまああんなところにそのなんでみんなその、ね、戦いをするんだと、
1: うん、
0: あるいはなんで武将を目指すんだと、
1: はい、
0: 戦国時代のね、まあ、秀吉とか、ね、見ててもさ、みんな望んでいったりするから、はい、俺は侍だなるんだとか言ってさ、で考えられんなと思うけど、
1: 知らんからでしょうね。
0: しもし仮に自分がそういう時代のなんやろ、田舎のね、
1: うん、
0: まあ、の農業のところに生まれた、村に生まれたと、
1: うんうん、
0: でそのままね土耕して死んでいくだけだみたいなこと思った時に、うんうん、やっぱりこう血気盛んな若者であるなら、
1: うん、
0: そんな退屈な人生嫌だと、
1: うん、
0: いうことで、まあ、冒険したくなる、
1: はい、
0: で大体若い頃ってさ怖いもの知らずやから、
1: まあね、
0: 大体自分は死なないと思ってるからさ、
1: うん、まあそうね、
0: そう、
1: うん、
0: だからじゃあもう手柄立ててくるわみたいな、いう人はいるだろうと思うのよ
1: ね。まあいるでしょうね、
0: うん、でないと説明がつかないからね、
1: うん、だから今みたいに情報がないからさ、
0: 特にな、
1: うん、ほんでなんかその侍になったら偉そうにできるとか、
0: とかそう
1: 美味しいご飯を食べれるとかっていう、そういういい情報だけがなんとなくこうまことしやかに言われるから、まさかその裏にそんな大変なことがあるなんてっていうところやと思いますけどね。
0: あとだってその幕末の頃ね、維新の志士とかさ、うん、そういう勤皇派とかあの辺の頃のね、
1: うん、
0: 見てもまあ言うたらみんなもう常に殺し合いしてるわけやんか。
1: まあそうですね。
0: でさもう京都でねいっぱいいっぱいありましたとかあるわけやんか、
1: うんうんうん、
0: でもあれをその、三谷幸喜が書いてた新選組のね大河ドラマって、
1: はい、
0: あれがまあ当時の年齢に忠実にやってるということで、役者がみんな若かったのよ、
1: はいはいはいはい、
0: 香取慎吾がね、うん、 藤さんみたいに20何歳かぐらいから、うんうん、もう10いくつから20歳前半ぐらいだったわけ、まあ、まあの時のね、まあ、若造ですよみんな、
1: うん、そうですね、
0: そらそんなんがちょっとで背中叩かれてお前が日本帰るんだとか言うたらさ
1: あその気になるよ、
0: ね、なるよな、うんうん、ほんで自分はそんなんな負けるとも思わない連中ばっかりやから、うんうんうん、ほんで例えば何だっけ日本の一番長い日のね、
1: はいはい、
0: 最後のまあ言うたらこう、まあ、226事件でもいいやんか、うんうん、青年将校とかもそうやんか、
1: うんうん、そうですね、
0: あんなんも言うたらもう18区から20歳そこそこで、う
1: ん、だってあんなところに立て、何立ち往生ちゃう
0: 立てこ
1: もったって、うん、どうそんなんえって感じじゃないですか、囲まれた終わりやでみたいな、ね、たいな、うん、でその人一人殺したぐらいで何も変わらへんでっていうね
0: でそれをやった時に、うん、まあその時のね、まあその犬飼いなんかまあ首相とか言ってるから、うんうん、映画とかでもさ、うん、まあ丹波哲也とかあんなみんな頭抱えるわけやから、うん、あいつらほんま余計なことしやがってみたいな、うんうんうん、そうもう今となって大人の気持ちが分かるわな、
1: まあね、
0: ほんまにあいつらみたいな、うんうん、ほんま一回しばかなかなとか思うね、うんうん、いう感じのことをしがちなわけやんか、うん、だからそういうののそのね血気盛んな人だものだとするんなら、うん、まあその仕事であるのも取り合いでね、うん、取った、まあ、自分のポジションで、まあそれが今見てそんなんでまあ戦いとかないにしろ、うんまあ仕事でもそうやし、うん、営業一つ仕事取ってくる取らないでもそうやろうしね、うんうんうん、日々がそんな戦いの中で自分がこう勝ち得たものでもいつまでも続くことは分からないと、うんうん、その中でその、ね、長年にわたってそのこう自分のこうキー一応キーポジションをこうキープするって大変なことやんか、うんうん、だからねその昨今、
1: はい、
0: ちょっと、うん増えてきてるじゃないですか。
1: 何が？
0: ショーレースが。
1: ああ、はい。お笑いのお話ね。
0: そう。うん、ね、この間ダブルインパクトありましたけど、はい、あんだけ年間にチャンピオンが増えてったら、うん、チャンピオンになったとて、うん、そんなね、こう売れるというか、うん、仕事の現場もあるあとは覚えにくいよなと思うから。うんそのね、最初頃の M−1 の頃ならねこう優勝したらそれでこうね、うん、本当に日本一だみたいな感じでちやほやされてたけど、うん、日本一が今何人おんねんって話なんか、
1: う
0: ん、
1: まあね
0: だからその中でまだ戦いがあるわけですよ、うんうん、チャンピオンになったとてみたいな、うんうんうんうん、もうねだからそんな中でこうでもやっぱりなんかその昨日この間見てたらさインタビューで聞かれるわけ、うん、なんかしたいことがありますかとか言って、うんうん、聞かれても困るよだんだんみんなだからもう、うんうん、昨日の滝音昨日か一昨日かの滝音とかでも、うんうん、チャンピオンの何が一番したいですかって言ったら、うん、いや仕事で沖縄に行きたいとかねプライベートじゃなくてとかって言って、うんうん、旅番組でハワイにみたいなそうなんでね、うん、まあちっちゃい話になってくるわけだね、はいはい、だからで言うとその、ノンスタイルの石田君なんかは、うん、まあ歴代 M−1 チャンピオンの中ではそんなに派手な活動していないと思われがちやん
1: ああそうかな
0: だってそれはかまいたちの売れてるように思われるやん
1: ああまあテレビに出てる数で言うとね
0: そう、うん、で一時だからそのオードリーの方が、うん準優勝だったオードリーのが売れてて、うん、ノンスタイルは売れてないって言われた時期もあったわけですよ
1: 千鳥さんとかでもそうですからねそうそうそう優勝してないですからね、
0: うん、で言うでも全然あれはね石田君は別にも自分はテレビ向いてないと思ったからそこを選ばなかったとか言って、うんうん、なんかねもう、だから、今東京に行ってます東京に家族と住んでる家があります、うん、で仕事場の家も借りてます、うん、家もなんか家賃80万になるけど、
1: すごい
0: 何階建ての、うん、でそこは、まあ、撮影場所に使ったり、うんうんうん、若手が来たり、うん、で自分の家が30万ぐらいが東京内で、うん、でもう一個大阪にも大阪で20万の家賃を住んで
1: る、うん、すごいめっちゃ金持ちや
0: そうや、うん、な、うん、で言うとまあその石田なんかでいいポジションを自分はこう取ってったとか、うんうんうん、別にそのねテレビの冠番組とか別にいらんから、うんうん、こう自分の好きな仕事ができる、うんうん、心地のいい場所と、うんうん、ほんでまあワンマンで単独をやって、はいはい、で、うん、講師やってやる、うん、いうので一つの成功をつかんで、うんうん、で、別にそれ以上のチヤホヤは望んでないというね、うん、
1: だから意外と優勝した人はね、
0: う
1: ん、パンクブーブーさんも
0: あそうそうそう
1: 福岡吉本とか、うん、やから別に東京とかは用事ある時しか出てきはらんし、うん、でもやっぱ九州行くとめっちゃ人気あってテレビとか結構出てはったりとかするらしいから だからなんかあの勝手にこっちがさ、
0: そうそうそう、
1: 優勝したのに売れてないとかいうのは勝手にこっちが言ってるだけで、本人たちはすごく満足いく働き方をしてはるんですよね、うん、結局のところは ね、
0: うん、だからまあそういうところ、あとはつかめるかどうかも含めての、うん、そのまあチャンピオンになる人っていうのは、うん、そういうのに長けてるんやと思うのよ、
1: うんうん、
0: だからこうあんな賞レースで勝つなんていうのは言うやんか、別に実力の差はほとんどないと、
1: うん、そうですそうです、
0: その時の運ってみんな一言で言うけど、うんうん、まあその日一日の中のどうね、
1: うん、
0: まあ言うたらこうネタ選びから立ち振る舞いからトークからでその時の空気をつかむ人が優勝するっていう、でそこのつかめるような人は人生の中でもそういうとこ選んでいけるんやなと思って、その、まあ、言うたらまあ負けない位置というか、
1: そうですね、
0: いうのをねこう見た時に、うん、まあ一概に何が成功でかそうでないかっていうのはまあ言い難いところがあるやと思うわけやんか、
1: うんうん、
0: でそのねパンク部分もね哲夫さんなんかもねそんなに感性で見ることないけど、今やっぱりこうたまに出てきて、うん、ちょっとそのなんかネタのこと喋るとみんなすごいってなるわけやんか、
1: 苦言王ですから
0: 苦言王ですからね、
1: でもめっちゃ面白い
0: っす、そうでもやっぱりっ的確なこと言うわけやん、うんうん、自信満々もそうっていうね、みんなそれはあの芸人だけじゃなくて我々が聞いたとしても非常にためになること言ってるわけ、うん、
1: なるほどね、
0: そう、あ人の注目を引くってどういうことなのかとかね、うんうんうん、そのこう人を笑わせたりするどこがポイントなのかみたいな、うんうん、それはこうなんかこう適当にやってるわけではないみたいなことをね、うんうん、言うて、あなるほどなと思って、うんうん、だからそういうのも含めてこうかそのなんていうの、そのただお金儲けをすればいいとか、
1: はい、
0: ただ売れればいいとかいうね、うん、ことではないなということを、うんうん、まあこれからの人たちはもうだから自分で自然に分かってくるんだろうなと、
1: まあそうですね、
0: うん、まあ昔みたいなもんね、ビートたけしやとかそのかつての新助さんとかね、うん、ああいう人がもうこう何やろ、こう現金で何千万のボストンバッグの押し入れに入ってて、や、
1: う
0: んうんうん、ほんでカバンに詰めて飲みに行って一晩で200万使ってみたいなことをするようなことはも
1: う
0: みんな誰も望んでないっていうね、
1: うんうん、そうだね、
0: そうだからお金の使い方わからんから、うん、あのむしろ今でも誰やったっけ、そんな、銀シャリのね、橋本さんなんかは、はい、今でもこうスーパー行ったら割引のやつを買ってしまうみたいな、
1: あいいことです金銭感覚が狂わないっていうのはいいことですね、そうそう
0: そう、
1: うん、
0: だからもうそういうところになっていったら、まあ、出ないとそのどんどん増えてくるねチャンピオンの、うん、こう仕事場なくなってくるわけやんか、取り合いになってきて、
1: うんうんうん、
0: でもそこを競うんじゃなくてと自分の快適なポジションを取っていく、
1: うん、そうですね、
0: っていうところを
1: いかに楽しく、
0: そう、
1: あの面白おかしく生きていくかっていうのは大事ですからね、
0: そうだからいるもんはいるし、うん、いらんもんは興味ないものは興味ないし、はい、みたいな、
1: うんうん、
0: だから、ね、お金持ってても別にいらないものは買わないしみたいなこと で、うんうん、で誰か買いたいものがある人はそこだけ金使うみたいなね、
1: うんうん、
0: ところでなってくるんやなと思った時にね、うん、いや三月さんもすごい現実的なこと言ってはったなと思って、
1: あそうですか、
0: うん
1: うんうん、
0: 今アスク三月という ね、
1: あそうですね
0: 企画をね、
1: はい、
0: 第1弾もすでに公開しておりまして、うん、第2弾をこの間収録しましてね、
1: はい、
0: で海外の方からまあ質問いろいろいただくと、
1: はいはい、
0: でまあ海外の方から見て美月なんて全く謎の人物なわけやんか、
1: うんうんうん
0: ね、何をしてるかどうかも、まあそんなにいくつかっていうことも多分分かってないと思う、ね、
1: はいはい、
0: 皆さんね、
1: はい、
0: でもやっぱりこう売れたら、うん、あなたにとっての成功は何ですかみたいな質問があってね、
1: うんうんうんうん、
0: でそんなもうね、美月にまあその質問があるけどどうして前もってこう台本作るかって言うたら、うんうん、もうそんな面倒くさいからいいって言って、うん、そのまま適当に答えるって言って
1: かっこいい
0: でそういうのもね割と正直に、
1: はい、
0: こう話しながら聞いてるっていうのがあって、はい、うんうん、だから美月の世代なんかもっと、うん、その何売れるってなんやろなみたいなことを、
1: うん、
0: 誰をモデルにするかってあるやんか、
1: まあ、そうですね、でも昨日はバイトから帰ってきて、うん、
0: はいはい、
1: お絶対売れてあのバイトは辞めたいって言ってました、
0: ね、そ, う
1: あそれはいいことやなって言って、だいたいみんなお笑い芸人の人も、うん、なんかもうバイト辞めたくてそれがモチベーションになるっていうか、うん、なーとかっていう話をしてて、うん、で、まあ、井口さんなんかでも、はいはい、結構もう笑っていいとも出した頃はまだバイトしてたとか言って、うん、はいはいはい、言ってはったりするしね、うん、もうなんかなんとか維持でバイトせずに、うん、やってきてなんか家賃払えなくてみたいな感じのこととかもあったとか言ってたよみたいな話をして、うん、そうかってやっぱりこうがむしゃらにやらなあかんねんなとか言って話をしててせやな、でもなうち全員がむしゃらさがないからなって言ってなんかこうお手本ないよねみたいな話を
0: がむ
1: しゃらにやるな、私もね勇気もあの割とこう追い詰められててもなんかもうのほほんとなってるからさ、 そのがむしゃらにやるというか、うんうん、そういうこうメンタルを全然誰も持ち合わせてないので、あ、なんかそこ難しいよねみたいな話は昨日ちらっとしてたんですけどね、うん、
0: だからこれはね、その僕は常日頃ずっと言うてることで、うん、なぜね、うん、関西、まあ、関西、まあ、京都でもいいです、うん、大阪だと、うん、こう界隈ね、ミュージシャン界隈、うんうん、誰も売れてないのか問題ね、
1: はいはい、
0: いうわけですよ、うん、おかしいとどう考えても、
1: そうですね、
0: これ例えば子供の学生の頃から例えば野球部やってましたと、うんうん、高校でやってました、うん、やっている頃の、うん、に大人になってね、友達の中で、うん、自分の直の友達かその友達の友達ぐらいの一人ぐらいは、うん、例えばプロ野球行ったやつはおると、
1: そうですね、
0: 必ずね、
1: 私もいる、
0: いるやろきっとね、うんうん、プロおるやろうと思うね、うんうん、で例えば他のスポーツでもね、まあオリンピックになったら少ないかしらんけど、それでも辿っていきゃ、うん、誰友達の先輩なりにオリンピックいるとかっていうのも聞けるわけやんか、うんうんうん、なんならちょっとそのなんかこう会いました会ったことがあるっていうのもあると思うね、うんうんうん、他のジャンルみんなそう、作家でもそうだしきっとね、うん、俺ミュージシャンだけが異様に少ないと思うの、
1: あ、一人だけ教え子が、あのめちゃめちゃ今売れてる人やっていう人いますけどね、
0: まあだから結局それはなんでかって言ったら、そういう子はさっさと東京行くからであってね、
1: あ、確かにね、
0: そうだからこうみんなと一緒になんか思い出作る頃にはもういないってことわけですよ、関西で言うなら、あ、
1: そうやね、中学の時に教えてたっつってたかな、うん、ね、でもなんかそういうのやりたいって言ってて、で、まあ、そんなに頭のいい子ではなかったらしいねんけど、結構なんか周りにはあんまり、こう よくは言われてないみたいな感じのことは言ってたけど、あの東京行って、ね、なんかあの気づいたら売れてたみたいには言ってましたけどね、うん、
0: だからそのね、その結局その、ね、お笑いので言うと今この間、ね、一昨日優勝したタキオンとかでも、うん、まあ、同期に誰だっけ、うん、その日社 の, その辻さんとか、
1: ああ、ね、
0: あの、コロコロチキチキペッパーズとか、うん、あ、霜降り明星も同期だとかって言うて、うん、で同期が順番に売れてて自分が一番最後だったみたいな、うんうんうん、でもこう自分やっとそこの仲間入りができて、うん、今度は上の例えばテレビなり大きなイベントで一緒にね、うん、あのまたイベントができるお仕事ができるのが楽しみだ、はい、みたいな話をする、うんうん、それどの人もみんな言ってるやん、
1: そうですね、
0: もうあの学天則だろうがギャラップだろうが、うん、もっと若い誰それだろうが売れたら、うん、あ、気付いたらな昔の苦労したな、うん、インディーズ時代のメンバーで、うん、今一緒にレギュラーやってるわとか、うんうんうん、大きなホールでイベントやってるわみたいな、うんうんうん、俺たち熱いなみたいなエモい話ができるというのはすごく人生としてはいいと思う、
1: まあそうですね、
0: 思い出を語り合う仲間がいるというね、さっき言うのそんなあんまりないわけですよ、
1: はい、
0: 売れてない人間しかいないわけですよで売れてる人は一緒に思い出作る前にも東京行ってるからってね、
1: はいはいはい
0: はい、だから何が言いたかというと、その売れる方法論を見てないわけ、お手本を、
1: あ、そうです、
0: ね、売れないお手本しかないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だからみんな関西にいる人はみんな売れないお手本なので、うん、その通りやったらダメなんだよ、
1: あ、確かに、
0: うん、そう、誰も売れてないんだからっていう、うんうんうん、っていうと三月の話ができた時にさ、お手本がないからさ、うんうん、頑張ろうにも何を頑張ればいいのかってなってきて、
1: ね、
0: でどっか行ってね、仮にライブハウスとか行って、うん、なんかストリートストリートだったらいいよとかさ、うん、あのいやこうね、こうこのライバーで何ノルマ払ってても出るべき言われたって、うん、絶対あかんわけやから、そんな話、
1: そうですね、もうあのライブのお誘いはことごとく断ってはりますからねもう
0: それは正しいですよ、
1: ああ、もう全然、
0: そう、でそれはでも例えば俺とかも言うてるし、あなたも一応見てきてるから、うんうん、あのあこれ意味ないよねと思うから言えるけど、うん、そういうのいなかったら友達みんなそれやったらみんなそれ頑張るってなるやん、うん、
1: でもまあ美月もな何回かね、うん、そのほんまに専門学校卒業する前後ぐらいの半年ぐらいはなんか誘われたら出るみたいな感じでね、やってましたけどね、これ意味ねえなっていうのはなんかもう早々と気づいてみたいな、だから私大丈夫かなと思ってね、で、まあ、あんまりね、いやいや言うのもあれやしと思って言う、まあ、言うちょっと言ったりはするけど、まあ、見守ってましたけど、うん、でもやっぱりそのなんかこうあんまりやなっていうのはあのとても感じたみたい で、
0: そ、 うな、
1: うん、でそんな友達呼んでさ、友達にばっかりそんな、ね、で大体大阪のライブハウスとかでさ、うん、交通費もかかるじゃないですか、 でそんなところで、ね、来てまた、ね、払って
0: チャージは1000円だか2000円だか払って、
1: うん、でドリンク払っ て、
0: やってやろ、
1: で交通費払ってってなったらもうなんかそんな、まあ、最初はええけど、
0: うん、1回ぐらい言うけど
1: ね、もうね、3回4回なってくるとね、うん、もうちょっと声はかけにくくなってどんどんなっていくからさ、うん、だからまあかといってあの子はその SNS とかそういうのを頑張れない人なので、うん、 うん、ならもうすべないって感じでいやもうめんどくさい無理やわみたいな感じではありますけど ね、うん、
0: だからまあそれが現実だとするんならその方法論じゃないところっていうのがね、うん、やっぱり大事だとするんなら、うん、戻した時にね、うん、今あんなちょっとねこうインスタで告知してね、
1: はい、
0: あの質問ないですかって言ったら、うんうん、まあ10、20集まってくるわけですよ、はいはい、海外から、
1: はい、
0: でそれはすごくねあほぼないことですよということをね、
1: うん
0: まあ、美月さんにね自覚していただいて
1: まあまあね
0: だからそういうことのそのでも、まあ、結構楽しそうに喋ってくれてるのでね、
1: うんうん、
0: あのでまあちょっとねミュージックビデオでも作って、
1: うん
0: いうようなことをねやっていくと、うんいいんじゃないかということで、まあ、めでたくね登録者数も3000人超えました。
1: はい超えました ね3020ぐらいになってたよもう見たらなってた、
0: うん
1: みんなどっから見て何を見て登録してくれてんやろうと思ったりはしますけど、
0: まあ、インスタはねずっと横ばい状態やけど、
1: ね、
0: あの TikTok はねこうちょこっとずつちょこっとずつちょこっとずつ増えててんだよねで もコメントはすごく多いし、
1: うん、
0: なんかリピーターというかそのがいるので、うん、
1: 毎回見るとね回ってくるしね、
0: うん、そうやな、
1: うん、フォローしてなくてもね
0: そうそう、う
1: ん、だからあれはマネタイズできないんですかね
0: そのどれを
1: TikTok とかやっぱあの生配信とかせなあかんのかな
0: ないと思う多分そんな機能はないと思う、
1: ね、あそれで投げ銭してもらったら、
0: ね、ったらいけんのかな
1: るけど広告収入とかはないんやろな、
0: う
1: ん、きっとな、
0: うん、
1: よくわかんないけど
0: そうやな、
1: うん、
0: だからまあ、そっから、ねまあ、曲やら何やら聞いてもらうというのが、うんまあ、正しいやり方やわな、
1: うんうんうん、
0: だからまあその、ね、コンスタントにねあのちょっとずつこう、うんコンテンツまで増やしていきましょうみたいなことをね、
1: はい、
0: やっていて、うんね、そしてこのね最大消費チャンネルの方も、
1: はい
0: 4500人を超えまして、
1: はいね、もうちょっとも
0: うちょっと頑張
1: って頑張りましょう、
0: はい
1: はい、
0: とにかくで1万人を
1: はいそうね、うん、1万人な、うん、なかなかね
0: なかなかね
1: 難しいですね
0: そう、
1: うん、
0: まあそうやなでもまあ5000人いっただけでもなかなかやからね、うん、
1: まあね、
0: うん、
1: すごいよね、
0: うん、
1: うんうんうん
0: じゃあそういうのをね、
1: はい、
0: コツコツやりつつ、
1: はい、
0: そしてね、いろんな成果をやりつつ、
1: うんうん、
0: あのつなげていきたいなとほんで自分たちのポジションをね、
1: はい、
0: ちゃんと築いていってと、
1: はい、
0: いうことをちょっとタキオの優勝を見ながら
1: まあねタキオも苦労人ですから ね言うてねうんでもやっぱ東京行ってちょっとこうあれなんかななんていうの花が出たというか
0: あのいうインタビューなんかで言うてたのは東京に行くとあのやっぱり一旦暇になると
1: あまあそうですよ ね
0: 大阪の仕事も全部なくなって、うんうん、仕事もないから、
1: うんうん
0: 劇場もそんなで全部、うん、週に2本あるかないかで、うん
1: はいはい、
0: そうすると何がいいかっていうとネタ作りに集中できると、
1: はいはい、
0: でこれはノンストの石田君も言ってたけど、
1: うん、
0: 大阪にいる間生地人気あると、
1: うん、
0: ロケとかあんなんで
1: や
0: るばっかりで
1: ほんで結構ね、うん、あの舞台もね
0: 多いし
1: いっぱいね1日8ステとかね
0: そうでそうバイトは辞めれるけどかといってそれ以上にはならないみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: で面白かったなでこう石田君でそれでそんなんであかんっていうんで優勝の1年前かな、
1: うん、
0: かなんかに東京に行ったんだって、
1: うんうん、
0: ほんで優勝しました、
1: うん、
0: で仕事も一旦増えたけれども、うん、それでも東京での家賃を考えると、
1: うん、
0: まだそんなに暮らしていけないと、
1: うん、
0: あじゃあ優勝する前や先に東京に行ってやったけど、
1: うん
0: まあ、ネタ作りはやってたけれども、うん、劇場もそんなまだ当時なかったし、
1: うん、
0: で、暇やからしお金も困るからでバイトしたんやて、
1: はい、
0: 大阪ではバイトせずに
1: 給
0: 料やったけど、
1: うんうん、
0: 東京行ってもうな、
1: うん、
0: で自分はそれでええわと思って、ねうん、ネタ作りがあるからバイト、うん、でもテレアポじゃないけどなんかそういうの、
1: うんうんうん、
0: あのねちょっとなんか
1: やるよね芸人さんってテレアポ
0: でテレアポまあ変なテレアポじゃなくてなんかの発注したやつを届けるとかって、うんうん、自分なんか届けるときにそれって1回、ね、届け先がルミネやって、
1: うん
0: で自分の声が出てる劇場に自分がバイトなんか届けに行ったので、うん、
1: テレハポじゃないな
0: テレハポそうそう、うん、なんでそれで配達かねそれであこんなことしてる場合じゃないと思ってもうちょっと真剣にやるようになったみたいなことみたいな、
1: ね、
0: あなるほどねみたいな、
1: うん、
0: そうなんかまあその聞かな分からんことがあるからね、
1: うん、
0: でそれまあそんなことやってから、優勝したかなんかやな、
1: うん、
0: で滝尾も行ってやっぱりその優勝したとね、
1: うん、
0: あるとするならな、うん、やっぱり残す環境も変えるのも大事やろ
1: う
0: しね、
1: うんうん、そうですね確かに、うん
0: でも面白かったです先ほどのネタは
1: ああそうですね、面白かったですね、うん、まだご覧になってない方よかったら TVer で、まあ、TVer で、はい、見れますので見てください、はいはい、
0: まあそんなこんなでして、あすくみつきは、いろいろも取り終わって公開の準備もできてるんですが、
1: はい、
0: あ公開時期は考えた方がいいと言われたので、
1: はい、
0: チャッピー君に、
1: はい、
0: 土曜日の朝7時か、
1: はい、おそれは海外に合わせてるわけですね。
0: そう、
1: は
0: い、もうね、もう日本人
1: 金曜日の晩って感じ。
0: ああ、向こうではそうそうそうなので、まあ、そこに合わせて公開しますので、うん、あプレミア公開ってやつや。
1: ああとりあえずね、
0: うんうんうん、だからそれでちょっとねまたのこう何人聞いても見てもらえるかとかさ
1: 日本人には厳しいよな。
0: 忍者厳しいな。いやでもまあそこ面白いだと思うねんで、そこ完全に海外仕様でやってるというのは、
1: うん、まあ、うん、なかなかないですよね、
0: うん
1: うん、
0: うん、であのあれそのなんか謎の海外のどこの国やったかなの人からなんかインスタでメッセージが来て、うん、シェイクマイデイズのことをなんか自分の ところで紹介したいと、
1: うん、
0: YouTube チャンネルかなんかに、
1: ね、ああ前言ってた
0: んですね、うん、でつきましてはちょっとインタビュー動画送ってくださいとか言ってね、うんうん、であまあそれを送って、うん、結構大変やった結構ボリュームなインタビューの質問が来て、うんうん、動画で撮って、うん、いろんな、まあ、他にも写真とか全部送って、うんうんうん、でそれを向こうでなんかいろいろ字幕やで編集してくるらしいのでね、
1: うんうん、
0: でそれがどこまでどうなるか分からんけれども、はい、手間がかかる仕事であることに間違いないから、
1: まあそうですね、うん、まあ、やってくださるっていうのはありがたいですね、
0: うん、まあ、そういういろんな海外のね、
1: はい、
0: 注目してもらっていますので、
1: はい、
0: ちょっと楽しみにしていただければなということで、今夜もね暑い中ですが、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう、うん、それではコメント紹介しましょう。
1: はい、ああしまったごめん、あのあれが消えちゃった、うん、頭の方
0: あら、一番で田口さんかな、
1: うん、
0: 皆さんこんばんはよろしくお願いしますと、
1: はい、
0: で続いてチャーリーシンさんです、
1: うん、
0: サイザーボス道野さんこんばんは、しっかし暑いですねと、
1: 暑いですね、
0: セミの声がわしゃわしゃ子供たちがわらわらです声よろしくです、
1: はいとね、はい、よろしくお願いします
0: ですね、はい、うん、石垣さんです今夜も行けるとこまでということですね、はい、皆さんこんばんは、
1: 頑張りましょう、ね、
0: でキャッチャーさんです、斉田さん、みちこさん今夜も尺八までよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: で田口先生皆さんこんばんはということで、
1: うん、
0: でいちごさんです、
1: うん、
0: 斉田さん、みちこさん皆さん今夜もよろしくお願いしま す、
1: お願いします
0: ということですね、でからあ生リクの方まで皆さん絞ってもう今週の
1: ライブですね、今週ですか、
0: はい、はい、いちごさんです、
1: はい、
0: オードリーは若林さんの直木賞候補作品青天を夢中になって読んでました、気づいたら時間が9時を回ってて焦りました、うん、放送間に合ってよかったということでね、はい、
1: ありがとうございます、
0: だから若林さんもね、
1: うん、
0: あの先ほどちょっと言いましたがね、はい、準優勝、
1: うん、
0: あの M1 でね、
1: うん、
0: でその後はもうね人気不当になって、うん、気がついたら作家さんですからね、
1: まあそうです ね、 ね、はい、ここから
0: ありますか、
1: OK です、
0: はい、
1: で、石垣さんね、これから1ヶ月が早く感じるんだろうなということで、ね、もう年末に向けてね、
0: うん、
1: どんどん進んでいく感じですね、登録者4500人ということで、
0: はい、
1: まだまだ頑張りましょう、愛しの愛しのサイザーさん、今日も綺麗な美智子さん、それから皆さんこんばんはです、高橋さん、 ありがとうございます、そして、ちょっと待ってね、これはたまたまです、服の色はねちょいちょい被るんですね斉田さん素敵なシャツと書いてますが、それもう一個締めるか、もうちょっと襟をちゃんとこうべちゃって寝かさんといてほしいなと思いますね、あのなんか
0: どうした
1: の、ここを立ててほしいんですよ、
0: こう
1: そうそうそう、そこを立てないと、
0: はい、
1: うん、はい、ね、そうやったらまあそこ空いてて
0: も
1: まだマシですけど、こうベチャって寝かさないように解禁にならないように、
0: なるほど、
1: できればもう一個締めてほしいです、はい、
0: 締めると来ないで、
1: あそれでいいですよ、そうです、はい、
0: 暑苦しないです、
1: 暑苦しくないです、あの自分が思ってるより一つ締めましょう、
0: あそうなの、
1: はい、男性も女性もね、
0: はい、
1: はい、その方がすっきり見えます。そしてラッキーちゃんです、みちこさん、しょうきさん、ボスこんばんは、
0: まあ、
1: 静岡の浜松と愛知の豊田市、そして岐阜、うん、多治見市などが40度超えの酷暑日で、
0: ああ
1: 毎日暑くて嫌になってしまいますが、暑中見舞いお見舞い申し上げますと、そして木曜日こういう今夜もよろしくお願いしま す、
0: します
1: ということですね、ラッキーちゃん、35度超えは毎日聞くのが当たり前になってきましたねということですね、そして新次郎さんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはということでいただいております、いやもうこれ多分エアコンつけなやばいよ、
0: やばいね、もう無理よね、
1: もう無理よね、うん、と思いますね、 シンゴちゃんの新選組見てましたよとオープニングテーマも良かったです
0: よ
1: ね。
0: ああいいですよね。本当にあれ見てましたよ。でもねやっぱりあの後半に行くになって辛い話になってくるのでもう一回見直せるかっていうとそうよね。
1: まあ、確かにね。
0: まあ、ケツボツみんな知ってるからね。
1: あの幸せなねハッピーエンドではないですからね。見取り図は M1 は出たことありますかということで
0: 何を言ってるんですか、うん、準優勝まで行ったんじゃなかったかな、
1: かな、
0: うん、あの最終決戦行ったら 2位までになったと思う
1: ね、はい、
0: 誰の時やったかな、ね、忘れたけど、
1: うん、で、いちごさんドンデコルテはダブルインパクトまたしても準優勝でしたと、ね、はい、お二人のブレイクの凄さは文句のつけようがありませんからあと一歩優勝に届かないのは残念ですねと。だからまあ銀次さんやからね、うん、シルバーコレクターみたいに言われてるのがなんかすごい嫌らしくて、うん、はいはい、だからまあ今年のね、M1 はぜひ優勝してほしいなと思いますけどね。やっぱ漫才は面白かったですから ねお兄さんが拓郎っていうらしいですからね。あ、だから俺はここでも拓郎に勝たれへんのかみたいな感じでね、まあ、あの M1 の時言うとありましたけれどもね。
0: だから今年の M1 はそれこそ、ね、ドンデコルトもそうだしアーレンズもそうやし、うん、ああいうなかなかね、こういいとこまで行くけど優勝できない人たちが、ね、うんうん、ラストイヤーも近づいてきますから、うんうん、そういう人たちが取るのかまた新しい誰かが出てきてかっさらっていくのか、
1: うんうん、
0: 注目ですね、
1: うん、はい、そして茶太郎さんです。皆さんこんばんはと。部屋の片付けしたら重要な書類をなくして探してましたと。火曜日に自転車が壊れて新しくなりました、新しくしましたということですね。
0: はいはいはい、
1: はいはい、いいですね、はい、まあ、物が壊れたりするのはねあれですからね、うん、まあ吉本が強いというよりもあの数が多いんですよ。
0: 元々、ね、
1: 確率の問題ですよね。うん、だから100いる芸人と5組しかいい芸人やったら、うん、それは100いる方が決勝に上がる可能性は絶対上がりますから ね。だからまあ吉本が強いっていうことよりも吉本の芸人さんの数がやっぱり多いっていうことなんだと思いますね。なまりくかかるように頑張りますということです、はい、そして、こっちがこれだけかな、美香子さんと伊坂さんがこんばんはと来ていただいております。ありがとうございます。はい、みんな感じですかね、
0: はい、
1: はい、
0: だからまあそこのねそのなんていうかこう席は限られていると、うん、でその中でだから優勝できるなんていうのはもう本当に
1: まあそうですよ、
0: もう奇跡のようなところでね、
1: う
0: ん、それがたとえどんな賞であろうと、
1: うんうん、
0: でもまあそのセカンドでもそうやし、うん、そのダブルインパクトでも、うん、こう今までなかなか決勝にすらいけなかった、
1: うん、
0: 人たちがこう出てきてやっと日の目を見たというので言うと、うん、まあ、それはいいことだと思うね。
1: そうですね、
0: やっぱ M1 だけやとやっぱあそこ限られてくるからね。
1: まあまあね、で漫才やから ね、コントの人たちがっていうのもあるし ね、うん、
0: ね、
1: まあいろいろだからタケオンはほんまにこう平均的に面白いんやと思うんですよ。そうきっとそうだからコントも漫才もすごい面白いねんけど、うん、でもなんかそのなんか最後のこう
0: 爆発力
1: みたいなところで言うと、うん、やっぱりそこがちょっと、うん、あの弱い部分とかもあったりする場合があるから、はいはい、だからやっぱああいうねダブルインパクトみたいなのやと、うん、こう合計点数なの ね、
0: まあ、あの日本の社長もそうやもんな、
1: うん、
0: 何やコントだけとか、ね、漫才だけやと、うん、まあ、ちょっとマニアックかなとか、
1: はいはい、
0: ちょっと、まあ、あのとんがりすぎてるかなとかあるけど、うんうんうん、日本見せられると
1: そう
0: それはこうやっぱりうまいなすごいなと思わせる、ね、
1: うんうん、
0: ロングコートダディとかでもしたけど、ね、まあ、ロングコートダディはあれかキングオブコント
1: とか、そうキングオブコントでね、うん、この間優勝者ありましたしね、はいはいはい、うん、だからなんかやっぱりそのなんていうの M1 のその結成15年目まででは芽が出なかったけど、うん、でもセカンドでめっちゃね、はいはい、あの弾ける人もいるし、うん、だからまあチャンスが多いのはいいっていうことと、うん、もうお笑いのああいう人たちがお金になるっていう風に大人たちが目をつけたから
0: そうよね
1: ってことだと思うんですよ、はいはいはい、結局だから視聴率が取れたりするからさ、うん、だからあんだけ増えるわけじゃない、うん、だからそこはなんかすごく大事ですよね、うん、だからシェイクマイデイズも金になると思ったら
0: そうそうそう
1: きっと声がかかると思うので、
0: うん、
1: そう見えるたらいいですよね
0: そうやな商品価値としてな
1: 使えるってそう商品価値として使えるっていう風にね思ってもらったら、うん、それはやっぱり出番は増えるわけで、うん、 だからそういうところはやっぱ大事にはなってくるとは思うんですよ。
0: だからね、それのじゃあその商品価値は何なんだから、例えばワンお笑いコンビで言うと、うん、昔なら、例えばまあナイナイとかキングコングとか、うん、いわゆるワーキャーって言われてて、うん、まあ一体アイドルっぽさがあるとかね、うん、花があるっていう人たちは、うん、まあ当然女性ファンがいて、うん、まあネタしなくても出てくるだけで人が集まる。
1: でもあのお笑い芸人のそのワーキャー女子人気っていうのは、
0: う
1: ん、もう桂三枝さんの頃もあった
0: んでね。あ、違う違う、俺が言ったらもちろんそうやね、うんうん、でそういうのがあるから、それでまずはそのそういう時代があったわけよ、う
1: ん、
0: あの
1: みんな必ず、
0: ね、必ず明石家さんまでもそうで、うんうん、でそういうワーキャーの人気者がいて、でそのと、まあ、さんまさんならさんまさんの横には例えばしんすけさんとかいて、うんうん、でこの人はその女性人気はないけど、うん、その笑い のその能力でさんまさんとやり合って、うん、で後にすごいこう、
1: え、新竜はなかったの？
0: 新竜のファンなんて男ばっかりや、そんなもん。俺らの頃
1: で、そう
0: なんや。当たり前やんか。
1: なるほどね。
0: だから女の子の人気があったのは、その、明石家さんまとボンチや。
1: あ、なるほど。
0: は女の子人気めっちゃあって、
1: はいはいはい、
0: で新作さんも自分で言ってたやん。だからこう、うん、俺らはその女の子人気出へんから、女の子ファンなんかいらんと、
1: うんうん、
0: あ、それ邪魔やねんって言って、うんうん、だからそこ に相手にせずにテレビの向こうで、こたつ入りながら見てる若い兄ちゃんをターゲットに俺らまでするんだって言ってあったんだ。だから分かってん、新作は自分ら、
1: はいはいはい、
0: だからネタする時もそんな変な、ね、お化けじゃなくて、その、うん、あの大学生とかの男の人 に刺さるようなネタをするんだ、はいはいはい、みたいな、
1: あ、なるほど、
0: っていうことやね。でそれは両方あるから、それでこう伝わっていくわけやんか、うんうん、でいう時代が過ぎてって、で今その誰かが言ってたな、まさかマユリカが女子人気あるなんて誰も想像しなかったみたいな話や。
1: まあまあまあね、
0: そう、じゃあマユリカと、あの、何や、何やったっけ、あの、金ちゃんと、原田と、
1: ああ、ビスケットブラザーズ、
0: ビスケットブラザーズの違いは何やっちゃう話なんか、
1: うん、
0: 見た目の、
1: まあ、見た目は全然ちゃうけどな、
0: 見た目というか、な、言うたらもうあのキングコングがこっちとするなら2人ともこっちやんか。
1: ああ、そうかな、
0: そう、
1: なんか、あ、まあまあ、シュッとして、いや、でもやっぱりあれは、う

0: そう、あのね、だからそういうのがあって、まあ今ならだからその見た目が例えばそれこそシュッとしてなかったとしても人気者だということで、うんうん、なんかそのね、あのCM が来たりとかさ、うん、いうなんかそんなあのこう商品価値が言えばっていうのがあるってことの時に、うんうんうんうん、そこはだからこうそれまでの一昔二昔前の感覚では測り知れないものがあると、うん、まあ可愛げとかっていうのもあるんやろうけどね、うん、で言うとそのじゃあまあ、三月さんなら三月さんですよ、うんうん、のその何その商品価値、
1: うんうん、
0: どこがお金になるのかみたいなことを、うんうんうん、まあ大事やんか。
1: そうですね、うん、
0: でそこをうまくプレゼンテーションできたら、
1: そうですそうです、で結局それでしょ、みんななんで売れるのかって言ったら、うん、全部、うん、全部そこに尽きると思うんですけどね。
0: 何やと思います、
1: なんでしょう、可愛らしさじゃないですか、うん、でもダメですよ、私は親バカなのであの全てが色眼鏡で見てしまっているので、でもその例えばあいみょんとかも、うん、そのめちゃめちゃ美人って顔じゃないじゃないですか、そうそう、でもやっぱり美月とかからしてみると、うん、もうなんか髪の毛長くても短くてもどっちでも可愛いって言うわけよ、いいな
0: あ
1: こんな感じでって、あんたの方がよっぽど可愛いけどなって私は思うわけですよね。それは全然でそれはまあ世のお母様方そうだと思うんですけれども、うん、だからまあそこはちょっとね、分からないです。
0: だからまあ俺いつも言うけど、まあね、アイコもそうだったわけですよ、ずっと出てきてから、
1: まあそうですね、
0: もう女子みんな可愛いって言うね、アイコのこと、
1: う
0: ん
1: ね、う
0: ん、まあ男でもおるよアイコ可愛いって言うのあるけど、
1: う
0: んうんうん、可愛いと思わないんで、
1: うんうんうん、
0: でも、まあ、美人かって言われたら、まあ、そんな完璧な美人じゃない、
1: まあ、
0: それは橋本環奈のが美人ですよ、
1: まあ、それはそうですね、
0: でね、
1: う
0: ん、上田綾乃が美人でそこになってくるけど、
1: まあまあね、
0: でもまあ可愛いという一言で言った時にはちょっと変わってくるわけ、別に完璧じゃなくてもいいと、
1: うんうん、
0: 全体的な雰囲気が、うん、確かにアイコにはすごい可愛らしさがあるという、うんうん、女子でも可愛いと思うっていうね、
1: はいはい、
0: だからそのあいみょんでもそうなわけでしょ、
1: うんうん、
0: でも周りとなんか割とこうラフな格好みたいなやんか、うんうんうん、別にそんな可愛い格好してるわけじゃないやんか、
1: そうですね、
0: でもあれを見て女子が見てだから美月もあんなダボっとした格好するわけ
1: やんか、ね、うん、
0: で可愛いこれ可愛いでしょって言うわけやんか、
1: そうそうそう、
0: まあ、可愛くないことはないけどもっと可愛い格好あるじゃないとか思うわけでこうおっちゃんからするとね
1: おっちゃんからするとね
0: そうそう、だからまあその辺の感性と、もうそこ のじゃあね、同じじゃあいみょんと同じ投票に立つのかっていうところね、
1: うんうん、
0: で宇多田ヒカルが出てきた時もなんか宇多田ヒカルも別にそんなルックス的にそんな可愛いとかじゃないけど、うんうん、でもやっぱりあのいつも言うからファーストラブなんでカウントアップの写真見て、
1: はいはいはい、
0: ぶっさけなとはいつも思うんやけど
1: 本当は思わないけどね
0: こんなよぶっさけな写真をって思うんやけど、
1: ね、
0: あれあんな写真を例えば俺が仮に美月のを撮ってアップにしたら美月激怒するで、
1: ね、まあそうですね、
0: すっぴん
1: するかもしれませんね、
0: わーっとこうやってしたからね、うん、だけどまああれがだから可愛いわけやきっと、
1: うんうん、
0: その中をこう飾ってなさがね、
1: うん、
0: で言うとその今度公開するね、アスク美月でもさえし、うんうん、まあ、この後流れるね美月の辺のコーナーでも、うん、美月のあのぶっきらぼうさね、
1: はい、
0: もう、うん、ギリなわけやんか、
1: うん、
0: そのなんかそ そのやる気あんのんって思われる部分と、
1: うんうん、
0: でまあ、そこがそこなんかでも、和田正則あれでもうキュンキュンすると言ってるわけですよ
1: まあまあ、ね、
0: その収録のところ見てね、
1: はいはいはい、たまたまね
0: ぶっきらぼうさ、ええー、わーもったんたまらんわ言うてねだからまあそこのだからまあアーティストなのでそういうのも許されると、
1: うんうん、
0: それがアイドルならそれはいかんわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: アイドルって言うならそれアイソ振ってなんぼやから、
1: まあね、
0: あどうもってでも一つで言わなあかんわけよ、うん、それは
1: そういうの一切ねしませんからね、うん、キャッチャーさんがね、美人が失恋の歌を歌っても女子に共感されないからね、うん、あいみょんやあいこあたりがちょうどいいんだと思うって書いてくれますけど、
0: ね、ああそうあるやろな、
1: うん、
0: だから何やったっけな、あの子名前忘れた、石内マリアがなんか言っときな、
1: あーやりましたね、
0: で、うん、めっちゃ売り出しててさ、
1: うん、
0: 新人賞取ったりしたけど、うん、
1: ありました、
0: でキューティーハニーがなんかやったやな、
1: 違うキューティーハニー
0: ちゃうかったっけな、
1: キューティーハニー、キューティーハニー、
0: その、うん、あの時あのもう一人誰かもやってたけど、何人かやってた、あの時キューティーハニー、
1: あそうなんや、
0: でもあのその西内マリアもやってたはずや、キューティーハニー映画版かなんかで、でも、まあ、あの子なんかそれ俺が見た時に、いやなんかモデルかなんかが歌ってんのかと思ったぐらいや、うん、別に、
1: そうやね、何で見た、出演で見たらいいのかな、
0: の作品とか出演とか、
1: うーん、
0: なんかキューティーハニーやったと思うけどな、
1: キューティーハニー、キューティーハニー的な、誰かねご存知の方があったらね、

0: ださいね。いやタイアップ、
1: え、あれ聞いてへんちゃうかったっけ。いや、なんかだからデビューの時の映画か、あれ映画やと思うんだけど、
0: 映画、
1: 映画、
0: モデルですよこの人出
1: 身でな。そうそうそうそう、うんうん、
0: レコード大賞新人賞、そうそうそうそう、最優秀新人賞は取ってるね。 スイッチガール、全裸監督には出てますけど、最近よね
1: それは最近やな、あ、ちょっとかな、まあいいや、なんか出てたのすごい、そういう主演張って、はい、でも、うん、もうめっちゃ酷評されて、
0: あ、そうなんや、
1: そう、
0: 正義の味方で女優デビューって書いてますけどね。
1: お
0: で、スイッチガールっていうのに出てますね。お山田くんと7人の魔女、おホテルコンシェルジュ、おレインツリーの国、お、キューティー、あ、キューティーハニーあった、
1: あったやろ、それそれそれ、
0: ティアーズ、
1: それそれそれ、
0: 10年前、
1: それそれそれ、
0: お
1: それそれそれ、
0: へえ、
1: ものすごく叩かれてたの覚えてますけどね。
0: あ、
1: 俺みたいな
0: ところ
1: なんとも言えませんけどね。
0: あ、なるほど、
1: ね、でも叩かれるよねと思ってね、うんうん、そうそう、だからまあその今キャリアさんも言ってはりましたけど、うん、その角川三人娘でも、まあ、薬師丸ひろ子、原田知世、渡辺典子と言った時に、
0: うんうんうん、
1: やっぱり渡辺典子が美人なので、
0: うんうんうん、
1: やっぱりちょっとね、結局悪女役になるわけで最後ね。
0: なるほどね、
1: あの高校教師の時のね、
0: うんうん
1: うん、原田知世って、もう原田知世も俺美人と思ったことないのよ。
0: あ、そうですか、うん、
1: でもその可愛いってすごくよくわかんない、
0: うん、
1: 守りたくなるみたいな、
0: うんうんうん、
1: そう、でそういうのは大事よね。
0: なるほどね、キャッチャーさんが10人中9人から100円ずつ集めて900円得るより、
1: うん、
0: 10人中1人に疲れて1000円得るのが推し活の今の時代だと思う
1: な。そうですね、う
0: ん、そして高橋さん、美月さんのぶっきらぼうなとこは魅力ですが、ちょいちょいめっちゃテンション高いとことかチラ見せするとこんな感じの時もあるんだっていう意外性を出していくといいのでは。
1: そう
0: です、
1: ね、だから今回の青春のデスさんの映像は割と大貴重ね、
0: あ、
1: 結構はしゃいでありますからね。
0: はいはいはいはい、
1: あれはちょっと、うんうん、ああいう面もあんねやみたいな、
0: うんうん、だからもうほんまに中森明菜さんじゃないですけど、うんうん、なんかそんな感じですよ、うん、もうなんかとにかくなんていうの、こう自己肯定感が低いのと、うん、自尊心が高いのとそんな2つによりああなるっていう、そのなんかこうなんていうの、こう人からどう思われるかっていうことに対してものすごく常にこうバリアを張ってはるので、うん、あんまりそのこうなんか、あ、美月ちゃんってこんな感じなんやねって言われるのが本当に嫌っていう、
1: あ、
0: なんかその見透かしたようなことを言うてこられるのがほんまに嫌っていうところの、なんていうかな、こう無表情なんだとな、普段は別にそんなことはないので、だからで蟹座さんなので、うん、やっぱり仲良くなるまでのハードルが異常に高いんですよね、うんうん、だから
1: 大型やしな、
0: そう、大型やしね、仲良くなってしまったらもうそこは家族仲間ってなるから、うん、急になんかこうなんていうのかな、仲良くなるんやけれども、うん、そこまでの警戒心がすごいので、でこうインターネットとかこうラジオとかの向こう側は警戒心の塊になるから知らん人ばっかりと思うからなんか、まあ、あれはだから警戒してる感じですね、
1: うん、
0: なんかこうだから私がちょっといらんことをちょこちょこっと言うと、もうそういう話ええねんとか言って見らんことばらさんといてみたいな感じで、もうそういう、 こう弱みを握られてはいけないみたいななんかあったんですかって感じやけどなってなるのよね、この場合はね、うん、でそういうのがお姉ちゃんはないのよ。
1: あ、
0: お姉ちゃんみんな上辺って思ってるから、
1: うん、
0: 逆にね、だから別に私のことなんて言ってくれても、うん、どうせあなたは私のこと知らないでしょって、だからどうにでも思ってっていうのがお姉ちゃんなんですよ。全然上辺って感じでもうヘラヘラヘラみたいな感じで、してられるんですよね、うん、だからすごい不思議、ほんまにあの二人は両極端ですよ。同じように育てたはずやねんけどな、うん、とは思いますね。な感じです。
1: はい、
0: はい、
1: だからまあそのこう秘めたるものがあるからああいう表情ができるんだと思うのね、美月の場合は。
0: ああ、そうやね、
1: うんうん、そのこう ちょっと神秘的なものっていうのがあって、はいはい、でこう自分の中だけで完結してる部分があるから、うん、逆にそれがなんていうの、演技じゃないけどそのこう佇まいになるのよね、うん、つまりその他者との関係性を気にしてない、逆に言うと、
0: うんうんうんうん、
1: もうそこは別にしないっていうところ、うんうんうん、だからこっちそっち見といてったら素直に見てられるっていうね、
0: うんうんうん、
1: でそこを気にする人はえこっちですかどうですか見れてますちゃんとってこういうなるわけ、どうしても人間って、
0: うんうんうんうん、
1: そこを、うん、いちいちそこを距離感が気にする、うんうんうん、でまあ今別にここその何言われたことやるだけでいいんでしょ、うんうん、っていうふうに割り切ったらこうですかってあの感じがすごくできるようでできひんのよね、
0: う
1: ん、
0: そうね、うん、まあ難しいところです ね、 そうですね、
1: まあでも機嫌を取るのはすごく難しいですよ、
0: そうですねまあまあね、だからまあでもまあよう頑張ってると思いますよ私はね、うんうん、私は母親なんでね、
1: はいはい
0: はい、超神経さんってもんかな、はい、サイザーさんおしゃれなシャツ、みんなこれそんなにおしゃれに見えるんや、やっぱりボタン一つ外した方が首すっきり見えますよ、
1: だから俺だから首が太いから締めるとね、
0: だから襟を倒すからなんかこうあのなんか今一つなんですよ、 ここを寝かしたらダメなんですよ絶対に、だから芯入れるでしょ普通はね、そうそうそう、そこを立てておかないとダメなんですよ、
1: はい、
0: はい、ね、そんな感じでございます、
1: はい、
0: なんかこうここがビヤってなんかこう、うん、なんていうのこう解禁シャツみたいになるとなんか戦後みたいになるから戦後のおじさんみたいなみたいなこうなるので、それがすごく格好があんまり良くないので、襟をねキュッとちゃんとここを立たさすように、はい、していただければなというふうに思いますね、はい、はい、な感じです、はい、どこかな、ダハマさんです、こんばんは、
1: あ、こんばんは、
0: 日曜日の練習中にぎっくり腰になって、
1: あ、言ってましたね、そうそう、
0: 今でも腰が曲がらなくて激痛が走ります、もう若くないんかなということで、
1: あ、ぎっくりが大変です ね、
0: あの気をつけてくださいね、本当にあの腰は要ですからね、うん、はい、
1: はい、
0: まあ、腰が痛いときは、うん、あのこの横隔膜の下から指を入れて、うん、中を揉むとあのいいですよ、うん、あのこの後ろ腰痛いから後ろから揉もうと思うじゃないですか、はい、あのでもほんまの腰痛のとこにはこっちからでは届かないので、寝転んでこの、 あの肋骨の下のところの横隔膜のところにグイッと指入れて、はいはいはい、絶対痛いと思うんですけど入れて、うん、でちょっとこう揺らしてあげる、縦とか横とかにこうちょっと揺らしてあげると、ちょっとあの、まあ、筋膜リリースみたいな感じでちょっと緩んでくるので、うん、あの結構楽になると思うので、もしよかったら試してみてください、
1: はい、
0: はい、な感じです、
1: そんな感じです、
0: はい、
1: よかったらあのひまわり整体に行ってみてください
0: あー、ひまわり整体ね、うん、でもこの間ミドさんもなんかぎっくり腰って言ってたから、
1: あ、
0: みんな気をつけてね、
1: まあ、疲れもたまりやすいのかもしれないし、今このね、
0: この暑さ急にね、急に暑くなってきたからね、ちょっとこう用心するに越したことはないかもしれませんね、
1: はい、
0: 昔ファッション誌に3万のシャツを買うより3キロ痩せろと書いてあった
1: まあそりゃそうでしょうね
0: なるほどね、うん、はい、
1: 誰や、ラランドの西田の動画が今上がってきてね、めっちゃ見
0: ますよ。ああ、そうですか。
1: あのなんていうの、あのナチュラル、なんていうこうなんていうこうナチュラルパワーを持ってるって言って。
0: ほう。
1: あ、知らん。全く、ちょっと太ってるやんか、
0: うん、
1: で全く本人スポ運動も嫌いでオタクやわけで、ああ、家ダラダラしてんのが好きなやつなのに、うんうん、ナチュラルに筋力があると。
0: ああ、そういう人いますね、筋肉になりやすい人ね、
1: で見た目太ってるけど実は勝手に絡んだから足がパンパンで、
0: あ、
1: 相撲取りと同じ、
0: あ
1: で何がだこうあのダンバーベル、
0: うんうん、
1: をもう100キロとかをやってみますってヒュッと一発でやるから、
0: あ
1: の野田クリスタルか、
0: はいはいはいはい、
1: びっくりするって、うん、ほんまにとか言って、うん、でもっといけるって140キロにどうなって、うん、140キロなんてもうみんな怖いで、
0: うん、
1: もうそのいっぱいこんなベルトつけてやるけど、はいはいはい、じゃあやってみますっていいですか、うん、つって、うん、行きますヒュッてやるからなんだこいつみたいな今、ま
0: あ、
1: もう話題になってる動画をずっと回ってきて、はいはい、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: であのマサトっていう、まあ、K-1 のね、
0: はいはい、
1: 格闘家の人のところにも行って、
0: うん、
1: でなんていうのそのこうまあ、格闘技じゃなくて、
0: うん、
1: じゃあ一回相撲をやってみようって言って、
0: はいはい、
1: ね、マサとまあ格闘相撲も昔子供の頃相撲で強かったからって言って、うんうんうんうん、ちょっとこう、まあ、パンツのついてるマーシュつけてやったら、うんうん、そのマサに勝ったっていうな、う
0: ん、あサムネだけ見ましたそれ
1: ガーッと押し切られんねんけど最後のところでフッとこう投げるからあマサびっくりしただって投げられたことないのにみたいな、
0: まあ相撲ってちょっとコツもあるしね。
1: あまあそうやろな、
0: うんうんうんうん、やっぱりねそのいなし方みたいなのがねそうそうそうちょっと独特やったりしますからね。
1: うーん ああいうのがギフティットってみんな言ってるわ。
0: あ確かにそうかもね、うん、
1: だから、うん、もうだからズボンも履くものがないっていう筋肉でパンパンで。
0: あそうなんや。
1: そもそもがってい
0: う。
1: そうなんですね、だからやっぱいろんな人がいるもんですねって、
0: まあ、そうです
1: ね。でまあ才能ってさ例えばそういうね美月の声なんかでもそうやし、
0: はい、
1: そのいろんな人にみんなそれぞれに持って生まれたね、うん、才能があって、うん、でそれをまあいかにちゃんと
0: そうですね
1: そうこう使っていくか世のため、うん、人のために使っていくかと
0: 大事ですよ、うん、そこをねもう固くなにね嫌だって言ってる人が今一人お客さんでいるんですよね、
1: う
0: ん、
1: あそうなんや
0: 占いのねお客さんでね嫌だって今日も1時間40分ぐらい喋ってたんですけどもう嫌なのっつっていやでもそこ乗り越えへんかったら多分あの今世死んでまた来世もやらなあきませんよってうんって言ってましたけどね
1: そんなに嫌なんや
0: 嫌なんだって嫌なんだってまあまあねなんかまあいろいろ自分の中で葛藤があるんでしょうねきっとね。私もまあどっちかって言ったらそういう口だったので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちは分かりますけどね、うん、みたいなどうやって乗り越えたのって言って言われて諦めましたたらーみたいな感じなんだけどね、うん、なのでまあ人それぞれいろいろね、うん、その自分の良さは分かってるけど、うん、なんかそこを出したくないっていうかね、はいはい、そこを出して否定すると否定されるともう自分の居場所がなくなっちゃうからっていう怖さもあるんだと思うんですよ、うん、多分、
1: はいはいはい、
0: 言ってみたらね自分を偽ってたらさ、うん、その偽ってる自分をどんだけ否定されても、
1: はいはいはい、
0: 別にこれ本当の私じゃないからっていう風にできるんやけど、うん、本当の自分を出してしまったら、うん、そこをやっぱり否定されるともう言ったら自分そのものが否定されたような気になってしまうから、うん、やっぱそこの怖さっていうのは多分あるんちゃうかなという気はしますけれどもね。はい
1: はい、
0: 時代の美さん来てくれましたね。斉田さん、美智子さんこんばんはということですね。ラクちゃんも疲れが溜まってますということなので、はい、みんなね、
1: そうね、
0: まあ、溜まるよ、うん、こんだけ暑けりゃ、
1: ね、じっとしてるだけでもね疲れてくるからね。
0: もうほんまにすごいよね、うん、もうなんかちょっと今年異常なのかな、うん、でもこんなもんやったなって私思ってるけど、なんか、
1: まあ、
0: 思い出してきたわみたいなそうやったそうやったそうやわ夏は暑いもんやったわと思って今思い出してきてるけど、明日巡行ちゃうかな、後祭りの
1: 後祭りの。そうかな、
0: ねえ大変よね、うん、
1: 昨日水曜日やろ、
0: うん、
1: の朝倫理行ったやんか。だから朝の、うんうん、5時に、
0: はい、
1: ウェスティンを着くやんか、
0: はい、
1: で天気は良かったやん昨日別に、
0: うんうん、
1: ちょっとだから蒸し暑いかなぐらいやんか、
0: うんうん、
1: で着いて車で迎えに来てもらって降りて、
0: うん、
1: ほんでホテルの、
0: うん、
1: あれやんか、
0: うん、
1: 曇ってたもん。
0: ああそうね、湿気でね、
1: 湿気でな、
0: そうそう毎年毎年そう、
1: うんうん、だからまあ中は涼しくてクーラーで涼しくて外がもう
0: もうね霜ってね、
1: 霜ってね、うんうんうん、何これと思ってね、そうそうそう、どんだけ湿気湿度高いんやん。
0: だからあの冬場の逆よね
1: そうそうそう、
0: 冬場は外が曇るけどあの夏場は逆
1: そうそう、
0: 夏場は外が曇って冬場は中が曇るみたいなね。うん、どっちにしてもやっぱ湿気が多いですね、うん、京都はね本当に、まあ、盆地ならではなのかもしれませんが、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあそんなこんなで、うん、今日も暑い中ですがね、まあ、あの頑張っていきましょう、
0: はい、
1: 朝霞までお付き合いください。
0: 今日は20分押しです、
1: はい、ではこの後はギグ的トップ10、それからサンドストリーム1987年です。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハンプトンレコーズ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の21日付のランキングをねご紹介していこうと思います。今週はね、まあ7月入りまして、もう来週が最終週になるのかな、なんとなくこうあっという間に過ぎていってるような感じがしますが、ただ暑さはねもう日に日に増してる感じがいたします。もうねあんまり外出なくて済むように、なんとかね過ごしたいなというところですよね。でもまあだからといってね、そうやってエアコンガンガンにしたりするとまたそれがなんか熱を放ってね、室外機とかが熱を放ってまたこう地球温暖化みたいなのにつながっていったりするんだろうかねと思ったりしますけれどもね、だからといってですよ、我慢しないし、我慢をしてしまわないようにして涼しいお部屋で音楽とかラジオとかね、YouTube とか聞いていただけたら嬉しいなと思います。では今週の10位から4位までご紹介していきましょう。第10位は先週から2ランクアップ、顕著君に伝えるメロディー。第9位はシェイクマイデイズ、取り留め、選手と変わらず。第8位は4ランクダウンです、もみゆりなときめきドリームパレット。第7位は6ランクアップ、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第6位は3ランクダウン、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第5位は先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第4位は先週の3位から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。ということで今週は知りもしないでと独り占めの夢が先週のトップ3から落ちておりますので、トップ3入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきましょう。20位もみゆりな日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズ、コークスクリューブロー。18位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。17位山下圭司、瞳にシャワーレイン。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位もみゆりな開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、桜前線。13位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。12位シェイクマイデイズ、君が変わった。11位山下圭司、夜と嘘の間で、となっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。まあ夏らしいね、本当にあのセミがワシャワシャとか言っててね、毎年この時期になるとすごくこう夏らしい曲やなというふうに思ったりします。ミュージックビデオもね YouTube にあるので、もしよかったら見てみてください。そして第2位が1ランクダウン、先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。ということでこちらが6月いつやったかな、忘れましたけど、6月に1回ね1位になってから、そこからずっとトップを走ってたんですけど、ついに1ランクダウンということで、来週以降どうなるんでしょうか。そして今週の第1位は4ランクアップです、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これがね今年の3月か4月ぐらいに1回1位を取って以来の1位らしいんですけれどもね、今この曲が少し伸びてきております。こちらもミュージックビデオね、あの美月さんはほとんど映ってないんですけれども、あのもしよかったら見てみてください。サイザーさんのお気に入りの、ね、作品となっておりますので、あれ俺気に入ってんねんけどなとか言いながらね、あんまり回ってないので残念がっておりますので、ぜひよかったら皆さんご覧いただければと思います。そして今週のピックアップなんですが、今週の土曜日ですね、山下圭司さんのオンラインライブがございますけれども、この曲ねリリースされてるって私知らなかったんですが、ケシーさんがすごく頑張った一曲でございますので、今日はみんなと一緒に聴いてみたいなというふうに思ってピックアップしてみました。英語版でございます。今週のピックアップ、山下ケシーでジェッティー。

ということで今週はジェッティの英語版を聞いていただきましたね。まあなかなか難しいですよ、やっぱりね、そのネイティブな発音というのはなかなかできないと思いますけれどもね、 KC さんがねもう渾身の力を込めて歌ってくれておりますので、これはあれですかね、夜と嘘の間でのカップリングだと思いますのでね、もしよかったら、聞いてみてくださいという感じです。今週土曜日の KC さんのオンラインライブもお楽しみに、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか。ますます暑くなってくるのでね、でもまあ聴く曲はね別に夏っぽい曲じゃなくてもいいと思いますので、いろんな曲を聴いていただいて、そしてホットブレイクはね占いとかもやったりしておりますので、まあそんなのも聞きがてらぜひ集まっていただけたら、お昼12時火曜日やっておりますのでよろしくお願いいたします。ということで以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキングした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしまして、約10年間ね、日本のお茶の間を楽しませてもらいまして、たくさんのヒット曲を世に送り出してきたわけです。で、78年をスタートに、ね、年間50ぐらいに入っている曲をね、まあ、ずっとお届けしてきているわけですけれども、はい、今は何年でしょう。
1: 1987年、
0: ね、もう80年代の、ね、終わり、もう昭和も何なら終わるかっていうね、はい、まあ、ついこの間みたいなもんですよ
1: そんなことはないですけどね、はい、
0: これ何週目でしょう。
1: 2週目です。
0: そうですね、うん、先週からスタートしまして、まあ、先週はそんな1987年の、まあ、上位のヒット曲ね、うんうん、まあ、どうでしょう、先週の曲、まあ、大体みんな知ってますよね。
1: まあそうですね、でもなんか当たった人は少なかったですけど ね。
0: じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、ヒントになった曲が光源氏のスターライトでした、うん、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは、松田聖子さんのストロベリータイム、少年隊で君だけに、中森明菜さんのナンパ戦、はい、森川ゆかりさんでショーミー、そして何位になったでしょうかは清水浩二郎さんでサマーオブ1985でした、
0: うん、そうですね、うん、まあ、80年代いつも言っておりますが、アイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、うん、でもう一つ、
1: はい、
0: 演歌も強かったわけですね。
1: おー、そうなんですね、
0: ね、意外と演歌、まあ一つはカラオケ文化ね、
1: はい、
0: 80年代に入ってカラオケが一気に、
1: うん、
0: だから80年代のそうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックス、お前コンテナみたいな、
1: はい、
0: ボックスか、いわゆるそのバーというかね、パブみたいなところでみんなのいる前で歌うみたいなところがあってって、
1: うん、
0: はい、カラオケボックスはもうちょっと後やもんね、今でいうところ。
1: そうですね、私が高2ぐらいの時に、めちゃめちゃコンテナありました、
0: うん、そうですね、はい、そうそう、
1: うん、
0: でそこからね、今でいうところのジャンカラとかなんなんかでもまだもうちょっと後ですから。
1: そうですね、
0: 本当にバブルに行ってからか、
1: はい、
0: いうことに、バブルに行ってからでもまだ全然や、80年ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、うん、店で歌ってたわ
1: あ、そうですか。
0: 歌いたい曲の番号を書いて、うん、店員さんに渡して、
1: はい、
0: なったらステージに行って歌いに行くみたいな。
1: まだレーザーディスクの頃ですか。
0: レーザーディスクの頃ですね、
1: はい、
0: 全然レーザーディスクの頃ですね。
1: あ、だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね、
0: ま、もうついこの間ですよ、そんなもの、
1: うん、意外とね、
0: はい、まあ、はい、そんな演歌を今週は特集してみましょう、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: あ、この曲ですけれども、はい、ご存知ですか、
1: 吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これは覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱりオラこんな村、オラ東京最下だ、
0: あ、まあそうですね、はい、
1: の後に、
0: 後ですね、はい、
1: あ、ちゃんとした歌歌わはんねやみたいな、なんかそのギャップみたいなのをすごく覚えてて、で、はい、もちろん母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、なんかめっちゃテレビ出てた、
0: 出ましたね、
1: イメージありますけどね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚、ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: ということで、ね、
1: すごいね、
0: まあね、
1: めちゃめちゃ売れた、
0: ね、演歌でね、ランキングで1位取るというのはなかなかですからね。
1: そうですね。でも 36.1 万枚っていうのは、
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: う
1: ん、
0: ポップス的な売れ方よね。
1: うん、
0: だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと、曲がね歌いやすいということと、
1: はい、
0: でまあ真面目な曲だということもあってね
1: なるほど
0: ということで、はい、まあこの曲がヒットすることによってもうその後よし行くぞ大御所になるわけですよね。
1: あ、
0: ね、
1: そうですよね。
0: でまた演歌のね、まあ、流れも返ってくるのかどうなのか、今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から演歌を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 演歌なんでね、そこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなく、オリコンのランキングが大事なんです。
1: はい、やっぱ初動ですもん
0: ね。それでは早速いきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 思ったよりなんよなねえ、
0: まあまあね、
1: まあね、モノマネもされしたくなるでしょう ねと思っちゃいました。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 大サビまでまだ来ないのでね。あ、
1: 普通に聞いてました今忘れてました
0: 、はい、ね、聞きたいでしょうが、はい、次に行きたいと思いますが、はい、今週3曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しい。これ1曲目と2曲目の方が知ってんねんけど、
0: はいはいはいはい、
1: でも、うん、どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、このお二方がこう売れ出した。
0: ほう
1: ほう、だからその枚数は結構いってるけど、うん、ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、はいはいはい、後から伸びてくるみたいな。結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、うん、みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱり3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね、
0: うん、ちょっとでしょうかね。
1: 難しい今日。ちょっと待ってね。あ、でもこれでこれでこれでこれかな。はい、じゃあ、はい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じやと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
0: はい、
1: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう、年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれで言うとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと、うん、で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと病気しはったりとか、うん、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで、うん、割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
0: うん、
1: はい、では皆様のコメントいきましょうね。こっからやな、高橋さんが4213、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリーシンさんが2143、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3124、うん、桑原さんが1342、うん、いちごさんが2143、
0: うん、
1: 進次郎さんが4123、うん、ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが4321、庄司翔一さんが1324、
0: うん、
1: 長さんが1243、
0: うん、
1: というところかな。はい、そしてこっちがダーハマさんが1243、ミカコさんが3421、伊坂さんが1234、モーリーが4123、クライさんが2134です、
0: うん、はい、
1: あ、伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちのが上かっていうの
0: は、ね、なるほどね、
1: はい、
0: では出揃いましたか。
1: はい、出揃いました。
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど
1: 思った以上なんよな。瀬川栄子さんで、はい、命くれない
0: ね、
1: はい、
0: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります？
1: いや、なんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、ね、うん、でもなんかそのなんていうかな、最高位で言うと、
0: うん、
1: なんか4位とか
0: あー、ね、
1: ぐらいかなと思ったんですけどね。
0: そうやね、
1: はい、
0: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
1: うん、
0: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: でも人気ありましたよこれ。
0: でそれぐらい人気あるっていうことは、
1: うん、
0: あの昔の龍鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
1: はいはいはい、
0: 相当売れたわけですよ。
1: あ、まあそうですね、
0: ね、
1: 確かに
0: ちょっと売れたぐらいではそんなんね、
1: まあ演歌ですからね。
0: というわけで売り上げがなんと69.2万枚、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、うん、あやっぱここまで行くのよ、うん、そんだけ知名度があるってことは。
1: あそっか、なるほどね。
0: もうちょっとやそっとではそんなね、ほら急に出てきたりというのこんなね、パッと聞き区別つかない曲ね、はいはい、っていうことは相当ですよ、
1: うん、
0: はい。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
0: これよく知ってますか。
1: そうですね、これは白虎隊。
0: 白虎隊ですね、
1: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱりね、
0: はい、うんうん、まあ、あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
1: はい、
0: でこれでまあ一応演歌歌手みたいなのが言われるわけですね、うん、で作詞がまあ小倉慶ということもあって、あだからちょっとやっぱ詩の構成が変なのよね。あ小倉慶の詩ってそうで、
1: はい、
0: なんかそうサビが後に持ってくるから、
1: はいはい、あそうか、あれもそうですよ ね、
0: シクラメンの彼もそうで、だからこうおなんか盛り上がらないまま2番まで行くっていうね、はいはいはい、感じがあるんで、でも感動的にはなるわけです、その後ろがね、
1: うんうん、
0: はい、ということでして話題になりました。売上が 21.6 万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ結構いってる。
0: そうオリコンでは
1: 4
0: 位です。
1: あそうですか、
0: もうちょっと売れても、ね、売れてる印象もありましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあまあまあ、まあちょっとこれと島滝とかなんかなんかちょっとねこういう曲って、
1: あ、まあそうだから年末のそういう
0: 勢いでポッといて
1: 大型そう、ね、あの時代劇の主題歌やから、まあ、出たん早おっても10月とかですよね。
0: そう、まあ、年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。そう
1: 年末感がね出ちゃうからね。
0: そうね、はい、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 五木ひろしさん、
0: はい、
1: タイトルわからない、
0: ね、わかりにくいですよねこれね、はい、追憶。
1: あタイトル聞いたことある、
0: あるね、うんうん、でもこの頃の五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、
1: うん、
0: って感じかもしれないです
1: ね。
0: そうなんですね。聞き覚えはある、
1: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね、
0: はいはい、売上が 31.1 万枚、
1: はい、31.1 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは12位です。
1: マジで
0: そうやね、
1: そうなんや、わ読み違えたな。
0: まあそうだね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、だから三木たかし作曲なんで、あ三木たかしっぽいなっていうね、ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、かテレサ・テンの曲っぽくなるわけですよ。
1: そうですね確かに、うんうん、
0: だからまあこの曲調だには五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。日がつくおつり。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ねそうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。
0: あそうです か、はい、北の旅人、
1: 北の旅人、
0: はい、
1: 北の、はい
0: ね、まあ病気してたとかおっしゃってましたが、
1: はい、
0: もうこれ亡くなってから出たシングルなんですよ。
1: あそういうことか、
0: 追悼シングルということでね、
1: 撮ってたってことですね。
0: そうで亡くなる前にあのコメントでありましたがハワイでね何曲か、はい、まあ、おそらく最後ということも思って、何曲かレコーディングしてて、
1: すごいハワイでこの歌撮ったんや、ね、
0: そうそうそうそうそうそう
1: すごい、ね、
0: だから、まあ、先にね存命の間に我が人生に悔いなしかっていうのを出して、はい、まあ、それもまあヒットしたんですが、はい、まあね亡くなってから、
1: いやびっくりしますよね、私らが子供の頃から言うと結構年いってはったように思うけど、
0: う
1: ん、今思ったら多分全然抜いてるんですよね私。
0: あ全然まだ41とかじゃ
1: ないですか、ね、あ分かって思いますよね、やっぱりね美空ひばりさんとかもそうですけどね。
0: でまあね、うん、こうもうそらね追悼版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
1: 買うよね、
0: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 21.9 万枚、
1: あ、はい、枚数割れないな、
0: まあまあ言うても ね、うん、
1: ね、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、初動
0: そう
1: 初動、あーマジですか、
0: そう
1: ということは4、
0: 没後出されたシングルで1位を取るというね珍しい記録になったん
1: ですね。そうですね、
0: はい、
1: 4、1、2、3、
0: はい、
1: うわーそうか、なんか多かった気がするぞ、どうだろう、うん、見てみましょう、 あ、すごい、茶太郎さん。
0: ね、はい。
1: 茶太郎さんの、あ、進次郎さん。
0: うん。
1: 4123、あ、そんなもんかな、こっちは。4123、なもんかな、そうね。で、こっちは、あ、モーリーや。はい。モーリーでした。
0: はい。
1: はい、
0: では、次のコーナーに行きましょう。

Time capsule. さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ぱりひらがなですね。
1: 分かれ道、あ、逆で書いちゃった、はい、9位。
0: お、なるほど、
1: うん、意外と、
0: うん、
1: ダーマさんが11位、モーリーが18位、伊坂さんが13位、うん、クライさんが18位、ハモってるからハモリの8ということですね
0: そんな雑な
1: で、こちらがラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシーンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、ハモリの18多いな、チャタロウさんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、進次郎さんが17位、庄司正一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田屋あゆみで14位と長さんが書いてくださっております。
0: はい、
1: はい、
0: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね。
1: あるようなないような。
0: でもね、多分そんなテレビどうだったらっていうのはちょっと僕はね、あんまりないんですよね、うん、まあ企画もんだと思うんですよ。
1: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、きっとね。
0: うん、だからまあどれぐらい話題になったか分からないんですが、でもそういうねのがこう話題になるぐらいですから、
1: はい、
0: そこそこまで来たはずなんですね。
1: なるほど、
0: 売上がなんと 11.6 万枚、
1: 11.6 万枚、はい、
0: ベスト10では11位でした、
1: はい、おー、はい、
0: 入れたらええのにと思いますけどね、はいオリコンでは
1: 9
0: 位でーす、
1: はい、やったね。
0: これベスト10入ってたらね、よかったのにねと思うんですけどね、そんな出てきそうな気がするんですけどね、
1: 順位当てに命かけてるからね9位は、あ、桑原さんもや、
0: うん、
1: 桑原さん、で、あとはそんなもんか、こっちはだから、あの倉石さん足さなあかんかった
0: そうやな、そうですね、
1: はい、9位、あ、9位は私と桑原さんだけか、あと誰かいましたか。
0: いや、いないと思います。
1: いないですね、やったね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてもございましょう。きっと
1: 太田美智子でした。

0: ましたね、うん、今回は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から、まあ、演歌をね、はい、まあ、中心とか演歌だけで問題を作ってみました、うん、ヒントとなったのは吉幾三の雪国と、で並べ替えクイズでは瀬川栄子命くれない、堀内孝雄愛しき日々、五木ひろし追憶、石原裕次郎北の旅人と、そしてランキング当クイズでは渡里哲也石田歩美の別れ道をお聞きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田道子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: でも愛しき日々はやっぱりなんかすっごい覚えてますね、うん、であと命くれないが予想以上でしたね、
0: はいはいはいはい、
1: 英子さんの歌い方がね、ちょっとあもう本意気やなと思いましたね、はい、そんな感じですね、
0: まあその80年代ね、これ本編でも言いましたが、やっぱりこう歌番組全盛時代となるわけですよ、まあ、それは、ね、はい、主にやっぱりベスト10の、ね、視聴率人気、それからそれに引き、ね、引っ張られるように、まあ、のトップ10ね、うん、それからまあヒットスタジオと、はい、その他にもね、その演歌の花道とか、まあ、とりあえず歌番組が毎日どっかでやってて、うんうん、でジャンルもね、うん、まあ、もちろんこういう総合チャート番組から音楽、ね、大きな番組からアイドル向けから、ね、ニューミュージックから、まあ、ミュージックフェアでもありましたけどね、はい、いっぱいやってて、ね、まあ、まだ言うても、お茶の間で家族でテレビを見てた時代ですよ、
1: はい、
0: ね、ご飯食べながらとか、
1: そうです ね、
0: そんな各部屋に1台となかなかなかった、
1: そうですね、確かに、うん、
0: だからもう家族で見てても、まあ、その1時間番組の中で、お父さんが見ても納得、お母さんが見ても納得、うん、子供たちが見ても納得というライン端末だったので、はい、必然的に聞き覚えがあると、
1: うん、でもそれは本当にその通りですよ ね、
0: うん、だから命くれないなんかね、まあ、それは知ってるよと、
1: はい、
0: そら、
1: はいはい、
0: だからモノマネで誰かやってたらすぐ分かるんです
1: ね、本当に、
0: だからやっぱり演歌もそういうことを受

0: けてやっぱりその演歌であろうとベスト10に入らないといけないというね、
1: うん、
0: で入りさえすれば、
1: はい、聞いてもらえる、
0: 聞いてもらえるし、さらにロングヒットの可能性があるわけ で、
1: はい、
0: でそれでみんなカラオケで歌うとかね、いうことですよね。
1: そうですね。
0: でだからどうなるかというと、そのやっぱりこうポップス的な要素がないといけないということ、うんうん、まあ、まず一つ、
1: はい、
0: でいわゆる本土演歌と呼ばれてるジャンルね、
1: うん、
0: ここがやっぱり評価難しいわけですよ、
1: はい、
0: それの良さというのを、
1: うん、
0: やっぱ分かりにくい違いというかね、
1: はい、
0: その奥飛騨慕情と命くれない の、
1: うん、
0: その良さを説明するのって難しいと思うのね。
1: うん、そうですね、うん、
0: だからこれってその伝統芸能というか、だからいわゆる、ね、ブルースというジャンルとか、
1: はい、
0: まあ、民謡でもいいしね、
1: うん、
0: まあ、あのカントリーでもいいけど、ああいうものって、まあ、こうフォーマットが決まってる中で良し悪しが決まるというのは、
1: うんうん、
0: だから本当にわずかな部分だと思うのよ、
1: うんうんうん、
0: そんなにテクニカルなメロディーがあるわけじゃないし、
1: はいはい、
0: 似た設計図の中で作られるわけで、
1: そうですね、
0: で言うとその、まあ、命くれないなんていうのは、
1: うん、
0: これよくタイトルで命くれないってどういう意味と思うわけで、当時から、
1: はいはい、
0: 命がくれない色っていうことなのか、
1: まあそうと思ってましたけど ね、
0: でも命
1: だからひらがななんですよね、くれない、
0: でも命くれないのって、うん、ちょうだいみたいなね、
1: うん、よくそれはあの男子が
0: そう
1: 男子がよく言ってましたね、
0: そう、
1: うん、
0: だからまあそこまあダブルミーニングが欠けてるんやと思うね、
1: まあそうでしょうね、
0: そう、だからもう炎のような命燃えるっていうのもあるし、うんうん、であなたの命をちょうだいみたいなぐらいの、うん、まあ、熱愛の歌ですよこれだから、
1: ね、まあそうですね、生まれる前から結ばれていたで始まりますからね、う
0: ん
1: う
0: ん、だからこれって私が提唱している幸せ演歌の中になるわけね、
1: あ、そうか、あなたお前目音道か、
0: そうそうそうそう
1: そうか、
0: だからもう純愛というか夫婦愛を永遠に続く歌、
1: なんかそんな感じには聞こえなかったですけど
0: もっと悲痛な悲恋っぽい
1: っぽい感じで聞こえますけど、歌詞をね、
0: う
1: ん、こう改めて見ると割とこうなんかちゃんと結ばれるように私たちは結ばれたねっていう歌ですもんね、
0: そうやな、う
1: ん、
0: だからまあそこにそのまあ瀬川栄子という歌手のねキャリアが長くてなかなかね日の目を見なくてと、まあ、10年後しかなんかでやっとヒットを出したというね、
1: はい、うんうん、
0: それはそのままその歌の中に出てくるきっと2人ね男女もいろいろあったんでしょうよと、
1: はい、
0: 紆余曲折があり、
1: はい、
0: もうこのもう結ばれないかと思ってた時期もある中で、うんうん、いよいよやっぱりな、うん、私たちは永遠のね、
1: はい、
0: もうパートナーなんでみたいなところを感じさせる、
1: うんうん、
0: そうじゃなかったこれね、まあ、23詩の子が歌ってたんじゃそこまで出へんかったかもしれないわけですよ、
1: まあ確かにね、うん、なんかそしてあのなんか夫婦に対する、うん、あのなんかこう重さみたいなものが、うんうん、やっぱ今より重い気がする、
0: あそうやな、
1: その契約の重さというか
0: でね、それってやっぱ70年代を越してきたという、
1: うん、
0: その70年代というのはまあこうね、そのまあ景気も悪かった、オイルショックもあった、
1: うん、
0: でその貧しかったと、
1: はい、
0: 大方みんな貧しかったと、
1: うんうん、
0: でそういうのを乗り越えて80年代に入ってちょっとね景気も良くなりましたっていう、
1: はい、
0: でもうそろそろバブルが来ます、
1: うん、
0: だからやっぱりそのよう乗り越えてきたねと、
1: うん、
0: もうやっと一安心ねって、ここがやっぱり説得力として必要なわけだよね、
1: なるね、
0: うん、だから、そこがまあひっくるまって、
1: はい、
0: やっぱりでも俺やっぱ瀬川栄子のやっぱその人生がかかってるからつながるよなきっとな、
1: うん、なんかそういうこうちょっとこうね、例えばよくあるじゃないですか、うん、これが売れなかったらもう契約切られるとかっていうところの最後でなんかパンって売れたりする人いるから、なんかもしかしたらなんかそういう危機迫る何かがあったのかもしれないですね、
0: この1曲があかんかったらみたいなね、
1: うん、
0: まあそういうのもで、それで言ったらそのちょうど曲があんまりそこ思ったらしくないのがいいのかもしれ
1: ん
0: というのがね、
1: うんうんうん、
0: あるわけで、そのこうこうかけてる情感以上に曲が、うん、何やろこう、思いを込めすぎると聴いてる方はしんどくなるのでと、
1: はい、
0: でそれで言うとね、うん、石原裕次郎になるわけですよ、
1: はい、
0: でこれはまあうちの親父の世代ですよ、
1: うん、
0: ね、で、まあこうもう病気してるで闘病生活も長いので、うん、もう一時はもう再起不能かと思われたけど不死鳥のことを蘇って、
1: はい、
0: 太陽にほよろもね最後、
1: うん、
0: ちゃんと自分が出てきて最終回もやりましたみたいな、
1: あすごいね、
0: そんなんがあって、でももういつどうなるかわからんっていう中で、
1: うん、
0: おそらく本人もね、 そこ、まあ、ある種覚悟というか予感もあるので、うん、療養ハワイで療養しながら、はい、まあ、多分日本で療養してたら大変うるさいからと思うのよ。
1: あ、でもなんかしょっちゅうなんかカメラ来てね、うん、なんかこうガウン姿で出てきてみたいなのをなんかすごく見た記憶がある。あ、すごい。7月17日が、うん、あの亡くなられた日らしいので、
0: ね、
1: 季節的にはね、そうそうそう、今撮ってるのはちょうど追悼っぽい感じで、ね、52歳だそうです。
0: あ、それはまあそうか、あ、
1: 思ったよりかは、まあ、最後はね、40代ではなかったですね、はい、あ、
0: それでも
1: 私来年52歳なので
0: うん、まあ早いっちゃ早いよな、それは。
1: そうですね。
0: で、今それで言うとね、発売が8月10日なんですよ。
1: はい、
0: それ亡くなってもう1ヶ月後ぐらいか。
1: そうですね、うん、お前もうなんか予期してたっていうのはなんかあれですけどね、
0: まあ、言い本じゃないけど、もうね、
1: うん、もう亡くなったら出してくれみたいな感じだったのかもしれない
0: で、ね、この1個前が我が人生に悔いなしという曲 で、うん、でこれはまあ生前に最後歌った曲で、これは歌ってる映像があんねん、我が人生悔いなし、はいはい、でそれは美空ひばり の川の流れ4人と一緒で、はいはい、まあ、人生の最後 を、うんうん、こうまあ、締めくくる歌として歌ってるから、うんうん、まあ、いい曲なんですが、うんうん、ヒットもしたんですが、うん、でそこまでの大ヒットでもないのね、まあ、ベストテン近くまで行ったけど、はいはい、でそれでもちょっと重いわけやんか、うん、ファンからするとあれやけど、まあ、うんうん、まあ、知らん、我々からすると、うんうん、まあな、知らんしなと思うわけやんか、そういうのは、ね、
1: まあ、曲としてどうかっていうジャッジになった時にってことですよね、
0: うん、っていうことが。でもそれはファンに、うん、ファンのためのメッセージソングだから、それはそれでいいわけですよ、
1: はいはい、
0: でファンの人もそう心づもりするとなって、うんうん、ほんで亡くなった後に出た曲のこの北の旅という曲が、うんうん、そういうことが全くなくって、うん、普通の石原裕次郎らしい曲になってるのがいいのよね、
1: うんうん、なるほどね。
0: そう、これ本当になんか若い頃になんかこう歌ってたやつの曲みたいな、うんうん、曲ぐらいの印象よ、うん、前世紀の60年代、うん、70年ぐらいの、
1: はい、
0: あのだから、夜霧よ今夜もありがとうとかの頃の曲を思わせる、
1: はいはい、なんか声も若いですもんね。そうなんかね、
0: う
1: ん、
0: でもこれがその晩年最後に歌った曲で、うん、あなたみたいにも曲声もね、うん、やっぱ いい声やなと思って、うん、で改めて、うん、あ、石原裕次郎いい声やなとか、うん、いい歌詞やなとか、うん、でいい曲やなと普通に思わせる、
1: はいはい、
0: そこはやっぱりこうね、うん、誰がどうね言うたのか石原裕次郎自身が思ったのか分からないけれども、うん、ちゃんとやっぱスーパースターは
1: そうですね、
0: そういうところまで演出できるという、うんうん、
1: で多分家族に残したかったみたいな、
0: ああそうね、
1: うん、のもなんかある感じがしました今。
0: あ、なるほどね、うんうん、まあそうですよ、うん、だからそれはもうある意味もうある程度自分の運命も分かって人生の結末もつけれると、
1: うんうん、
0: 突然死じゃないということでね、うんうん、言うとだからやっぱりスターとしてのちゃんと皆さんに分かるも言うし、うん、最後はこの曲流れてその告別式があってとかね、うん、すごくみんなあ人生思い出すわけよね、
1: うん、
0: だそれはだからあもう1位まで行くやろうなと思って、
1: うん、
0: で1位まで行った時にみんなだからそういうポップさっていうの、
1: うん、
0: 重すぎないところがいいっていうね、
1: うんうんうん、
0: だからまあその命くれないのその60、70万枚ぐらい売れたというのは、うん、だからそれで言うと、まあ、やっぱり驚異的なわけですよ。
1: そうですね、
0: うんうん、でねこれは本編でも言いましたが言うとそれまで無名だった人ね、
1: うんうん、
0: で曲もそんな誰が聴いて、まあ、言うたら誰が聴いてもいい曲だなと思うのは千秋奈美の喝采とかさ、
1: うんうん、
0: やったらああいう曲と思うけど、うん、そんなでもないわけやんか、
1: うんうん、
0: さっきも言って瀬川栄子が歌ってなければどうだったぐらいの曲で、
1: はい、
0: でも、みんな知ってる、
1: はい、
0: ということはやっぱり驚異的な売り上げだったんだよね、
1: うん、そうですね、
0: それは奥飛騨慕情とかと一緒ですよ、
1: うん、そうやね、うん、まあ、演歌でそれだけ知ってるってことはでもそうか、でもランキングも2位やもんな。
0: そうや、うん、でやっぱりそれでランキング演歌でランキング2位まで行くからベストでまで行くわけよ、
1: うんうん、
0: で五木ひろしぐらいの知名度があったらハガキも来るからベストでも入るけど、うん、はいはい、無名の人でなんぼ売り上げがあったとしても、うん、そのオリコン最高位が20位止まりやったら絶対ベストで入らないわけよ。
1: なるほどね。
0: ほんならベスト10入るということは、うん、だからベスト10は最高位8位なのね、オリコンで2位やけど、うん、
1: はい、
0: だそういったハガキ、
1: まあ、ハガキとかがないってことですね、あんまり、ね、
0: でもベスト10には何回か出てるイメージあるわけやんか、
1: うんうん、
0: ずっとっていうのはそらそらもう織り込んでは相当上にいってるわけですよ、
1: うん、
0: っていうことをね、
1: はい、
0: 今日は、まあ、ポイントとして、
1: そうですよね、雪国も大概でしたもんね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: よう出てはったもんね、
0: ね、
1: うん、
0: 2月だしね、いやだから
1: もうあだからなんか雪の中で歌ってたなんかイメージあるもん
0: そうやな、
1: ね、
0: まあそんなこんなで、まあこの辺のだから演歌はまあ大人でお父さんお母さんだけでなく子供たちも知ってるし若者たちも知ってるということで、はい、なんなら演歌あのカラオケでも歌えるぐらいですよ気分だったらね、はいうんはい、まあそんなのまあいい時代だったって言えると思います、
1: はいはい、
0: まだこの87年はほんでねほとんど今回紹介した曲80前年度に出てるんですよ。
1: あさすが演歌
0: そう、雪国が86年の2月、はい、命くれないが86年の3月、
1: はい、
0: 愛しき日々が86年の10月ということでね、
1: うんうん、
0: でね1年越しぐらいでねベストテン入ってきてヒットしたところですからね、演歌らしいですよ ね、
1: はい、
0: 頭分かれ道ですねよく分からないです
1: うん、ね、そうなんでも9位やったね
0: そうこれでも86これも80年末やなだからまあちょっとそういうなんか石原裕次郎のこともあったのかもしれないですが
1: あ、うん、そうで渡さんはねやっぱり後継ぎみたいな感じですからね
0: やっぱなんかなんかちゃんと形に残しとこうみたいな、うんうん、いうことを思ったんじゃないですかね、
1: はいはい
0: まあ、そんなこんなで、まだまだ87年シリーズは続きますので、面白いと思った方は高評価ボタンそして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。さあそれではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、美空ひばりさんも52歳、
0: うん、
1: で亡くなったそう
0: です。ほぼもうね続けざまになっちゃったもんね。
1: 気をつけよう私も茶太郎さんがね美空さん石原さん南信介さん、東八郎さん、はいはい、みんな52歳で亡くなってるそうで、
0: うん
1: 伊藤志郎さんがその頃そわそわしたらしい
0: そうやな。
1: なるほどね。はい、ほんでねあとね追憶お正月におばさんたちがなんで紅白の鳥じゃないんだって話してたというふうにね茶太郎さん書いてますね。いつきさんベスト10だと評価されるんだけどねと桑原さんが書いてくれております。はいはいはい、4が1位なのは分かってたけど命くれないは五木ひろしパターンかと思ったとね、
0: いやいやいや、
1: 高橋さんが書いてくれております。
0: そう、ね、
1: でね皆さんね書いてくださっておりますが、あ数年後2人とも同時に紅白カムバックしてますっていうのは多分渡哲也さんと石田亜美さんかな。9位かとベスト10は入りそうで入れなかったのは記憶にあるんだけどとね書いてくれております。ベスト10の11位はいかに順位を操作していないかという証明かなと、ね、普通こんな大御所の人ベスト10に入れるよね
0: と、
1: イカサマしたら徹子さんが司会辞めるって言ってたから、
0: ね、
1: 正直に順位出してたんでしょうねと、トップ10は緩かったから光一平の青空オンリーユーとかトップ10入ったりしてたと書いてくれてますね。はい、演歌の花道を聞くとトンネルズの番組のコーナー演歌のあぜ道を思い出すのりさん歌うまかったとね書いてくれてますね。フジテレビはおにゃんこが低すぎると険悪になったとかね、はいはいはい、オリコンのは得点の上限がないからねというふうに書いてくれております。
0: ね、う
1: ん、そしてキャッチャーさんがでもこのヒット曲ヒットの後旦那と離婚っていうのは多分瀬川英子さんみたいですね。そんなとこかな。今は男女演歌歌手の方多いですよねとね、ドラキビさんがね書いてくださっております。あ、思い出に変わるまでのお父さん役してたんか伊藤志郎さんね。
0: あ、
1: うん、ね、はい、そんな感じで、倉井さんがね、2人なのに2で割るのを忘れてたということで、あ18を2で割ったら9、まあ公式当てはめ間違いですね。これはね、これ見直さないと
0: そういうことですね。
1: ね、ケアレスミスですね。ススな、はい、ありがとうございます。はい、では、メッセージ送ってお送りしますが、茶太郎さんはですね、お家出る前になんか忘れ物とかなんか戸締まりとか、よくちゃんとチェックしてからお家を出られるといいよというふうに言われておりますので。何かこうね忘れ物とかしてまた取りに帰ったり、あ大事なものがないとかっていう風なことのないように、なんか出る前に、戸締まりとかあの持ち物とか、しっかり、チェックしてからお家に出てくださいねという風に今言われました。でモーリーなんですけれども、モーリーなんか最近どうでしょう、視力落ちてきてません、大丈夫ですかね。 なんかちょっと不具合があるようなら一回受診してみてもいいかもというふうに言われているので、もしあの目調子悪いなと思ったら、なんかちょっと早めに受診した方がいいかもしれません。はい、あの受診したらあの収まるとは思うんですけど、なんかちょっとこうね忙しいからとか、まあ、あの目薬さしといたら大丈夫やろみたいな感じでいると、あの後々ねちょっとこうあのなんていうの、治るものも治らなくなるような感じ、がするので、ちょっと早めの目頭、うん、こう首から上の感じでも目かな、うん、っていう感じがしますので、もしよかったらちょっと不具合出たらすぐ病院行っていただけるといいと思います。はい、こんな感じです。
0: それでは、
1: はい、
0: じゃあそんな美月さんのね、うん、今日はご機嫌は麗しいでしょうか。
1: さあどうでしょう、わかりません。
0: はい、それでは美月の部屋に行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 美月です。はい
1: はい
0: はい
1: はい、
0: なんしゃぶろー。
1: まあ、ダイエットじゃないですか。
0: あー、もうやめてるかな。
1: もうやめてるかな。
0: 自分の誕生日までにっていう目標で今、
1: はい、
0: もうだからね、
1: まああと2週間ぐらい、今からやったら、まあ、2週もうちょっとあるか、20日間ぐらいか。
0: でもね、結局8、9にトレジャーのライブ行くんです。
1: はい、
0: 絶対無理な気がしてきて。
1: 8、9 の、 そのトレジャーまでに痩せておきたかったってこと？
0: いや、自分の本来は自分の誕生日までに痩せて、
1: うん、
0: って思ってたんやけど、
1: うん、
0: そういや8、9トレジャーあるなっていう。
1: おうおう、
0: そう、
1: どこを一番痩せたいんですか？
0: 一番は太ももね。
1: 太ももね、これは母に似たね。
0: まあその骨格もあるんやけど、ね、
1: うんうん、
0: そう。ほんでめっちゃ大脚なんよ。
1: うんうん、
0: わかる、
1: うん
0: うん、もう足の形が、
1: うん、
0: いつからこんな大脚になってしまったんだっていう。
1: 昔はなんかほんまにもうなんか小枝のような足して
0: るね。いやもうな、なんやろあれな。
1: あれはちょっと細すぎるけどね。
0: まあでもご飯は食べてたし、
1: うん、めっちゃ食べてたよ。
0: でもみんなに心配されてたよ、
1: うん、
0: 先生とかにも、
1: うん、
0: ご飯食べてる、
1: ね、虐待してるみたいね、
0: みたいなね感じ
1: だった。あれだけどご飯は人一倍食べてましたからね、
0: うん、真っ黒焦げでね、
1: 真っ黒焦げでね、
0: もう常に外で
1: 毎日
0: のように遊んでたのに、
1: うん、男の子みたいにね。
0: まあでもよう男子と遊んでたからね、
1: うんうんうん、
0: 友達の家まで自転車こいで行って、
1: うん、
0: 3DS で妖怪ウォッチとかを男子とやってた人やったんで、
1: うんうん、
0: あんま女子と、そういや小学校の時は女子と絡むことは少なかったです。
1: ああ、なるほどね。
0: 意外とね、
1: 意外とね、うん、まあちょっと転校がね、
0: 転校もまあ2回か
1: 2回
0: 2回したし、うん、でも京都来てからは、
1: うん、
0: 女子の方がそら多なって多くなったけど、
1: うん、
0: やっぱ専門とか行ったら、
1: うん、
0: 半々ぐらいになったから、
1: うん、
0: やっぱ大阪って女子とも男子とも絡みやすいというか。
1: あ、
0: でも京都はなんかやっぱ女子、男子と喋ってる女子って、
1: うん、
0: あいつ男たらしじゃねみたいな、
1: あ、空気感にな
0: るね。空気感がめんどくさくて、割と女子とつるんでたんやけど、
1: うんうんうんうん、
0: 男子の方がだから楽なんよね、多分性格的に、
1: うん、
0: そう。あんまりあの女子の前では言わんようにしてんねんけど、言ったらまたそれもさ、
1: な、
0: 火種になってしまうから。
1: そう
0: やな、女子って。
1: で意外とあのもう美月さんは友達認定した男性には恋愛感情が持てない。
0: いや本当に本当にそうなの。
1: 何度かそれでいろいろね、
0: はい、もう4回ぐらいありましたよ。
1: 4回もあったんや、すごいな。
0: ほんまよ、ほんまに、うんうん、だから友達やと思って、
1: うん、
0: そう、男子って2人でも遊びに行きました、
1: うん、
0: 遊びに行こうっつって、
1: うん、
0: まあ誘われることもあったし、
1: うんうん、
0: あ、いいよっつってで誰か誘うみたいな話はするやんか、うんうん、だから全然別に、え、2人でもういいみたいな、あ、全然いいよみたいな、
1: うんうん、
0: 2人で行ってなんかもじもじしだすんよな。んで、あ、なんやろなみたいな
1: 思って、気の毒。
0: ほんで、うん、まあ普通に楽しく遊ぶやん、
1: うん、
0: まあ、そんな気全くないですよこっちは、
1: うんうんう
0: ん、んで、まあ、遊んで解散して、次の日学校行った時に、
1: うん、
0: なんか今日放課が空いてるみたいな、
1: う
0: ん、授業何時までやし全然行けんでみたいな、うん、どうしたみたいな聞いたら、あのその練習部屋があるんだよね、一人部屋みたいな、
1: うん、
0: そこにさちょっと一瞬でいいし来てくれへんみたいな、
1: うん、
0: オッケー、じゃあ授業終わったら行くわみたいな感じで行ったら、
1: うんうん、
0: 告られるっていう。もうやめてくれと思いながら、もう丁寧に断らせていただく。
1: でも美月さんの数日とか、何星座で言うと、うん、友達から愛を育む方がうまくいくんだけどね。
0: そう、でもなんかその結構友達認定してしまったら結構自分は素を出してしまうね、口も悪くなるし、結構まあだらしないところが見え、会話見えるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもそこを見せててそれでも好きって言ってくれる男やったら長続きすると思うねんけど、
1: うんうんうん、
0: 分かってんねんけど、
1: うん、
0: なんか無理なんよね。そうですね、
1: ね、そうね、これ男性の意見ちょっと聞きたいですね、
0: 聞きたいですね。でも結構さ、もう男女の友情ってさもう成立せえへんやん、
1: うん、
0: もうって思ってんねん、もう最近、
1: うん、
0: 昔はもうね、小学校とか中学校の時とかは別に成立すると思ってたから、
1: うん、
0: そんなこともなかったし、
1: うん、
0: ブサイクやったからね。もうでも 今となってはもう成立しないと思ってるから、
1: 気をつけなあかんなというところやな。
0: そうやね、
1: うんうん、
0: だからこう仲良くなりすぎんのも良くないんやなと思って、
1: う
0: ん、
1: そうやな。
0: そうでその子のことが好きな女子に妬まれるわけ。
1: ああそうね、
0: そうなんか知らんねんけどみたいな、こっちからしたら。
1: そうやな。
0: でその友達が待ってんのは知ってたから、うん、その男の子と2人でなんかどっか行くみたいな言ってたよ、うんうんうん、でなんか電話かかってきて、その女の子から、うん、誰々がおらんねんけど知らんみたいな電話かかってきて、うん、え知らんやん、
1: うん、
0: でこっちの方に電話かけたんよ、
1: うん、
0: で男子になしたそれを聞かれてて、その電話してきた女の子に、うんうん、したらえみつきちゃんって誰々のこと好きなんかなみたいな、なんかそこで知らんわ、お前のために電話してあげてんねんみたいな。
1: なるほどね、
0: そういうことも。
1: 罠にはめられたりするから気をつけてくださいね、はい、
0: 気をつけます。
1: 今日もまたあれですね、トークにぴったりな。
0: あーそうね、
1: トークにぴったり
0: な、すごいね、なんか
1: すごいね、ここ2週ほどね。
0: はい、じゃあ歌いますね、
1: はい、今日は
0: 今日はあいみょんだ、
1: はい、
0: 曲歌います、
1: はい。

0: てな感じです。
1: あ、知ってる知ってる。
0: 知ってました。
1: なんかこれ前ギターでよう歌ってなかった？
0: 歌ってないと思いますけど。
1: サビのとこだけとかあれで。
0: いや、
1: あ、ほんま、うん、なんかめっちゃ聞いた記憶が
0: ほんま
1: あったのはカラオケで聞いたんでしょうかね。
0: まあまあ
1: サビのとこだけ、
0: まあまあ歌ったことあるんじゃない、
1: あるのかもしれないね。
0: はい、
1: はい、まあそんな感じでございました。ありがとうございます。
0: いけてました。
1: やっぱ女子の歌歌った方がいいよね、なんとなくね。なんかこうなんていうの、こうキーがさ、
0: まあまあね、
1: うん、女キーの方がなんかこう落ち着いて聴けるよね。
0: まあまあね、低すぎるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、男性キーやとどうしてもね、
0: うん、まあ、キー上げれたら上げれるやつは上げてんねんけど、
1: でも最近のさ男子ボーカルは上が高いから下が低いからと思って上げるともう
0: 上げすぎるとねしんどいね。そうそう
1: そうそう、えらいことになったりしますけれどもね。
0: できればね元気でいきたいんですけど、
1: はいね、そんな感じですが、
0: そんな感じです。
1: もう今日は7月の20、これは3です。7月も終わろうと。
0: 終わるね皆さん。
1: あ、まあこれから夏本番ですけどね。
0: そう
1: ね、
0: まあ頑張ってね。
1: 頑張ってね。
0: 痩せますよ。
1: ああ、そうね、うん、やっぱ夏になると足をね。
0: いや、そうよね。なんか
1: 今短パン流行ってるもんね。
0: そうなのよ。
1: 要は、ね、みんな、いや、こないだほんまに電車乗った時に見事に女性が全員パンツでしたね。
0: そうよ、
1: そう、短いのじゃなくてね、普通のそういう
0: デニムね、
1: デニムとか、うん、まあ普通のパンツズボンスタイルやってんけど、パッと見たらスカート履いてる人誰もいいひんくて。
0: そう、意外とね
1: 今パンツ流行ってんねんね。
0: まあ流行ってるのもあるし、うん、やっぱみんな体型隠すのよ。
1: でもパンツの方が出るけどな、お尻とか太ももとか。
0: だから結構さ、
1: こんなスカート履いてた方がよっぽど隠れるのに。
0: でもだからみんなワイドなパンツを選ぶ、
1: ね、あ、今ね、あの、うん、ドカタの人が履いてるみたいな。
0: 私ですよ、
1: 飛び職、うん、デニムね。
0: そう、なんかそんな言うてはりますけど、今の時代では主流ですから別に
1: まだこれ何年かしたら こんな形のデニムダッサいわってなるんやろな。
0: いや、ならんでしょう。
1: ならへんかな、うん、本当に。
0: やっぱ一番体型隠せるのよね。ウエストがこうキュッてなって、自分のサイズに合わせれて、
1: うん、
0: このなんていうの、この辺、骨盤ら辺がこう丸く、ねね、
1: 丸くなってるからね。よう考えたね、これ。誰が流行らせたか、誰が考えたのか分からへんけど、うん、
0: やっぱ形もね、シルエットも綺麗に見えるからいいよね、これは。
1: ね。
0: そう、もうやっぱ体型にはもう本当に抗えないんで。もうストレートの人は足出してなんぼやねんけど。
1: ああ、なるほどな。まあそういうのもあるよね。はい、
0: ストレートの人は上にね肉がつくから、
1: うん、
0: 下は出せるんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: ウェーブは逆に上が華奢やけど下が出るから。
1: そうやね。
0: そう、はい、
1: わかるわ。
0: じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、体型のこととかちょっと深掘りしてもいいかもね、来週ね。
0: あ、じゃあ来週、じゃあ
1: ブルベとかね、
0: ブルベとかユーベとかねやりましょう。
1: そこもね、
0: はい、はい、じゃあ今週はこれで終わります。

0: はい、うちはあの娘2人とも美容番長なんでね、すごいですよ、もうもう もうなんかどんだけ服届くねんっていうぐらい服がね、今プチプラでしょ、
1: はいはいはい、
0: で結構ネットで買ったりするじゃないですか、うん、なのでもうね本当にどんだけ届くねんっていうぐらい届きますけれどもね、まあ、コメントたくさんいただいてたのでね、ご紹介しておきましょうね。転校2回とかすごいですねというふうにね書かれてますけれどもね、転校したら友達ができる気がしないって書いてますが、美月さんどうだったんでしょうかね、美月ちゃんモテたんだねとかね、友達から来いえってならないってことってことで美月さんはならないそうなんですよ。で、キャッチャーさんがね60歳過ぎると成立するよと書いてくれてますが、男が絶対勘違いするやつ笑いとね書いてくださってます。で高橋さんが男がゲイだと成立しますよ、女友達みたいな感じなのでということで、男女の友情ってあるんじゃないかなと、まあ、恋愛対象じゃなければということですが、ね、本当にすぐ歌えるのねとか、ドラキビさんがこの曲始めましてというふうに書いてくださってます。ありがとうございます。そして庄司さん、高橋さんゲイでも男同士の友情ってあるよねというふうにね書いて、男女でも恋愛対象でなければ成立するのではと、あれ私だけそう思ってるのかしらと書いてくれてますが、
1: でもね年頃の時はむずいよね。
0: うん、
1: それはまあね10代から20代とかでそこを確実に友情だと言い切るのは難しいと思うな。
0: そうですね。で、高橋さんが男女の友情ってほとんどないんじゃないかなと、どっちかが恋愛感情を持ってるんだけどその気持ちを表に出さないようにして友達っぽく振る舞っているイメージということでね。
1: そうだって、その仮にどっちかに恋人がいたらもう無理やんか、絶対に揉める、ね、絶対揉めるやんか
0: 揉めますよね、うん、揉めるよね。
1: そう、うん、それは難しいと思うよね、
0: はい、うん、そしてキャッチャーさん、あいみょんの歌詞の世界観は昭和ベースの令和なんだよねと、だからすごく共感できるとね書いてくれてます。何でも自分の歌にするのがすごいとね庄司さん書いてくれてますね、うん、あいみょんなんですよね。高橋さん、なるほどそういう見方もあるのかとかね、スカートの方が夏は涼しいのでは、スカート履いたことないけどってこといやスカートの方が絶対涼しいと思いますけどね、はいはいはい、うん、ね、ラッキーちゃん、みつきちゃんバイバイと書いてくれました。庄司さん、ラッパズボンじゃないね、下はこう広がってないから、
1: あの
0: その太ももの腰はキュッてなってんねんけど、はいはい、太もものとこがボーっと膨らんでて、だからほんまにボンタンとか、まあ、そこまで下キュッてなってないけど、
1: だから一回どね、そんな吐き出して上はピチッとした感じ着ててさ、みつきので、うん、そのズボンがそういう感じやんか、うん、だから後ろ姿見たらあくびちゃん、あくび娘なみたいな感じの、ね、
0: はいはいはい、
1: アラビアンな感じに見えるなっていう話をした覚えがある、う
0: ん、ね、サイダーさんがなんかそのダボダボ、もうちょっとダボダボじゃない服ないのないって言われてました
1: そうな、
0: そうなんです。だからまだちょっと違うので、またよかったら見てみてくださいね、うん、今は何が流行ってるのかしら、若者たち黒とか着てないで、若い人はやっぱ黒着ますよね、うん、桑原さん、美月さんを見ていると桜坂のこれは的野さんかな、うん、敵野さんかな、思い出す、彼女もテンション低いですということでね、うん、書いてくれております。あ、デニムのスカートな、スカートは冬寒そうということで、私も基本的には ほとんどスカートを履くんですけどね、最近やっぱりパンツの方が流行ってるらしいので、うん、美月さん、ゆうきさんだかな、どっちかからもらったお下がりのパンツを何本か持ってますけれどもね。
1: だって美月のスカート姿なんか長らく、ただ高校生以来見てないような気がするな。
0: あ、まあ、そうですね、履かないですね彼女は、うん、基本的にはもうあのパンツ姿で、あのほんまにあの人は露出がないです。
1: うん、
0: うん、あの全然細いんですけどね、まあ、たまに短パン履くかなっていうぐらい、う
1: ん、だから前だからでも流行りがあるんだ、だから一時な短パンとかこうスリムのめっちゃピチッとしたジーンズ履いてた、うんうん、あのアーモンドピスタチオの PV の時なんかそうやんか。
0: ああ、そうですね、お腹出てたしね。
1: そう、
0: はいはい、
1: だからあれ流行りしたりやろあれって。
0: あ、まあそうですね、
1: うん、だからあの時確かにな、よう美月みたいな格好してる女の子ばっかりやったからさ。
0: いや、今でもですよ、もう後ろ姿みんな美月ですよ
1: あれは流行りしたりやから、またそのね、そピタッとしたパンツやったり、
0: うん、が流行りやんね、
1: 流行りや、
0: まあ、そういうの履くでしょ
1: う、ね、まだあの90年代みたいなキャミソロっぽいのが流行ったりした
0: らね、はい、うん、そうですね、うん、だからゆうきさん、お姉ちゃんの方のね、ゆうきさんにしてもみつきさんにしても本当にその流行りに敏感なんですよ、これ多分父親の地位やと思うんですけどね、うん、だから私はそういうのはあんまりあのどっちかって鈍感な方なので、うん、なんかあの、そんなんええのとか言って言ったりしてて、うん、今はこれが流行ってんねんでとか言われて、うん、でそう思って意識するとほんまやみんなそんな格好してるっていう風になるっていうのはあるので、 美月さんと結城さんをね見ていただいたら、うん、世の中の流行りが
1: 流行りが分かる
0: よね。分かりますよ、はいはいはい、だメイクとかもすっごい研究してはるので、うん、であとその基礎化粧とかね、うん、そういうこうあの肌のねスキンケアとかもねめちゃめちゃ研究してはるので、うん、なんかすごい。だからその田中みな実さんとかやっぱすごいじゃないですか、うん、であの人だからまあお金もあるし究極やけど、うん、もう彼女たちもお金さえあれば田中みな実さんぐらいのことは全然するけどっていう感じみたいですよ、うんうん、
1: なるほどね、
0: うん、なのであのすごいねそういうのは見習っていきたいです。ちょっとぐらいはね、うん、キャミソールって今は流行ってないのねっていうことであ
1: まり見ない
0: あまり見ないですね、はい、まあ、そんな感じです。
1: 、はい、
0: では、サイザワ正気合わせてたのサイザワ正気レトソンチャンネルの皆さんとはお別れいたしまして、
1: ちょっと待ってな、
0: はい、頑張って設定してくださいね。
1: そこ直しちゃった、
0: はい、田中みな実めっちゃ嫌いで高橋さんが書いてる。
1: そうなんや。
0: あれどうなんでしょうね、あのなんていうかな、私なんかはもう通り越して好きですけどね、うん、
1: あ
0: もう嫌い通り越して一周回って好きって感じがしますけどね。 あそこまで振り切れるってなかなかね、
1: うん、そうね、
0: さ勇気もいると思うしね、まあ、ちょっと演じてもいると思うけどね、でも、まあ、根っこのところにあると思うよ、ああいうそういうなんかところはね、あうんね、うん面白いですよね。
1: まあ、自分のセールスポイントと分かってそれでまあ言うたら仕事としてやってあるんやから、まあプロフェッショナルじゃないのって感じよね、
0: はい、そして庄司さん、男でも化粧水はつけた方がいいって言われてつけてるわよというふうにね書いてくれております。そうですね、あのだってさ男の人でも女の人でも肌は肌やからさ、
1: まあね、
0: それはそのなんか男の人もつけた方がいいに決まってますよそれは、うん、スキンケアはした方がいいに決まっているので、はい、ぜひねつけていただきたいなというふうに思います。大丈夫かな、メローファンが今あの沈黙になってるけど、みんな起きてるかな、大丈夫かな大丈夫かな、うん、みんな握りしめて
1: 握りしめて寝落ちですか、
0: 握りしめて寝落ちてないかな、大丈夫かな、はいね、書いてくださいね。庄司さんね、日傘も慣れたら全然大丈夫と書いてくれてますね。うんね、アナ時代から好きとね、ラキちゃんを書いてくれておりますけれどもね、どうなんでしょうかね。いやすごいよね、でも昔ってさそんなスキンケアって言われても、うん、もうそんな種類なかったじゃないですか。でも今はなんかこういろいろ種類がねあるわけですよ、なんとか肌とか。
1: あなるほど、ね、
0: だから種類が多すぎて、はいはいはい、やっぱりそれは研究しないと自分に本当に合う肌はどれなんやとか、うん、なんか美月さんなんかはなんか本人が言うにはこう表は乾燥してるように見えるけど中はオイリーらしかったりとかするからさ、なんかそういうのって分からへんわ、
1: うん、
0: で私が特に肌とかもものすごい強いので、
1: はいはいはいはい、
0: 割と何でもいいっていうのがあるから、美月さんからするとな、ええなって言って言われたりしますけれどもね、はい、ぜひ、化粧水の後に美容液とかクリームつけた方がいいですよということで、そうですね、キャッチャーさんはね、うちの息子は女性並みに化粧品持ってるよ。あ、高橋さんはあの石器症、あれいいよね、
1: あ
0: 石器症や
1: ったよ、
0: 石器性か、うんうん、あれもいいよね。もうでもうちの娘たちはもう韓国コスメですよ。
1: ああそうなんや、
0: うん、もうだからお姉ちゃんが韓国旅行行くたんびにあの山盛り買って帰ってきはりますから、ね、
1: お、
0: うん、私もそれ使わせてもらったけどやっぱ全然違うね、う
1: ん、ああそうなんや、
0: うん、でも安いね、だからやっぱりやっぱああいうのってさ需要と供給で、あの供給がこうね値段下がっていくじゃないですか、はいはいはい、やっぱ需要が増えていて供給も増えていくとさ、だからなんかすごくその日本やったらもっとお値段するようなやつが向こうやとやっぱりその競合他社がたくさんいるので、なんか安かったりしてもっといい製品がたくさんあるから、まあやっぱりその韓国が美容国のね、あのこう国って言われるのはまあ確かにそうなのかもねという気はしたりしますね。庄司さん、今はシワを薄くするクリームとか売ってるけど本当に効果あるのって、どうでしょうね、あの多分広告で回ってくるやつは効果ないと思います。
1: ああ、なるほどね、
0: うんうん、あ、そういう効果あるやつもあると思うんですけどね、なんかあの広告でよく回ってくるじゃないですか、今だけ980円とかいうやつはそうでもないと思うんですけれどもね、 はい、ということで、はいはい、準備ができまし ました。お待たせいたしました、はい、この後は占いと尺八のコーナーにや、うん、なっていきます。今日は20分押しでございますので、はいはい、お時間許すまで占い尺八ご興味ある方は、
1: はい
0: はい、ぜひお越しいただければと思います、はい、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動ください、はい、メロンファンの方はそのままお待ちください。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: 時がタイミング、ムーンサッターみちこの占いのコーナーです。はい、メロファンの方ね、伊坂さん起きてるよと、ダハマさんは僕もと、モーリーはヘチマでゴシゴシだそうです。おヘチマでゴシゴシやばいな、もう肌とかもう絶対やばいですね。皆さん移動ありがとうございます。今日のラッキーアイテムは揚げ物かな、でラッキーちゃんが書いてますけどね。明日明後日休みなので移動しました、引き続きよろしくお願いしますと、たかしさんありがとうございます。お休みなんですね、明日明後日お休みなんや。それは何かゆえにかな、うん、それともラッキーアイテムはうなぎかな、そんなことで誘導しようとしてもあかんで、ね、ラッキーちゃんはい、ということで、明日今日23、24になりますか、もう、うん、明日の朝でやっとこさ終わりますよ、水星逆行が。
1: ああ、ありがとうございます。
0: いやもう本当にね、皆さんお疲れ様でございました、うんうん、大変だったんじゃないでしょうか、いろいろとね、あの物事がうまく前に進まなかったりとか、予定がいっぱい変更になったりとか、うん、忘れ物したりなくし物したりね、いろいろあったと思いますが、はい、ちゃんとやることやりましたか、斉田さん。
1: ああ、やってますよ。
0: 本当ですか、はい、大丈夫ですか、うん、ね、なので、あ、私も明日休みやって、みんないいね、みんな金曜日に休みを取ってるんやな、せっせとありがとうございます。
1: あ、いい
0: こと
1: ですね、はい、
0: なので、まあ、水星逆行がね、水星逆行までにするといいことっていうのを、ホットブレイク の占いのコーナーでやっているので、ぜひそれを見てください。もう終わりますけれどもね、うん、なんとなくそこをちょっとヒントにしつつ前に進んでいこうかなと思います。でこっからですよ、トップギアに入っていきますのでね、
1: はい、
0: まあ、今日のね、その占いのお客さんの話なんかでも、なんとなくこう前に進みたくない、進むのが怖いってやっぱりみんな思っちゃうところがあったりするんですけれども、うん、そこはね、あのなんかこう負けずにいきましょうということで、ここから新しくスタートするつもりでいきましょうか、じゃあね、
1: うん、ああそういうことね、うん、はい、
0: この明日の24日確か朝やったと思います、水星逆行が終わりまして、うん、晴れてみんな釈放です、うん、はい、釈放で、あの前に進んでいいよ、はいどうぞってゲートが開きますので、
1: ああなるほどね、
0: はい、はいはいはい、行っていいよみたいな、ね、25日から、毎年言っております、うん、ライオンズゲートっていうのが開く、26やったかな、ライオンズゲートが開くんですよ、26やったかな、8月の26日から、8月のお盆ぐらいまでライオンズゲートっていうのが開くんですけど、これは、まあ、あの太陽のエネルギーがドカーンと落ちてくる、すごいこうエネルギッシュ、うん、だから今まで止められてて、前に進みたいけど止められてたっていうそのストレスがパーンって開いて、みんなファーって走り出す感じですよ、あの競馬とかでもそうじゃないですか、うん、だからやっぱりその勢いもつくし、いろんなことがうまいこといくねんけど、やっぱり今までこう引き止められてたりとか、こうじーっとしてたところから急に動き出すので、うん、やっぱりちょっと負担はかかるかなっていう、うん、最初にね負担かかるかなって思うので、まあ、そこのちょっとこう、スタートダッシュね、うん、から2週間でいきましょう。だからいつまでかな、2週間で言うといつまでですか、
1: 今日から
0: 今日から2週間、
1: 8月の6日やな、
0: はい、じゃあ8月の6日までのこの2週間の総合占いっていう形でやりましょう、はい、今日はね、ね、なので、無罪放免って書いてくれてますけどね、なので、2週間なので、4択でいきます、はい、ね、京都に斉田さんに会いに行けばよかったって高橋さんがね書いてくれてますね、
1: なかなかむずいですよ先家の中ばかりでね
0: いやいや、それは高橋さんが来ると
1: なればね、
0: そこにホーリーズカフェもあるし、コメダコーヒーもあるしマクドもあるし、
1: まあまあね、大宮はね、
0: はい、大宮なんでもあるんで、はい、ほんで今祇園祭りやったからね、
1: あそうね、
0: うん、もしかしたらね観光も兼ねて来てもらってもよかったかもしれませんがでは4択でいきますね、ここから2週間、まあスタートダッシュ占いという感じで、皆さんの総合占い開運など見ていきましょう。では A ミルラ、B レモンよ、 C シダーウッド、 D グレープフルーツです。おいいラインナップだな、あいいラインナップですね。さあこれは皆さんどれにピンとくるのでしょうか。 A がミルラ、はい、 B がレモン、 C がシダーウッド、全部すごいなこれ、はい、 ね、で D がグレープフルーツです、うん、さあ皆さんはどこにシンパシーを感じますでしょうかね、書いてみてくださいね。ここからの2週間結構、重要な、やっぱりね最初のスタートダッシュ大事ですから。で私もこの水星逆行の期間中結構大変だったんですよ、うん、多分見えないところで大変だったので あまり斉田さんは気づいてないと思うんですけど、はいはいはい、もうとにかくなんて言うんでしょうね、みんながいろんなことを言ってくるってやつね、うん、っていうのがあってね結構大変だったんですが、まあ、それも落ち着いてきまして、うん、今やっとこさねいい感じになってきているので、はい、最近鶴太郎さんの動画ばっかり回ってくるんですけど何なんでしょうね。
1: ヨガ、
0: 私もヨガをやれということでしょうね
1: だいぶ本気のヨガだあれ
0: 昔やってたんです、ちょっと朝ヨガみたいなのね、はいはいはい、朝5時に起きてさ、うん、でヨガやってから家族のお弁当を作ったりしてた時期があったのよ、うん、ちゃんと主婦してた頃に、はいはい、ヨガかと思ってね、まあ、今すごく修行したい欲がすごいので、うん、なんかもしかしたらなんかそんなのあれなのかもしれませんけれどもね、はい、皆さんどんな感じで前に進んでいくんでしょうか。では参りましょう。斉田さん2つ見れますか、はい、
1: 大丈夫ですか、
0: はい、では行きます。まずは A のミルラを選んでくださった方の2週間
1: 私だよ、
0: 総合メッセージ行きましょう、
1: はい、であとモーリーね、うんうんうん、それから A は、うん、A はどこや、A はいないか、私とモーリーだけかな。
0: あ、そうですか、はい、やってまいりました。
1: はいはい、何でしょうか。
0: 目覚め夜明け
1: ありがとうございます
0: の時期でございます。ただ、変化は結構大きめに来ますというふうに言われているので、まあなんていうのかな、変化を待つというよりかは、まあ、自分が変化していく、変化させていくっていうような感じの、うん、ちょっと能動的な動きにはなるかなっていう感じがします、はいはい、なので今までのやり方であるとか今までの人脈であるとか今までの環境であるとかそういうものを少し変えてみませんかっていうふうにも言われてるんですよね、はい、だからこう今までこうもちろん積み重ねてきたことっていうのは大切なんですけれども、その積み重ねてきたものをそのままずっと続けるのではなくて、ちょっとなんていうかな、チャレンジすることも含めて大きく変化させるっていうような勇気がちょっと欲しいかなという気はしますね、
1: はい、
0: で、それはねなんかねそういうのが湧いてくると思います、勝手に直感で、うん、どうしようかなって腕組んで脳みそ動かして考えるんじゃなくて、はいはいはい、あ、これやってみようかなみたいな感じのことがちょっとこう思い浮かぶというか、うん、でその時に段取りを考えずにとりあえずやってみるっていうことをちょっと意識してみていただけると、うん、A の方はすごく良さそうです。
1: なるほど。
0: でそれが結構起爆剤となってなんかこう変化が起こったりとか、まあ、その夜が明けるっていうのもすごく言われるので、もし今までそのなんか暗闇の中にいるような感覚があった方であれば、この2週間でちょっとこうしらじらと夜が明けてくるような雰囲気みたいなものも感じられると思うので、まあ夜明けっていうのはまあ勝手に起こってくるもんなんですけれども、その明けてきた時にどう動くかっていうのは自分次第だと思うので、うん、だからなんか そこをなんかうまくリンクさせていくと、うん、なんていうのかな、まあ、それこそ斉田さんが今言ってるね倫理みたいなもんで、うん、やっぱりこう夜が明けてきた時に動き出すっていう、はいはいはい、なんかこう能動的に自分が何かやるっていうようなことね、うん、なんかそういうふうなことをちょっとイメージしていただけると良さそうです。まあ別にこれ朝早起きろって言ってるわけではないのでね、うん、なんかイメージとしては何かこう、あ、何かこう夜が明けてきたなとかうまくいってきてるなって思うようなことほど少しちょっとこうチャレンジをして大きく方向転換でもないな、大きく違う試みを用いてみるというか、
1: はい、
0: うん、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきますので、
1: はい、
0: ぜひ、チャレンジしてみていただきたいなというのが A の方へのメッセージです。
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: では、たかしさん、一度このタイミングでたかしの愛を受け入れてみてはどうでしょうって書いてますね。まあ、まあ
1: どうすればいいんでしょうね
0: 経験がないものでね、そういう、そういう愛を受け入れるね
1: そうそうそうそう
0: では B いきます、はいはい、
1: B は ダーハマスさんとクライさんですね、はい、それからこちらは新次郎さん、多いな、新次郎さん、いちごさん、庄司さん、ラッキーちゃん、たかしさん、はい、あーが B ですね。
0: なるほどね。あー B の方も結構なんかスタートのイメージが強いんですけど、 B の人はねもっとお気楽になんかすごくこうあの、なんていうかな、何のしがらみもなく歩き出すっていう感じのイメージがすごく強くきますね、うん、なのであの、まあ、レモン自体もすごくね軽くて爽やかな香りっていうのももちろんありますけれども、なんかそういうこうしがらみみたいなものっていうのが、なんとなくこう手離れしていくようなイメージがすごく、B の方には入ってきます、うん、なので、もし今ね何か、例えば家族、仕事、人間関係、などでこうしがらみを持ってる方とか、それが本当に自分の行動を抑制されたりであるとか制限されたりとか、してる方っていうのはなんかそのあたりがすごくこう手放していけるっていう感じなので、ただ人によってはねそういうしがらみの中にいる方が落ち着くっていう人も中にはいて、こんなしがらみ嫌だって思ってるけどそこから自分が飛び出すのも怖いっていうような、そこのジレンマを抱えてる方っていうのも結構多いんですよね。なので、この B を選んでくださった方っていうのはそこのジレンマからの脱却っていうような意味合いもあるかなっていう気がします。あなたがその自由になることに対して何の制約もないですし、自由になったからといって例えば路頭に迷うとかね、なんかあのそういうようなことも別にないので、なんかこう自分の中で勝手にこうあるべきっていうところで縛ってしまって

0: 方はね本当に力強く前に進むっていう感じがします。なんて言うんですかね、例えば何かこう、なんかどんな、障害がやってきてももろともしないっていう感じのイメージがあります。それくらいの強さを、C の方は今持ってますし、それだけの生命エネルギーというか、前進するため の、 その気力であるとかね、やっぱりね、この間のインスタでもちょっと話したんですけれども、魂、心、体っていうのはつながっているので、やっぱりこう魂が進みたいという思いと、で怖がらずに前に進むっていう気持ちね、心とね、その前に進むだけの体力、体ですよね、この3つが揃わないと、やっぱりこうなんていうのかな、前にどんどん進んでいくときに一つでも足りなかったら、やっぱりその進み具合っていうのはどうしても遅くなってしまうんですけど、あの C の方は今そこが満ち溢れてる感じがするので、明日のね、その水星逆行が終わって、扉がパーンって開いた瞬間にもう猛ダッシュで、前に進めるっていうような感じのイメージがしますね。あなた自身はすごく今、心も体もね結構充実してて、前に進めるだけの、力、体力持っていらっしゃるので、そこはなんか臆することなく前に進んでくださいとは言われてるんですけれども、ただその足元だけはしっかり見ておいてくださいねっていうような感じのメッセージが届いています。やっぱりね、バーって走り出したのはいいけど、そこに道がないところにね、バーって行ってしまっては意味がないので、やっぱりその自分のちゃんとこう足元をどの道を通るのかとか、どのルートを通るのかとか、ちゃんと足元に足はじゃあ道はあるのかとかね、自分は靴をちゃんと履いているのかとか、なんかそういう風なところだけは、少し気を使ってほしいという風に言われています。だから闇雲に前に進むっていうことじゃなくて、ちゃんと理解した上で目標を定めて勢いよく前に進むっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、今すごく乗ってる方 C を選んでくださってると思いますので、ぜひ足元はねちょっとしっかり見ながら、目標を決めて、自分のやりたいことをしっかりやる、この2週間にしていただけると良さそうです。では D です。
1: はい、D は美香子ちゃん、伊坂さん、それからこっちがキャッチャーさんとドラキビさんと八代柳嫁さんも D ですね。以上です。
0: なるほど。D の方はね、なんかすごくね、周りを巻き込みましょうみたいな感じで言われてて、一人でね、なんかガシガシと進んでいくというよりかは、なんかこう仲間とか、あと武器とか、まあ、武器って言ってもこれは比喩なのでね、あれですけど、自分のその得意なことみたいなことですよね、そういうことであるとか、なんかそういうものを味方につけて、前に進むっていうような感じのイメージがすごく入ってきます。なので単独行動というよりかは、何かこう仲間であったりとか、さっきのしがらみと全く逆な感じはするんですけれども、でもしがらみのある仲間というよりかは、本当に気の合う仲間っていう感じがしますね。自分を助けてくれる仲間っていうものがもっと周りにいますよって、見回してみてくださいねっていうような感じでは言われてます。なんかそのちょっと孤独感を感じてたりとか、なんか自分一人ではどうにもならないことであるとか、なんかそういうものを抱えてる人が結構 D を選びがちなのかな、わからないですけれどもね。なので、そんなことはないですよと、あなたにはこんないろんなね、特徴、武器になるようなそういう特技、たくさんありますよねって、そして助けてくれる仲間がいますよねっていうふうに言われているので、なんかもう少し、視点を高く周りを見回して、そしてこう前に進んでいく。だから、同じ前に進むでにしても、一人で心細くて前に進むのと、仲間がいるとか助けてくれる人がいるとか、この武器があるって思って前に進むのでは、同じ道を歩いてたとしても、入ってくる情報量が全然違いますっていう感じで言われるんですよね。やっぱ怖いと思って、何も見ずにこうね、目も耳もこうなんかちょっと小さい範囲でこう行くのと、大丈夫、仲間がいるから、周りにはいるからと思って、この武器があるから大丈夫っていう感じで前に進むのでは、やっぱり全然その心持ちが違うし、入ってくる情報とか見える世界っていうものが全然変わってくるので、D の方は

0: う少し、視点を高く周りを見るということを、してちゃんとこうこ心強く前に進むっていうような感じのイメージね、ちょっと意識してみてくださいっていうふうに言われてるので、なんか一人で頑張ろうともし思ってらっしゃる方がいるのならば、もう少し周りを見渡してみてください。あなたを助けたいって思ってる人も、いらっしゃると思いますのでね、そこにちょっと甘える勇気みたいなものも持っていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうかね。今日は20分か半までやね。黒柳徹子さんはベスト10で水中ヨガをって書いてる、ね、やってましたね。はい、ね、しがらみはぜひとも手放したいですと、高橋さん、自分はしがらみがあるからこの年齢でも生きていけてるんだと思ってたということでね。あー、なるほどな。でもなんかちょっと手放してみる、手放すっていうのは別に縁を切るということではないのでね。はい、なのでそのしがらみの外に何があるのかっていうものをちょっとあの覗くだけでもいいので、はい、してみられるとまた新しい世界がね見えてきたりとか、するんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますので、もしよかったらそのしがらみとね、その縁っていうのはまたちょっと別物だったりするのでね、まあそこをちょっと見極めるっていうところは大事になるかなというふうには思ったりします。はいね、B だけど誰か助けてって書いてますね。はい、そんな感じかな。はい、モーリー、やっと夜が明けるんか、よっしゃよっしゃと書いてくれてますね。ダーハマさん、自由か、飛び込みますと書いてくれました。今本先生、前のめりになりすぎないように頑張りますということで、伊坂さんね、視点を高く甘える勇気苦手なんだよなとね書いてくれてますが、だからやっぱりね、今すごくエネルギー的なものっていうのは変わってます。天王星とかね、海王星とか割と普段動かないような惑星が星座間をね移動したりとかっていうことがあったりとかで、ちょうどこの水星逆行が終わるタイミングでライオンズゲートが開くとか、っていうのはやっぱりその自分の苦手意識であったりとか、あとなんていうのかな、ものすごくこう自分らしく生きるっていうことに対してすごくスポットが当たるんですよね。で、日本人って自分らしく生きることって別に苦手ではないんですけど、やっぱり周りのことを考えてしまう、それは良くも悪くもなんですよ。うん、だからいい面もあるけどやっぱり悪い面もあってね、人の目が気になるから何もできないって、自分らしく生きられないっていうようなところに落ちてしまう方もいるので、そこは何もかもわがままに好き勝手にやっていいっていうことではなくて、やっぱり自分らしくあるっていうことが一番難しいのでね、なかなかそこを見つけられる人って、いないというか、実際のところその自分らしくって何やろうって言った時に一言で言える人なんていうのはいないのでね、やっぱそこはずっとこう死ぬまで模索するっていうのももちろんあるんですけど、でも自分らしさって何やろうっていうことをやっぱり考える今はタイミングに入ってて、でそのライオンズゲートとかが開くともっとそれが強く入ってきます。今木星っていう拡張とかチャンスとかそういう割と強めのエネルギーを持っている惑星が獅子座さんにいて、でライオンズゲートって獅子座なのでね、そこが開いてっていう感じで、もうなんか自分らしくありなさいドーンっていう感じでそれが入ってきますので、なのでこの自分らしくいるっていうことが怖い人からするともうものすごいしんどいエネルギーになるんですよね。でも自分らしくいることっていうのがもう普段からできてる人っていうのは本当に後押しになるし、すごくスピードアップしていくので、まあ、そこはちょっとね今言われてる二極化って呼ばれるようなところの、まあ、イメージとしてはきっとそういうところも通ずるところがあるんやろうなっていうふうに思ったりもするので、だからできるだけ自分らしくって難しいですけれどもね、自分なりの自分らしくって何やろうっていう考えるタイミングにしていただけるとちょっと苦しさはマシになるかなという感じがしますね。はい、なのでね、ぜひ人に甘える勇気ね、伊坂さんも頑張って持ってみてくださいね。はい、 やっぱり京都行った方がいいのかなって書いてますね、そして新次郎さん、最近面接を受けた、不動産会社が回答待ちですので、採用になればホワイト革命を提唱されているいい会社ですので、今の会社のしがらみを捨てて喜んで転職して飛び込んでみます、というふうにね、新次郎さんが書いてくれてます。ぜひそことご縁ができるようにね、お祈りしておりますよね。もう今回答待ちやからね、どうなるか分かりませんけれどもね。でもそこまでたどり着いたんですね。長かったですね。はい。まあ、結果はどうなるか分かりませんけれども、そういうところに、自分はやっぱり身をね、置けるし進んでいけるんだっていうことをね、ちゃんと自信を持って、で、そこが採用になるようにね、結構みんながね、応援してくれてるので、きっと夢は叶うと信じて、ちょっと待ちたいですね。はい。では、今日は半まで15分ということなので、今日は血液型にします。
1: お、
0: はい、ちょっと深めに出したいっていうのもあるので、はい、皆さん何型ですかね、血液型ね、結構血液型もね、奥深いですからね。やっぱり DNA とかにも関わってくるでしょうしね、やっぱり血液型って、
1: まあまあね、
0: ね、なので、はい、皆さん何型ですか？ A 型、B 型、O 型、AB 型、はい、AB 型さんってなんかバンさん、
1: バンさんやな、
0: バンさん AB 型ですよね。リスナーさんはなんか B 型がなんかめっちゃ多い気がするんですけれどもね。ギグって B 型さん多かったですよね、かつてね。
1: かつては A 型 B 型みたいなね、 O 型ほぼいなかった、ね、
0: でも今私が来てからというもの O 型大増殖してますけれどもね。でも今 O 型もちょっと減ったんじゃない？
1: そうかな、
0: そうでもないかな、どうでしょうかね。はい、庄司さん、仕事辞めたい、年金で暮らしたい、54だけどあともう一息やな、はい、ね、では行きましょう。 A 型さんから行きましょう。
1: はい、よ、
0: はい、A 型さんの1週間、さっきのあの2週間と合わせてね、読んでもらえるといいかなというふうに思いますね。そうか、A 型さんはね、今週はね、なんていうのかな、女性性の開花です。これは別に男性でも、いつも言ってますが、男性でも女性性は持ってますので、性別関係ないです。で、女性でも男性性は持ってますからね、これは関係なくて、女性性って何って言ったら、まあ、柔らかさであったりとか、優しさであったりとか、優雅さであったりとか、あと、まあ、おしゃれとか、まあ、そういう風な感じのことが言われますよね。なので、まあ、その女性らしい、まあ、あまり、まあ、女性らしいみたいなことを言うとね、結構いろんなこと言わはる人がいますけれども、でもやっぱり女性と男性っていうのは違う生き物なので、やっぱりその女性にしかない雰囲気みたいなものっていうのは男性でももちろん持ってるところがあるので、なんかそういうところにちょっと焦点を当ててみてくださいと。で、女性の方は、より一層女性らしく、男性の方もそういう、こう優しさであるとか、柔らかさであるとか、なんかそういうところですよね。そういう部分っていうものが少し、開花していきますよっていうふうに言われてます。なので、そうやな、ちょっとこう周りに優しくする、
1: まあ、優しくしかしてないですよね。
0: 自分ではね、そう思ってても、人に伝わってないことっていうのは往々にしてあると思うんですけれどもね。なので、それはその例えば母性であるとかね、そういう部分であるとか、なんかそういうものも含めて、なんかその柔らかさみたいなものですね、雰囲気としても。だから戦うよりは守るですよね、だからそういう風な、その対極にあるもの、陰と陽、太陽と月でいうと女性はやっぱり月なので、なんかそういう風な、対極にあるもの、だから男性やったら割とこう対極にあるものっていうイメージかもしれないし、女性は自分の内にあるものっていう風な感じで思ってもらったらいいと思うので、そこを少し今週は意識してみてくださいっていう感じです。なので、さっきのね、美容の話じゃないですけれども、ちょっとお肌のお手入れをね、いつもより入念にやってみるとか、なんかそういう風なことでもいいので、何かこう、自分の中の女性性みたいなものを少し 意識する、解放する、うん、っていうような感じの1週間にしてみていただけるといいと思います。だからサイザさんはおしとやかにね、
1: おしとやかに
0: ドアを開けたり閉めたりする時とかね、あるでしょ、そのなんかバーンって適当でしょ、あなたいつも美月にちゃんと閉めてとか言われるでしょそことかだからそういうとこです、はいはい、そういうとこも含め、うん、ちょっとおしとやかに、はいはい、なってみてください、はいはい、それで何か見えてくることがあるかもしれません、褒められることがあるかもしれません、はい、よろしくお願いいたします、はい、ラッキーフードはちくわ、
1: お、
0: うん、では B 型さんいきましょう、はい、うん、ね、B 型さんはね、そうか、なんか1日1回、今週だけでいいのでね、寝る前でもいいのでね、今日の出来事でもいいし、今までの人生でもいいんですけど、なんかちょっと振り返ってほしいみたい。まあ、水星逆行がね、そういう振り返るっていうエネルギーをちょっと持てましたけれどもね、それが終わるんだけれども、 B 型さんはあともう1週間、ちゃんとこう自分が自分を振り返る時間っていうのを取ってほしいというふうに言われてますね。1日1回寝る前にっていうふうに言われてるので、日記書いてる人とかやったらね、なんか1日1回こんなことありましたとか、こんなもの食べましたとかね、いろいろ振り返ったりするじゃないですか。それと同じような感じだから、まあ SNS してる人とかやったら別に SNS に書いてもいいし、別に書かなくてもいいんですよ。こう布団に入りながら、今日こんなことあったなとか、こんなこと言われたなとか、こんなこと言ったなとか、なんかそんなことをちょっと思い出して寝るみたいな感じ、お風呂の中ででもいいですよ、うん、なのでなんかそれをできるだけその肯定感を持って振り返るって感じ、こんなこと言われて嫌やったなとかじゃなくてね、うん、なんかこんな風に言われたけど、あ、自分の中ではこういう気持ちになったなと、なるほど自分ってこういうところがあるんやなみたいな、なんかちょっと俯瞰するような感じもあるかなっていう気がするんですけれどもね、なんとなくちょっとその振り返るっていうことが B 型さんはすごく大事みたいですね、うん、今前に前に進むエネルギーが強いからこそ、一歩一歩前に進んだ一日一日をちゃんと振り返っていくっていうことが今週は特に、大切になっていくような感じがしますので、はい、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、まあお風呂とかトイレとか、布団の中とかね、ちょっとこうふと今日の一日どうやったかなとか、今日までの人生どうやったかなとかね、ちょっと振り返るような時間を、まあ、少しでいいですよ、別に 1,2 分でいいと思うので、はい、取っていただけると良さそうですよ。ラッキーフードはこれ何やろう、かき氷、では C 行きましょう、あ、 C じゃない、大型さん行きましょう、はい、うん、大型さんはね、もう今週はねジャッジしない、はい、これ1点に尽きるって感じですね。いろんなことが今週起こるかもしれません。でもあなたの善悪とか、あなたの良し悪しとか、あなたの丸罰みたいなものは関係ありませんっていうふうに言われてます。あなたが丸でも世の中罰の場合もあるし、あなたが罰でも世の中丸の場合もあるし、うん、だからそれはもう人によって、捉え方によって、物事っていうのは、その事象の意味みたいなものっていうのは変わってきますと。だからそこをちゃんと導いていくので、自分でこう決めつけて、なんか例えば、うん、誘いを断るとかね、ここは行きたくないから行かへん、まあ、嫌なことがあったからみたいな感じで誘いを断ったりするんじゃなくて、なんかこう誘われたら行くとか、なんか褒めてもらったら喜ぶとか、もうその時その時その一瞬一瞬を大切に、感じ切るっていうことを今週はしてくださいって感じです。良し悪しを決めたりジャッジしたりするっていうことを今週は、しないでおいでいただけると大型さんは良さそうですね。フラットでいましょうという感じです。ラッキーフードはマグロ、ツナとかでもいいですよね。マグロだったら何でもいいですよ、はい、では AB 型さんいきましょう。AB 型さんはね今週ねめっちゃご先祖様の サポートが入りますので、まあお墓参り行くもよし、仏壇に手を合わせるもよし、お願い事するもよし、なんかちょっと頼ってみてくださいねというふうに言われてますね。はい、なのでなんかもし困ったこととかね、なんか助けてほしいこととかあるのであれば、神など神頼みの前に、ご先祖様にお願いするみたいな方がなんとなく願いが叶ったりうまくいったりしそうですね。別にそんなことしなくても、今週はすごく、ご先祖様からのサポートであったりとか、なんかそういう追い風が吹いたりする感じがすごくあるので、なんかうまくいってることに対してもう、ご先祖様にありがとうっていう気持ちだけ持っといてもらったら大丈夫ですよっていうふうに言われているのでね、なんか時々手を合わせておじいちゃんのことを思い出すとかね、おばあちゃんのことを思い出すとか、まだご存命であればお電話してね、最近どう、元気とかね、ちょっと入院してたら顔見にお見舞い行ってあげるとか、なんかそういう風な感じのご先祖様とのつながりみたいなものを今週はちょっと意識していただけると、AB 型さんはこの後すごくスムーズに、物事前に進んでいきそうな感じがしますので、もしよかったら1週間っていう短い間なのでね、なかなか予定は立たないこともあると思いますけれども、最悪心の中で手を合わせるだけで OK なので、ぜひその感謝の気持ちと、豊かさを受け入れるということをしてみていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは大福、はい、以上でございます。さあ皆さんどうでしょうかね。今まで化粧水だけだったけど乳液もつけるわと、ああ高橋さんね、自分は中間なんですがと書いてくれてますね。まあ中間だったとしても女性性はありますからね、誰しも女性性も男性性も持っているので、はい、高橋さんの中の女性性をね、ちょっとなんていうのかな、こう大事にしてもらうといいかもしれませんね。庄司庄司さん、ちくわおでんとかも今ないわよね、季節的にということで、ラッキーアイテムちくわか、ラッキーアイテム、ラッキーアイテムじゃないよ、ラッキーフードやでアイテムにせといてラッキーフードね、はい、練り物苦手なんだけどどうしようって書いてます。あーなるほどね、じゃあなんか穴開いてるレンコンとかにしますか、ちょっと季節ちゃうかな、うん、なんか探してみてください、そういう向こうが見通せるやつ、はい、ちょっとイメージしてみていただければなと思います。はい、ラッキーちゃん鉄火丼ね、うん、いいですね。寿司食いに行くか、ツナ缶も好きだなと書いてくれてますね。新次郎さん、この前コメダでかき氷食べましたが、暑い夏度ですので喜んでまたかき氷食べますと書いてくれてますね。うなぎじゃなくて鉄火丼でしたと。ラッキーアイテムマクロがいいなって書いてますね。雪見大福でもいいのかしらって、あ全然いいですよ、はい、なんとなく私はこう見えてるものを食べ物に変換したりしているので、なんとなくこう似たようなもんを探してみてもらっても全然いいと思いますよ、はいね。モーリーマグロ、伊坂さん1日1回振り返るかと、多分 BB の B って書いてますね。岩尾先生は AO の A って書いてくれてますねありがとうございます、はい、私はあれですよ、 AO と BO の O ですからねO は OO ですからね、はい、そんな感じでございますが、皆さんどうでしょうか。あ、ドーナツ食べます、いいね、ドーナツいいですね、はい、ちょっとこうちょっとこう細長くしてもらって、こうキュッキュッてして食べてみてくださいはい、ということで今週もいい1週間にしましょう。以上占いのコーナーでした。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: さあムンサタ終盤戦です。今日は20本紙ということで、はい、知って尺八に行きましょう、う
1: ん、でもさちくわってさ、うん、サラダとかに入れたりしない？
0: するするする
1: ね。えよかったらサラダとかでね、
0: まあ、ちくわは別にな、あのキュウリ入れるとかそうそうチーズ入れるとか
1: してほしい。あ、いいよね、それも美味しいよね、うんうん、
0: まあ、僕もそんなにちくわ好きっていうことはないけど、うん、全然ね別に出されれば食べるし、うん、チーズちくわはうまいよね。
1: あーチーチク、
0: チーチクはうまいよね、あれは美味しいよね、う
1: ん、なるほどね。時代の嫁さんね、我が家は全員大型で大騒ぎと書いてくれてますよ。うちもですよ、うちもうちも私も勇気も美月も3人とも大型なんでね
0: 大変ですね。
1: 旦那も大型ですから ね、
0: 大変ですね。
1: もう王しか生まれないですから、ね、でも私の父と母は A 型と B 型なのでね、うん、でも子供2人とも大型なんですよ。
0: あ
1: 私もあの弟も大型なんで、ね、はいはい、AO と BO の大型なので、うんうん、まあそらもうって感じですよね。母方が全員 B なんですよ。
0: おー大変やな。
1: もう大変ですよ。何の話もまとまらへんって言ってましたよ、うん、言うてはりましたけどね。血液型面白いですよね、はい、さあそんな感じで先週1曲
0: 卒業しましたね。
1: 卒業しまして今日は新曲ですからね、はい、ちょっと気になるところでございます。キャッチャーさんの準備はできているのだろうか、よろしくお願いいたします。あでもこれはちょっとなんか今日はいけそうな気はするけれどな。ちゃんと映ってる？かな？はい。さあキャッチャーさんのスタンバイも OK ということで、ちょっと今音のよく出るところを探しております。いけましたか？では行きましょう。まずは1曲目は先週からの引き続きです。夜の踊り子。
0: もう書きます、
1: はい

0: はい、どうだったでしょうかね。特に認識されたというお知らせはございませんが、報告はございませんが、なんか選手の方が良かった気がするね。
1: ちょっと今
0: は、はい、では2曲目をいきたいと思いますので、時間かかったけど 27% 一致で認識しましたということです。では2曲目は新曲ですので、皆さんも何を吹いているか考えながら聞いてください。

0: むず
1: 何かは分かったけど、何かは分かったけど、どうなんだろうね。
0: 臨時記号だらけ。むず。
1: そういうことですね。はい、さあ認識はしてくれたんでしょうか。時代の嫁さんがね、斉田さん、美智子さんの動物占いのキャラは何でしょうかと書いてくれてますが、斉田さんが小鹿です。
0: 何やったっけな、なんとかな小鹿や、何やったっけな、
1: しっかり者の
0: 小鹿、しっかり者の小鹿、ね、そうそうそう、
1: 私猿です。
0: 何の猿、
1: 何の猿か知らないです。
0: あ、そうなんや、
1: はい、頑張り屋の猿です。
0: 勝手に
1: 頑張り屋の猿です。
0: はい、
1: はい、ね、キャッチャーさん認識しなかったって。
0: ああ、そうなんや。
1: ドラキビさん分かったってね、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。
0: まあ、来週
1: まあ来週その練習、そんなね1週間に
0: 吹けそうな気はするけどね、はい、初見やからね今日は、今はね、
1: そうですそうです、うん、そうです、はい、なので君たちキウイパパイヤマンゴーだねでしたので、
0: あ、ね、
1: はい、来週は
0: 認識めっちゃむずいよ。
1: ね、なんかなんかあそこ上がらんでもいけん、上がるのかな。
0: まあ、結構むずい。
1: キウイ犬とか上がんのかな。
0: いや、上がらんでええねんけど、上がってしまう、
1: ね。上がってしまうよね。そうですね。はい。ということで、まあ、来週に持ち越しということで、
0: はい、
1: はい。よろしくお願いいたします。
0: はい。それでは、今田尺八の好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の小ネタのコーナーです。岩本先生、よろしく。
2: 方角の小ネタ、階段。皆さん、怪談話お好きですか？私は怖いのが嫌なのであまり聞く機会はありません。とはいえ夏になるとね、まあ怪談話の公演が増えたり、テレビでね、稲川淳二さんが雰囲気たっぷりに怪談話をされたり、いろんなところでね目にする機会があるわけなのですが、怪談話といえば和楽器の音が合うんじゃないってね、ふと思いましたら、当然のことにね、昔からそう思われていたわけですよね。怪談と言いますと、まあ去年の朝ドラでもね主役になっていました小泉八雲さん、日本にね伝わる怪談話をいろいろ集めて、まあ本として出されましたけれども、その怪談をベースにですね映画が作られておりまして、その音楽をですね竹光徹さんが担当されていたんですね。映画自体は1965年ということで、もう60年も前ということですよね。竹光徹さんと言いますと、和楽器にも造形が深く、まあ和楽器と洋楽器を合わせた曲というものもねいくつも作られているのですが、この怪談に向けましてはですね、和楽器と電子音楽、こちらのコラボという形でね曲を作られております。まあサイバージャパニスクですよね。そんなわけで、このねちょっとふぶいている雰囲気の中、何の音でしょうね、ちょっと声がするっていうね、おどろおどろしい世界、曲を聴いてるだけでもねちょっとヒヤッとする感じではあるのですけれども、怪談話いろいろありますけれども、今ねバックで流れていますのは雪女のお話のパートの曲のようでございます。レコードでねもともと出されていたようで、これレコードプレイヤーで流してたら、さらにねこうちょっとジッジッって雑音も入ったりとかでね、またまた雰囲気抜群になったのではないかと思うのですけれども、他にもいろいろな怪談が、まあ、映画の中で取り上げられておりまして、続いての怪談話がどうやらこれ耳なし法一らしいんですね。耳なし法一といえば、まあ法師さん、琵琶の世界がねぴったりということで、琵琶のね歌がね続いて待っております。 ねえ、始まりましたよ。これで耳なし芳一の世界がね、作られていくわけです。そんなこんなで、まあこれからもうすでに暑いんですけど、暑い夏をヒヤッと気持ちだけでも感じるために、怪談話いかがでしょうか。ということで本日の小ネタは怪談でした。
1: はい、はい、ありがとうございます。調べました。どっしりとした猿でした。
0: そうなんや。
1: 何でもそつなく何でもできる。
0: なるほど、ね、
1: 当たってる。
0: あ、普通猿ってわちゃわちゃしてそうやけどな。
1: そう、どっしりとした猿、ね、
0: はいはいはい、
1: でサイザーさん小鹿じゃないですか、うん、で三月も小鹿なんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: で五星三神占いも三月とサイザーさん一緒なんですよ。
0: あ、
1: ね、あーこうなるのかみたいな。
0: ああ、いうことですね。
1: いう感じですけれどもね、うん、キャッチャーさんが Google は認識しなかったけど自分は認識したよと書いてくれましたね。そして、時代の嫁さん、小鹿うちの嫁と一緒、最初おとなしくて後からズーズーしくなるキャラって書いてますね。
0: まあまあ。
1: で、たかしさん、まあ、自分は頼りにされる羊らしいという。あ、そう、羊はね、あのあれなんですよね、あのそう、あの時代の嫁さんも書いてますけど腹割らないんですよね。自分のあれ本心を見せないというか、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとそういうところがありますね。
0: ね、はい、まあ小鹿ないと愛嬌しかないですからね。
1: まあそうですね。弱いですからね、愛嬌で乗り越えていかないので。
0: そうですよ、はい、
1: はい、ということでもう一個大きくなる、
0: うん、よいしょ、
1: はい、ありがとうございます。サイザーさん、みちこさん、こんばんは。岩本先生ありがとうございます。酷暑、昼間は外に出て活動するのが辛い日々が続きますね、
0: う
1: ん、と。
0: 無理ですね、もう。
1: さて本日のサイザーさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、夜の踊り子、出だしが中メリの音なので、うん、そこをクリアに出すことができるかがその後の流れにかかっていますね、
0: はい、
1: 吹き直してからは良くなりましたが、それでも少し息の音が強い感じはありました。もっとパチッとハマるポイントがあります、
0: うんうん、
1: 高音域は綺麗に伸びていましたね。もう少しノリを感じられるといいですね、はい、ということです。そして2曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、
0: うん、
1: 元がシャープ3つの調で、
0: まあ
1: 音域などを調整したのですが、
0: うん、
1: それでも臨時記号モリモリの曲になってしまいました。、はい、それでも曲は聴いていて分かりましたよと、
0: はい、
1: 曲は分かっているかと思いますので、あとは指がついていけば大丈夫、次回からに期待ということです、はい、ありがとうございます。そうか、臨時記号とかがあるとなんか難しいよね。
0: そうね、
1: うん、
0: だからレのシャープとミのフラット一緒やけど、パッと一瞬混乱するのよね、
1: うん、はいはいはいはい、そうですね、
0: なんとなく尺八って前フラットで覚えてる感じが多くってね、
1: はいはいはい、
0: 急にシャープが出てくると、
1: ああそうなんや、なるほど、
0: はい、
1: ね、高橋さんね、自分は本性をさらけ出してると思ってた、サイザーさんにも愛を告白してるしって書いてます
0: ね。まあまあね、はい。
1: まあでも普段のね高橋さんと ね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: このネット上での高橋さんね、まだちょっと違うかったりしますからね、
0: はいはい、
1: そういうところあるかもしれませんね、はい、こんな感じでございました。ありがとうございます。はい、なとこかな、
0: はい、
1: 今日は20分押しなので50分まで、あ、ちょっと時間が結構残りました。
0: ね、
1: 今日はあの占いが押さなかったので、
0: はいはいはいはい、
1: はい、いい感じでございます、
0: うん、
1: エンディングトークをちゃんと久しぶり
0: に。あ、そうですね、
1: はい、
0: まあ、エンディングトークといえば告知ですが、
1: はい、
0: はい、今週土日と連続で、
1: はい、
0: そのライブがありますね。
1: あ、そうなんですね、
0: 違かったかな、そうよね、そうなんですよ。で土曜日がケイシーさんの配信ライブです、
1: はい、
0: いつも通り7時半スタートですね、
1: はい、
0: で最近はフォローをしていただければ無料で全編見れるというふうにしてますので、
1: はい、
0: とりあえずあの
1: ケイシーさん
0: ビットファンの公式サイトフォローしていただけるとリンクが見えますので、
1: うん、
0: そのリンクでぜひ配信ライブをご覧になってくださいと、
1: はい、
0: でアーカイブ、ね、
1: アーカイブとか見るのには
0: とりあえずあのファンクラブの会費を払ってくださいということです、はいはい、で26日がもみゆりなさんの配信ライブで同じく7時半からです、
1: うん、
0: はい、ね、2日連続 で、
1: はい、
0: で最近はね、KC さんもね、あのゆりなさんの方もカバー曲も力入れてますけど、
1: はい、
0: オリジナルにも力入れてますので、
1: うん、はい、そうなんですね。
0: ほんでね、ゆりなさんがですね、
1: はい、
0: この7月26日と、
1: うん、
0: その次の8月2日、
1: はい、
0: 2週連続になったんですよ。
1: あそうなんや。
0: そう8月が他ちょっといろいろと、まあ、あの遠征も行くしね我々。
1: あそうですね。
0: そうなので、まあ、ちょっと2週連続で普通常通りってやるのはあれな、曲目かぶるとあれなので、うんうん、全く違う曲でやると、
1: はい、
0: 曲が被らないようにするので、
1: はい、
0: だから、まあ、あの久しぶりに歌う曲とか、
1: はい、
0: たくさん出てくると思います、
1: ね、2days があるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: 2weeks やな、
1: はい、
0: なのでね、もみさんのねワーマンライブもね、その年に何回かでそんな20曲ぐらい聴けるチャンスもねそんな少なくなってますので、
1: うんうん、
0: それでも配信ライブで、全曲今までの曲を中心に
1: 全
0: 曲をお届けすることになると思いますので、
1: はい、
0: 楽しみにしていてください、
1: うんうん、
0: で KC さんの方も、リスト届きましてね、歌う曲、
1: うんうん、
0: まだちょっと渋いカバー曲が入ってますので。
1: ああそうなんですね、うん、いいですね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: ぜひチェックしてくださいということです、
1: は
0: い、
1: うんうん、はい、ありがとうございます、はい、
0: で先週が和田さんのね、うん、配信ライブがあって、
1: はい、
0: で和田さんの場合は KC さんとかユリナとは違ってカバー曲をねもうやらないと、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、最初の頃1曲ねその和田さんの好きなロックの曲のカバーとかもやってたんですが、
1: うん、
0: いやそれよりももっと和田正則の曲をね、
1: まあそうですね、
0: そう、まあ、あのオリジナル曲たくさんあるけれどもその、うん、まあ世に出てる曲が少ないので、
1: あ
0: そう、
1: あのその音源になかなかね、
0: そうそうそうそう、
1: なってないっていう、はいはい、
0: だから一回、曲を一回総ざらえして、まあはい、コンセプトとしたら、
1: うん、
0: もし、
1: うん、
0: 普通のインディーズアーティストとかメジャーデビューするとなったら一回そのいわゆるアマチュア時代の曲を、
1: はい、
0: から10曲選んでデビューアルバムにするわけですよ、
1: うん、
0: シングルデビュー
1: して、うんうん、
0: でセカンドアルバムの時にはもう残りは全部ボスにして全部新曲だよねみんな、
1: はいはいはい、
0: 基本は
1: そうですね、
0: うん、でやっぱりどんどんどんどん曲を作っていくことになるので、うんうんうん、まあ、和田さんもたくさん曲あるんですが、
1: うん、
0: その中からまあ10曲に絞って、
1: はい、
0: それでアルバムを作りましょうと。
1: おいいですね。
0: でその次からもう全部新曲中心にやるという、
1: はい、
0: ことの流れで今選曲段階に入っているので、
1: はい、
0: でこの間の、ね、先週か、
1: うん、
0: のやつはすごいその代表曲が揃ったので、
1: はい、
0: すごい良かったですけどね、
1: 聞き応えがね、
0: 聞き応えが
1: ありますか。割と時事問題を歌にしはるのでね、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: だから結構なんかもう そこ喉元すぎるとこれ何の歌みたいになる時があるからね、まあ、そこをねうまくこ ね、今のこう時期に合った感じになるといいですけどね。
0: だからここね判断がまあその難しくって、そういう自信問題系ってやっぱり売れてからもうすぐ レコーディングできるような状況の曲じゃないと作っても意味がない、
1: ね、まあそうですね、
0: うん、だからまあそれだからまあとりあえず最初のアルバムはもっとこうなんていうのかな、こう普遍的なその和田正則というアーティストの個性が分かるような、
1: はい、
0: だからもう集大成みたいな、ね、うんうん、アルバムになると思うの で、
1: うん、
0: で僕もちょっといろいろアレンジをね、
1: うん、
0: これから考えていくので、
1: はい、
0: 皆さんね今ギター一本で 歌ってはるんで、
1: はいはい、
0: それがどうアレンジになるのかも予想しながらね、
1: うんうんうん、
0: 聞いていただきたいなと思います。
1: そうですね、じゃあそれに取り組む前にサイザさんはねやってしまわないといけないやつ、ね、
0: まあまあね、
1: はい、頑張ってやってくださいね、
0: はい、
1: お知りいただきたいと思います、
0: はい、
1: 高橋さんね、自分が意識してないものが実は隠れているのかもということで、まあそういうのはよくありますよね。でラッキーちゃん、ゆりなちゃんの8月8日はどこですかと。
0: 8月の8日がカナートモール泉府中です、
1: うん、
0: 説明するの無理な、
1: まあ泉府中に来たらあるんでしょ、そのカナートモールっていう、
0: そうそうそうそう、
1: 調べてみてください、
0: 調べてみてください、
1: 多分ネットで調べたらそういうショッピングモールなので、
0: そうそうそう、
1: 出てくると思います、
0: うん、
1: はい、
0: ねね、でそこで昼間やった後夜が国民休暇村のロビーコースの後ね、
1: うん、
0: まあ、国民休暇村の方はまあちょっと入館料みたいなのがいるんで、
1: うんうん、
0: あれですけど、まあ、カナダモールのは別にショッピングモールですから、
1: はい、
0: 入場無料です、
1: はい、
0: まあ、で日曜日が、先週青い地区の盆踊りで、
1: うんうん、
0: 矢倉の上でユリナが歌いますので、
1: はい、
0: これもなんか30分2ステージみたいなの来た
1: よ、久しぶりよね、
0: そんな久しぶりやな、
1: 矢倉で歌うの一回あったよね、
0: やったあった京都でな、
1: うん、あったけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、楽しみにしてください、
1: ございます、
0: はい、
1: うん、まあこれは終わってから紹介しよう、
0: あそうね、
1: はい、
0: はい、うん、ということでして、また美月さんのね、あすくみつきも、
1: はい、
0: 今週の、だから日本時間でいうところの土曜日の朝6時か
1: 7時
0: 7時か、はい、朝7時にプレミアム公開しますので、
1: はい、
0: ぜひそちらも見てください、
1: ぜひ
0: ということでムーンサタお届けしたのも佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、佐川翔輝のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。むちゃくちゃ熱いですね。もうたまらんですよ。今日来た時がここ熱所でした。そんな常夏娘小泉、そんなってどんなんや、小泉今日でスタートです。さあ次のの

そうですね、ウインクバージョンがなかなかね、あれもね、いい感じですが、そのザ・ピーナッツね、やっぱりこう古い60年代ですよ、で白黒時代のねこの辺の曲ですけれども、その曲のポップさというのはやっぱり色あせないものがあって、なんだかんだとたくさんね、いろいろカバーされております。恋のバカンスとかね、いうにも言う場でもないですけれども、恋の風化とかね、いろいろあるんですが、この曲なんかもそうでね、だからまあ今後ネタに困ったら、特にねアイドルの皆さんは ピーナッツの曲を掘り出していくと、まあ短いしね、メロディーも覚えやすいしね、楽しいしということで、これいろいろ再利用されるんじゃないでしょうか。ザ・ピーナッツで振り向かないででした。さあ飲んでいきましょう。次の曲かな。

おお、陽平君じゃないですか。今日はようこそようこそということですね。まあそれはともかくとして八代亜紀です。この曲とかね、よくちっちゃい頃うちの母親がね、なんかこうね、機嫌のいい時なんかね、なんか掃除しながらとか料理作りながらとか歌口ずさんでましたね。こういうなんかこの辺のメロディーってなんか口ずさみやすいし、結構歌ってると楽しいかもしれないですね。じゃあどうしても僕らはね、なんか演歌というとな、なんかねとこうね、今一つパなんかね、と思うんですが、いやいや、あの踊ることはできないですよ。やっぱり、だんだんとそのね、演歌の味合いが分かるようになりましたし、これ歌ってる時の八代亜紀は多分24ぐらいですからね。やっぱその歌唱力というか表現力が素晴らしいですね。再評価していきましょう。八代亜紀で涙声でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

魔のキスでしたかね、見ましたよ、あ第1話ね、あの常盤貴子の多分ドラマ、前主演級の初の、ね、出演で、ね、ちょっとそういうシーンがあるというところでね、あれで一気にね常盤貴子ブレイクしましたね、女優魂というかね、あれ主演はあの子ですよ、あ名前出てけへんわ、あのね、あのあ名前出てけへんな、時は3人いたんですね、時は高子と、まあ、誰か思い出してください、だから見てましたよ、ね、でこれも主題歌ということです。それから、まあ、エロティカセブンに意味はないと思うんで、おそらく桑田さんは曲作るときにいわゆるデテラ名語でね作っていくときの、まあ、語呂で、エロティカセブンで多分仮タイトルぐらいで考えてたのをそのまま採用したって感じじゃないでしょうかね、まあ、そういうのはその歌詞作りの面白いところではあります、エロティカセブン、笹本さんでした。さあ次は何だ。

や僕はねやっぱこの曲はねここまでなんていうかちゃんとしたアレンジにしたというところが僕はその当時のプロデューサーというかねアレンジャーとか、まあ、その間の作戦が実だと思いますね。あのね村瀬さんの風貌とギター弾いてる感じでいうとやっぱりねこうアコースティックなフォークな感じでっていう風にしたくなると思うんですけど、いやそうじゃないと、このメロディーのポップさね、キャッチーさはもっとちゃんとアレンジするべきだというね、このねあの、まあ、歌謡曲的なアレンジですけどすごくいいと思います。初恋村瀬幸三でした。さあ次は

実は70年代の前半って普通やけどね、シングルの売り上げ的には低迷してたんですよね。ちょっとこうね、壮大な歌ばっかり歌うイメージがあって、でこの曲でちょっとポップな感じになって、これが、ベスト入りしたんですかね、ヒットして、この次に積み木の部屋の大ヒットに来るわけですよね。いやこの曲いいですよね、この曲と同じ歌詞のモチーフが、全てはこの夜に来か、こちらの曲と同じテーマですよね。甘い十字架、布施明でした。さあ次は

まあデビュー曲でね、この時で16歳か17歳とかそれくらいでしょ多分ね、それを考えると驚異的な歌唱力でね、それ本人がこれ歌いたいと言うたら、まあそれをねこう抑えることは難しいなということで、まあ歌わせてみたしいいんですけど、ね、いつも言いますが、まあ、アイドルのデビュー曲としてはちょっとね、ビビりますよね、やっぱアイドルのデビュー曲はちょっと応援しやすい方がいいと思うので、で2曲目がね、好きと言いなさいがあれ可愛かったですよね、まあ、どっちが好きか分かれるでしょう。殺意のバカンスでした。さっちきやなんだ。

まあ80年に入ってね、こう売れてきてる頃のビリー・ジョエルですけど、とんがってることをねやりだしたんだ。ナイロンカーテンやったかな、ね、メッセージ性の強い曲やり始めた曲でね、インパクトあるんですけど、あんまりちょっと売れなかったんですけど、有名です。プレッシャー、ビリー・ジョエルです。じゃあ

まあ、結局アメリカに進出した時にね、そういうちょっと向こうの、まあ、当時の流行ってるディスコの曲をやる、それからやっぱちょっと大人っぽい曲をということで、キス・イン・ザ・ダークとかね、ああいう流れでもうそういう子供っぽい歌はもうええだろうということで、大人っぽい曲を歌う、ね、本人らの希望もあったということで、まあ、当然売れなくなるわけですよ、国内では。だこれを歌ってるところもほぼ見たことないですよ、当時でもね、アメリカに行ってた頃ですから。でもだからこそ再評価しましょうよ、これかっこいい曲ですよ。もともと本来はピンクレディという、ね、グループ名からもこういう路線で行くべき、ね、だったんですけどね、ピンクレディで歌方でした。さあ次はなんだ

まあ、80年代に入ってね、激しい雨がヒットしまして、一躍メジャーになったね、モッツですけど、もともとパンクロックで出てきてね、そのパンクロックな部分と、こういうね、売れ線のところをどう折り合いつけるかというところにね、森山達也ね、完全と挑んでおりまして、これ、そこでは、まあ、普通のラブソングで分かりやすいメロディーですけど、やっぱりそのね、サウンドにはそのパンク魂があってね、かっこいい曲ですよ。僕の曲好きなんですけどね。で、聴いていただくと、このあたりのモッツのサウンドに、中期後期のチェッカーズが恐ろしく影響を受けているというのを分かってもらえるんじゃないかなと思います。兄貴分ですからね。ということでモッツ夜のハイウェイでした。どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

まあ、それはこの当時ね、震災で打ち込みはね、相当ね、金と時間がかかったそうですからね。で、今でもね、そのテクノ歌謡の、まあ、代表曲の一つですよね。榊原郁恵でロボットでした。まだまだ行くで、次は何や。

ですね、なんかよく考えて聞いてみると、この曲にモナコ感はあんまないですよね。ついね、その飛んでイスタンブールにね、その引っ張られて、またモンテカルロって響きもね、なんかちょっとエキゾティックな響きありますけど、モナコですもんね。モナコといえばモナカグランプリのね、あの感じですから、ちょっとこんなエキゾティックな感じのある国ではないんですがね、まあそこはそれでイメージでということでして、いやもう本当に飛んでイスタンブールに引けを取らない、よくできた曲ですよね。歌詞もメロディーもそれからアレンジもね、めちゃめちゃ手間暇かけてます。はい、そらヒットしますよということでして、ショーの前を、モンテカルロで乾杯でした。さあどうでいきましょう、次の曲はなんだ。

ですよね。でこれなんていうかな、そのヒットスタジオの映像とか見るとですね、ジュリーが金色のキャミソール着てて、この時はすごくだから中性的な、すごく、中性的なというかめっちゃ女性的な、ね、衣装で、歌ってる、ね、すごいその映像が残っておりますが、でもこの後に勝手にしてからはちょっと男っぽい路線に行くわけですよね、でも好きですよ、いい曲ですよこれね。ジュリーの声のいいところが出てますね。さよならを言う気もない沢田研二でした。もうちょっといけるかな、次の曲は何だ。

鬼のような決めですからね。そりゃね、上手い人たちがねやってて、これどうなんでしょうね。アレンジもね、こういうのってどこまで譜面に変えてて、どこまでヘッドアレンジしてるのかという興味あるんですけど、めちゃめちゃ練習するね、あるいはむちゃくちゃ譜面が読める人じゃないと無理ですよね。でこれね、ヒットスタジオとか演奏してましたね、生演奏で見るとさらにかっこいいですよね。探偵物語ね、松田優作のあの人気ドラマの、これが一応主題歌ですね。ラストで流れてました、ロンリーマンです。もう一曲一個つけなんだ。

まあね、マリファナとかタイマーどうで止まらず覚醒剤まで確か言ってましたからね、 2,3 回では済んでないような気がしますよね。こういう話ですけどもったいないですよね。まあ、若くしてまあねヒットして、その後ああいうねやっぱり薬剤映画とかああいうのが出ているとね、まあそんな関係者ともつながるかもしれないですよ、わかんないですけれどもね。まあ本人のやっぱその気の緩みとかあるんじゃないでしょうか。でも、この曲はやっぱりねかっこいい曲ですし、その清水健太郎が歌うからいいってなりますよね、この独特なの歌い回しね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドですので皆さんのリクエストお待ちしております。暑いですけれどもね、まだまだ1週間頑張っていきましょう。というわけでラストは今ミュージックビデオができたばっかりのシェイクマイデース青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

0: 月14日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ今日は7月の14日ということでね、なんかもう夏になりました。はい、昨日一昨日ぐらいにセミが鳴いてましたね。私が住んでるところは割とこう京都でも中心部なのでそんなに緑はないんですけれども、まあそのいわゆる街路樹的な街ね、木はポンポンと立ってて、で私が住んでるマンションの入り口のところにも少し大きな木があって、多分そのあたりで泣いてんちゃうかなと思うんですが、やっぱりなんとなくこう京都って祇園祭りが終わるぐらいに梅雨が明けて夏が来るっていうのが、まあ、毎年の、ね、なんとなくこう恒例というかパターンなんですけど、今年はまあ梅雨明けが早かったので、ただ まだセミ鳴いてなかったのでね、なんとなくこうセミが鳴くと、あ、もう梅雨明けるなっていうふうに私は毎年思うんですけど、今年はまだセミが鳴いてなくて、で梅雨明け宣言だけあってっていう感じで、あ、そうかと思ってたんですが、ついに昨日、おとといセミがねジジジジジってなってて、今日の朝もセミが鳴いてました。気温が上がるので昼間は逆に鳴かないんですけど、朝方ちょっと鳴くんですよね。で、あー、そうか、もう夏やなと思って、でも暑いですよ、気温も本当にうなぎ登りというか、まあそんな感じですし、本格的な夏がねやってきますが、なんとなくお天気としては曇天、はい、なんかすっきりその夏みたいな空ではないのだけがまだ助かってるって感じではあります。なんかどよーんと曇ってる感じではあります。ただ湿気はすごいですね。やっぱりあの昨日大阪の方にちょっと出たんですけれども、その京都の私が家に出た時と、あの大阪に着いた時では全然その湿度が違うというかね、うん、っていう感じだったので、まあやっぱり京都の湿度はえげつないなというふうな感じがしております。はい、なので北海道とかね、まあちょっとそうい こう湿度が少ない、地域の方は羨ましいなと思ったりするんですけれどもね、皆さんが住んでるところはいかがでしょうか。もうすっかり暑いとは思いますけれども、まあでもここからねまた、あ、そうやな、いつぐらいまでやろう、今やったらもう10月近くぐらいまで、暑い日が続きますけれども ね暑さに慣れてくると、まあまあまあまあって感じですよ。だから我が家ももうエアコンはついてますし、でも夜寝るときはまだあの扇風機だけで生きてたりするので、まあ夜はまだちょっと気温的にもマシかなと、湿気もマシかなという気もするのでね、まあこれくらいでね推移してくれたらいいんですけど、まあそうは問屋が下ろさないと思いますので、はい、まあそこの暑さに負けず乗り越えていきたいななんていうふうに思います。そして京都はね、祇園祭りです。もう真っただ中、7月の1日から7月の31日まで、はい、祇園祭り開催してまして、まあ何かしらいろいろと行事があるんですよね。15が宵山、16が宵山で、17日が山鉾巡行ということなの でまた後祭りがあってって感じでね、今だから京都市内本当に車で来るとえらいことになりますのでね、もし京都に遊びに行こうかななんていうふうに思っている方はぜひ公共交通機関で、で祇園祭りもね、まあ、たまに見るのはいいもんですよ。はい、もみくちゃにされますからね、昼間のあんまり人のいない時間はないけど、そんな時間にちょこっと覗くぐらいがいいかななんて思ったりします。ではこの後1時過ぎまでお付き合いください。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: ホットブレイク、時刻は12時8分を回りました。太田道子が京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。ちょっと待ってね、ちょっといろいろと準備させてね。はい、なんかね1週間に1回ねホットブレイクやってるじゃないですか。でもなんか最近ちょっと1週間が長く感じるというか、うん、なんかそんな感じがしてますね、うん、なのでなんやろう、すごい久しぶりな放送のような気がするんですけど、別に1回も休んでないんですけどね、うん、まあその分1週間なんか忙しくしてるのかしら、そんなつもりはないんやけどな。はい、では、コメントねご紹介していきましょうね。いちごさんですね。みちこさん、皆さんこんばんはということで、今日7月14日は昔住んでた家の近くにあった神社のお祭り前夜祭ですと。毎年7月14、15と盛大なお祭りが開かれていたんですよねと。今はどうかな、お祭りに行かなくなってずいぶん経ちました。ちょっと寂しくて懐かしい思い出ですということでね。そこは遠いんかな近いんやったらね、まあ、ちょっと覗きに行ったりするのもいいかもしれませんけどもね。そして石垣さん、ラッキーちゃんですね、こんにちは。そして石垣さんも来てくれております、こんにちは。そして庄司翔一さんです、こんにちは。そして伊坂さんがこんにちは、耳だけというふうにいただいてます。でラッキーちゃんですね、太田道子さんこんにちはと、昨年じゃないやろ、昨日かな、じゃあ一昨日か、一昨日や、一昨年って書いてんで一昨日7月12日誕生日でしたと。還暦まであと5年なので健康と仕事を頑張っていきたいですね、あとは結婚したいですねということでね。まあね、その年で結婚しようと思うとやっぱりお金持ってのは厳しいかもな。はい、そしてゆうすけさんですね、こんにちはといただいております。そして庄司翔一さん、今日はヘルパー休みで参加できますと。神奈川は梅雨明けしてません。あ、してないんや。梅雨も夏も嫌いだから早く秋来てというふうに書いてくれてますね。あ、そうなんや、神奈川まだ梅雨明けしてないんやね。そしてと石垣さん、京都は暑いのと迷子のイメージ。あー、その迷子っていうのはあれですか、なんかこう細い道に迷い込むみたいな感じですか。なるほどね。車やとね特にね大変やったりしますけどね。で、庄司翔一さん、京都で15年続いてるメルトマいるけど会ったことがない。へえ、毎日メールしてるのに。そうなんや、すごいね、15年。へえ、まあ京都もどこかにもよるけどね。ね、1週間が短く感じるって石垣さんが。そうですか。倉井さん、こんにちは、耳と目だけって書いてくれてますね、ありがとうございます。コメントもよかったらしてくださいね。そして庄司翔一さんね、違うわ、そんなもんかな。はい、ありがとうございます。ではまずは深堀さんを。今日はね新月なんです。はい、よっ、お1612345678910111213141414、14、15、あ、いちごさんかな、ちょっと待ってね、ちゃんと数える、12345678910111213141やろ、15、16、いちごさんやね。はい、いちごさんです。はい、お願いします。あ、手も使ってコメントもしますということでありがとうございます。いちごさん2週連続かな、もしかして。はいね、まあそんな気にせず行きましょう。そうそう、京都の街は五番の目みたいですよねと。だから私も最初来た時すっげえややこしいね、住所とかもさ、四条大宮、なんやろな、西いるとかね、そういうその長い住所があるんですよ。すっごい書くのめんどくさいの。だからなんか書類とかでいっぱい書かなあかん時とか、ほんまにって思うんですけど、でも確かに慣れると分かりやすいんですけど、慣れるまではね、もうだってその通りの名前がついてるから、 ほんまにその通りでも、ただ通りは長いのでどことぶつかるかっていうのがね、大事になってくるので、なんかそれをちょうどこう、ね、こう四条柳のばんばとか言われたら、あの辺かと思えるわけですよね。だからなんかそういうのって便利なんですけど、まあね、その土地勘ない人からしてみるとね、なんか全然なんやねんっていう感じにはなると思いますね。京都は平安京エリアみたいな網目の、あ、エイリア、うん、エイリアン、平城京エイリアンみたいな網目の町よねと書いてくれてますね。うん、先週は深掘り私でした。あ、石垣さんか、そっかそっか、ほないいですね。うん、パームトン木屋町時代迷った。あ、迷うんや、なるほどね。いや全然何週連続でも当たった人は深掘りです。なんで当たるかっていうと、必要やから当たるので。で今日は、蟹座の新月だそうです。で、18時とかでか夕方かな、うん、夕方とか、まあ、夜にかけて、18時半とか34分とかなんかそんなんやったような気がするんですけれども、まあ蟹座さんはねやっぱりこう仲間意識が強かったり、こう家族愛が強かったり、そういうこう割とこう身近な人への愛情みたいなのが強い傾向にある星座さんです。で今ね水星が逆行してます。で獅子座に木星が入りました。で蟹座の新月ですっていうところの、まあ、他にもあるのよ。他にもいっぱい水星やら金星やらいろいろあるんやけれども、まあ、その3つをね考えた時に、やっぱりその身近な人と自分、うん、身近な人と自分のそのなんかこう関係性みたいなものをこうちゃんとしましょうねって、感謝しましょうねとか、ちゃんとそのなあなあにしてしまわないでおきましょうねとかね、そういう風な感じのイメージがまず一つ入ってくるんですよ私はね。で今水星が逆行してったりするので、やっぱりその過去の自分っていうところを振り返るっていうようなのもすごくテーマとして入ってきてたりするので、やっぱりその昔自分が、まあ、良かれと思ってやったことに対して、まあ、反省する部分はちゃんと反省する、で感謝するところはちゃんと感謝する、で今関わってくれてる人たちに対してのその思いみたいなものをちゃんと明確にする、うん、なんかそんな感じのメッセージかなっていう気がするんですよね。で獅子座に木星が入ってるということはやっぱり自分らしくっていうところがやっぱ強い、ここから1年間来年の7月ぐらいまでは自分らしくっていうところがすごくテーマになってくるので、その自分らしさって何っていう話なんですよ。うん、自分らしさってすごい自分のことやのに分からへん人はやっぱりたくさんいて、で私でも私ですらよ、こんなこと言ってても自分らしくいれない時だってあるわけでね、うん、だからなんかその他人ありきで生きてるわけですよ当たり前ですけど、だからやっぱりそこのところをうまく、他人ありきの世の中で生きてるけれども、いかに自分らしくいるかっていうことね、やっぱりその自分らしくいたことによって、例えばね、過去を傷つけたり傷つけられたり、したようなこととかっていうのも、まあもうそろそろちゃんとしていきなさいよっていうような、それはもう気持ちの問題だけではなくて、例えばお金の問題もそうやし、人間関係もそうやし、お仕事の面でもそうやし、家族関係とかもそうやし、だからやっぱりそれが水星逆行が7月の末25とか6ぐらいまであるので、なんかそこの期間の間にね、結構そういう今まで自分が過去にやってきたことへのちゃんとこう、解決みたいなところは強めに突きつけられます。でそこをちゃんと解決しないと、やっぱり前に進めないし自分らしく生きていけませんよっていうような感じのメッセージが割と強めに入ってきているので、まあこれはね、見て見ぬふりできるもんなら見て見ぬふりしたいこととかっていうのも結構あったりするんですけど、まあそれで別になんていうのかな、ちょっとその一瞬嫌な思いをしたとしてもね、やっぱそこを乗り越えるからこそ この先未来自分の好きな自分らしさを発揮できるっていうところにつながると思ってね、インスタライブとかでも壁の話しましたけれども、壁をやっぱり一回は乗り越えておかないと、もういつまでたっても同じ壁ばっかり現れてくるのでね、だからそこが一体自分にとっては何なのかっていうところをちょっとこのタイミングでね、しっかりと確認しておくっていうのは大事になってくるかなっていう気がします。まあ新月なのでね、なんかこう新しく前に一歩進むみたいな感じのことをよく言いますけれども、今日はなんかそういう感じというよりかは新しい自分の発見とか、自分らしさのこうもう一度確認とか、なんかそういう感じのイメージかなという気はしますね。どうでしょうかね。平安京エイリアンというテレビゲームが好きでした。そんなんあんねや。そう、蟹座ですね。深掘りテーマ、最近ちょっと孤独感に、苛まれています。この先良き出会いとか付き合いが待っていたりしますか？ないとしたら孤独感をどういなしたらいいですか、ということですね。佐藤淳さん、みちのんこんにちは、と暑すぎてバターみたいに溶けちゃいそうですってね。なるほど。自分らしくということはありのままの自分をそのまま見つめるということではないですか、ということで。でもね、結構みんなありのままの自分って見たくないでしょありのままの自分ってね、一番ね、なんかダッサいんですよねダッサいんですよ、ほんまに。ありのままの自分ってだから結構みんな満たないね。でもやっぱりそこを受け入れるっていうのが大事なんだよね。だからそこのところをこうダッサーと思ってちょっとね、ププって笑ってあげられるぐらいのなんかこうユーモアというか余裕というか、なんかそういうのがいるよねっていうのは思うんですよね。人間めんどくさい、スパスパ切っていきたい、先生さよなら、皆さんさよならみたいな、そういう人もいるけどね。一番の勇気はいつの日も自分らしく素直に生きること。だから今日ね、インスタライブで嫌いな人はなぜ目の前に現れるのかっていうのをお話しするので、もしインスタのアカウント持ってらっしゃる方いたらね、また生今日の夜の21時9時からやってるので見ていただいてもいいと思いますし、またね、アーカイブは YouTube に上げたりするのでね、まあそこの人間関係のとことかまたね、見てみていただきたいなというふうに思います。でもね、結構ね、ダッサいね、他人のダッサいところは可愛いって思えるじゃないですか。友達がなんか、私もうほんまにこういうとこあかんのよねって、いいやん、そこがいいとこやんかって言ってあげられるのに、自分のダッサいところはいや、こんなんではあかんと思うのよねあれ不思議よね。だからまあそういう意味でこう他人ありきみたいなところがね、若干あるんですけれどもね。大体自分のことは過大評価してる、自分も含めて。そうかな、過大評価できるのはいいことだと思うけどな。大体みんな過小評価してる人多いですよ、自分なんてっていう人多いですけどね。自分なんてって思うけど、でもなんか認めてほしいみたいなのはあったりするけどね。では今日はもうサクッと新月からのメッセージでいきましょうね。はい、 A ちゃんいらっしゃい。はい、 A ちゃんね、ありがとうございます。今日は3択で、新月からのメッセージです。まずは A ペパーミント、 B がレモングラス、 C がティートリー。うおーマジか、すごいな、今日の新月えぐいな。はい、新月からのメッセージ、 A ペパーミント、 B レモングラス、 C ティートリーです。これね、タロット知ってる人やったらね、ちょっと何事ってなると思うんですけど、 A のこのペパーミントは死神のカードとリンクしてまして、で B のレモングラスは悪魔のカードとリンクしてまして、 C のティートリーは塔のカードとリンクしてるんですよだからタロットの中でもね、結構なんかこう意味深な、こうちょっと重めのカードが、オイルとしてはそんなに重たくないの、これ軽いの、軽いか、割とすっきりする香りばっかりなんだけどね。 すごいね、今日の新月やっぱすごいな。なるほどね。では行きましょうか。 A から行きましょうね。C のなんとか、 C のティートリーね。 C はティートリーよ、ね、あのオイルの名前もね、よかったらちょっと覚えてみてくださいね。楽しいですよ、はい、ペパーミントは簡単よね、すっきりすっきりペパーミントです。はい、 A を選んでくださった方ね、新月からのメッセージで言いますと、そうだな、今やろうと思ってて面倒くさくて後回しにしてることを先やってくださいって言われてます。はい、それがちょっとやっぱりやってしまわないと前に進めないみたいなところがあるっぽいので、できるだけ A を選んでくださった方というのは、はい、前に進むということがやっぱり大事になってきます。で、それは今はまだ大丈夫なんですよ。水星逆行が終わるまでは別にね、そこまで焦らなくていいんですけれども、もうでもあと2週間ほど、2週間もないか、まあ、2週間弱ぐらいの感じになってきたので、とりあえずそれまでにめんどくさいなと思っていることを全部やってしまってくださいというふうに言われてます。で、あとお掃除とか、あと床を拭くっていうのもすごく良さそうですね。で、まあ、雑巾でね、拭いたりするのは大変かもしれませんが、今はクイックルワイパーというとても便利なものも売られております。そんなんでもいいですと。なので、なんかそういうこうちょっとね、床を拭くということをして、床面積を増やすというのもすごく、A の方には大事になってくるみたい。そこを結構ね、よう言いますね、私も師匠に、師匠ではないんやけれども、私のね、スピリチュアルの能力をね、いち早くね、気づいてもっと出さなあかんでって言ってくれた人ね、その人がね、いつも言うてますけど、床面積と豊かさはイコールなんだそうです。だからやっぱり床に物を置く人っていうのはお金入ってこないんですよ。なので、できるだけ床面積は広くっていうことをちょっと意識していただいて、 A の方はなんかそんな感じですね。だから面倒くさいなと思ってることを先にやる、で、あと床掃除、床面積を広げるってことをちょっとしていただくと良さそうですよ。はい、ぜひやってみてください。ではB 行きましょう。B の人はね、もうちょっとのんびり物事を考えましょうかっていう感じで言われてますね。難しく考えすぎですっていう風に言われてます。はい、なんかもちろんね、そうやってこだわっていろいろと難しくね、ちゃんと考えて一つ一つ分析していくことは悪いことではないんですけれども、でもそこまでせんでもっていう感じ、だからなんかこう研究員みたいになっちゃってる、もっとなんか大学生ぐらいの感じで、大学生も一応なんかこうね、論文書いたりとかちょっと研究せなあかんかったりするけど、でもサークルとかさ、飲み会とかさ、なんかこう大学生活エンジョイするみたいな方がメインだったりするじゃないですか。だからなんかその人生であったりとか、自分のことであったりとか、そういうことをすごくこう重く捉えていろいろ考えることは悪いことではないんですけれども、そこまであなたが考えなくても大丈夫ですって、もうちょっとエンジョイしてくださいっていう風な感じで言われているので、なぜ自分がエンジョイできないのかっていうところをね、ちょっと向き合ってみるのもこの新月いいかもしれませんね。なんでこうなったっていうなんでこんなにエンジョイできひんくなったんやっていうようなこと、ほんまはもっとエンジョイしてはったと思うので、だからなんかそこのところをむしろ深掘っていくのがいいのかもしれませんね、 A の方はね、じゃあ B の方はね、なんかそんな感じはしますね。ちょっと難しく考えすぎですよというふうに言われてますので、もう少し、いい加減でも大丈夫やし、で、なんやったらもっとエンジョイしてもらっても大丈夫やしっていうふうに言われております。では C 行きましょう。畳面積も一緒ね、では B、A、C 行きますね。 T3 ね。 なるほど。ちょっと難しいねんけど、壁が高すぎますって言われてます。なんか自分と人を隔てる壁であるとか、あと自分が何かこう人生に対して乗り越えなくちゃいけない壁であるとか、まあ壁の意味合いっていくつかあると思うんですけれども、その設定値が高すぎるって言われてます。なんかなんかさすがに無理やでそれはっていう感じなんですよね。だからなんかもうちょっとこう自分のなんていうのかな、段階を踏むというか、その人との関わる時に対しても相手に求めるものが高すぎる場合もあるし、自分が乗り越えなくちゃいけない試練のようなもの、苦難のようなものっていうのもなんかこう設定値が高すぎるから、もう乗り越えることさえ諦めてしまうような感じなんですよね。でそれはその意味がないというか、その目の前に壁で上乗り越えられるんやけども、上見えへんから乗り越えられる壁なのかどうなのかすらもう分からへんっていうか、もう景色の一つになってしまってるって感じなんですよ、その壁がね。なので、もうちょっと下げていきましょうという感じでは言われてて、さっきの自分らしくの話ではないんですけれども、もうちょっと本音で、自分の本音をもうちょっと知ってあげましょうとか、相手に話しましょうっていうことですね。話すの大事だと思いますね。で相手の本音も聞いてあげましょうって感じですね。そこは自分の話ばっかりするんじゃなくて、相手の話も聞いてあげるっていうことも大事。だって結局自分がどうこうと他人がどうこうっていうのって比べるものではないので、っていう感じなんですよ。だからなんとなくその比べるのがしんどいから壁を立ててる人もしかしたらいるかもしれないよね。だから別個のものだと思ってください、人と自分はね。まあ多分思ってはるとは思うんですけれどもね。だからなんかそこのところがちょっと壁が厚くて高すぎるなっていう感じがしますね。そこはもったいないなという感じはしますね。遠回りも回り道もできひんし、なんかこう行き止まりみたいな感じになっちゃうから、もうそもそもの設定をもうちょっと低いものに、してもらうといいかなっていう感じはします。はい。床に買い物かごを置くのも NG とね、一瞬ならいいと思いますよ、もちろん。でも置きっぱなしっていうのは良くないかもしれないですね。はい。ここのチャットに参加してる人はそんな孤独に見えないけど笑いって書いてますけどね。いやでも分かんないですよ、この放送の向こうでみんながどんな風な生活してるかなんていうのは分かんないですよ、それは。だからなんか女性やと思ってた男性だったりする場合もあるし、男性やと思ったら女性やったりすることもあるしね。それは意図してる場合もあれば意図してない場合もあるしさ。だからなんかみんなそれぞれにやっぱり生活があるのでね。だからもうそれは分からないとは思いますけれどもね。孤独でも片思いでも好きな人がいると支えにならない、私だけって書いてますけどね。いいんじゃない、支えになるんじゃない。庄司庄司さん、私すごい人と距離作るわ、東京と大阪くらいね。お金持ちの家は整理整頓されてると言うけどそういうことか、自宅を除いてって感じでね書いてますね。はい、みーちゃんいらっしゃい、こんにちは、今から参加です、暑いですとね。気つけてくださいよね。そうよ、放送の陰で泣いてるのよって書いてますけどねはい、まあそんな感じですね。今日はちょっとなんか結構シビアめな感じでメッセージが来てて、やっぱり今日はなんかその一応一粒万倍とかそういう感じのやつで言うと日にちとしてはめちゃめちゃ悪いらしいですね。だからあんまりのんきに願い事してもあんまり意味がない感じなんだそうです。だからやっぱりちょっとその星の動きに合わせて、もう一度ちょっと自分のことを考えるというかね、 見て見ぬふりしてるものに、見て見ぬふりしてるものほど見てくださいという感じ、がします。でそれはね、あの見てちゃんと対処すればうまくいくので、その孤独うんぬんの話もあるけど、自分が孤独やなと思うんやったら、まず孤独やってことを認めるっていうところはすごく大事になってきます。だって孤独って認めるの恥ずかしいやん。なんか友達おれへんみたいやしさ、なんか人気ないみたいやしさ、なんかそういうのを認めるのってすっごいダッサって思うじゃないですか。わあ私今ダッサって思うじゃないですか、ね、だからその例えばの話ね、そういうことね、ものすごく借金まみれやったらうわダッサって思うじゃないですか。でもやっぱりそのいくらあるのかっていうようなこととかもちゃんと知っておかないと対処のしようがないんですよね。だからお医者さん行くのも喉が痛いんです、で喉を見てもらって、あ風邪ですねって薬もらって治るわけじゃないですか。でもなんかしんどいけどなーって言ってやってても治らないわけですよ。治る場合もあるけどね、自分の自然治癒力で治る場合もあるけど治らない病気もあるわけですよね、うん、だからなんかそういう何か対処しないと、病院行くだけが対処じゃないけど、例えばちょっと食生活変えるとか睡眠をしっかりとるとか、何かそういうことをしないと、あの何も改善しないわけですね。見て見ぬふりしてたって何の改善にもならないので、それは自分の好きなことである、好きなことじゃないに関わらず、やっぱりそういうことはあるので、ちゃんとこうそれに向き合って対処したら必ずうまく いくように世の中はなってますので、うん、なのでなんかそういう風なことをちょっとイメージしていただけると、今回の新月はいいかなという感じがいたします。はい、でではいちごさんいきましょうね。深掘りテーマ、最近ちょっと孤独感に苛まれてますと、うんね、良き出会い付き合い、なんで孤独感を感じるかっていうところもちょっと気になるよね。例えば褒めてくれへんとかさうん、結構そんなんで孤独感って出てきたりするし、褒めてくれない、感謝してくれないっていうところは結構あの出やすいですよ、孤独感。あの怒りが出る場合もあるしね。ちょっと、はい、見ていきましょうね。いちごさん、いちごさん、うん、よいっと、よいっと、よいっと、なるほど。自分を褒めなさすぎですその孤独感の原因は自分を褒めなさすぎです。自分のことを低く見積もりすぎというか、さっきね、石垣さんが結構みんな過大評価してるって言ってはったけど、いちごさんは逆、自分のことを過小評価しすぎです、うん、だからなんかそこに対してこんな自分に、何かこうよくしてくれる人が来るわけがないとか、なんかこう、こんな私に注目してくれるはずがないとか、っていうのでちょっと孤独感を持ってる可能性はちょっとあるかなっていう感じがしてね。でさっきのその出会いありますかっていう感じなんですけど、それ卵が先か鶏が先かの話になってくると、に分からへん、鶏が先か卵が先かがもう決まるって感じで、自分のことをまず認めて褒めてあげるっていうところがないと次の出会いが来ないって感じなんですよ。うん、だってさ、うじうじ、まあ、こんな言い方したらあれやけど、自分を責めてる人と仲良くなるのってハードル高くないですか。わなんかいちごさんのこと、た例えば褒めてあげたとね、褒めてあげたっていうか褒めたとしてさ、でもいやいやそんな私なんかもうそんな全然もうそんなん褒められてももう全然そんなんもう言わんといてもそんな私なんか全然って言われたらちょっと引くやんそういう人いるでしょたまに。でそういう人にやっぱ出会いは来ないんですよね、うん、だからなんかちょっと自分のことを振り返ってみて、もっと評価してあげてほしいなっていうふうに思います、うん、何でもなんか例えば 美味しくご飯食べたとするじゃないですか。それじゃ私ってこんなに美味しくご飯食べて、ご飯粒一粒も残さずに綺麗に食べる私です、可愛いとか素敵とかいうことです。はい、褒めるって別に何か特別なことをしたからといって褒めるんじゃなくて、常に普段自分がやったことに対して褒める。だから例えばこう掃除機ね、チュッチュッてかけたとしたら、いや私今日掃除機かけたやん、すごっみたいなことを褒めるって感じで、さっきちょっと床掃除したらいいですよみたいな話をしましたけど、ちょっと床掃除ペッペッ、その家中の床掃除する必要ないんです。ちょっとキッチンだけとかね、ちょっとおトイレだけとか、ちょっと洗面所だけとかでも、キュッキュッキュッて拭いただけでも、いや今日私ここの床拭いたわ、すごいわ、賢えらみたいな感じでこう褒めてあげる。で、言葉に出すといいと思います。音にして出すといいと思います。それって体が反応するので、心の中で思ってるだけよりかは声に出した方が鼓膜は震えるし、脳の伝達も早いし、で心にも響くし、体に幸福感が出てくるので、そうすることによってずっと幸福感で上がっていくんですよね。言葉に出すっていうのすごく大事で、なので一人でも、もう独り言でいいので、わあ今日全部きれいに食べた、私めっちゃ食べ方きれいやわって、さすがやわって言ったらいいんですよ。ね気持ち悪いとか思わない、うんね、で例えばその孤独感を感じる、一人でご飯食べてて寂しいと思うんやったら、もう言葉に出したらいいと思います。それはね、でもなんかこう静かにご飯食べるのもいいよねっていう風に、そういう思ってなくても言葉に出してもいいと思うんですよね。うん、なんかそういう感じが、ちゃんと積み重なっていくと、出会いっていうものがちゃんと引き寄せられるっていう感じなんですよ。だから順番が逆なんですね。周りにどんだけ人が集まっても、自分を褒められてないうちは、どんだけ周りに友達がいても孤独感からは抜けられないので、それ人数じゃないんですよ。うん、なので、ちょっといちごさんがね、最近ちょっと孤独感に苛まれてるっていうのは、ちょっと自分を褒めてない、自分を認めてないっていうところがちょっと強めに出てるんじゃないかなという感じがしますので、まあ独り言で自分をまず褒めるっていうところからスタートしてもらうと、ちょっとこうエネルギー上がってくるので、ね、人が集まってきたことに気づけるし、そこでの言葉のキャッチボールであったりとか、褒めてもらったりとかってした時に、ちゃんとそれを受け入れられる自分になってるっていうことが、まあ言ったらその今の孤独感からの脱却の必要最低限のことっていう感じがしますので、はい、ぜひねそれちょっとやってみてほしいなというふうに思います。はいね、心の中では片思い、言葉に出したら告白よって書いてますねいいですね、はい、自分が毎日生きてることを褒める、ああいいですね、そんなんでもいいです。私なんかそんな、そうですか、そうですよねって言ってしまいそうです、いいと思いますよ。うんね、ね、いちごさん、自分が思ってる10倍ぐらい素敵だと思いますよってね言ってくれてて、でこれが入ってこないんですよ。またそんなん言うて適当にね、掲示板やからそんなんして慰めてくれてみたいな感じになっちゃうのよそう、ありがとうございますって言うけどさね、だからそこをほんまに、まあそうですよね、知ってますみたいな感じになれるっていうことが大事かなっていう気がします。だから私ほんまにちょっと時間あれやかあれやねんけど、損待ちの人っているじゃないですか。損待ちって、私損待ちって呼んでるんですけど、この読み方が正しいかわからないんですけど、そんなことないですよって言ってもらうの待ってる人っているじゃないですか、ほんまに苦手で。だからもう私なんてね、もう本当に年やしね、もうそんなもう背も低いし、もうなんか不細工やしとか言って、もう何の取り柄もないんですよねみたいな感じで言ってきたら、いやそんなことないですよって言ってくるのを待ってる人みたいな人ね、いるんですよ一定数。超苦手で絶対言わないですけどね、ああそうなんですねっていうから、それは自分でちゃんと自分の機嫌を取らないとダメなんですよ。うん、取ってからの話です。うん、なのでちょっといちごさんは今自分の機嫌を取りきれてない感じがするので、まず自分の機嫌を取る うん、っていうところから始めてもらえるといいかなというふうに思ったりしますね。自分を褒める音に出す、すごく胸に刺さりました、ありがとうございますということですね。一人で食事して寂しいと思ったことはないなって、そう、私も別にないのよ。でもやっぱりそういう人もいるのよ、うん、だからいろんな人がいるからね、その人に合った、まあ言ったら考え方みたいなのが大事になるかなというふうに思ったりしました。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。今日はちょっとダッシュだな。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: 劇的トップ10の時間になりました。 FM キクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオへ赤い数リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいります。さあ今日はちょっと時間が押しましたので、とっとと発表していきますよ。まずは10位から4位まではこちら。
1: 静かな夜には街の寝息にさえ。
0: 第10位、先週からワンランクアップです。山下圭司、夜と嘘の間で。

い、こちら先週の2位から5ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレイの木曜。第6位、こちら先週と変わらずです。 Shake My Days アーモンドピスタチオ。

定位置みたいになってきましたね。今週も先週と変わらず第4位です。もみゆりなときめきドリームパレット。さあ今週は先週2位だったシェイクマイデイズブルーグレーの木曜が7位ということですので、トップ3が入れ替わっております。トップ3を発表する前に11位以下ご紹介しておきましょう。20位山下圭司コージーライフ、19位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位ケンチョ君に伝えるメロディー、15位シェルロッテフィールソーハッピー、14位和田雅則大人が夢見て何が悪い、13位シェイクマイデイズ空はイミテーション、12位シェイクマイデイズ青春のデッサン、11位シェイクマイデイズ桜前線となっております。それでは今週のトップ3はどんな感じになっているのでしょうか。なるほどね、いきましょう。今週の第3位、隠れた月だって見えないだけでしょ、今週の第3位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ知りもしないで。

はい、ということで今週は先週と変わらず第3位、シェイクマイデイズ知りもしないででした。そして参りましょう、今週の第2位。今週の第2位は独り占めの夢。

ということで今週の第2位は先週からスリランカアップいたしましたシェイクマイデイズ独り占めの夢でございましたね素早曲紹介って書いてくれてますけどね、もうあのねアウトロもないしね、ほとんどないしね、大変ですよ。それでは参りましょう、今週の第1位。さあやっとイントロが長めの曲がやってまいりました。今週も変わらずということでシェイク

イデイズの夕暮れにサイダーでございます。なんだくね、ここ最近ちょっと湿気が上がってきてるからか、夕焼けがね京都もすごく綺麗みたいなのでね、まあ、ちょっとなんか赤くなりすぎると怖かったりもしますけど、ぜひ夕方ね空を見上げてみてほしいななんて思います。

0: い、ということで今週の1位は先週と変わらずでございました。夕暮れにサイダーね、何時ぐらいなんでしょうね今の夕暮れってね。でも18時半ぐらいかなという気はしますね。ということで今週はこんな感じのランキングになりました。来週もお楽しみに。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。みーちゃん今日は祭りかなと書いてくれてましたが、シェイクマイデイズ祭りでございましたね。はい、ということで今日はね、まあいろいろと自分と向き合うみたいなお話をしてきましたけれども、本日の夜21時から私のインスタグラムのアカウントでまたね、ライブ配信いたしますので、まあお時間とアカウントがお持ちの方はぜひお立ち寄りいただけたら嬉しいですね。そのアーカイブはまた YouTube のね、私の個人アカウントの方に上がってますので、まあ見逃したわっていう方はぜひ見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思ったりします。はい、で今週のラッキーフードは考えてなかったんでね。あ、今週のラッキーフードはきつねうどんです。はいね、なかなか食べないよきつねうどん。まあどん兵衛でもカーとしましょうね。はい、そんな感じで暑いですけど、暑い時ほど暑いものね、食べるといいかなという気もします。あんまりそのね体冷やしすぎないように、難しいです、そこの塩梅が難しいですけれどもね、できるだけ体の中に入れるものは冷たいものばかりにならないように、はい、気をつけていただきたいと思いますし、まあお野菜とかでね、ちょっとこうきゅうりとかトマトとかナスビとか、先週ナスでしたよね確かね、だからなんかそういうちょっとこう体を冷やすような野菜、夏野菜なんかも取りつつね、うまくバランスを取っていっていただけるといいなというふうに思います。赤いキツネはあれそばじゃない？赤いキツネはうどんか。はい、大丈夫です。はい、だと思います。まあ冷やしキツネうどんとかもありますからね。はい、なのでまあまあそこは別にあったかくなくてもいいとは思いますよ、きつねうどんであれば。はいね、よかったら食べてみてくださいね。まあ1週間ありますので焦らず。そして今週の木曜日はムーンサタがあります。ここにまた占いやりますのでね、まあどんなお話が飛び出すか楽しみにしていてください。いつも感性でやってるもんですから。はい、そんな感じで、まあ、暑くなってきましたけれども、まあ、熱中症だけには気をつけて、でやっぱ暑さはね、体力を削りますのでそこも気をつけていきましょう。それではあーちゃ太郎さんいらっしゃい。それでは今週はこのあたりでバイバーイ。太田美智子でした。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ねえねえ、松林秀典って知ってる？
2: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
1: 他にもいろいろやってるらしいよ。
2: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
3: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
2: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
3: 本物です。
2: ほほほ、本物？おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

はい、皆さんこんにちは。7月24日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第309回の放送の時間がやってまいりました。気がつけば7月も最終盤、夏休みがね、子供たちは夏休みに入ってきたんですけれども、皆さんのご家庭はいかがでしょうかね。うちはですね、長男と次女は夏休みで、長女が明日からかな、夏休みに入るというような予定になっておりまして、来週からね、ちょっと騒々しい日々が続くんだろうなということで、今からね、ただでさえ暑いのに、より暑くなるんだろうなと、ちょっと恐怖すら覚えているんですけれども、もう、とは言ってね、長女も高校3年生、それほどね、おとなしいかな、なんていうふうに思いながら、期待をしていきたいなというふうに思っております。今週もね、30分間、楽しくやってまいりましたので、ね、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: はい、今週はですね、素敵なゲストをお迎えしております。自分らしさと向き合う時間を届けるシーライフの伊藤由紀子先生です。伊藤先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。伊藤です。
0: ちょっと確認をしていいですか？
1: はい
0: 僕と伊藤先生のつながりは、はい、ウニウニ育成協会だと思うんです。
1: そうです。
0: ただ僕、協会では一度もお会いしたことない気がするんですけど。
1: そうですね、うん、なんかね、スタッフ会議に来ていただいてて、はい、それでズームでお会いしたのが一番最初だったと思います。
0: あ、なるほど、そうかそうか。
1: はい、
0: その後3年ほど前かな、竹